همی گفت ای گزینند اله، یا ای خدا و ای اله، حالا چاپ های مختلف، این چاپ نیکلسون از دست من. خب حالا چرا چوپان اینجا انتخاب شده؟ چرا موسا؟ به چه جهت مولانا موسا رو انتخاب کرده؟ به جهت این که موسا در امر اثبات خدا و مسئله توحید هیچ کس اهمیت موسا رو ندارد. یعنی تحکیم مبانی توحید و اساسا قضیه توحید بیشتر به شخصیت موسا بستگی داره تا سایر این انبیاء بنی اسرائیل. مهم نیست این که موسا وجود داشته یا موسا وجود نداشته، عرض کردم در اسطوره معنی و مفهوم اهمیت دارد، نه این که حقیقت تاریخی. حالا عرض کردم این ترجمه های هیروگلیفی که تشکیلات مرس این نامی از موسا نیست، مهم نیست، مهم این است که این داستان و این میتودولوژی پذیرفته شده است و هست و این موسا کلیم الله هست، یعنی تجربه مستقیم از خدا دارد در داستان و در تاریخ. هیچ کنم از پیامبران به این درجه نرسیدن، عرض میکنم در داستان و در باور. یعنی ارتباط این الله یا یهوه، عرض میکنم که با بندگان و این انبیاء و رسول به توسط واسطه است و اینا، اما مستقیم تنها کسی که مورد خطاب واقع شده است و اینها این موساست، کلیم الله موسا رو انتخاب کرده به لحاظ اینکه اتوریتی بیشتری بهش بده و داستان رو نیرومندتر جلوه بدهد مولانا. باری خب حالا یک موسا داریم که عرض کنم کلیم الله هست و دارای عظمتی است و اینها و پیامبر بزرگ اولوالعزم به قول قرآن، و یک شبان بیچاره ای که دنبال گوسفندان خیلی خوب داره حرف میزنه. خدا تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارهت دوزم کنم شانه سرت، جامت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، یا وقت خواب آیم بروبم جایکت. چقدر زیبا، زیبا واقعا دستک و پایک که گفته، یعنی خدا رو یک موجود بسیار لطیفی با دستهای کوچک و لطیف و پاهای کوچک و لطیف، این کاف تسخیری که آورده بی اندازه در تجسم معنی، عرض میکنم که استعداد نشون داده جناب مولانا. دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خوابایم برویم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی های من. به به هر شبت که خیلی مهمه، اهمیتش از این جهت هست که هر کسی به طریق خود و هر کسی متناسب با ظرفیت خود و هر کسی متناسب با وضعیت جغرافیایی و اقتصادی خود و عقل خود دلش به خدا راهی داره. این نفی کلیت اساسا اسلام هست، این داستان مولانا. دلش خدمتتون عرض میکنم، مولانا در حقیقت طرفدار این چوپانه است، یعنی داره شیوه چوپان رو ترویج میخواد بکند و توصیه بکند. بنابراین زیباترین ابیات رو هم در زبان شبان نقل میکنند. دستکت بوسم به مالم پا یکت، وقت خواب آیم بروبم جا یکت. بله، بنابراین در موضوع خداشناسی و اینها یک نوع آزادگی در اندیشه مذهبی رو مولانا داره توصیه میکنه که هر کسی به طریق خود واسه خدا رو بپرسته. تو کی هستی که الان شمشیر برداری بیفتی به جان مردم؟ کی یا اونی که من میگم قبول میکنی یا سرت میبرم یا زن و بچت هم میبرم پول یا باقی بخواهی پول به من بدی؟ این نفی کلیت قضیه است، توجه داشته باشیم اهمیت قضیه کجاست.
حالا موسا به اون عظمت این چوپان داره با خدا خودش مجذوبه، این چوپان مجذوبه معرفت حق هست، به زبانی که میداند و میشنه و طریقی که میشناسد داره مناجات میکنه. چقدر هم زیبا سخن میگه. یک مرتبه آوای عرض میکنم که هولناک تحکم و استبداد مذهبی اینجا به گوش چوپان میرسد. گوش کنید ببینید به چه زبانی گفته است مولانا بیچاره چوپا. خب ای فدای تو همه بزهای من. برای چوپان اگر یه بزش مریض بشه قصه میگیرهش، میسته بالا سر این بز، چون هستی و نیستیش اون یه بزه، میگه همه بزهای من به فدای تو، یعنی همه هست و نیستش داره به پای خدا میریزه. ای بالاتر از این دیگه میسر نیست. ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی هاوی من. بله زین نمت بیهوده میگفتن شبان، گفت موسا با کی هستت ای فلان. اینجاست که عرض میکنم که فضولی و تجاوز به حریم عقیدتی دیگران در اینجا مطرح شده. موسی با اون عظمتش بزرگترین نماینده دین و الله و اینها موسی است دیگه، از موسی بزرگتر کسی نیست. موسی نعره زده، یعنی در حقیقت فاشیسم مذهبی از زبان موسی اینجا نعره برکشیده. گفت موسی با کی هستت ای فلان. بیچاره هنوز تو باغ نیست، حالا جواب میده با مهربانی، میگوید گفت با اون کس که ما را آفرید. این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی ها خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبهی اندر دهان خود فشار. تمام شد، قلبی بیچاره را شکست. شما میدانید که عرض کنم که امواج قاضیان اسلام و سپهسالاران اسلام نسل بعد از نسل حمله کردن به این بیچاره مردمان هندوستان، قتل عامها که شما بت پرستید ما با شما رو بکشیم اینجا الله رو بیاریم. هزارها معبد از این بیچاره خراب کردند و کشتند و بدبخت کردند و دوتا گلدسته ساختند و دوتا از اون بالا قارقار میکنه که به زور به زور. و چه کار به کار مردم و مذهب مردم داری آقا؟ این در این سخن این قضایا داره ترد و نفی میشه توسط این داستان که زیباترین داستان مولاناست. اتفاقا ابیاتش هم بی اندازه فصیح هست. مولانا شاعر خیلی فصیحی نیست، اما پر از جوشش انسانیت و عشق است. این است که ممتاز میکنه مولانا را، این هست، وگرنه از نظر هنر شاعری چیزی نیست، خیلی بالا نیست. اما بعض ابیات اینجا فوق العاده است، بر روی هم بسیار بسیار فصیح و دلنشین سروده. گفت پنبه ای اندر دهان خود فشار. کفار ای مشرک، لعنت خدا بر تو، با چی داری میگی فلان؟ این چه جاج است که تو میگویی؟ جاج خواهی مزخرف و محمل داری میگی. گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیوای دین را جنده کرد. چوپانی در یه بیابانی داره با اون حالت مجذوب خودش داره با خدا خودش حرف میزنه. یه آقا آمده میگه تو دنیا را خراب کردی، به گند کشیدی، گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. این دیبا و این حریر و این ابریشم دین رو تردیب بود اصلا پارش کرد، جندش کرد، خرابش کرد. درست چیز فاشیستاست دار توجه داشته باشید. من بهترم از تو و تو به راهی نمیروی جز راه من. بله چارق و پاتاب لایق مرتراست، آفتابی را چنین ها کی رواست.
گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید که سوزد خلق را. بله، دوستی بیخرد خود دشمنیست، حق تعالی زین چنین خدمت غنیست. بله، با که میگویی تو این؟ با عم و خال؟ جسم حاجت در صفات ذوالجلال، شیر او نوشد که در نشو و نماز، چاره او پوشد که او محتاج پاست. مردی که داری چی میگی؟ در حق کی داری حرفا رو میزنی؟ انگاری با عمت و دایی داری صحبت میکنی اینجا. شیر برای کی میخواه ببری؟ شیر بز. شیر اون روشه که در نشو نماز، شیر برای بچه است. شیر برای کسی بچه خوره که در رشد میکنه. خداوند که نیاز به این حرفا نداره. چاره برای کی میخواه ببری؟ چاره برای کسی نیست که پا داره، احتیاج به پاس. ذات باری تعالی مستغنی از این صفات هست. این امر موهوم معلوم نیست کجاست، از کجا هم آمده. خفه شو، لم یلد و لم یولد بگو، و لم یکن له کفوا احد بگو. چی داری میگی؟ بله، خب حالا اینجا مبالغی عبارات عربی و اینها. بله، بعد یه مطلبی هم اینجا هست که فکر میکنم خدشه وارد کرده اینجا به داستان، که اصلا نمیخونم داستان فاطمه است و اینا بماند. بله، حالا توپیده یک تمثیلای هم آورده و اینها و بماند. بعد میگوید گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید، آهی کرد تفت، سرنهادن در بیابانی و رفت. بیچاره پشیمون شد از این کار. اینجا حس گناه رو و بدهکاری رو و خطاکاری رو در این آدم مجذوبی که داشت حال خودش رو میکرد، چه عشق میکرد، چه حس نزدیکی میکرد به خدا، چه مردی نیکی بود این مرد، خراب کرد. این آدم عرض میکنم که متکبر، که البته حضرت موسی رو نمادی آورده مولانا اینجا. تا اونجا که به داستان ها مربوط هست، حضرت موسی از این خلقیات نداشته که این کارا رو بکنه اینها، ولی خب به واسطه عظمتی که او دارد در داستان ها آمده است و استفاده کرده و حال این مرد رو به هم زده و خداش ازش گرفته و از کنم که توپیده و اینها که تو خراب کردی پنان. بیچاره بز و بزغاله و تشکیلات و گوسفنداش رو گذاشت و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. بسیار خوب، این بخش اول این نمایشنامه فوق‌العاده زیباست. این محاورات این شخص مجذوب که با خدای خودش راز و نیاز میکرد و این مقام بزرگ مذهبی که آمده است و توپیده و عرض میکنم که نعره‌ای زده است و چنین چنان گفته است و اینها، این بحث تمام میشه. بسیار خوب، اینجا کسی که ناظر و شاهد هست خداست. خدا وارد صحنه میشه اینجا به عنوان دانای حقیقت. خب از خدا که بالاتر نیست کسی، بنابراین حقایق رو مولانا از زبان خدا نقل کرده. این اینجاست زیبایی داستان. حالا وقتم کم هست، اما چند بیتش خدمتتون میخونم. خدا ناظر بر این هست که یک بنده ایستاده اونجا چوپان هست به زبان خودش، با منتهای قوت در راکه خودش از او داره، او رو وصف میکنه، عشق میبرزه. این آقا آمده نعره زده و اینها، حالا خدا صحبت میکنه. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ یا بنده ما را زما کردی جدا؟ تو برای وصل کردن آمدی، یا خود از بحر بریدن آمدی؟
یا نی برای فصل کردن آمدی. اینا نسخه های مختلف گزارش کردن، هر دوش هم زیباست، اما فصل کردن بهتره. تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. بله، هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. آقا خداشناسی ایرانی تفاوت میکنه با خداشناسی حجاز، خداشناسی هندی فرق میکنه با خداشناسی ایرانی، خداشناسی اسکیمو فرق میکنه با خداشناسی نمیدونم فلسطینی. اینهاست حقایق اینجا. مولانا اینجا واقعا تحقیق میکند، اینجاست که این عظمت فکریش اینجا نشون بده که آقا همه اینا بچه های خدا هستن، همه بندگان خدا هستن، همه با هم برابرن. به هر وجهی هم که مناجات بکنن و به هر راهی که بخوان به سوی خدا برون، بسیار پسندیده است. این نفی اون شمشیرکشی اسلام است و خراب کردن بت‌های بیچاره عرب‌ها و کوفتن عرب و سربریدن عرب به خاطر که بیاد زیر چتر الله، الله عصبانی. چه کار بیکاره داری آقا؟ هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او نور و در حق تو نار، در حق او ورد و در حق تو خار، در حق او نیک و در حق تو بد، در حق او قرب و در حق تو رد. اینجا میخواد سخن خدا رو به اثبات برساند و مطلب رو خوب در ذهن شنونده بکند. سخن رو طولانی کرده، به اطناب دست زده مولانا، بسیار زیبا. یک بار این ابیات رو میخونم. حالا خدا داره به کی میگه این حرفا رو؟ به بزرگترین پیغمبرش داره میگه. یه بنده من رو از ما جدا کردی، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او نور و در حق تو نار، در حق او ورد و در حق تو خار، در حق او نیک و در حق تو بد، در حق او قرب و در حق تو رد. بله، ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یا آقا من برای سود و زیان نمیدم اینجا بشینم که هی یکی دلا بشه و راست بشه من خوشم بیاد. من این جهان رو خلق کردم که جودی کرده باشم، بخشش خودم رو نشون بدم، انسان ها بیان زندگی بکنن، به هر زبانی میخوان با من صحبت کنن. طلبکار نیستم من از این بندگان بابت این خلقی کردم که حالا بشینم اینجا ببینم که کی میاد دلا میشه، کی میاد راست میشه، نمیدونم کی التماس میکنه به من، کی گریه میکنه، کی سرش به زمین میماله، کی گل به تن میماله. نمیخوام این چیزا رو من. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چای، از من از این صفات بیرون هستم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. به به، آقا هر مملکتی هر فرهنگی به یک زبانی، به زبان خودش، به اصطلاح خودش با من صحبت میکنه. تو چیه شمشیرت برداشتی میگه آقا عربی بخون، من زمان عربی نمیدونم چی کن. منظورش این بوده؟ منظور مولانا که موسی نبوده که، منظورش این داستان بوده آقا شمشیرت برداشتی افتادی دنبال مردم های سر اینی ببرو اونه بکشه، بیا بیزی چت الله، بوتت من میشکنم، پدرت میسوزنم، زن و بچت هم آتیش میزنم که بیایی الله رو بپرستی. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد.
و هیچ پیغمبری سخن به این زیبایی نگفت که مولانا گفت در اینجا. یعنی ما مردم ایران انقدر بدبخت فکری و بیچاره ذهنی و نمیدونم فقیر و مفلس و ورشکسته تاریخی نیستیم که حالا آویزون بشیم بود اکبر و اصغر. ببینید چه معنویتی هست در این فرهنگ. آقا بیاویزیم به این حال اقل. در حدیث صحیح از جعفر صادق آمده است که چرا نمیخورید کبوتر پر نیاورده را که قوه باه را زیاد کنه. قوه باه را زیاد کنه مف میخوردن دیگه، همش یاد قوه باه و کبوتر پر در نیاورده. بدبخت کبوتر پر در نیاورده ببینی گریه میکنی با حالی زبون بستر، دیدی کبوتر پر در نیاورده؟ موهای زرد کوچیکش نوک بلند بدبخت بال بال میکنه، ببین مادره که میاد اینو بخوره جام جعفر صادق بخوره قوه باهی زیاد بشه. اینم شد اندیشه. حالا اینو من سیمبول کردم کفتر پردر نورده، از این مزخرف ترم خیلی داره. این آدم به گرد مولانا میرسه، اصلا کفش برداره در خونه عطار میشه. اگه انصاف داشته باشی هموطن عزیز که افتادی دنبال آخون، ریشی گذاشتی خودت مسخره کردی، صداتی در گلوت میندازی و حضرت امام جعفر صادق فرمودن چی فرمودن؟ کو کاراش؟ کتابش کو؟ معرفتش کجاست؟ علمش کو؟ در کجا تدریس میشه؟ چه کسی اینا رو نقل قول میکنه جز یک مشرافزی نادان؟ خب وقت ما در اینجا هم به پایان رسید. این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن والله اعلم بالرشاد. خیلی ممنونم از دوست گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن. سپاسگزارم از شما که توجه می‌فرمایید و نامه‌های بسیار بسیار امیدوارکننده از اطراف و اکناف ایران می‌رسد، پیام‌های بسیار بسیار دلاویز. ممنونم از شما همه هموطنان گرامی. شما را به خدای مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. زنده باد دموکراسی.

0: درود بر همه بینندگان و شنوندگان و با بهترین شادباش‌های نوروزی، آمدن بهار، بیدار شدن طبیعت رو به همه تبریک میگیم. دوران زمستان و سرما به پایان رسید. فصل آغاز جان گرفتن طبیعت، جان گرفتن دوبارش شادمانی میاره و امیدوار باشیم که آمدن بهار و سال نو نشان رسیدن به یک زندگی بهتر و آرمانهای ملت ایران باشیم. در این برنامه میخواهیم یک شادباش دیگر هم بگوییم و آن انتشار کتابی است با نام شالوم اسرائیل، یا به زبان فارسی درود بر تو ای اسرائیل. نویسنده کتاب دکتر محسن بنایی. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه آقای بنایی، و بفرمایید که کتاب شما دارای چه مضامینی هست و چرا این اسم رو براش انتخاب کردید.
1: درود بر شما آقای امیر گرامی و درود بر همکاران رسانه که این فرصت رو در اختیار ما میذارن، و همچنین درود بیکران به هممیهنان نازنینم در هر جای جهان که هستن. من هم میخوام از این فرصت استفاده بکنم و رسیدن نوروز و برآمدن بهار رو بهشون خجسته باد بگم و بهترین آرزوهام رو برای سال نو نثارشون بکنم. خود کتاب، البته من کتاب رو به زبان آلمانی نوشته بودم و نامش قابل ترجمه نیست به فارسی و به انگلیسی هم حتی نمیشه دقیق یک به یک ترجمهش کرد. در واقع نامش به انگلیسی هست و به آلمانی هست اسرائیل آف ایرانیش، که یه چیزی میشه مثل این که اسرائیل به ایرانی، یا اسرائیل از دید ایرانی، یا اسرائیل با سبک ایرانی، یک همچی چیزی میشه، ولی همطور که گفتم یک به یک نمیشه ترجمهش کرد. ترجمه این کتاب رو همسر من مرجان گرکانی انجام داد از آلمانی به فارسی، و این پیشنهاد ایشون بود، نام شالوم اسرائیل. و این شالوم، خب میدونید که یک مفهوم دوگانه داره، در هم در زبان عبری و هم اون ترجمه عربیش که سلام گفته میشه، هم به معنی درود فرستادنه و هم به معنی صلح و دوستیه. و این در واقع یک بازی با این مفهوم دوگانه کلمه شالوم بود، که هم درود بر تو اسرائیل و هم صلح و آرامش بر تو و بر ما اسرائیل. این
0: بله، خواستم بگم آقای بنایی که انتخاب این نام شالوم برای کتاب شما بسیار موفقیت آمیزه، چون واژه شالوم در عبری خیلی معانی زیادی داره. اولا به معنی صلح و صفا و همزیستی و همیاری است. دومی که به مفهوم درود هست. سوم، شالوم یعنی کامل بودن، تکمیل بودن، عیب نداشتن، نقص نداشتن. و چهارم به معنی تندرستی، و واژه‌ای است که اسرائیلی ها و یهودیان هنگامی که با هم دیدار میکنن میگوین شالوم، و هنگامی که خداحافظی میکنن میگوین شالوم، یعنی صلح، دوستی، برادری، همزیستی. و تمام پیام های مردم اسرائیل با شالوم آغاز میشه و با شالوم پایان میگیره. بسیار نام موفقیت آمیزیست. ولی اجازه بدید بپرسم به طور فشرده مضمون کتاب شما چی هست؟
1: ما قبلا البته یک بار در خیلی کوتاه در رابطه با این کتاب با هم صحبت کرده بودیم. مضمون این کتاب، اگر شروعش رو بخوام بگم، در واقع این هم جلد کتاب رو کتاب بذارم برای بینندگان، این چاپ آلمانیشه، این چاپ آلمانیه و این ترجمه فارسیشه، که یک طرح روی جلدش هم به نظرم خیلی خوب در اومده از منشور کوروش بزرگ و ستاره داوود. و مضمون این کتاب میشه گفت یک سفره، ولی این سفر فقط اون دوتا سفری نیستش که من به اسرائیل داشتم، بلکه این سفر تقریبا در دهه 70 میلادی یا دهه 50 خورشیدی در یک شهرستان کوچکی در مرند در آذربایجان به نام مرند شروع میشه و از طریق آلمان به اسرائیل میرسه و بعد در اونجا پایان میپذیره. در واقع یک سفریه که سفر درونی منه از انسانی که همیشه با پیش‌داوری به اسرائیل و به خصوص یهودی‌ها نگاه می‌کرد به خاطر اون تربیتی که ما در کشورهای اسلامی داریم، به انسانی که سعی کرد بی‌طرفانه نگاه بکنه و در این مسیر اون دشمن خبیث دوران کودکی در دوران به اصطلاح حالا سالخوردگی نمیگیم، در دوران میانسالی تبدیل شد به یک میزبان مهربان و آغوشش رو به روی ما گشود و این سیر و سفر در اینجاست. یک شمای کلیه. بعد در این مسیر جاهایی که در اسرائیل هست، یعنی من و همسرم یا موقعی که با پسرم بودم جاهای مختلفی رو که رفتیم و دیدیم، من اونجاها رو توصیف کردم، ولی فقط یه توصیفی نبوده که برای کار گردشگری باشه. برای مثال وقتی که ما در کنار دیوار نطبه ایستاده بودیم یا همون کتل همه عقبی، یک بازگشتی میکنیم به این که خب این با آخرین بازمانده معبد دوم اورشلیمه و این معبد دوم با کمک و پشتیبانی بنیانگذار پادشاهی هخامنشی ساخته شد بعد از اینکه نبوکدنصر یا همون بختالنصر اون رو پیشتر ویران کرده بود، در واقع اون معبد اول یا هیکل سلیمان رو. مثلا در اونجا من به گذشته تاریخی این میپردازم، یا وقتی که در خود اورشلیم قدم میزنیم در کنار دیوارهای اون شهر قدیمی، مثلا اشاره میکنم به اینکه ساسانیان در سال 614 به اینجا به این شهر حمله کردن، اینجا رو از دست رومی ها درآوردن و تعداد بسیار زیادی از سربازان اینها یهودیان منطقه بابل بودند، در واقع یهودیان گالوت بودند که همراهی کردن سپاه ایران رو. یا در جاهای مختلف، یا وقتی که در حیفا هستیم، مثلا من به داستان یا به تاریخ دیانت بهایی اشاره میکنم، به سرنوشت باب اشاره میکنم، وقتی که در عکا هستیم به سرنوشت بهاءالله اشاره میکنم و همینطور. یعنی این یک گشت به قول معروف رفت و برگشتیه در حال و گذشته که من اینجا خواستم نشون بدم که چقدر سرگذشت و از طریق این سرگذشت سرنوشت این دو ملت در هم تنیده است. یعنی در جایی مثلا یک ربی در همسایگی ما هست که از صبح که بیدار میشه تورا و تلمود بخونه تا شب، حالا ما میریم دریا و برمیگردیم، اینا رو من با جزئیات توضیح دادم. بعد مثلا اونجا اشاره میکنم که خب این تلمودی که این داره میخونه احیانا نمیدونه که این تلمود در ایران نوشته شده، در کناره در بابل، در نزدیکی پایتخت اشکانیان که به اسم تلمود بابلی هم معروف است. مضمون کتاب به این شکله و خب یه بخشیش هم مربوط به گفتگوهایی که من با همسرم دارم یا با پسرم در مورد اون چی که میبینیم، در مورد مشکلاتی که اونجا هست، مشکلات خلق خاورمیانه و از این دست.
0: آقای بنایی، آنچه که در پشت جلد کتاب توجه رو جلب میکنه و خود شما هم بهش اشاره کردین، زیر واژه شالوم اسرائیل شما ستاره ششبر داوود و زیر اون منشور کوروش کبیر رو قرار دادین. چه پیامی در این دو تصویر، در این دو شکل برای خوانندگان داشتین و منظورتون چی بوده؟
1: البته این طراحی مال ناشر بود، ولی خب من خیلی خوب هم همسرم که به هر حال تصمیم گیرنده اصلی در مورد این کتاب ایشون بوده و هم من، ما خیلی خوشمون اومد از این طرح و این به نظر من با دو تا عکس شما میتونید تا حدودی ذهن اون بیننده رو، کسی که جلد کتاب رو میبینه، ذهن اون بیننده رو آماده بکنید که در درون این کتاب با چه چیزی روبرو خواهد بود. یعنی با یک ارتباطی که بین این دوتا سمبول وجود داره، سمبولی که مربوط مختص قوم یهودی، البته این مختص قوم یهود نیست ولی الان به عنوان به شکل اختصاصی برای قوم یهود یا ملت یهود در اومده، و اون چه که ما به عنوان حقوق بشر میشناسیم و هر کسی که یک مقدار از تاریخ آشنا باشه، به خصوص ایرانی ها که به طور قطع این نماد رو میشناسن، اون رو به یاد کوروش میندازه و دیگه الان کمتر کسی هم هستش که ندونه که یهودیان بعد از ویرانی معبد اول و ویرانی اورشلیم به زور به بابل کوچانده شدن و این کوروش بود که اونها رو از اسارت بابل، زندان بابل نجات داد، بعد از اینکه این منشور رو نوشت و برای اولین بار میشه گفت به اسیران، به شکست خوردگان یک حقوقی داد. مسلمه که این منشور حقوق بشر به مفهوم قرن 21 اون نبوده، به قرن 20 هم نبوده، ولی اولین باری بوده که یک پادشاه به شکست خوردگان حقوقی، برای شکستگان حقوق انسانی قائل بوده، از جمله اینکه به اونهایی که در اونجا اسیر و برده بودن میگفتش که خب برید برگردین به سرزمین هاتون، سرزمین هاتون رو آباد کنین. خدایان اونها رو دوباره بهشون پس میداد، میگفت خدایانتون رو ببرین در معبدهای خودتون بسارین. اونها رو کشتار نمیکرد، برده نمیکرد. این میشه گفت اون اولین باری بود که انسانها در تاریخ، به خصوص انسانهای شکسته، دارای یک حقوقی شدند. این در واقع با یک ترکیب خیلی جزئی خواننده رو میکشه، خواننده ایرانی رو، چون این فقط برای فارسی زبان ها هست، میکشه به طرف محتوای کتاب که این کتاب از چه نوعی میتونه باشه، چه دیدگاهی داره نسبت به اسرائیل، نسبت به تاریخ ایران و نسبت به تاریخ قوم یهود.
0: آقای بنایی، شما به یک واقعیت بسیار جالبی اشاره کردید و اون این است که پادشاه ایران کوروش بزرگ میآید و یهودیان رو از اسارت بابل آزاد میکنه. بابل همون عراق امروزه، و نه فقط آزاد میکنه بلکه به اونها میگوید که بروید و معبد مقدس رو، یعنی همون بیت المقدس یهود رو، اون نیایشگاه بزرگ رو که مظهر دین و ملیت یهود هست، از نو بنا بکنید. ولی یهودیان سالها میکوشن که این کار رو انجام بدن و از نظر مالی توانایش رو ندارن. به پادشاه ایران مراجعه میکنن و پادشاه بعد از کوروش دستور میدهد که کمک مالی لازم انجام بشه که این بیت المقدس یهود از نو برپا بشه. یعنی واقعا یک نوع خلوص نیت، یک نوع انسان دوستی در بین پادشاهان ایران در مورد یهودیان و همه اقوام دیگر وجود داشته. در این باره توضیح بیشتر بفرمید.
1: بله، کاملا. یکی از ساتراپی هایی که یا اون استان های پادشاهی هخامنشی که تشکیل میشه همون ساتراپی یهود مدینتا هست، که خب یهود که یهود، مدینتا هم که میشه کشور، یا در اون موقع به منطقه در واقع یک واحد سیاسی میگفتن یهود مدینتا. و این داریوش بود که در دوران خودش این کار رو انجام داد، چون ما میدونیم در دوران کمبوجیه خیلی، اولا دوران کوتاهی بود، بعدش هم بیشتر سرگرم جنگ با مصری ها بود و نهایتا هم پیش از بازگشت به ایران بر اساس اون چی که در تاریخ اومده کشته شد یا به زخمی که به تصادف به بدنش زده شد درگذشت. ولی این داریوش بود که در اونجا این ساتراپی رو تأسیس کرد و به اصطلاح فرماندهی اونجا یا فرمانداری اونجا رو، پادشاهی اونجا رو به شخصی داد به نام زروبابل، که حالا من در کتابی که الان در دست نوشتن دارم در مورد قبله اولیه اسلام اتفاقا اشاره کردم که این زروبابل بعدها در قرن 7 میلادی یک نقش بسیار مهمی پیدا میکنه در آخرت شناسی یا اون اسکاتولوژی، فرجام شناسی یهودی، که الان وارد اون نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که این نقش این فردی که اون موقع پادشاه شده بوده تا چه حد در ادبیات یهودی اهمیت داره. یک نکته بسیار بسیار مهم که باید بهش اشاره کرد، مسئله برخورد امپراتوری یا شاهنشاهی ایران و امپراتوری های غربی با یهودیانه. ببینید، از سال در واقع اواخر قرن 6 قبل از میلاد، در یا حتی اوایلش میشه، در واقع 539 حدوداً اگر اشتباه نکنم 539، عملا یهودیه میفته دست شاهنشاهی هخامنشی، بخشی از پادشاهی هخامنشی میشه بعد از اینکه بابل سقوط میکنه به دست کوروش. و از اون سال تا سال 333 که جنگ در واقع پادشاهی هخامنشی پایان میپذیره و سلوکی ها این قدرت رو به دست میگیرن، ما در تاریخ‌های چه تاریخ‌های خود یهودیان و چه تاریخ‌های مثلا مصری‌ها، بابلی‌ها یا خود ایرانی‌ها هیچ اثری از شورش یا قیام یا انقلاب یا جنگ با حکومت مرکزی نداریم. بلافاصله بعد از اینکه مقدونی‌ها اونجا رو می‌گیرن، اولین تقریبا بعد از مدتی، نه بلافاصله، بعد از چند مدت اولین قیام یهودیان شروع میشه که به قیام مکابی معروفه، که اون جنبش مکابی عملا شورش میکنن بر علیه، بر میشورن در واقع بر علیه اون مقدونی ها یا هم سلوکی ها، و میبینیم که اونقدر موفق میشن که از دل اینها اون پادشاهی 8.5 میاد بیرون. بعد از اون وقتی هم که رومی ها میان، ما یک قیام بعد از قیام بعدی داریم. در سال 8 میلادی مثلا ما قیام فکر کنم یعقوب جلیلی رو داریم که از منطقه جلیلی بود، حالا اسم کوچیکش یادم نیست ولی از منطقه جلیلی بود. بعد در سال 62، از 66 تا 72 جنگ های یهودی رو داریم که با تیتوس اینها جنگ میکنن. بعد جنگ قیام دیاسپورا رو داریم در سال 135 و تا فکر کنم 150 تا 165 هم قیام برکاخبا بود. یعنی یک قیام بعد از قیام. این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده اینه که در اون پادشاهی همه اقوام و جزء اونها به یهودیان هم در یک آرامش با همدیگه زندگی میکردن و نیازی به این نبود که شورش بکنن بر علیه حکومت مرکزی بجنگن. ولی به محض اینکه امپراتوری های غربی در اون منطقه حاکم میشن، همونطور که گفتم، یک زنجیره ای از شورش ها و قیام های مختلف رو داریم که در یک مورد حتی به پادشاه به یک استقلال، نیمه استقلالی میرسن یهودیان در دوران 8.5. این میشه اون یک چکیده ای از اون رابطه ای بوده که در اون دوران وجود داشته و یکی از دلایلش خب همین بوده که پادشاهی ایران نه فقط با یهودیان بلکه با تمام اقوام منطقه چنین رفتاری داشت. اگر نیازی به کمک مالی داشتن بهشون کمک میکرد، ولی در این حال ازشون مصرانه میخواست که به قانون پادشاه وفادار باشن و خب طبیعتاً مالیاتش رو به موقع بدن و وفادار باشن به کلیت شاهنشاهی هخامنشی.
0: آقای بنایی، به دو واقعیت میخوام در رابطه با آنچه که گفتید اشاره بکنم. یکی این که سرزمین اسرائیل به مدت 240 سال و بیش از اون در بخشی از امپراتوری بزرگ ایران بود و یهودیانی که کوروش بزرگ اونها رو آزاد کرد و گفت برید وطن خودتون رو، سرزمین خودتون رو، بیت المقدس خودتون رو از نو بنا بکنید و حتی کمک مالی به اونها کرد، یهودیان هم در مقابل سربازان ارتش هخامنشی بودند برای جلوگیری از حمله امپراتوری مصر به قلمرو ایران. یعنی در واقع کوروش به یهودیان خدمت کرد، کمک کرد و یهودیان هم وظیفه تاریخی خودشون را انجام دادند و پاسداران مرزهای غربی ایران در نزدیکی خط مرزی مصر بودن. این یک واقعیتی که میتونه خیلی جالب باشه. واقعیت دوم در تلمود و حدیث های یهودی آمده است که وقتی اسکندر مقدونی میخواست که به ایران حمله بکنه و این کشور رو به تسلط خودش در بیاره، به راو اعظم یا روحانی اعظم یهودیان در اورشلیم پیام داد که شما باید آذوقه سربازان ما رو در راه حمله به امپراتوری ایران فراهم بکنید. و راو اعظم یا روحانی اعظم یهودیان جواب رد داد، گفت ما به ملت ایران و به پادشاه ایران مدیونیم و هرگز به دشمنان ایران زمین کمک نخواهیم کرد. این یکی از احادیثی است که در تلمود و در دین یهود وجود داره. خواستم این رو هم به توضیحات شما اضافه بکنم. اگر مطلبی در این رابطه دارین بفرمایید.
1: نه کاملا معتن. البته یکی از به قول معروف کمک های جانبی، حالا ما جزئیات تاریخیشو نمیدونیم، اتفاقا در دورانی هم که اشکانیان از طرف شرق کشور داشتن عملا حاکمیت سلوکی ها رو به خطر مینداختن و اونها رو قدم به قدم به عقب میروندن و یک پادشاهی ایرانی به جای اون پادشاهی یونانی داشتن ایجاد میکردن. این تقریبا همزمان، حالا نه دقیقا به هم با هم دیگه ارتباط نزدیک نداره ارتباط زمانی، ولی تقریبا همزمان با، حالا یه خود اون دیرتره از این، ولی با قیام، با همون قیام مکابی که اونها هم در واقع از اون طرف جانشینان اسکندر رو مورد حمله قرار دادن و عملا درگیر دو جبهه‌شون کردن اینها رو. اینم یک نکته‌ای بود که در این رابطه میشه. و همونطور که گفتم در دوره‌های بعدی هم از جمله در سال 614 یک بخش بسیار بزرگی از سربازان ارتش ساسانی یهودیان بودن که بر علیه رومی ها می جنگیدن و برای اورشلیم رو آزاد کردن و تاریخ نویسان میگن اینقدر تعداد یهودیان در اون ارتش زیاد بوده که روزهای مقدس یهودی جنگ رو تعطیل می کردن به خاطر اینکه اونها به مراسم آیینی خودشون برسن.
0: بله جالبه. آقای بنایی میخوام بگم که شما یک انسان بسیار شجاع و دلاور هستید. البته میدونم که برنامه ریزی نکرده بودین که کتاب شما 3 ماه 4 ماه بعد از آغاز جنگ غزه به زبان فارسی منتشر بشه، این جنبه اتفاقی داشته، ولی متاسفانه نه فقط حکومت اسلامی ایران بلکه گروهی از ایرانیانی که خودشون رو روشن فکر و انسان دوست میدونن در حمایت از ترور فلسطینی و به ویژه جنایاتی که حماس علیه مردم اسرائیل مرتکب شد میاین و مطالبی رو در رسانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن و نفرت زایی میکنن علیه اسرائیل، و شما میاید و کتابی رو منتشر میکنید که نه فقط اسمش هست شالوم اسرائیل، بلکه علامت سپر داوود و علامت منشور کوروش کبیر رو در جلدش قرار میدید. به نظر من این شهامت بزرگی شما برخلاف جریان آب بعضی به اصطلاح روشن فکران دارید.

0: بیفتیم و بگیم هر کاری که دولت اسرائیل میکنه یا حکومت اسرائیل میکنه عالیه و هر چیزی که در اسرائیل هست دیگه اسرائیل بهشت برینه. من و شما بارها بارها در همین برنامه در این مورد صحبت کردیم. من یادمه که یکی از آخرین برنامه هایی که من و شما در یک سلسله برنامه‌ای داشتیم این بود که گفتیم خب ما حالا تا به حال خوبیای اسرائیل میگفتیم، این دفعه میخوایم بدی‌ها رو بگیم. دیگه به یه جایی رسیدیم که شما از من جلو زدید در اون مورد، شروع کردید به نقد جامعه اسرائیل و درستش هم همین. و اون چی که شما بهش میگید شهامت، من خب آره، من واقعیتش اینه که از اسم خودم نمیترسم، این که به من انگی بزنن نمیترسم، این که به من برچسبی بچسبونن نمیزنم. من درست 14 سال پیش در همین روزها یک مقاله نوشتم به نام ما و بنی اسرائیل که همون موقع خیلی مورد حمله قرار گرفتم، و بعد که شما این مقاله رو در سایت فارسی وزارت خارجه اسرائیل چاپ کردید، بازنشرش دادید، دیگه حمله ها چندین برابر شد. گفتن دیدید ما گفتیم که این مزدور صهیونیست هاست، اگه اینجور نبود چرا مقاله شو توی اونجا چاپ کردن. به نظر من انسان آزاده، انسان آگاه، انسان مدرن اساسا از این چیزا نباید بترسه. من با همین شجاعت هم میگم از حقوق فلسطینی ها هم باید دفاع کرد، در برابر اسرائیلی ها میستم و میگم که باید در برابر اون دسته از اسرائیلی ها که این رو قبول ندارم میستم، میگم اونها هم دقیقا انسان هایی هستن مثل همه ما، در جای اشتباهی به دنیا آمدن یا زیر حکومت های اشتباهی به دنیا آمدن، اینجوری بگیم، در زمان نامناسبی به دنیا آمدن، سرنوشتون شده این. با همین شجاعت باید از حقوق همه انسان ها دفاع کرد و در این حال باید نقاب تزویر، این دورویی رو از چهره اون کسانی که به خودشون میگن روشنفکر ایرانی کشید، کسانی که در این مدت یک جانبه قضاوت کردن و شروع از نسل صحبت از نسل کشی کردن، ولی اگر ازشون بپرسید که در اریتره در مرز با اتیوپی یک قومی هستند به نام تونگای، فکر میکنم الان تو حضور ذهن ندارم، امروز من خیلی خسته بودم بعد از کار اومدم، که اینها از سال 21 تا الان بالای 600 هزار نفرشون کشتار شدن. این اسمش نسل کشی. ولی بپرسید از همین کسانی که الان حمله میکنن در خود سوریه، بله در خود سوریه بیشتر از 500,000 انسان کشته شد. معنی این کار این نیستش که ما الان باید مثلا خوشحالیم که از اتفاقی داره میفته در غزه. اینکه این همه انسان آدم این همه کشته شدن بسیار بسیار باعث تأسفه. اینکه کسانی که اصلا نقشی در این جنگ نداشتن قربانی این جنگ شدن بسیار بسیار باعث تأسفه. ولی به همین اندازه یک سال آخر جنگ در آلمان باعث تأسف بود که بیشتر از 2,000,000 کشته بر جا گذاشت، برای اینکه رژیم نازی حاضر نبود تسلیم بشه. متفقین میگفتن تسلیم بی قید و شرط، رژیم نازی میگفت نه، بیاین مذاکره بکنیم، آتش بس بدیم. و بیش از 2,000,000 انسان در این آلمان کشته شدن که هیچ نقشی در اون جنگ نداشتن. توی اونها هم بچه بود. روس‌ها، ارتش سرخ وقتی به برلین رسید یکی از شرم آورترین صحنه‌ها رو خلق کرد، به بیشتر از 100,000 زن آلمانی تجاوز کردن سربازان ارتش سرخ. اینها معنیش این نیستش که کسی طرفدار اینهاست، ولی من الان از هر کسی که میپرسه الان باید جنگ در غزه تموم بشه میپرسم، میگم من متخصص امور جنگی نیستم، ولی میپرسم اگر قبل از سقوط حکومت رایش سوم متفقین جنگ رو پایان میدادن، الان اروپا در کجا ایستاده بود؟ یعنی اگر حکومت نازی ها میموند یک قرارداد صلح امضا میکرد ولی همچنان بر قدرت میموند، همون اتفاقی که الان حماس دنبالشه و برخی از پشتیبانانش در اروپا میگن نه، بیاین صلح بکنین و آتش بس بدین و بشینین سر میز مکرر صلح بکنین. من آرزوی قلبی من اینه که حتی خون از دماغ هیچ کسی، چه اسرائیلی و چه فلسطینی، ریخته نشه، برای اینکه برای من انسان در درجه اول انسانه. وقتی که به دنیا میاد نه یهودیه، نه مسیحیه، نه مسلمانه، نه فلسطینیه، نه اسرائیلیه، یک انسانه در درجه اول. برای آرزوی قلبی من اینه. ولی بعضی وقتها شرایط تاریخی دست شما رو برای اون آرزوهاتون باز نمیذارن. همونطور که گفتم، مثالی که من میزنم، میگم اگر متفقین جنگ رو تا به آخر ادامه نداده بودن الان چهره اروپا چی بود؟ این پاسو این سوالیه که باید از اون کسانی کرد که میگن نباید جنگ رو تموم بکنن، به حماس بشینن گفتگو بکنن.
1: آقای بنایی، ببینید الان 45 سال از آغاز حکومت اسلامی در ایران میگذره. در این

0: 45 سال روزی نبوده که تبلیغات گسترده‌ای در حمایت از ترور فلسطینی و برای نابودی اسرائیل در ایران نشه. من که اوضاع ایران رو از نزدیک دنبال میکنم این احساس و ارزیابی رو دارم که در این 45 سال حکومت شکست خورده در تولید نفرت‌زایی نسبت به اسرائیل. درسته در اوائل حکومت خمینی بسیاری از به اصطلاح روشنفکران ایرانی اینها مخالف اسرائیل بودند، از ترور فلسطینی دفاع می‌کردند، جنگ‌های چریکی و آدمکشی‌های اونها رو یک امر قهرمانانه و شجاعانه می‌دونستند، تحسینشون می‌کردند. الان من احساس می‌کنم که ورق برگشته آقای بنایی، آیا شما هم همین احساس رو دارید؟
1: کاملا، اصلا به احساس منم ربطی نداره. شما ببینید در تمام کشورهای اسلامی، نه فقط در کشورهای اسلامی، در این کشورهایی که مسلمان‌ها توش زیاد بودن، در اروپا، در همین آلمان ما، در انگلستان، در فرانسه، تظاهرات‌های اگر نگیم چند صد هزار نفری، حداقل چند ده هزار نفری، نزدیک به صد هزار نفری به راه افتادن به نفع حماس و بر ضد اسرائیل. رژیم اسلامی در ایران حتی نتونست از بین تظاهرات، از بین هواداران خودش یک تظاهرات مثلا با 200 نفر 300 نفر را بندازه. یعنی در این حد حتی کسانی نبودن که بریزن در خیابان. یکی از دلایل مهمش هم اینه که خب مردم میبینن که هر مرگ بر اسرائیلی یک مقدار از سفره اینها رو کوچیک‌تر میکنه، تحریم ها رو تشدید میکنه، قیمت دلار رو میبره بالا، قدرت خریدشون رو کمتر میکنه. این بهایی که مردم از جیبشون دادن، از زندگیشون دادن به خاطر این مرگ بر اسرائیل ها. اینا میبینن که اون مرگ بر اسرائیل فقط که شعار ساده نیست، اون نونیه که از دهن بچه در بلوچستان، در کرمان، در اصفهان، در خراسان، در سر تا سر ایران روبوده میشه و میره توی حلق حسن نصرالله و یک سری آدمکشایی که دوروبر او رو گرفتن. اینها واقعیتایی که مردم دیدن و این واقعیت در واقع خودش رو به مردم ایران تحمیل کرده و طبیعتاً نسل جدیدی هم که الان اومده تو میدون، نسل اینترنت میخونه، میفهمه، دیگه این داستان‌ها و افسانه‌ها رو باور نمی‌کنه. بنابراین خیلی چیز طبیعیه که اون سیاست به شدت شکست خورده، یعنی در حدی شکست خورده که این رژیم با تمام هزینه هایی که صرف میکنه نتونست یک تظاهرات 200 نفره توی تهران به نفع حماس و بر ضد اسرائیل را بندازه.
0: با این همه آقای بنایی میبینیم که شبکه‌های اجتماعی پر از پیام‌های زهراگین نسبت به کشور اسرائیل به زبان فارسی. کیا این پیام‌ها رو منتشر میکنن؟
1: به نظر من خب یک سریشون همون ارتش سایبری اونا هستن که آدمایی هستن که از صبح تا شب پول میگیرن و کارشون فقط همینه. بعد میتونن در نقاب‌های مختلف هم بیان، یه دفعه یه روز در نقاب پادشاهی خواه میان، یه بار در نقاب جمهوری خواه میان، یه بار در نقاب طرفدار رژیم، یه بار در نقاب مخالف رژیم و یه سری مال اینها. یه سری هم آدم‌هایی که هنوز در اون دوگم‌های ایدئولوژیک خودشون محصور موندن، اسیر موندن. مثلا شما اشاره کردید که گفتید این کتاب در این شرایط داره میاد بیرون. وقتی که ناشر ما، نشر فروغ، این کتاب رو اعلام کرد که به زودی چاپ خواهد شد، از زیر چاپ در خواهد اومد، یه عده از همون به اصطلاح مارکسیست های قدیمی اومدن و گفتن که شما در بدترین شرایط دارید این رو، این کتاب رو چاپ میکنید. 35,000 کشته در غزه بوده و همون داستان سرایه‌های همیشه. من نمیگم که کشته نبوده، نمیگم که ما باید خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم. مسلمه هر انسانی که کشته بشه یک رنجیه بر انسانهای پیرامونش و به طبیعت. طبیعت ما هم یکی از اون انسانهایی هستیم که شاهد اون هستیم. ولی اینها ربطی به این نداره که این کتاب الان نباید چاپ بشه. این درست همون منطقیه که مثلا میگفتن در دوران محرم و سفر شما مثلا مشروب نخورید، یا در دوران محرم و سفر مثلا نخندید، برای که الان وقت بعدیه، امام حسین رو کشتن، شما حق ندارین شادی بکنید. این همون منطق شیعیه که یه مقدار رنگ و بوی روشنفکرانه بهش زدن، شده حالا منطق مثلا مارکسیستی. ولی اگر نگاه بکنید اکثریتشون از طرف رژیم هستن و یه بخشش رو هم نمیشه منکر شد که آدمایی هستن که در گذشته گیر کردن، هنوز نفرت یهودی ستیزی در وجودشون هست که اون رو با به بهانه در واقع در چارچوب اسرائیل ستیزی از خودشون نشون میدن.
0: آقای بنایی، پیش از اینکه پرسش بعدی رو مطرح کنم، خواستم بدونم که کسانی که بخواهند کتاب شما رو دریافت بکنند یا بخرند به کجا باید مراجعه بکنند؟
1: بله، به نشر فروغ در شهر کلن که برای همه جای دنیا این کتاب رو میفرستن و آدرس ایمیلشون هم هست forughbook@gmail.com. فروغ هم با FOROUGH نوشته میشه. بعد forughbook@gmail.com.
0: بله،
1: یک نکته را من میخواستم اینجا بگم که اونم یک احتیاج به یک کمکی هست. در واقع یک ناشری از تل آویو با من تماس گرفت و گفتش که میخوان این کتاب رو به عبری هم ترجمه بکنن، ولی خب به خاطر شرایط خاصی که الان اسرائیل در اون هست دنبال اسپانسر میگردن که در اونجا بتونن از پس هزینه‌هاش بر بیان. در هر حال شما آقای امیر اگر افرادی رو میشناسید یا دوستانی که این برنامه رو دارن میبینن، کسانی رو میشناسن که میتونن به این پروژه کمک بکنن، فکر کنم در جهت دوستی دو ملت ایران و اسرائیل کار بسیار بسیار بزرگ و پسندیده‌ای باشه.
0: بله، این اندیشه بسیار نیکوییست. دوستانی هستن که تسلط به هر دو زبان دارن که بتونن این کتاب رو ترجمه بکنن. یک ناشر ایرانی هم ما داریم در داخل اسرائیل که بعضی از اشعار برخی از شاعران بزرگ معاصر ایران رو ترجمهش رو به زبان عبری منتشر کرده و من باهاش صحبت میکنم که ببینیم که ترتیب این کتاب داده بشه. آیا فکر میکنید که به روشنفکران امروز ایران بدون گیومه اونها برای شناساندن اهمیت دوستی بین ایران و اسرائیل، بین دو ملت باستانی به اندازه کافی کوشش میکنن و یا این ادعا و خطر حکومت ایران رو نادیده میگیرن و میگوین رژیم ایران حقیرتر و ضعیفتر از آن است که ما بخواهیم دوستی خودمون رو با اسرائیل به صورت فعال نشون بدیم؟
1: من فکر میکنم خیلی مربوط به مسئله رژیم ایران باشه. بسیاری از کسانی که خب ما وقتی از روشنفکر صحبت میکنیم، روشنفکر برعکس اون چیزی که گفته میشه که کارش در افتادن با قدرته، روشنفکر کارش در افتادن با باورهای توده است، یعنی با باورهای نادرست مردم باید در بیفته، اونها رو باید اصلاح بکنه. متاسفانه ما از این دست روشنفکران خیلی کم داشتیم در تاریخمون، ولی نسلی که امروز به خیابون میاد، نسل شما نوشته هاشون رو میبینید، گفتگوهاشون رو میشنوید، میبینید که اینها بسیار آگاه هستن نسبت به این مسئله و خیلی بیپرده نظرشون رو میگن. میگن هیچ ضرورتی نداره که ما با اسرائیل دشمنی داشته باشیم. اسرائیل کشوریست مثل همه کشورهای دیگه و اگر ما یک متحد استراتژیک در این منطقه داشته باشیم، اون متحد استراتژیک به طور قطع اسرائیله. این یک نوع آگاهیه که به وجود اومده، ولی اون کسانی که ما بهشون میگیم روشنفکران 57، اونها متاسفانه از اون پیلهی که دور خودشون تنیدن نمیتونن بیان بیرون. اونها در همونجا گرفتار موندن و خب بهانه هاشون البته خیلی زیاده، ولی من متاسفانه این جریان رو خیلی قوی نمیبینم.
0: و پرسش پایانی من این است که تا چه حد میتونید به آینده روابط ایران و اسرائیل، روابط دو ملت، خوشبین باشین؟ کی اتفاق خواهد افتاد؟
1: مثل همه اتفاقهای خوبی که ما چشم برایشون هستیم، این اتفاق روزی خواهد افتاد که در ایران پرچم شیر و خورشید بر فراز ساختمون ها باشه و یک حکومت ملی بر اساس منافع ملی ایرانیان، منافع ملت ایران بر سر کار بیاد که مهمترین وظیفه خودش رو بهبود وضع زندگی مردم بدونه، آسایش و آرامش شهروندان رو بدونه. و در این مسیر من فکر کنم ما یک متحد استراتژیک همونطور که گفتم داریم، به خصوص که ما پیوندهای تاریخی بسیار بسیار دور و درازی با هم دیگه داریم. و آرزوی من رو که قبلا هم در برنامه با شما گفتم، میخوام اینجا تکرار بکنم، اون روزی که شما در انتظارش هستید آقای امیر، روزی است که ریتا جهانفروز در استادیوم 100,000 نفری آریامهر یک کنسرت اوپن ایر داشته باشه و من و شما در جایگاه ویژه بنشینیم و اون رو برای مردم اسرائیل، ایرانیان اسرائیل، دو نفری تفسیرش بکنیم.
0: سپاسگزارم از شما دکتر محسن بنایی در آلمان و به امید بازگشت دوستی دو ملت به امید صلح و آرامش، به امید همزیستی بین همه کشورهای منطقه و کشورهای دنیا. و باز با درود و خوشباد فرارسیدن نوروز فرخنده و خوشایند. سپاسگزارم.
1: من از شما سپاسگزارم و برای شما بهترین آرزوها رو دارم و یا به عبری شنتوا.
0: سپاس.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم ادامه شاهنامه رو پی بگیریم. تا 9 برنامه تا حالا راجع به شاهنامه ساخته شده، رسیدیم به پادشاهی هوشنگ که بخش نخست پادشاهی هوشنگ رو در هفته پیش ثبت کردیم، برنامه هفته پیش بود و این هفته قراره به ادامه پادشاهی هوشنگ با هومر عزیز بپردازی. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندم، به ویژه دختران و پسران خوبچهر و نیکندیش که می روند ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و دوباره بسازندش. همون گونه که گفتی در نشست پیشین تا به دنجا گفتیم که در روزگار کیومرس گروه دد و دام همراه با مردم برهنه و بیخوراک از بلندی ها به سوی دشت ها سرازیر شدند. در این هنگام دیو سیاه خاک برفشانی به نبرد با هوشنگ برخاست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراکند خاک. و گفتیم که این دیو سیاه خاک پرفشان نشان آن است که توده های کلفت یخ آب شدند، جابجایی هوای سرد و گرم بادهای توفنده پدید آورده و از زمین بدون پوشش یخ و گیاه گرد و خاک آزاردهنده به آسمان پراکنده است و زندگی را بر آدمی و جانور سخت کرده است. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و از خشم کیهان خدیو. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستوه. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. کشیدش سراپای یک سر دوال، سپهبد برید آن سر بی همال. زپای اندر افکند و بسپرد خار، دریدش بر و چرم و برگشت کار. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. با از میان رفتن دیو سیاه خاک پرفشان یا فرو نشستن آن بادهای خاک افشان، روزگار کیومرث هم به سر می‌رسد و بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز می‌شود. جهاندار هوشنگ بارای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ ساری 40، پر از هوش مغز و پر از داد دل. شماره 40 برای سالهای زندگی هوشنگ بیگمان یک شماره پنداری است، نه اینکه گمان بریم کسی به نام هوشنگ 40 سال پادشاهی. این یکی از رازواریهای بسیار ارجمند و بسیار مهند در شاهنامه است. این یک شماره پنداری است. درازای این چرخه را باید با هزارها تخمیزه 5000 سال، 10000 سال، 50000 سال، من نمیدونم، ولی میدانیم که آدمی در آن روزگاران شتابی برای پیشرفت نداشت. شما نگاه کنید امروز هر روز جهان دگرگون میشود، هر 2 ماه یا 3 ماه چهره جهان از این رو به آن رو میشود در پی نوآوری های دانش. ولی در اون زمان این گونه نبود. در اون زمان هنوز زمان را با زر نمی سنجیدند. همین که دانه بود و خاکی بود و باران بود و دستی بود که دانه بیفشاند و بار بردارد و خورشیدی که بیاری زمین بشتابد تا دانه را به بار بنشاند و زمینی که سینگی دهشمند و دستی گشاده داشته باشد، این همه آدمی را بسنده بود. من حتی در روزگار کودکی خودم هم این رو به یاد دارم. این جهش و جنبش تند پس از دو جنگ جهانی یکم و دوم آغاز شد. ولی تا اون زمان کارها بسیار بسیار آرام آرام پیش می رفت. شاید دو سه زادمان در پی یکدیگر می آمدن، هنوز هیچ دگرگشتی در چرخه زمان، در روزگار، در شیوه زیست آدمی هنوز پدیدار نبود. از این رو هست که میگویم آن چرخه را نمیتوان 40 سال پادشاهی هوشنگ داشت، بلکه چرخیش بسیار دراز دامن، چندین هزار سال. ولی اگر از من بپرسند فرزندان من که چند هزار سال، بیدرنگ خواهم گفت نمیدانم. اگر دیگرانی هستند که بدانند از روزگار بیابانگردی، از روزگار شکارورزی تا برسیم به کشاورزی چند هزار سال زمان برده است، من نمیدانم. ولی میدانم چرخه بسیار بسیار دراز دامنی است. در 40 سال نمیگنجد. هنوز دو دیو گردن فراز آز و نیاز زندگی مردمان را به یک آوردگاه پرتنش و گاه خونین جنگ های پیاپی دیگر نساخته بودند. پاره دوم این بند 100 سینه سخن دارد، آنجا که میگوید پر از هوش مغز و پر از داد دل. همین سخن کوتاه ما را با چهره درخشان مردمی آشنا می سازد که بزرگترین گام در راه پیشرفت و فراپویی را برداشتند و گامی در پی گام دیگر بر آن ریمن اهریمن که سپهر یا طبیعت بود چیره گشتند. این آدم که در گرامینامه اوستا و شاهنامه هوشنگ نام گرفته، نه آن آدم روزگار کیومرثی است که توانایی پوشاندن تن برهنه خود را نداشت و برای پیدا کردن خوراک در پی دد و دام آواره بود. روزگار کیومرثی. اکنون ما با آدمی روبرو هستیم که مغز و هوش و دلش شکوفیده و در راستای پیشرفت و فراپویی هر روز گامی در پی گام دیگر برمی‌دارد و ناگفته پیداست. هر اندازه که بام اندیشه اش فراتر می رود، میدان زندگانی و نیازهایش هم دامنه ای فراختر می یابد و این فراخی بر سامه های زیست سامان و هنجاری پدید می آورند که پیش از این با آنها بیگانه بودیم. ببینیم این سامه ها چیست. سامه ها یعنی شرایط. این شرایط زیست چگونه شدن، چگونه دگرگون شدن. چون منشست بر جایگاه مهی، چون این گفت بر تخت شاهنشاهی. خب ببینید خود این واژه شاهنشاهی اینجا افسوده است، یعنی ما هنوز پادشاهی نداریم که شاهنشاهی رو داشته باشیم، ولی نشان دهنده بزرگی است، وارامندی است. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر 7 کشور منم پادشاه. نه تنها پادشاه ایران است، بلکه پادشاه 7 کشور است. این نکته ها را خواهش میکنم به ژرفی بنگرید. یک بار دیگر میخوانم. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر 7 کشور منم پادشاه، به هر جای پیروز و فرمان روا. یعنی در همه این 7 کشور من پیروز و فرمان روا. در گیتاشناسی ایرانی یا در جغرافیا، در زمین شناسی یا گیتاشناسی یا جغرافیای ایرانیان باستان، جهان 7 پاره یا 7 کشور دانسته می شود که در اوستا همان 7 کشور یا 7 بوم گفته شده است. سراسر کره زمین 7 کشور. خب هوشنگ می گوید من بر همه این 7 کشور، یعنی بر کران تا کران کره زمین، من فرمان روایم، من پادشاه جهانم. پس نگاه کنید، هوشنگ پادشاه ایران نیست، اگرچه ریشه در ایران دارد خواهیم دید، ولی هنوز نامی در از ایران در میان نیست. نامی از 7 کشور در میان است و 7 کشور رو کجا باید بشناسیم؟ در اوستا. چرا؟ چون اوستا سراسر زمین را به هفت پاره بخش کرده است، هفت کشور یا هفت بوم. پادشاهی هوشنگ بر هفت کشور، خب نشانه چیست؟ نشانه آن است که کشاورزی کمابیش در سراسر جهان از کرانه های نیل تا میان رودان، از هندوستان تا چین، هر جا که آدم بود و خاک بود و خاک خوب بود و آب بود، با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی آغاز شده است. چرا که گفتیم هوشنگ نماد کشاورزی است. پس این که میگوید من پادشاه هفت کشور جهانم، یعنی در کران تا کران جهان، هر کجا که مردم بودن، از آفریقا و مصر و میان رودان و هر جای جای جهان، همه اندک اندک با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی همه آغاز کردن به کشاورزی. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که در مصر کشاورزی آغاز شد، در ایران 10,000 سال پس از آن آغاز شد، یا در ایران آغاز شد، در چین 5,000 سال پس از آن. نه، یک گونه همزمانی هست، همگونه که خدای نامه های ما و فردوسی بزرگ به ما نشان میدهد. کاری کشاورزی کما بیش از دیدگاه زمانی در کران تا کران جهان یک زمان آغاز شد. چنین است که هوشنگ که نماد کشاورزی و خانه سازی و رستانشینی است، خود را پادشاه هفت بوم یا هفت کشور می شناسد. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بسته کمر. به داد و دهش تنگ بسته کمر. و از آن پس جهان یک سر آباد کرد. جهان یک سر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در این بندها دوباره گویی واژه داد است، که انگاری چسبیده به نام هوشنگ است. به شگفتا که در گرامی نامه اوستا هم نام هوشنگ همواره چسبیده به واژه پرزادتا یا پیشداد است. پرزادتا یک واژه دو بحری در زبان اوستایی است و برنام یا عنوان هوشنگ است. ها هوشنگ ها پرزادتا. پرزادتا چون که گفتم یک واژه دو بحری است در زبان اوستایی. برای نخست آن پره، به چم پیش، پیشگام، پیشتاز، پیشوا، پیشتر، که هنوز هم آن را در واژه های پار، پارسال، پیرارسال، پرندوش، پرندوشین، پرندوشینه، پریدوش، پردوش و پریشب داریم. در زبان انگلیسی هم واژه های پری ارنج، پری کاندیشن و پری فابریک و بسیاری دیگر از اینها از همین بن برخواستند، که همگی پیوند با زمان پیش یا به گونه‌ای پیشوایی هستند، مانند پریمیر یا پرایم مینیستر. برای دوم ذات، شمع داد، آسا، دستور و قانون. همکرد این دو بحر می شود پیشداد یا نخستین دادگذار، نخستین قانون گذار. حالا چرا؟ چه شد که ما ناگهان قانون گذار شدیم؟ چه شد که ناگهان هوشنگ ما پیشداد شد، یعنی پا پیش گذاشت، نخستین کسی بود که قانون گذاشت، نخستین داد گذار بود؟ در گرامینامه اوستا نیز همواره اگر پوسته آهکی و پررنگ و نگار این داستانهای ایناری را که همانند یک گوشماهی بسیار زیبا و خیال‌انگیز در بر گرفتن بشکنیم، این گوشماهی رو بشکنیم، چه در اوستا و چه در شاهنامه، آنگاه مرواریدهای گرانبها را در درون این پوسته‌های آهکی خوشنقش و نگار خواهیم دید. به روشنی در خواهیم یافت که هوشنگ یا هوشنگ ها پرزادتا نام کسی نیست که 40 سال بر دد و دام و پری و پلنگ پادشاهی کرده باشد و بخواهد بزرگترین شهریار همه کشور خوشم. در اینجا سخن از یک دگرگونی بزرگ در میان است که پس از روزگار شکارورزی و بیابانگردی در شیوه زیست مردمان پدید آمد. گفتیم که شهریگری یا تمدن پیایند کشاورزی است و یکی از نخستین بایسته های شهریگری داد یا قانون است، چرا که کشاورزی زمینی کدیوری و دارندگی را فراهم می‌آورد و کدیوری سامان و هنجار ویژه ای می آراید که آن را دستور یا قانون می‌گوییم. بیاب داریم که گفتیم در روزگار کیومرسی کسی پدر خود را نمی شناخت، ولی هر کس مادر خود را می شناخت. به سخن دیگر هنوز نهاد خانواده شناخته نبود. در روزگار بیابانگردی یا قارنشینی که آن را به نام روزگار کیومرسی می دانیم، یا شکارگری یا هر نام دیگری که می خواهید برام بگذارید، من می گویم روزگار کیومرسی پنداره یا اندریافت یا کانسپت مال من، مال تو، مال ما، مال شما، مال آنها در میان نبود. هرچه از خوراک به دست می آمد از آن همه مردان و از آن همه زنان و کودکان هم بودگاه. کودکی که زاده می شد همه مردان و همه زنان هم بودگاه در نگه داشت آن کودک می کشیدن. ولی پس از کشاورزی، یعنی پس از روی کار آمدن پادشاهی و هوشنگ، این آیین شکسته شد. به پنداری این مال من، این مال تو پدید آمد. اکنون هر کسی دارای چیزی شد از آن خود، چرا که هر یک از مردان برای خود زمینی برگزیدند و دست به کار کشت شدند. خب پر پیداست که همه زمین ها برابر نبودند. برخی زمین ها نزدیک آب بودند، برخی دورتر از آب، برخی دارای خاک خوب بودند و برخی سختتر. خود مردم هم گاه نیروی بیشتری داشتند، برخی بیشتر کار میکردن، برخی کمتر، برخی توان بیشتری داشتن و برخی توان کمتر. از سوی دیگر کشاورزی نیاز به ابزار داشت، چنانچه خواهیم دید شیوه افروختن آتش و آب کردن توپالها یا فلزات مانند آهن و مس و توپالهای دیگر همه در همین دوره هوشنگی شناخته شدند. پس برخی از مردان آهنگری پیشه کردن و بیل و کلنگ و اره و تیشه و خیش و دیگر کارمایه های کشاورزی را ساختن و به کشاورزان دادن و در برابر چون پولی در میان نبود بخش بزرگی از دسترنج آنها را در برابر یک بیل یا یک خیش یا یک اره یا تیشه گرفتند. پس بسیجید هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. ببینید تا کنون کسی نان خود نمی ورزید، کسی سامان خود نمی شناخت. سامانی در کار نبود، خانه‌ای در کار نبود، خانواده‌ای در کار نبود. ولی اکنون بسیجی پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. این مال من است، این خانه من، این زمین من، این همسر من، این فرزند من، این بیل من، این کلنگ من، این الاغ من، این گاو من، این شتر من. ببینید از اینجا آغاز شد. پیشتر نداشتیم این بازی ها و چه خوب بود که نداشتیم. در این گام با یک گرفتاری بسیار بزرگ روبرو میشیم که سرپرستی کودکان است. اینها بسیار مهند است که من میگویم همیهنانم یا شما جوانان خوب، فرزندانم، اگر این نکته ها رو درست در نیابیم گمان میکنم که شاهنامه رو درست در نخواهیم. پیشتر دیدیم که پدر کودک شناخته نبود. در یک همبودگاهی که 100 تن کمتر یا بیشتر با هم زندگی میکردیم هر یک از مردان با هر یک از زنان میتوانستن نزدیکی داشته باشن و کودکی که زاده میشد پدر شناخته نبود، ولی کسی هم بهانه میداد. که پدر این کودک کیست. همه مردان آن همبودگاه پدر اون کودک بودند و همه زنان در برابر آن کودک خیشکاری داشتند که او را نگهداری کنند. همه با هم بودیم. خب در اینجا نیازی به قانون نبود. همه پدر و مادر کودک شمرده می شدن و هیچ گرفتاری در میان نبود. ولی اکنون که هر کسی درآمد و در رفت خود را از دیگران جدا کرده که این مال من است، این مال من است، این مال توست، این مال من است، اینجا کودکان بی سرپرست ماندن. هیچ مردی آماده نیست که بخشی از دسترنج خود را به مادر و کودک بدهد، کودکی که تازه زاده شد. چرا؟ چون من از کجا بدانم که اون بچه من است؟ نکته بسیار روشنی است. چرا من باید بخشی از دستنج خودم را به زنی بدهم که نمیدانم کودکش از آن من است یا از آن دیگری؟ خب آن دیگری هم همین اندیشه را دارد. پس مادر و کودک بی بهره از خوراک و پوشاک و سرپناه جدا میمانند. در اینجاست که اندیشمندان پا به میدان میگذارند و گره از کار میگشایند و میگویند از این پس هر زنی میبایست تنها با یک مرد باشد تا پدر بچه شناخته بشود و همو باید همسر و کودک خود را پرستاری کند. پس این داستانهای ناموس و نمیدونم غیرت و نمیدونم خدا از بالا میبیند و همه اینها ریشه در همین داستان کدیوری یا مالکیت خصوصی دارد. چون این شد که کدیوری و دارایی و مالکیت خصوصی پدید آمد و نیاز به سامان و هنجاری شناخته شد که آن را داد یا قانون میگوید. پس نباید شگفت زده بشویم که چرا در گرامینامه اوستا و شاهنامه نام هوشنگ همواره با داد یا قانون هموار است. در شاهنامه پیشداد، در گرامینامه اوستا ها اوشنگ ها پرداتا، اوشنگ خوبخانه ساز قانونگذار. ببینید همین ها را که روی هم می‌ریزیم می‌فهمیم که ما دیگر اون مردم بیابانگرد دنبال شیر و ببر بدو نیستیم. مردمی هستیم آراسته به خانه و روستا و شهر و اندکندک کشور. در این هنگام مردمان خانه های کوچکی با چوب و برگ درختان می ساختن و اندکندک آموختن که چگونه روی این شاخ و برگ ها را با گل اندود کنند. البته همینجا بگویم در کنار رودها با همین نی و گل رس، مانند مصر، مانند میان رودان، مانند هند، در کنار رود سند و بسیاری سرزمین های دیگری که رودهای بزرگ داشتن و دارن. ولی در جاهایی که رود نبود و کشت دیمی انجام می گرفت، خب با خشت یا با گذاشتن سنگ ها روی یک دیگر. نزدیک به 7000 سال پیش خانه سازی ریختار پیچیده تری به خود گرفت و مردم به جای چینه سازی، چینه یعنی همین گل رو روی هم گذاشتن یا با نی و با چوب و برگ درختان، خانه های خود را با خشت خام که به تازگی بدان دست یافته بودند ساختند. خشت ها هنوز برش هندسی نداشتند در روزگار هوشنگی. ما این کار رو در روزگار جمشیدی خواهیم داشت که خشت ها برش هندسی میابند و پخته میشوند و آجر میشوند، که امروزه به نادرست میگوییم آجر. این واژه آجر درست نیست، تازی شده آجر است، پارسیست، واژه پارسیست و باید آجر گفته بشود. چون تازیان نمی توانند وات گاف را بر زبان برانند، گاف را می گویند جیم، همون گونه که بزرگ مر می شود بزرجمر، مهرگان می شود مهرجان، آجر هم می شود آجر. و ما ایرانیان بینوا باید، چون عرب ها نمی توانند بگویند آجر، ما هم باید بگوییم آجر، ولی این آجر نیست، این آجر است. همین خشت گل که برش هندسی یافت و اندکندک به کوره رفت و پخته شد و نامش شد آجر. توده های گل را به هم می فشردن و آنها را به گونه گلوله های سخت در می آوردن و در برابر آفتاب خشک می کردن و سپس آنها را درون دیوارها به کار می بردن. درون خانه ها و دیوارها را هم با رنگ سرخ که از همین داده های طبیعت به دست می آمد با آسان رنگ می کردن. ساخت پیاله ها و آوندهای سفالی در همین زمان ریختار بهتری به خود گرفت و زنان اندک اندک به چرخ کوزه‌گری دست یافتند. در نشست پیشین هم گفتم که نه تنها کشاورزی پیایند کار و کوشش زنان است، سفالگری هم یک هنر زنان است که ما از آنها آموختیم. در کار خانه سازی هم جای آن گلوله های سخت و ناهموار و بد ریخت گذشته را خشت های بریده و همواری گرفت که چون گفتم آگر نام گرفتن. البته ما آگر را در روزگار هوشنگی نخواهیم دید، باید جلوتر برویم، در روزگار جمشیدی با آگر آشنا خواهیم شد. در همین زمان دیوارها دارای پنجره و روزن شدند، از همون روزگار هوشنگی، و کوچه ها یکی پس از دیگری پدید آمدند و زنجیره ای از روستاها در کنار رودخانه ها و جویبارها چهره زندگی را دگرگون کرد. این زمان را می توانیم سرآغاز دوران هوشنگی بدانیم و ببینیم که با شاهنامه و اوستا و دیگر بنمایه های کهن ایران هم سر سازگاری بسیار دارد. پس برگردیم به شاهنامه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. در اینجا یک نکته هست که در آینده به زودی خواهیم دید. هنوز از آتش سخنی در میان نیست، ولی میگوید که بیارمندی آتش آهن رو از سنگ جدا کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، با آتش یعنی بیارمندی آتش ز آهن جدا کرد سنگ. گوهر یا گوهر شم سرشت، بنیاد، ریشه، نژاد، نهاد، تبار و همچنین هر گونه سنگ گرانبها آمده است در شاهنامه. در اینجا به روشنی اشاره به سنگ آهن است یا آهنی که به سنگ درآمیخته باشد. و می دانیم که کهن‌ترین توپال یا فلزی که آدمی شناخت و به کار برد مس بود. دانش دیرین شناسی نشان می دهد که این توپال دست کم از 8000 سال پیش شناخته شده و به کار رفته است. کهن‌ترین نشانه هایی که تا کنون از مس به دست آوردند از سوئیس است که زمان آن به 8000 سال پیش برمی‌گردد. و این سوئیس که میگویم در آینده خواهیم دید همان سلم پسر فریدون است. و سپس در میان رودان یا بین النهرین عراق کنونی که ابزار ساخته شده از مس را که 6500 سال پیش ساخته شدند از زیر خاک بیرون کشیدند. اینها را چرا یادآوری میکنم؟ برای که بتوانیم روزگار هوشنگی را تا اندازه‌ای بسنجیم. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم روزگار هوشنگی یا آغاز کشاورزی است میرود به 25000 سال پیش. من این را نمیباورم. به باور من نباید از 10000 سال فراتر برویم برای رسیدن به آغاز روزگار هوشنگی. این توپال یا فلز در مصر از 6000 سال پیش شناخته شده است. آغاز چرخه توپال ها زمانی نیست که آدمی آنها را پیدا کرده یا شناخته است. شاید از 10000 سال پیش هم مردمان این توپال ها را شناخته باشند، ولی نتوانستند آنها را به کار گیرند. پس هنگامی است که توانسته است آدمی به دستیاری آتش آنها را نرم و چپکش خار کند و از آنها ابزار بسازد و در کار کشاورزی به کار گیرد. در اینجا ما اندک اندک به دوری رسیدیم که آدمی با آمیختن توپارهای گوناگون توانسته است سخت ابزارهای سودمند برای خود فراهم آورد و کار کشاورزی و روستانشینی را گسترش دهد. سر مایه کرد آهن آبگون که از آن سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد. هنگامی که شیوه آب کردن آهن رو شناخت، چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز بیل پهن و بزرگی است که هنوز هم در بسیاری از استاهای ایران به کار می رود. با دسته چوبی که ریسمانی به آن می بندند، یکی دسته را می گیرد و دیگری آن را آن سوی ریسمان را می کشد و بدین شیوه زمین را شیار می کند. دو تن، یکی ریسمان را می کشد، دیگری آن گراز را در زمین فرو می کند. البته این واژه به چم خوک نر هم هست، ولی در اینجا همان بیل است. چون کرده شد چاره آب ساخت. بسیار خوب، اکنون آمدیم خیش هم درست کردیم، کشت هم انجام شد، ولی آب نداریم. خب حالا چه کار کنیم؟ باید برویم از جایی که آب هست کانال بکشیم، جوی بسازیم و آب رو بیاوریم بر کشت خود. چون کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. دریا در اینجا همان رود است. گمان نبرید که فردوسی نمی‌دانسته است که آب دریا برای کشاورزی برازنده نیست، شایسته نیست. در اینجا همان رود است. همچنان که نام‌های باستانی درود جیهون و سیهون آب و دریا و سیر دریا است. بنابراین در اینجا اینکه می‌گوید از دریا یعنی از رود، از رودخانه. وگرنه فردوسی می‌دانست است که آب دریا به کار کشاورزی نمی‌خورد. و هامون زمین و دشت هموار است. به جوی و به کشت آب را راه کرد، به فر که این رنج کوتاه کرد. چه آگاه مردم بر این برفزود، پراکندن تخم و کشت و درود. در اینجا چنانچه می‌بینیم نامی از هوشنگ در میان نیست، بلکه سخن از آگاه مردمی در میان است که روش برزیگری را شناختند و روز به روز بر گسترش آن افزودند. دیگر از هوشنگ، نه که بگویم سخنی نیست، ولی در اینجا دیدیم که سخنی از هوشنگ نیست، بلکه آگاه مردم، مردمی که آگاهی یافتند، اون پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند. بسیجید پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. بورزید از ترواجه یا مستر ورزیدن در زبان پهلوی به چم ورزش کردن و کاری را یک نواخت و پیاپی انجام دادن است. اینکه میگوییم ورزش تکرار یک کار است، یعنی یک کار را پیاپی انجام دادن. نمیدانیم که کار کشاورزی همواره کاریست یک نواخت که از شخم زدن آغاز می شود و با درو کردن به پایان می رسد. پس این که می گوید بورزید، نه این که رفت ورزش کرد، بلکه این رو بورزید یعنی پی گرفت. پس از گسترش کشاورزی هر کسی نان خود را از دسترنج خود فراهم آورد. بورزید و هر کس نان خیش. و چنانچه گفتیم از همینجا کدیوری و مالکیت خصوصی آغاز شد. این چرخه بسیار سرنوشت ساز در کارنامه آدمی است. چنانچه گفتیم گروهی که از زمین‌های بارورتر و نزدیکتر به آب بهره می‌بردند، بار و بره بیشتری برمی‌دارند و دیگران کمتر. گروهی بیشتر کار می‌کنند، گروهی کمتر. گروهی داد و ستد می‌کنند و دارایی بیشتری به دست می‌آورند و کارگران کمتر. پیشورانی که بیل و کلنگ و عرب و تبر و گاوهن و جز اینها می سازن، بیش از کشتکاران از دستاورد کار آنها بهره می برند و توانمند تر از آنها می شوند. بدین گونه اندکندک جدایی در میان می افتد و آن آیین کهن توده سالاری پیشین جای خود را با آیین کدیوری و دارندگی یا مالکیت خصوصی می سپارد. پس هر کسی باید پاسخگوی کودکان خود باشد که خود پدید آورده است. بنابراین هر مردی باید زنی از آن خود داشته باشد تا کودکان خود را بشناسد و هیچ زنی نباید بجز مرد بجز با مرد خود یا با یک مرد با مردان دیگری تناویزی کنند تا پدر کودک شناخته بشود و کودک پدر خودش را بشناسد و آن مرد پاسخگوی نیازمندی های کودک خود باشد، نه همه مردان آن توان. از اینجاست که خانه و خانواده که پیش از دوران کشاورزی نیازی به آن نداشتیم پدید می آید و سامان تازه‌ای در پی می آورد. از این پیش که این کارها شد بسیج، نبود خوردنی ها جز از میوه هیچ. بسیج به چه می فراهم شدن، ساخته شدن و آماده شدن برای کار است. همه کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همی بود برگ. نگاهی می کند به گذشته، می گوید پیش از این کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. در اینجا فردوسی یک بار دیگر یادآوری می کند که پیش از روزگار هوشنگی خوراک مردمان تنها از میوه درختان و ریشه برخی از گیاهان فراهم شد. از این سخن در میابیم که گوشتخواری هنوز در میان مردم روان نبود و آدمی به گفته مولوی نورخار بود، یعنی گیاهانی را که دست پرورده پرتو خورشید بودند میخورد، که هنوز هم بهترین و شایسته ترین خوراک برای آدمی شناخته میشود. در شاهنامه گوشتخواری با روی کار آمدن ضحاک آغاز میشود و خواهیم دید که گوشتخواری دستاورد اهریمن است. همه کارها نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. ببینید واژه برگ دو بار آمده است. در پاره یکم به چه مساز و نواز و سامان و ابزار و توشه است. در پاره دوم همان برگ درختان. یک بار دیگر نشان بی سر و سامانی مردم در روزگار کیامرزی و سیامکی به هزاره های پیش از روزگار هوشنگی. آنها نداشتند، ولی اکنون در روزگار هوشنگی همه ساز و برگ دارند. افشین جان هرگاه که زمان رو به پایان شد من را آگاه کن لطفا. زمان داریم؟ خب. نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. این واژه، این بند بسیار بسیار مهند است، ناگزیرم یک بار دیگر آن را بخوانم. نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. آنچه که در میابیم این است که نیا یعنی پدر بزرگ، پدر بزرگ هوشنگ که کیومرث بود آیین و کیش داشت و ایزد پرست بود، یزدان پرست بود. واژه ایزد در اوستا یزدتا یا در زبان سانسکریت یجدتا و هر دو برخواسته از ریشه یز، به چم پرستیدن و ستودن است. بنابراین رزتا به چم در خور ستایش و ویژه فرشتگانی است که در پایگاهی پایین تر از امیشاسپندان جا میگیرند، مانند ایزد میر یا نیثرا یا ایزد سروش، ایزد بانو اردویسار آنهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام و دیگران. این واژه در پهلوی یزد و در فارسی ایزد شده است، ولی در فارسی نو تنها خدا و دادار آفریدگار ایزد نامیده می شود، نه فرشتگان. ولی اینکه ایرانیان از زمان هوشنگی یزدان پرست بودند اندکی جای چون و چرا هست. چرا که می دانیم پیش از اشوزرتشت و ارجاوند کیشبانان و آتشبانانی بودند که هر یک خدایان ویژه یا الهان ویژه، واژه خدایان رو پس میگیرم از زبانم پرید، بهتر است بگویم که الهان، هر یک از اینها الهان ویژه خود را داشتند و میپرستیدند. تنها پس از زرتشت است که این الهان پنداری از میان رفتن و اهورامزدای زرتشت که به شمع دانش بزرگ و هستی بخش و سرور هستی است سزاوار ستایش دانسته شد. ولی زندیات مهداد بهار این را به گونه دیگری گزارش کرده است. میگوید نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. همان است، چیزی دگرگون نشد، واژه جابجا نشد، ولی خانش دگرگون شد. نیا را بود همی آیین و کیش، یعنی نیا پرستی، پرستیدن ایزدی بود پیش. یعنی باید بسیار برویم در زمان تا برسیم به ایزد پرستی. چه می پرستیدیم؟ نیاکان خود را، یعنی روان در گذشتگان را. یعنی پدر که در می گذشت یا پدر بزرگ که در می گذشت، روان آنها را می پرستیدیم. نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. من نمیگویم آنچه که زندیات مهداد بهار گفتن درست است یا درست نیست، ولی میخواهم این رو هم در کنار داشته باشیم که خود من بیشتر این رو میباورم که نمیتوان هوشنگ رو ایزد پرست دانست، نمیتوان کیومرث رو یزدان پرست دانست. کسی که هنوز دست چپ و راستش رو نمیشناخت نمیتوانست برای خود ایزدی بتراشد، ولی می توانستن نیاکان خود را بپرستن. خب اگر پروانه بدیم تا اینجا بس می کنیم، در نشست آینده می پردازیم به چگونگی شناخت افروختن آتش که آغاز تمدن جهانی است. حالا که اگر آتش نبود ما امروز مانند بوزینه ها از درخت بالا و پایین می رفتیم و این همه دانشگاه ها و این همه آینهای بسیار بسیار پیشرفته شهریگری، اینها هیچ کدام نبودن. همه آنچه که امروز ما داریم همه را با آتش بدهکاریم. و این آتش در روزگار هوشنگ یافته شد. نه اینکه آتش رو شناختیم، خواهیم دید که اینگونه نیست. ما آتش رو دیده بودیم در دهانه آتش فشان ها، در چاهای نفت که شاید آتش میگرفتند و در جنگل ها که می سوختن آتش را دیده بودیم و می شناختیم و از آن بسیار می هراسیدیم. در روزگار هوشنگی چگونگی افروختن آتش و نگهداشت او را آموختیم. ما پیشتر آتش را دیده بودیم ولی خودمان نمی توانستیم آن را اداره کنیم، نمی توانستیم آتش برافروزیم و خاموش کنیم، ولی در روزگار هوشنگی این را آموختیم که بزرگترین گام در پیشرفت مردم جهان است. پس میگذاریم برای نشست آینده.
0: بله خیلی ممنون.
1: پس باشم برای که این گونه سخن گفتنها اندکی خسته کننده هم هست، از همین رو من کوشش میکنم که هرچه زودتر زمان رو پایان ببریم.
0: نه اصلا خسته کننده که نیست اصلا. و عرضم به خدمتون که پس یعنی ما یک هفته دیگه یا چند هفته دیگه رو هوشنگ هستیم.
1: گمان میکنم دست کم یک نشست دیگه.
0: یک نشست دیگه. باش بسیار عالی. پس تا برنامه بعد.
1: سپاس بیگم.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان.

همه این درجه های که بالا پایین گذاشتم همشون از دم، شامل سه تا طبیله اسلامی، قبرگان دوزد، تشخیص دوزد، شورای دوزد، قضایی دوزد، مقننه دوزد، اجرایی دوزد، رئیس دولت دوزد، خود دولت دوزد، وزیر دوزد، وکیل دوزد، سردار دوزدن در دوزد. اول عمله دوزدی بود، حالا خودش دوزد شده. دوزدی نه دوزدی معمولی، دوزدی اسلامی، دوزدی با اجازه الله، دوزدی از طریقه استناد به آیات قرآنی که در آسمان چاپ شده و انداختنش رو زمین. به این دلیل بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی قرص و محکم بمونه، چون اگه اسلام نو به محمدی از بین رفت، دزدی از بین میره، فساد از بین میره، مردم درست میشن، اعدام و شلاق و سنگسار از بین میره، نه همه تحفه های اسلام نو محمدی است. به صورت بلند بالا از فراورده های اسلام امروز براتون نوشتم، براتون بخونم. این دزدان حکومتی درست کردند به نام حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. الله چون خودش غایبه، علی شیره‌ای رو گذاشته جای خودش حکومت کنه، علی مفعول رو گذاشته جای خود الله حکومت کنه، اونم به جای الله حکومت بکنه. بعد رفتن یه امام زمان درست کردن، گذاشتن زیر زمین، گفتن این الله زیر زمینیه. اونجایی هم که این یارو رفتش توی مجمع، اون یارو میمونه گفت حاله به هم فرو کردن، یه هم چیزا شد و یه نورانی شد، درست مثل یه مهتابی، حالا کوچیکش بوده بزرگش بوده نمیدونم. ملت هم صلوات فرستادن، رئیس جمهورشون نورانی شده بوده. برای آخوندم که تعریف میکرد، آخونده میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. اون که میدونست این دروغ میگه، ولی خب اونجا باید خودش به خریت بزنه. آخوند یعنی چاچول باز. آخوند باید راهی پیدا کنه که زندگی تو مال او باشه. آخوند باید راهی پیدا کنه بتونه راحت بدزده از هر راهی. آخوند یعنی دزد، یعنی قاتل، یعنی مال مردم خور، یعنی بی ناموس، یعنی بی همه چیز. بعد این آخوندهایی که واسه تون صفاتشونو گفتم، اینا نماینده های الله اون بالایی طبقه هشتمی، نماینده های الله زیرزمینی طبقه هفتمی هستن. این دوتا الله ها با هم ساختن، یا آخوند گذاشتن اینجا، گفتن یا آخونده هرچی گفت شما ها بگین با. حدبم بزنی آخوند میره تو چاه، هرچی اونجا تای چاهه میخوره میاد بالا، میگه با امام زمان صحبت کردم، این کاغذش. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز اولین روز از سال 2009 میلادیه. میلاد یعنی تولد. تولد، تولد کی؟ تولد مسیح. چجوری شد که

0: دهم دی اول ژانویه تولد مسیح شد، اول سال شد تولد مسیح. یه دی میگفتن 25 دسامبر، یه دی میگفتن 6 ژانویه است. خلاصه اومدن اول سال رو اینجا قرار دادن، نه موقعی که مسیح زنده بود، نه مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال بعدش، بعد از 1200 سال. چون گاه شماریشون مثل گاه شماری قدیمی بود، گاه شماری سومری بود که در سال چرخش داشت، یعنی 360 روز داشتن به اضافه 5 روز، و بعد هر 4 سالی باید بشه 366 روز که اون رو نمیتونستن حساب بکنن، هر 120 سال یک بار حساب میکردن. اون وقت توی این 120 سال هر 4 سالی روزها تغییر میکرد، یه روز جلو میافتاد سال. بعد آخرین رو 13 ماه میگرفتن، دوباره میومدن سر جای اولشون. در حدود 1000 سال پیش تقویم جلالی درست شد. سلطان جلال الدین، ببخشید، ملک شاه سلجوقی، همون جلال الدین بود اسمش، سرمایش گذاشت، خیام زحمت چه کشید و تقویم خورشیدی رو پیدا کرد. تقویمی که خیام تدوین کرده با تقویمی که امروز کامپیوتر حساب میکنه 8 ثانیه در هر سال تفاوت داره. خیام با رصدنشین این کار کرد و 200 سال بعدش یک کشیشی در بیزانس به نام گریگوری این کار رو تعقیب کرد و تقویم مسیحی رو پایه‌گذاری کرد، جای ماه‌ها رو عوض کرد، روزاشو عقب جلو کرد و این چیزی که امروز مسیحیان یا همه دنیا به نام سال میلادی استفاده میکنن، این رو درست کرد. شما در ماه‌های فرض کنید شما که در فرانسه هستین میگین نوامبر، نوامبر یعنی ماه نهم، در حالی که ماه یازدهمه. دسامبر یعنی ماه دهم، در حالی که ماه دوازدهمه. چون ماه اولشون در مارس بود که مارس رو ازشتن جاش عوض کردن و چیزاشو، اون گردشی که خیام گذاشته بود که با فصل همه چیز عوض میشه، اینها به صورت دیگه کردن. ولی فصل رو همون روز 21 مارس میگیرن یا مارچ میگیرن که میشه روز اول فروردین ما، میگن اول بهار، روز اول مارچ، یا روز اول زمستون روز اول دیه. اون فصل ها رو همونجور حساب میکنن. به هر تقدیر از اون زمان به بعد با این تقویم شروع کردن و سال بر مبنای تولد مسیح امسال اونجوری که محاسبه کردند، حالا درست و غلطش پای خودشون، ولی چیزی که همه دنیا قبول دارن سال 2009 از تولد مسیحه. جشن و شادی و سرور و دیشب هم همه کشورها چراغونی کردن و با اینکه وضع اقتصادی همه جا بده، ولی به هر صورت دست از شادیشون بر نداشتن، مثل ما ایرونی‌ها که هر قدر وضعمون خراب باشه قمر رو باید واسه حسین بزنیم، اگه نشد زنجیر رو حتما بزنیم، اگه دستمون به زنجیر نرسید با دست خودمونو بزنیم. نا رسم و رسوماتی است که در دنیا بایستی اجرا بشه. بر تقدیر به باورمندان و غیر باورمندان امیدوارم سال خوشی در پیش باشه و بهتر از سال 2008. سال 2008 سال پرتلاطمی بود. امیدوارم که ایرانی ها هم سر غیرت بیان و تکلیف خودشون رو با دنیا روشن کنند، چون دنیا پشتیبان آخونداست. و اما دیروز در آخر برنامه بهتون وعده دادم که مسئله ارثیه عود و آخوندهای شیعه رو براتون بگم. قوانین آخوندی بین خودشون از زمانی که آخوند بودن و میرزا بودن تا الان که آیت الله، آیت الله عظما و نمیدونم آیت الله هفت ستاره و از این حرفا هستن، یه چیزای دیگه هم پشتش میذارن خودشون، اعظم المزمان و میدونی، از جایی که نباید برن کاغذ بگیرن که هر چی دلشون بخواد خودشون میذارن. اینها وزنشون، اهمیتشون به اینه که چند تا شاگرد دارن. شاگردهایی که میان توی محضر یک آخوند میشینن درس میخونن یا به قول خودشون تلمذ میکنند، اینها کار کاسبی ندارن، شغلی ندارن، از جایی پول در نمیارن. اون کسی که این دکون رو وا کرده باید خرج اینا رو بده. خرج اینا رو از کجا میده؟ از وجوهاتی که مردم میارن. یارو دزدی میکنه میاد خمسشو میده که حلال بشه. این وجوهات رو اینا پخش میکنن بین این بچه طلبه ها، غذاشونو میخورن، شبم با هم عوض بدل میکنن و بعد میشن یواش یواش آخوند و اون وقت میرن به جاهای مختلف. ولی اصل حرف من اینه که هر چقدر تعداد اینا زیاد باشن، این آخونده وزنش بیشتر میشه، عمامش گنده تر میشه، اونای دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، چون معتقدن مردم اینو بیشتر قبول کردن، اومدن وجوهات بیشتری بهش دادن. وجوهات یعنی مثلا من دزدی میکنم، میرم پیش آقا میگم آقا این پول من اشکال داره، شما حلالش کن. اون آقا یه مقداری از این پول من رو ور میداره، بعد این پول من حلال میشه، بعد اینا رو جمع میکنه میده به این بچه طلبه ها، خودش هم باغ و باغات میخره. مثلا آقا نجفی رو داشتیم توی اصفهان که وقتی زل سلطون رفت اونجا، آقا نجفی براش پیغام میده که حضرت والا لطف کنید پاتون رو دم من نذارید. زل سلطون هم جواب میده، میگه من هر جا پا میذارم دم توه، همه اصفهان تو قبضه کردی. این آدم با یه پا گیوه یه پا چارق وارد اصفهان شده بود، بیل زده بود مثل رفسنجانی، یهو الماس در اومده بود. آخوند یعنی دوست. حالا در نجف یه گروه از این آخونده، یه گله از این آخونده بودن. اینها حکم میدادن، فتوا میدادن. انگلیس ها وقتی اومدن این مسئله رو پیدا کردن، گفتن چجوری ما دهنه بزنیم این آخونده رو، به اختیار خودمون هر جایی میخواییم ببریم. اومدن مطالعه کردن، آدم فرستادن تو اینا، آدم طلبه فرستادن و وقتی فرستادند پیدا کردند که اینها هر چقدر پول بیشتری داشته باشن بالاتر میتونن برن. خب دولت انگلیس نمیتونست بیاد بگه من به شما پول میدم. اومدن فکر کردن، نشستن گفتن چیکار کنیم. یه روزی کنسول انگلیس اومد خدمت یکی از این آقایان، گفت نایب السلطنه هندوستان از من خواستن که شما اسامی آدمهای مؤمن و شیعه رو اینجا به ما معرفی کنی. یارو گفت برای چی نایب السلطنه انگلستان هم چیزی رو میخواد؟ گفت رقاصه‌ای بوده در اونجا، ثروت زیادی داشته، آخر عمر شیعه شده، ثروتشو وقف کرده، این وقف ماهیانه درآمد داره و گفتی که درآمد ماهیانه من رو ببرید بدید به آخوندهای شیعه و من اومدم از شما کسب تکلیف کنم که ما چجوری این پول رو بدیم. یارو آب و لب و لوچش را افتاد. یعنی دهنه رو اینجوری زد. هنوزم که هنوزه حکومت دینی اگر فرض کنید بخواد، یادتونه توی پارس که بودم هی میگفتم آقا جان اومدن ساعت منو بخرن، پول زیادی دارن میدن. شما فکر میکردین من قصه میگم؟ تا دیدید همینجوری شد. اونها وقتی اومدن میخواستن دهنه بزنن، گفتن ما به شما پول میدیم. یارو ذوق کرد، دید عوض 30 تا طلبه که میان میشینن اونجا میتونه 300 تا داشته باشه. آخوندهای صدر مجتهد جامع شرایط شدن نوکر کنسول انگلیس. کنسول انگلیس هم حساب و کتاب دستش بود که به کی چقدر پول بده. خمینی در همین خاطرات منتظری رو بخونی، میگه درس کفایه رو که شروع کردیم ما 3-4-5 نفر بودیم، من بودم و مطهری بود و 3-4 تا دیگر اسم میاره. بخش دومو که شروع کردیم 600 تا شدیم. کسی هم نمیگه پولش از کجا اومد که یهو خمینی بیاد یک کسی بشه. کسی نمیاد بگه که مثلا اسقف ماکاریوس یه مرد مذهبی بود، هر جا مسافرت میکرد رئیسی دولت هم بود، خیلی معمولی رفت آمد چه میکرد. اما خمینی هیچکی نبود. وقتی وارد پاریس شد بزرگترین دوربین های تلویزیونی دنیا اونجا صف کشیده بودن رو نه خمینی که میاد. این طرح رو از توی فیضیه قم گذاشته بودن. دیروز براتون گفتم دو تا کشور اسلامی داریم، یکی انگلستانه یکی هم ایرانه. تو این دو تا کشور اسلامی مردم رفتن تظاهرات کردن بر علیه یهودیان به نفع فلسطینیان. کشور اسلامی دیگه نداریم ما تو دنیا، فقط همین دو تا کشور اسلامی رو داریم. ارسیه اود شد گاریچی این آخونده. دهنه را از این بر میکشید از این بر میرفتن، از این بر میکشید از این بر میرفتن. حکم جهاد میخواست آخوند میداد. چرا؟ برای اینکه مردم عادی مقلدن، اون باید حکم جهاد بده، اینم اصلا نمیدونه حکم جهاد چیه، نمیدونه اصلا جهاد برای چیه. شنیده محمد جهاد میکرد، محمد جهاد میکرد مال مردم رو غارت کنه، تو واسه چی میری جهاد کنی؟ آخوند تو گوش تو کرده حکم جهاد، اما این حکم جهاد آخوند حتی نمیده، اینو انگلیسی میده به آخوند، میگه فردا حکم جهاد بده، فردا حکم بده کسی تنباکو مصرف نکنه، فردا حکم بده ایران به روسیه حمله کنه. این چند تا سیاست مدارو میتونه بخره که این کارو بکنه، بازم باهاش مخالفت میکنن، ولی یه آخوندو که میخره هر کاری دلش میخواد میکنه. یه هم مردم رو میکشه تو خیابون میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، مردم رو میکشه تو خیابون خمینی رو میکنه تو ماه، مردم رو میکشه تو خیابون میگه ریش کثیف خمینی لای قرآنه. حالا همه جور استفاده ها رو داره میبره، بعد مردم ما، روشن فکران ما دست به دامن فرانسه و انگلیس و سازمان ملل و امریکا میشن که نجاتشون بدن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. این حال که من دارم بهتون میگم حقایقه. دیروز بهتون گفتم دسترسی دارین حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، اسماعیل راین 50% دروغ، 50% که راسته. فراماسونری اسماعیل راین رو بخونید، فراماسونری امیر نجات اگه گیرتون اومد بخونید. ببینید چجوری تو جلد ما رفتن کارشون رو انجام دادن. یکی میشه شیخ فضل الله نوری میره نوکر روسا میشه، یکی میشه مدرس میره نوکر انگلیسا میشه. آخونده وطن پرست وجود نداره در دنیا. سگ و سگ طولن یعنی نمیدونم خامنه ای بیاد خاتمی بره، خاتمی بره یه سگ دیگه یه خر دیگه بیاد، همشون دزدند. الان دارن خاتمی رو چرت میکنن که بهتون بچپونن. احمدی نژاد هم داره سعی میکنه روغن مالی اونو پاک کنه که نره بهتون. مسئله اینه، مسئله چیز دیگه نیست. تحفه اسلام حکومت دینیه، تحفه حکومت دینی ایناست که براتون میخونم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام، کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی، هر کدومش غلطه فردا به من اعتراض کنید. سوء قصد و کشتار مخالفان سیاسی در خارج از کشور، سور و مر گنده این چه جلوتون نشستم. قطعهای زنجیره‌ای سیاسی در ایران، اینا تحفه‌های اسلامه. ترویج زندان‌های کشور با گنجایش هزاران زندانی، ایجاد خفقان سیاسی، ترویج تروریسم بین‌المللی و داخلی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در هر مورد، سلب آزادی‌های فردی، آبادانی گورستان‌های کشور، کشتن و زندانی کردن روزنامه نگاران، پایمال کردن حقوق زنان، سانسور و بستن جراید، آواره کردن بیش از 5 میلیون ایرانی در جهان، اسلام نو به محمدی است. ظلم به اقلیت‌های مذهبی، فیلتر گذاری بر اینترنت، اختلال در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون ماهواره‌ای به جز مال خودشون، دزدی اموال ایران توسط ملایان و انتقال آن به خارج از کشور، از بین بردن اقتصاد کشور، ازدیاد فقر در ایران، ایجاد تورم شدید اقتصادی در ایران، بی ارزش کردن ریال پول رایج ایران، ازدیاد بیکاری، افزایش سرقت و جنایت از فرط فقر، ترویج فساد، فحشا، اعتیاد و قاچاقچیگری، ایجاد بحران مسکن در ایران، سوء تغذیه، کاهش رشد و افزایش افسردگی در نوباوگان ایران، بحران وضعیت بهداشتی و بهزیستی در ایران، هتک حیثیت ایران در عرصه جهانی، اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن اعضای سفارت به مدت 444 روز، جنگ ایران و عراق، میلیون ها کشته، زخمی، معلول، بی خانمان از محصولات جنگ ایران و عراق، جنگ اسلامی، اسلامی با اسلامی، طرفداری از صدام حسین در جنگ عراق با امریکا، دامن زدن به اختلافات منطقه‌ای خاورمیانه که نتیجهش همین است که الان دارید می‌بینید سر سال نوی بمباران غزه، قرار دادن ایران در محاصره اقتصادی، تولید سلاح‌های کشتار جمعی، بر تاراج دادن حق قانونی ایران در دریای خزر، تخریب صنایع هواپیمایی کشور در اثر تحریم اقتصادی و سیاسی که همه با ایران دشمنند، از بین بردن صنایع، عقب ماندن ایران از سطح تکنولوژی جهانی، بحران وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست، از بین بردن کشاورزی، از بین بردن هنرهای زیبا، تئاتر، سینما و موسیقی در ایران، ترویج قشری گرانی و ارتجاع، ببخشید این ترویج قشری گرایی بوده، ترویج قشری گرایی و ارتجاع، بستن دانشگاه‌های ایران برای انقلاب فرهنگی به مدت 3 سال، بعدش هم تو هر دکونی یه دانشگاه وا کردن، حمله به محیط دانشگاه، کشتار و سرکوبی دانشجویان زیر پا گذاشتن قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، استخدام اراذل و اوباش حزب اللهی و بسیجی برای سرکوبی ملت، واردات و فروختن قاچاق به منظور درآمد بیشتر برای عناصر رژیم، فروختن زنان ایران در شیخ نشین‌های خلیج فارس. با سپاس از نورالدین که این ایمیل رو برای من فرستاده. اینها سوغات اسلامه. اینها رو به جز به نام اسلام با هیچ چیز دیگه‌ای به ما نمیتونن بچپونن. این لغت چپوندن رو تکرار میکنم برای اینکه از روز اول اسلام رو سر به شمشیر به ما چپوندن، نه اونجوری که علی شریعتی گجستک میگه که ایرانی ها دستشون رو باز کردن برای تازیان وحشی که بیان همشون رو بکشن، زناشون رو ببرن توی بعد از تجاوز بدن به مدینه بفروشنشون. حساب بکنید چقدر بانوی ایرانی رو بردن و در اونجا فروختن. کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ببینید چه کردند. نگاهی نو به اسلام مال آقای دکتر مسعود انصاری رو بخونید ببینید چه کردند، ببینید چه بلایی به سر ما آوردند. کتاب‌های خود عرب‌ها رو بخونید ببینید چه بلایی به سر ما آوردند. ببینید خود عرب‌ها چی میگن راجع به این مسئله، که تازیان وحشی چه کردند. اصلا مسئله اسلام نبود، مسئله غارت بود، مسئله دزدی بود، مسئله چپاول بود، مسئله اینی که حمله کنن زنها رو ببرن بود. این ماهیت اسلام بود از روز اول. اگر این نبود اسلام پا نمی گرفت. برید از حمله نخله که اسلام شروع کرد به پرورش پیدا کردن و توسعه کردن، توسعه پیدا کردن، بخونید ببینید حمله نخله، اولین حمله، اولین کاروان زنی اسلامی که با موفقیت، چون قبلش 30-40 کرده بودن، تو سری خورده بودن، برگشته بودن، این یکی رو با حساب و کتاب رفتن و با یه مقداری اون لغت رو نمیخوام بگم چون محمد دستورش داده بود، حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلوات الله علیه و آله و سلم، به کسی بر نخورد، هر کی بود دستور این کار رو او داد. بانوی سوالاتی از من کردند، من سعی میکنم امروز روز اول سال تا اونجا که ممکنه ملایمتر و یواش یواشتر با هم دیگه کارمونو بریم جلو، که تا اونجا که ممکنه روز اول سالی باشه، اول ژانویه 2009 میلادی. بانوی نوشتند من شوهرم از بینندگان برنامه شما هستیم و هر کجا باشیم سریع خودمونو به منزل میرسونیم تا از صحبتهای شما بی فیض نمانیم. چند تا سوال از خدمتتون داشتم، سوالا رو براتون میخونم. اوایل انقلاب دختر همسایه خاله منو به خاطر سیاسی بودنش گرفتن و حکم اعدام براش صادر کردن. بعد از اعدام این دختر مردی ناشناس به خانه پدر این دختر اومد و 14 تومان پول به پدرش داد و گفت این مهریه دخترته. آقای فاضلی، سوال من اینه که چرا در دین اسلام ناب محمدی اگر بخواهند دختر باکری را اعدام کنند باید او را از باکرگی در بیاورند؟ چه کسی به خودش اجازه میده که با دختر مردم چنین کاری بکنه؟ مگه دختر باکره نمیتونه اعدام بشه؟ شوهرم میگه شاید یه حیوان کثیف مثل آخوند حیفش اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزو قوانین دین مقدس اسلام در آورده. تقدس اسلام در آدم کشیشه، تقدس اسلام در زورگوییشه. این لغت مقدس که شماها میگید برید پیدا کنید ببینید کجاش مقدسه، تقدسش کجاشه. وقتی میگید مثلا شهر مقدس قم، بزرگترین فاحشه خونه های کشور در شهر مقدس قمه، این توی وجودتون رفته که بگین مقدس؟ برید تقدس این دین رو اول پیدا کنید. تقدسش یکی اینه که به دختر 9 ساله میشه تجاوز کرد، این تقدسه، چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو کردند. تقدس این دین فقط همینه که شما اگر یه کسی رو قدر جون دوست داشته باشی تا اون 4 کلمه عربیه رو نگی حق نداری دست بهش بزنی. دوست داشتن، عشق در اسلام وجود نداره. زن حق عاشق شدن نداره. زن وسیله ایست که الله خلق کرده در این دین مقدس برای اینکه مرد بتونه یه کیفی بکنه. راجب کدوم تقدس حرف میزنی. دوباره میخونم، شوهرت گفته این عمل اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزو قوانین دین مقدس گذاشته. حتی شما که هر روز میشینید گوش میدید نمیدونید دین مقدس چیه. دین مقدس رو از کجا یاد گرفتی؟ دین مقدس رو کی به تو داده؟ آیا خودت رفتی این دین مقدس رو خوندی و یاد گرفتی؟ یا هرچی آخوند پوفیوز به تو گفته تو هم داری تکرار میکنی؟ من حرفی ندارم که تو بری تقدسش رو پیدا کنی و بعد بیه برای منم تعریف بکنی، منم رو همین ایر برای همه بخونم. تقدسش رو برات خوندم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام. تقدسش یه مرد 4 تا زن عقلی میتونه داشته باشه، هر چند تا دلش بخواد سیغه. اگر کنیز خرید احتیاج به سیغه هم نداره. امام موسی کاظم از زن گرفتن بدش میمد، کنیز میخرید. مادر امام رضا یکی از این زنهای خریداری امام موسی کاظم بود. اگر فکر میکنی من کفر میگم قدم رنجه دارید، برید بخونید. اسم مادر امام رضا تکتم بود و کنیزی بود، کنیز ایرانی. زین العابدین مادرش کنیز بود. احتیاج به صیغه‌ام نداشت، عربیم نداشت، عقدم نداشت، نکاحم نداشت. نکاح میدونی یعنی چی؟ نکاح اینا قوانی نیست که آخوند درست کرده. هیچ کجای قرآن ننوشته زنو بکشین قبل از اینکه میخوان بکشین باکرگیشو برداری. هیچ کجای قرآن اینو اینا. اگه تو مسلمونی برو اینو بخون. اگه مسلمون آخوندی هستی هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. هر کی اون پوفیوز میگه تو قبول کن، بگو تقدسه، آخوند مقدسه، سیده الاغ پیغمبر مقدسه، خود الاغ پیغمبرم مقدسه. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50,000 تا. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50 میلیون. ایمان بیار یعنی عقل تو به کار ننداز، ایمان بیار. امیدوارم جوابتو گرفته باشی. آقای فاضلی، یه موضوع جالبم خدمتتون عرض کنم. پدر دوست من در اوایل انقلاب از طرفداران خمینی بود. هر روز 4-5 ساعت به مسجد میرفت، حرفای آخوندهای کثیف و لاشخور رو مو به مو اجرا میکرد. آخوندها گفته بودن که هر مردی زن صیغه‌ای نداشته باشه با 1 دست به بهش میره. اون یه دستشو به فلان آخوندها فرو میکنن حتما. و یا هر کسی که توی خونش 2 تا بخاری داشته باشه حرومه و تا میتونید بچه به دنیا بیارید، چون جلوگیری از بارداری گناه است. نتیجه این که این آقا الان 16 تا بچه از 3 تا زن داره که فقط آخرین دخترش سواد داره و بقیه بی سوادن و از 10 سالگی کارگری میکنن. آنهایی هم که ازدواج کردن نه همگی کردند، همگی مستاجرند و به نان شب محتاج. این آقا با راهنمایی آخوند و با اجازه از دین الله فقط و فقط آلت خودش را به کار گرفته، نه به قول شما مغزش را. خودت هم جواب خودتو دادی. این حیوانی است که مثل آخوند فقط به زیر شکمش فکر میکنه، اون چیزایی که به نفعشه انجام داده. یه گله بچه هم داره از خودش گساله تر. پدر شوهر خواهر من از معاونین دادگستری و مردی بسیار محترم و پاک و مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی است. ایشان بسیار محترم و ایشان میگویند بیایید ببینید توی این دادگاه‌های اسلامی چه خبره. کافی حکم طلاق زن و مردی صادر بشه، آخوندها مثل مور و ملخ، مور و مگس همگی دنبال این خانم هستن و هر کسی که زور و مقامش بیشتر باشه میتونه اول از همه این خانم رو سیغه بکنه. از این رو پدر و پدر شوهر خواهر من حتی به خود به خودکاری که آخوند دستشو به اون خودکار زده دست نمیزنه، چون میگه آلوده است و کثیفه. انسانهای خوبم پیدا میشن. ببین این دین اسلام این بلا رو سر زنها آورده، اما همین زنها الان تو لس آنجلس سفره سقرا و رقیه میندازن. نه سقرا میدونه کیه نه رقیه، اما پولای دوزی رو آوردن اینجا پوز میدن. اونجا پول دوزیدن، شوهرهاشون هم اونجا سیقه دارن، اینا هم اینجا سفره میندازن. حالا دیگه من غیبتهای دیگرش هم نمی کنم، هر کاری میکنن نوش جونشون. سال پیش در تبریز مردی دختر 9 ساله‌اش را به نام سما انقدر کتک زد تا دختر بیچاره به خاطر خرد شدن قفسه سینه جان باخت. سما شاگرد خصوصی عمه من بود و عمه من با شنیدن این خبر یک ماه در بستر بیماری افتاد. مادر سما در اعلامیه دخترش با شعر سوزناکی پدر را قاتل معرفی کرد. ما همگی انتظار حکم اعدام برای پدر قاتل را داشتیم، ولی در کمال ناباوری این پدر بعد از طرف دادگاه تبرئه شد و فقط چند ماه زندان کشید. چرا؟ برای اینکه در اسلام اختیار بچه با پدره نه مادر، و خب میتونه بکشتش، اسلامه. مگه نمیدونی خدا ارحم الراحمینه؟ ارحم الراحمینه برای قاتلا رو میبخشه. قاسم الجبارینه برای بدبختا، ماکر المکارینه برای من. چون در دین مقدس اسلام، باز مقدس رو گفتی ها، باز یه دفعه دیگه مقدس بگی دیگه ایمیلاتو اصلا خودم هم نمیخونم. پدری که فرزندش را بکشد حکم قصاص ندارد، ولی اگر مادر این کار را بکند قصاص می شود. برای اینکه زن و جزء آدم حساب نمی کنه اسلام. خانم های مسلمون، از نظر اسلام زن آدم نیست، زن وسیله است. باور نمی کنید حرف منو؟ این کتاب را بگیرید بخونید، از اول تا آخرش با سر فرصت بخونید. زن ارزشی نداره. تو بهشتم واسهش قلمانم نمیارن. اون قلمانم بچه‌هاییست که مردای عرب دوست دارن. شماها همونجا باید برین کلفتی کنین. این دید دین اسلامه. حالا برو حفل خودتو بپوشون واسه نماز بخون به زبونی که نمیفهمی. روش جونت. چرا در دین اسلام مرد میتونه چند تا زن داشته باشه؟ مگه زن نسبت به شوهر خودش تعصب و غیرت و احساس نداره؟ زن حق نداره. چرا برای زن فقط عفت و حجاب و توسری خوردن را تعریف کردن و برای مرد انواع و اقسام هوسرانی و لاشخوری و به زبان اسلام غیرت را تعریف کرده اند؟ چو دانی یا پرسی سوالت خطاست. باز دوباره همون توضیح همونه که در اسلام شما کاره‌ای نیستی، شما چیزی نیستی. اسلام مرد میخواد که بره بجنگ، غنیمت انفال بگیره از دشمن، 20% شو بفرسته واسه الله توسط رسول الله، بقیه رو بکنه تو جیب خودش. زنا به دردش نمیخورن. تو این غنیمت ها که میگیره ممکنه 5 تا زن بگیره، یکیش میره برای رسول الله که بده به الله، الله زن میخواد. اگه مرد، یه مرد زنشو به خاطر خیانت بکشه، مدال غیرت بهش میدن 100%، مسلمونه. ولی اگه یه زن شوهرشو به خاطر خیانت بکشه، اعدام میشه، نه سنگسار میشه. آقای فاضلی گفتن یا خیلی زیاده، اینا گوشه ای از مسائلیست که هر روز میبینیم و میشنویم. من هر روز صحبتهای شما را با موبایلم ضبط میکنم، به همه دوستان و آشنایانی که میشناسم با بلوتوت میفرستم تا همه مثل من بفهمن که اسلام چی به سرشون آورده. اسلامی که 90% مسائلش مربوط به پایین تنه مردان است و اظهار محبت کردن که به من لطف دارن. همه ی حرف منم همینه. اسلام از ناف به پایین حرف میزنه. اسلام وقتی حضرت رسول دختر عمش زینب بنت جحش زن پسر خوندش رو دید و خوشش اومد، الله آیه فرستاد، الله آیه فرستاد، گفت یه وقت بعد نگذره به جایی از حضرت رسول، اون زنشو طلاق میده، میاد زن حضرت رسول میشه. در اسلام تو قرآن نوشته هان، این حدیث نیست، این حدیث نیست، این قصه نیست، تو قرآن نوشته. این یکی دومی هم که میگم تو قرآن نوشته. ماریه قبطیه کنیزی بود که مغوغس پادشاه مصر با یک غلام هدیه کرده بود به حضرت رسول. حضرت رسول ماریه رو بخشید به صفیه دختر عمر. روزی به خانه صفیه اومد که صفیه اونجا نبود. این ماریه قبطیه زن بسیار زیبایی بود، تا اونجا که عایشه خیلی بهش حسادت میکرد. هم بستر شد. صفیه وسط کار رسید. حضرت قسم خوردن که دیگه از این کارا نخواهند کرد، به شرطی که صفیه، ببخشید حفصه، چرا من میگم صفیه، حفصه دختر عمر، حفصه، صبر کنید تلفن نکنید، اصلاح کردم دیگه، الان 8 تلفن شده که آقا صفیه نی حفصه است، میدونم. و حفصه رفت ماجرا رو با عایشه در میون گذاشت و اینها اومدن و یه خورده جنجال بازی در آوردن. حضرت ماریه رو به خودش حرام کرد که در مدت عمرش حق نداشته باشه دست بزنه. الله تو آسمون هشتم همه کاراشو صاف و صوف کرده بود، فقط نگاه می کرد ببینه که اتفاقی چیزی در چین مثلا اتفاقی نیفته، هیچ که همه جا صاف و صوف بود، فقط اینکه حضرت ماریه رو به خودش حرام کرده. فوری جبریل صدا کرد گفت آیه رو ورده ببر پیش حضرت، تو کار بی خودی کردی، ماریه رو به خودت حرام کردی، ما همه اینا رو به تو حلال کردیم، هر کسی با محمد در بیفته میگم همه تونو طلاق بده، من چیزای بهتری بهش میدم. تو این قرآن نوشته. تو باز میگی اسلام به پایین تنه مردا، خب وقتی به پایین تنه پیغمبرش اهمیت بده، تمام پیروان این پیغمبر پایین‌تنه هاشون اهمیت پیدا میکنه. حالا اینهایی که تو قرآن نوشته من به زبون خودمونی که دارم، به عربی که نمیفهمی، به گاو میگی پروفسور، اینا رو که من اومدم راحت برات باز میکنم و میگم، یک جرأت خوندنشو نداری، چون اگه قرآن بخونی بیدین میشی. من نمیگم اینو باز، اسلامیون میگن اگه قرآنو بخونیم دینمونو از دست میدیم. چرا؟ من کتاب آسمانی نیست، مگه این کتابو تو آسمون چاپ نکردن پرتش کنن پایین که تو بخونی، بخونی بفهمی یا بخونی نفهمی؟ تو آهنگ گلپری جونم که میخونی میفهمی، چه تو قرآنو نباید بفهمی؟ آخوند گفته، آخوند به گور پدر هرچی نابدترش خندیده. جنگ فقط جنگ فهمیدنه، جنگ شعوره، جنگ اینیست که ما کدوم حرفمون راسته کدوم حرفمون دروغه، ما راجع به چی حرف میزنیم، ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم یا فکر هم میکنیم، ما وارث پدرانمون هستیم ولی چارق نمیپوشیم، ماشین ضد گلوله سوار میشیم اما همون دینی رو که اونا نفهمیدن داشتن ما هم نمیفهمیم و داریم، برای اینکه از خرد گریزانیم، ما با خرد فاصله داریم، خرد چیز بدیه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: فرمانده خدا فس خوش اومدی، بدرود. بفرما اسرائیل منتظره برای سقوط این نظام، امروز کل ایران متحده.

ماجرای انقلاب ایران مثل بیلچنگ. اول آپریل 13 به در خودمون قرار بر این بود که یه سری از نحسی‌ها رو از زندگیمون به در بکنیم. اینترنت رو باز میکنی، شاد و خندان میای و یه دفعه میبینی که باز هم این اسرائیل سورپرایز کرد مردم ایران رو و زد یه 6-7 نفر رو انداخت. پیشا پیش دیگه در مورد این مسئله صحبت نکنیم که چه اتفاقی افتاده. حالا من خواهم به اون نکات برسم، بحث سفارت و نمیدونم همه این چیز خاک. چه اتفاقی افتاده؟ خود جمهوری اسلامی باید این جواب بدهیم که مردم از کشته شدن یه سری نظامی که مربوط به هر حال به ایران هستن خوشحال میشن. چه اتفاقی افتاده؟ دو تا چهار تا خیلی ساده است و چه در جامعه شناسی چه در خود سیاست که مسئله رابطه‌ای به هر حال بین یه بخشیش رابطه‌ای بین مردم ملت در واقع و حکومت هست و همچنین رابطه‌ای اون حکومت حاکم بر یک کشور خاص و دیگر کشورها که مسئله سیاسته، این باید پاسخ داده بشه. خب کم هم که استراتژیست ندارید، تئوری پرداز سیاسی ندارید، حتما هم یه سری آدم به هر حال جامعه شناس و درگیر مسائل امور اجتماعی هم دارید و میتونن در مورد این مسئله صحبت بکنن و بارها هم صحبت شده و خودتونم میدونید. این یعنی چی؟ این یعنی پایان یک نظام سیاسی. یعنی یک نظام سیاسی وقتی رابطهش با بدنه جامعه قطع میشه، وقتی تبدیل به یک رابطه دشمنی در واقع میشه، وقتی رابطه دزد و مال باخته میشه، نه فقط هم مال و جنس و نمیدونم خون و زمین و اینا، نه، مهمترین جنسی که یک آدمی باش طرفه بدنش. و نظامی سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک نظام دزده، چون جان آدم ها رو میدزده. همه اینها تلمبار میشه و تازه رگه های از این ما میبینیم. یه رگه سنگینش کجا بود؟ موقعی که سلیمانی رو زدن. سلیمانی کی بود؟ تا همین چند وقت پیش تلاش ظاهرم بر این بود که ازش یک قهرمان ساخته بشه. من حداقل با این حافظه ضعیفم شاهدم، از یه سری از بچه‌های نزدیکتر بگیر، حداقل آدم‌هایی که باشون رفت آمد داشتیم، مثلا می‌دیدیم دوست آشنا این ور اونور، سوالای خطرناکی بود. آقا این سلیمانی فرق می‌کنه، این بسارا، این نمیدونم. آقا صبر کنید، آرامش داشته باشید، اینم یکی از خودشونه. تا رسیدیم به بحث اختلاس و نمی‌دونم دست داشتن زنشو بعد دختراشو، مسئله یه نمیدونم و مالا اون اصطلاح فاحشه‌خانه اسلامی که بهش میگن چیه یادم رفته الان، یه چیزی میگن برای صیغه خانه نمیدونم یه چیزی. تا این اندازه، تا نمیدونم صیغه کردن فلان نفر توی لبنان، اونم که میخواستن ازش قهرمان و پهلوان سیاسی بسازن اون بود. تا برسیم به این دونه کوچیکاشون، این ریزمیزاشون، این که مثلا محمد رضا زاهدی که تا سال فکر میکنم 85 فرمانده قرارگاه سارالله بود. قرارگاه سارالله کارش چیه؟ حفظ امنیت تهران پایتخت. حفظ امنیت یعنی چی؟ یعنی ضد آشوب و اختشاش و اعتراض و هر چی، یعنی بکش بکش. یعنی نفر تا اینجا دستش قطعا به خون آلوده بود. چه جوری شده؟ یعنی اگر یک تئوریسین، یک جامعه شناس، یک سیاست مدار یا تئوریسین یعنی سیاسی بیاد بشینه، اصلا خودش مال جمهوری اسلامی باشه، حالا ببینید احتمالاً بچه‌هایی که درگیر سیاست هستن این نشست‌هایی که حالا چه مجازی چه واقعی طرفداران جمهوری اسلامی میذارن رو دیدید دیگه، سرگیجه‌ای که اینا دوچارش میشن چیه؟ ناشی از چیه؟ ناشی همینه. ببین تو خونی، تا زانو تو خون مردم ایستادی، بعد انتظار داری خوشحالی نشه؟ معلومه که میشه، اونم تازه چنین آدمی. این داستانم میذاریم کنار، خب چون ما که نمیتونیم تو 10 دقیقه رو به همه چیز بپردازیم، فقط میخوام اشاره بکنم و رد شم. بقیهش دیگه با خود مردم که ظاهرا همه خوشحالن. اونم کی؟ اسرائیل شیطون میاد تو 13 به در میزنه که نشانه است دیگه، جدیه قضیه. چرا 13 به در؟
اونم دقیقاً موقعی که

اصطلاحات متفاوت هم استفاده میکنن. بعد یه عده‌ای اومدن این وسط، اینو مشخص بگیم، در رابطه با بحث سفارت ایران در سوریه و نمیدونم سفارت مال خاک اون کشور فرستنده است و فلان، اینا قصه‌ای یه سرچ خیلی ساده ما رو با کنوانسیون وین آشنا میکنه، یه کنوانسیون 40 و خورده 50 ماده‌ای که اونجا مشخصا در مورد موسونیت صحبت شده و این موسونیت هم ریشه تاریخی داره، چه شکل‌های غیر مدرنش که نمیدونم تو حالا نمونه‌ای که ماها به معنی توی سیستم ایرانی خودمون میشناسیم فکرشو بکن، مثلا یه چنگیز خان مغولی، یه سیستم مغولی، نفر میفرسته، سفیر در واقع داره میفرسته، نماینده داره میفرسته، بعد خوارزمشاهیان میزنن میکشن اینا رو. راه حل هم چی بود؟ راه حل بود که کشور فرستنده باید بیاد و انتقام بگیره و اون بدبختیایی که به اندازه تاریخ بر سر ما ایرانی اومد. تا میرسیم به جمهوری اسلامی فاسد که سفارت آمریکا رو میگیره، اصلا شما که اصلا آخرین نفری هستید که باید در مورد سفارت و خاک و این خزلبلات حرف بزنید، شروع بازی با شما بوده. سفارت یک کشوری که هیچ مطلقاً هیچ ارتباط، تازه کمک هم به معنی کرده بوده آمریکا، میاد اشغال میکنید تا میرسیم به سفارت انگلستان که از سرکلش میرید بالا، تازه اون انگلستانی که ما محکومش میکنیم به دلیل همکاری با شما، توهم توته نیست، جدیه. الان داره آمارش در میاد که انگلستان و آمریکا چه خاکی پاشیدن توی صورت مردم ایران، چه ما رو دوچار بدبختی کردن، حداقل کمک کردن. اینم که یه بخش. کنوانسیون وین چنین صحبتی نکرده، شما خاک مالتون، خاک مالتون، تو جایی که الان حاکم هستی خاک مالتون نیست. جمهوری اسلامی یک نظم سیاسی تبهکاره که نظمم که چه عرض کنم، که غصب کرده، ناروا حکومت رو غصب کرده. چرا ناروا غصب کرده؟ به خاطر اینکه دموکراتیک نیست، به خاطر اینکه همین رابطه بین مردم که بانیان اصلی حکومت باید باشن، تعیین کننده و تصمیم گیرنده باید باشن، این رابطه قطع شده. یعنی شما دزدیدید، حق مردم رو دزدیدید، صدای مردم رو دزدیدید، معلومه که حقی ندارید. و این خوزعبل کنوانسیون وین رو نمیدونم خاک ماسون، نه شما موسونیت باید داشته باشی که اونم ما تازه قبول نداریم. یعنی ملت ایران، ملت ایران به خون آخوندها، به خون سپاهیها و اطلاعاتیها تشنه است، تاروش نیست که، یک واقعیت روزمره است که داریم میبینیم، مگر اینکه از خودتون باشه، مگر اینکه جیرخور خودتون باشه. جز این آدم عادی، اصلا من نمیگم آدم درگیر سیاست و اینا، یک انسان عادی که فهم داره، مهربانی داره، قلب داره، از کشته شدن 4 بچه و نوجوان و کودک و کتک خوردن زن و زنان به خاطر حجاب تو خیابون و تجاوز و همه این فجایع ناراحت بشه، انسان سالم نگه، چنین آدمی میگه حضور و وجود یک موجودی مثل یک سپاهی، بسیجی، اطلاعاتی، آخوند که در بدنه جمهوری اسلامی هستن و دستشون به خون آلوده است، چنین چیزی ضد بقاست، ضد انسانه. حضور شما موجب تلخی و رنج آدم ها میشه و کشته شدنتون موجب خوشحالی. تقصیر منه، تقصیر خودتون، نهید بگید آقا فلانی زدن کشتن، مردم شادن، فلان، تقصیر خودتون، چون شادی رو از مردم گرفتید. و جدای از این همه هم شما هارت و پورت که آقا ما فلانی، ما بساریم، ما میزنیم، میگیریم، انتقام سخت، انتقام سختتون هم که دیدید زدید، از همون مردم آدم کشتید، هواپیمای اوکراینی، فاجعه بود دیگه، یه فاجعه که در جواب در واقع انگار مرگ قاسم سلیمانی، کشته شدن قاسم سلیمانی قرار بود بدید که لاتای کوچه خلوت. الان چه انتقامی میخواید بگیرید؟ کجا؟ یکی پیشنهاد داده بریم سفارت اسرائیل رو در آذربایجان بزنیم، خب تو چه کودنی دیگه هستی؟ نماینده مجلس هم تو، خب معلومه که تو از طویله به مجلس رفتی دیگه، یعنی از طویله کوچک به طویله بزرگ رفتی. انتقام اسرائیل رو میخوای تو آذربایجان بگیری؟ آذربایجان که همینجوری براتون شاخه، همینجوری شد شلوارتو بکش بالا، اول اونجا مرزو ببین میتونی حفظ بکنی؟ داره آذربایجان غربی شرقی رو به نام خودش میزنه، همون اندازه ببین ارزه داری تو، سفارت اسرائیل بری تو آذربایجان بزنی، انتقامتون بر. منم واقعیتشو، منم منتظرم ببینم الان چیکار میخواد بکنید. موجب خنده اید دیگه، الان رسما اومده سفارت شما رو که به نظر شما خاک شماست، چه سوریه هم احتمالاً بخشی از حکومت اسلامی میدینید دیگه، الان اومده زده، شوخی هم نداره، نقطه زنی رو هم بلده، هدفمند زدن هم رو هم بلده، مردم خب نمیتونن چنین کاری بکنن.

0: بعد ما تازه جدا باید صحبت بکنیم که چرا اسرائیل این کارو میکنه، اون به چه نقطه ای رسیده، اون کجا رو داره میبینه، کدوم نظم سیاسی، کنوانسیون، قاعده و قانونی به اسرائیل چنین اجازه ای میده که بیاد یه نظامی رو توی کشور دیگه بزنه، همچنان که ترامپ سلیمانی رو زد. موقعیتی استثنایی، یعنی بس به همین اندازه روشنه. اونها شما رو به عنوان یک نظم سیاسی ثابت شده قبول ندارن. شما دزدی هستید که یه مدت اومد خونه رو دزدیدید، صاحب شدید و صاحب خانه رو هم دارید آزار و اذیت میکنید و همسایه ها و دیگر نیروها تمام تلاششون میخوان بکنن با فشار، با تهدید بیان و اون خونه بدبخت رو در واقع نجات بدن. حالا بگذاریم که 4 کشور اروپایی و نمیدونم 4 همسایه دیگه، همسایه که دارم میگم کشورها، حالا مثلا چین که همسایه ما نیست، منظور 4 نفر دیگه یا مثلا اون روسیه که همسایه هست، اینا میان با شما مراوده هم دارن، میگه بیا با ما همکاری بکن، یه سری داد و ستدها داشته باشیم، چه سیاسی چه اقتصادی، حالا تو باش دیگه این خونه دستت باشه. یه کشوری مثل اسرائیل نمیکنه چنین چیزی رو. نمیگیم که عاشق چشم ابروی ملت ایرانه، نه، اسرائیل شما رو به عنوان یک خطر جدی میشناسه و میدونه. اون حرفتون هم که ما اسرائیل رو نابود بکنیم، اون از زمین محو بکنیم، حتی به اندازه یک حرف خزعبله دروغین پتانسیل رو داره. یه دیوانه هم از یه رد بشه چنین چیزی رو بگه، میگه ما حواسمون باشه. اونم جای حساسی مثل اسرائیل که فلان میلیون نفر کشته شدن فقط تو همین قرن 20 که چنین کشوری اصلا توانایی اینو داشته باشه که برقرار بشه. معلومه که چنین اجازه ای رو به خودش میده. از همه اینا بگذریم، خودمونی، شما مگه عاشق شهادت نیستید؟ بمیریم نمیدونم مولا حسین میاد دنبالمون عکس میکشید، نمیدونم قاسم سلیمانی اومده، حسین اومده، این اومده، ولی اکبر اومده به پیشوازمون. خب چرا ناراحتی؟ چرا زار میزنی؟ چرا گریه میکنی؟ این الان مجلس ختمه، یه ویدئویی اومده از خونه این زاهدی، مثل این که ناراحتن. یه کوچولو نگاه بکن ببین چی میگن. اصلا
1: امشب در واقعی بهش حجم داره جفته باید خدا خوش آمد بگم. امشب در واقعی بهش حجم داره جفته باید خدا خوش آمد بگم. حجم خوش آمد بگم. استان گفت آقا بچه های لشکر ما حسین تیپ قمر بنی هاشم بچه های
0: اسمان وایسده
1: میگن حجر خوش آمدی.
0: خب داره زار میزنه و میگه حاج آقا خوش آمدی. منتظرن دیگه دونه دونه تون. و این جاییه که هم شما توافق دارید هم مردم. مردم واقعا از شهادت شما خوشحال میشن، همچنان که خودتون به خودتون تبریک و تسلیت میگید ما هم خوشحال میشیم. اگر شما خوشحال میشید ما هم خوشحال میشیم. اگر شما راضی به شهادت هستید خب دیگه ما هم رضایت میدیم، ملت ایران هم رضایت میدن. فقط یکم زودتر یه دست بچمونی اون از غزه. این همه مردم منتظرتون بودن که آقا برید غزه یه حرکتی، یه مش آدم بفرستید، فقط وسیله و اینا نفرستید، از پول مردم، از جیب مردم جونو بردار، تفنگو بردار، برو یه حرکتی بکن دیگه. این همه شما مگه سرباز ندارید؟ مگه نیرو ندارید؟ عاشق شهادت هم که هستید دیگه. چجوری اسرائیل به شما سیخ بزنه؟ چجوری بهتون بگه؟ کاری که اسرائیل الان کرده رسما اعلان جنگه. رسما اومده تو جایی که مرکز توئه زده تو رو. هر جای دنیا اگر چنین اتفاقی افتاده بود جنگ میشد قاعدتاً. ولی ما که طالب جنگ نیستیم، که نمیخوایم که جنگ بشه، طرفدار صلحیم. ولی شما که سعادت طلب هستید، شما چرا؟ ما که آدمای عادی هستیم. این اون سوال اساسیه. چند تا سوال شد، سوالا خیلی زیاد شده. این سوالا رو اگه این بسیجی ها با خودشون مطرح بکنن، یا نه بسیجی هم نه، همین یه سری افراد وابسته به جمهوری اسلامی که میشینن تو کلاب هاوس و این ور اون ور با هم دیگه بحث میکنن، به خاطر همینه که دچار سرگیجه میشه. چون این سوالا چند تا پاسخ داره که اون پاسخ ها دردناکه، اون پاسخ ها تلخه. اسرائیل سر جاش میمونه، آمریکا سر جاش میمونه، غرب هست، ایران هم هست، همه سر یه چیز توافق دارن، با اونی که جمهوری اسلامی که رفتنی، خامنه‌ایه که میمیره، دیگه گنده‌تر از خمینی نیستی که. چجوری مردم الان با خمینی بازی میکنن؟ خمینی رو به نمیدونم تبدیل به چی بگم، چه شخصیتی، چون اینقدر منفور و اسمش کثیفه نمونه نداریم. چجوری الان باش برخورد میکنن؟ بچه 12 ساله عکسش رو میبینه فرار میکنه میره. با خامنه ای بدتر از اون اتفاق میفته و افتاد و پارسالش رو دیدیم دیگه که چجوری زیر شلواری خامنه ای آوردن جلوی چشش. اینها اون پاسخ هاست. پاسخ دوری حکومت از مردمه، فساد، نابکاری و تبهکاری، دروغ، دزدی. و مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی به پایان رسیده، فقط الان داره کش میده بازی رو. ما هستیم، ملت زنده است، ایران زنده است و ما یقین داریم و باور داریم که سقوط جمهوری اسلامی رو میبینیم.
2: تربیت افراد فنی بکوشید، در تربیت مدیران بکوشید. این مدرسه‌ای که اینجا ما درست خواهیم کرد و انشاءالله تا چند وقت دیگه به راه خواهد افتاد و اولین نتایجش تا چند سال دیگه به دست خواهد آمد مهمه. همچنین تربیت کارگرای فنی مهمه. یک مطلبی که باید حتما به آن توجه داشته باشید این است که ترقی ایران بر اساس بردکشی و استثمار کارگر ارزان قیمت نمیتواند بنا بشود. بعضی ممالک شاید در گذشته پیشرفت صنعتیشون این بود که کارگراشون با تقریبا هیچ زندگی میکردن و با کارگر ارزان توانستن وارد بازار بشن، بعد البته وضعیتشون عوض شد. ولی موقعیت ایران در پرتوی انقلابش و در بخصوص پرتوی امکاناتش نمیتواند اقتصاد ایران بر اساس کارگر زرخرید به قیمت نازل بنا بشود. کارگر ایرانی به هر اندازه‌ای که مهارت داشته باشد باید مزد بگیرد. این مهارت الان هم ما می‌بینیم خوشبختانه به همین طریق هست. کارگرایی که کم پیدا می‌شوند مهارت دارن به قدری مزدشون بالاست که شاید آقایون خیلی سر هم دیگه هم شاید یواشکی بخواید کلا بذارید که از هم دیگه این کارگرا رو در واقع کش بروید. هم علامت خوبیه هم علامت بد. و برای اینکه سر همدیگه نتوانید از این کلاها بذارید بهتون توصیه میکنم که همه پهلوی کارخونتون خانه بسازید که کارگره راحت اونجا بشینه و نه مثل حالا که یک ساعت و نیم سوار اتوبوس بشه از خونش برسه سر کارش، رفتن یه ساعت نیم برگشتن میشه 3 ساعت. این 3 ساعت خب بره در میدان ورزش کارخانه وقت بگذرونه، بدنش سالم میشه، روحش تازه میشه، قوی میشه، بهترم کار میکنه. در خانه سازی برای کارگرانتون سازمانی هیچ وقت پشیمون نمیشید. دستور من به دولت این است که به شما زمین، اگر هم شرایطش 99 ساله باشه ولی در واقع مجانی بدهم. و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشد.
3: خب با درود مجدد خدمت یکایک عزیزان، امروز سعی خواهیم کرد به مسئله عصمت از نگاه شیعه و به خصوص مسائل درون دینی اسلامی دیدگاهی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم که این پدیده رو بهتر بشناسن. هرچند مباحث کلامی بسیار گسترده هست و اگر عزیزان علاقمند هستن می توانند به آراء متکلمان اسلامی، حالا فرقی هم نمی کنه چه میان اهل تسنن و تشیع، مراجعه بکنند. ولی ما آن مسائل اصلی که بسیاری از این مسائل میتونه در اتاقا مطرح بشه یا در گفتگوهای فیما بین شما به عنوان یک دین ناباور یا خدا ناباور یا عدم کسی که اعتقاد به عصمت داره با یک نفر مخالف به خصوص از میان شیعیان که این مسئله عصمت رو پیش فرض میگیره، یعنی معتقد هست که تمام امامان ما و انبیا معصوم هستند، بحث‌های کاربردی خواهد بود و در برابر اونها میتواند پرسش‌هایی رو ایجاد بکنه. مسئله عصمت که من در این جلسه عرض خواهم کرد با توجه به موضوع اتاقمان که عصمت امامان هست، مقدمه ای رو در مورد پیامبر اسلام است به عنوان کسی که یکی از 14 معصوم در درون شیعیان شناخته میشه. البته شیعیان فاطمه دختر پیامبر رو هم در این دسته قرار دادند و ایشان رو هم معصوم دانستند، بنابراین لفظ 14 معصوم مصادیقش محمد، فاطمه و آن 12 امام شیعه هست. عصمت با معانی مختلف، یعنی کسی که مورد من کنار گذاشته شده یا شخصی که از گناه و اشتباه مصون نگاه داشته شده، یکی از واژگان بسیار بسیار مهم در اندیشه متکلمان شیعی است. در اسلام هم این واژه برای پیامبر اسلام در جنبه ابلاغ وحی کارکرد داره. اما نخست باید ببینیم در یهودیت چیزی به نام عصمت وجود نداره. یعنی شما انبیایی رو میبینید در درون بنی اسرائیل که بسیاری از اونها گناهکارند، اشتباه میکنند، در خطا به نوعی حتی استغفار میکنند، توبه میکنند و این قصص رو شما حتی در درون کتاب‌های اسلامی هم میتونید ببینید. بنابراین در میان یهودیان هیچ بحثی از عصمت انبیا مطرح نیست، یعنی یک نیرویی که برای محافظت از آنان در برابر خطا یا گناه و حتی فراموشی، آنگونه که شیعیان اون رو توسعه دادن، به این افراد عارض بشه. در درون مسیحیت داستان اندکی متفاوت میشه، به دلیل اینکه مسیحیان عیسی رو فرزند خدا یا جلوه‌ای از خدا میدانند. بنابراین این بحث پیش میآید که آیا خداوند یا فرزند او دچار اشتباه خواهد شد، دچار گناه خواهد شد. بنابراین آنها به مسئله عصمت هم پرداختند، هرچند این عصمت رو به کتاب انجیل هم ربط دادن، چون بسیاری از عزیزان می دانند کتب انجیلی که وجود داره هیچ کدام نوشته عیسی نیستن، یعنی او اصلا صاحب کتاب نبوده، بلکه اینها رو بعد از او حواریون، شاگردان اونها و افراد دیگر که مورد الهام خداوند قرار گرفتن ثبت و ضبط کردن. بنابراین عیسی رو نباید آنگونه که مسلمانان میپندارن جزء انبیاء صاحب کتاب نامید، چون انجیل کتاب عیسی نیست و این رو تمام مسیحیان هم قبول دارن، البته به غیر از مسلمانان که ظاهرن کاسه داغ‌تر از آش هستن. اما در درون مسئله مسیحیت به دلیل تشکیکاتی که در مورد کتب مقدسشان شده بود که آیا این الهامات اساساً درستند یا نه، آیا من مؤمن مسیحی میتوانم در اون نجات یابم، خب نیاز بود که آباء کلیسا بیایند و این مسئله عصمت رو حتی به کتاب مقدس هم ربط بدن، چون باید برای مؤمنان مقنع می بود که این کتاب خالی از اشتباهه، خالی از خطاه. خب این هم به کتاب مقدس مسیحیان تسری یافت. عده کشیشان هم دارای چنین دیدگاه هایی بودند که ما هم دارای عصمت هستیم، یا به نوعی پیروان اونها برای برخی پاپ ها یا مقدسین خودشون هم یک نوع حاله از تقدس یا عصمت می شناختن. به نظر می رسه از درون مسیحیت هست که این مسئله به قرآن راه پیدا کرده، یعنی قرآن هم به نحوی خود رو یا ملائکه رو به صراحت تمام دارای عصمت می داند. البته حالا به اون بحث خواهیم رسید به شکل خیلی دقیق تر اون، چون مثلا در آیه 6 سوره تحریم برخی ها سعی کردن ملائکه رو به نوعی معصوم بدانند، هرچند ما شواهد نقض اون هم داریم، یعنی آیه 34 بقره به عنوان مثال به صراحت ابلیس رو هم جزء ملائکه می داند، یعنی فرشتگانی که سجده کردن به غیر از ابلیس، و به نظر می رسه پس در میان فرشتگان هم ما میتوانیم افرادی رو پیدا کنیم که معصوم نیستن، بلکه حتی آسی و سرکش هم میشوند. این دیدگاه وارد اسلام هم شد. اما چرا در درون اسلام و به خصوص مذهب شیعه بدین نحو برجسته شد؟ نخست باید به عنوان مقدمه یک نکته رو عرض کنم. دوستان عنایت داشته باشن که ما بسیاری از واژگان رو در نزد متکلمین میبینیم که هیچ کدام از اینها از دل متون مقدس یا از اقرار شارع به دست نمی آید. بلکه یک متکلم زمانی که دچار تعارض می شود این واژگان رو اختراع می کنه، می سازه تا بتواند جلوی اون تعارض رو بگیرد. به عنوان مثال وقتی شما معتقد بشوید که شخصی دارای علم لدن نیست، دارای یک علم مطلقه، در نتیجه بخواهید ببینید که در مسئله‌ای چرا اشتباه گفته یا علم او به نحوی است که نشان می‌دهد بر خطا بوده، یک متکلم که کار او دفاع از اصول دین و ضروریات دین او با استفاده از مسائل عقلی استدلالی است که البته داخل پرانتز باید عرض کنم بسیاری از این استدلال‌ها یا مغالطه آمیزند یا دارای مقدمات ناصحیح هستند، اما سعی می‌کنه این رو نزد مؤمنان عقلایی نشان بده، یعنی سعی کنه با استدلال از این که یک شخصی که علم لدنی داره در جایی خلاف علم سخن گفته رو توجیه بکنه. بنابراین واژگانی رو درست میکنن. اسمت یکی از این واژگانه، یعنی واژه‌ای است که میخواهد میان علی با ابوبکر و عمر و عثمان تفاوت قائل باشه، میخواهد میان محمد با دیگر مردم مکه و مدینه تفاوت قائل باشه. هرچند شما اگر به زندگی این افراد نگاه بکنید که حالا ما نگاه هم خواهیم داشت، هیچ گونه نشانی از عصمت نمیبینید. یعنی محمدی رو میبینید در خود کتاب قرآن نشانی از عصمت او نیست، در زندگی شخصی او، زنان، فرزندان او، نزدیکان او هیچ گونه عصمتی برای او قائل نبودند، به او اعتراض می کردن، آرای او رو نمی پذیرفتن، حتی با او مخالفت می کردن. و امروز می بینید که برخی از افراد جدای از این متون که شواهد و مدارک زیادی مبنی بر عدم عصمت این افراد رو به ما می دهد، کماکان معتقد هستن که این افراد معصومن. یعنی اگر شما فکر کنید شخصی مثل علی ابن ابی طالب معصوم است، یعنی از خطا مبرراست، از گناه مبرراست، از اشتباه مبرراست، دچار نسیان و فراموشی نمی شود، خب باید سوال بپرسید پس این همه اعتراضی که فرزند او حسن بر پدر می کنه بر تصمیمات او برای چیست؟ اگر حسن بداند پدر او معصوم از خطاست، پس نتیجتاً هر تصمیمی که علی می گیرد باید درست باشه، پس دیگر جای اعتراضی وجود نداره. اگر علی هر تصمیمی می گرفت درست بود، چه نیازی بود که یاران او به او اعتراض بکنن؟ پس نشان می داد شیعه علی هم در کوفه او رو معصوم نمی دانست. اگر به شرح دعاهای علی در نماز نگاه بکنی که ما نگاه خواهیم داشت، هیچ نشانی از عصمت یک انسان نمی بینی که در برابر خدای خودش تضرع می کنه، زاری می کنه و توقع داره خدا گناهان او رو ببخشه، صدقه میده. و حالا ما خواهیم خواند این مسائل رو و هیچ نشانی شما از عصمت نمیبینید. اما یک متکلم سعی میکنه با یک نوع ارتکاب مغالطات متعدد بدون این که پشتوانی از شواهد و مدارک داشته باشه، کماکان به مسئله عصمت علی یا امامان شیعه یا پیامبر اسلام پافشاری بکنه. دلیلش این است که میخواهد از آن اعتقادی که فکر کرده میتواند مقوم مذهب او باشد دفاع بکنه. شما اگر به یک شیعه بگویید خب چرا علی معصوم است، میگوید خب خداوند که نمیتواند اختیار انسانها رو به دست کسانی بده که خودشون دچار خطا هستند. اگر علی بر خطا باشد، وقتی در یک مسئله اجتهاد میکنه که به جنگ فلانی برویم، در جنگ خون مسلمانان محل نزاست، مال مسلمانان محل نزاست، آبروی مسلمانان هست که محل بحثه. خب اگر من با یک اجتهاد ناصحیح این افراد رو به جنگ ببرم، کشته شدگان بر خطا خواهند بود. پس نیاز هست یک امام معصومی که خداوند این حاله تقدس یا به نحوی حاله محافظتی رو برای او ساخته در کنارش باشه که بتواند با خیال راحت مؤمنان رو به جنگ ببره. یعنی یک مؤمن شیعه بداند هرچه امام گفته حتی اگر با عقل او ناسازگار هست، با شرایط اجتماعی هم ناسازگاره، ولی چون او رو معصوم از خطا و اشتباه میداند بگوید پس او درسته. در واقع اینجا ما یک پیش فرض رو داریم و آن عصمت است. در میان اهل سنت مسئله عصمت رو بسیار محدودتر میبینند. یعنی حنبلی ها به عنوان مثال عصمت رو فقط در ابلاغ وحی پیامبر میبینند. یعنی نمیگن محمد معصوم از خطا هست، نمیگن محمد اشتباه نمیکرده، نمیگن محمد هم دچار فراموشی نمیشده، بلکه معتقد هستند محمد به عنوان یک پیام رسان یا پیامبر در ابلاغ آیات قرآن از خطا دور نگاه داشته شده. هرچند این اعتقاد دیگر حد اقل است، یعنی اگر کسی حتی این رو هم قبول نداشته باشه میتواند اسباب مشکلات زیادی رو در اسلام فراهم بکنه. چون اگر بگوید نخیر محمد هم میتواند حتی در ابلاغ وحی بر خطا باشه، خب دیگر مسلمانان یا افراد دیگر تشکیک خواهند کرد در تک تک آیات قرآن. ولی همین دیدگاه حنبلی ها هم توسط قرآن مورد حمایت نیست. یعنی شما به صراحت تمام میبینید در آیات 52 تا 53 سوره حج وقتی سخن میشود مبنی بر این که قبل از محمد هم اگر انبیایی سخن میگفتند شیطان در دهان آنها یا در التلاوت اونها القاعاتی میکرد، این مسئله نکته مهمی داره. یعنی نشان میدهد که خود محمد در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مرتکب اشتباه میشده و این خدا بوده که بعداً اشتباه او رو رفع میکرده. حالا ادهی ممکنه سوال بپرسن که خب بله درسته این آیه هست، اما این آیات زمانی بوده که تا محمد میگفته خدا اصلاح میکرده. آیه 53 سوره حج این مسئله رو هم رفع میکنه. یعنی همین القاعات شیطانی رو اسباب آزمایش مردم دانسته، خواسته بگوید که این آیات تا زمانی وجود داشتند، مردم هم میشنیدند، در وحی محمد دچار تشکیک میشدند چون میدیدند او دیروز چیزی گفته امروز کاملا برخلاف اون داره میگه، و این رو خداوند بعدن رفع میکرد، که البته حالا ما وارد اون جزئیاتش نمیشیم که این همه کار خود محمد بوده، اما قرآن اون رو سبب آزمایش مؤمنان دانسته. پس برای اینکه چیزی آزمایش باشد باید برای مدت زمانی وجود داشته باشه که مشخص بشه کدام یک از مؤمنان در نبوت محمد تشکیک میکند و یک عده دیگر که در نبوت او تشکیک نمیکند. پس آیه 53 سوره حج هم نشان میدهد که محمد حداقل در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مطالبی رو به عنوان وحی به مخاطبین خود میگفت، اما زمانی که دچار مشکل میشد خداوند میآمد و اون آیات رو محو میکرد، که این رو به صراحت در آیه 52 و 53 سوره حج میتوانیم ببینیم. اما در درون مذهب تشیع داستان دیگر خیلی متکلمانه و غیر واقعی میشود. یعنی شیعیان از زمان صدوق گرفته به بعد، که البته داستان عصمت رو نخست بار افرادی که متکلمین بسیار ابتدایی بودند مثل هشام ابن حکم و اینها آوردن، که من عرض کردم ریشه های عصمت قبل از اسلام هم وجود داشت، و این رو که البته خب برخی ها هم حتی به حجاج ابن یوسف ثقفی هم نسبت دادن که او عبدالملک رو معصوم میدانست از خطا، که البته همه اینها برمیگرده به اینکه شما بدانید وقتی میخواید کاری رو انجام بدید که در اون چون و چرا نباید باشد، نیاز هست که تصمیمات خودتون رو متصل بکنید به یک مبدأی که از خطا مبراست، از اشتباه مبراست. در اینجا شما دهان یک مؤمن رو میبندید. یک مؤمن هم کاملا مطیع خواهد بود که وقتی یک منبع معصوم از خطا و اشتباه چنین مطلبی رو گفته، خب طبیعتا حرف او درسته و اگر من احساس میکنم که نظر من برخلاف اوست، نظر من اشتباهه. حجاج ابن یوسف هم همین کار رو میکرد، یعنی بسیاری از رفتار خودش رو منتسب میکرد به فرمان عبدالملک مروان و او رو معصوم از خطا و گناه و اشتباه. در درون جامعه شیعی از زمان صدوق گرفته به این طرف، جنبه هایی از معصومیت برای امامان ساخته شد و خب شیخ مفید که خودش هم از فقها بوده و هم از متکلمین، این مسئله رو اندک اندک دامن زدن و در زمان سید مرتضی که در واقع از بزرگترین متکلمان تشیع هست، این مسئله دیگر تثبیت شد. حتی او کتاب تنزیل انبیا رو نوشت، یعنی منزه بودن انبیا از هر گونه خطا، که البته بعدها ابوالفضل مشاد کتاب زلت الانبیا رو نوشت در برابر او که نشان بدهد خیر، انبیا هم دچار خطا شدند، دچار گمراهی شدند، دچار اشتباه شدند. اما سید مرتضی به نحوی سعی کرد دایره عصمت رو به قدری گسترده کنه که دیگر شخص معصوم نه گناه یا خطای عمدی می کند، نه سهوی و نه دچار فراموشی و غفلت. یعنی شما با یک ابر انسانی روبرو هستید که اصلا شبیه انسان نیست، بلکه هرچه می گوید کلام او کاملا از اشتباهات معصوم. خب افرادی مثل سید مرتضی نه اینکه به منابع تاریخ اسلام دسترسی نداشته باشند، نه داشتند، اما چون اندیشه های متکلمانه نزد اونها برای دفاع از دیانتشون یا مذهبشون ضرورت داشت، کلیه شواهد و مدارک رو کنار گذاشتن یا سعی کردن نبینن، که ما حالا به مرور عرض خواهیم کرد امامان شیعی که در زندگی شخصیشون تا چه اندازه دچار اشتباه شدن، چه مخالفت هایی حتی از سوی فرزندانشون نسبت به اونها شده، نسبت به بستگانشون شده و در دعاها و نیایش‌های خودشون تا چه اندازه از خداوند به خاطر آمرزش گناهانشون مدد خواستن. خب یک انسان معصوم که نمیتواند با خدای خودش در واقع به این ریاکاری و تزویر رو بیاره که من رو ببخش یا از این دست داستانها. بنابراین در درون جامعه شیعی نخست برای تخطئه کردن خلفای راشدین و بعد وجاهت دادن به انبیا و امامان که کلام اونها ذره‌ای در اون تشکیک نباید کرد و کسی است که به هر حال مالک جان و مال و آبروی و دارای ولایت هست، باید دارای مقام عصمت هم باشد، چون اگر خطاکار باشه نیاز هست یک نفر دیگر به او تذکر بده، او رو متنبه بکنه، و اگر قرار هست شخص دیگر رو متنبه بکنه، ضرورت ندارد که انسان بخواد از اون شخص خطاکار تبعیت بکنه. حالا در درون این تفکر مذهب شیعه که ما بحث خواهیم کرد، نخست باید بدانیم اولین معصومی که این افراد بر او پافشاری میکنند خود پیامبر اسلامه. یعنی از 14 معصوم درجه عصمت اول برمیگردد به پیامبر اسلام و بعد به امامان بعدی. شیعیان غالب تفکراتشان این است که اگر ما به متن قرآن هم مراجعه بکنیم و در آن متن خداوند تذکراتی به محمد داده، اونها به ترک اولا، در این کلمه کاملا متکلمان است، یعنی این که یک شخصی میان دو مسئله مخیر باشه، آن چیزی که اولویت دارد رو رها بکنه و وجه دوم رو انتخاب بکنه، که البته خود این مسئله خطاست. یعنی شما وقتی در برابر دو گزینه قرار میگیرید که اولی خوبه دومی خوبتره، ولی شما خوبتر رو رها میکنید، خوب رو میگیرید، یه خطاست از نظر اعتباری، چون تا زمانی که خوبتر هست شما نباید خوب رو انتخاب کنید. اما شیعیان به هر حال دیدن نمیتوانند نسبت به این استغفارهای محمد یا در قرآن آمده توبه های محمد، هدایت های محمد جانب غیر متکلمانه رو حفظ بکنن، سعی کردن این مسئله رو به گناه محمد نسبت ندن، بلکه بگن اینها ترک اولاست که البته نشان خواهیم داد چنین نیست. با ذکر این مقدمه، نخست در مورد عصمت محمد قبل از اینکه وارد داستانهای تاریخی بشویم، به برخی از آیات قرآن نگاهی خواهیم داشت. اگر عزیزانی تمایل دارند در برابر مسلمانان که مسئله عصمت رو فرض میگیرند شواهدی داشته باشند برای ارائه، میتوانند حداقل این آیات رو یادداشت کنند و توضیحاتی که بنده خدمت عزیزان عرض میکنم رو بتوانند در اون بحث ها به کار ببرند. هرچند مسئله عصمت عرض کردم مسئله بسیار دامنه دار است. شاید اولین آیه‌ای که میتواند عصمت محمد رو نزد شیعیان، چون من عرض کردم اهل سنت عصمت رو فقط به مسئله وحی نسبت میدادن که البته آیه 52 و 53 سوره حج نشان دهنده این مسئله نیست، ولی شیعیان که دامنه عصمت رو به قدری گسترده کردند که حتی قبل از نبوت انبیا هم اونها معصوم هستند و بعد از نبوت هم که خب به طریق اولا معصوم هستند، این آیات میتواند مشکل ساز بشه. آیه 7 سوره زوها که به صراحت اشاره میکند و وجدک ضالاً فهدا، میگوید محمد گمراه بود و هدایت شد. منابع تاریخی متفق القولند که پیامبر اسلام قبل از بعثت در دین دیگری بوده، یعنی خداوندی رو نمی‌پرستیده که یگانه باشد و با این شکل و شمایل. عده حتی نقش بت‌پرستی رو هم برای محمد برجسته کردن، مثل ابن کلبی که اشاره کرده که او هم به دین اجدادی خودش بوده، یعنی دینی که اجداد او از عبدالمطلب گرفته و دیگران همگی بتکده داشتن، بتان رو پرستش میکردن و برای اونها حتی قربانی میکردن. این آیه قرآن هر چه که باشد وقتی سخن از گمراهی میکنه، همون گونه که ما شما در فاتحه الکتاب هم میخوانی ضالین یعنی گمراهان، پس پیامبر اسلام دارای یک عصمتی نبوده است، یعنی معصوم از خطا نبوده. حداقل خطای او این بوده که خداوند رو نمی شناخته به این معنایی که بعد از نبوت شناخته. آیه دیگری که باز برای پیامبر اسلام می تواند اسباب دردسر بشود، آیه 3 سوره نصر، یعنی جایی که فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا رو به کار میبره. در این آیه دو کلمه بسیار مهم بود، یکی استغفار و دیگری تواباست که توابا رو به خداوند نسبت میده. یعنی کلمه استغفار که معادل آن در واقع باید گناه باشد و آمرزش خواهی محمد، نشان میدهد که او مرتکب اعمالی می شده که این اعمال نیازمند آمرزش خواهی بوده، و از طرف دیگر وقتی در انتهای آیه می گوید که خداوند هموار توبه پذیر است، طبیعتا توبه پذیرش توبه برای یک خطا یا یک گناهی بوده است که محمد مرتکب شده. یعنی دو کلمه استغفار و توبه که در این آیه آمده به صراحت نشان می‌دهد که پیامبر اسلام هیچ گونه در واقع نمی‌توان عصمتی رو به او منتسب کرد یا در نظر داشت. آیه دیگر آیه 106 سوره نساء که باز هم از استغفار استفاده می‌کنه، یعنی از خداوند آمرزش بخواه. دلیلش این است که در شأن نزول این آیه محمد در یک داوری که میان یک حالا افراد مختلفی رخ داده بود جانب یک خیانتکار رو گرفت و بنابر امر ظاهر قضاوت کرد، در حالی که اگر او از خطا مسئولیت داشت نمی بایستی دوچار این اشتباه می شد، وگرنه چه فرقی می کند میان محمد در مقام یک غازی معصوم با شخص دیگری در مقام یک غازی غیر معصوم؟ خب غازی غیر معصوم هم بنابر ظاهر قضاوت می کنه و چه بسا ممکنه دوچار خطا باشه. و در این آیه وقتی میگه از خدا استغفار یا آموزش بخواه، نشان میدهد که او مرتکب گناهی شده است که جنبه حق اللهی هم دارد، نه صرفا جنبه حق الناسی. در آیه 19 سوره محمد باز هم ما از کلمه استغفار و این بار لذنبک می آورد. ذنب به معنای گناست، هرچند معانی متعددی هم دارد اما بیشترین بسامد رو گناه داره و وقتی در اینجا باز هم از کلمه استغفار استفاده میکنه، نشان میدهد که این کلمه استغفار برای این است که او مرتکب گناهی شده و باید نسبت به گناهان خودش چنین بکنه. اما نکته جالبتر در این آیه این است که از مؤمنین و مؤمنات هم اسمی آورد، یعنی وقتی میگوید واستغفر لذنبک، یعنی از گناه خودت استغفار کن، و للمؤمنین و للمؤمنات رو میآورد، یعنی للمؤمنین و المؤمنات هم شامل همین آموزش خواهی از گناه هم. یعنی همان گونه که یک مرد مسلمان یک زن مسلمان مرتکب گناه میشود، محمد هم میتواند مرتکب گناه بشود، وگرنه این عطف کردن به استغفار برای محمد جایز نبود، چون او که معصومه، بنابراین فقط باید للمؤمنین و المؤمنات میامد، یعنی برای گناهان مؤمنین و مؤمنات، یعنی زنان مؤمن، مردان مؤمن و زنان مؤمن استغفار کن. ولی ما میبینیم اینجا از که استفاده شده بعد از لزن، پس اینجا نشان میدهد که خود محمد هم در همعرض مؤمنان و حالا مؤمنات قرار می گیرید، مردان مؤمن و زنان مؤمن. دیگر مسئله این است که آیه 2 سوره فتح برای ما بسیار مهمه. به عنوان مقدمه عرض کنم، برخی از این متکلمان آیه 33 سوره احزاب رو که تحت عنوان آیه تطهیر از اون نام می برن، برای معصومین به عنوان کسانی که از گناه و رجس و پلیدی دور نگاه داشته شدند اون رو به کار میبرند، در حالی که این آیه خب میدانید در مورد زنان محمد هست، نه نسبت به این 14 معصوم. ولی اگر بخوایم این مسئله رو هم حتی بپذیریم، کلمه رجس رو شما نمیتوانید به اونقدر گسترشش بدید که به مسئله فراموشی یا خطا کلمه رجس رو شما نمیتوانید به اونقدر گسترشش بدید که به مسئله فراموشی یا خطا یا این قبیل امور در واقع نسبت داده بشه. ولی چون در مورد زنان پیامبر اسلام هست، بیشتر برمیگرده به اون دیدگاه اسلامی نسبت به زنان که زنان باید حتی المقدور سعی بکنن کارهایی انجام ندهند که اونها رو در معرض آلودگی قرار بدهد، نه اینکه واقعا خداوند اونها رو حفظ کرده باشه. ولی آیه 2 سوره فتح از اینجا مهمه که این سوره در زمان صلح حدیبیه نازل شده، در حالی که سوره احزاب در سال پنجم آمده، یعنی حدود یک سال بعد از اون هست که سوره فتح میاد. پس اگر محمد به 14 معصوم دوچار با اون آیه تطهیر اسمت رو در درون خودشون میدیدن، دیگر نباید آیه 2 سوره فتح می آمد. در آیه 2 سوره فتح به صراحت می گوید خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و تو را به راهی راست هدایت کند. وقتی سخن از گناهان گذشته و آینده مطرح است، دیگر آیه 33 سوره تطهیر رو نمی توانیم حمله بر اسمت محمد بکنیم، چون اگر محمد به موجب آیه 33 سوره تطهیر در سال پنجم هم اگر بگوییم معصوم شده، باز آیه 2 سوره فتح نشان میدهد که او حتی در آینده هم ممکنه مرتکب گناه بشود، یعنی به صراحت طبق این آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، میگوید که حتی گناهانی رو که در گذشته کردی و در آینده هم خواهی کرد. پس دیگر مسئله عصمت محمد به این طریق هم برای آینده، یعنی در آن 3-4 سال انتهایی هم قابل تصور نیست. در آیه 43 سوره توبه هم ما چون این مسئله رو داریم. آیه 43 سوره توبه هم می دانن عزیزان که توبه هم جزء سوره های انتهایی نام

0: نازل شده بر محمدی، یعنی در سالهای نهم و دهم هجرت و هنوز چند سال از سوریه در واقع احزاب و آیه تطهیر گذشته. در آنجا هم به صراحت صحبت از عفو محمد به میان می آید، چون به افرادی اجازه داده بود که در جنگی شرکت نکنند و این خطا بود و خداوند هم به او گفته است که عفو بخواه به خاطر آنچه که انجام دادی. و این هم به سر حالا اون دیده درونی مفسرین هم کنایه از نوعی کار اشتباهی است که پیامبر اسلام انجام داده و نیاز بوده که مورد عفو قرار بگیره. امروز هم شما میدانید به سادگی نمیتوان کسی رو عفو کرد مگر اینکه قبلش مرتکب گناه شده باشد و او مورد عفو قرار گیرد. در آیه 117 سوره توبه هم همینه، یعنی در آن آیه هم خداوند به نحوی خواسته به پیامبر اسلام و مهاجرین و انصار بگوید که توبه پذیره و پذیرفتن توبه محمد به اونها رو به عهده داره. در آیه 55 سوره غافر هم همینه، باز هم میگوید که برای گناهانت آمرزش بخواه. آیه 20 سوره مزمل همون گونه که در همین آیه هم میآید، به صراحت توبه، یعنی خود خدا میگه که توبه رسول و مؤمنان رو میبخشه. خب اگر محمد استثناست دیگه نباید در کنار مؤمنان میآمد، بلکه باید فقط مؤمنان شامل بخشش توبه میشدن. در سوره حج و در واقع داستان قرانیق که در حالا به نوعی کتاب‌های تاریخی و حتی برخی کتب روایی هم آمده که آیه 52 سوره حج ناظر به اون مسئله هست، ما میتوانیم ببینیم که نه تنها مورخین جهان اسلام و محدثین به عصمت محمد باورمند نبودند، بلکه خدا هم به یادش آمد که محمد آیاتی رو ذکر کرده که در سوره نجم آمده ولی نیاز بوده که اون اصلاح بشه. بنابراین در آیه 52 سوره حج سخن از القاء شیطان در کلام محمد میکنه. خب طبق این آیه هم میتوانیم ببینیم که پیامبر اسلام حتی در زمانی که در مکه بوده چنین دیدی در مورد او وجود نداشته که او معصوم از خطاست، حتی در ابلاغ وحی، بلکه نیاز بوده باز هم یک خدایی بالای سر او نسبت به بسیاری از این اموری که او ابلاغ میکنه نظارت بکنه. این آیات قرآن رو که بارها در برابر ذنب و گناه از استغفار، از توبه استفاده شده، نشان میدهد که پیامبر اسلام در امور شخصی خودش حداقل و حتی در ابلاغ وحی به شکلی که در آیات سوره حج آمده دارای عصمت نبوده، نه از خطا مصون بوده، نه از گناه مبرا بوده و نه از اشتباه دور نگاه داشته می شده. در دوران زندگی او هم شما وقایع متعددی رو می بینید در جنگ ها که بسیاری از یاران محمد خطای او رو به او گوشزد می کنند. جایی رو انتخاب می کنه که به او می گویند نخیر، این راهی که شما انتخاب کردید اشتباهه. در زمان جنگ احد مثلا گفت نه ما در مکه بمانیم، ادعی گفتن در مدینه بمانیم، ادعی گفتن نه برویم در بیابانها بجنگیم که اسباب شکست مسلمانان فراهم شد. خب اگر جوانان، اگر پیران مرد مؤمنان مدینه محمد رو معصوم میدانستن، هیچگاه با نظر جنگی او مخالفت نمی کردن. این مخالفت نشان میدهد که از نظر اونها او معصوم نبوده. در تقسیم غنایم شما وقایع متعددی رو میتوانید ببینید که پیامبر اسلام به خصوص حالا در غزوه حنین و حوازن ایشان آمد و به عده‌ای از تازه مسلمانان که عمدتاً قریشی هم بودند غنایم بیشتری داد. انصار شروع به اعتراض کردند که شما عدالت نکردید، حتی مؤمنی مثل سعد ابن عباده به صراحت به پیامبر اسلام اشاره کرد که من هم همان حرفی رو میزنم که مردم قومم میگن، یعنی شما عدالت نکردید، این تقسیم غنایم رضایت خدا در اون نیست. در نهایت پیامبر اسلام به اونها اشاره کرد که من برای اینکه اسلام رو در دهان اونها شیرین بکنم چنین کردم و سعی کرد داستان رو فیصله بده. یا در مسئله صلح حدیبیه که من عرض کردم در سوره فتح آمده، در این صلح خب پیامبر اسلام خوابی دید، مسلمانان رو جمع کرد که به طرف مکه برویم، امسال حج خواهیم گذارد. همه به این امید حرکت کردند ولی حجی انجام نشد، یعنی مشرکان جلوی اونها رو گرفتن. در اونجا پیامبر اسلام تن به یک قراردادی میدهد که نزد بسیاری از مسلمانان یک قرارداد خوار و خفیف کننده بود. عمر اعتراض کرد، بسیاری از یاران محمد اعتراض کردند، حتی آوردند که محمد زمانی که خواست همانجا قربانی خودش رو انجام بده، به نوعی حج رو تمام بکنه و برگرده به مدینه، هیچ کدام از مسلمانان حرف او رو گوش نکردند، هیچ کدام از مؤمنان حرف او رو گوش نکرد. او به چادر خودش آمد و این موضوع رو به ام سلمه گفت. ام سلمه به او که همسر او بود به او گفت تو کار خودت رو انجام بده، برو و اون قربانی هایی که آوردی قربانی کن، شتران رو و بقیه پیروی میکنن. به هر حال این نشان میدهد که خود صحابه‌ای که در رکاب پیامبر اسلام شمشیر میزدن، نبوت او رو قبول داشتن، به بسیاری از امور او به چشم معصوم و خالی از خطا نگاه نمی کردن. این حجم از اعتراضات قابل بخشش نیست. حتی خود علی ابن ابی طالب هم در برابر محمد در صلح حدیبیه ایستاد، یعنی جایی که محمد بنابه دستور یا پیشنهاد سهیل ابن عمر که گفت نامت رو، یعنی اون رسول الله رو پاک کن، و علی قبول نکرد، محمد دست خودش رو و روی اون کلمه گذاشت و محمد رسول الله رو پاک کرد و نوشت محمد ابن عبدالله. بنابراین شما میبینید این نوع رفتارها هیچ کدام نشان نمیدهد که محمد معصوم بوده باشه. در درون خانواده او هم همین بود. کنایه هایی که عایشه به او میزد یا افراد دیگری به او میزدن، همه اینها نشان میدهد که از نظر اونها هم محمد یک شخصیتی معصوم و خالی از اشتباه نبوده. گاهی حتی افرادی سعی می‌کردند تعالیم خود محمد رو به یاد او بیارن. یعنی در جنگ بعد پیامبر اسلام شروع کرد به نیایش کردن، به زاری کردن به درگاه خداوند که ای خدا امروز به ما کمک کن، اگر این جماعت کشته بشوند دیگر کسی نیست که دین تو رو حمایت کنه. و آنقدر این داستان ادامه پیدا کرد که ابوبکر بگفت یا رسول الله، مگر شما خودت نگفتی که خداوند در وعده خودش صادقه؟ پس دیگر چرا اینقدر تضرع و زاری میکنی؟ یعنی همان تعالیمی که تو به ما دادی خودت امروزه داری برخلاف اون رفتار میکنی. یا حالات تو نشان میدهد که نیاز از چندین بار یک مسئله رو مثلا شما به خدا بگی تا او بتواند از این مسئله حالا حمایت بکن. داستان همان جنگ بعد و اسرا هم جالبه، یعنی زمانی که پیامبر اسلام اسرای جنگ بعد رو با نظر ابوبکر که دریافت فدیه بود که پولی بگیریم و این اسرا رو آزاد بکنیم، آزاد کرد و نظر عمر رو رد کرد که گفته بود اسرا رو گردن بزنیم. و بعدن آیه آمد در قرآن که بر هیچ پیامبری نیست که اسیران زیادی نگاه داره مگر اینکه انقدر از اونها کشتار بکنه، که به هر حال این نشان میدهد نظر عمر مورد تایید بوده. و حالا روایات و آن بقای تاریخی اشاره میکنند که زمانی که عمر به نزد محمد آمد، دید او و ابوبکر در حال گریه کردن هستند. گفت یا رسول الله چه شده؟ و او داستان این رأیی که برخلاف نظر خدا بود و البته خدا بعداً این نظر رو داد و مورد نظر عمر بود رو اشاره میکنه. خب اینها نشان میدهد که او دارای یک علم یا یک معصومیتی نبود. یا داستان چاهای رجی یا رجعی هم معروفه، داستانی که یک عده‌ای آمدند و به پیامبر اسلام گفتند که عده‌ای معلم قرآن برای ما بفرست که ما بتوانیم این رو ببریم در میان حالا تیره های و قبایل خودمون، اینها کار قرآن آموزی رو به مردم ما یاد بدهم. در حالی که پشت داستان یک توطئه ای بود، یعنی اونها میخواستن از محمد انتقام بگیرن. محمد هم بدون اینکه از این موضوع مطلع باشه، یا حالا اون علم لدنی یا آن مصون نگه داشتن خود از خطا، این حرکت رو انجام داد و عده از مسلمانان رو فرستاد که کشته شدن. این واقعه یک بار دیگر هم دوباره رخ داد و 40 نفر دیگر از مسلمانان باز هم توسط محمد به سمت سوی قبائل دیگر رفتن که قرآن بیاموزن و اونها هم کشته شدن. یعنی یک اشتباهی که محمد دو بار مرتکب شد. و خب این نشان میده که او از این مسئله عصمت یا آن دیدگاه خاص علم لدنی داشتن چندان بهره‌ای نداره. یا عتاب‌هایی که در قرآن بر محمد آمد در داستان ابن ام مکتوم که خب یک کور نابینا بود، محمد جانب دیگری که مشرک بود رو گرفت و با او سخن گفت و به نحوی با او روی خودش رو، حالا در قرآن آمده ترش کرد یا عبوس شد، خشمگین شد، که باز هم میبینید خدا او رو مورد عتاب قرار میده که چو به چه دلیل چنین کردی. اینها نشان میدهد که پیامبر اسلام هیچ گونه عصمتی حتی در زمینه امور اجتماعی نداشته. نسبت به علم خودش به اطراف هم مسائل اکتسابی داشته. یعنی چیزی نبوده که خداوند بخواهد به او بده و او به واسطه این علم جان مسلمانان رو حفظ بکنه یا از اشتباهات بسیار کوچک و جزئی هم خودش رو بتونه جدا نگاه داره. این آیات و این وقایع تاریخی که به شکل اجماعی آمده از نظر یک متکلم شیعه به کنار رانده میشه تا یک متکلم شیعه بتونه اون اعتقاد متوهمانه خودش رو برای یک اصلی با یک گزاری بنا بکنه به نام عصمت، که بتواند بگوید بعد از پیامبر اسلام نیاز نیست و نمیتوان یک انسان معمولی رو بر مسند اجتماعی نشان. هیچ انسانی هم حق صدور حکم و فتوا رو نخواهد داشت، بلکه نیاز هست یک شخص معصومی باشد که اجتهاد او بر خطا نباشه. حتی اجماع، حالا این نکته رو عرض کنم، در اصول فقه وقتی سخن می شود از اجماع، اجماع، حالا اجماعی که درست هست از نظر فقها، اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد، یعنی مشخص بشد رأی معصوم هم همینه، وگرنه صرف اجماع فقها هم نمیتواند صرفاً به خاطر اینکه اونها اجماع کردن درست محسوب بشه، بلکه باید کاشف از رأی معصوم باشه. به این دلیل است که مذهب شیعه سعی کرده 12 نفر رو به اضافه محمد و دخترش 14 نفر به عنوان کسانی که معصوم از هر گونه خطا هستند، اشتباه نمی کنن، یک علم لدنی دارن بر بکشه بدون اینکه شواهد اون رو تایید بکنه و بگویند تمام جهان و جامعه انسانی باید تابع این اشخاص باشن، چون پذیرفتن که نمی توان انسانها رو بر مسند قدرت نشان. لذا این واژه عصمت برای این امامان ساخته شد. حالا ما در بخش دوم که روزهای آینده خواهد بود به داستان زندگی علی و بعضی از فرزندان شاخص او خواهیم پرداخت که نشان بدهیم این عصمت حتی نزد فرزندان این امامان هم فاقد وجاهت بوده و اونها هم پدران خودشون رو یا برادران خودشون رو دارای مقام عصمت نمی دانستن. بنابراین این آیات نشان می دهد که پیامبر اسلام دارای عصمت نبوده، چه در ابلاغ وحی و چه در امور شخصی و اجتماعی خودشان. این که ما باور کردیم این مقام یا معصومین هستند که جامعه ما رو میتوانند هدایت بکنن، این که ما فکر کنیم این معصومین هستند که میتوانند احکام رو تشریع و تبیین بکنن، کاملا با یک پیشفرض مغالطه آمیز و برخطا است. من عرضم تمام. اگر سوالاتی عزیزان دارن تشریف بیاورن و من در خدمتشان هستم.
1: سلام عرض میکنم، عرض احترام خدمت خانم آقایان حاضر در تالار. من حامد هستم. عرض به حضورتون که جناب سلیمانی، استاد میکنم، جناب سلیمانی، سوال من یه مقداری بی ارتباط با تاپیک هست، ولی خب در واقع خود تاپیکه به نظرم میشه ربطش داد. امیدوارم که براشفته نشید مثل همیشه سوالهای نامرود با تاپیک رو و جواب بنده رو بدید. در مورد سن فاطمه دختر محمد زمانی که از دنیا رفت، این عبارت فکر کنم یه عبارتی باشه که کسی رو ناراحت نکنه، به نظرم خیلی تناقض وجود داره. یعنی به لحاظ تاریخی اصلا هرچی بالا پایینش میکنیم همسان نمیشه با ادعایی که امروز شیعیان میکنن، یعنی سن 18 سال. سوال من هم

0: وقایع تاریخی نشان می‌دهند سال 5 قبل از بعثت درست‌تر هست این است که فاصله سنی میان بقیه دختران پیامبر اسلام با فاطمه معقول‌تر میشه. دوم این که ما وقایع تاریخی داریم که نشان می‌دهد زمانی که محمد مورد نقد مشرکان قرار میگیره یا به نحوی با اونها مواجه میشه، اونها هم در برابر محمد سخت گیری میکنن، بارها نام فاطمه رو میشنویم، یعنی در حدود سال سوم و چهارم بعثت. پس اگر فاطمه در سال 5 بعثت به دنیا میامده، اصلا در آن زمان یا نبوده یا بسیاری از این وقایع مثلا ها رو آوردن شکمبه گوسفند میریختن بر سر محمد و فاطمه اون رو پاک میکرد، پس نمیتوانست درست باشه، چون اگر سال 5 بعثت بود یا فاطمه به دنیا نیامده بود یا اینکه آنقدر سن کودکانه یا نوزادانه ای داشت که نمیتوانست دست به چنین کاری بزنه. از طرف دیگر در درون جامعه شیعی یک تفکر متکلمانه برجسته شد و آن این که اگر بخواهیم نطفه فاطمه رو به قبل از دوران بعثت ببریم، یعنی دوران جاهلیت، خب در شأن فاطمه نیست که نطفه او آن زمان بسته شده باشد. حالا من عرض میکنم اینا هم اندیشه متکلمانه است، یعنی شما ممکنه بگید خب چه ربطی دارد؟ بله من هم از شما سوال میکنم، هیچ ربطی ندارد. اما کسانی که اینها رو میسازند تای ذهنشان به قدری دچار توهم هستند که فکر میکنن اگر تولد فاطمه رو بیاورند در دوران بعد از بعثت، به نوعی نطفه فاطمه از یک نبی در درون یک ام المؤمنین یا یک زن که زن نبی بوده بسته شده، هرچند واژه ام المؤمنین هم بعدها در واقع ایجاد شد در سوره احزاب. ولی یک متکلم شیعه سعی میکنه این داستانها رو به نحوی بسازه که میان فاطمه و بقیه فرزندان محمد اختلاف باشه، بنابراین این رو میاره در دوران نبوت محمد، یعنی سال پنجم بعثت. جالب این هست که بنابر نقل بسیاری از کتابهای تاریخی، داستان معراج محمد هم در حدود سال دهم یازدهم رخ داده، اما عده‌ای هم آمدن و اشاره کردند که محمد در سال سوم و چهارم هم رفته معراج. شیعیان از همین داستان هم استفاده کردند و گفتند که بعد زمانی که پیامبر اسلام به معراج رفت، در آنجا یک سیبی رو جبرئیل به او میده از سیب‌های بهشتی، ایشان میل میکنه و به واسطه میل کردن آن سیب این تبدیل به نطفه فاطمه میشه و در رحم خدیجه قرار میگیره. یعنی حتی نطفه فاطمه هم از یک سیب بهشتی است. ببینید این همه اندیشه متکلمان است. دیگر نکته این که خب وقتی بخوان در برابر عایشه، زنی که بعد از بعثت محمد به دنیا آمده، بنابر نقلی که او 6 ساله بوده به عقد محمد در آمد در سال 11-12، خب او بعد از بعثت به دنیا آمد، شیعیان که نمیتوانن اینها رو تاب بیاورن و در برابر، خب ما حتی روایت داریم که عایشه اشاره کرد که من زمانی حالا به دنیا آمدم چشم گشودم که پدرم و مادرم در اسلام دیدم، براشون سنگینه، سعی میکنن بگوین نه، فاطمه هم در درون دوران نبوت محمد به دنیا آمده، یعنی سال 5 بعد از بعثت. این است که این اختلافات رو شما میبینید، ولی با توجه به شواهد تاریخی نظر من هم بر همین است که فاطمه تقریبا 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، نه 5 سال بعد از بعثت. منتها شیعیان دوست دارن که فاطمه رو در دوران اسلامی محمد ببینن. من عرضم کنم.
1: سلام عرض شد. من میخواستم در تایید فرمایشات آقای سلیمانی نکته بگم و نظرشون رو بپرسم کوتاه. این که عصمت امامان رو خود شیعیان و حتی نزدیکان امام، یعنی از خواص امامان، در 3 قرن اول، یعنی اون 300 سالی که ائمه بودند، شواهدی هست که خود نزدیکان و خواص به عصمت امامان اعتقاد نداشتند. مثال‌های زیادی هست.

0: مثلا وقتی که امام حسن با معاویه صلح میکنه، میبینیم که خیلی از خواص نزدیک امام حسن به او خورده میگیرن. یا وقتی که امام حسین میخواد از مدینه خروج بکنه، بعضی اینو نصیحت میکنن و میگن این درست نیست، و این رو به اصطلاح بزرگان شیعیان هم تایید کردن، مثل عرض شود که شهید ثانی و بحرالعلوم این رو تایید کردن که در سه قرن ابتدایی خود خواص و شیعیان اکثر هم، یعنی اکثریت شیعیان و خواص، از رفتارشون و سیرشون و حرف و حدیثایی که رسیده به این نتیجه میرسیم که اونها به عصمت امامان اعتقاد نداشتن. اینو خواستم که ببینم نظرشون چی هست و این چه کمکی بحث میکنه. متشکرم.
1: بله، خدمت شما عرض کنم داستان امامان رو ما در برنامه‌های آتی خواهیم داشت، یعنی به همین مسئله که شما اشاره فرمودید، برخی از یاران حسن او رو مذل المؤمنین حتی خطاب کردند. من صدای من رو دوستان دارن یا خیر؟
2: بله، صدای شما هست.
1: بله، این که حسن رو مذل المؤمنین خطاب کردن، یعنی کسی که مؤمنان رو ذلیل کرده که از نزدیکترین یاران او بود، اینها رو به بحث خواهیم نشست. حتی نزاع‌هایی که میان حسن و حسین رخ داد، همون حسینی که به هر حال به حسن گفت اگر معاویه رو تایید کنی پدر خود رو به نحوی مورد شماتت قرار دادی با این کار. ولی خب به هر حال این مسائلی است که در آینده بحث خواهیم کرد. ولی این که مسئله عصمت تا 300 سال یا سه قرن اول وجود نداشته، نه، وجود داشته. حتی من عرض کردم هشام بن حکم و دیگران این نظریات رو داشتن، اما به شکل خیلی محدود. اون و ببینید دوستان، مسئله این است که وقتی شما در مورد برخی اشخاص چیزهایی رو به ودیعه میگذارید، یعنی خداوند خواسته که آنها معصوم باشند، خب یک توجیهی نیاز هست. چرا خداوند خواسته اونها معصوم باشند؟ خب شیعه میگوید برای اینکه بتوانند جامعه رو هدایت بکنند، و برای هدایت جامعه نباید خطاکار باشند، باید احکام رو تبیین بکنن، برای صحت احکام نباید دچار فراموشی و خطا و گناه باشن. و بعد نگاه میکنید در زندگی این افراد، میبینید بارها مرتکب اشتباه شدن، مرتکب گناه شدن. بعد به شیعیان میگوید خب حالا چه شد که این تناقضات رو میبینید؟ میگوید خب قرار نیست که آنها عصمت رو به کار بگیرن، قرار نیست که اونها این علم لدنی رو به کار بگیرن. خب اگر قرار نبوده به کار بگیرند، اصلا به چه دلیل خداوند این رو به اونها داده؟ مثل اینکه شما یک اتومبیلی به من بدید ولی من هیچ وقت ازش استفاده نکنم، و بعد بگویید که ایمان به این دلیل بر دیگران برتری دارد که صاحب اتومبیل است و از او استفاده میکنه. به هیچ عنوان چنین مسئله نیست. بنابراین اونها هم با این پدیده ها مواجه بودند، ولی واژگانی رو اختراع و اختیار میکنن که هیچ کدام پایه عقلایی نداره. مثلا واژه بداع رو دارید، یعنی تصمیمی رو میگرفتن و میگفتن این تصمیم خداست. بعد میدیدن نخیر، آن گونه که گفتن وعده‌ای که داده بودن نشد. حالا میگفتن نخیر، برای خداوند هم بداع حاصل شده، یعنی او آن نظر درستش همینی بود که ما فکر میکردیم اشتباهه، و در واقع راه هر گونه استدلال رو می‌بستن، که اینا همه اندیشه‌های متکلمان است. بله، فرمایش شما در بخشی کاملا درست و در بخشی دیگر نیاز به این توضیح بود.
0: یه جمله دیگه میتونم اضافه کنم، سوالی خیلی کوتاه. این که شما نظرتون راجع به این که بعضی علما عصمت رو اینطور تعریف میکنن که عصمت در واقع علم این افراد به مقوله گناه هست، یعنی اونها چون علمی دارن که گناه چه عواقبی دارد و از این حرفا، این رو اگه اینطور تعبیر میکنند، از این زاویه به اصطلاح سعی میکنند تعبیر بکنند، نظرتون راجع به این اینو قبول میکنید یا نظرتون؟
1: بله، این نظر هم کاملا بر خطاست. اینکه شما عالم باشید اما عملی رو مرتکب بشوید، دیگر نمیتوان معصوم باشید. صرف عالم بودن دلیل بر عصمت نیست، مگر بسیاری از مؤمنان که فقیه هم هستند عالم نیستن که شرب خمر گناهه؟ هستن، اما ممکنه مرتکب شرب خمر هم بشوند. مسئله عصمت بر این است که این افراد به هیچ عنوان مرتکب گناه نمیشوند، مرتکب اشتباه نمیشوند، چه عمدن چه سهوًا. پس صرف علم هم یکی از همین بازی‌های کلامی است، نه به هیچ عنوان، چون مقام عصمت بر نمیگرده به اینکه یک نفر میداند کاری خطا است، بلکه برمیگرده به اینکه مرتکب خطا بشود. وگرنه بسیاری از مؤمنان هم علم دارند که بسیاری از این احکام ممکنه حالا گناه باشه اما مرتکب میشن و توبه میکنن. اونها هم عالمن به خطا بودن، عالمن به اشتباه خودشون، ولی خب مرتکب میشن. اما شیعه معتقد نه، اونها مرتکب نمیشن، چه عمدن چه سهوًا.
3: درود مرمشه جان، امیدوارم برای فرزند آقای ما سلیمان نمیری اتفاق نیفتاده باشه که ما نگرانشون بودیم و دو ازشون تقدیر کنم و باز بگم که چقدر ایشون برای ما عزیز و محترمن. اگر جناب آقای ما سلیمان نمیری به من بگن یه نفر رو تو زندگی دوست داشته باشه ببینید، اون مطمئنا شخص شماست و واقعا شما برای ما محترمید. من سوالم در مورد این علم لدونی و این کارهای ماورایی مثلا امام رضاست که میگن بارون رو برد، و یا سوال دومم در مورد حضرت علیه که چرا ایشون همش استغفار میکرده ایشونی که اسمت داشته، مگه میشه آدم و یکی نیست برگرده خداش بهش بگه چرا تو داری استغفار میکنی از گناهایی که مرتکب نشدی؟ و این در دید عوام اشکالاتی بهش مربوطه. و سوال آخرم هم که بپرسم اگه دوست داشتن جواب ندن چون که اصلا ربطی به تاپیک نداره، ما با این مسلمان رو صحبت میکنیم اینو همیشه به فاطمه رو جز به برترین زنان میدونم و وقتی که بهشون میگیم آقا ایشون 9 سالگی به دنیا اومد تا 18 سالگی چند شکم زاییده بعد مرده، چه کار مثبتیشون کرده که ابرزن تاریخن؟ میگن یک خطبه ایشون خونده در جوار اعراب که همه انگوش به دهن موندن که این چه خطبه ای بود که ایشون خوند. مثلا بدونم این داستان این که این خطبه ای که فاطمه خونده و در مورد برتریتش بوده و این همه بهش فضل میبندن چی بوده. ممنونم ازشون و باز سپاسگزارم.
1: ممنونم از شما جناب بهزاد گرامی و نازنین. ببینید مسئله علم لدنی حالا یک مسئله است که بعدها به اون خواهیم پرداخت. در مورد استغفار علی و امامان شیعه هم من عرض کردم مفصل در جلسه آینده به این مسئله میپردازیم. یعنی خود علی هم وقتی به اون میگفتن چرا صدقه میدهی، میگو اگر بدانم یک عمل من، دقت بفرمایید، یک عمل من مورد قبول خدا قرار گرفته صدقه نمیدادم. یعنی خود این شخص هم نسبت به اعمالش، نسبت به رفتارش در یک تشکیک بوده. همواره هم سعی میکرده یک مؤمن باشه. ولی اگر دارای یک عصمت بود یا دارای یک علم لدنی بود که بتواند در امور حداقل حکومتی به او کمک بکنه، بارها دچار این نمیشد که تناقضات رفتاری داشته باشه. یک زمانی مردم کوفه رو به قدری ستایش میکنه، برمیکشه، شهر کوفه رو انقدر بالا میبره و زمانی دیگر میرسه اونها رو لعن میکنه، نفرین میکنه و بعد میگه شما همون کسانی هستید که اگر کسی به شما باور بکنه، به شما اعتماد بکنه، بدبخت خواهد شد. خب این نشان میده که اون اعتماد اولی که علی به مردم کوفه کرد حداقل از نظر خود او درست نبوده. بنابراین اونها علی رو تنها گذاشتن و علی مقبون شده. خب این چگونه میتواند با علم امام و اون مسئله عصمت و دوری از خطا و اشتباه همخوان باشه؟ به هر حال اینها مسائلی هستن که در جلسات آینده مطمئناً به اون خواهیم پرداخت. اما در مورد فاطمه و حتی این قبیل خطبه خوانی ها رو به زینب هم نسبت دادن در مجلس یزید و اینها، ما جز گریه و زاری زینب در مجلس عبیدالله و یزید چیز دیگری ندیدیم. واقعیتش از این خطبه ها هم در مقتل ها که شیعیان نوشتن آنقدر آمده و شرح و بسط دادن در این رشادت های حتی کودکانی مثل قاسم و علی اکبر و اینها که شما اگر نگاه بکنید میبینید که اینها بیشتر حالت حماسی و نوعی ادبی داره که سعی بکنن این خاندان نبوت رو بر بکشن که بله اینها در اون حالت ذلت نبودن یا در اون حالت بدی هم که برای اونها رخ داده اون وارستگی و والایی و اون سخنوری خود رو داشتن، ولی واقعیتش این نیست. ما حتی مجالسی رو داریم که در محضر عبیدالله همین زینب شروع به گریه و زاری کرد بدون اینکه چیز خاصی بگه، یا اون دیدگاهی که عده معتقد هستن طرف در مجلس یزید چنین گفت و چنان گفت و این داستان ها، همین ها داستان های خیالی است و شروع این داستان های خیالی هم از مورخین شیعی و به خصوص مقتل نویسان شیعی است که سعی کردن این داستان ها رو حماسی جلوه بدن.
3: سپاسگزارم جناب امام سارعی، ممنونم ازتون. شما بسیار جدی صحبت میکنید ولی یه طنز زیبایی تو کلامتون هست که همینطور که جدی بیان میکنید واقعا شیرین مثل کلامتون زیباست.
1: ممنونم از شما جناب بهزاده.
4: درود میگم به یکایک عزیزان خردگرا و خردورز و درود ویژه میگم به استاد ایمان گرانقدر و سپاسگزارم از تلاش هاتون در راستای خرد افزایی و روشنگری و حضورتون که مایه مباهات و مسرت هست. سوالی که من دارم اینه که اگر اسمتی وجود داشته باشه که با مستندات شما ثابت کردید که نداره، در هم امور اجتماعی هم شخصی و حتی در وحی با توجه به آیات شیطانی و در کل رد بشه این معصومیت که شد معصومیت ائمه انبیا و همه اینها در کل، چه پیامدها و تبعاتی رو ما شاهد خواهیم بود حالا در بحثامون با افراد مؤمن و مسلمان و غیره، و در کل این تقدس و بری بودن این اشخاص از خطا وقتی که زیر سوال میره به نوعی آیا بساط دین به کلی جمع نمیشه؟ و سوال دیگری که دارم این هستش که آیا خود الله دارای اسمت هست و در این صورت که اسمتی وجود نداره از پایبست بنیان دینشون فرو نخواهد ریخت؟
1: بله، من درود دارم خدمت شما خانم محیای عزیز. ببینید، بساط دین برچیده نمیشه چون دین فقط بر اساس یک عامل به وجود نمیاد و به واسطه یک عامل هم برطرف نمیشه. عوامل متعددی دخیلن. اما در مورد اینکه اثرات عدم عصمت چیست، در درون فقه شیعه و تفکر شیعه شما باید تابع محض یک شخص باشید در مقام امام. یعنی وقتی سخن از علی ابن ابی طالب هست، تمام اقوال او و افعال او الگوست برای یک مؤمن شیعی و یک مؤمن شیعی هم حق تخطی از این شخص رو نداره. دلیلش چیست؟ مهمترین دلیل عصمته. یعنی وقتی شما معتقد باشید یک انسانی در برابر شماست که در هیچ فعلی خطا نمی کنه، در هیچ قولی اشتباه نمی کنه، حتی سهواً و عمدن پا از دایره علم خدایی و اون نگاه خاص خدایی بیرون نمی گذاره، آیا شما یارای مخالفت با او رو خواهید داشت؟ آیا شما می توانید به او امر و نهی بکنید؟ آیا اصلا شما می توانید به او مشاوره بدهید؟ مشاوره برای کسی است که خود رو دارای یک نقص می دونه. یعنی من ایمان سلیمانی میام عده‌ای رو دور خودم جمع میکنم، میگویم در یک مسئله‌ای دوچار مشکل شدم، شما به بنده مشاوره بدهید. خب افراد شعور میکنن، هر کی دیدگاه خودش رو میگه و چه بسا من به عنوان این که دارم صدای شما رو میشنوم نظر آقای فلانی رو بپذیرم یا نظر خودم رو تغییر بدم، نزدیک کنم به نظر دیگه. خود مشاوره که در قرآن آمده که به پیامبر میگوید در امور با مسلمانان مشورت کن، خود نشان میدهد محمد معصوم نبوده. کسی که دارای علم لدن نیست، کسی که دارای معصومیت است، آیا میره با یک انسان خطاکار مشورت بکنه؟ نه، چون همه چیزو خداوند به او داده. شما در چنین نظامی دیگر دموکراسی نخواهید داشت، چون همه مردم جمع میشوند که عقل و خرد جمعی حاکم باشه برای امور جامعه. وقتی یک عقل کل وجود دارد طبیعی است که دیگر نیاز به خرد مردم ناقص العقل نیست، بلکه اون خود صاحب همه چیز هست. آنچه خوبان همه دارن او به تنهایی داره. بنابراین او وقتی نشسته دیگر هیچ کس نمیتواند نه امر و نهی بکنه، نه مشاوره بده و نه یارای تخلف داشته باشه. اثرات عدم عصمت یعنی این که ما به یک جامعه انسانی با عقل انسانی و خرد جمعی نزدیک میشویم، نه یک خردی که یک شخص در مقام امام بنشینه و بعدن امت مؤمن به او مجبور بشوند ولی مطلقه فقیه رو تحمل کنند. یعنی کسی که معتقد است من چون فقه میدانم بنابراین از طرف همان عقل کل منصوب شدم برای اداره امور جامعه. چرا؟ چون آداب مثلا جماع رو بلدم، آداب به توالت رفتن رو بلدم، میدانم آب رو از کجا باید بریزید که وضو باطل نشه، آب رو به کجای سر خودتون مسح کنید یا با دست خودتون که مشکل نباشه، در رکعت چندم چنان بکنید یا اگر بادی از شما بیرون آمد فلان ستون دین از جا جابه. ببینید این هاست که متاسفانه برمیگرده به این تفکر برده پروری، یعنی اسمت و جایگاهی که در شیعه ساخته شده برای این است که یک مؤمن رو برده بکنن. هر چیزی که فلانی گفته است ما میپذیریم، هرچه او امر کرده ما میپذیریم، اگر پا از اون دایره بیرون بگذاریم یعنی متخلفیم، یعنی کافریم، یعنی در برابر امام معصوم عصیان کردیم. این است که جایگاه عصمت رو باید در این قبیل داستان ها دانست. یک پرسشی رو هم شما در انتها مطرح کردید، اگر دوباره بفرمایید من خوشحال میشم چون فراموش کردم.
4: خواهش میکنم. چشم حتما. سوال دیگه هم این بود که آیا الله خودش دارای عصمت هست؟ و یه چیز دیگه هم الان به ذهنم اومد، ببخشید.
1: ببینید من اجازه بدید به این پرسش شما پاسخ بدم. مهمترین سندی که نشان میدهد الله نه تنها دارای عصمت است بلکه دارای اخلاق هم نیست، همدستی او با شیطان در قرآن. یعنی یک انسانی که معصوم از خطای، از گناه، از اشتباهه و یک انسان اخلاق مداره، چگونه میتواند با یک شر اعظم مثل شیطان مبادله بکنه و زمانی که شیطان به او میگوید من رو مهلت بده که مردم رو گمراه بکنم، او به او مهلت میده تا مردم رو گمراه بکنه. شما اگر امروز یک قاضی رو ببینید که یک انسان خطاکار، یک انسان گناهکار، یک نفری رو کشته یا کاری کرده رو آزاد بکنه، آیا او رو قاضی عادل میدانید؟ آیا او رو قاضی فارغ از اشتباه میدونید؟ یا اون رو قاضی خطاکار میدونید؟ او رو قاضی بی اخلاق میدونید؟ همه ما همین گونه ایم. بله، در سنجش معرفتی ما انسانی که یک خطاکار رو بدون اینکه مجازات بشه میبخشه و تازه به اون مهلت میده که تو برو دزدی تو هم ادامه بده، برو خرابکاری خودت رو هم ادامه بده، او رو ما انسان غیر اخلاقی میدونیم. پس در این دستگاه فکری خداوند که در قرآن آمده به شیطان مهلت داد که برود مردم رو گمراه بکنه، بنابر آن پیشنهادی که خود شیطان به او داد و او قبول کرد، الله نه معصوم است نه کسی است که میتواند مدعی اخلاق بشه، بلکه همدسته با شیطانی است که سعی در فریبکاری و فریب دادن مردم داره. سوال بعدیتون هم بفرمایید.
4: سپاس، شرمنده، خیلی طولانی شد. من یه چیزی دوباره اومد تو ذهنم، اینکه آیا خود خدا همون الله در واقع نگفته که خودم تصمیم میگیرم که کیو گمراه کنم و کیو نجات بدم؟ این نشون نمیده که خود خیلی.
1: بله، در درجه اول که اصلا هدایت و گمراهی با خداست. اگر خدا بخواهد هدایت میشوند، اگر خدا نخواهد هدایت نمیشوند. اما او علاوه بر این هم کارگزارانی داره که از همون دستورالعمل پیروی میکنند. بنابراین خدا میخواهد من گمراه بشوم، شیطان هم به او کمک میکند در این گمراهی. بله، کاملا فرمای شما هم درست.
4: سپاس فراوان.
5: با درود و تشکر از جناب سلیمانی، من چند تا سوال کوتاه داشتم. یکی این که محمد پیامبر در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شده، میخواستم ببینم این اسمت اون از کی شروع میشه، از به ما سبق میشه یا نه، یعنی ما اطلاعی نداریم. یک دو این که
1: اجازه بدید یک جلو بریم. ببینید اسمت پیامبر اسلام رو بعضی از این داستانهای تاریخی هم ساختن، مثل این که عده‌ای از فرشتگان آمدن سینه او رو در کودکی شکافتن، در دل او حالا لخته خونی بود که حالا تعبیر به گناه و پلیدی و اینها کردن و بعد اون رو با یک تشتی شستن و از این داستان ها رو ساختن که بگوید بله محمد حتی از دوران کودکی هم بر خطا نبوده، معصوم بوده، در او پلیدی و رجس وجود نداشته و اینها رو ساختن. ولی شواهد تاریخی دیگر نشان میدهد که نخیر چنین نبوده، بلکه او هم گمراه بوده و حتی آیات قرآن رو به صراحت میتوانیم در این راستا ببینیم که تایید میکنه که پیامبر اسلام هم هدایت شده نبود، مثل آیه 7 سوره زوها. حتی زمانی هم که نبوت بر او آمد او در تشکیک بود که آیا واقعا من نبی شدم یا نه. با خدیجه به نزد ورقه ابن نوفل میره، او هست که به او میگوید کسی که بر تو فرود آمده ناموس اکبر هست یا اون روح القدسه که در واقع شیطان نیست. اینها نشان میدهد که خود محمد هم اساسا فاقد مسئله عصمت بوده حتی قبل از نبوت. ولی خب عده‌ای سعی میکنن این جنبه ها رو هم بر بکشن که بگوین نه، او آنقدرها هم که به هر حال برخی از انبیا مثل موسی که قاتل هست و بعد به نبوت برگزیده میشه در رده او نیست، در اون زمان هم مورد عنایت خداوند قرار داشت. سوال بعدیتون.
5: بله، سوال بعدی راجع به آیه 193 آل عمران هست. اون دعای میدونیم که قرآن یک کتاب دعایی نیست، یعنی شاید 10 تا دعا هم توی کتاب نباشه، ولی اونجا میگه که همون دعای معروف که میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اونجا اشاره میکنه ربنا واغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا. این دامنه این ذنوب و این گناهان چقدر هست؟ آیا به پیغمبر هم میرسیده و امامان، یا این که فقط برای مردم عادی هست؟ اینجا دقیقا گفته شما اگه به من دعا میکنید حتما گناهی دارین و اونجا اون سیئات شما و گناهان شما رو کفر بکنه. این دامنه اینو میخواستم بدونم. و آخرین سوالم اینه که موقعی که میگه انا بشران مثلکم در اون سوره صدر آیه کهف، یعنی این که منم مثل شما مرتکب گناه میشم، مثل بشر، بشری مثل شما هستم، من چیزی از شما بیشتر نمیدونم، فقط به من وحی میشه. این هم یک سوالم هست. ممنون از این که منو آوردین بالا و تشکر از اطلاعات و خیلی ممنونم جناب سلطان.
1: بزرگوارید، بله تمام فرمایشاتتون درسته. اینها هم آیات درجه دومی هستند که ما میتوانیم نگاه بکنیم که پیامبر اسلام هم میگوید من هم مثل شما یک بشر عادی هستم. حتی در زندگی شخصی خودش هم رأی‌هایی میداد و بعد که میدید اشتباه کرده میگفت خب منم مثل شما یک انسان معمولی ام، دچار خشم میشم، غضب میکنم یا عطوفت بیجا به خرج میدم. اما دامنه استغفارها که در قرآن آمده شامل هم پیامبر میشود هم مؤمنان. برخی از آیات مثل این آیه که شما خواندید شامل همه میشود. در جای دیگر هم به صراحت به محمد نسبت میده، مثل آیه 2 سوره فتح که من خواندم. گاهی هم پیامبر و هم مؤمنان رو کنار هم میگذاره، مثل آیه 19 سوره محمد که باز عرض کردم. گاهی هم فقط در مورد مؤمنین و مؤمنات. پس بنابراین محمد رو هم میتوان در درون آیات قرآن چه به شکل اختصاصی و چه به شکل تجمیعی با مؤمنین و مؤمنات در یک راستا مشمول توبه و استغفار خدا دید. پس این نشانه به نوعی عدم عصمت اوست، هم عرض مؤمنین و مؤمنات.
6: عرض ادب دارم خدمت استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری، منوششان عزیز و سهیلای نازنین. من می‌خواستم قبل از اینکه سوالم بپرسم یک موضوع عرض کنم و اون این که فایل صوتی این اتاق و دیگر فایل ها رو میتونید در کانال تلگرام و یوتیوب جناب ایمان سلیمانی امیری بشنوید و پیدا کنید با همین نام، ایمان سلیمانی امیری. من استاد سوالم این هست که فرض بگیریم که این عصمت وجود دارد. من حالا با همین فرض اگه بخوایم بریم جلو، وقتی میگیم علم امامان و پیامبر، این در واقع چه علمی هست؟ و اینکه آیا این علم چیزی به بشر اون روز و امروز اضافه کرده و میکند؟
1: ممنونم از شما جناب آبتین عزیز. ببینید، این مسئله که آنها دارای یک علم لدنی بودن یا علم خداوند، حکمت بالغه او که بارها در قرآن به کار رفته، و امروز بشر متوجه شده که این علوم یا ادعاها هیچ کدوم منطبق با حتی علوم عصر خودش هم نبوده و شواهد نقضی هم برای اون وجود داره، بیشتر جنبه‌های کلامی است. شما از علم اینها چیزی استخراج نکردید، از دانش اونها چیزی بیرون نیامده، نه اینکه ما مدعی باشیم نیامده. خود حوزه هم نتوانسته در طول این هزار و اندی سال برگرده و از علی ابن ابی طالب یا امامان دیگر قوانین علمی، قوانینی که مبتنی بر یک نوع کرامت انسانی باشه، بیرون بیاره. و شما اگر هم از اینها یک نوع نقد قولهایی میبینید که خوب هم هستن، اینجوری گونم نیست که علی ابن ابی طالب هرچه گفته بد بوده، نه، چیزهای اخلاقی هم که میبینید اینها چیزی نیست که فقط از زمان علی به وجود آمده باشه. قبل از او حکمای یونانی، حکمای ایرانی، حکمای هند و مصر، جاهای دیگر در این زمینه کتاب ها نوشتن، رساله ها نوشتن. اینها در درون تمدن آن زمان قابل اجرا بود، نزد مردم دست به دست میشد. و اینها هم خب یک عده افرادی بودند که به خاطر مناسبات مختلف چیزهایی رو یاد گرفته بودند و برای مردم میگفتند. ضمن اینکه هیچگاه فراموش نکنید بسیاری از اقوالی که به علی ابن ابی طالب منتسب میشه کار همین متکلمان تشیع. یعنی شما از سید رضی و برادر او سید مرتضی و افراد دوروبر او، اساتید اونها، شیخ مفید و دیگران همینجور نگاه بکنید، کاملا متوجه می شوید که بسیاری از این کلمات حکمت آمیز رو این افراد به علی نسبت دادن. در حالی که شما اگر خطبه های نهج البلاغه رو با مصادر قبل از اون نگاه بکنید، می بینید خیلی از این خطبه ها، به خصوص آن بخش هایی که مسائل بسیار حکیمانه در اون هست، در اون خطبه های تاریخی وجود نداره. مثلا علی یه خطبه ای رو می گوید بیشتر به مسائل اجتماعی مربوطه، در کنار اون هم چند کلمه حکمت آمیز هست. شما اگر به منابع قبلی مراجعه کنید، چون می دانید سید رضی اینها رو 300 اندی سال بعد نوشته یا جمع‌آوری کرده، و البته بزرگان اسلام هم در واقع تشیع هم منکری نیستن که سید رضی گاهی خطبه ها رو در درون همدیگه قرار داده، گاهی بخشی از اونها رو با هم مخلوط کرده، گاهی اسباب افتراق اونها رو فراهم کرده، یعنی خودش دخل و تصرف کرده. میبینید مثلا در خطبه‌ای که سید رضی آورده کلمات حکمت آمیز هم در اون هست، خطبه قبل از او، یعنی یک مورخی قبل از سید رضی این رو نوشته، این کلمات حکمت آمیز در اون نیست. یعنی گویی سید رضی اصل خطبه رو از جای دیگر گرفته، در لابلای این خطبه مطالبی رو خودش به اون اضافه کرد و خب ناپسند هم نمیدید، یعنی احساس میکرد که خب کار علی همین گونه بوده و او هم سعی داره اونها رو توجیه پذیر بکنه. امروز هم شما میبینید خیلی از این نواندیشان دینی میگه اگر محمد زنده بود همین حرفی رو میزد که من نواندیش دارم میگم. پس او هم اگر چیزهایی رو به محمد نسبت بده یا به او ببنده قبیح نمیدونه، چون داره اسلام رو بهتر نشون میده. پس سید رضی، سید مرتضی و افراد دیگر هم هیچگاه فکر نمی کردن که اگر این کلمات حکمت آمیز رو به علی نسبت بدن، که خیلی از اونها اصلا در اون زمان محل تأمل نبود در زمان علی، بلکه بعداً به واسطه آشنایی مسلمانان بعد از نهضت ترجمه با آثار حکمای یونانی اونها هم یاد گرفتن، آمدن در خطبه های علی جاسازی کردن به عنوان نکات پندآموز، خب اونها رو هم قرار دادن و گناه گفتن بعده، نه گفتن خب علی هم در واقع از چنین علمی برخوردار بوده، حالا اگر او در زمان خودش این رو نگفته، ما در این زمان میگیم و به نام علی هم میتونیم این رو نسبت بدیم. ولی از دل اندیشه‌های اونها حتی در دوران حکومتشون چیزی بیرون نیامد، در دوران کسانی که نزدیک به اونها بودن در مجالس درسشون چیزی بیرون نیامد. شما به عنوان مثال عرض میکنم، شخص میگه امام صادق 6000 نمیدونم طلبه داشته، دانشجو داشته اینا، ولی شما حتی یک رساله به نام جعفر صادق نمیتوانید بیرون بیاورید که منتسب به خود جعفر صادق باشه. شما حتی نمیتوانید از مجالس درس او نکات پندآموز خیلی جدی ببینید. نه اینکه هرچه گفته اشتباه بوده، نه، عرضم این است او هم انسانی بود، در محدوده همان زمان چند مسئله فقهی و چند مسئله مختلف رو میگفت، گاهی تشریع و تبیین نمیکرد که بیشتر اونها به نفع خودشون بود. در آیات قرآن مثلا اگر در مورد یک شخصی سخن میرفت که در او حالا نکات مثبت بود، میگفت منظور ما شیعیان هستیم، منظور ما امامان شیعه هستیم. این نوع دیدگاه ها در میان اونها وجود داشت، نه اینکه از دل اندیشه های اونها مبانی اخلاق بیرون بیاید یا نوع دیدگاه سیاسی فقهی خاصی بیرون بیاد که بتونه کمک بکنه به جامعه آن زمان به سمت اخلاق مداری و انسان مداری نو و جدید. بلکه اونها هم در همون زیر تفکر اسلامی میاندیشیدن، بسیاری از وقایع رو هم مصادره به مطلوب و به نفع خودشون میکردن که بتونن بکنن منظور از این آیه که در کرامت چنین مؤمنانی سخن رفته ما اهل بیت هستیم و از این دست قبیل داستان. ارزاتم
6: من پس اینطور میتونیم نتیجه بگیریم در واقع هیچ چیزی دستگیر من نوعی به عنوان بشر ساده امروزی یا دیروزی نشد در واقع از این موضوع؟
1: کاملا. اصلا ببینید در اصلا ادبیات امامان شیعه در حالا حوزه مختلف شما چیز جدیدی نمیبینید. شما الان برید خب روایات بسیاری از این افراد رو در کتب اربعه جمع کردن، شما برید از دل این کتب اربعه مبانی اخلاقی جدید بیرون بیاد، اصلا چون این چیزی نشدنی است. شما برید مبانی سیاسی جدید بیرون بیارید، اصلا نمیشه. حتی آن چیزهایی هم که آوردن نسبت به آن زمان هم عقب افتاده تر بود. به عنوان مثال من عرض کردم ببینید امروز ما در درون جامعه مدرن معتقد هستیم انسان‌ها در کنار هم هست که میتوانند خرد خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقل خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقلانیت خودشون رو، تا یک جامعه مفیدتر پیدا کنیم. و هر چقدر جلو میریم بسیاری از آن اندیشه های قبلی ما ممکنه اشتباه باشه و بتونیم اون رو اصلاح کنیم. اینکه انسان‌ها دارای شخصیت فکری هستند، اینکه انسان‌ها به امور زندگی خودشون حاکمیت دارن امری جدیده. شما در درون ادبیات فقه شیعه من عرض کردم پیشتر وقتی یک نفر دارای مقام عصمته یعنی همه مردم تعطیلن، وقتی یک نفر علم لدنی داره یعنی تمام علومی که از مردم برمیاد فاقد اعتباره، چون یکی قبلن تمام این علوم رو از یک منشأ و منبع الهی گرفته که عقل بشر اصلا به اون راه نداره. شما در درون این جامعه مشورت هم مذموم میشه، چون مشورت با حاکم زمانی است که حاکم در خودش نقص ببینه. دموکراسی یعنی حاکمیت مردم زمانی است که مردم هم پایه بالاتری مقام باشن. شما مقام معصوم دارید، برگزیده و منصوب از جانب خداست، از شما تو کاری نیستید. در واقع ادبیات فکری در درون مذهب شیعه برده پروری است، یعنی تمام مردم باید تابع یک امام زمان عصر خودشون باشن، هرچه او گفت بپذیرن، حتی در شخصی ترین امور خودشون. دیگر جای از کرامت انسان معنا نداره، دیگر چیزی به نام انسان و حالا بگیم در واقع اون فکر انسانی دیگه معنا نداره. انسان میشه یک برده. انسان در درون تفکر جدیده که معنا پیدا کرد. اون فردیت انسان در درون تفکر جدیده. شما در درون تفکر شیعی اصلا فردیت نده، امت داره. امتی که یک امام داره، یک پیشوا و پیشرو داره، بقیه همه معموم هست، یعنی باید دنبال امام بودن، هرچه او گفت سمعن و طاعت. در دل این اندیشه ها که در این کتب اربعه هست خود فقها ها هم بگردن نمیتوانن چهار تا مطلب مفید برای نه امروز که برای حتی 300 سال بعد از زمان خود این امامان پیدا می کردن. به همین دلیلی که فقه سیاسی شیعه به قدر ضعیفه که همه منتظرن بنشینن تا امام ظهور بکنه. جناب آبتین عزیز می دونی این به چه معناست؟ فرض کنید شما، حالا ما که میگیم دموکراسی به این معناست حاکمیت مردم، یعنی مردم در هر زمانی تصمیم گیرنده. در فقه سیاسی همین شیعه مردم حتی برای خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن، حکومت تعیین کنن، بلکه همه باید گوشه نشین باشن تا آن امام رفته در سردابه سامر را جای دیگری ظهور بکنه و او ما رو هدایت بکنه. اگر او نباشد که اصلا ما نمیتونیم جامعه و حکومت تشکیل بدیم. این در ادبیات فقهی سیاسی شیعه است. در اون بقیه امورم همین، در حوزه‌های اخلاق گرفته، در حوزه‌های احکام گرفته، همه اینها رو شما می‌توانید ببینید که موقوف است به وجود امام معصوم. چون بشر در درون تفکر شیعی و اعتقادی شیعی اصلا موضوعیتش کاملا منتفی میشه، از بین میره. عرضم اگر طولانی شد ببخشید، ولی این موضوع بسیار مهمه که در آینده در خصوص جایگاه خرد و عقلانیت انسانی حتما در اون ادبیات حالا شیعی نگاهی خواهیم داشت و یک نگاه تطبیقی با جهان مدرن خواهیم داشت. ایده خوبی بود که جناب آبتین عزیز مطرح کرد.
6: خیلی خیلی سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شما و دیگر دوستان رو گرفتم. واسه افتخار هست که افرادی مثل شما رو در جامعه ایرانی و در بین همه فارسی زبانان ما داریم. خیلی سپاسگزارم. تندرست و شاد باشید.
4: درود و مهر به همه دوستان، مخصوصا استاد عزیزم آقای سلیمانی امیری. آقای سلیمانی، من دو تا سوال در رابطه با پیامبر دارم، کوتاه اگر محبت کنه جواب بدید. یکی این که حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن، ایشون قبلا دو بار ازدواج کرده بودن. ما اطلاعی داریم که آیا همسران ایشون فوت شده بود یا ایشون مطلقه بودند؟
1: بله، یکی از اونها که خب ابی حاله بود و در واقع حتی فرزندی هم داشت به نام هند که از خدیجه بود و ایشون فوت میکنه، بعد هم به عقد عتیق ابن عایض مخزومی در آمد و از او هم صاحب فرزند شد، او هم در واقع فوت کرد. در واقع خدیجه مطلقه بود چون از اونها هم صاحب فرزندانی.
4: اسم دوتا فرزندان حضرت خدیجه در رابطه با حضرت محمد جایی اومده؟ اصلا ما هیچ وقت نشنیدیم که ما از 4 تا دختر پیغمبر خبر داریم و 3 تا پسر که زنده نموندن، ولی از این 2 تا به نا چجوری بگم بچه خونده استپ چلدرنش اینا اسماشون جایی اومده؟
1: بله بله، مثلا هند به هند ابن خدیجه یا هند ابن ابی حاله در واقع معروف بود، در جنگ جمل در سپاه علی بود که توسط عمرو بن یثربی کشته شد و در واقع او جزء یاران علی هم بود. بله این نام آمده.
4: بله ممنونم. سوال دومم این هست که حفصه دختر عمر با پیامبر ازدواج کرد یا پیامبر با ایشون ازدواج کرد، حفصه چند ساله بود و آیا قبلا ازدواج کرده بود؟ اینم سوال دوممه. ممنون میشم.
1: بله، حالا با توجه به اینکه داستان ما مثل عصمت امامان هست، ولی خب پاسخ میدم. بله ایشون هم همسر محمد بن حذافه سهمی بود که در جنگ بدر یا احد کشته شد و بعد به همسری محمد درآمد. او هم جوان بود، یعنی با توجه به سنی که داشت در حدود 18-19 سالگی به عقد پیامبرستان درآمد. البته اگر اشتباه نکنم، حالا دقیقش رو شاید به خاطر نداشته باشم، ولی در همون حدود 17-18 سالگی به عقد پیامبر اسلام در آمد و در گذشته هم ازدواج کرده بود. بله.
4: ممنونم از محبتتون. مرسی.
1: بزرگواری.
7: سلام عرض می‌کنم خدمت استاد سلیمان امیری عزیز. سوال اولم این هستش که من دقیقاً خاطرم این سوبیدای خودتون بود، جای دیگه شنیدم که یه مطالبی عنوانشون راجع به اینکه مواردی که حالا به عنوان وحی به پیامبر نازل می شده، اینا یه سری نامه هایی بوده از منابع مختلف که به دست ایشون می رسیده و حالا شاهد این موضوع هم این بوده که تو دورانی که تو شعر علی طالب محصول بودن خیلی آیات کمی بهشون می رسیده. من خیلی گشتم ویدیو خودتون رو، نتونستم رو پیدا کنم. اگر که یه مقدار راجع به این بفهمید یا حداقل سردرخی هم بدونم برام دوباره این ماجراشون برام جالبه. میخوام بدونم که چه اشخاصی حالا اگر این نامه ها رو میفرستادن این کارو میکردن و انگیزه شون چی بوده، یا داشتن اهداف خودشون رو دنبال میکردن یا نه سفارشی بوده از طرف خود پیامبر که حالا مواردی که تو ذهن ایشون بوده رو بس بدن و شرح و بسته شدن. حالا اینا لطفاً اگر که لطف کنید تا سوال دوم بپرسید.
1: خواهش میکنم. من فکر میکنم شما بین دو نظر تلفیق ایجاد کردید. یکیش نظر من نیست و اون هم نامه هایی که هستش که برای محمد ارسال میشد که ما این رو با دوست گرامی جناب آیمین غذایی در یک بحثی در واقع که با هم داشتیم، من سعی کردم این نظر رو نپذیرم و نیازی هم ندیدم که این مسئله رو بپذیرم که برای محمد نامه می آمده، بلکه من معتقدم معلمین محمد در همان پیرامون او بودن، یعنی در درون مکه، و نیاز به مکاتبه و نامه نگاری نبوده. اما نظر دوم، بله نظر بنده است، یعنی با نگاهی به آیات قرآن و سوره های قرآن نشان دادیم که در آن 3 سالی که محمد در شیب ابی طالب بود به نسبت همان 3 سال ابتدایی محمد که نبوت رو داشت میزان آیات و سوره ها 1/6 کم شده حدوداً، یعنی در واقع به 1/6 تقلیل پیدا کرده و این نشان می‌دهد که محمد چون نمی‌توانسته به غیر از ماه‌های حرام از شیب بیرون بیاید طبیعتاً معلمین او که غیر بنی هاشمی و بنی عبدالمطلبی بودند نمی‌توانستند برای او توضیحاتی رو بدهند یا آیاتی بیاورند که او بتواند برای نبوت خودش و رسالت خودش اون از اون استفاده ببره، بلکه او در همان 4 ماه از سال که بیرون می آمد مقداری می آموخت، یاد می گرفت و اونها رو انتقال می ده. برای اینکه شما زمانی که ارتباط با مردم برای شما مهم باشد در نظریه تان می توانید این کاستی بسیار زیاد 5 برابری رو بتوانید درک بکنید، چون شما 4 ماه از سال حق بیرون آمدن داشتید. ولی اگر بگویید جبرئیل می آمد، خب جبرئیل که دیگر می توانست به راحتی به شیب ابی طالب بره، نیازی نبود که بخواد تحریم باشه. بنابراین اگر میزان آیات ابتدایی که بر محمد نازل می شد رو 6 برابر آیات و سوره هایی در نظر بگیریم که در شیب بر او نازل شده، می توانیم بگوییم واقعی که در شیب رخ داد محصور شدن محمد و دور شدن او از معلمین او بوده که نمی توانستن آموزش های فراگیرتری رو به محمد بدن، در حالی که اگر جبرائیل حامل وحی باشد پس می توانست در شیب هم به همون اندازه آیات بر او نازل بکنه. این نظریه من بود که اتفاقا فکر می کنم در ویدیویی که محمد چگونه ساخته شد فکر می کنم در کانال یوتیوب من هم باشه که حالا می توانید به اون هم مراجعه بفرمایید.
7: خیلی ممنونم استاد. و سوال بعدی این که آیا اینطور که حالا علمای شیعه میگن در طول این 12 امامی که بعد از محمد اومدن، آیا واقعا اشاره‌ای شده بود به این که حالا مردم باید منتظر یک منجی آخر رو زمانی باشن و این کاملا ساخته و پرداخته خودشون هست؟ شما من فکر میکنم که حالا طبیعیه که اینا میخواستن که خب بالاخره به صورت تسلسل اینو ادامه بدن و قدرت رو حالا از لحاظ پایگاه اجتماعی هم حتی اگر شده نگه دارن، ولی اگر قرار بود جایی بگن که بعد از این ما دیگه نداریم، یه مقدار تضاد منافع برای من تو ذهنم پیش میاد. میخواستم ببینم که نظرتون راجع به این چی هست.
1: ببینید این بحث خیلی گسترده است، یعنی بحثی است در مورد مهدویت از یک بخش، قائم از بخش دیگر، و اینکه شما بحث آخرالزمانی و منجی و موعود رو شما میتوانید در اکثر ادیان ببینید و غیر از حتی ادیان ابراهیمی. بنابراین این برمیگرده به یک مسئله بسیار گسترده تر که من سعی خواهم کرد در یک برنامه‌ای که به مسئله امام زمان ربط داره، حالا چه واقع تاریخی اون چه بحث اعتقادی، مفصل به این مسئله بپردازم که ببینیم در درون تشیع چگونه این مسئله ایجاد شد با همه اختلافاتی که وجود داشت، بحث قائمیت بر مهدویت چگونه قابل تطبیق شد و دیدگاه‌هایی که ادیان دیگر و فرق دیگر نسبت به این مسئله دارن، چون بحث بسیار گسترده تره. ولی همه اینها ساختگی است و بنابر ضرورت در زمانهای مختلف ساخته و پرداخته شد.
7: خیلی ممنونم استاد، لطف کردید. و در آخر اگر که حالا هر امکانی هستش که به هر شکلی بقیه بتونن کمکی انجام بدن، چه تو زمینه حالا جلوبری مطالبی که شما میفهمید یا هر جور کمکی که خودتون صلاح میدونید و میدونید راه کجاست، لطفا بفرمایید. شما میدونم من و خیلی از دوستان دیگه دوست دارن که شما رو یاری کنن توی این مسیر و خیلی خوشحال میشیم که هر چیزی که خودتون بفرمایید ما بتونیم انجام بدیم. ممنونم از شما. ممنونم.
1: خواهش میکنم. بزرگترین کمکی که هر عزیزی میتونه انجام بده، کسی که شاید حالا بگیم دوری از خرافات رو میپسنده، ایران رو دوست داره و مردم ایران رو، این است که اگر این فایل ها رو مفید دیدید برای عزیزان خودتون منتشر بکنید، و اگر هم احساس میکنید ممکنه خطراتی داشته باشه سعی کنید اینها رو حالا به نحوی منتشر بکنید که برای شما مسئولیتی نداشته باشه یا کمتر مشکلی رو در درون ایران ایجاد بکنه، ولی عزیزانی که در خارج از کشور هستن میتونن اینها رو منتشر بکنن که ما طیف گسترده تری از عزیزان و هموطنانمون رو آگاه بکنیم. و توقع من از شما عزیزان هم این است که اینها رو صرفاً به عنوان یک منبع یا مرجعی در مباحثات خودتون به کار بگیرید. یعنی اگر چون من میرم در اتاقهای مختلف میبینم موافقین و مخالفین رو که دارن با هم سخن میگن، ولی دوست دارم که حتی مخالفین اسلام هم با یک آشنایی عمیق نسبت به اسلام به نقد اون بپردازن. صرفا هم به سخنان من بسنده نکنید. من فقط اونقدر وقت دارم که بتونم یه سری سرنخ ها رو برای شما توضیح بدم یا برخی جنبه ها رو برای شما از اون تبیین بکنم، ولی آگاهی عمیق شما مستلزم این است که خودتون مراجعه بکنید به منابع، فرهنگ کتاب خواندن رو ترویج بکنید و بتونید در یک فضایی کاملا علمی، استدلالی و منطقی به نقد خرافات بپردازید. مهم هم نیست این خرافه فقط در اسلام است، یهودیت است، مسیحیت است یا در فرقه های دیگر. باید تمامی این خرافات رو کنار گذاشت و حداقل از شدت و حدت اون کم کرد. ممنونم از شما.
8: درود عرض میکنم خدمتتون، وقتتون هر کجای زمین که هستین بخیر باشه. من از آقای سلیمانی یه سوال داشتم. تو احادیث شیعی که متواترم هست در رابطه با علم امامان گفته شده که اگه علم 72 کلمه باشه تا ظهور حضرت مهدی 2 کلمش قابل وصوله و در زمان حضرت مهدی این کل علم منتشر میشه و اون 72 کلمه وصول میشه. بر اساس این دیدگاه ما منابع شیعی اینجوری میگن که علم امامان و علم لدنی که گفته میشه در زمان حضرت مهدی به منزله ظهور میپیونده. در این باره میخواستم لطف کنی یه توضیحاتی بدی. خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم. ببینید، نخستین که ما طبق روایات دیگری که در همین کتابهای اصول کافی و دیگر کتابها داریم، خود امامان معتقد هستند ما رأی و نظری از خودمون نداریم، بلکه همون چیزی که کتاب خدا و روایات پیامبر اسلام هست رو بازگو میکنیم و چیزی اضافه تر از اون نداریم. این که یک عده آمدن از این مغالطات که نمیدونم از 10% علوم مشخص شده 90% دیگر زمانی مشخص میشه که امام بیاد، خب این یک مشکل منطقی داره و اون این است که شما تا زمانی که 100% رو نشناسید نمیتوانید بگید 10% آن چقدر میشه. یعنی شما ابتدا باید 100% رو بشناسید، بعد بگید 10%ش میشود این مقدار. و خب با توجه به اینکه هنوز 90%ش رو مشخص نکردن، چگونه میخوان اون 10% رو شناسایی بکنن، خودش محل نزاع هست. ولی اینها بیشتر دیدگاه‌های کلامی است مبنی بر اینکه بخوان افراد رو به یک امر موهوم و محال به هر حال فریب بدن که بله اگر این گونه هست یا در قرآن تعبیل و توجیهاتی هست که ما نمیفهمیم، این نیازمند یک عقل کلی است که قرار هست بیاید با آن علم لدنی خودش اینها رو برای ما تبیین کنه. ما روایات زد و نقیض در این مورد زیاد داریم. سنت خود امامان شیعه هم نشان میدهد که آنها دانش خاصی ورای مردم آن زمان نداشتند و اینکه این امر رو موکول بکنن به یک امامی که قرار هست بیاید و اوست که حتی بیش از پیامبر اسلام و کتاب خدا و بقیه امامان، چون شما فرمودید فقط 2 حرف رو یاد گرفتن 70 تاش مونده و او از همه اینها بیشتر میفهمد، خودش نشان میدهد که این افراد سعی کردن جایگاه خود خدا در کتاب خودش رو که میگوید هیچ چیز رو فرو نگذاردم و سنت پیامبر اسلام که تبیین کننده این کتابه و بقیه امامان رو به قدر 2 حرف خفیف بکنن تا بگوین 70 دیگر رو قراره امام رفته در سردابه سامرا برای اونها بیاره. اینها بیشتر اندیشه های کلامی و در واقع امید بخشیدن به مؤمنان برای یک امر موهوم. من اونها رو جدی نمیگیرم چون شواهد نقضش فراوان.
8: خیلی ممنون، سپاسگزارم که جواب دادین، خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم. ببینید دوستان، وقتی صحبت از مثلا علم لدنی میشود یا برخی این امور، من عرض کردم شما مثلا به ساده ترین مسائل اجتماعی امامان هم نگاه بکنید، ببینید اونها فاقد حتی یک علم متعارف روز بودن. من این نمونه عرض کنم، شما مثلا حسین ابن علی رو دارید در مکه، زمانی که نامه های مردم حالا شهر کوفه به اون میرسه که قیام بکنه، مسلم ابن عقیل رو میفرسته که شما برو تحقیق بکن ببین اینها مثلا با من هستن یا نیستن. همان زمان در مکه بسیاری از نزدیکان حسین به او میگویند که وقتی در شهر هنوز نعمان ابن بشیر بر مسند کاره و بعدن عبیدالله ابن زیاد میآید و خزانه در اختیار اهل حالا شام یا امویان هست، دیگر چه بحثی است که شما معتقدید که 18000 نفر یا 20000 نفر با تو بیعت کردن؟ یعنی اگر این جماعت قدرت داشتن میرفتن دارالاماره رو میگرفتن و قدرت خودشون رو نشان میدادن. در واقع این امور خیلی ساده سیاسی رو که بسیاری از مردم عصر حسین ابن علی میدانستن و دقیقا هم محقق شد، این امام شیعه نمیدانست. برای همین زن و بچه و برخی از مردم رو به راه انداخت که ما برویم در کوفه حکومت رو به دست بگیریم. و بعد ما دیدیم که همان کسانی که در مکه این نصیحت رو به او کردن کاملا محق بودن و این امام از حتی آن علم ساده سیاست مدار متوسط الحال هم بی‌بهره. خب چه سخن از علم لدنی میتوان کرد؟ چه سخن از تشکیل حکومت شیعی میتوان کرد در پرتو این امام که میخواد جامعه رو هدایت کنه؟ بنابراین اینهاش با شواهد تاریخی و حتی شواهد قرآنی هم تایید نمیشه و نمیتوانیم این قبیل غلوها رو در مورد برخی از این امامان به رسمیت بشناسیم. امام 12 شیعه به نحوی که چون نبوده املای نانوشته هم که غلط نداره، بنابراین هر چیز رو به اون نسبت میدن. اگر بخواید برخی امور رو به علی نسبت بدید، ما چون زندگی او رو در دست داریم حداقل بر منابع تاریخی میتونیم هزار نقدی بر او وارد کنیم و شواهد نقض اون رو بیاوریم، ولی در مورد امام شیعه 12 که علم لدنی دارد و 70 حرف اضافه تر رو بلده، چون حضور نداشته که تاریخی از او به یادگار مانده باشه، خب صحت سنجی نشد. او املایی ننوشت که ما غلطهای او رو مشخص بکنیم. این است که یک مفری شده برای شیعیان 12 امام. من عرضم تمام. ممنونم از لطف یکایک که شما عزیزان مدیران محترم. امیدوارم این بحث رو چند روز آینده با گذاشتن ذره‌بینی بر زندگی امامان و به خصوص نوع گفته های اونها، سیاست های اونها و دیدگاه فرزندان اونها نسبت به پدرانشون ادامه بدیم تا برای مردم ما که این باور رو دارن که اینها معصومینی بودن که اگر می بودن چه می شد، بدانیم که نخیر، آنها زمانی هم که بودن املایی که نوشتن غلطهای فاحش بسیار زیادی هم در او وجود داشته. باید به انسان فارغ از هر نوع غلوهایی که در حق یک شخص می شود نگاه کرد و با یک خرد جمعی جامعه انسانی رو هدایت کرد و از این که انسانی رو به آن درجه برسانی که بقیه باید برده و مطیع او باشن چشم پوشی کرد. من سپاسگزارم از لطف یکایک که شما عزیزان و بدرود عرض میکنم تا جلسه آینده.
9: جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. ببخشید. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، جانیان، قبادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، اعدام کنندگان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر و رهبر، سه طویله اسلامی خبرگان و تشخیص و شورا، سرداران سپاه، آیت الله ها، حجت الاسلام ها، اون طلبه پیزوری، دولت دزد، رئیس دولت دزد، البته دزدی اسلامی، نه دزدی انگشت بری، دزدی بیلیونی، میلیاردی. اون دزدی ها در اسلام حلاله، به شرط که حق الله رو بدی. اگه دروغ میگم سوره انفال رو بخونید. الله احتیاج به پول داره، تو برو بکش، غارت کن، سهم الله رو بده. اینا هم حتما سهم الله رو میدم. الله دو تا چیز خیلی خوشش میاد.

اینا برن جمع میکنن، یا الله دیگه دارن کنار همه خیابونا صندوق صدقه میذارن، تو پولا رو بریز توش، اینا میرن جمع میکنن. اینا پول بی زحمته که از تو میگیرن، اونایی هم که با پس کردنی و با زور میگیرن نوش جونشون. اینا رو با رضا و رغبت میدی، اونا رو اکنال میکنی میدی. چون اینا یه الله رو آسمون دارن، یه الله زیر زمین دارن. صبح به صبح ما آخوندها میرن زیر زمین با الله زیر زمینی، امام قائم، امام حاضر، امام نیست در جهان، امام زمان، امام عج، امام هر چی میگین، با اون صحبت میکنن. صبحونشون هم تایچا میخورن و بعد یه نوشته میارن، میگن این رقعه امام زمانه که نوشته، ما امروز چند نفر رو بکش. امام زمان دستور داده ما چقدر دوزی کنیم. البته حرف امام زمان رو نمیشه رد کرد، شما باید همون کار رو انجام بدید. ببخشید امروز مثل این که ما یه مقداری سرما خوردیم. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. دیروز در آخر برنامه بهتون قول دادم که یه بحثی است راجع به خدا هی با من میکنند و یه چیزهایی را از زبان من میخوان بشنوند. برای بحث درباره خدا آدم باید از پله اول شروع کرده باشه، به یه جایی برسه که شاعر گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اگر رسیدی به اونجا حرفای منو متوجه میشی، اگر نرسیدی حرفای منو برای خودت معنی میکنی. از من میخوای که به تو بگم خدا هست یا خدا نیست؟ تو بارها و بارها و بارها و بارها اینو توضیح دادم عزیز من. خدا یک کلمه است، مفهومش برای هر آدمی فرق میکنه. اون خدایی که میگن نمیدونم مجسمه آدمو ساخته و فوت کرده تو دماغش، برای من اون خدا خدا نیست. اون خدایی که حکم قتل یه دره میده، برای من اون خدا خدا نیست. اون خدایی که به خاطر یک شتر یه شهر رو میکشه، اون خدا خدا نیست. خدا تنها چیزی که برای تو میفرسته طاعونه، وباست، زلزله است، سیل، طوفانه و مرگ. بشر سعی میکنه تو رو در مقابل اینها محافظت بکنه. تو نمیدونی خدا چیه، یه چیزی شنیدی به نام خدا، هی میای از من میپرسی هست یا نیست. من نمیدونم تو چی میدونی از خدا. من نمیدونم وقتی تو میگی خدا راجع به چی حرف میزنی. بارها من مسئله کنفوسیوس رو براتون گفتم که میگه با تولد هر آدمی یه خدا باهاش متولد میشه. خدا به نسبت وسعت مغز تو کوچیک و بزرگ میشه. در این 6 میلیارد و نیم جمعیت دنیا فقط حد زیاد اگه بدی 50,000 نفرشون میگن ما خدا را قبول نداریم. ببخشید 50 میلیونش میگه من اصلا موجودی به نام خدا را قبول ندارم. ولی 6 میلیارد و 450 میلیون میگن یه نوع خدایی هست. توی هر

0: گروهی خدا رو به یک معنی به یه جوری میبینن. آقای دیروز از تگزاس تلفن کرده بودن، آقای فاضلی بگو که پل چینوات همون پلیس که سراته. ببینید یه روز حرف منو گوش میدید، نمیدونید من 28 ساله دارم این حرفا رو میزنم. ازتون سپاسگزارم که اون چیزی رو که یاد میگیرید با من در میون میذارید. ولی نه شروع کار، مثل اون جوان 14 ساله که دیروز گفتم، یه خورده جلوتر برید، یه چیزی به من بدید که من نخونده باشم. من ادعا ندارم همه چیزها رو خوندم، ولی وقتی که داریم صحبت میکنیم میگم آره عزیزم من اینو گفتم، بارها گفتم، دوباره رو همون تکرار نکنید. دوستی میگفت 15 میلیون جمعیت ایران دلشون میخواد برن زرتشتی بشن. گفتم دین عوض کردن معنی به خصوصی نداره، فهمیدن اینکه زرتشت کی بوده خیلی مهمه، نه زرتشتی شدن. مخالفتی با زرتشتی شدن ندارم، اما من هیچ وقت زرتشتی نمیشم، برای اینکه یه دینه، یه آینه. من دنبال روی نصایح زرتشتم، به بندهش کاری ندارم. حتی به اوستا کاری ندارم. من با گاتاهای زرتشت کار دارم. کاری ندارم، ازش پند میگیرم، ازش چیز یاد میگیرم، ازش بهره برداری میکنم. اما با فروعی که اومدن دست کدومکی که باش درست کردن، چون من اعتقاد دارم هر دینی دنبال مشتری میگرده، چون این مشتری ها برای آخوندهای اون دین استفاده دارن، مغازه است، دکونه، کاسبیه. توی همین امریکا 1200 رقم مسیحیته، همشون هم میگن ما درست میگیم، اون یکی نرین به حرف اونا گوش بدین. کسانی که خیلی مسلمونن همه رو میگن نرید به حرفای فاضلی گوش بدید. اینا من نمیگم کار بدی میکنن، حقشونه، ولی اگر من جای شنوندهی باشم که میگه نرید به حرف فاضلی گوش بدید، میگم خیلی خوب، من به حرف فاضلی گوش نمیدم، تو برای گفتن چی داری؟ تو چقدر از دین میدونی؟ تو نمازی رو که میخونی میفهمی چی میگی؟ میدونی برای چی میخونی؟ اولین سوره هر قرآنی که ترجمه داره سوره حمده، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اولین سوره هر قرآنیه. بخونید اینو، فارسیش هم بخونید، تو که مسلمون معتقد هستی هر روز 10 بار اون جمله فارسی رو که میخونی اونو به خدا میگی. هر روز 10 بار میگی بگو خدا یکیست، بگو خدا بزرگ است، زاده نشد و نزایید. اینا رو به فارسی بگو ببین چه معنی میده. روزی 10 دفعه واسه اینا رو بگی، 7 دفعه هم تکرار یه جمله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بقیهش هم اینو هی تکرار میکنی، نمیفهمی چی میگی. وقتی سبحان الله میگی و الحمد الله رو میگی، دوباره همون حرفا رو تکرار میکنی، آخرش هم میگی خدا بزرگ. فارسی بگو که از ایمانت محکم بشه، چون عربی که میگی نمیفهمی چی میگی. که اینجوری هم که من میخونم نمیخونی، میخونی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنه بوده و یک کنستین ایدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد. این عزیز من بفهم چی میگی، به کی میگی، چرا باید خودتو بپوشونی اگه زنی و بگی، چرا باید آب و بریزی تو دست چپت بعد بریزی تو دست راست، رقص عربی بکنی، مس بکشی، پات بکشی، چرا؟ چرا اگه آب نبود وسط بیابون عرق کرده خوی کرده باید بری خاک رو اینجوری دست بزنی سه دفعه بعد بمالی به صورتت، رو عرقا خاکا رو بشونی، بعد از اینکه نمازت تموم شد این عرقا رو با چی پاک میکنی؟ این خاکایی که تو سر صورت، این خاک میگه که خیلی خوب چرا من وضو بگیرم؟ میگه برای طهارته، برای اینکه تمیز بشی. باش چش درست میگه. چرا خاکا رو به سر روم بزنم؟ الله گفته. فکر نمی کنین، باور کنید فکر نمی کنین، همینجوری گاگولی میریم جلو. به بابا میگم که این دین چیه تو داری؟ میگه دین آبا و اجدادیمه. میگم پدر بزرگت مثل تو لباس میبوشید یا نمیدونم. میگم سوار ماشین بنز میشد، پیاده میرفت، اگه خیلی وضعش خوب بود الاغ سوار میشد. تو که دین آبا و اجدادی تو دنبالشی، مثل آبا اجدادت زندگی کن. مثل اونا غذا بخور، مثل اونا خونه داشته باش، مثل اونا حرکات زندگی تو بکن. مریضم که شدی دکتر و دوا نرو، بیمارستانم نرو، برو امامزاده سر محلتون همونجا خودتو ببند درست میشی، نذر کن درست میشی، پیاده برو به قبر امام حسین زیارت کن درست میشه. چه تو فقط دین آبا و اجدادی تو نگردشتی، بقیه چیزا آبا و اجداد غلط کرده، هر کاری کرده. میدونی چیه دین؟ یه چیزیه، چون من از روز اول خودم به این مسئله برخوردم، دین تعبدیه، دین رو چشم و گوش بسته باید قبول بکنی، دین فهمیدنی نیست، راجبش فکر کنی از دین میری بیرون. بعد میگه خب حالا از این دین رفتم بیرون برم یه دین دیگه، مثل این که میگه مثلا پیرنم رو در آوردم برم یه پیرن دیگه بخرم. نمیدونی چرا از دین رفتی بیرون، نمیدونی چرا یه دین دیگه میخوای بری دنبالش. مسلمانی بد نیست، بری مسیحی بشی. اول برو مسیحیت. من نمیگم نرو بشو، من نمیگم زرتشتی نشو، نمیگم مسیحی نشو، نمیگم یهودی نشو، نمیگم گاو پرست نشو، هرچی میخوای بشی بشو. اول برو اون دین رو یاد بگیر، بفهم. همه دینای کتاب داره، اون کتاب رو به زبونی که میفهمی بخون، نه به زبونی که آخونده میگه. مال هر دینی هست باشه، کامل کتاب رو بخون، که حالا که از زیر بار این دین در رفتی، دنبال گرفتار دین دیگری نشی. اگر خوندی دیدی که اونو به مزار، یعنی اگر انتخاب کردی، ارث نبر دین رو، انتخاب کن. میخوای مسلمون بمونی، بخون بفهم این تو چی نوشته. فرق نمیکنه کی نوشته، بخون ببین چی نوشته. علائم ظهور امام زمان رو دیروز همه رو براتون خوندم، وقتتونم گرفتم. از این احمقانه تر چیزهایی شنیده بودید یا واقعا اینا رو میدونستید و امام زمانم حتما قبول دارید؟ گرفتاری اینه که ما ایرانی ها یا سیاه میبینیم یا سفید، تحقیق نمی کنیم. بزرگترین منبع خبرگزاری ما خبرگزاری میگنه. شایع پراکنی بزرگترین هنر ما ایرانی هاست. وقتی شایعه رو میخواییم پخشش کنیم، اصرار ابرام میکنیم خودمون اونجا حضور داشتیم، چیزی هم جیبمون نمیره. ولی این مرض رو پیدا کردیم. من میترسم باز یهو میگم صحبت هم که گل میندازه از اصل قضیه میام بیرون، چون خیلی دارم و میخوام سعی کنم اینو امروز براتون تموم کنم که فردا بریم سر مبحث دیگه ای اگر بشه. ظهور مهدی قائم امام زمان. آقای کلینی میگه اگر قرآن بر عجم نازل میشد عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد با فشار کلینی ها. مهدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است، در یک سال طاق، زوج نیست اون سال، طاقه، مانند موسی بن عمران هراسان از مخفیگاه خود در مدینه بیرون می آید. حالا مخفیگاهش رفت تو مدینه به ما مربوط نیست، بسیم حتما کلینی میگه، نه، به وسیله مولا محمد باقر مجلسی بهارالانوار جلد 13 مهدی موعود ترجمه علی دوانی تهران دارالکتاب اسلامیه صفحه 1076. از کتابایی که تو خود ایران چاپ شده این گرفته شده، خودتون اونجا راحت میتونید بگیرید. وارد مکه می شود. قائم در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل، یعنی 120 ساله است. ابراهیم خلیل یکی از قهرمانای کتاب اسطوره‌ای تورات که در قرآن هم اومده، ولی به شکل جوان 30 ساله موفق به نظر می آید. با گذشت روزها و شبها پیر نمی شود. بدنی نیرومند دارد به گونه ای که اگر دست به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند میتواند آن را از بیخ برکند. حالا این یارو مرتی که درخت های ساکویا و اینا رو نمیشناخته، ولی مثلا اون چناری هست تو تجریش که میگن 600-700 سال عمرشه، اگه مهدی بره اونجا اون درخت رو یه تکومیده در میاره، دروغ که استخون نداره، بگو هرچی دلت میخواد. اگر در میان کوهان نعره بکشد، سنگهای سخت از اثر صدایش خورد میشوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد، پرچمی را که محمد ابن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده می کرد با خود حمل می کند. امام جعفر صادق گفته است امام قائم شمشیر، زره، عمامه، عبا، عصا، پرچم و زین و برگ اسب پیامبر را در اختیار دارد. دروغ علامه مجلسی اینه، علامه مجلسی زمان خودش عمامه بوده، زمان محمد عمامه وجود نداشته، یکی پارچه مینداختن سرشون، یه چیزی هم مینداختن که حالا مدرن اون شده، همین چپیگال که عربا میذارن سرشون که آفتاب گردن و سرشون اذیت نکنه. عمامه رو در زمان هارون الرشید قاضی القضات اختراع کرد و از اون تاریخ به بعد آدمایی که ادعای گندگی داشتن عمامه میذاشتن. منتها شعور این یارو محمد باقر مدرسی قد یک الاغه و هر چیزی که دلش میخواد مینویسه. اینی که میگم قد یک الاغه برای اینکه همه مردم رو خر حساب کرده، هر چی خواسته نوشته. هنگامی که وارد مکه میشود، عبا و عمامه و زره پیامبر را میپوشد و شمشیر را از غلاف بیرون میآورد، پرچم پیامبر را میافرازد. این همان پرچمی است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد و محمد آن را در میدان جنگ بدر برافراشت. دروغ استخون نداره، ما هم چیزی رو نداریم تو تاریخ. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و غرب دنیا میبینند. این تو مکه است، حتما با دوربین فیلم برداری و این چیزها رو تلویزیون اینا رو حتما قرآن پیشبینی کرده، بعد قرآن علمش خیلی بالاست، اینا رو همه رو پیشبینی کرده. علامه مجلسی هم از همونجا، از نه دیگه، امام جعفر صادق که میدونسته تلویزیون میاد، خودش بلد نبوده اختراع کنه، ولی میدونسته که بعدها انسانهای فرهیخته باسواد این کارا رو میکنن. سپس امام قائم عصای پیامبر را در دست میگیرد. این چقدر سناریو رو قشنگ می‌نویسه. این عصا بنا به روایت امام محمد باقر نخست به حضرت آدم تعلق داشت. آدم تو بهشت عصا نداشت، پایین که اومد مثل که پیر شد عصا درست کرد. باش سپس به شعیب و از او به موسی، موسی بن عمران، و پس از آن به محمد ابن عبدالله رسیده است. آن عصا مانند روزی که آن را از درخت بریدن هنوز سبز است. ای بر پدر دروغگو لعنت، و اگر کسی با آن سخن بگوید آن عصا نیز صحبت می کند. چوب سخنگوه. این عصا مردم بیدین را می ترساند، سحر ساحران را باطل می کند و به هر گونه ای که به او دستور داده شد عمل می نماید. این همه عصایی است که موسی انداخت، اژدها شد، همه مارا را خورد. در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور می طلبد. حالا همه این کارا رو کرده، تازه می خواد ظهور کنه که به گونه رسمی ظهور کند. زمانی که اجازه خدا برای ظهور رسمی امام قائم صادر می شود، عیسی ابن مریم از آسمان فرود می آید، پشت سر امام مهدی نماز می گذارد. جبرئیل در سمت راست، میکائیل در سمت چپ او قرار می گیرند. 13,000 فرشته از آسمان فرود می آیند که در رکاب امام قائم خدمت کنند. اینها همان فرشتگانی هستند که در کشتی نوح خدمت می کردند، در زمانی که ابراهیم خلیل در آتش افکندند به یاری او شتافتند. هنگامی که عیسی ابن مریم به آسمان رفت با او بودند. گذشته از آنها شمار 4000 فرشته که دارای نشان ویژه، اینا گارد مخصوصن، نشان ویژه‌ای هستند، در برابر امام قائم صف میکشن. همچنین 4000 فرشته که برای یاری حسین به کربلا آمدند در رکاب امام قائم خواهند بود. باید دانست که این فرشتگان نخست برای یاری حسین آمدند، ولی او با آنها اجازه دخالت در جنگ را نداد. گفت من اومدم سرم اینجا پخ پخ ببرن. سپس آنها به آسمان رفتند تا از خدا اجازه بگیرند. بین این اجازه ها وقتی به زمین برگشتند حسین شهید شده بود. از این رو آنها تا روز قیامت همیشه پژمرده و غم زده در کنار قبر حسین به سر میبرند. حلالزاده اونا رو نمیبینه، فقط محمد باقر مدرسی میبینه. سپس محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب ظاهر میشوند و کتاب مهر شده‌ای که هنوز مهرش خشک نشده به امام قائم میدهند. اینا چون سرور و همه کاره امام قائمه دیگه، امام علی و محمد اینا کنارن، وی باید بر پایه آنچه در این کتاب نوشته شده عمل کند. امام قائم پس از ظهور نزد سنگ حجرالاسود می رود و به آن تکیه می دهد. در این هنگام پرنده سفیدی از آسمان بر قائم فرود می آید و او نخستین کسی است که با امام قائم بیعت می کند. این پرنده یک پای خود را روی خانه کعبه میگذارد، پای دیگرش را در بیت المقدس. فضلهاشو کجا میندازه؟ و با صدای رسا که تمام جهانیان میشنوند میگوید انی امر الله فلا نستعجلو، یعنی فرمان خدا صادر شده، بنابراین بدون شتاب در انتظار رویداد حادثه مورد نظر باشید. اینا رو همه رو ترجمه کرده تو پرانتزه. آنگاه سایر فرشتگان 6000 تن از نجبای طایفه جن با امام قائم بیعت می کنن. شیخ صدوق در کتاب علل و شرایع نوشته است امام جعفر صادق گفته است به خدا قسم اون پرنده جبرئیل است. خودی نیستش، حکایت داره آقا، حکایت داره. شیخ صدوق در کمال الدین از قول امام محمد باقر می نویسد زمانی که قائم در مکه ظهور می کند منادی او بانگ می زند هیچ کس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی بردارد. سپس امام قائم حجر موسی، یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بیرون می آورد کجاست من نمی دونم، یهودیان نمی دونن، فقط جعفر صادق می دونه، به اندازه بار یک شتر است روی شتر بار کرده با خود حرکت می دهد و به هر منزلی که می رسند چشمه ای از آن سنگ بیرون می آید. هر کس گرسنه باشد سیر می شود، هر کس تشنه باشد از آن آب می نوشد. چارپایان خود را نیز آب می دهند تا وارد نجف شوند. فرشته هم که اسب و اینا ندارن، همجه خودشون می آن. در این هنگام مهدی قائم می گوید ای مردم من، از خداوند می خواهم مرا بر آنهایی که بر ما آل محمد ستم روا داشتند و حق ما را گرفتند پیروزی دهد. هر کس در باره خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد، زیرا من از هر کسی به خدا نزدیکترم و هر کس در باره آدم، نوح، ابراهیم، محمد و سایر پیامبران مطلبی دارد به من بگوید، زیرا من از هر کسی به همه این افراد نزدیکترم. از شما میخواهم که ما را برای پیروزی بر دشمنان یاری دهید. از این لاتائلات هست چندین صفحه که من وقت شما را نمیگیرم، ولی امام قائم برای چی ظهور میکنه؟ ظهور میکنه که چی کار کنه؟ من وقت دارم اینجا نوشتم، بعد وقت دارم یه ده 15 دقیقه وقت دارم. فقها و نویسندگان شیعه‌گری نوشتند پس از اینکه امام مهدی قائم ظهور میکند بر اریکه قدرت چکه میزند، ستمگری در دنیا نابود میشود و عدل و انصاف همه جهان را پر میکند. رسالت امام زمان دادگری و گرفتن حق ستم دیدگان است. حالا کارهایی که امام قائم میکنه، خوب گوش بدید. میگه که امام زمان گامی بر نمی دارد مگر اینکه مانند باغبانی که با داسش علفهای هرزه را درو می کند، اونیز به همان گونه گردن مخالفان را می زند. حتل و داده. همچنین به گونه‌ای که در گفتار پیشین شرح داده شد از نقطه عبور نمی کند مگر اینکه آنجا را با خاک یکسان می نماید. به به به به. برای اینکه به چگونگی اقدامات دادگرانه امام مهدی قائم آشنا شویم، به شرح اعمال او در کنار قبر پیامبر از قول امام جعفر صادق می‌پردازیم. هنگامی که مهدی قائم، امام جعفر صادق فرمودند، به مدینه می‌رود، در کنار قبر پیامبر می‌ایستد و پرسش می‌کند چه افرادی در اینجا در کنار قبر پیامبر به خاک سپرده شده اند؟ چون خودش نمیدونه، خودش میگه همین چیزی میدونم ولی این دوتا رو نمیدونه. پاسخ میشنود خلفای پس از او، ابوبکر و عمر. آنگاه امام زمان دستور میدهد قبر آن دو را باز کنند. عدل و داده. پس از شکافتن قبر، ابوبکر و عمر مشاهده می شود که بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده. بعد از این هزاران سال مثل خود امام قائم که زیر زمین تازه و جوان مونده، اینا هم جسداشون تر و تازه مونده. بر پدر آدم دروغگو لعنت. مهدی تا 3 روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری می کند. پس از 3 روز دستور می‌دهد بدن آنها را از قبر درآورده، کفن‌هایشان را از جسد خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند، مرده‌ها را. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر بر آن درخت به دار می‌زنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز می‌شود. اینا کارهای مهمی است که وقتی مهدی میاد این کارا را می‌کنه. سپس مهدی دستور می‌دهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند، همون کاری که شاه سلطان حسین صفوی کرد. گروهی با این کار مخالفت و از بیزاری جستن از آن دو خودداری می‌کنند. امام قائم به امر خدا دستور می‌دهد باد سیاهی بر آنها بوزد و آنها را مانند ریشه‌های پوسیده درخت نخل نابود کند. عدل و داد. سپس امام مهدی دستور می‌دهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند. به امر خدا آنها را زنده می‌کند. دستور می‌دهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر می‌اندازد و آنها هم اعتراف می‌کنند. گناه‌ها چیه؟ کشته شدن حابیل به دست قابیل. حابیل و قابیل مال موقعیش که در دین یهود آدم از چیز میاد، از بهشت بیرونش میکنن. دوتا پسر داشته، حابیل و قابیل. از این دوتا پسر همه جمعیت دنیا به وجود میاد. قدرت خداست، کارش نمیشه کرد. حالا یکی از این بچه ها اون یکی رو میکشه، خودش تنها میمونه. قابیل حابیل رو میکشه، خودش تنها میمونه. بقیه هم حتما پاشو میماله به همدیگه، هی تولید مثل میکنه. نمیدونم، نه تو کتاب مقدس نوشته باید قبول کرد. بعد امام زمان چون آدم پر عدل و دادیه، میگه حابیل رو که قابیل که حابیل رو کش، گردن ابوبکر و عمر. اونا میگن بله قربان، گردن ماست. آنها هم اعتراف میکنن بله. برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم. تو قصه ها اینه که ابراهیم رو نمرود میندازه تو آتش و وسط آتش میبینن ابراهیم نشسته، پاش انداخته رو پاش، داره مثلا چپق میکشه. آتش براش گلستان میشه. اینم گردن عمر و ابوبکر. انداختن یوسف در چاه. قصه ی هستش در تورات که یعقوب 12 تا پسر داشت، پسر آخریش اسمش یوسف بود، برادرها بهش رشک بردن، انداختنش تو چاه، بد رفت، عزیز مصر شد. و بعدم قصه هایی که یوسف و زلیخا اینا شنیدیم. سعدی شعری داره میگه که یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، که این روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر تارک اعلا نشینیم، گهی تا زیر پای خود نبینیم. یک فرزانه‌ای جوابش رو عوض کرده بود، جوابش گفت آن پیر خردمند، یادم نیست چیز قشنگی بود، که اگه تو چای کنعان می دیدمش گرفتاری فسقم پیش می اومد، ولی او در مصر سلطان جهان بود، یه بهره فراوانی هم برای من داشت. بله، انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیانه زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سقط شدن بچه‌اش محسن، سم دادن به امام حسن، کشتن امام حسین، افراد خاله اینجا هم مرده بودن اینا، افراد خانواده و یاران او و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته، حتی اینایی که جمهوری اسلامی بهشون تجاوز کرد، و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام عجل الله تعالی فرجه ارتکاب شده است. پس از آن امام مهدی قائم دستور می‌دهد ابوبکر و عمر را دوباره بر همان درخت به دار بزنند. امر می‌کند آتشی از زمین بیرون بیاید، فیلم‌های والت دیزنیه، و آنها را با درخت بسوزاند. آنگاه به باد دستور می‌دهد تا خاکسترشان را به آب دریا بپاشند. این یکی از کارهای مهمه. پس برای عدل و داد ما دیدیم همش با داس میزنه، گردن همه رو میندازه، از جای رد نمیشه که اونجا با خاک یکسان نشه، ولی قصد اصلیش اومده انتقام علی و بچه هاشو بگیره. مفضل ابن عمرو کوفی یا مفضل ابن عمرو کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکنه آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز 1000 بار میکشند، باز به امر خدا زنده میشوند تا باز عذاب شوند. این دو نفر عمر و عثمانن، اگر نبودن اسلامی نبود، محمدی هم وجود نداشت. این دو نفر رو محمد، که حتما علامه مدرسی میگه دروغ گفته محمد گفته اینا، بدون هیچ سوال جوابی وارد بهشت میشن، به اضافه 8 نفر دیگه. یکی از این 10 نفر علی ابن ابی طالبه، یکی از این 10 نفر عثمان ابن عفانه. یا محمد نفهمیده یا این مزخرف میگه. اینا اسمشون بوده عشره مبشره. در این هنگام سید حسنی از دیلم خروج میکند. سید حسنی از فرزندان علی است و با گروهی سواران چابک قصد کوفه را میکند. در سر راه خود همه افراد بیدین را از دم تیغ میگذراند تا وارد کوفه شود و آنجا را محل سکونت خود قرار دهد. آدم کشی پشت آدم کشی. وقتی قرآن میگه بکش، خب اینم همه رو میکشه دیگه، چنگیز خان را میندازه. زمانی که سید حسنی وارد سرزمین کوفه میشود از ظهور امام مهدی آگاه میگردد. اگرچه او به وجود امام مهدی قائم و ظهور او ایمان دارد، با این وجود برای شناسوندن او به نزد به یارانش نزد مهدی میرود و از او پرسش میکند اگر تو مهدی هستی، عصای جدت پیامبر، انگشتر و پیراهن و زره او به نام فاضل، عمامه‌اش به نام صحاب، اسبش به نام یربوع، شترش به نام غزوا، قاطرش به نام دلدل، الاغش به نام یعفور، اسب اصیلش براق و قرآنی را که علی ابن ابی طالب جمع آوری کرده باید نشان دهی. سید حسنی همه اینا رو میشناخته. ای بر پدر دو گلنت، مهدی تمام آنها را به سید حسنی نشان میدم که بیا آقا این عصا، این ردا، اون اسبه، اون علاقه، اون شطوره، همه اینا اینجاست. سید حسنی عصای پیامبر را گرفته و به سنگ سختی میزند. سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز میشود. گفتم برنامه والت دیزنیه، شاخ و برگ در میآورد. سید حسنی و لشکریانش با امام مهدی بیعت میکنند، ولی 40,000 نفر از شیعه زیدیه با امام مهدی بیعت نمیکنند. نا میگن امام مهدی ما زیده، تو نیستی. اعمال او را سحری بزرگ می دانند. امام قائم 3 روز برای آنها معاذه می کند. چون آنها، حالا نمی دونیم عیسی که اومده بود نماز خونده بود کجا رفت، الان کجا وایساده، و چون آنها در عقیده خود پا بر جا می مانند، همه آنها را می کشد. چند نفر؟ 40,000 نفر. چیزی نیست 40,000 نفر. اینا که اومدن 20 میلیون یهو انگوش به فلان نگه داشتن 25 نفر بودن توی بمبئی یا ممبئی. آخرین مدل اسلحه های غربی داشتن، آخرین مدل تعلیمات غربی داشتن، همشون هم جوان، پیرترینشون 25 ساله بود. عجیب اینه پشیششون انگلیسی بودن که از نسل پاکستانی یا کشمیری بودن، ولی تعلیمات غربی بود. مثل همون وقت که القاعده رو درس میدادن که چجوری با روسا بجنگن. نمیدونم، آدم شکش میبره، آدم میترسن بگه، نه از القاعده. در این زمان حسین ابن علی با 12,000 نفر از پیروان وفادار شیعه‌گری و 72 نفر افرادی که در کربلا همراه او کشته شدن آشکار می شود. امام حسین میاد. این 12,000 نفر تو کربلا نبودن کمکش کنن، اینجا که حالا مفخوری و پلوخوریه هستن. سپس علی ابن ابی طالب ظهور می کند و دستور می دهد خیمه ای در نجف روی چارپایه برای او بنا کنند. یک پایه این چارپایه در نجف، پایه دیگرش در حجر اسماعیل، یک پایهش در صفا و پایه چارمیش در سرزمین مدینه است. این چارپایه است که علی ابن ابی طالب گفته وسش درست کنه. آنگاه محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجران و افرادی که به وی ایمان آورده اند در رکاب او شهید شدند ظهور می کند. پس از آن محمد همه مخالفان خود، آنهایی که پیامبری او را مسخره با او جنگ کردند، افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام دادند زنده می کند تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند، یکایک شکایت می کنند که فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند. حسن این لس آنجلسی هم جز بشن. مثلا این آقای دکتری که نمازی خواه نفر اول میره اونجا پیش پیامبر میگه که این فاضلی ما را اذیت میکرده. یکی دیگه هم هست مایک خسروی خسروانیه، یه بازی داریم اینجا، یه مسخره بازی داریم اینجا تو لس آنجلس. فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندن، حبس کردن، کشتن. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد، می گوید ای فرزندان من، هرچه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمد. بعد فاطمه زهرا از ابوبکر و عمر درباره قصب ملک خود فدک، آتش زدن در خانه اش، شلاخ خوردن بازویش و سقط جنین فرزند ششماقه‌اش محسن شکایت میکنن. خیلی جالبه، این ملک مال یهودیا بود ولی فاطمه زهرا میگه این ملک منه، قصب کردن. دو خط قصب هم میگه، قصب خیلی قشنگ، قصبا قصب کردن. بله، نکته جالب اینجاست که زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود درباره حمله عمر به خانه علی ابن ابی طالب خام فرسایی میکند، می نویسد در این رویداد علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک میکند و حتی یک نفر زنده نمیماند که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح و آدم را به دیگران بدهد. فقط به خاطر اینکه این خدا، خدا الله، الله خدا، اون خدایی که دنبالشین، به خاطر اینکه فاطمه دختر محمد زن علی مغنعش رو اگه برداره اون همه رو بین میبره، پرندگان و درندگان و چرندگان. مهمم نیست، مهم اینی که دیگه کسی نیست خبر رسالت محمد رو بده. حواستون جمعه؟ پس از فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب، سپس حسن ابن علی از ستمهایی که بر آنها شده است به محمد ابن عبدالله شکایت میکنند. سپس نوبت حسین ابن علی فرا میرسد. حسین با بدن آغشته به خون به همراه یارانش جلوی پیامبر میایستند و زبان به دادخواهی میگشایند. محمد زار زار میگرید و از گریه او اهل زمین و آسمان میگریند. آنگاه فاطمه زهرا برمیخیزد، از خدا میخواهد بر طبق وعده‌اش از کسانی که به او ظلم کرده اند انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی. بقیه رو فردا براتون میخونم، شایدم یه روزه خوب براتون بخونم که یه عشقی هم ازتون بگیرم. ای کسانی که دائم از ظهور از ظهور میکنید، ای کسانی که عجلو بالفرجع نمیدونم از این حرفا دائم میزنید، خود کتاب میگه امام زمان وقتی میاد چه کارهایی میخواد بکنه. این کتاب از روی کتابی که در ایران چاپ شده نکاتشو پیدا کرده و نوشته. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمتتون تقدیم میکنیم. مدتی است در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستیم. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران میفرماید: فراخی، فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی، فراخی در اون مرز و کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دارن گسترش و خوشحالی و اینها، نبین ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی؟ خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خیش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. این نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض بکنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوست چه کنیم؟ دست چه ببریم؟ با مرتد چه کنیم؟ گردنش رو بزنیم. همه چیز راحته. تنها چیزی که در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع، و در تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلو 3 کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقمند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرشو بکنی، یه داستان خیلی خیلی خیلی مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود، و این درست قبل از نماز ظهر یه خانمی میامد اینجا در منزل ایشان، و بعد از یه ساعتی تشریف میبردن، ایشون هم با همون وضعیت میرفتن پیشنوازی مسلمانان، و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا میشنید یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوضاع رو به راست، این آقا مشغوله. و دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید من یاد بگیره. رفت و 2 دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست. اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد. گفت ببینیم چه خبره. چشم گذاشت به سوراخ، گفت شما بیاین ببینید. هر 3 دیدن. وقتی دید که پایه های قانونی کار رو درست کرده و حتما این مغیره رو به زندان میاندازن و چیز سنگسار میکنن، آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی این کارا رو میکنی، با همه وضعیت میری پیش نمازی میستی اینا با پشت دست زد دهنش گفت برو گورتو گم کن مرتی که نوکره نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها. این رب عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه. گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم دو نفر دیگه هستم ما سه تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت کوفه رو داده بود. عمر اینا رو آورد شروع کرد یکی یکی سوال کردن. خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اون یکی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمیست، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدن. قذف یعنی متهم کردن یک کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده، به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل این مغیره رو میگرفت سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن بره سر حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیرزن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینا رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنن. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه جا که به جان مرمور مربوط هست و به مال مرمور مربوط هست این اصلا معنی نمیده. مرتد و کافر و اینا رو باری باید گردنشون زد. آخوندای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولاک خودشون میدیدن که حاکم شدن این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده میکنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه هاش در توافق با اندیشه های آخوند نباشه در اینا رو شمر و یزید و سنان و هرمله و اینا میبینن و انتقام خون حسین رو از مردم ایران گرفتن. در واقع در همون روزهای اول این عشق به آدم کشی و خشونت که در آخوند رافضی هست از کتاباشون از عباراتشون میفهمید، اینها بایست نیست به قول این جایی ها ستسوای میشد که این راضی بشه اون حس آدم کشی خشم از خولی و نمیدونم که اینا شروع کردن به کشتن افسرهای ایرانی. چه کشتاری کردن و مردم ما هم ساکت بودن، البته غافل از این که فردا سراغ خودشون میان. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست، البته بسوزونی. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه، بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید در ایران ما هم. بله ببینید اینا استخوانهای 300 سگه که شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه. یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اون یکی میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ دلگرد بیچاره رو بیپناه رو اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه، هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودن و هیچی در اختیار نداشتن و اینها سگ میخورن به وضع فجیع، هم اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره‌ای ها رو هم اینا رو هم باعث یه کسی به اینا میبرن، سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید، فکرشو بکنید. و

جمع کنیم یک کتاب قطوری است. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانایی که در بچگی برای ما نقل می‌کردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می‌آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت که بچه رو آزاد می‌کنه و بعد می‌گوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی می‌رسی. داستان‌ها ساخته بودن. داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا. در تمام یه روز یه بار خدمتتون عرض کردم در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیا و اولیا دادن، این از همش بامزه‌تر و بامعنی‌تر این بود. یک عاطفتی درش هست که دل آدم رو در واقع گرم میکنه، که به صیاد گفت این آهو به من پناهنده شده. البته امام رضا هرگز هم چیکاری نکرده، اگه آهو رو برید حتما خیلی سریع سرش رو برید آبگوش درست میکرد، شک ندارم. میگه که این به من پناهنده شده. اینا ذهنیت ایرانی ساخته بود. این همه داستان در این کتاب ها و این همه حکایات و این همه در واقع گفته ها و اینها نشان دهنده این هست که این فرهنگ خشنی نبوده. حالا این طور شده، این تبحش رو این آخوندها بردن. اینها مردمان وحشی هستن، این آخوندها به ظاهر آدمن اما اینا آدم خارن. شما چگونه میتوانی 300 تا حیوان زنده رو آتش بزنی؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی‌نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که میمدیم بریم به نمیدونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهوها رو میدیدیم. گله های 40 تایی 50 تایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه، همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل های مازندران، در نمیدونم کوههای ایران، انواع قوچ های بز و پازن به قول معروف، دیگه یکیش هم پیدا نمیشه. به خاطر اینکه چه اهمیتی داره از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برای حیات وحش. ببینید، معلوم میشود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره. این داستان چه اهمیتی داره؟ بله، این فیلم در یوتیوب شما میتوانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. این داستان خیلی خیلی حیرت انگیزیست واقعا. این آبرو حیثیت ما رو میبره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود، ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که میرفتیم، کجای هستی ایرانی، با احترام به ما نگاه میکردن به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی میشد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده میشد و حالا هرچی. واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن، این آخوندها. با این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن، ستاد استحلال. حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف، بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. لما دو تا لات، دو تا از همون لات هایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها از این برادران نمیدونن که

0: لاریجانی لات هستن، تا خود رئیس که فوت شدن او هم لات بود، لاتن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد، لات. دو تا لات روی پشتبان ها می دون، یه آخوندم از پایین. این ستاد به استهلاک شغلش اینه، یعنی چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن و آخوند بگن که ما ماه را دیدیم. حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینها، این بس این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشاءالله به اون روزه که ما میگیریم، به به به به، روزه که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت، اینا با ما صحبت میکرد، مرد محترمی است، ساکن فلوریدا. گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع برکه های لطیف آب، اونطور مازندران در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد همیشه، بر و بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغ اندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. همه این ناحیه رو میگفتن مازندران. آره گفتن آقا از اون صحنه های زیبا، گفتن آقا اینا ساختمون های اونجا ساختن که اساساً به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرن ها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره. این دزدان بی سجیه نافهم ساختن ساختمان ها، فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی کنید، از تعفن باید بینیت رو بگیری و فرار کنید. گفت مگر جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی، شما یک کشوری بدید که بشه تو خیابوناش را بری و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگی. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامی است خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان. دیگه نجس‌ترین جای عالم این پاکستانه. پاکسازی شنیده بودید؟ استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چه کار میکنه؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم، مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتون عرض میکنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویس واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد، ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگر من انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره، در واقع اینو بیرونش کنین. در واقع معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم، مرتب بیارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 340 صندلی دیگر هم دموکرات‌ها گرفتن از ریپابلیکن‌ها. تنها چیزی که در دست ایناست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات هم داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی، یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع. هر دو سال یه بار، هر چهار سال یه بار، هر شش سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن، در واقع رأی میدن. سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره، هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفت، برمیگردیم ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسدتر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستمای دموکراتیک و پارلمانی رو درست کردن فهمیدن این خلاف عقله، متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، این قدرت دست یک آدم. اسد علی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه، 30 سال است که سید علی چماق دستش. بقیه قضایا هم دیگه حشو و زبائد، مزخرفات، خیانت و کلاهبرداری از ملت، این انتخابات رو نمیدونم مسخره کردیم خودمان رو، ما مردم هم به این دام افتادیم، چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعد از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافشون رو ببینید، آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرمان. آسد علی هم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده، نه کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشیم جزء مؤسسه توسری خور شدیم دیگه. 2500 سال توسری خوردیم بابا جان. حالا روزگاران قدیمش بگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم ما. تا ناصرالدین شاه ما حرفی نداریم، ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد، اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن اونها رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. این ملتی رو به چاه ویل آخوند انداختن. گله اونو خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چارم جاده و این حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر به قول اینجا یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبور اسرار بیشتری رو از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهای که سیاهکاران خودش بده. یه عده صفیح هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتید میدیدید که رو پشت بام. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینا بدزدن. حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکتی کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه یک ماه باسی میمدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم، ما اومدیم بیرون. سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به لحاظ زمان عرض میکنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنن. این تلویزیون در واقع بهرام مشیری .com به زودی همه چیزش آماده است، به زودی برنامه های در واقع مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادن و اینها در واقع عرض کنم که یک تاریخچه است و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من بسیار میرسه از این سو، از اینکه زحمت کشیده هم بطن خیلی سپاسگزارم. مطالب رو هم دیدم. خدمتون بگم که حالا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما، آقا ما کاری از دستمونیم تا میایم بیرون از خونه میخواهم کنیم آخونده ما رو میگیرن. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت، چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد. گفتن تقی‌زاده تو میخواد چی داشتی؟ گفت دلم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرینکوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود. پول 20,000 تومان داشتم میدادم فقط بشینه کتاب بخونه. و حرف بزرگی زده تقی‌زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی. این عادت به کتابخانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجه ای برایشون کتاب قرض کنیم، اگر پول خریدش هم نداریم قرض کنیم، شبی یک ساعت نیم ساعت وقت صرف کنیم در باب تاریخ مملکت، در باب نمیدونم تاریخ سیاسیش، در باب عرض میکنم که تاریخ گذشتگان قبل از مشروطه و قبل از قاجار. ما باید خودمون رو مسلح کنیم، اول به فضل دانایی. اگر این در دست ما نباشد گوش ما به این است که حسن چی میگه، حسین چی میگه، تقی چی میگه، شهرام چی میگه، اینها ذهن ما ملقلق لق میزنه، هیچ پایداری و استواری در هیچ امری نداره، چون دانسته هاش کمه. حقایق مربوط به مملکت خودشون نمیدونه. وقتی هم میخواد تصمیم بگیره اونم باز به دهنا نگاه میکنه. و این رو هم میخوام عرض کنم که بسیار بسیار بسیار مهم هست که خانواده ها به خصوص مادرها بچه ها رو با شاهنامه آشنا کنن. به خدا سوگند همه فضیلت ها در اون کتابه. سند انسانیت و ایرانیت ماست. بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نخواند. ممکنه که دو تا لغت رو نخواند. مثلا برجاز چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخوند درست کرده در مملکت، در مدارسش و در این دانشگاه‌هاش و در این نمیدونم اداره‌هاش و اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما کی بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. خب بوق و کرنا دست اینهاست، بوگی ها دست اینهاست، تلویزیون ها دست اینهاست، بذارم فرهنگ و هنر دست اینهاست، همه نهادهای مملکت در دست اینهاست. هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه. نجس کردن اینا همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت هم خدمتتون عرض کنم و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت. ستمگری این بدترین چیزی است که در جامعه اتفاق بیفتد، که قدرتمندان ستم کنند و عدالت نباشه. قدیمترین متنی که به صورت نوشتاری هست از افلاطون در کتاب جمهوریت، بیشتر سخنان رو در این نوع موضوعات از زبان سقراط در دیالوگ ها مطرح میکنه. عدالت و بعد که دیگه روزگاران گذشت و روزگار قرون وسطا گذشت و اینها، این آدم های فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و عدالت رو معنی کردن در واقع، و سیستم های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی اینا از ذهن این آدم ها گذشت و انسان دارای حق شد. حق که اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیشه که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه، تا حقوق اجتماعیش و سیاسیش در جامعه. اونا رو قانون معلوم. قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهای پیشرو هستن. آدم ها حاکم نیستن، آدم ها وسیله اجرای قانون هستن. وقتی قاضی می نشیند برای قضاوت، متهم رو که می آورن نه سیاه می بینه، نه سفید می بینه، نه بلند می بینه، نه کوتاه می بینه، نه مسلمون، هیچ. نگاه می کند ببیند عمل این شخص متهم شده کدام قانون رو زیر پا گذاشته و مجازاتش چی هست. شما فکرش بکنید یه آخوند بخواد قاضی بشه، موسوی اردبیلی، یک کله متعفن میخواد در حق باب حقوق یک انسان ایرانی قضاوت کنه، یا علم الهدا میخواد قاضی بشه، شما فکرش بکنید. چهار نفر یهودی میارم خدمت علم الهدای اون اردبیلی، شما فکر بکنید که چگونه نگاه میکنه به اینها. چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی، حق میفهمه این؟ حالا این سخن رو گفتم معترضم عرض کنم که باباهایی ها بیشترین دشمنی رو دارن. میدونید چرا؟ چون با لاینا آمدن گفتن که آقا آخون نباشه، چون آخون آخر رو میبینه. یه عبارت معروفی است از فکر میکنیم یکی از همین پیشوایان بایی میگن آخون آخر رو نمیبینه، آخر رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین این که امام زمان ظهور کرده و دیگه نیستش، یعنی تخته کردن دکان آخون. بیشترین دشمنی با اینهاست، با گروه باهایی‌هاست و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از ابتدای کار در واقع یک کذی بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگن که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست، اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه، چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی، هر پدیده ای هم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره. دیگه خشن تر از صحرای عربستان ما زمین نداریم. در روی کره زمین شاید 4 تا صحرای دیگه هم باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره. غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، مکتب عشق، مانقاه و رفت روشن در مقابل مسجد، و اینا هم دشمن. اگر که میتوانستن تمام این دراویش رو اعدام میکردن. داستان‌های خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با دراویش. یعنی این خانقاه‌های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین بی‌عرضه، که آخوندان نفوذ کردن خانقاه‌ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بوده خانقاه. خب این می‌خواد قضاوت کنه. آدم متعصب دینی رافضی می‌خواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد؟ سن عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت. آدم نیستن، نجس هستن دیگه، نه غیر از اینه. تنه تو آمریکا تنه رئیس جمهوری میلرزه، نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که یه خطایی بهش منتسب بکنه، چون قانون یقش رو میگیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش بنشین اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره. فکرشو بکنید. یا هند، یا همه دنیا. چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصادی این مملکت، کارش زاره. این روساش از 70 سال منم زدن هیچی. آخرشم به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آب روزی غذا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشدن روسا. روسا نفت فروشن. یه پوتین یه نفت میفروشه براش. ادعای گردن کلوفتی میکنه. هر دروغی هم بگه. ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد میره بیرون. چه میکنه؟ اصلا نمیشه. همه دروغ. یارشون خوش کرده. اونم حس غرور بکنن که آره ما که زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازاره دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رهبر بسته همتن. عدالتی نیست. شما فکرش بکنید، میان جان یک نفر رو میگیرن و مفسد و فعل هست. چون نیکمنگری مفسد و فعل هستی، شما آخونده هستید که یه فاسدتر از شما کسی هست؟ وقت ما تمام شد هموطنا. با سپاس از امیر و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: درود درود، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. یه کامنت جالب دریافت کردم، گفتم یه کلیپ در موردش صحبت کنم. در بحث پیرامون کلیپ 479 با موضوع اولین مواجهه یهودیان و مسلمانان، یکی از دوستان مسلمان عزیز در اینستا کامنت گذاشته و نوشته که همش مغلطه. او راستش من به این عادت کردم که استدلال هام رو بدون هیچ دلیلی مغلطه بنامند. اشکالی نداره، به نظرم این تنها راه چاره دوستان مسلمان برای حفظ باورهاشونه. اما چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که این دوست عزیز در این کامنت نشون داده که واقعا باور کرده که در تورات وعده یک پیامبر از میان اعراب داده شده، حتی براش رفرنس و مدرک هم داده. او رفرنس عالیه، اما این دوستان مسلمان معمولا متاسفانه هیچ وقت به خودشون زحمت نمیدن که اون رفرنس ها رو چک کنند. همین که برای تایید باوراشون یک رفرنسی برای ارجاع باشه براشون کافیه، اون رو در بس ندیده میپذیرند. خب اجازه بدید که ما به جای این دوست مسلمان عزیز اون منابع خودش رو چک کنیم. موافقید؟ ایشون نوشته که نبی موعود که مانند موسی بوده و در تثنیه بشارت به آمدنش داده شده بود که بود که از میان برادران فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان اسماعیل خواهد بود. کتاب تثنیه پایان بخش کتابهای پنجگانه موسی هست که مجموعاً تورات گفته میشن. کتاب تثنیه در واقع مجموعه ای از آخرین موعظه های موسی به بنی اسرائیله، چون بعدش دیگه موسی فوت میکنه. در فصل 18 آیه 15 یهوه به یک نبی موعود بشارت میده، درسته. اما اینکه اون نبی از فرزندان اسماعیل درشته، یعنی درست نیست. خیر، در کتاب تثنیه نوشته یهوه خدایتان از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل من برای شما انتخاب خواهد کرد و شما باید به او گوش دهید. یهوه خدایتان این کار را به خاطر خواسته شما خواهد کرد، چون وقتی در منطقه کوهستانی هوریب جمع شده بودید گفتید دیگر نمیخواهیم صدای یهوه خدایمان را بشنویم و این آتش بزرگ را ببینیم، چون میترسیم بمیریم. ای بابا، بعد یهوه به من گفت آنها درست میگویند، من از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل تو برایشان انتخاب خواهم کرد. من به او خواهم گفت که چه باید بگوید و او همه فرمانهایم را به قوم خواهد گفت و از طرف من صحبت خواهد کرد و اگر کسی به پیامش گوش ندهد از او حساب خواهم خواست. این که اون نبی از نسل اسماعیل، این ساخته مسلمون هاست. ضمن این که اصلا کی گفته که محمد از نسل اسماعیله؟ آخه مگه محمد از قوم بنی اسرائیل بوده؟ این مال سرزمین دیگه است، اون مال یه جای دیگه، به یه قبیله عرب چه ربطی داره آخه؟ به هر حال این نبی موعود از میان قوم بنی اسرائیل بود، ربطی به قبیله قریش نداشته. در ادامه کامنت رفرنس دیگه ای اومده، اینکه آن نبی موعود که در کتاب اشعیا باب 42 توصیفش آمده که در میان قوم قیدار توی پرانتز قریش است و مردمان سرزمین های دوردست در انتظار شریعت او هستند. بسیار عالی، بریم به کتاب اشعیای نبی فصل 42. تنها جایی که از قیدار نام برده شده اینجاست. سرود ستایش. ای جزیرها و ای کسانی که در آنها زندگی می کنید، از اقصای زمین در وصف خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای کسانی که در آن سفر می کنید و ای همه چیزهایی که در آن هستید، او را بستایید. صحرا و خانه‌هایش، ساکنین قیدار و باشندگان صالع از قله‌های کوه‌ها سرود خوشی را سر دهند. مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند و او را بستایند. خداوند همچون جنگاوری توانا به جنگ خواهد آمد و با فریادهای بلند قدرت خود را به دشمنان نشان می‌دهد. نه جون من تو بگو، این کجاش توصیف نبی موعوده؟ ساکنین قیدار سرود خوشی سر بدن. باش، یعنی من الان باید فرض کنم که ساکنین قیدار این منظورش قبیله قریشه ها؟ باش، فرض که اصلا همینه، بعد سرود خوشی سر بدن چی؟ این رو چجوری بخونم که ازش یک پیامبر در بیاد؟ اینیم که مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند، اینم مسلمان ها اینجور معنی کردن که در انتظار شریعت او هستند. ای جونم اینجوریه؟ باشه، منم بلدم معنی کنم، بقیهش خودم معنی میکنم. خدا به قوم برگزیده خود وعده کمک میدهد. اینجا منظور از کمک زئوس هست. خدا وعده زئوس رو داده. خداوند میفرماید برای یک مدت طولانی خاموش ماندم، یعنی مدتی از زئوس سخن نگفتم و از خشم خود جلوگیری کردم. داره میگه که مدتی از ظهور زئوس جلوگیری کرده. بابا این داره میگه سرود بخونید، خدا رو فریاد بزنید. آخه چه ربطی به پیامبر بیابانهای عربستان داره؟ بر ادامه کامنت نوشته که حتی در کتب یهودی آمده که از پیامبر خدا و مؤمنان که از مکه به مدینه آمدند حمایت و استقبال کنید. در اشعیا فصل 21 داستانی شگفت‌انگیز و یک پیشگویی تکاندهنده دیده می شود. در شماره‌های 13 تا 17 این کتاب می‌خوانیم: وحی درباره عرب. ای قافله‌های ددانیان در جنگل عرب منزل کنید. اجازه بدید بریم اصلش رو بخونیم. این اشعیا فصل 21 هست. نوشته نبوت درباره عربستان. به به، دیگه چی می‌خواید؟ این همون داستان شگفت‌انگیزه که دوستمون آدرس داده بود. نبوت درباره عربستان. این پیام برای عربستان است. به خودش. ای مردم ددان. او دد میشه درنده. ددان جمعشه. جانوران درنده رو میگن ددان. ای مردم ددان که در بیابانهای عربستان اردو میزنید، به تشنگانی که نزد شما می آیند آب دهید. ای مردم تیما به فراریان خوراک دهید. اینها از شمشیر برهنه و کمان کشیده و از جنگ سخت گریختند. اجازه بدید همینجا این رو بگم که در فرهنگ اعراب بیابان نشین این بوده که هر در راه مانده ای رو که به چادر اون اعراب بیابان نشین وارد می شدند دیگه ازش نمی پرسیدند که توی در راه مانده چه دینی داری، چه قومی هستی. نه، بدون سوال به او آب و غذا می دادند، ازش نگهداری می کردند، مهمان نوازی می کردند. در واقع این رسم در فرهنگ اون اعراب بادیه نشین قبل از اسلام بوده، در همون دورانی که مسلمون ها با بی انصافی اون رو دوران جاهلیت نامیدند. اگر این فرهنگ نمی بود، خیلی ها در بیابانهای خشک عربستان تلف می شدند. حالا اینجا در این آیات تورات داره میگه که یک عده از جنگ سختی فرار می کنند و به بیابانهای عربستان پناه می برند. میگه ای مردم بیابان نشین عربستان، این پیام برای شماست، به تشنگانی که نزد شما می آیند آب دهید، خوراک دهید. برحال ادامه رو بخونیم. خداوند به من گفت درست پس از یک سال قدرت و شوکت قبیله قیدار از بین خواهد رفت و از تیراندازان و جنگاوران این قبیله بیش از چند نفر باقی نخواهند ماند. من که یهوه خدای اسرائیل هستم این را میگویم. خب حالا برای این دوست عزیز و مسلمون بدون سند جا افتاده که این قبیله قیدار همون قبیله قریشه. باش، ما هم بدون سند الکی این رو فرض میگیریم. بعد آیا در زمان بیان این آیات تورات سال بعدش قبیله قریش از بین رفت؟ نه، نرفته که. بعد اصلا فرض کنیم که نه تنها منظورش از قیدار قبیله قریش بوده، بلکه منظورش از سال دیگه اونم چند سال یا چند هزار سال بعد بوده، عد منظورش زمان محمد بوده. باش، اینم فرض میکنیم و باز فرض میکنیم که منظورش از این از بین رفتن قبیله قیدار و به جز چند نفر تیرانداز هم فرض میکنیم منظورش این بوده که مثلا قریش منظور این بوده که بت‌پرستی قریش از بین میره. خوبه؟ چی بگیم آخه؟ با همه این فرضهای علکی نهایت میتونید بگید که هورا هورا به تورات که دقیق پیش بینی کرده که در آینده چه اتفاقی میفته. باری کلا به یهوه و دین یهود که چنین گفته، اما نگفته که در عربستان پیامبر موعود ظهور میکنه. آخه من کدوم کلمه رو فرض بگیرم که منظورش پیامبر موعود بوده؟ ها اینیم که اولش گفته نبوت در باره عربستان، اینم به این معنا نیست که پیامبری در عربستان خواهد بود، بلکه داره میگه نبوت در باره عربستان چنین میگه. عنوانهای قبلی هم همین جوری بودند. ببینید، نبوت در باره بابل، این پیام برای بابل است. یا مثلا این یکی، نبوت در باره ادوم، این پیام برای دومه است. و اینکه نبوت در باره عربستان، این پیام برای عربستان است. و در ادامه صفحه بعد، نبوت در باره اورشلیم، این پیام در باره اورشلیم وادی رویاست. همین جوری ادامه داده. پس اینم از پیامبر در عربستان حرفی نزده. خیر، ببینید، خب معلومه وقتی یک مسلمون فکر میکنه که در چندین کتاب قدیمی تورات وعده پیامبری از عربستان داده شده، اونم با این جزئیات که اونایی که از مکه به مدینه اومدن ازشون استقبال کنید، خب وقتی به این داستان باور داشته باشه، میگه همین پیشگویی نشون میده که کل داستان محمد و اسلام برحقه. اما حاضر نیست یک بارم که شده بره اون منابع رو خودش ببینه، چون میترسه اون کاخ رؤیایی باورهاش فرو بریزه. میترسه پی ببره که حوری و باغ بهشت و اینا همه وعده های کشک بوده. از روبرو شدن با واقعیت میترسه. اوه مسلمون های عزیز، اگه میخواید مسلمون بمونید، بمونید، باشه. اما خودتون رو گول نزنید. دست کم برای عقلانیت خودتون احترام قائل باشید. واقعیت اینه که تورات و انجیل هیچ وعده ای از محمد ندادند. کانال های من را فراموش نکنید. من زئوس هستم.

0: بریم پرده آخر.
1: آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما، جد و جده هممون، این دوتا تو بهش دعواشون شد. حضرت آدم گفت آخه حوا خانوم، خب چه فایده ای داره این حرفا؟ این گفت من میخوام بدونم آدم، خدا بالاتر از من و تو، محبوب تر از من و تو موجودی خلق کرده؟ ندا اومد بیاد به فلان منزل بهش، یه چیزی به هیچ جایی وصل نبود، به هیچ جا وصل نبود، به هیچ جا تکیه زده نشده بود. میگه نگاه کردم دیدم یک حوریه زیباییست که آدم میگه تا نگاش کردم حوا رو فراموش کردم، حوا رو فراموش کردم تا نگاش کردم. گفتم این تاج رو سرش، گردنبند به گردنش دو تا گوشواره داره. گفتم خدایا این کیه؟ فرمود حاضری فاطمه تو بنت محمد.
2: خیلی خری.
0: شب و روزگار خوش. راونگ
3: سلام عزیزان، همه شما، همه همکار محترم،
4: با درود به شما و خسته نباشید.
5: در مورد این مطلب خودم چه
6: بگم؟ از تاریخ 21 اسفند ماه برابر با 12 مارس شماره تماس با برنامه روی خط تغییر خواهد کرد. شماره تلفن جدید برنامه 201-202-205-26-54 201-202-205-26-54. روی خط دوشنبه تا جمعه ساعت 10 شب به وقت ایران.
7: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم.

0: یک بار دیگر به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو تلویزیون مانی درود میگویم. من مانی هستم و به همراه دوستانم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و آقای سلیمانی امیری نازنین در 28مین یا شاید 29مین برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شما است. امروز 26 اردیبهشت ماه است و مصادف است با 21 ماه رمضان و کشته شدن علی ابن ابی طالب و به همین خاطر برنامه ما امروز بیشتر متمرکز است بر این شخصیت، یعنی بر شخصیت علی در تاریخ اسلام و در ایران، و می‌خواهیم امروز درباره مناسبات علی و پیروانش یا به اصطلاح عربی شیعیانش با ایرانی‌ها بپردازیم، که در زمانی که علی برای خلافت مبارزه می‌کرد و در زمانی که امیرالمؤمنین شد و خلافت رو گرفت و در 5-6 سالی که خلیفه وقت بود، خودش و پیروانش یا شیعیانش با ایرانی ها چه مناسباتی داشتند، با ایرانی هایی که دشمن کیان خود ایران شده بودند بر سر رقابت های سیاسی، بر سر قدرت، ثروت یا هر چیز دیگری، و با ایرانی هایی که ایرانی بودند، ایرانی مانده بودند و به تصرف لشکر اسلام در آمده بودند. و علی آمد زمانی هم که بر تخت خلافتش نشست، غرب امپراتوری اسلامیش مصر بود و شرقش ایران بزرگ تا دمدمای مرز چین، یک امپراتوری عظیم. و در این مدت هم با دو نیرو در برابر هم قرار گرفته بود، یکی با معاویه در شام و از سوی ایران هم با شورش های ایرانی ها سر و کار داشت. یعنی ایرانی ها مقاومت میکردن، مالیات نمیدادن به حکام اسلامی، باج نمیدادن، خراج نمیدادن. برخی از حکام دست نشانده ایرانی رو که خلافت علی گذاشته بود بالا سر ایرانی ها برای گرفتن باج و خراج، اصلا اینا رو زدن بیرون کردن. علی که اومد تمام استاندارها و خراجگزارای قبلی عثمان، عمر و ابوبکر رو عوض کرد. به هر حال داستان بسیار پیچیده است. و این آقا، این شخصیت امروز شده به شخصیت محوری حکومت اسلامی در ایران و جایگاهش از خود الله و محمد هم برتر است. چرا چنین است؟ اینا مسائلی که ما در این برنامه و برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. من نخست درود بگم به میهمانان عزیزم که به راستی تمام طول هفته من منتظر میمانم تا روز جمعه یا روز ضبط برنامه برسه و من این دوستان رو ببینم، از ادبی بکنم، سلام بهشون بگم و نیرو بگیرم، انرژی بگیرم. قول آقای یغمایی، ما داریم با 1400 سال لجن سیاسی و دینی مبارزه میکنیم و این احساس پیروزی بزرگی هم به شخص من و ما میده و هم به آنهایی که این برنامه رو میبینند و میدانند که ما در آغاز روشنایی بلند مدت برای میهنمون قرار گرفته ایم. ملت ایران داره هوشیار میشه، داره بیدار میشه و داره یک ملت تازه میشه، درسته، یک ملت تازه میشه. ما دیگه هیچ نسبتی با مردم ایران در دوره قاجار نداریم، دیگه هیچ نسبتی با مردم حتی 60-70 سال پیش هم نداریم. بدنه این جامعه داره در این مبارزه آرام و متین و سنگین همراهی میکنه و داره آماده میشه تا به یک جهانی از روشنایی دست پیدا بکنه که 1400 سال از ما ایرانی ها در انتظارش بوده ایم. درود به شما گرامیان. طبق سنتی که دیگه در این برنامه داریم ما با آقای سلیمانی عزیز آغاز میکنیم. آقای سلیمانی در خدمت شما.
1: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که فرصت دیگری به دست آوردم که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیشتر بیام.

تمام کردن، این برنامه رو با حوصله گوش بدن و اگر هم اشکال و ایرادی دیدن به ما متذکر بشوند تا ما بیشتر بیاموزیم. به دلیل اهمیت این مناسبات خب طبیعتاً باید اسناد متعددی رو هم ارائه کرد و من سعی کردم تا آنجایی که وقت اجازه میده این اسناد رو مهیا بکنم و در خدمت عزیزان قرار بدم. به عنوان مقدمه نکاتی رو باید عرض بکنم. با اینکه ما وقتی سخن میگیم از مناسبات علی با ایرانیان، جدا از اینکه امروز چه برداشتی از این داستان داریم، باید برگردیم و ببینیم آیا اعتقادات امروز ما مبتنی بر دلایل متقن، موجه، صادق و قابل قبولی هست یا خیر. جدا از شعارهای بسیار زیادی که بر روی منبرها زده میشه، در تریبون‌های رسمی، حتی سریال‌های تلویزیونی که با پول این مردم ساخته میشه و شخصیت‌های عربی رو به عنوان یک خیرخواه جامعه ایرانی، به عنوان کسی که مسلمان بوده، دغدغه او انسانیت بوده، به مردم ایران میخورانند و میقبولانند، تا چه اندازه مبتنی بر اصالت سند یا به نوعی با عقلانیت و اعتقادات همخوانی. من وقتی به مناسبات علی با ایرانیان نگاه میکنم، خب چند منظر برای من به عنوان مدخل بحث باز است. اول اینکه ما باید ببینیم آیا علی اساساً به ایرانیان به مثابه یک انسان و انسان به عنوان یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر. شاید امروز برای ما افرادی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میپذیریم، طبیعتاً فرقی میان سیاه و سفید، زن و مرد و یا ایرانی و غیر ایرانی وجود نداره. چه مسلمان باشد، چه کافر باشه، چه اهل کتاب باشه. بنابراین آنچه که برای ما به عنوان شاخص در نظر گرفته میشه و سند فکری ماست برای مناسبات، انسانیت. آیا علی ابن ابی طالب ایرانیان رو به نسبت یک انسان و انسان رو به نسبت یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر؟ خب طبیعتاً علی به عنوان یک مسلمان معتقد، حتی پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که علی در مورد اسلام بسیار سختگیر هست و حتی از او هم سختگیرتر بود، انسان رو زیر اعتقاد دستبندی میکرد. یعنی برای علی اساساً انسانی محترم بود که بتواند به قرآن، به نبوت پیامبر اسلام ملتزم باشه، احکام اسلام رو اجرا بکنه و در غیر او، اون انسان دارای اعتبار و احترام نبود. اصولا اعتقادات اسلامی انسانها رو دستبندی میکرد. این از نظر اعتقاد علی ابن ابی طالب هم جاری و ساری بود. عده‌ای که کافرن و واجب القتلن، باید با آنها جنگید تا اسلام بیاورن یا به نوعی به دست خودشان کشته بشوند، زنان و فرزندانشان به عنوان برده و کنیز در خدمت مسلمانان درآیند. عده‌ای که اهل کتابند، یعنی مسیحی هستند، یهودی هستند، خب اینها باید طبق آیه 29 سوره توبه که خب علی هم ملتزم به آن قرآن و آیات هست، باید تحت شکنجه، تحت عذاب و به نوعی تحت حقارت درآیند تا به دست خود جزیه بدهند، یعنی پولی به مسلمانان پرداخت کنند به عنوان حق حیات، یعنی اینکه بتوانند زیر پرچم حاکمان و سپهسالاران اسلامی زنده بمانند. دیگر نکته این است که علی ابن ابی طالب به عنوان یک شخصیت اسلامی، خب وقتی به قرآن نگاه میکنه باید مناسبات خود رو با او تنظیم بکنه. علی کسی است که با افتخار از کشتن برادران، عموها و پسر عموهای خودش در خطبه‌های مختلف نام میبره، که حتی این رو سید رضی در نهج البلاغه جمع‌آوری کرده این خطبه‌ها رو و اشاره میکنه و این رو به عنوان یک سند افتخار برای مردم کوفه ذکر میکنه که ببینید من کسی هستم که با عشیره خودم، با قبیله خودم، با عموها و بستگان خودم جنگیدم، سر آنها رو به خاطر اسلام بریدم و ذیل آن خطبه می آورد که درخت اسلام به واسطه همین رشادت ها و جنگ های ما بود که خوشنما شده. بنابراین شما هم باید در رکاب من به سراغ و

روسیه دست تجهیز نیرو زدن، با عده و عده فراوانی قصد دارن به سمت اعراب بیاین. وقتی این خبر به عمر رسید، عمر صحابه رو جمع میکنه و اشاره میکند که آیا بهتر نیست که من به عنوان خلیفه اسلام هم وارد میدان بشوم و به نوعی به مسلمانان روحیه بدهم؟ یکی از کسانی که مخالفت میکنه با این مسئله علی بن ابی طالبه و او در واقع عنوان میکند و میخواهد که عمر در مدینه بماند. اما شیخ مفید این مطلب رو آورده، من هم عرض میکنم. میگوید این که شنیده ای پارسیان به آهنگ تازیان برخواستند، خدای متعال از عزیمت آنان، یعنی ایرانیانی که میخوان از خودشون دفاع بکنن، خدای متعال از عزیمت آنان بیزارتر از بیزاری توست. یعنی خداوند ما از اینکه ایرانی ها بخوان سرزمین خودشون رو دفاع بکنن هم بیزاره. چرا؟ چون با توسط مسلمانان فتح بشه و او بهتر میتواند قصد و اراده آنان را دگرگون سازد. گذشته از اینها، بعد ادامه میده که حضور تو در جنگ به مصلحت نیست، چون ایرانی ها متوجه خواهند شد که اعراب با تمام تجهیزات خود آمده، لذا ممکنه دلیرتر بشود. این رو هم شیخ مفید در صفحه 198 آورده. خب اینها نشان میدهد که علی به عنوان مشاور نه تنها با تمامیت خواهی حالا به نوعی اسلام مخالفتی نداشت، بلکه اون رو تشویق هم میکرد و این رو جزء جهاد و مسائل احکام الهی میدانست که ستون دین رو برپا میکنه. بنابراین ایرانی ها تا اینجا باید بدانند که علی ابن ابی طالب هیچ مشکلی با تهاجم این تازیان و اعراب به ایران نداشت. بعد خب بسیاری از اعضای خانواده او و حتی شیعیان او در رکاب این خلفا به ایران آمدن و حمله کردن. خب ما باید اینها رو هم واکاوی بکنیم و ببینیم چگونه بودیم. بلازوری که خب بسیاری از این فتوحات رو در کتاب فتوح البلدان خودش ضبط کرده، به مواردی اشاره میکنه که من حالا برخی اسناد رو هم آماده کردم که خدمت عزیزان بخوانم. خب اولین مثال این است که ما میدانیم در نبرد طبرستان که سعید بن عاص فرستاده میشه در حدود سالهای 29 هجری، خود حسن و حسین در رکاب او برای فتح ایران میآیند. یعنی آنها به مازندرانی میآیند که هیچ مازندرانی قصد تهاجم به اعراب رو نداره. یعنی ما مازندرانی ها حداقل میتوانیم این رو بگیم، آن جنگل و کوه و دریا رو بل نمی کنیم بریم حجاز. حالا اینها بلند شده بودن آمدن مازندران ما رو فتح بکنن، حالا به چه دلیل؟ به خاطر نعمات مختلف. هیچ کاری هم ما با اون اعراب نداشت در مکه و مدینه. خب حسن و حسین در این میانه چه میکنن؟ خب طبیعی است، برای گرفتن غنایم آمدن، برای گرفتن ثروت سرزمین های ایران آمدن، چیزی که خداوند به اونها وعده داد، محمد به اونها گفته بود و جهاد رو به عنوان یکی از فروع دین اونها برجسته کرد. اما جدا از این حضور فرزندان علی، بسیاری از یاران علی هم در این خیل مهاجمین قرار داشتن. ببینید، من چند وقت گذشته بود دیدم شخصی مثل آقای داوود میرباقری که کارگردان این فیلم ها و سریال های اسلامی هست، از امام علی گرفته تا مختار صفوی و دیگران، آنقدر سخن از افرادی مثل ابوذر و عمار و این داستان ها میکنه تا بتواند در هر حال با یک بودجه‌ای که به او اختصاص میدن این شخصیت ها رو به عنوان یک شخصیت های خیرخواه، الگو و جامعه ایرانی معرفی بکنه. و شگفت انگیز این هست که میخواهند اونها رو به عنوان قهرمانان آزادی ایران هم نشان بدهند. یعنی گویی حکومت ساسانیان یک دیوی بوده بر سر مردم، حالا فرشتگانی آمدن میخواهند اونها رو نجات بدن. خب همین بلازوری مطلب رو آورد که عمار یاسر به عنوان یکی از فرماندهان نبرد شوشتر به ایران میاد. و آورده جالب این هست که جناب مانی، بلازوری اشاره میکنه که 600 اسیر رو هم این افراد میگیرن و گردن میزن. یعنی همین عمار یاسر که از شیعیان نزدیک بود. در جنگ های متعدد و نبرد های مختلف باز هم جای های این افراد رو میبینید. مثلا هاشم بن عتبه بن ابی وقاص که شیعیان او رو هاشم مرقال معرفی میکنن و کسی که در رکاب علی رشادت ها کرده، و همینطور حجر بن عدی که الان یک خیابان هم در تهران به نام این

0: هست، اینا در نبرد جلولا در سال 16 به عنوان فرماندهان جنگ هستند. حتی جالب این هست که بسیاری از این افراد به عنوان گرفتن غنایم در کنار همدیگه مشارکت دارن. حالا ما شیعیان در ایران فکر میکنیم عمار یاسر و شیعیان او با عمر دچار مشکل بودن یا به نوعی سعی میکردن از اونها دوری بکنن. به این عنوان چنین نبود، همه اینها در اون نبردهای اولیه حضور داشتن. حالا من چرا اینها رو عرض میکنم؟ اینکه بدانیم آن اکیپ، تیم، حزب، گروه، دسته و معتقدان علی همه در یک کاسن، یعنی تفکر اونها چیزی جدای از تفکر حالا عثمان و عمر در اون معنای کلی اون نبوده. اختلافاتشون جزئی بوده، آن هم در مورد مسائل مالی، که چرا عثمان مثلا خراج مصر رو به مروان بخشید، به ما نبخشید، به ما یا به ما کمتر. حالا ما عرض خواهیم کرد. اما کلیت این است که تمام این تفکرات اونها بر یک پایه بود، بر یک صراط قرار گرفت. یکی دیگر از شخصیت هایی که باز باید از اون نام ببریم، جریر بن عبدالله بجلی است، کسی که علی نامه ای رو توسط او به سمت معاویه میفرسته که هرچند طولانی که شد بین او و مالک اشتر نزاعی در گرفت و جریر از او گذشت. اما همین جریر بن عبدالله بجلی و اساسا قبیله بجیله یا بجیله هم گفتن به عنوان قبایل پیشگام در فتح ایران بود. این قبیله حتی به عمر پیشنهاد داده بود که اگر ما ایران یا مناطقی از عراق و جاهای دیگر رو فتح کردیم، شما یک چهارم اون رو به ما بدید. و جالب این هست که عمر در ابتدا موافقت میکنه، آوردن که نزدیک به 3 سال چنین بود. اما ایده اشاره کردن که بله، چون 3 سال گذشت، عمر گفت خب حالا مسلمانان دیگری که بیایند، ما این زمین ها رو چگونه باید میان اونها تقسیم بکنیم؟ بنابراین شما هم بپذیرید که میان مسلمانان باشید، نه اینکه برای خودتان یک سهمی بخواهید که بعد بیاید در سلک غارتگران ایران قرار بگیرید. جالب این هست که همین جریر بن عبدالله بجلی رو به عنوان یکی از کسانی نام بردن که مهران سردار ایرانی رو در جنگ میکشه و به نحوی حتی کشتن رستم فرخزاد رو به افرادی مثل زهیر بن عبدالشمس بجلی نسبت دادن. یعنی این نامهایی که ما میشنویم نشان میدهد که این قبایل تا چه اندازه در فتوحات دست داشتن و بعدها اینها جزء یاران علی محسوب میشن. من حدودا یک ربع هست که من سخن گفتم. برای فرصت بعد من سعی میکنم با توجه به اسناد متعددی که از یاران علی ارائه خواهم کرد سخنم را ادامه بدم و فعلا گوش جان بسپرم به فرمایشات استاد بزرگوارم جناب یغمایی که دوستان و مخاطبین ما هم خسته نشوند و بعد با ارائه اسناد در نوبت بعد این عرایض رو ادامه خواهند.
1: زنده باشید آقای سلیمانی امیر نازنین. همینجا که رسیدید لطفا یادتون باشه که در ادامه همین بخش رو ما بشنویم از شما، ادامه این بخش رو. من یادم میاد چون من در شهرستان شهر خیلی کوچولوی به نام اسدآباد همدان که پای گردانه اسدآباد زندگی کردم و اونجا راه مرکز ایران به سمت همدان و بعد اسدآباد زیر گردانه و بعد کرمانشاه و قصر شیرین و بعدش بلافاصله وارد عراق میشد، یک جاده در واقع ایران رو به عراق وصل میکرد. هر چند سال یک بار مثلا میدیدیم که یک گنبد طلایی یا نمیدونم چیزای عجیب غریبی که دولت ایران، اینا که میگم مال دوره پهلوی است، من کودک بودم قشنگ چندین بار دیدم یادم، بر گرده یک تریلی که بسیار آرام حرکت میکرد، چون جاده ها خیلی جاده های مثل امروز درست حسابی نبودن، گنبد طلایی نمیدونم یه چیزای معجری فلانی اینا میذاشتن و بعد پارچه سبز و اصلا چراغانی و آرام آرام سرودخانان و نوهخانان میبردن برای کربلا، حالا یا برای نجف بود یا برای قبر حسین بود یا برای قبر حسن بود، نمیدونم دیگه یادم نیست. بارها من این رو دیدم با چشم خودم. بعد از اینم که از سال 1362-63 از ایران خارج شدم تا به اکنون چند باری اخبارش رو شنیدم و دیدم که این کار رو میکنن. مردم ایران از سر تا سر اون کشور بزرگ هی پول جمع میکردن، اون قدیم شاید هنوزم که ادامه داره، و نظری میکردن هم چکار میکردن میبردن برای علی و خاندانش. حالا من بعضی وقتا به خودم در همون عالم کودکی میگفتم من که اینا رو نمیشستم، مثلا علی و حسن و حسین اینا چکار بودن چی میگفتن، ولی اینا حتما خدمت های بزرگ به مردم ایران کردن، حتما جز مردمان ایران بودن، خیلی خدمت کردن به کشور ما، به مردم ما، که این مردم اینطوری دل میسوزنن، زاری میکنن، یه تیکه پارچه میکستنن به اون تریلیه که بره مثلا تا بغداد اینا. حالا از آقای یغمایی بپرسم، آقای یغمایی عزیز، اصلا تا حالا شده که خلفای مسلمین، حالا خلفای راشدین، اون صفحه اولش که نمیگه، حضرت علی که برای ایرانی ها خیلی محترم است، و این 12 امامی که از فرزندان او هستن و این همه بهره از مردم ایران گرفتن، بعضی هاشون در ایران زندگی کردن، همونجا باج و خراج گرفتن، حکومت محلی داشتن، زندگی داشتن، مردم بهشون کمک میکردن، آیا شده که یکی از اینها یک خدمت کوچیکی به مردم ایران کرده باشه، یک خدمت کوچیکی به کشور ایران کرده باشه، یک شمشیری در راه کیان ایران، در راه حفاظت و نگهداری از کشور ایران در برابر دشمن کرده باشه، یا نه این دوستی ما دوستی یک طرفه است؟ اگر ممکنه شما اگر آمادگی دارید البته در این زمینه یه مقدار با ما صحبت کنید.
2: حتما. با درود به شما و جناب استاد سلیمانی و همیهنان ارجمندم. ببینید اسناد را آقای سلیمانی به درستی دارن ارائه میکنن و امید که هر چه بیشتر ارائه بکنن. من میخوام نخست برای اینکه این نکته مورد توجه شما روشن بشه به یک مسئله بسیار تلخ اشاره بکنم. در مملکت ما فقط بقال محله و یک زن خانه‌دار بی‌سواد در طول قرن‌ها نبوده که تحت تأثیر دروغ‌ها و تاریخ جعلی بوده. این مهم نیست. مردم به هر حال توده‌های بی‌شکلی هستن که توسط نمایندگان فکری و فرهنگی و سیاسیشون شکل‌گیری میشن. مشکل سر اینه که نمایندگان سیاسی مردم ایران حتی در دوره حاضر دقیقاً روی همون خطی دارن حرکت میکنن که عقب مانده ترین فرد جامعه ما در حرکت میکنه. یعنی شما از مثلا رئیس جمهور سابق مملکت ما بپرسید آقا نظر در مورد امام علی چیست؟ هیچگاه مراجعه نمی کنه به یک سندی که واقعی است و نشون میده که پوست مردم ایران توسط خلفا کنده شده و این ملت اسیر بوده. آقا امام علی فلان است، مشعلی و دژی است، اون یکی کتاب می نویسه حکومت علی، اون یکی سازمان سیاسی خودش رو برپا میکنه و سلاح به دست میگیره که با حکومت پهلوی بجنگه ولی زیر لوای حکومت علی که نمیشناسه. ببینید من موقعی که دانش آموز بودم مذهبی نبودم. طبق معمول من با مجاهدین که موقعی که وارد این گروه شدم مذهبی شدم. یک آدمی بودم با فرهنگ ایرانی و یه سری اعتقادات. ولی نزدیک امتحان که میشد یه عکس بسیار زیبای زنانه ای تو اتاق پذیرایی خانه بود که ما خلاصه می رفتیم و دعا می کردیم که اگر امسال ما بی تجدید قبول شیم نمازمون رو می خونیم. یعنی علی یک موجود اینچنینی بود برای یه بچه 14 ساله ای توی هست که نمازم نمی خوند، ولی چون سنت پایه ها رو محکم کرده بود، زورخانه، سقاخونه، روزخونی، این رفته بود تو آسمون. این مشکل رو ما توی بزرگان داریم. ببینید توی مهندس بازرگان داریم، توی دکتر علی شریعتی داریم، توی آقای بنی‌صدر داریم، اینا رو با احترام دارم عرض میخوانم، همه رو محمد حنیف‌نژاد داریم و هنوز هم که هنوزه بعد از 40 سال حکومت آخوندی یک بار یک نگاه تاریخی واقعی به شخصیت کسانی که استعمارگران سرزمین ما بودن. بس گفتم سر خدا و لا خدا نیست. اسپینوزا نیز وحدت وجودی بود، مارکس قبول نداشت، میگفت که ماتریالیزم بر حقه، ولی ما توی یک منجلاب فکری تو طول 14 قرن اومدیم چلو و این هست که نمیتونیم بفهمیم. ببینید برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه ما نخست باید آناتومی شخصیت و پیشینه علی رو ببینیم. به عنوان یک شخصیت تاریخی مثل کوروش، مثال خوب و بد میزنم باندیم، مثل چنگیز خان مغول، مثل لنین یا استالین یا ماو ستونگ یا امیر تیمور گورکانی. این پیشینه تاریخی که شخصیت اون رو ساخته منطبق بود بر قرآن، بر آیین محمد و سرسپردگی به محمد. ما میتونیم یک آدمی که تراز مکتب هست رو از اونجا در بیاریم، بعد ما میتونیم این پیشینه رو دنبال کنیم که قبل از این که این امام و خلیفه بر ایران حاکم شد چه قبل از اون. شما نگاه بکنید، ما در برنامه قبل اشاره کردیم که ایشون در همون قبل از حاکمیتش اینقدر در خود عرب، سرزمین عربی آدم کشته بود که به قتال عرب مشهور در میانه همون هم دورهای خودش. جنگ و کشتار چه در دوره محمد و چه در دوره خودش و چه در دوره خلفا تمامی نداشت. ما قبل اشاره کردیم، استاد سلیمانی دقیق گفت، بنی قریظه رو ما داریم که علی از چهره‌های برجسته‌ش در کنار زبیر و کنار دیگرانی که در گودال سر بریدن، مردا رو و زنها و بچه ها رو فروختن. خاندان عزود رو داریم که کشتار کردن و میگن اینقدر از اینا کشت. من میخوام شخصیت رو بگم تا برسیم به ایران، که از این خاندان کسی زنده نمان تا دیگری را دلداری داد. مروج الذهب جلد اول صفحه 729. کشتار خوارج رو داریم ما که حالا در آینده خواهیم پرداخت. اینها نیروهای سیاسی بودند که مخالف علی بودند و جنگیدند و خواهیم دید که با اونا چی کردن. نبرد لیلة الحریر رو داریم که 500 نفر رو حداقل تا 900 نفر رو بنابر منابع من جمله منتهی الامال جلد یک صفحه 153 میکشه. کشتار عبدالله خرمی رو داریم، کشتار کسانی که مرتد شدن بعد از مرگ محمد. تاریخ طبری مفصل این نوشته. قبل از این ما علی رو ببینید، من خطاب به این کسانی که حاضر نیستند هنوز که هنوز در سال 1399 هجری خورشیدی که ما داریم قرن 14 به پایان میبریم، حتی در خارج کشور نگاه تاریخی داشته باشن، بلکه مثل یک آدم عقب مانده به افسانه‌های مادر بزرگشون دلشون خوشه و حواسشون نیست که ملت در رنج میکشه و نیاز به آگاهی داره. هرگز نمیخوان بفهمن که این امام بزرگوار که برای خودش و اون مردمی که حکومت میکرد خراب برحال فایده‌ای داشت، ایشون قبل از در دوره جوانی کلی آدم رو ترور کرد. شاعری بنام هویرس رو اگه درست بخونم که شطور اینو میدونم بعد دختران محمد رو رحم داده بود کشت. بعد شما میتونید قتل مغیره رو ببینید، سربریدن نظر و عتبه رو ببینید و خیلی دیگه. یعنی اگر ما کارنامه کشتار رو نگاه بکنیم این وحشتناکه. اینجاست که من به کلام خمینی تکیه میکنم که پس از این که لاجوردی خلاصه در دوری که لاجوردی زنده بود و کشتار میکرد، گفت پیشانی محکم نظام، یعنی تالی تل و علی ابن ابی طالب، خود خمینی بود که کشت و سر برید و به دار کشید و هزاران هزار جوان ایرانی و دختر پسر رو به دو جوخای اعدام سپرد و تالی تل به دیگرش خود لاجوردی بود. من به کسانی که بعدشون میاد یا میترسن از تاریخ، تاریخ ماده است، رؤیا نیست، تأکید میکنم بفرمایید بخوانید، اگر نه تشریف بیارید تا این مانی تی وی دفاع بکنید که علی چه کرد. منتها بریم سر ایران. ببینید این بحث علی رو تو محورهای متعدد میشه انجام داد، مثلا اینکه شخصیت شناسیشه و اینکه چگونه این علی جنگاوری که در دوره بنی قریظه 400-500 نفر با کمک دیگران سر میبره تبدیل میشه به این چهره زیبایی که در حقیقت چهره زنانه است. میگن که این چهره ای که در ایران مشاهدیم بسیار زیباست، صورت بلنداخته و چشمای زنانه و ابروهای کمانی، اون چهره واقعیش که در موزه هست و مهمتر از اون، قدیم که عکاسی نبوده، من تا این سیره نویسان و اینا شمایل رو وصف میکردن، شمایل علی رو وصف کردن کاری که الان توی اداره پلیس میکنن، مثلا یک کسی رو دیدن که کسی رو کشته، از طرف میگن چه شکلی بود، قدش بلند بود، صورتش مثلا سیاه بود، یه دندونش شکسته بود، اینطوری این سیما نقش میشه. خب گفتن ما میتونیم بعد توی ادامه صحبت ها بیم بپردازیم که چه کرد. ولی در رابطه با ایران ببینید، علی تو دوره 4-5 ساله حکومتش تمام اوقات گرفتار جنگ بود. در سالهای اول ما این جنگ های داریم که سپخونهای عثمان و جنگ جمر رو داریم، ولی همزمان مردم ایران وقتی متوجه شدند که این مولای متقیان و شوهر بیوه‌زنانی که نون خوش میبره در خونه ها خلاصه دستش گیر هست، شورش کردن. شورش ها رو هم تاریخ نویسان قدیم نوشتن، هم مورخانی مثل زرینکوب که تازه استاد بزرگوار زرینکوب ما به دلیل وضعیت جامعه دست به عصا را میرفت. مردم استخر چندین بار قیام کردن در دوره علی. توجه داشته باشیم که من از به قول معروف متن قضایا بریم به چارچوب. ببینید علی فرمان روای یک سرزمین وسیعی بود که اگر شما روی ویکی‌پدیا نگاه بکنید از مصر شروع میشه تا وسط هند و پاکستان امروزی و تا وسط شوروی کشورهای روسیه قبلی. در حکومت میکنه بر حدود 6-7 میلیون کیلومتر مربع. توی 6-7 میلیون کیلومتر مربع علی یک فرمان رواست، شوهر بیوه‌زنان و نون و خشک نیست. او لشکرکشی میکنه، سرکوب میکنه، جزیه میگیره، گردن میزنه و همه کارهایی رو که خلفای قبلی کردن در ابعاد مضاعف تو این دوره کوتاه حکومتش انجام میده. فارسنامه ابن بلخی کشتار استخر و شورش مردم استخر رو گفته. دفعه قبل من اشاره کردم که زیاد ابن ابی رو که از خونخواری معروف بود میفرسته برای سرکوب این مردم و بسیاری اسناد وجود داره که مروج الذهب هم نوشته. بعد در سال 39 یک سال پس از کشته شدن علی، مردم فارس و کرمان شورش میکنن و حکام علی رو بیرون میکنن از شهر. این نشون دهنده اینه که مردم ایران جزیه پرداز بودن، برده بودن، زن و دخترشون کنیز و غلام بود میفروختن. اینها رو نمیخوان بفهمن. کسانی که سران سیاسی و فکری جامعه ما هستن علی واقعی رو چون بساط خودشون به هم میخوره، هیچی ندارن ارائه بکنن. این طرف میخواد یک هویت داشته باشه. میگه مردم خراسان شورش خراسان رو داریم، چندین بار قیام کردن علیه حکومت علی و جعد ابن عبیره رو فرستاد به سوی خراسان که اون رو سرکوب بکنن و هم سرکوب کرد. تاریخ طبری و فتوح الدولان اون رو نوشته. شهر ری شورش کرد. شما نگاه کنید ایران نقاط مختلفش علیه علی شورش میکنه. ابو موسی رو با یک لشکر جرار میفرسته و سرکوب میکنه مردم ری رو دوبار. باز این خطول بودن صفحه 150 نوشتیم. بعد ما شاهد شورش خراسان هستیم که خراسان رو سرکوب میکنه شورش رو و در یک روز 1000 برده میان یارانش تقسیم کرد و این کسی که فرستاده بود حارث ابن، اگر درست بخونم چون کلمات عربی رو لغاتشون ناماشو من درست نمیدونم چطوری باید خون، حارث ابن سره یا سره عبدی رو این مردم رو میکشه، تقسیم میکنه 1000 برده. به موقع برگشت شورش مورد حمله خراسانیان مرزشی قرار میگیره و همشون کشته میشن در سرزمین قیهان سرحد خراسان. این رو بلازری باز میگیسی. سیستان رو به شدت علی سرکوب میکنه. من همینجا خواهش میکنم خطاب به سران اهل سیاست که هنوز علی علی میکنن، خطاب به دراویش که من دوستشون دارم و آدم های شریفی هستن ولی در تاریخ جعلی زندگی میکنن و سلسله تبار عرفان خودشون رو به جای اینکه برسونن به عرفان ایرانی و ریشه های مرزاپرستی در عالم خیال به علی وصل میکنن. این سرگذشت اوست. عبدالرحمن ابن طاهی رو میفرسته سیستان و میکشه مردم سیستان رو و دستور میده که 4000 نفر از اونا رو بکش که میگن بابا اینا یک شورش کردن، فقط 500 نفر بیشتر نیستن. آذربایجان شورش میکنه. شما نگاه ببینید کجای ایران هست که در زمان علی شورش نمیکنه. برای اینکه اونا متوجه شده بودن که سیستم گرفتار مردم ایمانی نداشتن. مردم دوران علی به نظر من ایرانیان آگاه‌تر از دوران ما بودند و برای اینکه ما زیر فشار تاریخ جدید یک کوهواره از خرافات که آخوندها به اصطلاح روشنفکران مذهبی و سران اپوزیسیون نمیدونم سیاسیون بر ما آوار کردن، وضعمون بدتر از اوناست. آذربایجان رو تمام اسناد هست که اشعث ابن قیس میاد اونجا رو سرکوب میکنه و عده زیادی از اعراب رو میاره در آذربایجان، اونجا خلاصه جایگزین میکنه. نکته بسیار مهمی که ما باید توجه بکنیم این است که در دوره‌ای که شورش شروع شد و ایرانی‌ها شورش کردند، باقی ماندگان امیران سلسله ساسانی نیز کوشش کردند که در سیستان دولت ساسانی رو دوباره بر سر خلاصه کار بیاورند. این در دوره عثمان شروع شده، یعنی نخستین شورش‌ها توسط به اصطلاح بازماندگان یزگرد سوم شروع شد، در دوره عثمان بود که فرستادن اونا به اونجا سرکوب کردن و بعد در دوره علی نیز این مسئله تکرار شد. این خودش بحثی است که نشون میده که بعد از سالها کشتار و سرکوب و اینکه خلاصه به اصطلاح ریشه‌کن کرده بودن سلسله ساسانی رو، هنوز مردم علاقه داشتن اونها. نوشتن که در حالی که در سالهای میکل مرونی در ایرانیکا میاره، در سالهای 35 تا 41 مسلمانان مشغول جنگهای داخلی بودن، اکثر مناطق ایران از کنترل امپراتوری عرب خارج شد، حتی بازماندگان سلسله ساسانی تلاشهای برای بازیابی حکومتشان در شهرهای تخارستان و نیشابور انجام دادن. مسلمانان با سر
1: آقای امانی در شهر زرنگ موفق شدن و این کارم کردن در
2: جای مختلف این کارو کردن، ولی با سرکوب شدید، با جزیه بستن، با مالیات بستن، دوباره ملت ایران رو کشیدن زیر اخیه و این شورش ایرانیان تا مرگ علی ادامه داشت. ببینید ده ها سند هست، منتها کجاست؟ ما شاهدیم که همین اول ماه رمضان فلان خانم رهبر اپوزیسیون که ذره ای سواد سیاسی و تاریخی نداره، یک روزخونی را میندازه به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان، ماه رهایی، ماه تقوا، ماه کشف، ماه پش، و کلی گریه و زاری در موردی که علی نمیدونم سا کجا علی اینجوری بود. خانم محترم، شما میخوای پس فردا حکومت مملکت رو به خیر خودت در دست بگیری، ذره ای دانش تاریخی نداری و دوباره به جهل مردم داری عین آخوندها دامن میزنی. اینجاست من در آغاز به شما قبل از شروع برنامه اشاره کردم که نبرد فرهنگی واقعا نبردی است بسیار سخت و فقط با آخوند نیست، با کسانی که با آخوندها میجنگن نیز با داریم نبرد میکنیم، برای که اونها نیز در محتوا ریشه هاشون با آخوندها یکیست و نمیخوان اینو بفهمن ناآگاهانه، گاه آگاهانه، برای اینکه به این منجلاب ها، به این مرداب ها احتیاج دارن که پس فردا به نام حکومت علی بتوانن پایه های استقرار خودشون رو صفر کنن، زیرا اینها پایه های راستین فرهنگ ایرانی رو ندارن. من به همین از اجازتن اکتفا.
1: درود بر شما. آقای عمو، اشاره کردید به تصویری که طراحان و مسلمان از روی گفته های پیشینیانشون از علی کشیدن و در موزه در انگلستان هست و اون تصویر تیتیش مامانی که ایرانی ها درست کردن از علی، حالا گیرم اصلا همین تیتیش مامانیه درسته، یعنی علی خیلی هم زیبا و قشنگ بوده دیگه، از لاجوردی قصاب اوین و از خلخالی که قشنگتر نبوده. چه فرقی میکنه که قیافه ظاهره چه باشه؟ من کسی که شکنجم میکند، سرکوبم میکند، به من تیر خلاص میزنه، خوشگل باشه، خوشقیافه باشه یا برقیافه باشه، چه فرقی برای من میکنه؟ اینه که مردمانی که میشینن میاندیشن که چگونه یک زن زیبا رو با یک ریش و سبیل مردانه قاطی بکنه، تصویر از خیالی از یک آدمی که تصویر اصلی ترش واقعا وحشت آوره درست کنن، خب اینا دوچار همون خواب خیالایی هستن که کارش نمیشه کرد. در زمان حکومت علی که 5-6 سالم بیشتر طول نکشید، درست مثل زمان خمینی و خامنه‌ای، اینها از ایران کلی باج و خراج میگرفتن، سهم امام میگرفتن، سهم چوچه میگرفتن، خمس و زکات میگرفتن، هر کس هم که نمیداد تکلیفش با کرامه کاسبین بود، میبردن در بیت المالشون در بغداد. بعد علی که قدرت رو گرفت، برای اینکه یه عده‌ای داشتن از دوربرش پراکنده میشدند، گاه به گاهی در بیت المال رو باز میکرد، در خزانه رو باز میکرد، حاتم بخشی میکرد بین شیعیان عربش، یعنی از مردم ایران میگرفت بین اونها تقسیم میکرد، درست مثل پولایی که از ایران به لبنان امروز میرود برای حزب الله، به فلسطین میرود، به غزه میرود، به سوریه میرود برای بشار اسد که 500-600 هزار نفر از مردمان عادی کشور خودش رو کشت. حالا شما حساب بکنید مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، 1400 سال آینده مردمانی در سوریه بیان از بشار اسد تصویر یک امام زیبا چهره عادل درست میکنن و همه قسماشون همطور که مال ما به علی است، مال اونا هم به بشار باشد. داستان دقیقا همین. خب برگردیم به آقای سلیمانی گرامی. آقای سلیمانوار دوباره برگردون به اون ماجراهای مستند، تا واقعا آدم انگار که داره یک هورور فیلم نگاه میکنه، یه فیلم های وحشتناک وقتی که به اسناد برمیگرده. من واقعا وقتی که میخونم این کتاب های تاریخ رو که به اون دوران برمیگرده، در یک جایی میگم که باید ببندم بذارم کنار، برای اینکه دیگه تحملم به عنوان یک شخص اصلا کم میشه، خیلی فشار میاد. این تصاویری که شما از اون زمانها میدهید بر اساس اسنادی که البته هست، من رو گاهی واقعا دچار وحشت میکنه که عجب دنیای کثیف و پلیدی بوده و دریغا که دنبالهاش با شکلهای نوین هنوز هم در کشورهای از جمله میهن ما این حکومتها و این افراد سر کار هستن. بفرمایید.
0: خواهش میکنم جناب مانی. یه روزی دوستی از من، خب این مطالب رو که میخواندم و تعریف میکردم، دوستی به من گفت فلانی شما از اینکه این بقایی رو میخوانی میدانی اصلا ناراحت نمیشی، زده نمیشی از این خواندن این متنها، چون بسیاری از این متنها واقعا مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانیه. من عرض کردم خدمت اون دوست بزرگوار که خب طبیعتا ناراحت میشم، اما دفع افسد فاسد میکنیم. در واقع ناراحتی عمده من برای مردم است که اینها رو برایشان میخوانم اما نمیفهمن. یعنی عمده مشکل من با متن نیست، با مخاطب منه که اصلا متوجه نمیشه من چه میگم. یعنی اون قدرت تشخیص رو کاملا این انسان ها از خودشان به نوعی دور انداختن. یعنی انگار یک ابزاری که شما عنوان قدرت سنجش در اختیار انسان‌ها بگذارید، اما جوری این افراد سعی میکنن اینها رو فیلتر بکنن، نفهمن، درک نکنن که اسباب شگفتی است عنوان یک انسانی که ها در قرن جدید گذاشته. این مطلبی هم که استاد بزرگوارم فرمودن کاملا درسته. ببینید، ما همون گونه که دو تصویر به شکل نقاشی یا شمایل از علی داریم، در حوزه سیاسی هم دو نوع نقاشی از علی داریم. یک نقاشی است که تاریخ اسلام به واسطه رفتار علی به ما میگه و یک تصویر دیگری است که نواندیشان دینی، این افرادی که هیچ چیزی از تاریخ نمیدونن، به همراه سیاسیونی که حالا فرقی هم نمیکنه، من تصاویر زیادی دیدم از سلطنت طلبانی که به زری دخیل میبندن، پادشاهی که دوباره به مشهد میره، حالا اعتقاد داره اشکالی نداره، اعتقادش هم داره، ولی تالی فاسد این نوع اعتقادات بعدها مشخص خواهد شد در کجاست. با شما افرادی رو میبینید میرن حالا از طیف‌های مختلف، هنوز صحبت از علی میکنند و هنوز صحبت از اسلام میکنند و صحبت از شیعه میکنند. خب اینها هم یک نوع نقاشن، یعنی اینها هم سعی میکنن علی جدیدی برای مردمی بتراشن که هیچ سنخیتی با آن علی نداره. از بحث هم کاملا فراری هست. یعنی هیچ سخنی هم نمیگه. روزی من یادم هست، حالا بحث میان بحث میاد. این آقای عبدالکریم سروش با آن ریش و پشم و اون سن و سال نشسته بود اونجا صحبت میکرد که زنی نزد معاویه رفت، حالا با اون دهنه خواست، نزد معاویه رفت و به معاویه اعتراض کرد. معاویه گفت آه هم او یادتان داده، هم او یاد یعنی چی؟ من جنب کوفه رو بعدا در جلسات آینده نشان خواهم داد. گردن مخالف رو میزدن کسی بر علیه علی سخن بگه. در جلسه ای علی اشاره کرد که ای لشکر خدا جمع شویم به سراغ باقی مانده احزاب برویم، منظورش به معاویه بود. یکی از پای منبرش فریاد زد که یعنی چه؟ دیروز ما رو بری در بسه برادران خود را کشتیم، حالا میخواییم ما رو به سپین ببرید دیگر برادران خود ما رو بکشیم؟ بلافاصله مالک اشتر بلند شد که این خارجی کیست؟ این مرد فزاری فرار کرد، در میان مردم اون رو گرفتن و اون رو کشتن، در قسمتی که مربوط به چارپایان و اینها فروش چارپایان. یعنی کسی اجازه نداشت که اون رو حرفی بزنه. یک چنین جربی رو من بعدها اشاره خواهم کرد. علی به شما یاد داد چی کسی همچین حرفی زد؟ عربی بوده بر برابر پیامبر اسلام میستادن، به پیامبر اسلام اعتراض میکردن، به عمر اعتراض میکردن. یک عرب پای منبر عمر، وقتی عمر اشاره کرد که اگر من خلافی مرتکب شدم شما به من راهنمایی کنید، عربی بلند شد شمشیر خود رو نشان داد گفت اگر اندکی کج بروی با همین شمشیر راستت میکنم. حالا آوردن که مثلا میخوام به دموکراسی رفت بدن، به یک حاکم عادل رفت بدن، میخوام بگوی علی این چنین بود. نه بزرگوار، علی چنین بود. بیایید جلوی ما بنشینید، اسباب رو کنار هم بگذارید، بعد دو کلمه از مولانا قاطی بکنید و به مردم بگید بله او هم چنین بود. یعنی چی من حسابید؟ شما تا برنامه اگه به منده بگید در اون نجوم صحبت کن، منده نمیایم. چرا؟ چون عرض خودم رو میبرم، آبروی خودم رو میبرم. اما به این آقایون بگید بیا در مورد نجوم صحبت کن میاد، در مورد داروشناسی صحبت کن میاد، در مورد روانشناسی میاد، در مورد شاملوشناسی میاد، مولوی شناسی هم بلدن، قرآن رو هم میدونن، رویای محمد هم خبر دارن، همه چیز رو این جماعت میدونن، این آخوندهای ما هست. نصف نصف واقعه تاریخی هم دروغ میاد. خب حالا برگردیم سر داستان واقعی تاریخی علی، ببینیم شمایل مولا چگونه بود. من ادامه دادم بحثم رو. قبل از به قدرت رسیدن علی، این یارانی که بعدها به علی پیوستن با هم بشناسیم و ببینیم اینها چه نوع تفکری نسبت به ایرانی ها داشتن و بعد علی که بر امور می نشینه چگونه می اندیشه. خب اسناد متعددی رو آوردم برای خواندن. یکی از افرادی که در هجوم به ایران قبل از به خلافت رسیدن علی نقش داشت، احنف ابن قیس هست، کسی که در نبرد جمل اشاره کردیم کنار نشست، اما در نبرد صفین در رکاب علی ایستاد و جزء خالص و مخلصان او بود، هرچند بعدها به نحوی جدا شد. یعنی زمانی که حسین به بصره نامه نوشت که بیایید از من حمایت کنید، یکی از کسانی که مخالف بود همین احنف ابن قیس اشاره کرد که آل علی از سیاست بهره ای ندارند، پایگاه عشیره ای هم ندارند و به امور بیت المال هم آشنا نیستند و در واقع از یاری حسین در کربلا خودداری کرد. احنف ابن قیس ایشان در فتح طالقان و پیرامون اون در خراسان یک نقش واقعی داشتی که حالا بلازوری آورده. من این مطلب رو هم میخوانم ببینیم ایشان که یکی از دوستداران علی چه کرد. میگوید لشکریان وی، یعنی احنف ابن قیس، 5000 مسلمان بودند، 4000 تن از مسلمین عرب و 1000 تن از پارسیان نو مسلمان، ایرانیایی که خیانت میکردن به ایران. دقت بفرمایید، حالا این یک برنامه مفصلی نیاز داره که خود ما چقدر به خودمان ضربه بزنیم. همون چیزی که بعدها هم ما دیدیم و امروز هم داریم می‌بینیم که ایرانیانی در صف دشمنان ما هستند. اینا درس‌های تاریخ برای ما. و بعد ادامه میده. خداوند کافران را زبون گردانید، یعنی ایرانیان. مسلمین به سرعت تمام کشتار می‌کردند و بر هر جای و هر کس می‌خواستند شمشیر می‌کوفتند. در صفحه 290 که مربوط به دور بلدان بلازوری اون بخش مربوط به ایرانیانش هست که آقای آذرنوش این رو ترجمه. خب یک چنین شخصیت رو میبینیم در کنار بقیه مسلمان. دیگر یار علی، عبدالله ابن بودعیدی فرقا، او هم چنین بود. او هم جز اولین نفراتی بود که به عنوان فرماندهان سپاه در زمان عمر و عثمان وارد ایران شد، در فتح اصفهان در مراکز دیگر دست کشتار زد. ولادت ابن کعب، کسی که زمانی که علی ابو موسی رو از کوفه برمی‌داره، او رو به عنوان والی و جانشین موقت خودش منصوب می‌کنه. خب بلازوی آوره در فتح شوشتر هم اون حضور داشت. یعنی تک تک این افراد رو شما اگر دقت بکنید در فتوحات نقش داشتن، از مواهبش هم بهره مند می‌شدن. مثلا عمار یاسر یک برده ساده بنی مخزوم بود، بعدها ملک عظیمی رو در استینیا به او داده بود عثمان. در روها هم مثلا علی ابن حاتم طائی از عثمان این زمین ها رو گرفته بودن. خب اینها به واسطه گرفتن اموال و غنایم بود که توانستن خودشون رو مطرح. اما زمانی که علی به مسند خلافت رسید، این داستان ها ادامه داشت. یعنی این افراد رو که من حالا به عنوان مقدمه معرفی کردم، همه اینها جز شیعیان علی، جز محبان و دوستان بودن. زمانی که علی به کوفه آمد، دستور داد که خب حالا میخواییم حرکت کنیم به طرف صفین. عده‌ای از افراد با اون مخالف بودن، یعنی گفتن آقا اونها هم به هر حال مسلمانن، امانند ما به یک سمت و سوی قبله نماز میخونن، اگه میشه ما رو معاف کن از این داستان ها. علی ابن ابی طالب گفت خب بسیار عالی، چشم، من برخی از شما رو معاف میکنم، اما شما باید به جنگ ایرانی ها بروید. دقت بفرمایید، یکی از این افراد که بسیار جالبه و شاید هموطنان ما حالا کمتر نامش رو شنیده باشن یا خوانده باشن، ربیع ابن حسینه، کسی است که علی او رو میفرسته. حالا من عرض خواهم کرد این داستان رو از بلازوری میخوانم، بعد نکات مهمتری هم داره. بلازوری اشاره میکنه که علی رضی الله عنه ربیع ابن حسین سوری را به فرماندهی 4000 مرد مسلمان به جنگ دیلم فرستاد. کسی از مسلمانان قزوین مرا گفت در قزوین مسجد ربیع ابن حسین سخت معروف است. یعنی برای این آقای مسجدی هم که ساخته بودن مسلمان ها، بعدها همین قزوینی ها آمدن و این مکان رو به عنوان مکان مقدس، یک مسجد خیلی جالب مورد تفقد هم قرار میده. در آن درختی بود که مردم مسح می کردن، گویند که ربیع، حالا یک درختی هم اونجا بود که مردم به این دست می‌زدند و این داستان های اصلا فلسفه درخت از کجاست؟ گویند که ربیع روزی مسواک خیش در زمین فرو کرد، آن مسواک برگ برآورد و درخت می‌گردید. یعنی حالا این مردم مسواک این جانی رو، این غارتگر رو تشبیه کردن به این که تبدیل شد به درخت، چه معجزه‌ای. حالا ما بیاییم این داستان رو بریم به حال شفای از اون بگیم. در زمان خلافت امیرالمومنین متوکل، عامل طاهر ابن عبدالله ابن طاهر ترسید که مردان بدان فریفته شوند، پس فرمان داد آن را قطع کردند. یعنی این ایرانی ها رو شما دقت بفرمایید، چقدر مردم بیدانشی بودن که حالا شدی درختی هم ساختن از مسواک این آقای ربیع ابن حسین، رفتن به طرف اون. حالا جالب این هست جناب مانی، شما الان در مشهد حتما محلی رو مشهدی ها میدونن به نام خواجه ربیع معروفه. این محل همین مسجدی است که بعدها صفویه سعی کرد برای همین شخص غارتگر عرب بنا بکنه در زمان صفویه. به فرمان شیخ بهایی این رو به شاه عباس گفت که بله این آقا خیلی آدم خوبی بوده. شاه عباس هم حالا با اون درایت سیاسیش به کنار، از جهت مذهبی یا اون تشبثاتی که داشت آمد و گفت بله خب حالا ما یه گنبد و بارگاهی هم بسازیم. امروز مشهدیای نازنین ما میرن اونجا خواجه ربیع در برابر این باطل، مثلا غارتگر یه امامزاده هم ساختن با چه بس. حالا ببینیم ما ایرانی ها مدعی علم و دانشی ما، یعنی من وقتی در ترازو قرار میدم نمیدونم این نتیجهش خروجیش در کجاست. تو عربه مدعی نبود، ما مدعی شدیم که نخیر این تقنی یه امامزادهی بوده، یک دارای وجناتی بوده، یک برنامهی بوده. یعنی ما خودمون از
1: این از این مسواک ها در اسداباد ما و در روستاهاش خیلی فراوان هست. من یادم میاد با مادر بزرگم وقتی از اسداباد میرسیم به یکی از روستاها به نام خرمرود یا ترمیانه، سر راه ما یکی از این مسواک ها یا درخته که کوچکی هم بود، یعنی توی این 1400 سال هنوز 5 متر نشده بود طولش، اونجا بود. اینقدر به این پارچه های قرمز و سبز و سفید و زرد و آبی آویزون کرده بودن، آدامس چسبونده بودن، سنگ‌پره های نازک رو با آدامس و کتیرا چسبونده بودن به درخت، من از بچه بودم از مادر بزرگم میپرسیدم که این درخت چرا اینطوریه، چرا درخت دیگه اینطوری نیست؟ بعد میگم این درخت مقدسه، این درخت مال امام هاست، این درخت نظر کرده است، توضیحات خودش رو میداد. بنابراین ما یک جنگل، بیش از یک جنگل از این مسواکای عربا که در ایران جا گذاشتن فرو کردن تو خاک شده درخت داریم. بله بفرمایید، ادامه بدید.
0: بله. بعد نکته دیگه این است که همون گونه که استاد بزرگوار هم فرمودن، حارث بن مره عبدی، او هم به ایران آمد. حالا ببینیم بلازوی در مورد او چه میگه. اینا همه در دوران علیه، یعنی علی فرستاده این جماعت. به روزگار خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث بن مره عبدی به فرمان علی لشکر به آن حدود کشید و پیروز شد. در کجا؟ در قسمت سند و خراسان. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. حالا من بعداً اشاره خواهم کرد این علی ابن ابی طالب و برده فروشی او. تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش بخش کرد. یعنی همین دختران و زنان ایرانی رو این جماعت می گرفتن، میان خودشون تقسیم می کرد. این رو هم بلازوی در صفحه 326 کتاب خودش آورد. من برمیگردم به بقیه فرمایشات استادمون، اونجایی که صحبت از عبدالله ابن عباس و دیگران شد، اینها رو هم خلاصه ذکر بکنیم ببینیم به چه نحوی. بلازوی اشاره میکنه زمانی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از جانب علی ولایت عراق داشت، اهل استخر که در منطقه فارس بود عصیان کردن. خب این عصیان کردن به خاطر اون فشارهای شدیدی بود که به خاطر جزیه، به خاطر مالیات ها بسته می شد و خب این جنگ ها نیاز به نیرو داشت و علی باید این نیروها رو تامین می کرد. برای همین خودشون که بیل نمی زدن، سعی می کردن این مالیات ها رو بر مردم بار بکنن. یعنی همان گونه که یک مسلمان وقتی می نشینه سخن میگه که بله ساسانیان به دلیل جنگ هایی که با رومی ها داشتن نیاز به اموال داشتن، نیاز به پول داشتن، لذا به مردم آنقدر فشار آوردن که مردم به تنگ آمدن، امروز هم باید پاسخ بدن. این شورش هایی که در نقاط مختلف ایران بود به چه سبب بود؟ به دلیل اینکه علی بن ابی طالب برای تجهیز نیرو برای جنگ جمل، برای مبارزه با معاویه، اون باید هزینه لشکریان رو میداد. طبیعتا به والیان خودش می نوشت که از مردم ایران بگیرید به من بدید، چون شام که دست او نبود، مصر هم به او تبعیت نمی کرد، از ایران بگیرید و به من بدید. وقتی علی به اون عقبت ابن عامر می گوید که به او گفت از مدینه خارج نشو، از مدفن رسول و اموال و رجال در عراق هستند، منظورش همین، یعنی پول در کوفه است، در عراق، مردان جنگی هم در عراق هستند. حالا پولش از کجا می آمد؟ از ایرانیان، وگرنه جریر بن عبدالله و اشعث بن قیس کندی و عمار که بیل نمی زدن، کار تجاری نمی کردن، اینها هم از مردم ایران می دیشن. خب حالا ادامه میده. ابو مخنف گوید علی رضی الله عنه اون ابن جعدت ابن حویره مخزومی. این جعدت ابن حویره خواهرزاده علی است. علی زمانی که وارد کوفه شد به خانه او رفت، برای مدت موقتی ساکن شد. را به سیستان فرستاد. وی به دست بهدالی راهزن تایی در نیمه راه عراق کشته شد. پس علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با 4000 تن به ولایت سیستان بفرست. عبدالله رفی ابن کأس انبری را با 4000 مرد جنگی روانه کرد. بعدم ادامه میده که رفی همه آن دیار را به تصرف خیش در آورد. همین جعدت ابن حبیره رو برای سرکوب خراسان میفرسته، تا حدودی موفق نمیشه این کار رو انجام بده. اما یکی از شاید جالبترین داستان ها مسئله مربوط به برده فروشی علی بن ابی طالب جناب. من در گذشته در یک مقاله‌ای به شکل مبسوط با بهره گرفتن از نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و همینطور شرح نهج البلاغه مکارم شیرازی به این مطلب پرداخت. حالا اصل داستان رو من خلاصه عرض کنم. عده‌ای از علی ناراضی بودن، کوفه رو ترک کردن و ابن راشد و دیگران اینها به طرف اردشیر قلعه فارس رفتن. علی دستور میده که باید جلوی این شخص رو بگیریم و رو سرکوب کنیم. در هر حال معقل ابن قیس رو میفرسته، معقل حمله میکنه، عده‌ای از افراد بنی ناجیه رو اسیر میکنه، عده‌ای از مسیحیان رو، عده‌ای از زرتشتیان رو. در حالی که در حال بازگشت هست، مسقلت ابن حبیره شیبانی که در جزء یاران علی محسوب میشد، وقتی حالت مردم رو دید، این زنان و کودکان اسیر رو دید و اونها اشاره کردن که ما رو آزاد بکنید و این داستان ها، مسقله با معقل یک قراردادی امضا میکنه که این اسرا رو به من بفروش. علی هم به معقل میگوید که کار خوبی کردی، یعنی این اموال یک جا فروختی، یعنی عمده فروشی کردی، دست درد نکنه. 500 هزار درهم هم قرار شد به مولا پول بده. مسقله پول زیادی نداشت، گفت من بخشی از این پول رو الان میدم، بخشی دیگر رو بعدن. علی هم گفت خب اشکالی نداره.
1: مسقله رو
0: اصلا کارشون برده فروشی بوده. ببینی الان ما همین که اشاره میکنه در خطبه نهج البلاغه هم آمده، اصلا این داستان در خطبه 44 نهج البلاغه، ایشان از این که دید خب بعدها یک سره فروخته شدند و برای تاجره الان دیگه عمده فروشی کرد و فلان، خیلی هم راضی بود. طبری آورده است که نکو کردی و به جا کردی، یعنی کار خوبی هم کردی، جاش درست بود. در هر حال مسئله این اسرا و برده ها رو میخره، دلش به رحم میاد، با اینکه خودش عرب هست و در فتوحات نقش داشته و این داستان ها، این زنان و کودکان رو آزاد میکنه. چقدر بفرمایید جناب مانی، مسقله از مال خودش اون بخشی رو که داشته میده، زنان و کودکان مردم رو آزاد. علی آنقدر به اون فشار آورد که این پول ما رو بده، پول ما رو بده. مسقله هی امروز و فردا میکرد که چشم من انجام میدم و این داستان ها. یک روز به دوستان خود گفت بابا من این کاری که کردم این کار انسانی بوده، اگر عثمان بود من رو میبخشید و حتی به روی از من چیزی هم نمیگرفت، اما این علی پول برده فروشیش رو میخواد. آنقدر فشار آورد که مسقله به سمت معاویه فرار کرد، چون دید علی کم مونده که او رو بگیره و مجازات بکنه. حالا آقای مکارم شیرازی در کتاب خودش، البته من اینا رو به شکل مبسوط پرداختم و جای بحثش فعلا در اینجا نیست، به شکل خلاصه عرض می‌کنم. ببینید یک مرجع تقلید شیعه چگونه سخن میگه. در کتاب پیام امیرالمومنین شرح تازه و جامعی و نهج البلاغه جلد دوم، با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، همه هم جمع شدن با هم یک شرح نهج البلاغه هم نوشتن. حالا ببینیم فضلا و دانشمندان شیعه چی نوشتن. اول در مورد اصالت این واقعه در پاورقی اشاره میکنه. گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتابهای خود نقل کردند. یعنی کاملا این سندش درسته، این واقعه. از جمله طبری در تاریخ معروف خود در بقایع سال 38 هجری، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب الغارات، فلازوری در طلاق و مسعودی در بروز ذهب، بلکه مصادر را آورده. پس اصالت این داستان واقعیه. حالا جناب مکارم چی می‌نویسه؟ من دیگه خیلی خلاصه اون نکات کلیدی رو عرض می‌کنم. می‌گوید او، یعنی مسقله که این اسرا رو خرید و آزاد کرد، با خرید از ایران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد، زیرا انسان‌هایی را از اسارت نجات بخشید. حالا دیگه نمیگه که اون آدمی که اینا رو به اسیری گرفته بس این وسط کار غیر انسانی انجام داده، تا بتوانن آزادانه زندگی کنن. یعنی خود این مرجع شیعه هم در درون خودش میفهمه کار مسئله انسانی بوده، در صفحه 493. اما آخرش چی میاره؟ میگه حالا میخواد امام خودش رو توجیه کنه. در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید؟ حالا میخواد جواب بده. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، یعنی بعدها رو واسه خودش نخرید، جز مایم نکرده او نبودن، همه را آزاد کرد، این را پولی رو دور رفته بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن میشود که اگر امام این کار را میکرد، سنتی برای آینده میشد. هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه میداد که اسیران را آزاد کند. خب مگه سنت بدی بوده؟ مگه لغو بردگی سنت بدی بوده؟ یعنی جناب مکاره میگه نخی سنت بده، ما باید بعدگاری رو بگیریم بفروشیم. حالا اون اگه خریدار ما خواست این جنسشو بریزه تو دریا بفروشه اشکال نداره، باید پول بعدگی اگه به ما برسه خیلی. پس این شیعیانی که میگن بعدگاری در اسلام نیست، باید بدانن علی میتوانست این کار رو تبدیل کنه به یه سنت. حداقل چگونه بقیه چیزها رو به هم زد، اون دیوان عمر رو به هم زد، هزاران چیز دیگر رو به هم زد، این هم به هم میزد که ما بدانیم ایشان چقدر حسن نیت داره نسبت به بردگان و اسرا. پس میبینیم خود مکارم هم معتقده که اگر علی این کار رو میکرد یک سنتی میشد و این سنت اشتباه بود. چرا؟ چون فرمانده ها هر کسی اسرا رو آزاد میکرد و الان هم جنگ هایی که میشه کسی نمیزنه و بچه مردم رو به اسارت میگیره. مگه ایالات متحده آمد عراق رو فتح کرد؟ حالا به درستی و غلطیش کاری ندارم، آمد زنان عراقی رو به عنوان برده بگیره ببره. این کار فقط عراقی ها با ایرانی ها کردن در خرمشهر و جایی دیگه، و بالعکس این کشور اسلامی با همگی این کار رو میکنن، داعش همین کار رو میکنه، تو سنت این هاست. حالا ادامه میده این بزرگوار، و این امر یعنی آزاد کردن بدون گرفتن پول، قطع نظر از جنبه های مادی یعنی درآمد ما کم میشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطرآفرین بود. خب چه خطری داشت این زنان و کودکان رو آزاد کنی؟ خب مگه مسئله آزاد نکرد دیگه، چه خطری وجود داره؟ یا دیگران رو آزاد کردن زنان و کودکان که نیرو جنگی نبودن، چه خطری وجود داره؟ بعد ایشون ادامه میده، اضافه بر این گونه بذل و بخشش ها از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. راست میگه، چون اساس پایه بیت المال مسلمین بر بردگیری و غنیمته، بر کار نیست، بر مالیات نیست، بر بردگیری. این جناب آقای مکارم شیرازی و جمعی از فضلا و دانشمندان در صفحه 495 و 496 کتاب خودشون این مطلب رو آورد. اما جناب مانی، ما همه اینها رو میبینیم، تفکر این جماعت رو میبینیم، با اندیشه هاشون آشنا میشیم و احساس میکنیم که آیا فقط شخصی مثل علیس که شاید حالا بیت المال و اینها دستش بوده چون این میاندیشیده راجع به انسانها؟ من یک سند دیگری ارائه میکنم که بیشترها حدود یک سال و دو سال قبل این مطلب رو ارائه کرده بودم، که ما ببینیم اساسا تفکر این امامان شیعه تا چه اندازه مشمعیز کننده است. امامی که اهل عبادت بوده نزد شیعه، او رو داماد ایرانیان میدانستن به این داستان ها، علی بن حسین امام سجاد، یک دعایی دارد که در صحیفه سجادیه در دعای 27 رو آورده است. این دعا رو ایشان برای سربازان مرزها و به نوعی کسانی که برای فتوحات میرن این دعا رو انجام داد. خودش هم از نزدیکان یزید، مروان، عبدالملک و اینها بوده، یعنی با امویان رابطه خیلی خوبی هم داشته این امام هما. خب ببینیم ایشان فرازهای از این دعا رو هم بخونیم.
1: این همون دعاست که سید علی خامنه‌ای گفت مردم ایران در مقابله با کرونا بخونن.
0: خیلی اون شماره دعاش متفاوته، اما از همین امام بوده. اون شماره دعا متفاوته چون برای مناسبت‌های مختلف ایشون دعا داره دیگه، یعنی این امامان ما شما هر چیزی بگیش یه دعا داره. حالا ببینید محتوای دعاش چیه. شما همین دعا
1: گوناگونی وجود داره برای هر بله. یک نسخه دعایی وجود داره.
0: بله. کسی حمام میخواد بره یک دعا وجود داره، خواب میخواد بخوابی یک دعا بود. زخم معده گرفتید یک دعا بود. یعنی اینا خیلی مسائل خیلی گسترده‌ای هست. برای همین شما مثلا باید در درون اسلام انقدر تحقیق و تفحص بکنید که ببینید این امامان ما چه اندازه دارای دانش بودن که در تمام جزئیات یک دعای مخصوص داشت. خب من این دعا رو بخوانم، دعای 27 صحیفه سجادیه. ببینید این امام بزرگوار داماد ما ایرانیان چه کار کرده. خب فرازهای از این دعا: بار خدایا زنانشان یعنی غیر مسلمانان را از بارداری عقیم کن و پشت مردانشان را خشک فرما. یعنی هیچ فرزندی اصلا اینا به دنیا نه دو طرفه هم باشه، یعنی نه تمام مردان هم اصلا زنان باشه، خیالمون جمع باشه، یعنی هیچ فرزندی به دنیا نمیاد. و نسل چهار پایان و گاو و گوسفندان را پاره کن. یعنی این گاو و گوسفند بیچاره رو هم دارن نکرده این ما دیگه، اینها رو هم نسلشون منقطع بشه. به آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان اذن روییدن مده. حالا کاش این دعاها رو این بزرگواران رؤسای اپوزیسیون در این ماه رمضان بیارن که به شکل فارسی بنویسن که با هم اون جماعتی که دور هم نشستن با هم مستفیض بشن. بعد ادامه میدن.

0: فرشتگان و این افرادی که در این کارها دخالت میکنن، تا دشمنان را بر دورترین نقطه زمین رانده، شرشان را به کشتن و اسارت آنان از سر مردم بردارن. یعنی هم بکشن هم برده بگیرن به عنوان است. یا این که به وحدانیت تو که برایت همتا و شریکی نیست اقرار نماید. یعنی بست ایده اسلامی. بعد ادامه میده این بزرگوار: بار خدایا این سرنوشت را خوب دقت بفرمایید. این همه دعایی که ایشون فرموده، این سرنوشت را بر همه دشمنانت در هر اقلیم، چه در هند و روم و ترکستان و خزر ما و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیلمیان، یعنی همه ایران کل، امام هیچ جا نذاشت تو این دفتر نمرش، همه رو نام بود. و بعد احساس کرد خب ممکن حالا یه چیزی هم باشم من بلد نباشم. و دیگر توایف مشرکان که نام و نشانشان بر ما معلوم نیست. یعنی فقط این همسایه‌های اسلامی ز کلی، هر کسی که منم نمیدونم ولی تو خودت میدونی اون بالا، برای همه این سرنوشت رو مقدر کن.
1: عجب داماد سرخانه جالبی داشتیم.
0: بله بله. و نام و نشانشان بر ما معلوم نیست و تو به علم خود شمارشان را میدانی و به قدرت خود بر ایشان اشراف داری، فراگیر کن. بار خدایا. این دیگه باز یکی از اون شاهکارهای این امام شیعیان. آب آشامیدنی آنان را به وبا مخلوط کن و خوراکشان را به بیماری ها بیامیز و شهرشان را در زمین فرو بر و پیوسته بر آنها سنگ بباران و به قحطی و خشکسالی دچارشان ساز و آذوقه آنان را در بی‌برکت‌ترین و دورترین نقاط زمین قرار ده و در و حالا بروی دشهاشون حصارها و دشهای آن زمین را از حفاظت باز دار و گرسنگی دائم و بیماری های دردناک به آنها برسان. مثل کرونا و نمیدونم هر چیزی که هست به اینا بده. ببین جمعانی، من نمیدونم این اگر این متن رو شما به روانشناس نشان بدید بگید یک نفر چون این مطلبی رو گفته در مورد این شخص چه قضاوتی میکنه. حالا این شخص هیچ دشمنی هم نداشته ها، با خلیفه وقت دوست بوده، با او رفاقت داشته، کار سیاسی هم نمیکرده که بگید مثلا الزام سیاسیش مثلا این بوده یا تقیه میکرده یا فلان میکرد. عملا تمام موجودات از گاو و گوسفند و چارپا گرفته تا انسان و آب و نمیدونم درخت ها و همه رو مشمول دعای خودشون کرده. بعد اشاره میکنه: الهی هر رزمنده که از اهل آیین تو که با آنان نبرد کند و هر مجاهد، حالا این منظورش اون مجاهدین فعلی ما نیستا، البته ایشون خودشون میدونه همین هستن، تو این سر هستن از این بزرگواران، از پیروان سنت تو، از کلمه مجاهد تو نگاه کنید جناب مانی، کلمه از مشمعیست کننده تر از اینا نمیشنم. شهید، مجاهد، ایمان، اینا مشمعیست کننده ترین کلمات هم. حالا اسم منم ایمان هست دارم ولی خب من مقصر نیستم، دیگران گذاشتن ما و ما هم از این فرار نمی کنیم. ولی اینها اساسا کلمات بسیار فاسد کننده ای هست. اشاره می کنیم: و هر مجاهد از پیروان سنت تو که با آنان جهاد نماید تا دین تو برتری یابد و حزب تو نیرومندتر شود و بهره دوستانت افزون گردد، یعنی غنیمت بگیرن بهره خوب، پس آسانی نصیبش کن و کار را بر او صرف فرما. این دعای امام، بخشی از دعای امام سجاد علی بن حسین در دعای 27 صحیفه سجاد. ببینید این نگاه این افراد نسبت به ایرانیان، نسبت به ترکان، نسبت به رومی ها، نسبت به با چه ادبیات انسانی قابل سنجشه؟ آیا شده یک نفر از این نیروهای اپوزیسیون یا افراد منتقد، حالا آخوندها که خب اینا رو قبول دارن برشون فرق هم نمی کنه، اومدن اینها رو واکاوی کنن، اومدن اینها رو بخونن؟ آیا یک بار شده این دعا رو بیاورن برای مردم بخونن؟ یا سعی کردن یک نقاشی از چهره علی ابن حسین، از خود حسین، از علی ابن ابی طالب برای مردم نشان بدهن که بگوین ببینید اینها چه انسانهای خوبی بودن، این آخوندها مثل اونها نیستن؟ باور بفرمایید آخونده صد برابر به دلایل مسائل امنیتی و حقوق بشری امروزی نمیتونن مثل اینا حرف بزنن.

0: اما اینا در دعاهای این امامان وجود داره و سالها به عنوان دعاهای مقدس شیعیان خوانده شده. دست گذاشتن، بوسیدن، بالای سر گذاشتن در شبهای قبر، همینه. بعد ما معتقد هستیم ما ملت فهیمی هستیم. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم. اگر فرصتی دیگری هم در پایان به بنده بدهید، سعی خواهم کرد در خصوص یکی دو شخصیت مثل میثم طمار و حالا افراد دیگری که ایرانیان در خدمت علی بودن هم به شکل انفرادی سخنانی بگم و بحثم رو جمع کنم. سپاس از لطفتون، ببخشید اگر چیزی نشد.
1: خواهشم، حتما در دور بعد در خدمت شما خواهیم بود. این اسامی رو که میگید، آقای سلیمانیوس هم میثم طمار و طلحه و زبیر و کسان دیگر، ما اینقدر این اسامی رو شنیدیم و از دوران کودکی پای منابر یا توی کتاب ها، توی روزخانی ها درباره خصوصیات اینها، نوع لباس پوشیدنشون، نوع جنگیدنشون خبر داریم که یک هزارمش از خود ایرانی ها خبر نداریم. یعنی برید شما در یک روستای ایرانی جمعشون کنید همین الان، بگید 10 تا سردار ایرانی رو در طول تاریخ ایران نام ببر، دچار زحمت میشن. ولی بگو حالا میشه 50-60 تا از قهرمانان صحرای کربلا و اسلام و فلان اینا رو نام ببری، میگه بازم ممکنه وقت کم بیاد. و البته من این رو بگم، من خودم این شخصیت ها رو ناماش میشنیدم، ولی خیلی هاشون واقعا نمیدونم چی بودن، مال کدوم طایفه بودن، چه کارا کردن، چون اصلا دنبال این قضایا نبودم. اما این کاری که شما میکنید، دستگاه زوم رو بالای چهره اینا و زندگی اینا نگه میدارید با دقتی که در شأن یک پژوهشگر همچون شما هست اینها رو بررسی میکنید، این یک خدمت بسیار بزرگ هست برای اینکه ما بدانیم توسط چه کسانی شکسته شدیم، توسط چه کسانی مدیریت شد کشور ما، توسط چه کسانی تبدیل به توده‌های خرافی شدیم و توسط چه کسانی باید اکنون نجات پیدا بکنیم. بدون شناخت اینها و این گذشته ناشدنی است که ما بتوانیم گام در آینده خودمون بگذاریم. ما اول باید دشمنان درونی، دشمنانی که به ذهنیت ما تبدیل شدن، به هویت خود ما تبدیل شدن، در درون من و ما زندگی میکنن رو بیرون بریزیم با شناخت، و بعد خود را، اندیشه خود را، روح و روان و دانش خود را پر از روشنایی های بسیار که در دسترس همگان هست، چه ایرانی، چه عربی، چه جهانی بکنیم. آقای یغمایی گرامی، خب ما مدت هاست از شنیدن صدای شما محروم شدیم.
2: ببینید، من واقعا لذت بردم و نیز رنج وقتی که من چندی قبل یک شعری سرودم در یه رابطه ای نوشتم، من از بردگان خودخواسته بیش از بردهداران متنفرم. به همین دلیل من از خالد ابن ولید کمتر متنفرم و علی ابن ابی طالب تا ایرانیانی که در قرن 21 جز توده‌های مردمان نیستند، بلکه جز نمایندگان فرهنگی و سیاسی توده‌های مردمان. و جدن این مسئله خیانت فرهنگی و سیاسی به مردم ایران است که نمیخوان بفهمن اصلا، و یا آگاهانه نمیخوان بفهمن. گفتم اگر که در دوره زرین کوب و کسروی فضا بسته بود، یا مثلا من به مهندس بازرگانی که 60 سال قبل فعال بود زیاد نقد امروز رو ندارم، نقد روزگار خودش رو دارم که یک استاد ترمودینامیک چرا اون چرندیات رو باور کرده بود. ولی اگر کسی امروز بعد از 40 سال حکومت آخوندی و این همه سند و انتشارات عجیب غریب، شما نگاه کنید در ایران زندگی زکریا منتشر شده، دیوان یزید رو به عنوان زخم دوزخ منتشر کردن، 10 تا چاپ خورده، و جامعه داره تنفس میکنه، ولی هنوز که هنوزی همین بسن. شما اشاره کردید به مثلا سیمای زیبایی نمیدونم علی که ساختن چهره زنانه و سیمای واقعیش که تو موزه است و شمای مثلا نویسان نوشتن. خب شمای نویسان نوشتن قشنگ مشخص یه آدمی که من دوست دارم یه دقیقه تو همین زمینه صحبت کنم، آدمی که مثل خیار سر میبرید نمیتونه اون چیزی باشه که مثلا فران نویسنده مسیح. من نمیدونم چرا اینقدر مسلمین باید از جرجرداغ مثلا کد بیارن که ایشون گفته که مثلا فلان بود، چشمش مثل آهو بود، نمیدونم گوشش مثل فلان بود، مشخصات ظاهری. ولی ما بریم بپردازیم به کسانی که تو دوره خودش مثلا صاحب کتاب زخار و عقبا نوشته مردی کامل، قد او کوتاه، رنگ پوست او سبزه، ریش سفید و بلند، چشمان درشت، گردنی دراز، استخوان‌های چون استخوان‌های شیر، بازو و ساق چنان به هم پیچیده که از یکدیگر پیدا نبودن، پنجه‌های پهن و درشت، شکمی مایل به چاقی بهش میگفتن انزع البطین، یعنی صاحب دو شکم، و سرش هم چون موش ریخته بود بهش میگفتن اصلع، قسمت جلو تاس، ساق پای زخیم، از راد ساعد به هم پیچیده، راه رفتنش تند بود و خلاصه در میدان چنان نعره‌هایی می‌کشید که افراد رو به وحشت می‌انداخت و خلاصه قشنگ چهره رو بیان کرد. این چهره واقعی است، چهره واقعی کسی است که در طول عمرش از همون 10-12 سالگی کشت در زیر لوای پیغمبر، چون یک انسان مکتبی واقعی بود. گفتیم که این بحث‌ها تلخ است ولی قصد توهین نیست، قصد فهم هست. متاسفانه فهم بسیار بسیار کار مشکلی است، همون دردی که آقای سلیمانی از اون داره یاد میکنه. شما نگاه کنید، این از این اسناد که بگذاریم که یک خروار سند اینجوری هست، ما از دوره این که میگم که من از بردگان خودخواسته بیشتر متنفرم تا بردهداران، برگردیم به دوره حاضر، هولوش بیانات جناب سلیمانی چرخی بزنیم. ببینید اول محرم از اومد گفتم یکی از سران اپوزیسیون، اونم خانم اصن آقا، از اسم هست بگذاریم چون ما موضوع برامون مهمه نه افراد. این سخنرانی چند خط ایشونه، ماه رمضان از ماه تقوای راهی بخش. یعنی چی؟ اصلا میفهمی تو داری چی میگی؟ یک سنتی که قبل از پیغمبر اعراب رعایت میکردن یا جوکیان هندی، تقوای راهی بخش برای صیقل زدن اراده ها و برای آمادگی هرچه افزونتر مجاهدین در نبرد با دشمنان حیات و آزادی و حقوق مردم ایران. ربط ماه رمضان و روزه گرفتن مثلا با نبرد برای آزادی مردم ایران رو توضیح باید داد. یعنی چی؟ چندیات ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان، چون آدم غذا نمیخوره و با گرسنگی مسئله اجتماعی دزدی میکنن. تو فرانسه مثلا دزدی نمیکنن سران، مردم بنزه کافی غذا میخورن، روزه هم نمیگیرن، ربطی هم به خدا نداره. بله، ماه پرسش از تیر روزی و بیپناهان است، انگار ماهای دیگه نباید پرسش کرد، فقط ماه رمضان باید پرسش کرد. حالا از اینا بگذاریم، از این مقدمه روزه، در عین حال رمضان ماه علی است. همین بحثی که جناب سلیمانی داره میکنه که علی کیست، ماه پیشوای محرومان. اینو یک سرور اپوزیسیون داره میگه که 40 سال در اروپا در حال چرخیدن هست در سرزمینی که من بارها گفتم که اگر که شما یک آدم معمولی رو آورده بودید میآموخت از جامعه پیشرفته. ما شوخی نداره، همه چیز که بورژوازی نیست، فرهنگ هست، هنر هست، دانش هست، پیشرفت مردم. ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان. الان آقای سلیمانی نشون داد ستم زدگان کیها بودن. من به عنوان یک به اصطلاح اینجا تحقیقم تاریخ میرم تو قسمت ادبیات. ببینید تو ادبیات یک شخصیت وقتی که مثلا الکسی تولستوی رمان گذر از رنج‌ها رو می‌نویسه، یک نفر رو حرکت میده در طول 1000 صفحه نشون میده چه بلایی بر سر یک انسان آواره میاد. تجاوز میکنن بهش، نمیدونم حقشو میخورن، لباساشو میکنن، و ما میگه بابا فلان کسا یک نماینده علی 1000 نفر تو خراسان کشت، ولی این 1000 نفر هر کدوم یه انسان بودن، عشق داشتن، بچه داشتن. اینا رو که ما بررسی نمی کنیم. حالا ایشون که دستور سرکوب رو داده که تمام ایران به خاک کندیم، جایی نبود که زمان حکومت علی سرکوب نشه. رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری. خود او درباره مفهوم عدالت گفته است: و العدل سائس عام، آیین همگانی است. بعدش هم از قول آیت الله طارقانی کد میارن که آقا سفره‌های رنگارنگ نمیدونم فلان پولدارای آخوندها و ماشین‌های چند هزار دلاری، که بعد از خودشون پرسید که مال خودشون هم خیلی کمتر از اون نیست. بگذارم از این، من بیشتر منظورم تئوریکه که ما چه درد بزرگی داریم. درد بزرگ بین آخوند نیست، من از آخوند کمتر نفرت دارم. من امیدوارم ریشه اینها کنده بشه. ولی آخوند ببینید شغلش اینه، شغلش جهل، پراکندن، غارت مردم ایران، گستردن مرداب‌های خرافه و خفت. ولی تویی که با آخوند می‌جنگی، به نظر من بپردازید به کار خانه‌داری و شستن دیگ و ظرف و ظروف و آشپختن برای بچه‌تون، تا اینکه در نقطه رهبری انقلاب بخواید قرار بگیرید و یک اپوزیسیون و این چرندیات سرهم بکنید، بدون اینکه یک دونه کتاب، یک سند رو ورق بزنید با آگاه بشید. اینجاست که میگم کسی که اینجوریست، فرض کنید خود من، خائن به فرهنگ و خلاصه تاریخ ملت خودشه. برای اینکه بعد از 14 قرن متوجه نشده که چه خبره. حالا در کنار این ببینید، من گفتم آخوند در کار خودش میکنه و اینها این حرف میزنن. ما بریم سراغ کسانی که قبلا من اشاره کردم مثل اینا نیستن، ولی درد رو اگه میخوایم بررسی بکنیم، ببینید این 14 قرن گذشته تمام فرهنگ سازان ما 99 درصدشون آلوده به مسمومیت فرهنگی آخوند هستند. از نمیدونم حضرت مولانا گرفته، من قبلا اشاره کردم، عطار نیشابوری. شما نگاه بکنید کسی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا یه انسان بزرگی است از نظر نگاه انسانیش، ولی آلوده است، برای اینکه او هم هرگز چشم باز نکرده 4 تا سنت. حالا زمان ابوسعید ممکنه اصلا پنهان بوده، ولی می سراید: ای حیدر شه سوار وقت مدد است، ای زبده 8 و 4 وقت مدد است، من عاجزم از جهان و دشمن بسیار، ای صاحب ذوالفقار وقت مدد است. این کسی است که از زیباترین چهره‌های عرفان ایرانی است. شاعر اسماعیلی ما ناصح خسرو قبادیانی که این همه تعریف میکنم که آقای احسان طبری چه تعریف خوبی در موردش کرده، میگم که روزگاری رفته بود کفشش یه کفاش درست کنه، قوقایی برخاست، بعد کفاش جزنشو برداشت رفت، وقتی برگشت دستش خونی بود و یه تیکه گوشت به سر اون درفش کفاشیش آویزون بود. ناصح خسرو میپرسه که چه خبر بود؟ گفت یکی از طرفداران ناصح خسرو اسماعیلیان اینجا بود، کشتیمش. این جناب که خودش اسماعیلی بود به اصطلاح شورشی و بنده بساط، بعد پسنده است با زهد عمار و بوذر کند مد محمود مر عنصری را. ایشون زهد عمار و ابوذر رو میگه، عنصری شاعر ایرانی مثل عمار و بوذره، ولی مدح محمود میکنه. انتقادش به نظر من بدتر از اصل قضیه است، برای اینکه عمار و بوذر بدتر از سلطان محمود غزنوی بودن کار کردش. بعد من آنم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی در لفظ دری را. تو ریختی اینو برای اینکه وقتی که به پای عمار و بوذر داری میریزی خراب کردی کار رو، برای اینکه نشون دادی جناب ناصح خسرو بزرگوار که این همه نام و نشان داری، تاریخ مملکت تو نمیفهمی. ما با یک سلسله روبرویم، با عطار روبرویم که اینا آدمای کمی نیستن که بعد ای پسر تو بینشانی از علی، عین و یا و لام دانی از علی، تو ز عشق جان خیشی بیقرار، او نشسته تا کند صد جان نثار. ولی کیو نثار؟ جان مردم خراسان رو، جان مردم استخر رو، جان مردم فارس رو زیر تیغ تیکه پاره میکنه، زن دخترشون رو میفروشه، جزیه میگیره و در شعر مولانا جلال الدین میشینه که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمعی واگو از آن چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، باز او دانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار اوست الی آخر. شما نگاه کنید، من خطاب به هموطنان میگم، ببینید ما یک شستشوی تاریخی بسیار دردناک نیازمندیم. اگر استوب بزنیم، یا بریم همین یا علی یا علی گویان دنبال کارمون، 14 قرن داریم میریم و همینم 40 سال پوستمونو کندن، مملکتمونو در لبه پرتگاه قرار دادن. یا اگر میخواییم بفهمیم، باید نخست بفهمیم درد بابا بزرگتر از کروناست. این ویروس ویروسیست که حاملانش بزرگان فرهنگ و ادب ما بودن، بزرگان سیاسی ما بودند و هستند هنوز، و کسانی که میخوان ایران رو از ننگ آخوند پاک کنند ولی ذره ای شعور سیاسی و تاریخی ندارند و اینا نمیتونن نماینده مردم باشند. برای اینی که داستان علی رو ما روی میز گذاشتیم. اگر ما مملکتمون دموکراسی داشت ما چیکار داشتیم؟ اینم در زمره سنت ها حسین کرد شبستری بود، امیر حسنان نامدار بود، اشکال نداشت. چون سنت ها خیلی وقتا از فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی به هم آمیخته، مثل سقاخونه که مردم میزنن یخ تو چیز بدی هم نیست. ولی ما مشکلمون اینه که هنوز که هنوز آقای جلالدین فارسی، علی مشعلی و دژی، جناب شریعتی، حکومت عدل علی، سازمان مجاهدین، نخستین کتابی که دومین کتابی که منتشر کرد زمان بعد از محمد رضا شاه عدالت علی بود، الان هم شاهدیم که هیچ کدوم اینا نفس بر نمی آورن. یک بار آقا شما تو خارج کشوری، آقای نواندیش مذهبی تو نخست بود، بفهمی باید بتونی جامعه تو نجات بدی. به هیچ وجه نه تنها سر فهمیدن ندارن، بلکه ناقدان کسانی هستن که جان بر کف دست گذاشتن و میخوان این تاریخ آلوده به خون رو شستشوی بکنن و چشما رو باز کنن. من هم و میخوان این تاریخ آلوده به خون رو شستشوی بکنن و چشما رو باز کنن. من همینجا باز تاکید میکنم بر علی نقدی نیست. علی کار خودش رو به درستی کرد در رابطه با سرزمینی که برخواسته بود، و نیز خالد بن ولید که یکی از اولین کسانی بود که لقب مجاهد بر اون گذاشته شد، ولی شگفتا همینطور که آقای سلیمانی گفت، با کلمات که ما دعوا نداریم. مثلا من معتقدم زبان برای تفهیم تفاهمه و من هیچ چیز بدی نمیبینم که 4 تا لغت افغانی، 100 تا لغت فرانسوی، 400 تا لغت یونانی هم که هست همینطوری آمیخته باشه با زبان فارسی و این زبان غنی میخونه. به قول شاملو میگه که لغاتی که از عربی وارد فارسی شدن به فرزند خواندگی پذیرفته شدن و چون زبان فارسی پیشوند پسوندی زبان عربی مال اعرابه، اینا مثلا وقتی میگه کتاب را خواندم یه عرب نمیفهمه، این کتاب نازمیده شده فارسی برای خودش عربیه. ولی لغاتی مثل مجاهد که بعد سازمان میان بر اساسش بنیان گذاری میکنن یا نمیدونم چیزای دیگه، آقا جون با توجه داشته باشیم این کلمه ایست بار مذهبی غلیظ 100% داره. یعنی مجاهد کسی است که در زیر سیطره الله شمشیر میزنه و سلاحشو آتیش میکنه، مثل بسیجای خمینی، مثل کسانی که در زندان اوین به لاجوردی میگفتن مجاهد. ما مبارز ایرانی داریم مثل بابک، ولی ما توجه نداریم که بابا اولین کسایی که این کلمه بهشون اطلاق شد کشتارگران ایران بودن و کلمه فضل الله المجاهدین رو پروردگار محمد نازل کرد سوره و آیه شو برای اینکه روحیه بده، و اومدن این مجاهدین ایران رو کشتن، غارت کردن، زن و بچه مردم فروختن. بعد از 14 قرن ما میخوایم بنیانگذاری کنیم یک سازمان سیاسی رو، توجه نداریم که اسم این سازمان اسمی ضد ایرانی، اسمی است که توسط کشتارگران ایران به ایران آمد و بردند و فروختند، و ما متاسفانه هزاران جوان بسیار شریف و شرافتمند بدون اینکه به این توجه بکنه اینا رو باز شستشو کرد. یعنی یک شستشوی کامل و 100% ما باید بکنیم بعد را بیافتیم. قبل از این شستشو و درک به نظر من هر حرکتی جز گمراهی چیزی نخواهد داشت. این اندکی از بسیار و درد بسیار سنگی در از این.
1: سپاسگزارم. جناب یغمایی، اطلاع دارید شما که ما به تازگی یک برنامه تازه رو سازماندهی کردیم با نام زبان سرخ و سر سبز، و این بررسی جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های فلسفی، جنبش‌های مذهبی، جنبش‌های سیاسی تاریخی و علمی است از زمانی که اسلام بر ایران و منطقه شیره شده

0: و در این برنامه جنبش به جنبش، حرکت به حرکت ما اینا رو بررسی میکنیم و در یکی دو یا شاید سه جلسه هم به اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه خواهیم رسید و بهش خواهیم پرداخت که ناصر خسرو قبادیانی یکی از داعیان بزرگش بود و یکی از شاعران برجستش بود که دریغا از اون شهامت، از اون جسارت، از اون آگاهی و از اون استعداد شاعری که در خدمت فرقه و حزب در آمد. این تفاوت فردوسی و خیام با ناصر خسرو جماعت در این است که فردوسی به خدمت حزبی در نیامد، به خدمت حکومتی هم در نیامد، یا خیام هم همین گونه. اما ناصر خسرو یک داعی بزرگ بود، یعنی از به اصطلاح آموزش دهندگان اصول فقهی حسن صباح و اسماعیلی. بگذاریم که این برنامه فعلا متناسب با وقت و زمان و انرژی ما، ماهی دو بار خواهد بود. هفته پیشش رو من در خدمت آقای دکتر جلال ایجادی و آقای بیدار بخت بودم، در هفته آینده که روزای سه‌شنبه است معمولا در خدمت شما هستم آقای یغمایی عزیز و آقای ایجادی، و امیدوارم که آقای سلیمانی یک مقدار سرشون سبک بشه، نه مثل من اینطوری، بلکه کارشون کمتر بشه تا از ایشون هم بهره بگیریم، تشریف بیارن در این برنامه زبان سرخ و سرسبز. و امیدوارم این تیم چندین نفره ما در اندیشکده رادیو مانی بتواند در دراز مدت، مثلا دو سال، سه سال، یک سال، تا زمانی که امکانش باشه ما باشیم، زنده باشیم، دور هم باشیم، گام های بزرگی در پهنه روشنگری بردارد. و هر روی ما از همین چیزایی که میگیم، من شخصا سیلی خوردم، سیلی شخصی خوردم به عنوان یک ایرانی، ولی یک ایرانی که یک سیلی عمومی خوردیم، ما مثلا یک انقلاب کردیم، یک خمینی رو سر کار آوردیم و همه ما یک جا تنبیه شدیم. اون یه چیزی، بسیارانی از ما شخصی هم تنبیه شدیم، مثل شما آقای یغمایی که در جریان مبارزات سیاسیتون سیلی شخصی خوردید. من به عنوان یک شاعر و نویسنده همینطور. به همه خاطر تلاش ما این هست که نسل جوان ما، آیندگان ما، فرزندان ما، در زمانی که ما نیستیم نخواهیم بود، اونها دیگه سیلی خور نباشن، سیلی زن هم نباشن و دیگه سینه چاک علی و حسن و حسین و محمد و هر کس دیگری، چه عرب باشه، چه مسلمان باشه، چه غیر مسلمان، چه ایرانی باشه حتی، ولی زورگو نباشن. خب اگر اجازه بدید من 10 دقیقه یا کمتر بیشتر رو به جناب سلیمانی بدم که صحبتاشون رو تمام کنن و ما این برنامه رو ببندیم در این روز ضربت خوردن علی ابن ابی طالب، تا هفته آینده به برنامه دیگری بپردازیم. در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم. من در خاتمه با توجه به اینکه بحثمون مناسبات میان علی و ایرانیان هست، شاید برخی شخصیت هایی باشند که نقش جالبی در زندگی یا پس از زندگی علی به عهده داشتن و ما کمتر شاید فقط نام اونها رو شنیدیم، اما از احوال اونها کم اطلاعی. شاید یکی از شاخص‌ترین اونها ایرانیانی باشند که در کنار علی بودند، صاحب اندیشه و رأی بودند، و آنچه که تاریخ و اصحاب خرد برای ما به جا گذاشتن، این شخصیت‌ها برجسته باشند. حالا من به شکل خلاصه‌ای که 2 مورد رو عرض کنم. مثلا شخصی مثل میثم طمار که خیلی ها به نوعی از اون نام میبرند، خصوص شیعیان، یکی از بردگانی بود که یک زن از بنی اسد اون رو به بردگی داشت، بعدها ظاهرا خریده میشه و آزاد میشه، در خدمت علی است. اما با توجه به این که میثم طمار رو من در جنگ جمل، صفین و نهروان ندیدم، به گمان او در انتهای دوران خلافت علی بود که جزء نزدیکترین یاران او شد. جالب این هست که در اوصاف او آورده شده که بسیار سخنور بوده و با یک بلاغت خاصی سخنرانی میکرده. حتی مدعی شدند که علی به او علم غیب هم آموخته و برخی اقوالی که به او نسبت دادن عجیبه. مثلا ظاهرا در کشتی نشسته بود، بادی آمد و او ادعا کرد که این باد آصف است که آمده و خبر مرگ معاویه رو می‌دهد، که بعدها ظاهرا گفتن که بله، معاویه در همون روزی که او ادعا کرده بود فوت کرد. یا مثلا در مورد مختار که او در زندان عبیدالله بود، به مختار وعده داده بود که بله، تو عبیدالله رو خواهی کش و منتقم آل در واقع علی ابی طالب خواهی، که چنین شد. یا مثلا خبر مرگ حسین در دهم عاشورا رو به او نسبت دادن که چنین خواهد شد و خانواده یا به نوعی دختر پیامبر و فرزندان او در حادثه کربلا در روز دهم عاشورا کشته خواهند شد توسط شیعیان او. و حتی جالبی هست که ادعا کرده بودند که او محل مرگ خودش رو هم میدانست که بله، بر روی این نخ من کشته خواهم شد. هرچند همه اینها برخلاف آیه 34 سوره لقمانه که اشاره کرده بود هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد. حالا میثم تمار از کجا میدانست که بر روی این نخ میمیره، خود یک بحث دیگری است. اما عرضم این است که وجود این ایرانی ها در کنار شخص علی با اوصافی که علی بروز و نمود میداد، پایه و سنگ بنای اندیشه غالیانی بود که بعدها در مورد سخن خواهیم گفت. در مورد علی آن داستان ها رو ساختن، حالا عبدالله ابن سبا و دیگران، اینا ایرانی نبودن، اما میثم تمار هم یکی از اون ایرانی هایی بود که چنین اندیشه هایی رو داشت. جالب این هست که مثلا عمرو بن حریص که رئیس شرطه بود در آن زمان در کوفه در دوران حکومت عبیدالله، او رو به نحوی دروغگو، دوستدار دروغگو میدانست و این نشان میدهد که ظاهرا اینها مدعی یک علم غیبی برای خود بودند. حتی آوردن که عبیدالله دستور داد زبان او رو ببرند. شاید برای بسیاری این مجازات به نوعی شاید وحشیانه به نظر برسه، که البته هم همین گونه هست، اما ظاهرا از زبان او ادعاهایی مطرح میشد که عبیدالله احتمالا اونها رو کفر میدانست. من اینها رو عرض میکنم که مخاطبین ما بدانن اندیشه های غلوب آمیز که بعدها علی اللهی ها و افراد دیگر که مدعی شدن علی نمرده است و علی علم غیب میداند و اینها از کجا آمد، یعنی سنگ بناش از کجا گذاشته شد. حالا جالب این هست که یه سری روایات به این میثم تمام نسبت دادن، از جمله مثلا برتری مسجد کوفه و بیت المقدس، که بعدها شیعیان زیادی این داستان ها رو در موردش برخی شهرها مثل قم، مثل کاشان، مثل مشهد و جای دیگه ساختن. حالا میثم تمار آمده بود که مسجد کوفه بر بیت المقدس هم مثلا ارجح تره، یا اینکه امامان به همه زبانهایی که مردم در روی کره زمین به اون سخن میگویند این امامها واقفند، یا امامان علم غیب دارند و میدانند که مثلا در چند سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی مسئله ای که افرادی مثل شیخ مفید و شیخ صدوق در کتابهای خود آوردهاند هم به اون نسبت دادند، که اشاره میکرد حب علی نشانه طهارت مولد شخص هست، یعنی او زنازاده نیست، و اگر کسی علی رو دوست نداره این نشانه این هستش که نطفه او دچار مشکل هست. این ایرادات و این ادعاها رو از همین میثم تمار آورده. حالا جالب این هست که ایشان یک نواده‌ای داره به نام علی ابن اسماعیل ابن شعیب میثم تمار، که ابن ندیم، حالا او رو نام او رو علی ابن اسماعیل میثمی آورده، اما اشاره میکنه که این علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم تمار جزء اولین متکلمان شیعی است، یعنی کسی است که اعتقاد شیعه رو در کنار مسائل عقلی سعی کرده به نحوی بچینه که اثبات کننده ادعای اونها باشه. حالا این آقا شاگرد هشام بن حکم هم بوده و دیگر متکلم. حالا اینا چی میگفتن؟ مثلا شاخص‌ترین حرفاش این بود که امامت منصبی الهی است، در حالی که علی چنین مطلبی رو هیچگاه نمیگفت، بلکه این اندیشه که امامت منصبی الهی هست بعدا وارد ادبیات شیعه شد و از دهان علی و دیگران گذاشت. یا اینکه امام عالم به تمام امور خیر و شر، علم لدنی رو میدونه، هر چیزی از اون برمیاد این کارا. و از دل این تفکرات مسئله رجعت به وجود آمد. حالا علمای دیگری در کتابهای روایی به اون پرداختن که قبل از اینکه امام زمان حالا به نوعی وقتی میاد قیامتی میخواهد بشود، حسن به دنیا میاد، حسین به دنیا میاد، علی به دنیا میاد، همین ها دوباره حکومت میکنن و اینا دوباره رجوع میکنن به دنیا. یا مثلا اندیشه های تحریف قرآن، غلو و بسیاری از امور رو به این متکلمان شیعی نسبت دادن و این ایرانی ها بودن که با توجه به حضور علی در کوفه و مدائن دست بالا رو در این داستان ها داشتن، این رو می ساختن و ما آثارش هم امروز هم می بینیم. اما نکته جالبتر، باز هم از این شخصیت ها داریم، مثلا شخصی به نام کیسان ابو عمره که حالا ابو عمره هم ضبط کردن و در سریال مختارنامه او در کنار مختار قرار می گیره. بسیاری از اربابان فرق معتقد هستند که این کیسان جزء یاران علی بود، اما چون جزء موالی بود سعی کرد در برابر حکومت امویان بیسته، لذا از شخصیتی مثل مختار استفاده کرد و او رو برکشید و فرقه کیسانیه به همین ابو عمره مربوطه. حالا ایده معتقد بودن نه خیر، کیسان لقب مختار بود که علی به او داد. من عرضم این است که حضور چنون موالیانی، حالا ایرانیانی که اسیر بودند و آزاد شدند، در کنار این شخصیت‌های عرب برای برکشیدن علی داستان‌هایی که ادبیات خاص غلوب آمیز در اون بی تأثیر نبود. لذا ما ایرانیان هستیم که یک شخصیتی که در میان خود قریش در مکه و مدینه دارای محبوبیت نبود، درایت سیاسی نداشت، از علوم بسیاری از جهات بی بهره بود رو برکشیدیم، از او به عنوان عالم درد و صاحب علم غیب قسیم بهشت و جهنم و به نوعی مقصر روزی برای همه افراد در نظر گرفتیم. این ایرادی بود است که ما ایرانیان بر سر خودمان این کلاه رو گذاشتیم و به دنبال این هستیم گناهش رو گردن دیگران بیاندازیم. لذا اول باید از خودمان و افکار خودمان آغاز بکنیم. حالا افرادی مثل غنبر هم که در کنار علی بودن و او رو ابو شعنا هم می نامیدن به عنوان پیر من، اینا هم خلاصه میکنم و بحثم رو در اینجا تمام میکنم که این ایرانیان در برکشیدن آل علی و صاحب فرقه شدن و به روی اندیشه های غالیانه برای علی فروگذار نکردن، مثل آن داستان مسواکی که تبدیل به درخت و مورد عبادت قرار میگیره. سپاسگزارم از شما و امیدوارم شیعیان عزیزم، ایرانیان گرامی ما، هر کسی که اینجا این برنامه رو تماشا میکنه، یک بار فارغ از بحث زنده باد و مرده باد و اعتقادی به این داستان ها یک نگاه محققانه داشته باشه. سپاسگزارم از شما و استاد بزرگوارم جناب یغمایی که هر جلسه و هر برنامه از شما میآموزم و یاد میگیرم.
0: زنده باشید جناب سلیمانی امیری. هستم که اصول دین در اسلام سه تاست: توحید و نبوت و معاد. شیعیان دو تا هم بهش اضافه کردن، عدل و امامت. این برنامه‌ای که ما داریم هر پنج اصل یا پنج ستون خیمه اسلام رو یک به یک تشریح میکنه و از این خیمه میکشه بیرون. ما در جایی که محمد به پیامبری برگزیده شد به گفته مسلمین در چند برنامه نشون دادیم که اصلا داستان چی بوده و اونجا نبوت رو، توحید رو نفی کردیم، معاد رو بهش نرسیدیم، هنوز خواهیم رسید. و قضیه عدل و امامت هم الان در همین برنامه‌ای که درباره علی و امامان داشتیم و باز هم البته خواهیم داشت بررسی کردیم و بررسی خواهیم کرد. این پاسخی است به آن بیننده گرامی که امروز زیر یکی از برنامه‌های ما کامنتی گذاشته بود که اگر راست میگویید و شهامت دارید و جرأت دارید بیایید و درباره اصول اسلام حرف بزنید. اگر راست میگید این گوی و این میدان تا ببینید. یه تحلیل اینطوری کرده بود، دست حرکت دستش معلوم نبود ولی دیوارش پنهان بود. خواستم میگن دوست عزیز، ما اولا نه شمشیرکشیم، نه مشت زنیم، نه مثل علی ذوالفقار داریم. ما اسنادی رو که نیاکان مسلمان شما نوشتن برای شما، اونا رو دوباره برای شما بازخوانی میکنیم، نظرمون رو میگیم و شما رو سعی میکنیم با خرد گم شده دوباره آشتی بدیم و دیگه نیاز نیست شما ما رو اینطوری تهدید کنید، این گوی و این میدان، ما اصلا اهل میدان جنگ نیستیم، گوی و اینا هم نداریم، ما فقط اندیشه داریم و یک زبان بسیار زیبا به نام زبان فارسی که باش حرف میزنیم. امیدوارم شما هم در آینده همیشه در کنار ما باشید. خب دوستان گرامی، من یک بار دیگه سپاسگزار از آقای یغمایی عزیز، از آقای سلیمانی گرامی و از شما بینندگان و میرویم تا هفته آینده که در خدمت شما باشیم. شما این برنامه رو به جای امروز که جمعه است و فرض کنم که 26 اردیبهشت و مصادف با ضربت خوردن علی و اینها 21 ماه رمضان فردا خواهید دید، فردا منتشر میشه، چرا که این برنامه ما همش داره زیاد میشه، با هم سوار میشه، باید فرصتی هم دوستان داشته باشن با دقت اینا رو بشنون، چون تمام برنامه های رادیو مانی در هر گروهی که اجرا میشه یک پیوند کلی با هم دارن و برای درک عمومی قضیه به نظر من دوستان اگر وقت بگذار همه برنامه رو ببینن خیلی عالی‌تر خواهد شد که دیگه ما تکرار نکنیم خودمون رو در اینجا و اونجا برنامه های دیگر. شادتان باشید و بدرود، روزگارتان خوش، بهارتان زیبا، جانتون شاد و تنتون درست تا برنامه آیند.
2: تک تک جنایات شما ثبت و رسیدگی می شود. به شما هشدار می دهم که از این آخرین فرصت ها استفاده کنید و به ملت بپیوندید.

0: تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبخت باشه.
1: سیاهی 57 اومد تخت خسروی رفت و اعلی حضرت در کنارش بچه مولوی رفت.

0: همه شما که یونیفرم نظامی به تن دارید، به ویژه شما ارتشیان ایران، موظفید تا حامی مردم و حافظ جانشان باشید. به سوگندی که خورده اید عمل کنید و هرچه زودتر حساب خود را از رژیم وامانده و رهبر درمانده اش جدا سازید.
1: با درود بر شما وطن گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. اجازه بفرمایید تشبیه به یک قصیده از سعدی بزرگ رو برای شما بخوانم، چند بیت که عرض شود که در ستایش شمس الدین محمد جوینی گفته است، صاحب دیوان، اینا دو برادر بودن، شمس الدین محمد و عطا ملک، نویسنده کتاب مشهور. باری به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، از اون که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. نه در جهان گل رویی و سبزه زنخی است، درخت ها همه سبزند و بوستان گلزار. چو ماکیان به در خانه چند بینی جور، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. از این درخت چو بلبل بر اون درخت نشین، به دام دل چه فرو مانده ای چو بوتیمار. زمین لگد خورد از گاو و خر، به علت آن که ساکن است نمانند آسمان دوار. رسیده خیلی زیبایی است و این بیت ابیات بسیار معروف. همیشه اوضاع احوال ما چنین بوده است. به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار. نشان میده که سعدی به قول معروف انترناسیونالیست بوده. البته این استراری که در سرزمین ایران بوده است، همواره گروهی به همین وضعیت از شبهد که چون ماکیان به در خانه چند بینی جو، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. بله، فراریان ایران زمین در دورهای مختلف نگاه بکنیم به این تاریخ از ابتدا تا به امروز، همواره این زورخانه ما مکان خونباری بوده است، گروهی فراری. و سعدی بزرگ هم گویا در اون روزگار عرض می شود که به علت مزایقی که بوده است گریخته است به بغداد، و اونجایی است که می فرماید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگ. باری در باب شاهنامه صحبت می کنیم، شاهنامه فردوسی، چگونگی پیدایش. البته دیشب بنده نخوابیدم تا صبح، به جهت اینکه ساعت 2 بنصف شب که ما خواستیم بخوابیم، ناگهان یکی از این ماشین‌های از کنم در پارکینگ صداش رفت به هوا و نیم ساعت به نیم ساعت انواع اقسام صداها رو ایجاد میکرد. خلاصه سرانجام زنگ زدیم به پلیس و یه دردسر دیگری شد. گفتن حالا باید بنشینید تا پلیس بیاد. نشستیم و ساعت 5 دو تا پلیس آمدند و اینها، و قبلا هم گفته بود چه شماره‌ای داره، ما نصف شب دوربین کشیدیم ببینیم چه شماره‌ای تو ماشین چیست و اینها. بالاخره پلیس آمدن، کاری هم نکردن، گفتن که شما بایستی با مدیریت اینجا صحبت کنید و از اینجور داستان‌ها. باری نخوابیدیم دیشب. بله، برگردیم سر موضوع. عرض می‌شود که خدمت شما عرض کردم که این شرکت اسلام عزیز که به کشور ما آمد، اینها بعض کسان این رو یه گشایشی در کار خود می دیدند. بعض شهرها مقاومت شدید کردند، بعض جاها به مصلحت مسلمان شدند. چون مسلمان شدن کاری نداشت، اینها سخت نبود، گفت آقا شهادت تو بگو به قول معروف، اشهدن لا اله الا الله شهر محمد رسول الله. شما مشرف شدید به آیین اسلام. این در مقابل این که اگر اسلام نیاوری سرت را میبریم، زنت را میبریم، بچه‌ت را میفروشیم، خب خیلی پیشنهاد خیلی چیزی بوده، آسانی بوده. اما غافل از گردش روزگار که پیامدهای اون چه خواهد بودن. این است که وقتی نگاه کنیم به مردم بزرگ هند که اینها زیر بار این قضیه نرفتند، در بیابیم چه بینشی داشتن مردم هندوستان واقعا بعد از هزار سال شمشیر و هزار سال قتل عام. اینها یه چیز حدود 7-8% بیشتر اینها مشرف نشدن با این اسلام عزیز و گشایش و رهایی اینها هم امروز همین بوده است. اگر هندوستان امروز بزرگترین دموکراسی روی زمین است به جهت اینکه اسلام عزیز در اونجا نیست. اگر اسلام عزیز و محترم در اونجا بود اون هم یک دیکتاتوری بود، هر گوشه هندوستان عرض کنم یک آخوندی به ساعت ستمکارگی و عقب افتادی گسترده بود و مردم هند به بیچارگی مطلق بودند. دیشب عرض می‌کردم مقایسه بکنیم بین هند و پاکستان که پاکستان تنه هند هست، تکه جدا شده از هند هست، 50-60 سالی گذشته جدا شده است. اینا آمدن ببینید به چه بدبختی پاکستان فرو رفته. اینا هندی هستن، اینا عرض کنم کشور پاکستان کشور جعلی است، امروز شده است عرض می‌کنم که لجنکده جهان است واقعا پاکستان به واسطه وجود و حضور عرض می‌کنم همین اسلام عزیز، این اسلام نازنین که هر جا منور بشود عرض شود که این طاعون تمام اندیشه ها را می‌خشکاند، فرهنگ قومی مردی از بین می‌برد و اینا. حالا بماند ایرانی ها فریب عظیم خوردند و شکست هم البته در میدان جنگ و تشکیلات ساسانیان فرو ریخت و این پایان سروری ایرانی بوده است در تاریخ. وقتی بگوییم شاهنشاهی ایران، پادشاهی ایران، این جعل و دروغ است که 2500 سال شاهنشاهی. نه آقا، کجا 2500 سال شاهنشاهی؟ شاهنشاهی ایران و امپراتوری ایران زمین عرض می شود که با مرگ یزدگرد از میان رفته و بعد دیگر عرض می شود که ترک و مغول بوده است در این سرزمین و اینها. و حالا بارهای مطلب را عرض کردم خدمت شما، بعد از عرب تنها سلطنت پادشاه ایرانی عرض می شود که به زبان فارسی سخن می گفته کریم خان زن بوده تا می رسیم به دوره رضا شاه. این است که این 2500 سال هم این لاف و گزاف هست و عرض شود که این داستان شاهنشاهی، یعنی این نظام شاهنشاهی، البته این نظام محترمی بوده است در سرزمین ما. و بعد که این دزدان سرگردن از آسیای مرکزی آمدند و دزدان عرب آمدند و اینها از این استفاده کردند، کما اینکه امروز هم می‌بینیم میگن پادشاه عربستان سعودی، اینا پادشاهی نداشتن، اینا پادشاهی نمی‌دونن چیست. رسم پادشاهی رسم بسیار پیچیده و عرض می‌کنم که متعالی بوده، کار اینها نیست با یه چارقد و اینها پادشاهی اینها. حالا بماند باری این فریب بزرگ، بزرگترین فریب تاریخ ایران زمین بوده است، این پذیرای اسلام عزیز شدن. و البته پذیرای اسلام شدند و نشدند، یعنی شما رو نگاه بکنید در صفحه جغرافیای جهان ایرانیان رو مجوس میگوین، ایرانیان رو نمیدونم رافضی و قزلباش و اینها، به لحاظ این که میسر نبود برای ذهنیت ایرانی بر مسیر اسلام عمر و ابوبکر مستقر شدن، چون چیزی میسر نبود. هر انشعابی شده در ایران شده، بیشتر از 120 نوع شیعه‌گری و صوفی‌گری و عرض میکنم انواع و اقسام عرض شود که این انشعابها در ایران به جهت این که میسر نبود ذهنیت ایرانی بر مسیری که قرآن میخواست و پیغمبر اسلام میخواست و عمر میخواست و اینها مستقر شود، میسر نبود این ذهنیت. اون ذهنیتی دیگری بود، از بیابانها آمده بود، هیچ گونه سنخیتی با حال و هوای ذهنیت آریایی ایرانی که از محیطی دیگر بود و از سوابق دیگر بود نداشت. این سنخیت نبود. اینا آمدند و عرض شد که بعد بنای ستمکارگی رو گذاشتند تا به جایی که ایرانیان رو موالی گفتند و نوکران گفتند و اینها. و این مدت زمان 700 سال که حکومت امویان هست به طول انجامید، سرانجام ایرانیان دست و کار شدند و ابو مسلم خراسانی پیدا شد، ابو مسلم مروی خراسانی که توانست انتقام قادسیه رو به نوعی بگیرد و اعراب را از ایران بیرون کردند و ایران عربیزه نشد و عرض شود که زبانش هم تغییر پیدا نکرد اینها. و عناصر ایرانی در دستگاه خلافت عرض کنم که فزونی گرفت و در این بغداد که به وجود آمد و اینها، خاندان برمکی و سایر نویسندگان و بزرگان ایرانی نزدیک شدن، از این دانشگاه جندی شاپور نزدیک شدن، مترجمین، پزشکان و اینها. داستان خیلی مفصل و پیچیده‌ای دارد به دستگاه خلافت و برای شما خواندم که چگونه، البته وارد داستان محاصرش نشدم چون میترسم که قضیه به قدری گسترده بشه که نتونیم جمعش بکنیم، که چگونگی کشتن ابو مسلم خراسانی. مقصود این که هر خدمتی که ایرانیان به این خلفا کردن با نامردمی و نامردی جواب گرفتن. امروز میخواهم عرض شود که در باب برمکیان که اینها کسانی بودن که سیاست خارجی و داخلی عباسیان رو ساختن و قدرت فوق‌العاده داشتن البته برامکه. و داستان ها هست که چرا هارون خشم گرفته است و برامکه رو کشته است و اینها. بعضی داستان هایی که بیشتر جنبه رومانتیک داره آوردن که بله عباسه بود و جعفر بود و مجلس شرابی بود و عباسه خواهر هارون البته و جعفر برمکی که بسیار نکوروی بود به قول طبری و گفت که ما چون در مجلس شراب خواهرم همیشه حاضر هست و من او رو بسیار دوست می‌دارم و تمام هستیم و نامحرم هستیم، ما شما رو عقد می‌کنیم به شرطی که بر تو بر او نیاید، یعنی به هم نزدیک نشوید و اینها. و میگوید که اینها خلوتی کردند و بار گرفته از عباسه و بعد هارون خشم گرفته. این داستان کودکانه است، یعنی در واقع عوام الناس این چیزها رو دوست دارن. قضیه اصلی این است که اونچنان قدرتی گرفته بودن برمکیان که هارون دیگر قدرتی نداشت و تصمیم گرفته است که این قدرت از چنگال اونها به در آورد. یعنی نفوذ برامکه به وجهی بوده است که اگر هارون پولی می‌خواسته بایستی با اجازه یحیای خالد برمکی یا جعفر از خزینه می‌گرفته. این است که موضوع مکانیسم قدرت هست. موضوع عرض کنم که این خواهر و این داستان ها نیست، حالا ممکن است که این داستان هم اضافه کرده باشه باری. و در یک شب اینها سر بریدن برمکیان رو و عرض شد که این منجر شد به انحطاط تشکیلات عباسیان و ماجراش بسیار طولانی است. اجازه فرمایید که یک بخشی بخوانیم از این تاریخ ببینیم چه شد این داستان برامکه. بله، اینجا یک در مجلد چهارم از تاریخنامه طبری اینها یک بخشی از تغییر هارون بر آل برامکه. بله خوب اینجا بخش مفصلی است. بله، و مر یحیی خالد را 4 پسر بود، فضل و جعفر و موسی و محمد. اینها برامکه بودند. بله، یحیی، یعنی یحیی برامکی 4 پسر داشته، فضل و جعفر و موسی و محمد. و این فضل و جعفر هر دو وزیران بودند خلیفتان پدر که پدرشان پیر شده بود. و گاه فضل خلیفت پدر بودی و گاه جعفر چنون که رشید خواستی. یعنی از این دو پسر بعض اوقات اینها خلیفت پدر بودند، یعنی جانشین پدر بودند در تشکیلات، نیابت قدرت بودند در عرض کنم که تشکیلات خلافت. و چنان که رشید خواستی، به انتخاب رشید یعنی هارون. اتفاقا بعد نیست امروز تو این داستان رسیدیم، اگر وقت اجازه بدهد خیلی به سرعت برم این که این حضرت امام رضا علیه السلام سامر الامه در خراسان چه میکنه. شانس بزرگی نصیب ملت ایران شده است که اون 11 تا تشریف نیاوردن. اگر این گداخانه از این هم گسترده تر می شد و نه بطنان ما باستی بپرسن که آقا این تشکیلات پادشاهی که درست کردن برای این آقا، این چه کاره بوده، برای چی آمده اینجا، چه کار میکنه. این که به پای اون امام جعفر صادق نمیرسه، پس چرا اون قبرش خشتم نداره؟ داستان چیست؟ اینها سوالاتی است که بایستی بکنن مردم از خود، بایستی توجه کنیم به این قضایا. چرا ما ایرانیان عرض می شود که استخوان‌های پوسیده این سادات گدا رو این همه اکرام میکنیم و اعزاز میکنیم و عرض شود که خدا رو رها کردیم چسبیدیم به استخوان‌های گندیده اینها؟ برای چه واقعا اینها؟ چه بوده داستان؟ خلاصه حالا این داستان براتون میخونم. این نصر زیبای بلعمی اینا. بله خیلی خوب. و موسی و محمد وزیر نبودند ولیکن امیر بودند. و مر ایشان را فرزندان بود و یحیی را نیز پسران عم بودند.

دشمن بودند برای تعدیل خشونت اینها، که عرض کنم که حقی از ایرانیان ضایع نشود، یا اینها مردمان خودخواه بودند برای به دست آوردن ثروت و قدرت در آنجا بودند. برمکیان هر دو بودند، یعنی به لحاظ بخشش و فرزانگی و بزرگواری بی‌نظیر بودند. همه نویسندگان عرب هم عرض کنم اذعان دارند این داستان رو. از سوی دیگر اینها ثروت خارق العاده هم گرد آورده بودند، به وجهی که ثروت اینها از ثروت هارون و تشکیلات خلافت البته بیشتر بوده. بله، و یحیی را نیز پسران عم بودند، همه امیران و همه آل برمک به سایه یحیی اندر بزرگ بودند. و هارون رشید از همه جعفر دوستر داشتی. بله، و فضل همشیره بود با رشید، برادر رضایش بود. حالا ما امروز میگیم همشیره یعنی خواهر، ولی در لغت قدیم میگوید و فضل همشیره بود با رشید، یعنی اینها از یک پستان شیر خورده بودن، برادر رضایی بودن. بله، مادر فضل رشید را شیر داده بود و فضل با رشید به شراب نشستی. این مجلس شراب این خلفا، اینا یک حکایت و داستانی داشته. عرض کردم که این شانسی که اسلام عزیز در یک دوری آورده است این بود است که مردمان بسیری مثل امین هارون ها بگذاریم از جنایتش اینها، اما اینها مردانی بودن دانشی، اهل فضل، اهل معرفت. اینها توانستن یک کاری بکنن که اون تمدن به وجود بیاد. و 400 دانشمند، اگر حضرت امام رضا علیه السلام خلیفه میشد جز گدایی و ادبار چیزی نمی آورد. من به شما قول میدم، یعنی وقتی صفاتشون نگاه میکنیم و عرض کنم که اینها چیز بودن، ولی فقیه بودن اینها دیگه، از علی بگیری تا بچه هاش. یعنی اگر به جای مثلا هارون با عظمتی که او را بود واقعا، و مأمون، که اینها در حقیقت پرورندگان هنر بودن، و شخصیت های مثل زریاب کبیر و اسحاق موصلی و ابراهیم و ده ها موسیقیدان بزرگ دیگر که اینها سبب غنای تاریخ انسان شدن، اینها در خدمت اینها بودن. یعنی یک سیدی مثل حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اونجا بود که به این وضعیت به وجود نمی آمد که می گفت بزنید این مطربان را بیرون کنید، اینا رو تنبیه کنید، دار بکشید، فیلسوفان رو دار بکشید، چنان که کرد. نجوم هم حرام است، اونقدر حلال است که مکه رو پیدا کنی. و اینا مردمان عقب افتاده و ارتجاعی بودند و هستند. این سادات اینا مالی نبودند، ملت بیچاره ایران چسبیده به سخن‌های گندیده اینا. باری اینا مردان بزرگی بودن. اینجا که میخونم خدمتتون اوج مدنیت، عرض کنم که عباسیان هست، اوج مدنیت این چیز اسلامی هست، حکومت اسلامی. در همین دوره عناصر ایرانی هم وارد شدن و بغداد شهر شکوهمندی، مرکز صنایع و هنر، چشم چراغ مشرق زمین شده است. اینا زیر سایه اینا و نفوذ ایرانیان و این خاندان ایرانی قدرت دوم هستند. در حقیقت در عمل قدرت اول بودند، در صورت رشید اونجا خلیفه بود. و رشید شراب به مجلس زنان خوردی. خانوما رو جمع میکرد و در مجلس زنان بود که شراب میخورد. و با کنیزان و مغنیان به یک جا خوردی. موسیقی دانم جمع میکرد، مرد از کنم اهل ذوق خوردی. و فز به سختی اندر بودی، به چشم نگاه داشتن از کنیزکان مشکل بود براش. فز بنشینه و نگاه نکنه، خجالت میکشید، با سرش میداخت پایین. پس فز خیشتن را بکشید و از شراب توبه کرد. خیشتن را بکشید یعنی از مجلس خودش بیرون کشید دیگه، و حاضر نشد. و یحیی چون پیر شد استعفا کرد و از رشید درخواست که من ضعیف شدم. استعفا کرد، استعفا داد. یه بار دیگه عرض کردم خدمتتون اینا غلط‌های رایج هستن. بله، که من ضعیف شدم و دستوری ده تا به مکه شدم و مجاور بنشینم. این مجاور نشستن یعنی که دوران پیر رفتن کنار کعبه نشستن که اونجا خداوند یک سر از اونجا بفرسته به پیش اوریا. رشید اجابت نکرد و گفت فضل و جعفر پسران تو هر دو وزارت را شایان، هر کدام خواهی خلیفت کن تا چون تو اندرایی و سلام کنی و بازگردی، تا او به جای تو بنشیند پیش من و هرچه به باید گفتن بگوید از هر کاری، و من او را بفرمایم، اونگه او بر تو عرضه کند و به تدبیر تو کارها براند. اجازه نداد، معنیش کاملا واضحه، فکر نمی‌کنم احتیاج توضیح داشته باشه.
و رشید را میل سوی جعفر

0: بود و یحیی فضل را گزید و جعفر دبیرتر و نیکو حدیثتر و نیکو رویتر بود، ولیکن فضل به سال مهتر بود و کار دیده تر و آزمایش بیشتر و با تدبیرتر. یحیی او را گزید و انگشتری امیرالمومنین بدو داد و او را به وزیری خلیفت کرد. همه قدرت رو داده انگشتری امیرالمومنین را داد، یعنی که دیگه مهرش رو میزد پای هر چیزی دیگه، هر میشود که کار تمام بود. بله بله. بعد میگوید که و رشید را دل به جعفر بود ولیکن خاموش بود و چیز نگفت، اما این حال جعفر بیشتر دوست داشت. و دو سال فضل خلیفتی که پدر همی کرد بر وزیری، پس رشید اون وزارت جعفر را داشت و چنگاهی جعفر وزارت کرد. باز انگشتری از جعفر بستد و به یحیی فرستاد و گفت: تو بهدانی هر که را خواهی از این پسران ده، که تو ایشان بهتر شناسی و من نخواهم که بر کراهیت تو یکی را دهم که بود که تو را خوش نیاید. سرانجام کار رسید به اینکه او انتخاب بکنه، پدر انتخاب بکنه. یحیی انگشتری کس را نداد و خود کارها همی راند تا اون وقت که کار بر او بگشت. و هرگز کس نگوید که اندر جهان از ملوک عجم و خلفای اسلام وزیری یا ملکی به دنجا رسید که یحیی برسید. بله. و بر ایشان دو سه گونه اتفاق غیب افتاد. حالا این حوادثی که توضیح داده که چرا دیگرگون شد، اون بخش مربوط به عباس را مجبورم خدمتتون بخونم. اگر اجازه فرمایید یک موسیقی رو من برمیگردم این داستان رو میخونم، چگونه کشتن خاندان برمکی را.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: دیشب من تبریک و تهنیتی گفتم خدمت هموطنان مسیحی و امروز تکرار میکنم این کریسمس رو به هموطنان مسیحی سرتاسر کشور. یک کتابی هست که خدمت ارامنه به ایران در این کتاب مستتر هست، حتما یک برنامه خاصی باید اینجا بگذاریم و نشان بدهیم که ارامنه ایران چه خدمات بزرگی به این سرزمین کردند و اینها که جای دیگر طلب میکنند. حالا یک لطیفه هم خدمتتون بگم، اینها میگن یک هموطن ارمنی در اصفهان رفت و مسلمان شد، تحقیق درستی نکرده بود، رفت این بعد از اینکه مشرف شد و به نور اسلام منور شد، گفتن آقا عرق نمیشه خورد. گفت آبجو چی؟ گفت آبجو مثلا حرفشو نزن، کالباس و اینها به طور کل فراموش کن، اینها تازه حالا باستی بدی ختنم بکنی. گفت عجب گرفتاری شدم، ای داد بیداد بیچاره شدم. بعد وقت رفت پیشم آخوند، گفت آقا ما چیکار بکنیم، ما رو برگردون به همون مسیحی خودم باشم. گفت آقا حکمت اعدامه. بیچاره بعد وقت دیپرسشن گرفت و بیچاره و اینا و بعد از مدتی رنگ زرد تو دینه نمیشد، کاری کرد نمیشد، تفریحی کرد نمیشد فلان. بالاخره پی پیشه مرد دانایی گفت برادر ارمنی، گفت ما گفت تنها راهت اینه که بری درویش بشی، اونجا عرقتو میخوری، ساز تمیز داری، همه کارها. این داستان من خدمت آقای دکتر نوربخش به ایشون گفتم، گفت آقا ببینی چه حرفایی برای درویش در آورده خیرها. و اصل قضیه هم همین بوده، آقا این یک چیز تیر روان جامد عبوس چیزی از بیابان ها آمده بود، نمیشد این را تحمل کرد. به ایرانی که به سازش به آواز و به شراب عادت داشت، از اصلا ایرانی شرابش را هرگز تعطیل نکرده، آخونده هم میخورن. این از که یک طریق گفت انتخاب کنیم برای آزادگی رفتار و کردار رو عرض کنم که حقیقت که این داستان تصور که حالا خیلی در باش صحبت کردیم بماند. اینها یک دوستی زنگ زدن که این امامزاده 1300 بود، آخوندها 13000 کردن، گفتم خداوند اونها رو زیاد کناد. باری خب اینجا داستان دراز هست و وقت ما کم، اجازه فرمایید که و بله ماجرای سیاسی که چه کسانی رو رشید گفته بود تنبیه بکنن نکردن و اینها رو میگذاریم. یکی سر گفته بود بکش، از همین سادات که چیز رهاش کرده بود جعفر، اینها بماند. و چهارم اون بود. پس چهار دلیل داشته، همونطور که خدمت عرض کردم، فقط داستان عباسه نبوده. این عباسه رمانتیک تر هست، اینا میخونم خدمتتون. و چهارم اون بود که رشید را خواهری بود عباس نام، و از برادرش هادی مهتر بود به سال. و چون هادی با رشید جفا کردی، این عباسه او را نگذاشتی و گفتی برادر است و از پس تو ولی عهد است و نتوان دانست که کارها چگونه بود، و او را پند دادی. چون رشید بنشست، این خواهر را بزرگ داشتی و دوست داشتی. چون رشید بنشست یعنی وقتی رشید خلیفه شد، و رازهای خیش او را گفتی و با او شراب خوردی و بر وی از اون نزدیکتر کس نبودی. حال تجسم بفرمایید، خلیفه مسلمین، اینا مردمان دانا و بسیط در که اون مهملات بوده، بزرگترین خلیفه اسلام می نشست به شراب و زنان می نشستن و از کنم موسیقی بود و اندوستات اینا، یعنی حکومت به وجه سکولار. امروز این آقای سروش اون داره دسته این ریشوی های موزی می ترسانن مردم را از سکولاریسم. آقا جان، سکولاریسم یعنی شما در کارها اندیشه دینی دخالت ندهید، دینت هم خودت مربوطه، اونقدر برو حج که خسته بشی. این نیست که خدا نباشد. حالا که بوده مثلا چه وضع ما چه شده که حالا ایداده بیدن. بله خب. بله. و جعفر را با این خواهر و کنیزکان به مجلس شراب بنشاندی، و جعفر را گرانی آمدی با عباس به مجلس اندر نشستن. ترسیدی که از چشم یا از زبان او خطایی آید، و جعفر خیشتن را از مجلس باز کشید و رشید بدانست که جعفر را همی گران آید. جعفر را همی گران آید، عجب زبان زیبایی بوده پارسی. بله. و او را گفتا یا جعفر، من عباس را بزنی به تو دهم بدون شرط که تو خواهی، و او را جزن در مجلس من نبینی و اندام تو بر اندام وی نیاید، و هیچ چیزی که میان زن و شوی بود میان تو و او نبود، ولیکن از بهر آن به مجلس اندر گستاخ در آیی و بنشینی. جعفر گفت هرچه امیرالمومنین بیند من فرمان بردارم. رشید عباس را به دو داد بزنی، و به یک جای به مجلس رشید همی بودی و از دور حدیث کردندی. جعفر نشست اون سو، عباس اون سو از دور حدیث کرد، یه روبرو به چشم هم نگاه میکردن، چون اینا حلال شده بودن به قول آخوندها، و از دور حدیث کردندی. و عباس نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده. شهر مقدس آدم ها رو چندین تقسیم بندی داره، این اسلام عزیز بر تساوی نیست. شعارها رو بریزیم دور، فرموده است سید قرشی و سیاه و حبشی با هم برابر است، اینا شعارهای توخالی است. میگوید زن آزاد زن برده، مرد آزاد مرد برده، مرد زن، مسلمان غیر مسلمان، اهل الكتاب و غیر اهل الكتاب، و کفار حربی. در این زمانه کسی را که بخ برگردد، اسیر مغلطه روزخان خر گردد. سیاه نامتر از او کسی بود که زجل، مرید واعظ از روزخان بتر گردد. این داستانه را آخوندها برای خر کردن عوام اینها، سو حبشی سوید حبشی نمیدونم این داستانها، سوید سید قریشی، نه اینجور نیست. میگوید زن آداد و برده، برده کی بود؟ زنهای مردم بیچاره که اسیر میکردن میبردن، یک کسی که زیبا بودن لباس اونچنانی میپوشن میفتن به مجلس شراب خلیفه. خب بله. و عباس نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده، و جعفر نیز نیکو بود. و چون ایشان هر دو با یکدیگر رای گرد آمدن آمد، از پنهان با یکدیگر گرد آمدند، یعنی با هم نزدیک شده. و عباس بار گرفت از جعفر و پسری بیاورد، و اون پسر را پنهان به دست دو کنیزک با خواسته بسیار به مکه فرستاد تا او را اونجا بدارند. و چون سالی ببود، یعنی یک سال گذشت، عباس با یک کنیزک خیش جنگ کرد و او را بزد و سوگند خورد که بکشمت. اون کنیزک برفت و رشید را از اون کودک که عباس آورده بود از جعفر خبر کرد. رشید گفت این حدیث پیش کس مگوی، و اون کنیزک را از عباسه بستد و به میان کنیزکان خیش فرستاد. و آن حدیث به دل اندر همی داشت. کینشو به دل گرفت و سه مورد دیگری هم بوده. بله.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 20 از ماه آوریل. بله، اجازه بفرمایید که یک غزل بخوانم که اگر سنگ مرده بگذاری زنده بیاد بیرون. بله. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. همواره خوشحالی میکنن و شکرگزاری میکنن که این ماه رمضان شرش کن. بهترین هجویه رو در این باب عبید زاکانی گفته. یک بار براتون خوندم مدتی پیش، باید دوباره بیارم ببینید چه کرده. بیکار بودن دیگه عربا، چیکار باید میکردن؟ کارخونه کار میکردن، تو مزرعه کار میکردن. نه، بیکار شمشیرشون دستش رو ببینن کجا، چهار تا آدم هستن اینا رو غارت کن. بنابراین خود این داستان یک ماه چیزی نخوردن و بد نبوده. ما تو تاریخ ها میخوانیم که اصحاب صفه اینا 400 نفر بودن در مسجد، روزی یه تخم مرغ یا هفته یه تخم مرغ می‌خوردن، چیزی نداشتن. بنابراین این ماه رمضان یک چیز مزاحم عجیبی بوده و هنوز هم هست. البته برای ما شیعیان یک ماه ماه رمضان تحتیلی، یک ماه برای فاطمه دو بار عزا می‌گیریم. اصغر رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، نمکی رو کشتن، همه اینا روزای تحتیلی داره. و تقریبا اگر خوب حساب بکنیم تقریبا یه 6 ماه بیکاریم. بله، خدا بیامازه فلد چاهای نفت و نفت میفروشیم و عرض کنم که روزه میگیریم. خداوند شر این داستانها رو از سر ایران بزرگ کم کنه. این ارتجاع و این سیاهکاری و این حماقت باستی به مردم واگذار بشه، نه اینکه دولتی هم باشه. هر کی میخواد بگیره، هر کی نمیخواد نگیره. خب حافظ داره خدا رو شب به ساقی میگه ساقی جام رو بیار که ماه رمضان تموم شد. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، یعنی ضایع شد همه وقت ما در ماه رمضان. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. یکی غزلهای مورد علاقه مخلص همین غزله، شاهکاریست. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه ز جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گمگشته ای که باده نابش به کام رفت. خب خدمت شما عرض کنم که ما، یعنی شما بینندگان محترم نازنین تلویزیون پارس، اون چه میبینید حاصل زحمت دو تن، یکی امیر یکی سپه، و در یک محفظه کوچکی است. کار بسیار بسیار مشکلی است، اما این دو بزرگوار عرض کنم که به جان خریدن در واقع این وظیفه مهم رو و عرض کنم همکنون که من صحبت میکنم امیر داره در واقع کارگردانی میکنه داستان رو. در این سالها که ما خدمت شما بودیم هرگاه ما راجع به جنگ جهانی صحبت کردیم سپهجان عزیز آقای سپهر خسروی مطلبی داشتن در باب جنگ دوم، مطالعات زیادی دارن روی جنگ دوم، خیلی علاقه دارن، یعنی به اون عظمت و به اون گرفتاری و اون کشت و کشتار و این واقعه عظیم اینها و عرض کنم اطلاعات زیادی دارن. امروز من از ایشون خواهش کردم که تشریف بیارن، این دوست عزیز ما، اندکی با هم صحبت کنیم راجع به جنگ اوکراین و جنگ دوم، ببینیم تشابهات اینها چی هست و حالا هر سوالی پیش آمد. خدمت شما عرض کنم که جنگ دوم در واقع پایه های جنگ دوم در صلح جنگ اول ریخته شد، یعنی وقتی که کنفرانس صلح پاریس شد این دول پیروزمند که فرانسه بود و انگلیس بود و آمریکا بود و اینها اونچنان ظلمی روا داشتن در حد آلمان ها و اونچنان مطلبی نوشتن و اونها رو مجبور به امضا کردن که یک ناظر دانشمند گفت این امضای صلح نیست، در واقع این مقدمات یک جنگ دیگری است، شاید 20 سال دیگه، 20 سالش هم حتی گفت یکی از این سیاسیون انگلیسی، و همه اتفاق هم افتاد. منتها این دفعه نه فقط برای انتقام از جنگ اول بود که ایدئولوژی هم همراهش بود. یک مرد دیوانه آمد و بسیار من متحیر و متعجبم که جامعه دانشی آلمان که دانشی ترین جوامع جهان بود آلمان در اون روزگار چگونه فریب این مغالطه رو خورد که ما نژاد برتریم، آریایی، ما آریایی هستیم، و که در کتابش هم نوشت نبرد من و عرض کنم که حالا داستانش درازه، از حضرت که اسمش بود 4 سال حماقت و خیانت و اینها، یارو ناشر گفت آره خیلی زشته، گفت چه کار بکنیم، گفت اسمش بذار نبرد من، نبرد من. خیلی خوب عرض می شود که ما نژاد آریایی هستیم، بایستی که چنین کنیم و چنان کنیم، بخش شرقی رو هم بگیریم و اونجا رو فضا ایجاد کنیم برای نژاد برتر آریایی و اینها رو به بردگی بگیریم و اینها خوشحالم باید باشن، چون در کنار عرض کنم که نژاد برتر چیز یاد میگیرن و اختلاط و انتزاج هم نباید باشه که ازدواجی باشه بین از این جفنگا. این بافته بود و حمله کرد به روسیه و اینها. جنایاتی که امروز داره میگذره توسط این پوتین کذا و کذا حقیقتا حیرت انگیزه. در اون روزگار جنرالا آدم نمی کشتن، آدم کشایی که مأمور کشتن، ببینید حماقت رو، یهودی رو بری بکشی، آقا چه یهودی رو بکشی، چه داستان آریایی، یعنی چه یه حرفا کنون. اون هم اساسا بودن که یه علامت مرگ هم به پیشانی داشتن و خود اونها هم عزم میکنن درمونده بودن که حالا چجوری بکشن. یکیشون پیشنهاد کرد که ما چیز اگزوز اتومبیل رو لاستیک میکشیم میکنیم تو اتومبیل، یهودی‌ها رو میکنیم اتو درش میبندیم تا خفه شن. یه دی گفتن نه، میکنیم توی چاله و مسلسل رو میبندیم و میکشیم. و هیملر رو دعوت کردن که بیاد تماشا کنه. هیملر رئیس همین اس اس او اینها بود. هیملر وقتی نگاه کرد شروع کردن اینا مسلسل صدا کردن و زن و بچه مردم رو کشتن، این استفراغش که رفت غش کرد افتاد اونجا و اینا. مقصودی که جنرالا کارشون جنگ بود. یه سخنرانی داره هیتلر که کمیساریا به روسا میگفت، کمیساریا گفت جنگ ما با کمیساریا جنگ شوالیه ها نیست، بلکه جنگ براندازی و کشتن جنرالا. خب ما آدم کش نیستیم، ما جنگ میکنیم ولی آدم کش نیست. باری این کاری که این اتفاقی که داره میفته و این حرامزاده کذا و کذا داره انجام میده، به طور کل کشور رو داره از زمین بر میداره، تخریب کلی کشور داره می

0: کنه. چرا؟ چون وحشت داره از دموکراسی اونجا و اینکه چرا مغرب زمین نفوذ کرده تا مرزهای روسیه و عقده دیگر این سفیه جنایتکار آدمکش از دست رفتن اتحاد جماهیر شوروی. خب ورشکست شد بابا، ورشکست شدیم، ورشکست دیگه غذا نداشتن بخورن اینها، عرض کنم که از برکت کمونیسم. و مشغوله الان، مشغوله به طرف شرق و جنوب، مشغول است به تخریب و کشتار و این حرفا، و خب غرب هم داره سعی میکنه کمک میکنه، اما تعداد تانکی که این مردک آورده یکی دو تا نیست که بشه جبران کرد با 8 تانک آمریکایی و نمیدونم 10 تا تانک. یعنی واقعا مردم دلیر یوکرین نیازمند سلاح بیشتری هستن. من درود میفرستم به سپرجان عزیزم، حال شما چطوره؟
1: درود بر شما استاد مشیری عزیز، خوشحالم که در خدمتون هستم.
0: خواهش میکنم عزیزم. خب اجازه بدید ما یک قیاسی بگیریم بین این جنگ و جنگ دوم. خیلی دوست دارم نظر شما چگونه است. البته راجع به جنگ دوم باز صحبت خواهیم کرد.
1: من فکر میکنم شرایطی که الان در مورد ارتش روسیه میبینیم کم و بیش همون شرایطیه که در زمان جنگ جهانی دوم داشتن. یعنی یه ارتشی که از بیرون خیلی قدرتمند به نظر میاد ولی در حقیقت اینه که یه ببر کاغذیه و عملا ارزش جنگی زیادی نداره.
0: همینطوره.
1: مثلا نمونه‌ای که مثلا میتونم عرض کنم خدمتتون، همون مشکل بزرگیه که در تدارکات دارن. میدونید بله. که تانکی که پیشروی میکنه مثلا تو خاک دشمن، این تانک مصرف سوخت بالایی داره. بله. علاوه بر این که باید بهش مهمات برسونن، چون جای کمی برای مهمات داره، باید با سرعت زیاد بهش مهمات برسونن. هر تانکی که میره جلو عملا باید یه کامیون هم پشت سرش باشه. یعنی شما وقتی تعداد تانک ها رو میبینید، تعداد تانک های ارتش رو وقتی میخواییم بررسی کنید، باید تعداد کامیون های نظامی اون ارتش رو هم بررسی کنید، ببینید چند تا کامیون دارن که بتونن به این تانک مهمات و سوخت و احیانا لوازم یدکی و چیزهای دیگه برسونن. و میبینیم که روسا از این نظر شدیداً در مضیقه هستن و در جنگ جهانی دوم هم شدیداً همین مسئله بوده به همین شکل. و یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها و انگلیس و امپراتوری بریتانیا کردن، فرستادن تعداد زیادی کامیون نظامی به روسیه بوده. و شاید اگه در نگاه اول شاید این به نظر کم اهمیت بیاد، ولی این در از تعیین کننده جنگ بود و باعث پیروزی روس‌ها شد.
0: بله. حالا خدمت شما بگم که من یه دوست داشتم فوت شد، آقای دکتر اشعی، اهل قم بود، مرد نازنینی بود، آدم بزرگواری بود. میگفت ما نگاهمان به داستان جنگ آلمان ها و روس بیرون از روسیه غیر از اون چیزیست که روسا میگن. میگن که این آمریکایی‌ها اومدن مزاحم ما شدن، ما خودمان به تنهایی روسا رو ما شکست دادیم. میدونید یعنی اون همه اسلحه و مهمات که از طریق راه آهن ایران رفت حیرت انگیز بوده برای کمک به روسا، اما اینها شایع کردن در روسیه که ما بودیم، آمریکا نبود.
1: دقیقاً چیزی که تو کتابای درسیشون به بچه‌هاشون میگن همینه. تو کتابای تاریخ، حتی با دوستی صحبت میکردم که توی از روسیه اومده بود، به من میگفت که تو کتابای تاریخ مدرسه توی روسیه مثلا در مورد دیدی، یعنی پیاده شدن متفقین در نورماندی در 1944، فقط یه پاراگراف 3-4 خطی توضیح داده میشه و ازش رد میشن. برای همین اون کودک روسی که میره به مدرسه فکر میکنه که واقعا این روسا بودن که جنگ جهانی دوم بردن، در حالی که اینجوری نیست. روسا دقیقاً گوشت دم توپ به جنگ بودن.
0: بله.
1: مثل دقیقاً همون حالتی که الان سربازای مثلا سربازای ایرانی توی روسیه توی سوریه دارن و فرمانده اصلی روسیه است، ولی سربازای ایرانی متاسفانه اونجا کشته میشن.
0: آها. خب ما اگه بخوایم یک قیاسی بگیریم بین جنگ جهانی دوم و این جنگ امروز، آیا قیاس معالفارقی است یا اینکه میشود که بعضی مطالب رو با هم قیاس کرد؟
1: بستگی داره از چه جنبه‌ای به قضیه نگاه کنیم. اگه من میبینم که افرادی هستن که مثلا پوتین رو با هیتلر مقایسه میکنن، به نظر من این اصلا مقایسه درستی نیست.
0: بله،
1: به هیچ عنوان قصد دفاع از هیتلر رو ندارم یا بگم که آدم خوبی بوده یا نه، اصلا به هیچ وجه این بحث مطرح نیست. مثل اینکه مثلا ما مثلا اصغر قاتل رو مثلا با چنگیزخان مغول مقایسه کنیم، اینا اصلا بله. با قابل مقایسه نیستن. درسته هر دوشون قاتل بودن ولی اصلا تو یه لول نیستن. الان شما اگه نگاه کنید به ارتش روسیه، سایز دو تا ارتش رو، ارتش روسیه و ارتش اوکراین رو ببینید، شاید ارتش اوکراین یک چهارم ارتش روسیه باشه، به اضافه این که اون منابع درآمد ارزی که روس‌ها به خاطر فروش نفت دارن، اوکراینی‌ها از اون بی‌بهره بودن. اونها بله. امکان بازسازی ارتششون رو اونطوری که روس‌ها در 20 سال اخیر به لطف بالا رفتن قیمت نفت داشتن، اوکراینی‌ها همچین امکانی نداشتن. حتی من وقتی می‌خوندم می‌دیدم که بسیاری از سلاح‌های دوران شوروی رو که اوکراین به ارث برده بود اینها فروختن، به خاطر اینکه بی پول بودن یا اینکه از رده خارج کردن، چون توانایی به اصطلاح نگه داشتن این سلاح‌ها در شرایط عملیاتی رو نداشتن به دلیل هزینه سنگین. مثلا بمب افکن‌های مافوق صوت بلک جک روسی که بزرگترین و سریع‌ترین بمب افکن مافوق صوت که در دنیا وجود داره، این بمب افکن خب ساخت شوروی سابقه، تعدادی از اونها رو اوکراینی ها به ارث برده بودن، شاید 20 یا 30 فروند رو، و همه اونها رو از دور خارج کردن، تعدادی از اونها رو به روسیه فروختن و بقیه رو یا اوراق کردن یا اینکه در موزه به نمایش گذاشتن. و خب طبیعتاً و سلاح‌های دیگه مثلا تانک‌های T-72 که من همون موقع فروپاشی شوروی یادمه توی روزنامه‌ها می‌خوندم که اینا تانکایی که مثلا چند میلیون دلار قیمت داره رو به مثلا با پول خیلی کمی، شاید مثلا 100 هزار دلار به جمهوری اسلامی میفروختن.
0: عجب.
1: الان شرایطشون اینه. اگه بخوایم شرایط روسیه رو با جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم، کلا دو چیز کاملا مختلفه. در جنگ جهانی دوم روس‌ها از کمک آمریکا و بریتانیا برخوردار بودن و میتونم یه لیستی هم هست چیزایی که کمک کردن، اینا رقم خیلی بالایی بوده.
0: اگه لیستو داریم بفرمایید.
1: من میتونم اگه امیرجان برن توی لند لیست پروگرام، اونجا یه لیستی هستش که نشون میده که چند درصد از اقلام مصرفی ارتش شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. مثلا 58 درصد از مثلا سوخت هواپیما، اینجا دقیقا مشخصه، 33 درصد از خودروهای نظامی، 53 درصد از مهماتی که مثلا توپخانه یا مینها یا چیزهای دیگه، اینا رو مشخص کردن، 30 درصد از هواپیماهای نیروی هوایی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن، 93 درصد از وسایلی که برای راه آهن شوروی لازم بود رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن و خیلی چیزهای دیگه. مثلا به صلاح اقلام فلزی 50 تا 80 درصد، بعد مثلا ساخت برای ساختن ساختمان‌های مختلف، ساختمان‌های نظامی یا انبارها یا چیزهای دیگه که مثلا در فرودگاه استفاده می‌شد. بعد اون یه رقمی که می‌بینید 12 درصد از تانک‌ها و توپخانه خودکششی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. حالا مثلا شاید این رقم رو اگه ببینیم به نظر میاد که رقم پایینیه، ولی اگه دقت کنیم به این رقم می‌بینیم که باید دقیق‌تر به این رقم نگاه کنیم. مثلا خود روس‌ها رقم دقیقش اینه، 99150 فروند تانک و توپخانه خودکششی تولید کردن.
0: خب خیلیه،
1: رقم خیلی بالاییه. آمریکا و بریتانیا تقریبا، الان من رقمشو پیدا کنم بگم خدمتتون، 11900 فروند تانک و توپخانه خودکششی برای شوروی فرستادن. این رقمو خب میبینیم حدود همون حدود 12% ظاهرا رقم بالایی نیست، ولی اگه دقیق‌تر نگاه کنیم به تلفات روس‌ها نگاه کنیم یه رقم شگفت‌انگیز می‌بینیم. 82,000 فروند تانک و توپ‌های خودکششی رو روس‌ها در جنگ با آلمانی‌ها از دست دادن. رقم خیلی بالاییه.
0: خیلی
1: اون وقت اینجاست که این رقم به ظاهر کم تانک و توپ‌هایی که متفقین برای آلمانی‌ها برای روس‌ها فرستادن ببخشید اینجا تعیین کننده میشه. برای همین ادعای روس‌ها که ما جنگ رو بردیم و این ما بودیم که کار انجام دادیم، این یه ادعای خیلی خنده‌داره و هیچ ربطی به واقعیت نداره.
0: همینطوره. مثل این که باید یه بریک بگیریم امیر جان. نه
2: هنوز نه.
0: خب بفرمایید که چون شما همیشه دنبال میکنید این مسائل جنگی و اینها رو، این علت شکست روس‌ها در نبرد اول که از طرف شمال بودن و پیروزی سپاه کوچک اوکراین یا یوکرین به قول اینجایی‌ها فکر می‌کنید چگونه بوده و آیا می‌شود که تکرار بشود این پیروزی یوکرین با توجه به سلاح‌های فوق مدرنی که آمریکا مرتب داره می‌فرسته و اعضای در واقع اتحادیه اروپا هم کمک می‌کنن، انگلیس و بقیه، شما فکر می‌کنید که نتیجه کار چه خواهد شد؟
1: من فکر می‌کنم در درجه اول علت شکست روس‌ها در شمال اوکراین چند چیز بوده. یکیش این بوده که روس‌ها از سربازان وظیفه استفاده می‌کنن و سرباز وظیفه هم از نظر ترینینگ هم از نظر انگیزه چندان مناسب چنین جنگ‌های بزرگی نیست. این مشکل اول. مشکل دوم نحوه فرماندهی و آموزش و فرماندهی توی در ارتش روسیه و ارتش اوکراینه. ارتش اوکراین خب چون از ارتش شوروی جدا شده بوده طبیعتاً تا مدت‌ها نحوه کار، نحوه آموزش و نحوه کارهای تاکتیکی و چیزهای دیگه توی ارتش اوکراین مثل ارتش روسیه بود. ولی از سال 2014 یعنی زمانی که روس‌ها کریمه رو اشغال کردن این روش عوض شد. در ارتش روسیه واحدهای کوچیک آزادی عمل کافی ندارن، همه چی از بالا دیکته میشه. در ارتش آمریکا و ارتش بریتانیا و البته ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم به این شکل نبود. افسران رده پایین‌تر آزادی عمل زیادی داشتن در مورد اینکه چطور به اهدافی که بهشون دستور داده میشه برسن، این از بالا دیکته نمی‌شده. ارتش اوکراین هم از سال 2014 به این ور از طریق به اصطلاح کسانی که مستشارایی که از آمریکا یا بریتانیا یا به هر کشور غربی اونجا هستن سعی کرده که این روش رو به خدمت بگیره. و یکی از دلایل موفقیت اوکراینی ها تا اینجا این بوده به نظر من.
0: بسیار بسیار عالی، بسیار بسیار عالی. و میدونید روسیه تقویت کرد، تعداد تانک‌ها رو زیاد کرد. یک جنرال آدمخور که به قصاب سوریه میگویند و مشهور است، بیشتر از 6000 نفر زن و بچه مردم رو کشته، این رو هم گذاشته سر کار که بیشتر مردم رو بکشن. و من نمیدونم این تعداد تانکی که اینها وارد اوکراین کردن چگونه میشه شکست داد واقعا. گرچه خب تانکای چیز مدرن آمریکا خیلی خیلی کارآمد هستن و یک اسلحه جدیدی دیدم که آمریکا آورده بود، مثل عرض کنم که یک هواپیمای کوچک بود که در آن واحد چند تانک رو میتونست بزنه و از بین ببره. بالاخره این رویارویی اتفاق خواهد افتاد و پوتین گفته است که من تا 5 سال این جنگ رو ادامه میدم. می‌خواستم ببینم که شما چی فکر می‌کنید.
1: خب به هر نحوه جنگ عوض شده به نسبت 20 سال پیش، شرایط عوض شده. خب یه نمونه خیلی خوبش رو توی جنگ آذربایجان و ارمنستان دیدیم که آذربایجان با استفاده از هواپیماهای کنترل از راه دور تونست جنگ رو به نفع خودش پایان بده. این در مورد اوکراین و روسیه هم شاید اینجا شبیه همون جنگ جهانی دوم باشه. جنگ جهانی دوم هم جنگ کارخونه ها بود، جنگ کارخونه ها بود و جنگ لوجستیکی بود، یعنی هر کدوم که میتونستن اسلحه بیشتری تولید کنن و از نظر اقتصادی دیرتر کم بیارن میتونستن جنگ رو ببرن. الان هم درسته که اوکراینی ها دارن با روسا میجنگن، ولی در حقیقت یه جنگ اقتصادی هست بین کشورهای غربی و روسیه. حالا هر کدوم زودتر منابعشون تموم بشه جنگ رو میبازن. البته در مورد کشورهای غربی مشکلات دیگه هم هست، مثلا الان قیمت بنزین که رفته بالا، رهبران کشورهای غربی چون رهبرانی هستن که طبق روند دموکراتیک انتخاب میشن، اینا باید به رأی دهندگان خودشون جواب بدن و ممکنه این مسائل باعث بشه که انتخابات بعدی رو ببازن. آقای پوتین نگران انتخابات نیست، برای همین میتونه همه منابع روسیه رو به باد بده، همون کاری که هیتلر در مورد آلمان کرد. این هم میتونه تا آخرین لحظه وایسته، همه منابع روسیه رو مصرف کنه تا آخرین نفراتشون رو به جبهه بفرستن، اگر هم کسی اعتراضی بکنه میندازنش زندان. در کشورهای غربی اینجوری نیست. حتما نمیتونیم روی این قضیه حساب کنیم که روسا از نظر اقتصادی کم میارن و عقب نشینی میکنن، این یه چیز 100% نیست به نظر من.
0: میگم که صحبت از تعداد کردید، وقتی آدم نگاه میکنه به میزان تولید آمریکا در جنگ دوم، حقیقتا حیرت انگیزه تعداد هواپیماها و کشتیها.
1: بله بله.
0: و سایر خانم ها میدونید درگیر شده بودن شبانه روز، اینا در حال تولید بودن، تمام کارخونه ها تبدیل شده به صنایع جنگی و ناگهان آمریکا مثل یه قولی بیرون آمد. فقط عرض میکنم که 14 میلیون سرباز بسیج کرده بود، البته به میدان جنگ نفرستاد ولی آماده سازی کرده بود، و تعداد هواپیما، تعداد خلبانهایی که دستگیر شدن دادن، باورش نمیشه که مثلا 70 هزار یا 80 هزار فقط خلبان دستگیر شد.
1: بله.
0: اینها همون جایی گفتید لوجستیک بسیار بسیار مهمه.
1: بله.
0: و لوجستیک روسا انقدر بد بود که گفتن ما غذا نداریم، رفتن از چین غذا بگیرن، چون اینا 190 هزار نفر آورده بودن. خب 190 هزار سرباز صبحونه میخواد، نهار میخواد، شام میخواد، روسا عرق خورم هستن، لابد عرق هم بخواد. من و خیلی خیلی خیلی بد عمل کردن و ضعیف عمل کردن. اجازه بدید هموطنان یه بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: دوری دیگر هموطنان گرامی، با دوست عزیزم سپر صحبت میکنیم در باب جنگ دوم و جنگ امروز و اینها. سپر جان، یه مطلب مهم، وقتی ما صحبت میکنیم در باب کمک های انگلیس و آمریکا به روسیه، تقریبا همه نوع سلاح رو در اختیارش میذاشتن، ولی دیدم یه آقای استرالیایی و هم یه جنرال آمریکایی که ما نمیتونیم بعض سلاح ها رو در اختیار عرض کنم که اوکراین بذاریم، مثل هواپیما یا سلاح های خیلی سنگین، چون اینا نیازمند به اینا نیستن و کارشون دفاعیه. به هر صورت آمریکا داره کمک میکنه، اما در قیاس با کمکی که آمریکا به انگلیس کرد و انگلیس و آمریکا به روسیه کردن قابل قیاس نیست. در باب جنگ دوم بفرمایید ببینیم این کمک ها چگونه بود.
1: در درجه اول فکر کنم باید اول نگاه کنیم ببینیم دلایل پیروزی های اولیه آلمانی ها چی بوده.
0: بله بله، خیلی سریع.
1: بله.
0: اینا پیروز می شدن، خواستم به این مطلب هم اشاره کنم. بله. یعنی در مثلا جنگ فرانسه اونچنان سریع گرفتن فرانسوی ها رو که حیرت انگیزه. این رومل که در واقع پیشتاز بود در تانک و اینها، روزی 150 کیلومتر یا دو روزی 150 کیلومتر پیشرفت میکرد در خاک فرانسه و اون سه لشکری که فرستادن گروپ A, B, C و خاک روسیه، اینا به طور روزمره یک قسمت وسیع از خاک روسیه رو میگرفتن. بفرمایید.
1: این دلیل اصلی پیروزی های آلمانی ها، شما خودتون هم بر برنامه قبلیتون بارها اینو اشاره کردید، بهش پرداختین، نحوه جنگیدن آلمانی ها بود، میگفتن بلیتسکریگ، که حالا شاید فارسیش میشه مثلا جنگ برق‌آسا. این نکته که باید عرض کنم اینه که اون چیزایی که ما توی فیلم‌های سینمایی می‌بینیم یا حتی فیلم‌های داکیومنتری، فیلم‌های مستندی که از اون زمان به ما نشون میدن، این نشون دهنده واقعیت نیست. در اصل ارتش آلمان که به شوروی حمله کرد فقط 3% موتوری بود، یعنی 97% این ارتش پیاده بود. تعداد خیلی کمی تانک، تعداد خیلی کمی اصلا خودروهای نظامی که برای حمل و نقل نفرات استفاده
0: میشه. من عذر میخوام و تعداد زیاد اسب.
1: بله.
0: نقش اسبا رو نگفتن، حدود 600 هزار اسب ارتش آلمان در اختیار داشت.
1: بله. و برتری آلمانی ها در این نبود که تانک های بهتری داشتن یا هواپیماهای بهتری داشتن، برتری آلمانی ها در ترینینگ بالاشون بود و نحوه جنگیدنشون که همون که عرض کردم بلیتسکریگ. شاید اگه بخوام مثلا مثالی بزنم، مثلا تیم فوتبالی که تک ضرب بازی میکنه، سرعت عمل بالایی داره، خب این نیازمند سربازانیه که خیلی خوب ترین شدن. و منتها فرقی که جبهه شوروی با جبهه فرانسه داشت این بود که در فرانسه ارتشای آلمانی هرچی پیشروی میکردن به سمت همدیگه میومدن، نزدیکتر میشدن، ولی در شوروی برعکس بود، از هم فاصله میگرفتن. اگه امیرجان یه عکسی هست که توی فولدر به اسم بارباروسا، اگه اون عکس رو نشون بدن ممنون میشم ازتون. وسعت این جبهه نشون میده که یه چیز حدود شاید 5000 کیلومتر در 1500 کیلومتر، 5000 کیلومتر طول، مثلا عرضش، عمقش هم 1500 کیلومتر. آلمانی ها نفرات کافی برای پوشوندن جبهه به این عظمت نداشتن.
0: بله.
1: و روی ترینینگ بالاشون حساب میکردن و در حقیقت کمک های آمریکا و بریتانیا به شوروی به سال متمرکز شده بود روی خونسا کردن نقاط قوت آلمانی ها. در درجه اول خب کمک هایی که میفرستادن، همون که قبلا عرض کردیم، کامیون های نظامی بود که این باعث شد که به روسا برتری جابجایی توی این مسافت های طولانی بده، چون آلمانی ها که روی نفرات و اسب ها حساب میکردن سرعت کمتری داشتن، ولی روسا با رسیدن کامیون های آمریکایی خیلی راحت جابجا میشدن و خیلی راحت هم میتونستن تدارکات رو به خط مقدم جبهه برسونن سریعتر از آلمانی ها. این نکته اول. نکته دوم، بمباران استراتژیکی بود که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها در مورد آلمان انجام دادن و میلیون‌ها تن بمب ریختن رو شهرهای آلمانی. این بمباران‌ها چندین نتیجه داشت. نتیجه اولش نتیجه مستقیم بود، تولیدات جنگی آلمان رو شدیداً کاهش داد، یعنی هم تا قبل از اون هم آلمانی‌ها از نظر تولیدات در مضیقه بودن، از نظر سوخت در مضیقه بودن، از نظر مهمات در مضیقه بودن، از نظر نفرات در مضیقه بودن. این بمباران ها شرایطشون رو از این بدتر کرد، یعنی باعث شد مثلا یه مثال بزنم، تانک کینگ تایگر که بزرگترین تانکی بود که در جنگ جهانی دوم ساخته شد و بالاتر از 70 تن وزنش بود، این تانک بسیار پیشرفته بود، البته نقطه ضعف های زیادی هم داشت. تعدادی که ارتش آلمان اوردر داده بود به اصطلاح سفارش داده بود برای ساخت 1500 فروند بود، ولی به دلیل بمباران آمریکایی ها و بریتانیایی ها حدود 450 فروندش تولید شد، دیگه نتونستن بیشتر از اون تولید کنن. این مثلا یه نمونه خیلی خوبش از نتایج بمباران هایی که میکردن. منطقه یه نتیجه خیلی مهمتر هم داشت، یعنی دو تا نتیجه مهمتر در هست. بمباران های استراتژیک آمریکایی ها و بریتانیایی ها باعث میشد که نیروی هوایی آلمان مجبور بشه در خود آلمان بمونه. این مسئله باعث شده بود که ارتش آلمان در خط مقدم جبهه بدون پوشش هوایی بمونه و این به روس‌ها کمک کنه که پیروز بشن. نکته بعدی، توپ‌های 88 میلی‌متر. اگه امیرجان لطف کنم برن توی فولدر 88 میلی‌متر عکساش هستش. این توپ 88 میلی‌متر و این توپ کاربرد دوگانه ضد تانک ضد هوایی داره و معروف‌ترین توپ به جنگ جهانی دوم، دقت بسیار بالا و قادر بود تمامی دقیقاً هیچ تانک متفقین وجود نداشت که این توپ نتونه نابودش بکنه. در فاصله مثلا 2000 متری این توپ امکان نداشت تانکی بتونه از اون نزدیکتر بیاد. این سلاح خیلی موثری علیه تانک‌ها بود ولی کاربرد دوگانه داشت، یعنی ضد هوایی هم بود. یکی از نتایج بمباران‌های استراتژیک آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها این بود که آلمانی‌ها مجبور بودن این توپ‌ها رو در خود آلمان نگه دارن و طبیعتاً ارتش آلمان در خط مقدم در مقابل تانک‌های روسی آسیب پذیر می شدن به دلیل اینکه توپای ضد تانک کافی در اختیار نداشتن. این نتیجه بعدی بمباران هایی که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اعمال کردن. حالا شاید بگید که ممکنه خب خود روس ها می تونستن این بمباران رو انجام بدن، ولی جواب منفیه. روس ها به هیچ عنوان از نظر بمباران استراتژیک توانایی نداشتن. خود آلمانی ها هم البته در این مورد ضعیف بودن. حالا اگه بعدن فرصتی پیش بیاد تو مبحث نبرد بریتانیا میتونیم به این مسئله بپردازیم. اگه امیرجان بره توی ممنون میشم اگه بره توی فولدر پلویشتی، پلویشتی اسم منطقه در رومانی که 30% از نفت مورد نیاز آلمانی ها رو تامین میکرد و خب رومانی خیلی نزدیک روسیه است. متفقین آمریکایی‌ها برای اینکه این منطقه رو بمباران کنن از لیبی، اگه امیرجان جلوتر بره مسیر پرواز هواپیماها رو می‌بینه، یه نقشه‌ای هست که نشون میده این هواپیماها از کجا بله اگه زیرنویس هم ورداری ممنون میشم امیرجان. اگه اون پایین رو می‌بینید اینا در فکر می‌کنم توبروق هست، در از توبروق در لیبی یا چیزی شبیه اون، من حالا از اینجا دقیق نمیتونم بخونم، در ساحل مدیترانه بلند شدن و به کشور رومانی رفتن و اون مناطق رو که در نزدیکی مرز روسیه هست بمباران کردن. باید بالای نقشه رو نشون بدی امیر جان. بله دقیقا میبینید اینجا ساحل نزدیک خیلی به ساحل دریای سیاه و به روسیه نزدیکه. خب طبیعتاً اگه روس‌ها توانایی بمباران این منطقه رو داشتن، آمریکایی‌ها نیازی نداشتن فاصله به این دوری رو طی بکنن، هواپیماهاشون رو بفرستن و تلفات سنگینی رم بدن به خاطر مسافت طولانی. این نشون میده که روس‌ها توانایی بمباران استراتژیک نداشتن و این خودش نقطه ضعف دیگه روس‌هاست که در حقیقت آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اون نقطه ضعف رو جبران کردن. اینجا نشون میده که به اصطلاح چاهای نفتیه که در رومانی بود و اینها رو آمریکایی‌ها بمباران کردن، چندین بار هم این کار رو کردن برای اینکه خب مواد نفتی به ارتش آلمان نرسه. این نکته اول. نکته دوم این که دلیل بعدی این که آلمانی‌ها موفق نشدن این بود که مسافت این جبهه، قبلا هم عرض کردم، جبهه به قدری بزرگ بود که اینها نفرات کافی برای پوشوندن اون جبهه نداشتن. اگه یه فولدر دیگه هست به اسم کورلند پاکت، اگه امیرجان کورلند پاکت رو باز کنن ممنون میشم. اینجا زیرنویسم اگه برداری دیگه فکر کنم عالی بشه، دست درد نکنه. اینجا این البته این نقشه‌ای که می‌بینید مربوط میشه به می 1945، یعنی زمانی که دیگه ارتش آلمان تسلیم میشه. منطقه سفید رنگی که در وسط نقشه میبینید مناطقیه که در اون زمان در اختیار ارتش آلمان بوده هنوز. یه نقطه سفید رنگ در بالای تصویر سمت راست میبینیم، اینجا شبه جزیره کورلند در جمهوری های بالتیک روسیه، فکر کنم در لیتوانی باشه. اینجا آلمانی ها یک بیسی درست کرده بودن برای آزمایش زیردریایی های جدیدشون، زیردریایی تایپ 21 مارک 21. عکس های بعدی عکس زیردریایی هست، میتونید ببینید. بله این زیردریایی تایپ 21 هست. این در از اولین زیردریایی تهاجمی واقعیه که ساخته شده. برای اینکه بتونه تمام مدت مأموریتش رو زیر آب بگذرونه. این زیرعیه قادر بود 11 شبانه روز زیر آب بمونه و در بازگشت به وقتی که 11 شبانه روز تمام میشد در بازگشت به سطح آب کافی بود فقط 5 ساعت رو سطح آب بمونه که بتونه باتریاشو شارژ کنه و دوباره برگرده زیر آب. علاوه بر این زیرعیه رادارگوریز هم بود، یعنی رادارهای متفقین امکان کشف این زیردریایی رو نداشتن. در اون شبه جزیره کورلند در لیتوانی بیس اصلی ساختن این زیردریایی ساختن و تمرینات و چیزهای دیگه این زیردریایی، و دلیل اینکه اینو برده بودن آلمانیا در اون منطقه این بود که از بمباران استراتژیک آمریکایی‌ها دور باشه و طبیعتاً خب بسیار نزدیک بود به روسا. اگه روسا امکان بمباران استراتژیک داشتن میتونستن اون منطقه رو بمباران کنن، ولی نتونستن. و موقعی که ارتش آلمان عقب نشینی کرد از لیتوانی، هیتلر دستور داد که 30 لشکر آلمانی در کورلند بمونن و از این به اصطلاح بیسی که برای زیردریایی ساخته شده بود دفاع کنن و تا روسای آخر جنگ اونها در اونجا موندن و روسا نتونستن این منطقه رو بگیرن. 5 بار سعی کردن منطقه کورلند رو اشغال کنن روسا و این بیس رو نابود بکنن ولی موفق نشدن. یه چیزی بوده 100,000 کشته دادن و 1,000 تانکشون هم نابود شد ولی نتونستن اینجا رو بگیرن. این نشون میده که اگه نیروهای آلمانی در به اصطلاح مساحت کمتری جمع میشدن، مساحتی که میتونستن اون رو کاور بکنن، برای روسا امکان شکست دادنشون وجود نداشت. حتی در 1945 که بدترین روزای ارتش آلمان بود.
0: بله، این جنرال معروف آلمان که میگوند بهترین جنرال آلمان بوده، الان اسمش از خاطر من پرید، کتابی نوشته به نام Last Victories، پیروزی های گم شده. میگوید که ما افق در افق این زمین گسترده بود و ما هرچه میرفتیم تمامی نداشت، ما به قدر کافی اصلا آدم نداشتیم که اونجا بذاریم.
1: بله درسته، بله.
0: روسیه رو میگه و خیلی خیلی کتاب جالبی است. علل شکست رو میگه، میگه ما نباید شکست میخوردیم، اما میگه این هیتلر مسائل کوچک رو میفهمید، تاکتیکی رو، ولی قضای استراتژیک رو نمیفهمید. خودش هم اختیار ارتش رو دست گرفته بود و دستورات غلط میداد و این باعث شکست ما شد.
1: بله، اریک فون ماینشتاین.
0: بله بله، خیلی داستان شگفت‌انگیزی، داستان جنگ دوم، شاید بزرگترین داستان تاریخ بشره.
1: بله درسته. بله،
0: حالا یکم برگردیم به نوع کمک هایی که انگلیس ها میکردن و آمریکایی ها میکردن به همین برادران روسی.
1: بله، من حتی یه نکته رو هم عرض کنم در ادامه چیزایی که شما فرمودین. یه کماندوی معروف آلمانی هست اسم اوتو اسکورتزنی که بله، اتریشی بود در اصل. اوتو اسکورتزنی در خاطراتش میگه که ما از هر 10 روستا در شوروی، از هر 10 روستا حد اکثر 3 روستا رو در تصرف داشتیم و یعنی 7 روستای دیگه عملا هیچ سرباز آلمانی حضور نداشت و فقط میتونستیم یک سرباز رو مأمور مراقبت از 500 نفر اسیر جنگی بکنیم که این باعث میشد اسرای جنگی بتونن خیلی هاشون فرار بکنن و به پارتیزان ها ملحق بشن. پارتیزان هایی که خب پشت خطوط آلمانی ها عملیات انجام میدادن، طوری که ارتش پارتیزانی که پشت جبهه آلمانی ها فعالیت میکردن به 500,000 نفر رسید. تعداد خیلی بالایی هست و خب این خودش باعث خسارات زیادی به آلمانی ها شد، باعث شد تدارکات و چیزهای دیگه به موقع به خط مقدم نرسه و این خودش شکست آلمانی ها رو تسریع کرد.
0: بله، امیر دستش به عنوان پایان چیز برنامه تکون داد. خیلی از دوست نازنین سپاسگزارم، اینکه آمدیم مطالب بسیار بسیار سودمندی گفتیم. از امیر عزیزم سپاسگزارم که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کرد. هموطنان گرامی و از شما هم سپاسگزاریم که وقت خود رو گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.

فروش مملکت، اینها شاگردان دزدانی هستند که این دزدان وقتی که میرن وارد اون مدرسه درس دینی میشن، بعد از اینکه زخمای زانوشون خوب میشه، اولین کاری که یاد میگیرن راه دزدیه، راه دروغگوییه. فرق نمی کنه هان، اونا که الان میبینین اینقدر آیت الله امام سرشه، اونم از همون دالون گذشته، خودش هم میدونه. در کشوری که شما توش زندگی میکنید و حکومت دینی اونجا رو اداره میکنه، آخوندهایی هستند که این آخوندها از جغلشون تا اونی که دیگه عظما شده، نمیدونم کبرا شده، سکین سلطان شده، رهبر شده، اکبر دوزه خوکنما شده، یا امام ممامه نداره، جغل پقلی پرزیدنت محمود مشنگ شده، انتری نژاد معروف، اون یارو بونقلتونه 300 کیلویه که میخواد بره شمشیربازی کنه حتما برای جنگ، یه خود تشتک ریختن این که فضله گذاشتن رو شونه هاشون، کبوتر میگذشته کاری کرده اونجا، بعد خودشون تو خودشون حکومت دینی دارن. این دین بر مبنای اسلام نیاب محمدی است. این دزدی ها با اجازه الله آسمونی است. الله آسمونی در این کتاب فرمودند در سوره 8 سوره انفال، بدزدید غارت کنید 20% بدید به نماینده من در روی زمین. من دروغ میگم، این کتاب رو بخونید، دروغای من در میاد. خیلی ساده است، هر کجا قرآن فارسی با هر کدومی که هر چقدر شر رو بر توش قاطی کرده باشن، تفسیر نوشته باشن، خدا اینجا عوضی گفته من درستشو میگم، محمد نفهمیده درستشو من دارم میگم، هر چی دلتون میخواد بخونین، تک ببینین چی توش نوشته. قرآن نمیدونی چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقط بلدی. قرآن نمیفهمی چیه؟ قرآن یه آقایی بود اون بالا اسمش الله بود یا خانوم بود یا یه چیزی بود که باسن خیلی گندهی داشت، رو تختی که نشسته بود 80,000 ملائکه زیر این تخت بودن که این تخت دائم رو هوا باشه. حرفا رو باور کنید، خیلی درسته، حتما درسته. هر وقت بنده خوبش حضرت محمد گرفتاری پیدا میکرد، به خصوص گرفتاری جنسی، جبرئیل میگفت پاشو بی جلو، بگیر این آیه رو ببر بده دست حضرت بخونه واسه زنا. ای زنی که ای خانومی که به من دشنام میدی، اب نداره، بخون، بعد از خوندنت همه دشنامات مال من. آقا و خانومی روی تلفن من پیام گذاشته بودند، پیام های طولانی هم بود که ما اینجوری بودیم، اینجوری بودیم، نجات پیدا کردیم، راحت شدیم، خانومم یه خورده بیشتر طول کشید، اوایل به تو فحش میداد اینا. خانوم گوشی رو گرفتن، پوزش خواستن، اصلا احتیاجی نیست عزیز دل من، دختر من، من اصلا فحش و بیست ناسزا اینا برام مهم نیست، مهم اینه که تو رفتی راه تو پیدا کردی، اون

من مهمه. من عقده دارم چون به خود من کسی این حرفا رو نزد. امروز روزم همه از ترس سنگ شدن نمیگن یا الله گذاشتن تو آسمون، یا الله کردن زیر زمین. اون الله میگه بدوز، این الله میگه سهم منه بده. این الله 1200 سال تو عراق کردنش توی سرداب، تو قوم از توی چادر اومد. بعد به غیرتش برخورد که زنا و مردا میان کاغذ میندازن اینا تنشون به هم میخوره. امام زمان ناراحت شد، جلز بلز افتاد. دستور فرمودن یک ها بزنیم واسه زنا، یک ها واسه مردا. حیواناتی که فقط احتیاج به کتک خوردن هم ندارن، خر رو باید یه سیخونک کرد، ولی گاو و گوسفند رو همون جوری میره به خطش کن دم سلاخونه، یکی که وای میسه گردنش رو ببر، دومی بیاد گوشتش رو بخورن. تو آینه نگاه کن، ساعتی در خود نگر تا کیستی، از کجایی و از چه جایی چیستی. جمع هستی را بزن بر نیستی، تا زهال خود خبردارت کنم. میتونی بشینی فکر کنی لغت نیستی یعنی چی؟ اونی که ازش میترسی، اونی که آخوند به وسیله اون سوارت میشه، آخوندی که هر روز میره تایچاه، میاد بیرون یه کاغذ دستشه میگه اون زیر با امام زمان صابونم خوردم، امضا گرفتم اومدم بیرون. طویله خبرگان تصدیقش میکنه، طویله تشخیص مهر میزنه، طویله شوروا بهش جایزه میده. نا آخوندهای خودی هن. اگه آخونده غیر خودی و بیاد حرفی بزنه، ترتیبش داده شده است. خود دانید. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. حرف من، سخن من به اینی که هرچی بهت گفتند سرتو ننداز پایین، دومتو تکون بده، بگو چرا. یا آقای یهودی کتابی نوشته 4 جلد و یک نکتهش خیلی بر من جالبه و چون درست نوشته براتون میخونم. مقایسه خدایان، یه دونه خدا وجود نداره. هر پیغمبری بیاد یه خدا میسازه، میگه اون خداه دروغه، این خدای من درسته، این خدا پیروان این خدا باید پیروان اون خدا رو بکشن، مالشون رو بخورن. خدا خون ریزه. پایه دینهای توحیدی کتاب توراته. اگه کتاب تورات نبود، نه انجیل وجود داشت نه قرآن. کتابی من دارم که متاسفانه دوستان نمیخوان بخونن، حکایات و قصص قرآن. تمام آوردش از تورات کپی کرده، همونجوری که عیسویت 60% آیین‌هاشو از مهری کپی کرده. ساندی یعنی روز خورشید، یعنی روز مهر. مهر پسر خدا بوده، عیسی پسر خدا شده. لباسایی که اینا می پوشن لباسای مهریه. اما مهریا رو می کشن. همون وقت که اینا آمده بودن مهریا رو می کشتن.
چون مذهب یهود اساس و تمام بنیاد تمام مذاهب توحیدی می باشد و بخش های از کیفیت آن آیین در این کتاب بیان شده، لذا احتیاج نیست همه آنها تکرار شود. البته آخوند پررو میگه نه، محمد قبل از عیسی بوده، موسی بوده. میگه میدونی چرا؟ شنونده حالو داره، شنونده بی سواد داره بوده. میگه میدونی چرا؟ شنونده حالو داره، شنونده بی سواد داره، شنونده نادان داره. در تورات به طوری که مشهود است، نقش خدا در تمام امور به طور وسیع نمایان گردیده است. اینک شرحی از آنها بیان می شود. در مرتبه اول، دیگراندیشان تمام مطالب مندرج در تورات را زیر سوال برده اند. این متفکران مسائل را در ترازوی عقل مورد سنجش قرار داده اند. قبل از هر چیز نشان دادند که خدا برای اولین بار در اثر خودخواهی، خدا منظور یهوه، سبب مرگ یک انسان شده است. کسانی که تورات میخونن میفهمن من چی میگم، کسانی که نمیخوان بخونن کاری نداریم، ما همه رو حرف بی خود میزنیم. در کتاب پیدایش باب 4، پس از آن که 62 مرتبه نام خدا ذکر شده، بدون آن که کلامی درباره این نام بیان شود یا تعریفی برای آن بیان گردد، میگوید آدم زن خود حوا را شناخت. منظور زن خود حوا را شناخت یعنی همخوابگی کرد باهاش، و او دو پسر به نامهای قائن و هابیل زایید، که در یهودیت میگن قاین و هوال. بعد از مرور ایام، قاین هدیه‌ای از محصول زمین برای خدا آورد و هابیل نیز از نخست زادگان گله خیش و پیه آنها هدیه آورد. خداوند هابیل به هدیه او را منظور داشت، اما قاین به هدیه او را منظور نداشت. یعنی اون که گوشتی بود گفت اون بهتره، تو که نمیدونم برای گیاهخوار آوردی، من دوست ندارم، من گوشت دوست دارم و پی. پس خشم قاین به شدت برافروخته شد و واقع شد چون در صحرا بودند، قاین بر برادر خود هابیل برخواسته او را کشت. و خیلی جالبه، بعدش میره پیش خدا و خدا بهش میگه که من نفرین میکنم اگه کسی دستشو به تو آلوده کنه. یعنی قاتله رو مثل الله خودمون، قاتله رو میبره حوری خونه. توجه کنید، علت اولین مرگ انسان به واسطه خدا اجرا شد. مگر خدا انقدر شکمپرست بود که گوشت حیوان با پیه آن را پسندید و اون یکی را نپسندید؟ ای انسان ها که این مطالب را میخوانید، بیندیشید، خرد را به کار گیرید. از اول که به اصطلاح انسان آفریده شد، قتل شروع گردید به واسطه چی؟ خودخواهی خدا. در حالی که در همان زمان انسان ها وجود داشتند، به طوری که در همین باب، در این کتاب پیدایش با بند 17 میگوید قائن زوجه خود را شناخت. چون روزی که الله یا یهوه یا هر چی شما ها میخوان اسمش رو بذارین آدم رو خلق کرد، گفت میخوام یه موجودی شبیه خودم بسازم. بعدش هم زد اینا رو پرتشون کرد رو زمین. بعدش دو تا پسر زایید حوا، این یکی اون یکی رو کشت. و بعدش میگه قائن زوجه خود را شناخت. از کجا جرأت داری سوال کن؟ حکم قتلت واجبه، سوال نباید بکنی. پس حامله شد، هم شناخت هم حامله شد. آخرین زوجه کجا بود؟ کتاب هم همین سوال میکنه. به علاوه اضافه میکند که دیگران زن بردند،
از کجا؟ در باب 5

دو میگوید پسران خدا دختران آدمیان را به زنی اختیار کردند، زیرا نیکو منظر بودند، یعنی خوشگل بودند. پس پیدایش آدم و حوا اول خلقت، این که غیر ممکنه. خدا ناگرایان میگویند اگر کسی برای شما هدیه بیاورد آن را علنا مورد توبیخ قرار میدهید و آورنده را شرمسار میسازید، شاید این خدا آداب معاشرت بلد نبوده. آقایان خدا ناگرایان بیش از این ما را از بیدانشی شرمسار مگردانید. مردی که این نوشته حدود 80 سال داره، حقیقت اومده نوشته، خیلی هم با ملاحظه نوشته، چون آخر همین بخش میگه که من منظورم حرف بدی نیست، ولی این حقایق رو باید گفت. خدای بنی اسرائیل، ببخشید، خدا به صورت یک جنگجو به جای بنی اسرائیل جنگ می کرده است. تو اسلام هم همینه، خدا میگه شما ها تیر ننداختین، من انداختم، من ملائکه ها رو فرستادم جنگیدن واسه شما ها. در کتاب خروج باب 4:22 به فرعون بگو خداوند چنین میگوید: اسرائیل پسر من و نخست زاده من است و به تو میگویم پسر مرا رها کن تا مرا عبادت نماید. فقط اینا رو میخواد که عبادت کنه. و اگر از رها کردنش عبا نمایی، همانا پسر تو، یعنی نخست زاده تو را میکشم. آیا این خدا آدم کش است؟ در باب 12:23 آمده: زیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند. قصه اینه که میگه که شما یه بز نمیدونم 2 ساله خوب چیز کنین، سرشو ببرین، بعد کباب کنین، من بوی کباب بشنوم، خونشو بزنین به سر منزلتون که من وقتی میرم اسرائیل مصریا رو بکشم شماها رو نکشم. چون نمیدونسته کدومه. میدونی اینا رو کسی جرأت سوال کردن نداره. همین الان که من اینا رو میخونم فردا با ربایا گرفتاری دارم. آقا تو مسلمونی، برو دنبال کار خودت، به ما چی کار داری؟ بذار ما پول خودمونو دردیم. تا مسیحیان را بزند و چون خون را بر سردر خانه شما ببیند، همانا خداوند از در بگذرد و نگذارد که هلاک کننده به خانه شما درآید تا شما را بکشد. در باب 14:14 خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. در همین باب 25 و چرخهای عرابه های ایشان را بیرون کرد تا آنها به سنگینی برانند. یهوه آمد یکی یکی چرخهای عرابه ها را کشید بیرون و مصریان گفتند از حضور بنی اسرائیل بگریزیم، زیرا خداوند برای ایشان با مصریان جنگ میکند. اینا تو تورات نوشته، اما تو نمیری تورات رو بخونی. در کتاب خروج باب 17:14 پس خداوند به موسی گفت: این را برای یادگاری در کتاب بنویس و به سمع یوشع برسان که هر آینه ذکر عمالق را از زیر آسمان محو خواهم کرد. 16 موسی گفت: چون عمالق جرأت کرده دست خود را بر اریکه خداوند بلند کند، خدا بر ضد آنها همیشه جنگ خواهد کرد. من مقصودش همون صندوق عتیق بوده، صندوق عهد. باب 23 27 خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و هر قومی که به دیشان برسی متحیر خواهم ساخت. جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا حوریان، این یه قومی بودن، کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند. زنبورها برن اونا رو نیش بزنن، اونا برن.
فکر نکنی فقط قرآن وقتی بخونی خسته میشی. همه این کتابا همینه. البته 1400 سال یا 3500 سال پیش کسی سوال نمی کرده، 1400 سال پیش هم کسی سوال نمی کرده، هرکی هرچی دلش خواسته می گفته. این عرب زده هایی که توی مملکت ما هستند، من یه صورتی امروز آوردم با خودم، نمیدونم اینجاست، یه کاغذ مداد داشته باشید، بعد از چند کلمه که من حرف میزنم، اینا اسم بانک، مبلغ، شماره حساب و اسم کسیست که اونجا سپرده داره، سردمداران حکومت دزدان، که دیگه به من نگید چرا میگم اینا دزدند. اگر دزد نیستن این پولا رو از کجا آوردن تو این بانک ها خوابوندند؟ این مقدارشی که لو رفته. دوست عزیزی که از ایران به وسیله‌ای برای من یک کارت تبریک فرستادن و عکس این گجستک رو هم سه تا 5000 تومانی برای من فرستادن، بی نهایت سپاسگزارم. فقط این نشون میدم که بگم اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه، اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه. خانمی به من تلفن کرده بود، گفت تو هر وقت راجع به پول و اینا صحبت میکنی من عرق شرم به پیشونیم میشینه، منم پشتم عرق میکنه وقتی راجع به پول و اینا صحبت میکنم. ولی خب به هر صورت این راه باید ادامه پیدا کنه، این راه تا روزی که این نفس از این گلو میاد بیرون باید ادامه. من هر روزی 50 دقیقه به این گنجینه اضافه میکنم. درود و سپاس بر شما بچه های ایران که اینها رو تکثیر میکنید و جا میزادید. درود و سپاس بر همه شما. برنامه الان مرتب شده، 7 صبح لس آنجلس میشه 6:30 بعد از ظهر تهران یا ایران، و 12 شب لس آنجلس میشه 11:30 صبح ایران. پس بنابراین در دو نوبت میتونید ببینید. دوستانی که کمک میکنن بسیار ازشون سپاسگزارم که این برنامه ها رو پخش میکنن. من ایمیلی که دیروز به شما گفتم ایمیلو اشتباهی گفتم. پیر شدیم یواش یواش سامتایمر گرفتیم تا با آلزایمر برسیم. ایمیل جدید رو ایمیل رضافاضلی@رضافاضلی.com و اونی که مال رضافاضلی.com برای من ایمیل نفرستید دیگه. رضا فاضلی 2010، رضا فاضلی 2010 یعنی 2010 @gmail.com. دیروز اشتباهی گفتم فاضلی با دو تا لینا مربوط به جای دیگه است. رضا فاضلی 2010 @gmail.com. 2010 هم گذاشتم برای اینکه همه بدونیم من تا سال دیگه هم زندم کارامو میکنم. اگر کاغذ مدادهاتون آماده است یادداشت بفرمایید. علی خامنه ای، بانک شبارکاسه فرانکفورت آلمان، شماره حساب 23 40 75 617، 112 میلیون دویچمارک. این دویچمارکی که نوشته من نمیدونم مال کیه، چون دویچمارکی که این داشته الان باید تبدیل به یورو شده باشه و
این همون نوشته با صداقتش من میخونم، آخرشم مرکزی که این رو داده بیرون براتون میخونم. اول به شما بگم که خود من اولین ایرادی که گرفتم گفتم دویچمارک دیگه وجود نداره. علی خامنه‌ای کامر بانک یا نه کورنر بانک، کورنر CORNER کورنر بانک در ژنو سوئیس شماره حساب 21 78 24 دلار امریکا 97 میلیون دلار، بانک کانتونال در لوزان سوئیس شماره حساب 71 73 73.2 میلیون دلار. علی اکبر هاشمی رفسنجانی تو پرانتز بهرمانی یونین بانک سوئیس ژنو شماره حساب 22 38 70 390 فرانک سوئیس 532 میلیون و نیم فرانک سوئیس. سوسیال جنرال در زوریخ شماره حساب 364 183. باز اینجا نوشته دویچمارک 477 میلیون دویچمارک، این هم یه علامت سوال جلوشه. یعنی اگر این درست باشه این رو در مثلا قبل از اینکه پول امریکا پول اروپا تبدیل به یورو شده باشه اون وقت در آوردن. من یادمه وقتی من تلویزیون آزادی بودم یک صورت اینجوری اومد بیرون، یک کلام راجع به یورو تو این ننوشته. به همین دلیل اینی که اینجا نوشته و این حسابایی که نوشته مال زمانهایی است که هنوز یورو نیامده بوده. و اشوار کاسم دوباره 238 میلیون دویچمارک. 100% من یادم این صورت رو راجع به اشپارکاسه، به خصوص چون همه اینا رفته بودن تو اشپارکاسه حساب باز کرده بودن. آدم هایی که نوشته محمد علی تسخیری، محمد گلپایگانی 85 میلیون سوئیس فرانک داره، بیژن نامدار زنگنه 141 میلیون US دلار داره، حبیب الله اسکر اولادی مسلمان بی غیرت نامسلمان در کورنر بانک سوئیس در ژنو 180 میلیون US دلار داره، احمد جنتی 54 میلیون پوند انگلیس داره، عبدالله ناطق نوری گوساله دزد 123 میلیون دلار داره، محسن رفسنجانی محسن رفیق دوست 122 میلیون یو اس دلار داره. من فکر میکنم اینا خیلی بیشتر از اینا دارن. محسن هاشمی بهرمانی 178 میلیون دلار داره، عباس واعظ طبسی 97 میلیون سوئیس فرانک داره، 216 میلیون یو اس دلار داره، حسین شریعت مداری کیهان معروف 38 میلیون پوند انگلیس داره، محسن رضایی
78 میلیون دلار امریکا داره، 52 میلیون فرانک سوئیس. مسعود موحدیان نمیدونم چه خریه، 278 میلیون. کمال خرازی، خر رازی معروف، 18 میلیون دلار داره. علیرضا معیری 12 میلیون US دلار داره. حسین کردی 14 میلیون. همه اینا دلار دیگه. عباس علی فروغی 10 میلیون و 7. محمد هاشمی بهرمانی 177 میلیون دلار. مرکزی که اینو برای من فرستاده، اگر میخواین خودتون برین به سراغش، هست HTTP، دو تا نقطه، نقطه های زیر هم دیگه، یکی بالا یکی پایین، دو تا سلش بوردز BOARDS نقطه IP مثل پیتر، ERS IANS یعنی میشه persians .com. یه دونه ممیز میزنین، پرینتش مثل همون پرینت، بعدش THREAD نقطه PHP، یه علامت سوال، یه تی. این سورسیست که این برای من اومده و به هر تقدیر شما اگر خواستید استفاده بکنید. دوستان، من امروز روز جمعه است. اگر کتاب میخواید بخرید آخر برج 27 امروز. امروز 27 ماه میلادی، 7 روز فروردین سال 2568 شاهنشاهی، 3747 زرتشتیه. دیروز زاد روز زرتشت بوده و اینجا چون همه چیزو تجاری میکنن و اصولا کسی نمیدونه، چون قدیما که کسی زاد روز نمی نوشت و کسی چیز نمی کرد، به هر تقدیر یه عده اومدن گفتن بعد زاد روز زرتشته و همه باید جشن بگیرن و اینا، کار بدی هم نیست. و زاد روز زرتشت به تمام باورمندان زرتشت شاد و با تندرستی. اگر من صحبتی نکردم، برای اینکه کار من چیز دیگه است. خیلی از شماها به من زنگ میزنید، راجع به خیلی چیزا صحبت میکنید. کار من پایست. کار من این نیست که بگم رفسنجانی چقدر دزدیده، وقتمو اینجوری تلف کنم. اینو در جواب کسایی گفتم که به من میگن تو از کجا میدونی رفسنجانی دزده. از این چیزا بر من زیاد میاد. اولین کسی هم که نقدش میکنه خود منم. اما پایه کار ما در ایران یه چیز عجیب و غریبیه. یه اللهی درست کردن تو آسمون، خب اونو با دستمون نمیرسه، مجبوریم، چون گفتن تو آسمون ما، میترسیم اگه حرفی بزنیم فردا این الله یخمونو بگیره به سیخمون بکشه اینا، پس هیچی بهش نمیگیم. اما شعور، فهم، چجوری یه نفر میتونه قبول کنه 1200 سال پیشی که رفته زیر زمین تو عراق، چند وقت پیش تو قم اومده بیرون؟ چه
چجوری بوده که یه مرتبه 1400 سال پیش یه اللهی پیدا شده؟ چون محمد اول اسم اللهش مخواست بذاره الرحمن، رحمان مال یهودی هست، اون وقت که با یهودی ها میانش خوب بود اسم اللهش مخواست بذاره رحمان، بعد که با یهودی ها به همزد کردش الله. شما نمیدونید، نمیرید بخونید این چیزا رو، یه چیز دستسازه. دعوا هم سر پول بوده، فقط و فقط سر پول بوده، سر هیچی دیگه نبوده. من نمیخوام از حرفایی که میخوام بزنم عقب بمونم، فقط ازتون خواهش میکنم این کتاب های شجاع الدین شفا رو بخرید. بهتون گفتم تولدی دیگر تموم میشه، نخریدید تموم شد. الانم دارم بهتون میگم این پکیج ها تموم میشه. اینجا تلگرافی نوشتم کتاب های میر فطرس، حلاج، جای پای شعر در تاریخ یا چیزی شبیه این، اسلام شناسی دو جلد دو جزوه 120 صفحه‌ای، ملاحظاتی در تاریخ ایران که امروز یک قسمتی از این براتون میخونم، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست راجع به دکتر محمد مصدق نوشته. من بحث سیاسی اصولا نمیخوام بکنم، برای اینکه حرف من به جای دیگه ربط پیدا میکنه. پایه کار من این نیست که عربه اومد ماها رو زد، پایه کار من اینه که اون بیشعوری که از اون عربه که اومده به زن و بچه، به مادر و پدر ماها تجاوز کرده، حمایت میکنه. همه حرف من اینه. اگر بره بخونه بعد بیاد حمایت بکنه، من مخلص شم. اما اون بچه بد تربیت میکنه، اطرافیان بد تربیت میکنه. من و شما باید یه کاری بکنیم که آتیه مملکت ما درست بشه. به من نمیرسه، نرسه. مگه همش قراره که من برای خودم کار کنم؟ این کشور این همه سال مونده، همیشه هم از این احمقایی که من فوش میدن عرب زاده هستن، از اینا زمان اسکندر بوده، زمان چنگیز بوده، زمان هولاکو خام بوده، این آشغالا همیشه بودند. ولی اصالت ایرونی همیشه تعدادش زیادتر بوده. اون اکثریت خاموش رو دارم میگم که تا یه روزی میخوای اینا رو حرکت بدی، یه عده یهو پسون به تنور میچسبونن، آقای فاضلی مردم میان تو خیابون میگیرنشون. دوست عزیزم، در کشوری که تو توش زندگی میکنی، به گفته خود حکومت سالی 27,000 نفر تو رانندگی، تو تصادف رانندگی کشته میشن. تو کشوری که تو توش زندگی میکنی، آمار رسمیش غیر از اونا که یواشکی زیر ماشین میکنه، نمیدونم عجل معلق میاد، سکته قلبی میاره، میمیروننشون، نفر دوم در جهان از تعداد اعدام هاست بعد از چین. بعد از چین 1,300,000,000,000، یک کشور 70,000,000. اگر به نسبت بخوای حساب بکنی، ما نفر اولیم تو دنیا برای اعدام. برای چی؟ برای اینکه یه مش نفهم داریم. یه الله درست کرده اون بالا، یه الله درست کرده زیر زمین. این الله ها رو باید شناخت، این کتاب رو باید شناخت. چیه چیه، چی میگه، راجب چی حرف میزنه؟ من نمیگم بده، نمیگم خوبه، میگم بخونید. آقای میرفطرس در صفحه 90 ملاحظاتی در تاریخ ایران میگه اعراب فاتح ایرانیان را عجم یعنی گنگ و بی زبان و یا موالی یعنی بندگان آزاد شده
می‌دانستند و آنها را به پست‌ترین کارها مجبور می‌کردند. در هر موردی به ایرانیان اهانت و آزار می‌نمودند. در کوچه و خیابان هرگاه عربی با بار با ایرانی نامسلمانی برخورد می‌کرد، ایرانی مجبور بود تا بار اون تازی بی همه چیز رو مثل یه حیوان حمل کنه. آی تازی زاده، ای تازی زاده، این عربا به مادر تجاوز کردند. بار عربی را بی اجر و مزد تا منزل وی حمل کند و اگر شخص عرب پیاده بود او را و او سواره مجبور بود عرب مسلمان را بر اسب خود سوار کند و به مقصد برساند. اگر غیر مسلمانی مسلمانی را دشنام میداد شکنجه میشد و چنان او را میزدند که به قتل میرسید. ماموران مالیات و مسئولین جمع‌آوری خراج یعنی مالیات ارضی و جزیه یعنی مالیات سرانه مردم غیر مسلمان را تحت فشار و شکنجه قرار میدادند. اهل ذمه مسیحی ها و یهودی ها نیز که با قبول پرداخت جزیه ظاهراً تحت حمایت حکومت اسلامی در آمده بودند، مانند زرتشتی ها با آزارها و شکنجه ها و تحقیرهای فراوان روبرو بودند. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای به عامل خود تأکید می کند در مورد یهودیان و نصارا یعنی مسیحیان، خراج را بر ایشان سخت بگیر، پول لازم داریم و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن. علی چون شوهر بیوه زنان بوده خرجش زیاد بوده، چون پدر یتیمان بوده گفته برو از مردم زیادی پول بگیر. مولا علی، مولا علی، مولا علی، این ابن اخوه که خود کارگزار حکومت و مسئول و محتسب خراج بود در مورد چگونگی وصول جزیه از اهل ذمه یادآور می شود. چون محتسب برای اخذ جزیه نزد ذمی می آمد، او را پیش خود بایستی بایستاند و به او پس گردنی بزند و گوید جزیه را بپرداز ای کافر. دین محمدیه، اسلامه، الله داره، امام زمان داره، امام حسین داره، جزیه رو بپرداز کافر. ای نوش جونت هرچی میخوری. علاوه بر خراج جزیه هر سال به هنگام نوروز و جشن مهرگان مالیاتی به نام ایدی نیز از مردم اخذ میکردند، به طوری که در زمان معاویه این ایدی به 10 میلیون درهم رسید. همچنین در روستاها محصول باغها را به بهای ارزانتر از معمول می خریدند و یا بالاتر تخمین می زدند و مطابق ارزیابی ظالمانه خود از روستاییان مالیات می گرفتند. این گونه غارتها و چپاولها از یک طرف باعث فقر و فلاکت مردم و موجب عدم علاقه آنان به حفظ و احیاء شبکه های آبیاری و کشاورزی و گسترش پیشه‌وری می شد، از طرف دیگر با دخالت حکومت در امور آبیاری و کشاورزی ثروت سرشاری نصیب حاکمان عرب می گردید، به طوری که خالد ابن عبدا قسرا حاکم خراسان از سال 105 تا 120 هجری ضمن وصول 20 میلیون درهم حقوق سالیانه خود 100 میلیون درهم دیگر نیز از طریق غارت مردم به دست می آورد. درآمد فرزند او نیز 10 میلیون درهم بود. اسلام یعنی غارت، یعنی دزدی. من همه حرفم اینه، برو بخون. پایه این دین بر مبنای دزدی و غارت بوده. تو میخوای آخوند برات چیکار کنه؟ غارت و دزدی با اجازه الله. عدل حرف مفته. شیعه ها اومدن گفتن الله غلط کرده، محمد هم بی خود گفته. اصول دین ستا نیست، چون محمد دینی که آورد گفت اصول دین ستاست: توحید، نبوت، توحید، نبوت، معاد.
باید قبول کنی که اشهد ان لا اله الا الله، بدون اینکه دیده باشی باید شهادت بدی. تو سرت میزنم، اگه نه گردنتو میزنم. اشهد ان محمد رسول الله، باز شهادت باید بدم که تو محمد فرستاده اون اللهی که من ندیدمش 5 دقیقه پیش شهادت دادم و میدونم که روز رستاخیز هست، منو بر میگردونن به سیخ میکشن. دکون شیعه عدل و امامت رو چرت کرد کرد توی اینا، شد اصول دین 5 تا. تو چی میدونی از دین؟ راجع به دین چی میدونی؟ هیچ وقت نمیرسیم یه حرفامو رو تموم بکنیم. دوستان، من کتابا رو تلگرافی براتون میخونم. 23 سال علی دشتی، کتابهای کسروی، کتابهای میرفطرس، کتابهای مهدی شمشیری، کتابهای مسعود انصاری، کتابهای شجاع الدین شفا و خیلی کتابهای دیگه، حدود 70 تا کتابه که روشنگری میکنه. بدون ترس از سنگ شدن برات زندگی جدید میاره. اگه میخوای بدونی، یه دونه از اینا رو اینجا برات میخونم. با خواندن دقیق 23 سال من نمیدونم این رو براتون خوندم یا نه، چون ریسک نمی کنم. ممکنه اینو دیروز براتون خوندم، اگرم نخوندم. جوانیست از ایران نوشته که وقتی 23 سال خوندم فهمیدم که کلاهی سرم رفته و بعد شروع کردم کتابای دیگر رو خوندم و بعد اومدم نشستم پای منبر تو. هرچی جلوتر رفتم به پوچی این مسائل بیشتر پی بردم. به یه جای رسیدم میگه در این همه سال که ماهواره را داشتم متاسفانه هیچگاه برنامه شما را ندیدم، اصلا دنبالش نبودم، اما اینک تا آنجایی که این مشکلات روزمره تأمین معاش بگذارد به دنبال میکنم، کاری که بسیار آسان نیست، اما انقلابی که این 23 سال در من ایجاد نمود بسیار شگرف بود. اینی که همش دارم تأکید میکنم، به حرف من توجه نکنید، حرف من بی خوده، من آدم عقده. خیلی ها برای خودشون میشینن فکر میکنن آره این آخونده پسر فاضلی رو کشتن، اینم اومده دیوونه شده کفر میگه. هیچکی نمیدونه که من شروع کردم با آخونده. روزی هم که شروع کردم میدونستم که میان میکشن، منتها مطابق همه کارهایی که ما نمیدونیم و قضاوت میکنیم، اینم عین همون کارو میکنید. اصلا تو من نمیشناسی من کیم. این عین حرفیست که به دکتری که من 3 سال پیش گفت تو تا 3 ماه دیگه میمیری، بهش گفتم تو من نمیشناسی من کیم. من اینقدر کینه به دلم از هیچ جا نیست. من به همه چیز میخندم. نگاه نکن با این قیافه اخمو میام اینجا، حرف خندیداری نیست اینجا که بهش بخندم. اما وقتی اون بانو به من تلفن میکنه و میگه که چجور روشن شده و میگه من از تو پوزش میخوام که به تو فحش میدادم، خب من چیز دیگه نمیخوام، چیز دیگه اصلا لازم ندارم. وقتی میبینم یک نفر پیدا شد، این یک نفر برای من یک نفر نیست، این به اطرافش نور میپراکنه. چراغ دانش هر کجا روشن بشه اطرافش رو روشن میکنه. اگر یه روزی من میگم مردم تا
روزی که بشینی تو خونت هیچ اتفاقی نمیفته، تا روزی که بترسی از آخوند هیچ اتفاقی نمیفته، اما روزی که حرکت کردین و همه حرکت کردین، بچه هایی که همین چهارشنبه سوری رفته بودن خب برای من تصویر فرستادن از تمام ایران، بچه هایی که رفته بودن در تخت جمشید نوروزشون رو اونجا جشن گرفته بودن، آرامگاه کوروش. شما بیایید حساب بکنید زمان محمد رضا شاه پهلوی اسما عباس قلی بود و نمیدونم حسن علی بود و غلام حسین بود و غلام عباس بود و این حرفا. امروز برید ببینید سر جنگ میکنه که اسم بچهش رو اسم ایرانی بذاره، در حالی که حکومت تازی با این مخالفت میکنه. بیایید یه خورده از بالاتر به مسئله نگاه کنید، تجربه های شخصیتون رو نگین که آره من رفتم اونجا. خیلی ها هستن آقا ما رفتیم چه مهمونی هایی، نمیدونی آقا تلفن میکردن پاسداره میومد 30 رقم ویسکی میذاشت، میگفت کدومشو میخوای آقا. این از اون آدمایی که اونجا هستن بیشعورتره، این عقدمنده، این میخواد بره اونجا بگه من که آدم نبودم حالا آدمم میتونم ویسکی با دلار بخرم. این فقر رو نمیبینه، این بدبختی مردم رو نمیبینه، این گرفتاری مردم رو نمیبینه. ریشه این کار رو من در اسلام زدائی پیدا کردم، منتها نه به اسلام فوش میدم نه به اسلام بد میگم، میگم که مطابق چیزهایی که من تو کتاب خوندم، از روزی که کشور ما اسلامی شد این بلا سرش اومد. اگر زمان مشروطه اون 5 تا مجتهد بی همه چیز بی ناموس نمی اومدن بگن که اگر این 30 کرور مردم ایران هرچی گفتن غلط کردن، گفتن ما باید بگیم درسته، و روشن فکران اون زمان زیر بار نمی رفتن اینو، ما خیلی جلوتر بودیم. مصالحه نباید کرد. فردا اگه شاهتون مسلمون علکی بود، مسلمون دو آتیشه بود، اگه رئیس جمهورتون، اگه نخست وزیرتون، بندازینش تو مسترها، برای اینکه دوباره همین وضع بر میگرده. برید به دنبال خردگرایی، تنها چیزی که شما رو نجات میده خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دینی دزد. این دزدان معتقدند چون این دین بر پایه غارت و دزدی درست شده، پس اینها هم بایستی بدزدند، همه از همه باید بدزدند. الان بین خود دزدان دعواست، بین دزدان رئیس جمهوری و هیئت دولت و دزدان اکبر دزده و اون سلمونیا، ما چی میگن، اصلاحگرایان، اونا که اصلاح میکنن، اصولگرایان و اصلاحگرایان دعواشون شده.
اونا میگن ما باید بخوریم، اینا میگن ما باید بخوریم. اون میگه من باید بیشتر بدوزم، این میگه من باید بیشتر بدوزم. رهبر دزد بین این دزدا قضاوت میکنه، یعنی قاضی دزد میشه. بعد مجلس استصوابی دزد میاد دزدانی رو که دزد هستن و بیشتر دزدی میتونن بکنن، میگه اینا صلاحیت انتخاب دارن. بعد مجلس شوروای دزد درست میشه که من به همش میگم طویله، سر طویلم توی تشخیص مصلحته که دزدان سر گردنه اونجا نشستن به ریاست اکبر دزده، خبرگانم به ریاست اکبر دزده، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، آخوند چلغوز دزد، قاضی دزد، انتظامات دزد، سردار سپاهی هفت و تشتکی دزد. هرچی دزدی بیشتر بشه بیشتر مدال میگیرن. کشور دزدی و دروغگویی شده. میدونید چرا؟ به توصیه الله. الله گفته بدزد 20% بفرست بالا. سوره 8 قرآن کریم، بعضیا بهش میگن قرآن مجید، کلام الله، هر اسمی میخوای واسش بذاری، بخون آیه 8 رو ببین حرفایی که من میگم راسته یا دروغه. چون من اومدم اینجا دروغ بگم ذهن تو رو منحرف کنم. دزدای جزغاله دنبال اینا، مثلا شوری بهتون بگم، فقط دم تکون میدن، یه استخون میندازن جلوشو میریسن، بعد مثلا اون وقتا که سگا مثل امروز، مثل سگ نازی آباد بودن، متمدن نبودن، امروز سگا متمدنن. اینجا هر چند وقت یه دفعه تقریبا دائمی توی تلویزیون ها از مردم پول میخوان که سگا رو معالجه کنن که سگا سرطان نگیرن. یعنی ارزش سگ، ببخشید دوستان عزیز که تو ایران هستید، توی این مملکت ارزش سگ خیلی بالاست. اگر اون اندازه این آدم هایی که اسمشون هست نمایندگان الله به انسان ها وقع میذاشتن، کار خیلی درست میشد. ولی پایه اصلی قرآنه که حقوق بشر رو نمیشناسه، بردهداری رو میشناسه، دستور بردهداری رو میده. نه قرآن، تورات هم میگه، کتاب های آسمانی که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین، همشون بردهداری رو براش قوانین داره. شما ها این خدا رو قبول دارین دوش جونتون؟ امیدوارم زودتر برده بشید و درباره شما اربابتون درست رفتار بکنه مطابق نص صریح قرآن. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی تو خونت نشستی، یه عده هجوم میارن تو رو اسیر میکنن چون شوهرت نگفته لا اله الا الله. از این ساعت به بعد تو باید دست به دست عربا بگردی، آخرم ببرن بفروشن تو مدینه. حالا بشین تو آمریکا از قرآن دفاع بکن. هیچ گرفتاری باهات ندارم، چون میدونم روی نادانی این کار رو میکنی. بشین با مغزت، نه با ایمانت، با مغزت قرآن رو بخون. نه این قرآن رو، هر قرآنی دلت میخواد بخون، اما اون تفسیرهای مزخرفش رو نخون. اون وقت میبینی که الله دستاز
یا الله همه جا رو ساخته، الله تو هم ساخته که بشینی به من بدی بیرا بگی یا از من انتقاد بکنی. اون الله آسمونیه که اجازه همه دزدی ها، غارت ها، چپاول ها، همه این کارا رو داده. الله زیرزمینی کاری به این کارا نداره. یه عده هستن میگن یه الله زیر زمینه،

شیشه بذاره روی آتیش. قبول نداری؟ آخونده صبح میره تایی چا صبحونش رو میخوره، میاد میگه با امام زمان صحبت کردم تو رو بخشید. اینم امضاش. با درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چیزهایی که بینید من دور برم گذاشتم، امروز روزیست که کتاب میفروشم، روز جمعه است، یه شنبه عصری هم تکرار میشه. اگه حوصلتون سر میره کتاب فروشی، از الان بگم پاشین برید. کتاب چی میخره؟ سخته بابا کتاب خوندن. روز چهارشنبه ساتلایت خراب شده بود، ساتلایت تو امریکا. توی اروپا هم اونجا یه آدمی بوده، موقعی که دیده چیز نمیاد، تصویر نمیاد، موسیقی گذاشته، چون از اینجا خراب بوده. شما فکر میکنید من چند تا تلفن داشتم؟ یه حدسی بزن. مگه پیش آدم این همه بیننده داشته باشه؟ بعد اون وقت وقتی میخواد کتاب بفروشه، اون وقت روز جمعه گذشته و روز یک شنبه گذشته، از این دوتا برنامه من یک کتاب فروختم، ولی فیلم خریدن، یه دی فیلم خریدن. من کتاب فروشی ندارم که. من این کارا رو میکنم، کتابهای که شما وقتی میخونید چیزی بهتون میده، کتابا خونده است. بارها گفتم کتابا مثل هندونهی به شرط چاقوه، برای روشنگریه. بلیط گوگوش ندارم بهتون بدم، فیلم گوگوش دارم بهتون بفروشم. یا هفت تا فیلم گوگوش بهت میدم 100 تومن، 100 دلار. هفت تا فیلم گوگوش. بخوام بخونم اسمشو. بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. یک و دو و سه تاشم به روز وسوقی هم توش بازی میکنه. همه تونم میتونین ببینین. دونه دونه نباید پول بدین، مثل کنسرت که میرین نفری 150 دلار میدین. نمیدونم چیکار کنم با شما. مطابقه هر روز این کار، نخست میرم سراغ کتاب های شجاع‌الدین شفا. یا آقایی توی وبلاگ اون وبسایت من، چون یه خورده صورت کتاب ها قدیمیه، یک دوستی کتابی خواست به نام جنایت مکافات، که تنها راهش اینه که یه دونه پکیج رو من ناقص کنم، جنایت مکافات رو براش بفرستم. و چون اونجا نوشته، این کار رو کردم. حالا کتاب های دیگه شفا رو که شما اردر بذارید، به همون قیمت جلد کاغذی جلد زخیم بهتون میدم. یه مقاله از این توضیح المسائل چیه؟ پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی. یک چیزی همینجوری باز کردم، انتخاب کردم، همین که اومد. طبق حدیث معتبری که در اصول کافی، اصول کافی میدونین مالکیه، چهار تا رابطه امام زمان

دیش امام زمانو درست کرد، کردش توی سرداب بغل خیک روغنا، بعدم پسرش بود، بعدش هم حسین روح نوبختی بود، بعدش هم یه نفر دیگه بود. چهارمی گفت این کاغذ رو میبینی امام زمان نوشته که من رفتم غیبت کبرا، دیگه کسی اثری از آثار من نمیدونه. هر کسی هم گفت که من دیده آدم دروغگویه. این نفر چهارم بهش میگن نواب اربعه، یعنی این چهار تا دروغگوی اصلی اولی اینا بودن. بعد یه دروغگوی بزرگ پیدا شد، اسمش هست، اسم کاملش رو میخوام براتون بخونم.

0: نوشته آقای شفاهم ننوشته. اسمش اسحاقه ولی اینجا ننوشته، من نمیدونم چرا توی این کتاب آقای شفاهم نوشته نشده. بله اسمش حالا منم یادم رفت، اسمش معروف به کلینی، به مغزم میاد میگم تو برنامه. به هر صورت این نشست 4 تا کتاب نوشت، یعنی کتابی نوشت که الان 4 جلدیه و دست ماها هست. این گفتش که فلان ابن فلان از فلان امام شنیده، فلان ابن فلان از امام شنیده، فقه شیعه رو این درست کرد. فقهی به نام فقه شیعه وجود نداشت با این لاتائلات. بعد اینها هی زیاد شد زیاد شد زیاد شد تا به محمد باقر مدرسی که رسید ما 6 نفر داشتیم که این روایت ها رو گفته بودن که این 6 مقبول همه بود. اسم کتاباشون هم گذاشته بودن صحاح سته، یعنی 6 کتاب صحیح. آقای شجاع‌الدین شفا تمام این کتاب ها رو خونده، از روی اینها که بیش از 2 میلیونه حدود 1000 حدیث پیدا کرده که دیگه مولا درزش نمیده و اینا 100%. یه دونه از اینا رو من دارم براتون میخونم. طبق حدیث معتبری که در اصول کافی نقل شده، حضرت امام جعفر صادق به جمعی از اصحاب خود فرمودند خداوند عالم اراده فرموده بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند و عالم را برای بست عدالت در روی زمین مسخر فرمایند، لکن چون او را قبل از آن تاریخ شهید کردند خداوند نیز غضب فرمود و این قیام را به سال 140 موکول کرد و امامی را که در آن زمان است موظف به این قیام فرمود، ولی امامان این راز را به بعضی از خواص گفتند و آنها نیز آن را فاش کردند، در نتیجه خداوند باز هم غضب فرمود و این بار قیام امام را به تاریخی که بر همه پوشیده است موکول کرد. در این باره از همان زمان انتشار کافی غالبا این پرسش مطرح می شده است که مگر خداوند با علم لدنی خیش از اول نمی دانسته است که واقعی کربلا روی خواهد داد؟ پاسخی که آیت الله العظمى خمینی در کتاب کشف الاسرار به این سوال داده است نمونه است از طرز استدلال قاطع و روشن مکتب روحانیت مبارز. ببینید الله یه بازیچه است، اینا هر جوری بخوان ازش استفاده میکنن. محمد ابن عبدالله اگر میومد میگفت این قرآن گفته منه، کسی قبول نمیکرد ازش، چون هیچ کسی تو شهر خودش پیغمبر نمیشه. همه میدونن این از کجا آمده، چجوری شده، چجوری بزرگ شده، کجا رفته، چی شده. تنها کسی که توی کشور خودش پیغمبر شده این علی مفعول، علی شیرهی، که همه مشهد رو آباد کرده، حالا اومده رهبر شده. بس که ما خاک تو سریم، رهبرمون اینه. حالا آخوند دیگم اگه بود اونم مفعول بود، هیچ فرقی نمیکنه. این آخوندا از اون دالانی که رد میشن یه اتفاقاتی براشون میفته که دیگه هیچ چیزی تو زندگی براشون مهم نیست. هر کاریم، یعنی هر ستمی، چون ستم بهشون میشه دیگه، حالا اینا هر ستمی بتونن به همه میکنن. خمینی چی گفته؟ گفته اگر فتنه کربلا برپا نمی شد خدای عالم تصمیم گرفته بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند. اینا خبر دارن که خدا تصمیم گرفته عالم را مسخر کند، لیکن چون آن فتنه واقع شد کار عقب افتاد. خداوند آن را به سال 140 معول فرمود. اگر مردم در این موقع سر سر امامان را فاش نمی کردن، اون خودش گفت اماما خودشون سر را فاش کردن. خمینی گجستک میگه مردم فاش کردن. حالا مردم از کجا سر امامان می دونستن؟ ببعی سوال نمی کنه، ببعی میگه به. یکی دیگر از امامان در سال 140 نهضت میکرد و عالم را میگرفت، لکن آنها آن سر را فاش کردند. خداوند مطلب را باز عقب انداخت تا وقت ظهور. البته خدای عالم از اول میدانست واقعی کربلای واقعی میشود. مردم اسرار را فاش میکنند. تصمیم اون بود که اگر واقعی کربلا پیش نیاید چه میشود. این دینی که تو داری اینه. تو قرآن رو نخوندی، نمیخونی، نخواهی خوند. این مزخرفات رو به اسم دین توی مغزت کردن. دین تو دین آخونده. اگه آخوند نبود تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، اسلام کیه. حالا نمیدونی، آخوند رو میشناسی. این چرا و را رو تو مغزت کردن. من میگم اینه بگیر بخون، نمیخوای نخون. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت. در پیکار اهریمن جنگ شعر پارسی، فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی است در طول هزار سال گذشته. ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی است که شجاع‌الدین شفا وقتی به قربت رسید نوشت. تولدی دیگر معروفترین کتاب شجاع‌الدین شفا. هر کسی هر کتابی میخواد بخونه تولدی دیگر را اول باید بخونه. جنایت و مکافات که به شما گفتم اون رو تکی نمیتونم بفروشم، چون یه دونه تکی فروختم و این شیشتارم حالا مجبورم به ضرر بفروشم، چشکالی هم نداره. آدم حرفش از دهنش در میاد. اونجا نوشتم فروختم. 30 گفتار، 30 تا از نوشته های شجاع‌الدین شفا در عرض 28 سال گذشته توی اینه و 2 جلد کتاب پس از 1400 سال، سرگذشت و سرنوشت 144 امیرالمؤمنین خلفا از ابوبکر تا آخرین خلیفه عثمانی، شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلسی و خلفای عثمانی. 144 امیرالمؤمنین و قبل از اون زندگی و کارهایی که محمد ابن عبدالله در حجاز کرد. این 2 جلده. حالا هر کسی میخواد ما در خدمتش. از آقای شجاع‌الدین شفا کتاب دیگه هست، یکی افسانه آفرینش که 4 داستان از صادق هدایت، یکی حقوق بشر قانون بیزه و بمب اتم، یکی هم فروغ‌هایی در تاریکی، آخرین کتاب شجاع‌الدین شفاست، فروغ‌هایی در تاریکی. بعد از اون کتاب‌های آقای مسعود انصاری کتابی که همیشه هر روز اون کتاب آبیه، اونا که تلفن میکنن میگن اون کتاب آبیه. این کتاب یک تیکهی باز ازش براتون میخونم. تلاش های سایانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد. دوستان، لیست کتاب ها در سایت رضافاضلی.com رضافاضلی.net و اونی که در ایران داریم که چند روز گرفتاری پیدا کرده ولی به زودی رفع میشه، rezafazeli.pars.blogspot.com. اینا مال کسانی است که ساکن ایران هستن. این یه مقداری گرفتاری پیدا کرده، توی این هفته حتما رفع میشه و دوباره شما میتونید استفاده کنید. و rezafazeli.org که به همت دو تا جوون عزیز در آلمان برای من راه اندازی شد و ازشون بسیار سپاسگزارم. پس rezafazeli.com، rezafazeli.net، rezafazeli.org، سه تا سایت. روی گوگل اگه برید rezafazeli بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگه گوگل استفاده میکنید خیلی راحت، اگه روی یاهو برید rezafazeli بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگر خواستید لیست کتاب ها، قیمت کتاب ها و همونجا تو سایت هم میتونید خریداری کنید. کمک میکنید به من بتونم این برنامه رو راحت تر برونم، اینقدر قر نزنم به جون شما ها. دوست ندارم قر بزنم. شماره 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمان برداری کنند و خود را با چادر بپوشانند. و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران محمد ازدواج کنند. اینا رو قرآن میگه. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 سوره احزاب هشدار می دهد که هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. تمامی آیه های سوره تحریم قرآن به بحرانی که بین محمد و همسرانش در نتیجه همخوابگی او با یکی از کنیزان حرمسرایش خارج از نوبت به وجود آمد ویژگی داده شده است. رابطه جنسی مرد زیبا و جوانی به نام صفوان ابن معتل سهمی با سوگلی حرمش عایشه و مجازاتی که برای ارتکاب زنا در اسلام به وجود آمد نیز بخش بزرگی از سوره نور را تشکیل می دهد. در آیه 50 سوره احزاب الله محمد را از تمام قواعد اخلاقی که درباره ازدواج برای سایر مسلمانان مؤمن مقرر داشته معاف می‌سازد و به او اجازه می‌دهد با هر زنی که خود را در اختیار محمد می‌گذارد همخوابگی کند، البته به شرط اینکه او هم به همخوابگی با آن زن تمایل داشته باشد که حضرت خوششون بیاد با اون زن بخوابن. در آیه 51 سوره احزاب الله وظیفه مدیریت حرم پیامبرش را بر دوش می‌گیرد و به او آزادی می‌دهد. نوبت همخوابگی با زنان حرمسرایش را نادیده گرفته و به او اجازه می‌دهد هر زمانی که مایل بود با هر یک از زنانش که اراده کرد به رخت خواب برود و نوبت هر یک از زنانش را که میل به همخوابگی با آنها نداشت نادیده بگیرد. هنگامی که آیه 51 سوره احزاب که به محمد اجازه می‌دهد نوبت هر یک از زنانش را که مایل است به تأخیر بیندازد نازل شد، عایشه سوگلی محبوب حرمسرایش به او میگوید یا رسول الله، آنچه که من مشاهده میکنم این است که گویی تنها وظیفه الله این است که به خواستهای جنسی تو جامعه عمل بپوشاند. در آیه های 1-5 سوره الحجرات و آیه 63 سوره نور الله به مسلمانان اندرز می‌دهد هنگام سخن گفتن آهنگ صدایتان را بلند نکنید، چون اگر بلندتر از صدای محمد صحبت کنند و همچنین هنگامی که با او سخن می‌گویند مانند زمانی که با یکدیگر حرف می‌زنند با او سخن نگویند. یعنی چون عربا که خب وحشی بودن دیگه، این همه وحشی بودن، داد می‌زدن، فریاد می‌زدن، اینا الله اومد به اینا گفتش که شماها یواشتر حرف بزنید. آیه نازل شد، قرآن بخونید. باز اون خانم تلفن می‌کنه میگه قرآن تو از کجا آوردی؟ قرآن خودتو بخون، من دارم نشونی سوره ها رو میدم، دیگه قرآن نمیخونم. هر آینه اگر آنها به این روش ادامه دهند احمق خواهند بود. خدا فوششون میده، میگه احمق خری. در سوره دیگر در آیه 62 سوره نور الله رعایت ادب و نزاکت از سوی مسلمانان نسبت به پیامبرش را دلیل ایمان آنها نسبت به خود میشمارد. یعنی هر کسی که به حضرت محمد احترام بذاره اون وقت خدا رو دوست داره و به مسلمانان اندرز میدهد تا از او اجازه نگیرند از حضورش خارج نشوند. در اینجا الله آنچنان نسبت به پیامبرش مهربان میشود که در کتاب مقدس میافزاید حتی زمانی که مسلمانان از پیامبر اجازه خروج میطلبند او مجاز است به هر کس مایل بود اجازه خروج بدهد و از دادن اجازه خروج به کسی که میل نداشت خودداری کند. قرآن آیه 62 سوره 24. در آیه 53 سوره احزاب الله به گونه مستقیم مؤمنان مسلمان را مورد خطاب قرار داده به آنها آموزش می‌دهد چگونه به خانه پیامبرش وارد شده، چگونه به غذاهای سر سفره که او برایشان تهیه دیده است نگاه کنند. پس از اینکه خوردن غذای آنها به پایان رسید چه بکنند؟ سرانجام اینکه چگونه خانه او را ترک کنند. قرآن که بخونی همینا رو یاد می‌گیری. کلام الله. در آیه 103 سوره توبه الله به گونه مستقیم محمد را مورد خطاب قرار داده به او فرمان می‌دهد برای پاک کردن مسلمانان از گناه و وسیله شدن برای آمرزششان از آنها صدقه بگیرد، بده بیاد. در آیه 12 سوره المجادله الله به مؤمنان مسلمان دستور می‌دهد هنگامی که می‌خواهند با پیامبرش مشورت کنند پیش از این کار به او پولی بپردازند. نکته بسیار جالب در این آیه آن است که مسلمانان باید این کار را پیش از مشورت با محمد انجام دهند نه پس از آن. نباید فراموش کرد که محمد الله را برای آن اختراع کرده که پیوسته در کنارش بوده و در موارد نیاز برای جامعه عمل پوشانیدن به هدفهای خود به او کمک کند و مسئولیت را از روی شانه‌های خودش بردارد. به هر روی فکر این که خداوند عالم این چنین برای جامعه عمل پوشانیدن به امیال نفسانی و خواستهای جسمانی یک فرد شهوت پرست این چنین با الهامات خود کمر به خدمت او بسته است، در ورای شگفتی انسان قرار دارد. من فقط روخونی کردم. خودتون این کتاب رو بگیرید بخونید، خیلی روشنتون میکنه. تولدی دیگر، نگاهی نو به اسلام. آخرین کتاب این کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله رو من سه بار تالا خوندم. خیلی چیزا توشه، خیلی چیزا راجع به کوروش یاد میگیرین و خیلی چیزا راجع به محمد. آخرین کتاب آقای انصاری در مورد زن در دام ادیان ابراهیمیه و بقیه کتابا رو فهرستوار من از روی نوشته خود آقای انصاری میخونم. بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام که الان براتون خوندم. این کتاب به انگلیسیش هم هست، اسمش هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. اگر خواستید اونم به انگلیسی به کسی کادو بخواید بدید، بچه هایی که نمیتونن فارسی بخونن اگه خواستید بهشون بدید. و بعد سرزمین پول خون، اسلام و مسلمانی، این دوتا کتاب به اضافه ترور در حکومت الهی، این ستا کتاب ترجمه است. پول خون کتابی است که یک مأمور موساد نوشته، اسلام و مسلمانی رو ابن براق نوشته، یکی از اسلام شناسان عرب، و ترور در حکومت الهی رو یک نماینده پارلمان امریکا نوشته. دوستان، من با این کمپانی که اینها رو درست میکرده صحبت کردم، انواع اقسام فیلم ها رو داره. اینهایی که من انتخاب کردم براتون 7 فیلم از فردین این توه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سه‌چشم، سلطان قلب ها 7 دیویدیه. این رو توی وست وود 7 میفروشن 84 دلار. یعنی اگه شما تشریف ببرید وست وود بخواید اینا رو هر کدومشو بخرید، دونه 12 دلار بهتون میفروشن. من این رو ازتون گفتم 100 دلار اگر به من بدید، چون من میخوام یه چیزی هم برای برنامه‌ام داشته باشه. اگرم نخواستید پول پست هم ندید، ولی پول پست اگه بدید حدود 30-40 دلار، 30 دلار، 35 دلار برای برنامه میمونه، 31 دلار. اگر شما این رو 100 دلار هم من بخرین، 31 دلار به برنامه کمک کردید. حالا هر چقدر چی میکنه ندی نده، من دکون با نکردم. 7 فیلم از فردینه، 7 فیلم از ملک مطیعیه، مهمان، اوستا کریم، نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. همون سرنوشتش مثل اونه. 7 فیلم از گوگوش، بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. اینا رو اگر بخواین مثلا بگین که 10 فیلم به من بده، از اینا ثواب کن، دوتا بده، سه تا بده، این کارم میکنم. مثل همین که گفتم بستر رو باز کردم، چون یه عده همه اینا رو دوست دارن، از همه اینا میخوان. این سری دای جان ناپلئون 8 دیویدیه به همون قیمت، باز فرقی نمیکنه. این ایتالیا ایتالیا سه تا دیویدیه، قیمتش هم نصف اونه، یعنی حدود 60 دلار اگه بدید اینم براتون میفرسم بیاد. خاک ناسپاس 10 تا دیویدیه که از روز اول ما قرار شده روی این هیچی نکشیم، هنوزم سر حرفم هستم، من حرفم از دهنم که در بیاد یادم نمیره. 10 تا دیویدی هست، میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 10 تا رو من 50 دلار میخرم، همون 50 دلار هم برای شما میفرستم به اضافه خرج پست. اگه خواستید چیزی کمک به برنامه بکنید بکنید، اگرم نخواستید هیچ مانعی نداره، چون روز اول گفتم 50 دلار. از صمد 7 تا فیلمه، منتها بسته بندیش به این صورته. از بهروز وثوقی 14 تا فیلمه، دو تا بسته هفتایی. این یکیشه تنگسیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. یکی دیگه‌ش هم هست، فیلمایی که با اون وقت یه چیزی بهتون میگم، کیفیت این فیلم‌ها خیلی خوبه. این فیلم‌ها رو هم کتاب که نمی‌خرین، کتاب سخته. این علی نماد شیعیگری رو اگر بخونی سخته، نخون. این 23 سال علی دشتی که این همه زحمت کشته، جونشو گذاشته رو این کار، برای اون سخت نبوده، برای تو سخته بخونه. ای بابا آدم بخونه دانش پیدا کنه. آقای مهدی شمشیری انواع اقسام کتاب ها رو نوشته، 5 کتاب راجع به دکتر محمد مصدق داره، 2 تا کتاب راجع به خمینی داره، 1 کتاب راجع به افسانه سازی های الله داره، اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این آقای کسروی 14 تا کتاب ازش دارم. این یک کتابش اینجاست، بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گری. همه رو نمونه آوردم. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام رفیع حقیقت. تاریخی است که کسی تا حالا سراغش نرفته و من واقعا به ارقامنه همیشه توصیه میکنم این کتاب رو بخونید، یک حالت دیگه ای بهتون میده. تازیان و ریشه های کشتارگری، روحانیت مساویست با بنیادگرایان ضد عقل، نوشته دکتر حسن رهنوردی. میخواید ببینید محمد کیه؟ این کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد، نوشته شمیم و رشدیه، اسم مستعاره. خودتون دقت کنین چرا اسم مستعاره. حقایقی را از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد تحقیق کرده، نوشته تا پایان زندگی محمد ابن عبدالله. راست‌ترین کتاب دنیا، گاته‌ها، گفته‌های زرتشت، سروده‌های زرتشت، به مترجمی موبد آذرگشسب. از این سریع‌تر نمیتونم بگم. کتاب‌هایی که خودم درست کردم، کتاب‌های خاندان نوبختی است که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. حکایات و قصص قرآن که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. مقایسه قصص قرآن و تورات و هم دیگه است. کتاب توضیح المسائل خمینی، توضیح المسائل اصلی خمینی، این مزخرفات که یه خودش خوندم اصلیش هست. چیز این کتاب خمینی رو برام روی ایمیل فرستادن، دارم دانلود میکنم، شاید بتونم باز دیوونه بشم برم چاپ بکنم. منم مرض دارم، ممکنه شماها نخرید، مثل کتابای دیگه همینجا رو دستم بمونه، ولی به هر صورت این کار رو میکنم. این کتاب هاییست که دیگه براتون گفتم. کتابیست که یک زرتشتی خیلی محقق نوشته، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی، بلاهایی که به سر زرتشتیان اومده. کتاب شعریست از دوست عزیزم هما میرافشار به نام آلاله، کتاب و کاستیست از خود هما میرافشار که اشعارشو خودش خونده. از خاندان پهلوی سه تا کتاب از محمد رضا شاه، یک کتاب از شهبانو فره، یک کتاب از شاپور غلام رضا، یک کتاب از شاهزاده رضا پهلوی. از آقای علی میرفطرس 5 تا کتابه. آخرین کتابش هست دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست. پرفروشترین کتابش هست ملاحظاتی در تاریخ ایران و 2 جلد اسلام شناسی. کتاب حلاج اولین کتابی است که من از آقای میرفطرس در ایران خوندم، و تاریخ در ادبیات کتابی است که در قربت نوشتن با چه سرعتی. یکی از کتابهای آقای شفا رو اینجا باز پیدا کردم، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. مثل این که همه رو تا اونجایی که مغزم یاری میکرد گفتم. از آقای انصاری، از آقای کسروی، کتاب های آقای کسروی رو فهرستوار میخونم چون وقت زیادی ندارم. زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری. در سیدی ها، این فروهرها هست، نقرس هر دوش، یکیش آب طلا داره یکیش نداره، و دستبند فروهر هست. این دستبند نقرس 4 تا فروهر بهش آویزونه. یه هرچی داشتم براتون گفتم، بریم سراغ کار خودمون. دوستان عزیز، با ریکه آخوندی اوتلو در سرزمین عجایب، کارهایی که در لندن من کردم از فرخزاد، حدود 3 تا نوار 2 ساعته دارم. دوتاش اون شوی معروف فرخزاد در آلبرت هال لندنه، و یکیش آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که با سعید محمدی خونده. اوتلو در سرزمین عجایبه، از مسعود اسداللهی آینه است، از پرویز کاردان ایرج میرزاست. آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، یک دیویدی. از آقای آبرامیان مقداری سیدی دارم که در مورد ایران صحبت کردند، و سنجاق سینه شیر خورشید. دیگه هرچی داشتم براتون گفتم. دوستان گرامی، این برنامه روز یک شنبه بازپخش داره. برنامه های من 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس از کانال 1 پخش میشه. برنامه روز چهارشنبه و روز جمعه این هفته، روز جمعه هر هفته، روز یک شنبه بازپخش میشه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. یکی از روزهای هفتم که به انتخاب خودم هست، این هفته چهارشنبه رو چون نتونستید ببینید، چهارشنبه رو براتون میذارم. روز شنبه از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر، پس شد 7 تا 8 صبح، 5 روز هفته، 7 تا 8 بعد از ظهر، 2 روز هفته. امیدوارم دوستان هر جا هستند این رو باز دوباره از من نخوان. فکر میکنم که همه حرفامو زدم، همه کارامو کردم، تا اونجا که ممکن بود کتابها رو تون تون براتون گفتم. غیر از اینها اگر به سایت مراجعه کنید حدود 70 تا کتاب اونجا، کتاب‌های مختلف میتونید ببینید. من خیلی تلگرافی گفتم، توی 50 دقیقه بیش از این نمیشه گفت. اینه که یه مقداری با ما اگه راه بیاین. این کاریم که دارم میکنم، اینی که از شما کمک میخوام، میخوام کمک کنید. الان 3 تا سایت خرج داره خود این برنامه، زمان ایرشو من باید پولشو بدم. آقای همایون بسیار لطف کرده و پول کمتری از من گرفته. کمتر که میگم، آقای همایون برای پخش برنامه، این پخش این یک ساعت، خودش پول میده. ساعتی 150 دلار بابت این داره میده، از من نمیگیره، چون من نمیتونم اون پولو بدم. ولی شما بیایید حساب بکنید، من همین کارا رو میکنم بدون توقع هیچ چیزی، اما تن به هر کاری میدم که این کار ادامه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه تا به امروز، برای اینکه میدونم شماها خوشحال میشید، بیش از 5 میلیون نفر آدم رو من وادار کردم که 2 دفعه نگاه کنم، وادار کردم که با مغزشون قضاوت بکنن نه با چشم و گوششون. این چیزیست که اگر شما کمک بکنید در این کار روشنگری، شما هم سهیمید. هیچ چیزی نیست جز خرد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. ممنون از این که وقت گذاشتین. نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم و راجع به این پروژه هرم آزادی میخوام صحبت کنم. پروژه که روز دوشنبه برنامهشو با آقای دکتر علی طاهری نژاد دادیم بیرون، این برنامه رو حالا بعداً با آقای طاهری نژاد و دوستان دیگه هم در این زمینه برنامه خواهیم داشت. ولی فقط بعد تو همین چند روز من یه سری انتقاداتی دیدم از این به اصطلاح طرح که خواستم الان راجع به اونایی مقدار صحبت بکنم، چون به نظرم انتقادات بی اساسی بود. حالا مطرح میکنم یکی یکیشو. اولین انتقاد اینه که این که اصلا چیز تازه‌ای نیست، مثل شرکت‌های هرمیه. اون گلدکویست هم همین جوری بود دیگه، شرکت‌های هرمی هم همین بودن. خب این اتفاقا نشون میده پس این طرح کار میکنه، به خاطر اینکه شرکت‌های هرمی خیلی رشد کردن توی ایران و هر جای دیگه هم که بودن. پس یعنی این کار، این یه فکریه، یه طرحیه که کار میکنه. تو شرکت‌های هرمی هم کار کرد، کارکردشون نشون داد. حالا چرا حکومت رفت جلوشون رو گرفت؟ برای اینکه حکومت اتفاقا از شبکه سازی میترسه، وگرنه حکومت جمهوری اسلامی که نگران این نیستش که سر مردم کلا بذارن. خودشون دارن سر مردم کلا میذارن، میرن مؤسسه مالی به اسم امیرالمومنین و سامان الحجج و این چیزا درست میکنن، سر مردم پولای مردم میخورن، بعدم میگن پول نداریم. قشنگ پول دزدی میکنن از پول مردم. ولی اون گولد کویسته باعث میشد که شبکه ساخته بشه. جمهوری اسلامی از شبکه وحشت داره. پس این ایراد نیست، اینی که چون گولد کویست هم اینجوری بود، اتفاقا نشون میده که پس کار میکنه، این شبکه سازی کار میکنه. ایراد بعدی اینه که این فرمول ساده دبیرستانیه. خیلی چیزا فرمول ساده دبیرستانی هستن و مهمن. اتفاقا همون سادگیش نشون میده که چقدر مهمه. بیشتر چیزای مهم ساده است اتفاقا. و یه فرمول ساده به اسم ای مساوی ام سی دو، 3 تا پارامتر داره، تمام راز جهان واسه شما حل میکنه. یعنی حل کرد وقتی که این فرمول ارائه شد. پس ساده بودن یه چیزی دلیل غلط بودنش نیست، ساده بودن اتفاقا دلیل محکم بودنشه. اینی که ساده است یعنی قابل اجراییه، قابل اجرا شدن هست و بنابراین اینم ایراد نیست. اینی که ساده است نمیشه ایراد. و یه سری هم میگن اصلا نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این پیچیده است. این جامعه خیلی جامعه پیچیده ایه، به این سادگی که نیستش که. نه اصلا پیچیده نیست، این رسانه ها دارن برای شما پیچیده میکنن. دور و بر خودت رو نگاه کن، همین دور و بر خودت رو نگاه کن، ببین چند نفر خواستار ماندگاری جمهوری اسلامی هستن و چند نفر خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن. از دور خودت شروع کن. اگه دیدی از نصف بیشترن، یعنی پتانسیل براندازی جمهوری اسلامی وجود داره، به اندازه کافی مخالف وجود داره تا این حکومت بشه آورد پایین. اما چجوری این 50% یا بیشتر که خیلی ها میگن 90% 99%، همه دوستانی که اصلا از ایران با من تماس میگیرن همه اینو دارن میگن. من میگم حتی اگه 50% باشه، یه 51% باشه که بیشتره، میدونیم خیلی بیشتره، ولی وقتی دور و بر خودت رو نگاه میکنی و میبینی که اکثرا مخالف جمهوری اسلامی هستن، یعنی چی؟ یعنی یک پتانسیل وجود داره. خب چطوری از این پتانسیل استفاده کنیم؟ چطوری این پتانسیل رو تبدیل به عمل بکنیم؟ با استفاده از خرد، با استفاده از یه فرمول ساده ریاضی، یه فرمول خیلی ساده که هممون 100 بار دیدیم، تصاعد دیگه، تصاعدی میشه، زیاد میشه، بله. این فرمولشه و بعدم خود شخص شما، خود باوری، خودت بعد بشی رأس یه هرم 3 نفره، بعد بتونی 3 نفر دیگر رو متقاعد کنی که در یک روز موعودی قراره بیم تو خیابون و اون 3 نفرم برن همین کار رو انجام بدن. یعنی اونام هر کدومشون برن 3 نفر دیگر رو متقاعد بکنن، فقط هم 1 بار باید انجام بدی، نه چند دفعه. کار سختیه، این هزینه ای داره، خیلی مشکله واقعا. شما 3 نفر دیگر رو قانع بکنی که ما قراره در یه روز موعودی بیایم بیرون و اون روز موعودم بعدن اعلام میشه. حالا مثلا دو مرتبه ایراد بعدی، آقا روز موعود چی کار کنیم؟ خب مثلا اومدیم بیرون چی کار کنیم؟ الان نمیخوایم راجبش صحبت کنیم، میگیم چی کار کنیم. بذارین این ایده میلیونی بشه. ما الان در مرحله میلیونی کردن ایده هستیم، میخوایم اول این ایده میلیونی بشه. چرا اصلا ما باید بیایم بیرون؟ برای اینکه با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسیم. جمعیت میلیونی تضمین امنیت خیابونه، جمعیت میلیونی ما رو حفظ میکنه، امنیت ما رو حفظ میکنه، میگم در ادامه. و اینکه اینو چجوری انتقال بدیم، مثلا باز دو مرتبه یه ایراد دیگه، اینکه لوپ میشه. مثلا الان خب شما این به این میگی، بعد دو مرتبه برمیگرده به خود، خب نظر برگرده به خود. اولا که شما فقط یه بار قراره این کارو بکنی و به اون 3 نفری بگو که این ایده رو نشنیدن تا حالا و با اونام همینو بگو. پس این ایرادم خیلی راحت قابل برطرف شدنه که لوپ نشه. و حتما شما دور و بر خودتون 3 نفر رو پیدا میکنی که این ایده رو نشنیده تا حالا. اینی که من مثلا خب شیر کردم، آقا من این ویدیو شما رو برای چند نفر فرستادم، نه این فایده نداره. خودت برو 3 نفر دیگر رو متقاعد کن که قراره در یه روز موعودی همه بیایم تو خیابون. همین. اینی که الان میایم تو خیابون چی کار میکنیم الان محل صحبت نیست، الان فقط این ایده باید پخش بشه که در اون روز موعود قراره 3 نفر بیام بیرون، 3 نفر همه مردم قراره بیام بیرون و شما باید این ایده رو فقط به 3 نفر دیگه باید بگی. خیلی آسونه. و بعد هم بعد از این که این ایده همگانی شد، حالا مثلا یا فکر میکنیم که همگانی شده، به قول مثلا بعضی دوستان که لوپ میشه به خودت برمیگرده، وقتی که این اتفاق افتاد میگیم خیلی خب حالا بعد ارزیابی بکنیم ببینیم آیا این ایده میلیونی شده یا نشده. چجوری ارزیابی میکنیم؟ از تو همین اینترنت. مگه هشتگ مهسا امینی نبود میلیونی شد؟ پس اینم میتونه بشه. وقتی که هشتگ مهسا امینی میلیونی شد، یعنی همه جامعه داشتن راجبش حرف میزدن، همه ازش خبر داشتن. ما اینو میخوایم، میخوایم یه چیزی باشه که همه راجبش حرف بزنن، همه منتظر اون روز موعود باشن. وقتی که این ارزیابی کردیم و دیدیم که هست چنین چیزی وجود داره، بعد اون موقع برای روز موعود اول برنامه ریزی میکنیم. برنامه های زیادی هست، خیلی ها برنامه دارن، همین الان هم دارن، همین الان هم دارن، ولی اول باید بدونیم که اون روز موعود درست میشه. آیا واقعا این ایده پخش شده به اندازه کافی یا نه، و بعد اون موقع اون برنامه ها اعلام میشه. حالا من میخوام فقط راجع به این که چرا جمعیت میلیونی. ببینید جمعیت میلیونی کسی نمیتونه کاریش بکنه. جمعیت میلیونی رو دیدیم تو تایوان، تو خیلی جاها این جمعیت میلیونی وقتی اومدن، جمعیت که میلیونی بود هیچ کاریش نمیشد کرد، هیچ کاری نمیشه کرد، کسی نمیتونه سرکوب بکنه جمعیت میلیونی رو. جمعیت میلیونی هم که میگیم یعنی تمام شهر مردم تو خیابونن، اونجوریه جمعیت میلیونی. حتی اگه 100,000 نفر بیان بیرون، یعنی 7-8-10 تا بلاک بسته میشه. اینجوری میفهمیم که اوکی ما جمعیت چند صد هزار تایی داریم. بعد وقتی جمعیت 100,000 تایی هم تو خیابون باشه، خود به خود خودش تبدیل میشه به جمعیت میلیونی، چون خود اون جمعیت دو مرتبه یه سری جمعیت میکشه میاره بیرون، جذابه، آدما رو میکشه میاره بیرون، مخصوصا وقتی این ایده جا افتاده باشه، مخصوصا وقتی تعیین بشه یه روزی که اعلام میشه، وقتی میگن وسط هفته باشه، نمیدونم روز باشه اصلا که همه تو خیابون باشن. خیلی کارا میشه واسش کرد، خیلی برنامه‌ریزی ها میشه براش کرد، ولی اول قدم اول همگانی کردن ایده است. جمعیت میلیونی امنیت رو میبره بالا. و مثالش هم همین سال 88 همون جمعیتی که بردنش البته به ناکجا آباد میدون آزادی و اونجا پراکنده شد، دوتا رهبر هم داشت که اونا گفتن برگردیم بریم خونتون، ولی اگه همون جمعیت سرازیر شد و به طرف خونه خامنه ای، خیلی مسائل عوض میشد. خیلی هم معتقدن همین الان هم که تموم میشد حکومت، همون موقع سال 88 تموم میشد. جمعیت میلیونی تعیین کننده است. تمام مثال های زیادی داره توی تاریخ، تو تاریخ همین 30-40 سال گذشته جمعیت میلیونی ورق بازی رو برمیگردونه، همه چی عوض میشه. ریزش اگه قرار بشه 100 برابر میشه یه دفعه با دیدن اون جمعیت میلیونی، و واقعا نمیشه کاریش کرد، دست نمیشه زد به جمعیت میلیونی، هیچ جوری نمیشه سرکوبش کرد، هیچ جوری نمیشه دو مرتبه بردش تو خونه. تا هر جای این اتفاق افتاده پیروز شده. بنابراین جمعیت میلیونی کار میکنه. و چه جوری جمعیت میلیونی میتونه بیاد بیرون وقتی که تشکل نداریم، وقتی که رهبری نداریم؟ اینی که باور کنیم رهبر خود ماییم. همون چیزی که دکتر نوذری میگه، همیشه میگه رهبر خود ماییم. خود باوری یعنی من پاره تن ایرانم، من خودم الان یه وظیفه‌ای دارم. چیه وظیفه‌ام؟ برم به سه نفر دیگه بگم این ایده رو منتقل کنم و اونها رو متقاعد کنم که اونها برن به سه نفر دیگه بگن، هر کدومشون یک بار، فقط یک بار. نتیجهش رو چند هفته بعد ببینین، کار خودتون انجام بدین، همین انتقال این ایده به سه نفر دیگه، همین. و ارزیابی، یعنی ببینید این ایده در حقیقت شما رو داره از تمام فیلترها، تمام لایه‌های امنیتی و رسانه‌ای و اپوزیسیون صادراتی و همه اینایی که جلوی ما چیدن که ما نتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم. 44 ساله، 44 ساله ما اپوزیسیون هم داریم ها، 44 ساله رسانه هم هست، رسانه مخالف جمهوری اسلامی، ولی این حکومت سر جاشه. این حکومت همچنان داره تاراج میکنه ایران، همچنان داره جوانای نازنین ما رو از بین میبره، اعدام میکنه، میکشه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه. هیچ کدوم از این کارام جلوشو نمیگیره. تنها چیزی که جلوشو میگیره حضور میلیونی تو خیابونه، وجود داشتن ماست، اینی که ما رهبر هستیم. من میتونم خودم حداقل رو 3 نفر دیگه اثر بذارم، وظیفه اجتماعیمه، این کار رو انجام میدم و به نتیجه میرسه. وقتی همه این کار رو بکنن و این ایده رو بگیرن که آقا تنها وظیفه اجتماعی تو الان فقط همینه، فقط برو این ایده رو منتقل کن به 3 نفر دیگه، دیگه به بقیهش کار نداشته باشین. آقا این طرح تکراری، خب تکراری که چیز خوبیه، بخاطر اینکه وقتی که تکراری یعنی هر دفعه جواب داده که تکرار شده. این حرکت چند تا حسن داره. دعواهای بیرونی رو تموم میکنه، بخاطر اینکه یه کار داریم، توجه و تمرکزمون روی یه کار مشخصه. و وقتی که میلیونی شد این ایده، برنامه ریزی دو مرتبه گفتمان شد، میگه به جای اینکه گفتمان فضای مجازی این باشه که کی رهبره، کی محبوب تره، کی نه، به جای این متمرکز میشه رو برنامه. خیلی خب چی کار کنیم اون روز موعود، چی کار کنیم؟ این همه آدم اصلا میان طرح میدن، برنامه میدن، خیلی ها گفتم همین الان برنامه دارن، برنامه رو ارائه میکنیم، من خودم الان برنامه دستم هست، میتونیم یکی یکی اینا رو مطرح کنیم، وقت داریم، چند روز وقت داریم که راجع به این که تو اون روز موعود چی کار کنیم به یه اجماعی برسیم و بعد هم روز موعود رو تعیین میکنیم و ورق بازی رو دست خودمون میگیریم، ورق بازی رو بر میگردونیم. اگر خب صحبت های زیادی هست راجع به این که جمهوری اسلامی میره، یعنی تقریبا بیشتر تحلیلگرها و بیشتر کسانی که حرف میزنن میگن که جمهوری اسلامی، یعنی در افتادن جمهوری اسلامی دیگه تردیدی وجود نداره، فقط زمانش، سر زمانش دارن صحبت میکنن، چند ماه دیگه یا چند سال دیگه ولی جمهوری اسلامی میفته به چند سال. البته الان صحبت ها چند سال نیست، همه صحبت ها زیر یک سال دارن صحبت میکنن، کسانی که در این زمینه نظر میدن با توجه به نارضایتی عمومی که الان وجود داره، با توجه به وضع اقتصادی، با توجه به این که خود جمهوری اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده، به نظر من جمهوری اسلامی عمر زیادی نداره، ولی بستگی به حرکت ما داره. به نظر من ما باید حرکت بکنیم خودمون، و این که این طرح رو جلو ببریم، اون موقع ما تعیین میکنیم که جمهوری اسلامی کی باید بره. اون روز موعود خیلی مهمه، اینی که ما بتونیم این ایده رو همگانی بکنیم خیلی مهمه، حتی باعث میشه که همین اپوزیسیونی که الان در خارج دو دنبال رایزنی و صحبت با کشور خارجی کمک گرفتن کشور خارجی هستن، دستشون پرتر میشه، با اعتماد به نفس بیشتری میتونن برن چونه زنی بکنن، قدرتشون بالاتر میره، نشون میدن یه چیزی دارن کف زمین نشون بدن. بنابراین ما کاری به هیچ فعالیت سیاسی دیگه هم نداریم، هر کسی هر فعالیتی میکنه انجام بده، و وقتی این طرح ما بردیم جلو، وقتی که مردم یاد گرفتن که چطور خواسته همگانی رو به صورت عمومی مطرح بکنن، هیچ دیکتاتوری نمیتونه به اون مردم حکومت بکنه. یعنی دیگه نگران جایگزین و بدیل جمهوری اسلامی هم نباید بشیم، برای اینکه هر حکومتی بیاد سر کار میدونه که با یه ملتی طرفه که بلدن خودشون رو متشکل کنن، با یه ملتی طرفه که میتونه بیاد حق خودش تو خیابون بیان کنه، بلده، یاد گرفته این کارو، و این احترام میاره، این حق میاره، همون حق آزادی که دنبالش هستیم هممون، این وجود داشتن، این خود باوری، این خود ما رهبریم، این به ما ارزش و احترام میده. و این هم یک راه، یک فرمول ساده ریاضی میتونه ما رو به اینجا برسونه، خیلی راحت با کمترین هزینه، با کمترین میزان اتلاف انرژی به بزرگترین دستاورد دست پیدا میکنیم، زندگیمونو پس میگیریم، کشورمونو پس میگیریم، اصلا کار سختی نیست، فقط بعد این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کنی، همین، و اونا رو متقاعد کنی که اونا هم همین کار رو بکنن. ایده اینه، ایده اینه که این یه روز موعود قراره همه بیان بیرون و شما این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کن، همین، آماده باش برای این، گوش به زنگ باش که اون روز موعود اعلام بشه، و روز موعود هم وقتی که این ایده همگانی میشه دیگه کسی یادش نمیره، هیچ کس نمیتونه، یعنی کسی نیستش که مثلا نبینه، از غافل بمونه از اینکه کی بود روز موعود، همه میفهمن. و به طور کلی دکتر نوذری همیشه میگه تو صحبتش که این آزادی دم دست ماست، اینا ببینید به همین نزدیکیه، برای اینکه ما 44 سال از

کاری میتونن تو اون شهر انجام بدن، به شرطی که هماهنگ بشن با هم. و این هماهنگی ها، این برنامه ها نزدیک های اون روز موعود اعلام میشه. شما از الان نگرانه که بیایم تو خیابون چه کار کنیم نباش، الان فقط به این فکر کن که چجوری این سه اون سه نفرت کیان بری بهشون منتقل بکنی خودت، نه اینکه برنامه رو شیر بکنی بفرستی برای این و اون، نه خودت برو باشون حرف بزن. دکتر طالبانی نژاد با اون فرمول ریاضی نشون داد با یه هسته 1000 نفری تو 10 مرحله میرسه به 86 میلیون. ما 10 میلیون میخوایم، بیشتر نمیخوایم. با 10 میلیون هم ما میتونیم انقلاب بکنیم. گو اینکه بیشتر از تمام مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی، همه مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی از بین بره. هر چی بیشتر بهتر. یعنی میخوام بگم ما خیلی زود میتونیم به اون حد معقولی که لازم داریم برسیم. بستگی به خود شما داره، بستگی به خود من داره که من چی کار میکنم الان، من چقدر طول میکشه برم به اون سه نفر دیگه بگم. این مهمه و اون سه نفر رو بتونم متقاعد کنم که اونام همین کار رو انجام بدن. این بزرگترین دستاوردیه که ما میتونیم با کمترین هزینه به دست بیاریم، آوردن جمعیت میلیونی تو خیابون. به صورت خلاصه خواستم اینو بگم، نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه، همین الان 18 دقیقه شد. به هر حال اینو جدی بگیرین، همین ویدیو رو پخش بکنین، همین که کار خودتون رو انجام بدین. تا یه داری بعد، بدرود.

0: چیکار کنیم؟ میگن وقت نداریم، باید بریم پرده آخر. بریم.
1: امین خالد بن ولید در یکی از جنگ‌ها هی به حضرت امیر طعنه می‌زد. آقا بهش فرمود خالد مؤدب باش. باز فایده نکرد. دوباره یه چیز دیگه گفت، بی ادبی کرد. حضرت بهش فرمودن خالد آدمت می‌کنم اگه درست نشی. باز آقا دید فایده نداره. راوی میگه آخه خالد هم خیلی گردن کلوف بود. از اون کسایی بود که میگفت من با یه ضربه ستون رو می‌شکنم. اینقدر قوی بود. اما در مقابلش اسدالله و شیر خدا یه روباه ضعیف بود. حضرت پس کلهشو گرفت تو بیابون، کشوندش تا یه آسیاب. اومد تو آسیاب یه نگاه کرد امیرالمومنین تو این آسیاب، چیزی که میخواست به درد بخور پیدا نکرد. ستون فلزی که سنگ بزرگ آسیاب رو اون میچرخید، حضرت با یه دست اون ستون آهن رو کند از جا، دور گردن خالد بن ولید پیچید، گفت حالا برو.
0: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: نه جبرئیلی بوده است، نه خدایی کسی رو فرستاده است. این همه داستان سر در واقع تسلط بوده است بر جامعه و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که می‌کنم خدمتتون، این قضایا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه. بعد از استقرار قدرت هست، در واقع بزرگترین آرزوی بود است که مکه تسخیر بشه و بزر بشن شیر. یعنی این خدا قد حقاش محتم نبود و قانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن، بعد بزر بشن شیر اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم، گفتن مسلمان میشین. اصلا لا اله الا محمد رسول الله. یعنی حرف الله اینقدر جذابیت و گیرایی نداشت که آدم ها قبول نکردن

0: میشن از یک کلامش قبول نکنن بعد میشونش به شمشیر رو اینا رازن به سرشون که اینا از پس در وقتشون دارن و بعد که مستقر شده دولت اسلامی میخوام شما ماهیت رو بشناسید حضرت مقاصد رو دریافت کنید. شروع کردن به نامه نویسی در تیه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کاروی جنگیش در این شاه عمل میکرد زدن همه رو کشتن رو شروع کردن. اونجایی که نمیرسید شروع کردن به نامه نگاری و اینا، مثلا یک نامه به ایران خصوص پردیز یک نامه نوشتن به نمیدونم برمانده مرسی که نمیشن به نجاشی نمیدونم حوشه اینا دولت اسلام که به ما پول بدید مسلمان شید و مالیات بدید اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. یه از حکام محلی هم بودن دور بودن در واقع نمیشد لشکر کشی کرد اینا نامه هاست به اونجا میگوید که گویم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود به نام خداوند بخشایان مهربان. این نامه از محمد رسول الله صلی الله برای بنی قاریه است که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه بپردازند و هیچ گونه ستمی بر ایشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهند کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد بن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند و بعد دوباره نوشتند. خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی حریث و خارواری که رسول خدا بر ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید به آنها پرداخت شود و نباید به ایشان صدم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی قریظ، بنی حریث گروهی از یهود بودند. انجام من خر خرما نمیدونم چی بدبخت بیچاره کشاورز باید کار بکنه اینو بخورن نمایش بیکار بودن. خب اینا شده بودن 10-12 هزار نفر شده بودن هیچ شغل کاری هم نداشتن تو مدینه مخ باست میخوردن. حالا یکی دوز بوده قبلا، یکی رئیس قبیله بوده، یکی چاوکش بوده، اینا همه جمع شده بودن. این همه یارواره علی خامنه‌ای داره دسته طالبان اینا حالا کجا بخورن؟ باید هیچ کافی اینو بخورن جهاد شدن. آقا یه گروهی گفتن ما که از سابقین هست خیلی باید بخوریم، یه گروه میگفتن که آقا ما که از انصار هستیم، ما اگر نبودیم که این رسول رو بیرون کرده بودن قوم فشاش ما را دادیم، ما باید بخوریم. کار به اینجا رسید که امپراتوری تشکیل شد از بجیب ملت ایران در بغداد. امویان در دمشق، بعد عباسیان تا سال 656 که حکومت منحوس و نکبت اینا بر افتاد به شمشیر مغول، درود بر مغول که اینا رو برانداخت، مردم ایران کار میکردن، تمام منطقه رو فقیر کردن، اینا مفقود بودن، سازندم که نبودن، هیچ کاری دستوری هیچ کاری به اینا داده نشد، نه هنر میدونستن، نه کشاورز بودن، نه صنعتگر بودن، نه بازرگان بودن، فقط شمشیرگیشون باش خورد بودن. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن مقیم مغنا نزدیک فلان، دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر، وگرنه لشکرکشی میشد. خب دور چون بودن تصمیم دادشون فرستادگان شما پیش من آمدن و اکنون نزد شما برمیگردن، چون این نامه به دست شما رسید شما در اما خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناهای را که مرتکب شده میبخشه و به هر حال در پناه ایمان خدا و رسول بر شما ستمی نخواهد کرد. نکنید که این دیگه به شرطه منظورش هم بقیهشو گوش کنید. و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد، حمله و غارت و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت و همچنان که از کیشتن دفاع میکنن از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبای شما متعلق رسول خداست، مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارن. دیکتاتورای ایران بابا رو بی خود و بی جهت از منزلش میکشیدن بیرون، بابا رو دوتا کتاب میگفتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن بزرگدار عاقل اعظم ما 20 ماست، حالا میخوام بهتون بدن یه چیزی. خب مگر او چی؟ رسول خدا یا نماینده او را معاف داره و بعد از این بر عهده شماست که یک چهارم از محصول خرما او گوش کنید و یک چهارم از درآمد صید ماهی و یک چهارم از هر چه زنها میبافند به فرس به کی؟ به دوستان مدید. برای چی؟ هیچ جریان ما خودش و از هر گونه مالیاتی دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهان شما درگذرد و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود نیکی کنند و اگر نسبت به بدی کنند بد کنند و برای شما امید و فرمان تعیین نمیشد مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بعد گویا پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوباین چنین مرغوم فرمود: به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش فرستادگان مرا پیروی و فرمانبرداری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزی هم معلوم است. اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. باید فرستادگان مرا بگر فرستادگان نپذیرید و آنون را راضی نگردانی رسول الله نوشته است هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهند پذیرفت و با شما جنگ خواهند کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهند کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم به خداوند و کتابها و رسولان را ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و مدرن که او کلمه خداست و او را رسول خدا میدانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود درباره سفارش کردم و من به فرستادگان خود درباره سفارش کردم و هر ملک سه خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مخاطبه نمیکردم تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه ببینید. اگر از فرستادگان اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را فرا میدهند. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبری حرمله و حریث بن زید طائی و اونها هر حکم و فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله علیه و رسول خدا خواهید بود. اگر شما باشید درود بر شما و به مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی می‌فرمایید؟ چنگیز خان هم کار می‌کرد. اونم میگه بهش یا این شبید یا خدا دانه. همه می‌دونستن که خدا دانه یعنی چی؟ با تفاوت که چنگیز خان شکنجه نمی‌کرد. و دوستان ما می‌کرد. و مدینه شکنجه می‌کرد. چنگیز خان شکنجه نمی‌کرد. دستور رو بیش کسی کسی شکنجه نمی‌کرد. خامنه‌ای ایراد می‌گیره، چرا پول مردم رو می‌گیره؟ یا آخوندها تعجب اینجاست که میگه آقا این چه اسلامیست؟ لازم از روز اول همین بوده و سود برای رسد انگیزه همین به انگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.
1: با درود بر هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک بند از ترجیع بند شیخ اجل سعدی بند دوم رو برای شما بخوانم. هر شبت که در میان ترکیبات و ترجیعات مشهور زبان فارسی ترجیع شیخ اجل سعدی از همه فصیح‌تر و زیباتر است و بعد البته ترجیع بند هاتف اصفهانی که اون هم شاهکاری است و چند ترکیب بند، یکی متعلق به جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی است در مدح رسول و عرض شود که یکی دو ترکیب بند هم از وحشی بافقی و ترکیب بندهای دیگه. بله، در عهد تو ای نگار دلبند بس عهد که بشکنند و سوگند دیگر نرود به هیچ مطلوب خاطر که گرفت با تو پیوند. عشق آمد و رسم عقل برداشت شوق آمد و بیخ صبر برکند در هیچ زمانی نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند، باد است نصیحت رفیقان و اندوه فراق کوه الوند. من نیستم ار کسی دگر هست از دوست به یاد دوست خرسند. بله این جور که میبریم تا کی، این صبر که میکنیم تا چند، چون مرغ به طمع دانه در دام، چون گرگ به بوی دنبه در بند. افتادم و مصلحت چنین بود، بی بند نگیرد آدمی پند. مستوجب این و بیش از اینم باشد که چون مردم خردمند، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. زهازه به قول قدیمی ها. هر سبت که بنده پریشب نگاه میکردم به یکی از این برنامه های سرزمین جاوید، هر سبت که چند مشکل دیدم که البته خواستم با شما در میان بگذارم، یعنی خودم رو گذاشتم جای بیننده. بزرگترین مشکلی که بنده دیدم و فکر میکنم از این بعد نخواهم دید، این احساسات بیش از حد هست که اینجا گاهی غالب میشود و عرض شود که ضرورتی نداره واقعا. اما شما هم اگه به جای بنده بودید، شما هم عرض کنم فکر میکنم به اینجا میرسیدید. و گذشته از این با بعضی دوستان در تماس هستم، اینها در باب جنایات این رژیم، اونچه در زندانها گذشته، در باب تجاوزها و سوزاندنها و یک چهره بی اندازه کریه از این رژیم اصلا به دست میدهد. و اخبار دیگر این هست که ضرورتی واقعا ندارد و سعی میکنیم که چنین نباشد. بله چون وقتی که شما آرام صحبت بکنید بیننده هم آرام میشنود، اما اگر با فشاری تو هم باشد و عرض میکنم احساسات میشود حد، این فشار به بیننده هم منتقل میشود. درست مثل عرض کنم که نواختن ساز هست، وقتی که یک نوازنده با چیرگی و به راحتی سازش رو می نوازد، شما هم به راحتی می شنید. اما اگر با قبض جسم باشد و قبض روح و اینها شنیدنش هم مشکل می شود. یک مطلب بود. مطلب دیگری بود که از کنم یک خطایی بر زبان بنده رفته است و می خواستم تصحیح کنم. اون هم مربوط به مقالطات هست. می دانید CH بر زبان انگلیسی دو صدا می دهد، یک صدای کاف می دهد مثل کرایس فرض بفرمایید، یا کلورین، و یکی هم صدای چه مثل چرچیل فرض بفرمایید یا چر. اینها این است که انگلیسی هم زبان بی قاعده است، یعنی شما بایستی که خیلی خیلی دقت کنید. این گناه از من بوده البته، دقت کافی در این باب نکردم. این مقالطه ای که دو گونه است، دایکاتمس هست. این است که خواهش کنم تصحیح بفرمایید. دایکاتمس این هست که چه من تلفظ کردم خطاست، اشتباه هست و تصحیح میکنم. این هم مطلبی دیگر. عرض شود که ما در ارتباط با دو قضیه مهم خدمتون صحبت کردیم و هموطنان هم عکس العمل خیلی خوب نشون دادن. این قضایه رو باید دنبال کنیم. ما تنها چیزی که داریم، تنها ستونی که در دست ماست، تنها حبل المتینی که ما داریم که به اون بیاویزیم، همانا این فرهنگ قومی و ملی است. و عرض کنم که ما دیگر جانپناهی نداریم. جانپناه ما تاریخ ایران زمین، افتخارات ایران زمین، عرض میکنم زبان فارسی، شاخصه های بزرگ این زبان و اجداد نامبردارمان هست. این جانپناه ماست و همیشه هم جانپناه ما همین بوده در واقع. و عرض کنم که این رژیم واقعا جاهل توتالیتر، نمیدونم این اولیگارشیست، توتالیتر هست، فاشیستیست، هر نامی که بنامید هست، نام بد البته، هر صفت بدی که به او بدهید یا به این بدهید درست است، صحیح است. اینها همواره بر این بودند که این جنبپناه را هم از ما بگیرند. بنابراین تنها سنگری که در دست ماست همین است. نوروز رو باستی به بزرگی برگزار کنیم، سهل است که جشن صده به گمان من باستی برگزار کنیم، مهرگان رو گرامی بداریم. عرض می شود که اون چه مربوط به قضایای ملی هست و به هویت ما مربوط می شود رو بایستی تقویت بکنیم. چهارشنبه سوری رو بایستی عرض کنم که روشنتر از همیشه عرض کنم به آتش بیاراییم واقعا. اینها جنبنای ماست، چیز دیگری نداریم. این است که وقتی سخن از تاریخ شد، من خدمت شما عرض کردم که تاریخ این سرزمین، این قوم آریایی، آقا نژادن هم که ما به لحاظ نژادی هم که ما با اینها فرق میکنیم، که ما که سامی نبودیم، آقا ما از جای دیگه آمدیم، از اروپا میگوین اجداد ما آمدند و رفتند و در نزدیک هندوکش اونجا چندین قرن زندگی کردن و مدنیتی بود است و بعد آمدیم به فلات ایران و اونجا مانده ایم. بنابراین ما به لحاظ نژادی هم با این عرض کنند که اکبر و اصغر و اینها تفاوت داریم، از یک نژاد نیستیم، از یک تبار نیستیم، مدنیت ما چیز دیگری بوده. اینها مقصود این که تاریخ ایران زمین از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه آغاز نشده است، این صحبت من است، از صحبت که و بزرگی های ایران زمین، امپراتوری های بزرگ ایران پیش از این حرکت این حضرت بوده است. این است که سابقه تاریخی این کشور رو نمیشود ندیده گرفت، به دور انداخت. بقیه پرونده چه شد؟ آقا کجا رفت این 600 سال تاریخ هخامنشی، ببخشید پارتیان یا اشکانیان کجا رفت؟ چندین قرن حکومت از کنم هخامنشی بیشتر از 400 سال ساسانی، اینها رو نمیشود ندیده گرفت. به حساب اینکه حضرتی حالا 40 خانواده عرب میخواستن ایشون رو بکشن، یکی از اینها میاد خبر میده و به گوششون میرسه و ابو طالب هم البته مرده بود و ایشون تصمیم میگیرد که فرار بکند و همونطور که میدانید با ابو بکر از مکه نیمه های شب فرار رو برقرار ترجیح دادن و تشریف بردن به مدینه و بقیه قضایا، اینها رو میدانیم. بنابراین صحبت بنده این بود است که آقا این تاریخی کشور قدیمتر از این هست، اتفاقات بسیار بسیار خوبی در کشور ما افتاده است، مثل همین اعلامیه عرض کنم که کوروش کبیر، و بنده فکر کردم که این منشأ تاریخ بایستی باشد از همین روزگار زندگی کوروش، که میدانید کوروش هر صحبت که در همین متون آسمانی که چیز آسمانی گفتم خدمتون نیست، اینها به بزرگی از اون نام بردن، در ردیف پیامبران گذاشتن و اینها. باری این مطلب بود. مطلب دیگر هم این داستان شمشیره که در دست شیر هست. عرض کردم این شمشیر، اولا شمشیر یک خشونت رو نمایندگی میکنه. تنها پرچمی که در جهان بنده میشناسم روش یک شمشیری هست، چه شمشیر کریهی هم هست، میشه همین عربستان سعودی است که واقعا فکر نمی کنم بدتر و نکبتر از این نوع حکومتی که در عربستان امروز هست در جای جهان بوده باشد. در کشور اصلا قانون وجود نداره، قانون اساسی نداره، قانون اساسی همون شمشیر است. بله، یک خانواده فاسدی عرض کنم که انگلیس ها بر سر کار گذاشتن و یک دشت بزرگی، یک بیابان بزرگی هم به نام اینها ثبت دادن، گفتن عربستان سعودی. بله، و اینها شمشیر دارن، خب نوش جانشون برای خودشون. اما این شمشیر در دست شیر، عرض کردم که این اساسا شمشیر ایرانی نیست، شمشیر عربی است، هندی بوده که رفته پیش عربا، از عربا آمده به ایران، چون عرب که شمشیر نداشت بیچاره، که در این بیابان‌های شاید نیی چیزی در دستش بود. باری این شمشیر رو هم صحبت کردیم و اینها، گویا بچه های ایران یه طرح‌هایی هم دادن و فرستادن. چند دقیقه پیش با آقای مهندس شجره صحبت می‌کردیم و هموطنی زنگ زده بودن که آقا شما گفتید این نظامی پدر اجنه بوده، یعنی چی و اینها، چون هموطنان مرتب گوش نمی‌کنن و یک برنامه رو میبینن و چون در جریان بقیه امور نیستن، این است که بعض قضایی ها به نظرشون عجیب میاد، تلفن ها میکنن. عزیز من، این داستان از اونجا شد که شخصی مدعی شد که اگر جن و انس، یعنی اجنه و انسان ها جمع بشن، چنین کتابی نمیتوانند بیاورن. حالا چرا میگوید جن؟ موضوع اینجاست، مطلب اینجاست، به جهت این که شعرهای عرب پیش از اسلام اینها سخنان به سج می گفتن و عرض کنم که کلام شاعر برای مردم معمولی که طبع شعر نداشتن خیلی غیر عادی بود. اینها بر این بودن که شعرها با اجنه در تماس هست، بعد این پایه است که گفتند که هیچ جن و انس جمع بشود مثل این کتاب نمیآورد، چون اعراب معتقد بودند که جن هست که به شاعر شاعری یاد میدهد. یعنی جن عرض کنم که مقتدای همه شاعرها اجنه هستند. من عرض کردم این یک مغالطه است و عرض شود که اینها چون هر اثری رو نمیشود بازسازی کرد، کپی سازی کرد، چون اثر نویسندگی هر شخصی مثل اثر انگشتش هست. عرض کردم که در مورد کتاب شاهنامه فردوسی بسیار کوشیدند شعرهای بعد از فردوسی، عرض کنم نخستین بزرگ اسدی، اسدی طوسی، همشهری دیگر استاد، بله، و با سرودن گرشاسبنامه در حقیقت سخن خود رو در معرض سخن فردوسی گذاشت و ادعا کرد که بله این کتاب من بهتر است و یک جایی هم البته در باب گرشاسب که پهلوان داستان اوست عرض کنم که فضیلت ها بیان کرده و اینها بماند. قصهش طولانیست و بعد نظامیست، نظامی گنجوی که با عرض کنم که نوشتن اقبال نامه نظر داشته است به شاهنامه و شاعرهای بعدی. این که عرض کردم پدر اجنه است، یعنی یه واقعا شاعرترین آدم در روزگار نظامی است. خود نظامی چقدر مقلد پیدا کرده، از روزگار خودش تا ایرج میرزا از نظامی تقلید میکردن، هیچ کس مثل نظامی نشد. از امیر خسرو دهلوی بگیرید تا عرض میشود که عبدالرحمن جامی و بسیاری دیگر از شعرها خواستن مثل نظامی بشوند در شیوه‌های داستان‌های رمانتیک و عشق و اینجور چیزها، اما هیچ کس به پای نظامی نرسید. به پای سعدی هم کسی نرسید. در واقع بعد از آمدن سعدی همه خواستن سعدی بشوند، از عرض کنم که خود اون جامی تا همین عرض کنم که مرحوم قائم مقام فراهانی و تا عصر قاجار اینها، تا آمدن این جریان مدرنیته و ژورنالیسم اینا، هر کس قلم به دست میگرفت یه تقلید از گلستان میکرد، اما هیچ کس به پای گلستان نرسید. یعنی اگر این عرض کنم که دلیل پیامبری باشد، هم سعدی پیامبر است، هم فردوسی پیامبر است، هم نظامی پیامبر است. اینا مغالطاته، خیلی جدی نگیریم. خب اجازه بفرمایید که امروز با تاریخ بخارا خدمتون اومدم. تاریخ بخارا ملازم فرمایید بسیار قدیم هست این تاریخ بخارا، از نسل‌های بسیار کهن و عرض می‌شود که برای شما می‌خوانم ذکر خاتونی که به بخارا پادشاه بود و فرزندان او که پادشاه بودند بعد از وی، و توصیف این خاتون رو کرده است این کتاب ببخشید که چگونه این خاتون پادشاهی میکرد و به چه بصیرتی کار میکرد و چگونه هر موقع اعراب میامدن به اینها یه چیزی میداد و صلح میکرد. محمد ابن جعفر گوید بله چون بیدون خدات بمرد، از وی پسری شیرخاره ماند، نام او تقشاده، حالا اگر کلام درست باشد. این خاتون که مادر این پسر بود به ملک بنشست، یا بنشست که درست است بنشسته، و 15 سال ملک داشت. یعنی پسرش که مرد خاتون پادشاه شد و 15 سال هم پادشاهی کرد و به روزگار او عرب به بخارا آمدن گرفتند و هر بار خاتون صلح کردی و مال دادی. اینا در روزگار بنی امیه اتفاق افتاده، یعنی تا عرب برسد به عرض کنند که شمال شرقی ایران و به ماوراء النهر برسد و اون مقاطق رو بگیرد، اینها در روزگار بنی امیه شده است. عرض کنند که آدمایی مثل یزید ابن محلب و قتیبه ابن مسلم و اینها جنایتکاران غریبی بودند که اینها کشورگیری میکردند. باری میگوید که چنین گفتن که به روزگار وی از وی سایب رایتر کس نبود و به اصابت رای ملک می داشت. بله و مردمان او را منقاد گشته بودند و عادت او چنان بود که هر روز از در حصار بخارا بیرون آمدی و بر اسب ایستادی بر در ریگستان، و اون در را دروازه علف فروشان خواندندی و بر تخت نشستی و پیش او غلامان و خواجه سرایان و خواجگان ایستادندی. و درگاه این زن، مقصود این که ما چه میفهمیم از این داستان؟ میفهمیم که در فرهنگ ایران زمین در روزگار قدیم هر سبت که اشکالی نداشت، حالا بنده نمیگویم که مطلبی رایج بود، ادعای پوچ هم هرگز ما رو به جایی نمیرساند، اما وقتی که ضرورت ایجاب میکرد زنی پادشاه میشد، زنی کت خدا میشد، زنی عرض کنم که استاندار میشد و اینها. در همین روزگار پایانی ساسانیان دو دختر عرض کنم که پادشاه ایران، دختر خسرو پرویز هم، ملکه بوران و خواهر او، اینها پادشاه شدن، هیچ مشکلی نبود. چون در آیین اشورزرتشت بزرگ این یکی از وجوه نبوغاسای واقعا آیین زرتشت و اندیشه این مرد بزرگ، این برابری زن و مرد بوده. یک جشنی هم دارن زرتشتیان که اینها به یک سنی که رسن دختر و پسر، اینها رو با هم میآورن و جشن میگیرن، یعنی اینها دارن وارد مرحله بلوغ میشن، لباسای یکسان میپوشانیدن. در عرب، روزگار عرب هم همین بوده است. در روزگار از کنم پیش از اسلام، قبل از اون که جهان از شود که به نور اسلام منور بشود و سعادت دنیوی و اخروی او تأمین و تضمین بشود، که ما معنی اخروی هم من هنوز نفهمیدم یعنی چه، از شود که اینها زنان عرب آزاد بودن. آقا کسی لیاقت داشت، کسی به زن و مردیش توجه نداشت که حالا ایشون زنه بیعقله یا چی، لیاقت داشت به مقام میرسید فرمانده لشکر، حتی به پیغمبری. اینها گرفتاری اونجا بود که عرض شد که این اسلام عزیز آمد و به طور رسمی این آدم نبودن زن رو مدون کرد و دستورات صادر کرد. این حقوقی که نوشتن برای زن و اینها، که خیلی افتخار میکنن آخوندها، به خصوص آخوندهای فرانسه رفته و از اوقات میبینن، بعد حقوق زن رو مدون کرده است اسلام و اینها، بله، ولی بیچارگی و بردگیش رو هم مدون فرموده در قرآن شریف. و همین دلیل هم هست که در این روزگار اسلام هیچ زنی از این عربستان ما ندیدیم که بروز و ظهور بکند. و هر سبک در تاریخ سرزمین ما هم که مورد تاخت و تاز بود اینها، بعض اوقات نام یک زن بزرگ برمیخوریم ببینیم از قبایل بوده، چون در قبایل همواره یک نوع برابری و یک نوع دموکراسی قبیلگی حاکم هست، امروز هم هست در ایران. اما اسلام عزیز یک نوع فاشیسم غلیظ ضد انسانیست اساسا، همواره داره تقسیم بندی انسان میکنه، این مسلمان است، این کافر است، منتها این نوع کفرش کافر ذمی است، اما اون یکی کافر حربی است. این آقاس، اون برده است، این عرب است، غیر عرب است، از اینجور داستان ها. بله، این شعارها را هم به دور بریزیم. چند تا شعار در این اسلام به ما درست کردن، اینا دروغ است، شعارهای دروغی است. غلام حبشی و سید قریشی عرض کنم که یکسان هست، این اکمکم اندالله اتقاکم، اینها رو بریزیم دور، اینها شعاره، اینها رو پرچم می نوشتن که این مملکت ها رو بگیرن. اینها چنین نیست، اسلام بر تفاوت هست، بر تساوی نیست و امر خیلی معلوم هست. برای فکر نمی کنم کسی باشه که در این امر شک بکنن یا بشود علیه این استدلالی کرد. بله، اجازه فرمایید که بعد برمیگردیم خدمت شما، داستان خاتون بخارا رو بخونیم. امروز شاهنامه هم خواهیم خوند در خدمتتون تا چند دقیقه دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: درود بر شما وطنان گرامی، صدای نادر گلچین رو شنیدیم. نادر گلچین خواننده بسیار بسیار خوب و صدای بسیار لطیف و شیوه بنان رو بسیار خوب اجرا می کرد، در حالی که هویت و شخصیت هنری خودش رو داشت. اون آهنگ نخستین هم پیش درآمد بسیار معروف است از مرحوم استاد نیداوود، شبت که در روزگار قدیم این استادایی مثل درویش خان و نیداوود اینها پیش درآمد شروع کردن ساختن، یعنی درویش آغاز کرد. خیلی زیبا بودن این پیش درآمدها، هم ساده بودن هم زیبا بودن، هم یک جامعیتی داشتن به لحاظ گردش در گوشه‌های مختلف و اینها، و مثل اینها دیگه ساخته نشد، ما که ندیدیم نشنیدیم. باری اجازه فرمایید که برویم ببینیم خاتون باقا را چه کرد. بله، بر تخت نشستی. بله، و وی قاعده نهاده بود بر اهل روستا که هر روز از دهقانان و ملک زادگان 200 برنا کمر زرین بربسته و شمشیر همایل کرده به خدمت آمدندی. دهقانان یعنی بزرگان. عرض کردم این کلمه دهقان دچار استحاله شده است، امروز شده است این کشاورز معمولی، اما دهقان یعنی بزرگان. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و سترگ و خردمند و راد، استاد طوس فرمود. به خدمت آمدندی و از دور بایستادندی، و چون خاتون بیرون آمدی همه خدمت کردندی، و به دو صف ایستادندی و او در کار ملک نگرش کردی و امر و نهی دادی و اون را که خواستی خلعت دادی و اون را که خواستی عقوبت کردی، و این چنین از بامداد تا چاشتگاه نشستی، و بعد از اون به حصار اندر آمدی و خانها بیرون فرستادی و همه حشم را طعام دادی. یعنی زن بزرگ می آمد، 200 نفر از دهقانان و ملک زادگان می آمدن، در دو صف می ایستادن، شمشیر همایل کرده، خاتون سوار بر اسب، امر و نهی می کرد از بامداد تا ظهر، حکمرانی می کرد و دستورات صحیح می داد، هر کس را خواستی خلعت دادی، هر کس را خواستی عقوبت کردی، و بعد به اندرون رفتی و طعام دادی، یعنی غذا می فرستاد برای اینها بیرون که اینها از همه حشم یعنی همه ابواب جمعی. حالا بسیاری به ما نوشتن آقا این ابواب جمعی یعنی چی. و چون شبانگاه شدی به همین صفت بیرون آمدی. این به همین صفت بیرون آمدی هر صفت که دیگه به کار نمیگیره، بعد متاسفانه چون ما جامعه ما کوچک و نحیف شد، بارها عرض کردم، و ما اندیشه ما نحیف و کوچک شد و ضعیف شدی، این زبان فاخر قرن چهارم و اینها دیگه ما اون آدم ها نیستیم که بدون گونه سخن برانیم. بدین صفت بیرون آمدی، سعدی میگوید مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی. همون مضمون است، به همین صفت بیرون آمدی، یعنی به همون ترتیبی که گفتیم، و بر تخت نشستی و از دهقانان و ملک زادگان به دو صف پیش او به خدمت بایستادندی تا آفتاب فرو رفتی، اونگاه برخاستی و برنشستی و به کاخ رفتی، و آنها به وطن خیش به روستا رفتندی، و روز دیگر قوم دیگر آمدندی و بر همین صفت خدمت کردندی، چندان که نوبت به همین قوم باز رسیدی. یعنی منطقه رو تقسیم کرده بود و هر روزی نوبت یک بخشی بود از این، عرض کنم که مملکتی که زیر نظر خاتون بود، میگوید میامدن تا باز نوبت همون اولیا میرسید. هر سال قوم را 4 روز بدین صفت پذیرفتی. چون این خاتون بمرد، پسر او بزرگ شده بود و پادشاهی شایسته شده، و هر کس طمع می کرد در این ملک. وقتی این خاتون مرد، پسری داشت و خلاصه خلای قدرتی شد و هر کسی طمع می کرد. خب یک وزیر از ترکستان آمده بود، نام او وردان خدات، و ناحیه وردانه او را بودی، و قتیبه را با او بسیار حرف ها بایست کردن، و این وردان خدات بمرد و قتیبه بخارا بگرفت و چند بار او را از این ولایت بیرون کرد. بله، حالا هر سبت که اون چه مربوط هست به مناسبات این خاتون و سپاهیان عرب، بنده برای شما بعد میخوانم که چگونه اینها هر سبت که آمدن در بخارا و مردم حاضر نبودند که بیان نماز بخوانند، این داستان خیلی شیرین و جالبه، بارها بایستی بگوییم که چگونه گسترش پیدا کرده است اسلام بسیار عزیز در این مملکت. نمیومدن این قطعه بدیم یا گوه هر کس بیاد دو دینار بهش میدم که بیاد نماز بخونه، مثل همین امروز داستان تکرار. قرمه سبزی میدیم، قیمه میدیم، بیان سینه بزنیم، میان مردم، گوه بیان. بعد اینا نمیفهمیدن داستان چیه، الله اکبر چیه، نمیدن رکوع و سجود یعنی چی و اینها. میخونم از همین متن با تاریخ بخارا خدمتون به زبان همون روزگاه. یه نفر مأمور کرده بودن که میگفت حالا دلا بشوید، بعد اون میگفت دوباره الله اکبر، میگفت سر به زمین بگذارید و سرنگون شوید. در این متن کتاب هست، به هم نگاه میکردن. باری

Stupid.

دیدار، همبستگی. به نام شمس، به نام کوروش، به نام فردوسی، آیین پاک زرتشت. برای سبزهای خشک نوروز، انقضای زود وعده های کوچ هر روز. برای خون، برای آب، برای جان باختگان انقلاب. فتنه ها زیر امامه رسلت، به اسم دین کسی نمی کنه شک به تو.

از زمان سلاطین ساسانی تا کنون هر بدبختی که در ایران رخ داده و هر شکستی که بوده، بدانید که آخوندهای اون زمان یا این زمان درش دخالت داشتند.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 22 از ماه فوریه سال 2016. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم. همیشه یک غزلی از حافظ در ابتدای سخن میخوانیم. امروز میخوانیم یک قصیده بسیار بسیار زیبا از استاد شفیعی کدکنی برای شما بخوانم. بله، اون چه ما میراث فرهنگی ایران میگوییم بخش اعظمش ادبیات ماست. از نشست و برخاست و شیوه سخن گفتن و عادات و رسوم بگیرید تا اسطوره ها و داستان دلاوری پدران، همه در این ادبیات هست که منعکس است و ما مفتخریم به داشتن چنین گنجی عظیم و کرامند که از گذشتگان بر جای مانده. ایران بسیار اوقات فقیر بوده است، اما همیشه فضلا بودن، همیشه بزرگان ادب اینجا و این سو و اون سو در کشور ما ببیشه در خراسان بودن. این دوران طاعون زده جمهوری اسلامی است که در این 37-8 سال هیچ تولید معرفتی، هیچ تولید علمی، تولید ادبی، هیچ تولید نکرد. یک تصنیف، یک ترانه در این دوره به وجود نیامده. تا اون وقتی که بیاد همه جا میزنه، همه چیز شرایط اجتماعی است. چنیدید که میگن در زمان ملکه ویکتوریا تمدن انگلیس به اوج خودش رسید، چه شخصیت ها بروز و ظهور کردن. حتما شنیده اید که در دوران سامانی میگوییم که بزرگان فضلا و علمای تراز اول ما در متعلق به روزگار سامانیان هستند. آل بویه نیز چنین بودن، تقریبا همزمان بودن. در روزگار جمهوری اسلامی میگویند یک شخصی از این اساتید دانشگاه ما پیدا نمی کنیم که حافظ رو بخواند، بی غلط. رئیس فرهنگشان گفته خدا را سپاس که پشت ما گرم است به استاد محمد رضا شفیعی کدکنی. خب من برای شما یک قصیده میخوانم از ایشان که افسوس خورده است بر زبان پارسی و احوال زبان پارسی. قصیده است به سبک خراسانی و بسیار متین، بدون قصر سمین، یعنی به قول قدما شعری که چاق و لاغر داشت میگفتن، یعنی یه بیت خوب داشت، یه بیت بد داشت، دو بیت خوب داشت، یک بیت سوس داشت، میگفتن چاق و لاغره. اما این قصیده کاملا یک دست زیبا و متین و با مقصود برابر است. هر بیتیش گفتند ای شعر پارسی که بدین روزت افکند، کاندر تو کس نظر نکند جز به ریش خند. ای خفته خار بر ورق روزنامه ها، زار و زبون ذلیل و زمین گیر و مستمند، نه شور و حال و عاطفه، نه شور و حال و عاطفه، نه جادوی کلام، نه رمزی از زمانه و نه پاره ای ز پند، نه رقص واژه ها، نه سماع خوش حروف، نه پیچ و تاب معنی بر لفظ چون سمند. یارب کجا شدن فر و فرمان رباییت از ناف نیل تا لبه رود هیرمند. یارب چه بود اون که دل شهر می تپید، با هر سرود دلکشت از دجله تا زرند. فردوسیت صخره ستوار واژه ها،
معمار باستانی اون کاخ سربلند. ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیگون پرند. این اشاره است به گزارشی از ابن بطوطه، میگوید به چین رفته بودم، در کنار دریا دیدم ادی در کشتی یا یه قایقی هستن، پارو زنان میاین و شعری از سعدی میخوانند. دم گرفتن در واقع در اون روزگار. بله اینجا اشاره است به اونجا. بله یارب. بله میگوید ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیلگون پرند. نیلگون به معنی آبی در شاهنامه به معنای سیاهی هم آمده. فرقی میگوید چون پرند نیلگون بر رود پوشد مرغزار. در اون قصیده معروف، بله قصیده داغا، پرند نیلگون اینن همون رو اینجا آوردن. پرند، بله پرند به معنای ابریشم است. حاطب اصفهانی میگوید سه نگردد بریش و مرعو را، پرنیان خانی و حریر و پرند. بله ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیلگون پرند. روزی که پای کوبان رومی فکنده بود، سید ستارگان را در کهکشان کمند. از شوق هر سروده حافظ به ملک پاس، نبض زمانه میزد از روم تا خجند. بر سنگ های فاصله از مصر تا به چین، کوته شدی به معجزه یک مصرع بلند. بحبه. اکنون میان شاعر و فرزند و همسرش پیوند برقرار، نیاری به چون چند. زیبت که از این ترقی معکوس در زمان، از بحر چشم زخم بر آتش نهی سپن. البته طعنه زده شاعر، ماشاءالله به خاطر این ترقی معکوس یک اسفندی هم باید برای شما دود کنیم. بر آتش نهی سپن. کین گونه ناتوان شدی اندر لباس نصر، بیغورتر ز پشکر گاوان و گوسپند. جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند، از مزخرف و آزرد زین گزند. این جیغ بنفش داستان این بود که یک کسی بود بنام ایرانی یا تهرانی، درباره قطار تصویر کرده بود هاف هاف هاف هاف جیغ بنام قار کبو می دود، جیغ بنفش می کشد. یعنی قطار در حرکت، جیغ بنفش اون دود بنفشی که از چیز لوکوموتیو می زنه بالا، این دیگه مشهور شده، همه می دانن منظور چیست. و این یه سمبولی شد برای خلاصه شعر نو و هر شبت که داستانهایی که به دنبال داشت. حالا من واردش نمیشم، اینشون هم اینجا اشاره کرده است. بله بله جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند، از مزخرف گزن. جای بهار و ایرج و پروین جاودان، جای فرو و سهراب امید عشق. اونا رو که میشتست بهار و ایرج و پروین اعتصامی، بله فرو میشتستیم، سهراب سپهری، امید ارجمند، امیدم که همه میشتیست.
احتیاجی نیست ما معرفی بود. بله بگرفت یافه های گروهی گزافه گوی کلپتره های جمعی در جهل خود ببند آبشخور تو بود همار زمیر خلق از روزگار گاهان و از روزگار زند. بله و اکنون سخنورانت یک سر

به نیشابوری با یک نثر زیبای شعرگونه و عاشقانه که دل را می لرزاند خواندنش. حالا بعضی ایراد میگیرن آقا این مبالغه، این خیلی مبالغه است، این روی آب راه رفتن ها و این داستان ها، اما مقصود عشق است و عاطفه، هیچ اشکالی ندارد. این چیزایی که عطار اونجا از بزرگان متصرفین نقل کرده است هیچ اشکالی ندارد. خب اجازه بدید که من دیشب مشغول نوشتن این مقالات بودم و در تاریخ اسلام سیر می‌کردم. قدیم‌ترین کتابی است که در تاریخ اسلام تحریر شده است، سیرت رسول الله. من مبره هر جا که می‌بیند که کار خراب است به یک مقالاتی بند می‌شود که توجیه بکند، یک جنایت خیلی فجیعی توسط بزرگان دین ماشاءالله در اسلام با جنایت آغاز شد، جنایت و سرقت و خارنگاشتن دیگران و گردن دیگران رو زدن و مال مردم رو دزدیدن و دیگران رو نجستانستن آغاز شده و هنوز هم همچنان ادامه میدن. خب حالا اینجا داستان کوتاهی هست، این رو من در مقالات آوردم و بسیاری دیگر از مقالات مورخین خیلی مهم هست. ببینیم مورخ کجا معلقه میکنه. خب اینجا میگوید که پس سید چون از حج وداع فارغ شد یا فارغ شده بود، میبینید میگوید سید، میگوید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نه سید، هرچی میان جلوتر این القاب زیادتر میشه. نویسنده رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی میگوید سید، پس چون سید از حج وداع فارغ شده بود به مدینه بازگردید و به چون به مدینه رسید و بقیت ماه ذوالحجه و محرم و سفر گذشته بود، لشکری راست کرد و اون اسامه بن زید را بر سر ایشان امیر کرد و ایشان را به شام و زمین فلسطین فرستاد. محمد ابن اسحاق گوید که سید 28 غزو به نفس خیش بکرد. ماشاءالله، یعنی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 28 جنگ به نفس خیش، خودش تو وجود شریفشون حضور داشتن در کشتارها و کیفیت احوال اون از پیش تر، و 38 گروه از لشکر اسلام هم در عهد خود از بحر غزو به اطراف بلاد فرستاد. یعنی در این مدت 10 سال 38 لشکر کشی حضرت رسول اکرم فرمودن. شما میخواید در دنیای اسلام صلحی وجود داشته باشه یا سلفی ها یعنی معتقدان به رفتار رسول، اینا میخواید که سر نبرن، پس چه بکنن اگه سر نبرن؟ وقتی شما معتقدی به روزگار صدر اسلام حتما باید سر ببرید. شنیدم یک کودک 8 ساله یک مرد دست بسته رو سر بریده، این کار اسلامی است؟ فکر نکنید این کار اسلامی نیست، 100% اسلامی است. و این اسلام عزیز که در واقع همه انسانیت رو خار میپندارد و نجس میپندارد و استکان بهایی رو میشوید و کاسه یهودی رو میشوید و تخت میاندازد به هرچه مدنیت بوده است و خراب میکند هرچه مدنیت بوده است، تا این پلیدی های فکری رو پاک نکند با جامعه بشری نمیتواند هم آواز بشود و نمیتواند به جای برسد. و تا اونجایی که به کشور ما مربوط است، این ایران زمین پاک مقدس قدیم که از اجداد ما به ما به ارث رسیده و امروز در چنگ اهریمنان اسیر افتاده است، تا زمانی که این اهریمنان رو ما در واقع ایران زمین رو از وجود
اینا پاک نکنیم

ما هم به جای نخواهیم رسید. اینها کثیف کردن فضای ایران زمین رو، پلید کردن زمین ایران زمین رو، آبهای ایران زمین. اینها دشمنان سوگند خورده این فرهنگ و این مردم هستن. دشمنیشون هم از مدینه شروع شده. اینها هزار بزرگ ایرانی رو به یک گدای عرب معاوضه نمی کنن. خب حالا 28 لشکر فرستاده برای خونریزی اینا، هرچی شتر و گوسفند و اینا بود می‌دوزیدن می‌بردن اونجا، سر می‌بریدن می‌خوردن. حالا بمان خب اینجا بعد میگویند و 11 قالب ابن عبدالله کلبی را، کلب یعنی سگ، عرب به قدری به سگ علاقه من بوده که قبیله ها به نام بنی کلب بودن، بنی کلب. و امروز اونقدر ما از خود خالی شدیم و اونقدر بیره شدیم و اونقدر در واقع اون مدنیت و ایرانیت و رحم و شفقت خود رو فراموش کردیم که هر جا سگی رو پیدا میکنیم تو دست و پاش نشکنیم، کمرش خورد نکنیم، دست بردار نیستیم. اونقدر بنی کل قاله اسمش قالب بوده، قالب ابن عبدالله کلبی را به غزو بنی ملوح فرستاد. این بنی ملوح یه قبیله بودن، بیچاره 4 گوسفند داشتن. یک عرب بیابانی چه چیزی داره؟ دارایی چه چیزیست؟ یا 4 شتر بوده بیچاره، یا 4 گوسفند، مثل بسیاری از مردم خودمان همین امروز در ایران. بروی میبینی 50 گوسفند داره، 10 گوز داره، 2 گاو داره، با این داره زندگی میکنه. یهو فرستادگان رسول الله الله مدینه میرسن و هاو بگیر قارت و سربریدن و گوسفند رو به دوست ببری مدینه. چی شد بابا؟ این چه جور دینیست آقا جان؟ این بدبخت از کجا زندگی بکنه؟ این شیر از کجا بیاره به بچهش بده؟ یک گردن کلفتان مدینه نشستن که بیان سری گوسفنده مردم ببرن باقال. خب فرستاد اونجا بنی ملوح، جایی که اون را کدید گفتندی، محلش اسمش کدید، و غالب برد و این قوم را غارت کرد. ماشاءالله. و چاروای بسیار، چاروا گفتن چاروادار یعنی چهار پادار، یعنی کسی که کارش با احشام، و چاروای بسیار از اشتر و گوسفند در پیش گرفت و میبرد، انداخته بود جلو اموال مردم رو به نام الله. جبرئیل هم گفته بود بیا به دوست گیری را داشت می بود. حالا اون بدبخت ها که همه هست نیستشون ایناس، فریاد برآوردن در این بیابان ها که به داد ما برسید که دزدان مدینه بردن انبار ما را. و می برد ایشان بسیار باز هم افتادن و از پی بی بیامدن. چون به نزدیک رسیده بودن، خوب گوش کنید میگه اینا هیاهو کردن بیچاره که به داد برسید آقا، اهالی قبیله دزدیدن دزدان مدینه شترا و گوسفندا و هرچی داشتیم بردن. میگه اینا رسن داشتن نزدیک میشدن که معجزه اتفاق افتاد. خداوند طرفدار دزدا بوده اینجا. چون به نزدیک رسیده بودن، رودخانه خشک میان هر دو قوم بود. یه رودخونه خشک اونجا بود، ما هم یه رودخونه داشتیم
میشه گفتیم رو خونه خوبشون آب نداشت و وقتی که باران میامد و عرض بکنم چیز میشد سیل میشد این پر آب میشد. رودخانه خوش میان هر دو قوم بود. هر دو قوم کی بودن؟ غالب بود و دزداش و احشام و مالباخته ها که دز بهشون زده بود. خب یه رودخانه خوش اونجا بود. حق تعالی بی اون که ابری پیدا کرد و بی اون که موسم باران بود سیلابی بفرستاد و در حال اون رودخانه پرآب گشت و لشکر مسلمانان از این جانب بودن و لشکر کفار که از دنباله ایشان آمده بودند از جانب دیگر بماندن و اون رودخانه حائل شد میان کفار و اهل اسلام و اون غنیمت در پیش گرفتند و به مدینه آورد. خب این مورخ بدبخت بیمخ فکر نکرد این مرد بی انصاف، این آدم با شرف، تو میگی که وقتی اونا دزدا داشتن میبردن گوسفند مردم و اینا هیاهو کردن، خداوند بدونی که ابری پیدا کنه یعنی بدونی که ابر باشه آب فرستاد که اونها اموار رو بتوانن ببرن و این معجزه حق تعالی بود در پشتیبانی از دزدا. به چه دلیل؟ اینا چه کرده بودن بیچارا؟ اگر قرار بود الله معجزه بکنه چه احتیاجی به سرقت بود؟ خب یه چیزی از آسمان میگفت عجی من چی همه سنگ ها میشدن گوسفند و گاو سر میبریدن میخوردن دیگه، چه نیازی به سرقت اموال مردم بود؟ تو به این میگی معجزه؟ مثل رهبر بزرگ مسلمین جهان که هنگام تولد گفته است یا علی، صداش پیچیده همسایه هم شنید، نیازی نبود که بندگان خدا چهار تا گوسفند زندگی میکردن حالا خدای تو الله تو معجزه کنه که آب بیفته وسط که اونا موفق بشن. خب یه مرتبه این گیاهان مدینه رو گوسفند کردن که آسون تره اون معجزه، اینا هم گوسفنداشونه دارن زندگیشونه میکنن یه چیز غذایی دارن بخورن، هم این که دوستان مدینه اونجا سر میبرن میخورن، خب گیاهانی که گوسفند شدن. چه باید گفت واقعا؟ این همه بی اخلاقی و این همه ستمکاری در حق بشر که از این اسلام آمده اینا کی باید جواب بده؟ این همه سربریدن ها و غارت کردن ها و به اسارت بردن ها رو چه کسی باید جواب بده؟ دینشون بوده. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن و الله اعلم به رشاد. سفر گرامی لطفا یک موسیقی پخش کنید تا بریم و برگردیم ببینیم کجا چه خبر هست. با درود مجدد هموطنان گرامی، دوباره عرض کنم که نمایشنامه ها آغاز شد و انتخابات بحبه. چه انتخابات؟ در دو جا انتخابات هست. در آمریکا تاریخ دولتش به حدود 230 و اندی سال میرسد، از 1776 میشه بکنم. تاریخ ما هم 2500 سال پیش مردی به نام کوروش آمده است و با اون رفتار کردار که نه پیش از او و نه پس از او
مردی چون کوروش در صحنه تاریخ ظهور نکرد. این رو بنده عرض میکنم مورخان بزرگ. حالا شما میزان این انحطاط رو خودتون اندازه‌گیری کنید. خود شما اندازه‌گیری کنید ببینید که داستان چگونه است. واسه یه نکته‌ای بگم خدمت شما و یک کتاب بزرگ بیرون آمده است که ترجمهش به فارسی عنوانش می شود ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. و تا اونجایی که به دموکراسی مربوط هست از اقتصاد آغاز کرده. کتاب خیلی مفصل است و توضیحات بسیار بسیار بسیار مفصل و مستوفا دارد و مشبع به قول قدیمی ها و در باب انگلیس و فرانسه بحث کرد و در واقع شراب رو دستمایه دموکراسی فرانسه و پوست رو دستمایه دموکراسی انگلیس دانست. و اینکه شراب در فرانسه چگونه بوده، از کی آمده، از 12,000 سال پیش آلات ابزاری به دست آمده است که عرض کنم که اقوام که در اونجا میزیستن شراب میساختن و بعد رفته رفته آدم های دیگر آمدن، رومی ها بعد آمدن و بدون نتیجه رسیدن که هر جا که عرض کنم که زیتون و انجیر خوب رشد بکند انگور در اونجا خوب رشد بکند و شروع کردن اون بخشهایی از فرانسه رو که واجد این شرایط بود انگور کاشتن و شراب ها رو در واقع به نام اون محل ها نام نهادن. همین امروز هم این بوردو، بله، برگاندی، کنیاک، کنیاک به عنوان مثال هر سبت که از تقدیر شراب به دست میاد، از تقدیر شراب به دست میاد، دیگران هم میسازن اما حق ندارن بگوین کنیاک. کنیاک بایستی از همون بخشی از فرانسه که به این نام مشهور است بیاد. جای دیگه میسازن باید بهش بگوین برندی. کانادا، آمریکا، جای دیگه حق ندارن کنیاک. باری و شراب در واقع از همون روزگار قدیم معروف ترین محصول فرانسه بوده. رومی ها که اونجا رو گرفتن چون از ایتالیا بودن مجبور کرده بودن که مردمان اونجا شراب های ایتالیا رو بخرن به خاطر وضعیت اقتصادی. اما خب همه می دانستن که شراب های ایتالیایی به پای شراب های فرانسه نمی رسن و هرچه نزدیک آمدن کیفیت شراب بهتر شد و در جهان مشهور شد و این شراب فرانسه هزارها برابر عرض کنم که این چهار بشک نفت ما عرض کنم که سود اقتصادی برای فرانسه داشته است و خواهد داشت برای همیشه، چون درخت های انگور تاک در فرانسه که خوش نخواهد شد، این چای نفت ماست که خوش خواهد شد. ما پمپ بنزین ها، ما و کویتی ها و ابوظبی ها و هر شبتی عرب ها و عربستان سعودی ها و اینا یه روزی میفتیم به مفلسی، به مفلسی بعد. این کر و فر ما و این توسری زدن به ملت بابت این 4 دلار پول نفت. برعکس در اون کشورها این محصولات سبب رشد اقتصادی شد و رشد اقتصادی ثروت ها میاد در دست مردم و نهادهای اقتصادی رشد میکنند و این در واقع تکثر رو در مدیریت طلب میکنند.
و رفته رفته مدیریت از دست یک تن که اون دیکتاتور اون بالا باشه خارج می شود. بنابراین راه دموکراسی از اقتصاد می گذرد. حالا یک عقیده قدیمی هم بود تا سال 1975 هم بود که این دیکتاتوریست که اقتصاد رو سریع به وجود میاره و بعد می شود از زمینه دیکتاتوری دموکراسی به دست آورد. بعد باطل شد این عقیده، باطل شد. کتابی چاپ شد بسیار مهم به نام Democracy and Development، با ارقام و آمار نشان داد که این تز قدیمی ورشکسته است و اینکه مرتب می آمدند و شیلی رو مثل می زدند و پینوشه رو به عنوان مثال می آورند که بله مثال پینوشه چنین کرد و چنین کرد، اینا یک شاهی ارزش نداره و این دموکراسی است که سبب توسعه می شود و دموکراسی است که سبب گسترش اقتصادی می شود. ما چه کردیم؟ فرانسوی ها با شرابشون به دموکراسی رسیدن، انقلاب کردن. بعد از انقلاب ها معمولا یه دیکتاتوری پیدا می شه، پیدا شد، ناپلئون بناپارت بود. و جالب هست که ما دیکتاتورامونم که بعد از انقلاب هم میفتاد یه مش آدم های عقب مونده بدبخت بی سواد هست. لااقل این بابا ناپلئون دیکتاتور بود، بود، جنگ ها کرد، کرد، خون ریزی ها شد، شد، اما یک رجل بزرگ تاریخی بود، یه آدم درست حسابی بود، حرفای خیلی خوبی هم زده. نمیمد دختر مردم رو ریپ کنه و بعد ببره دم خونه پدرش بگی که چون نمیخواستیم این بهش بره ما دیشب ریپش کردیم، تجاوز کردیم بهش که بره جهنم. حالا شما دامادتون رو بشناسید، این حمالت الحطب، این جانور که اینجا ایستاده، این همون جانوریست که تجاوز کرده به دختر شما قبل از اینکه اون رو تیرباران کنیم، حالا اومدیم پولای فشنگاونو بگیریم از شما. در کجای دنیا، در کجای کهکشان میشود همچی کاری کرد در حق ملتی؟ بفرمایید ببینیم در کجا شده. در هیچ جا نشده. نازی ها هم کارو نکرد. این نفت متعفن که پیدا شد فکر کردیم به سعادت رسید. این کرفری و هارتوپورتی که این عرض میکنم این دیکتاتورهای بی سواد نادان ایران واقعا کردن، چهار تا صد بسازید، چهار تا جاده و نمیدونم چی، بابت همین چهار دلار پول نفت متعفن بوده که از زمان مظفرالدین شاه تا حالا میکشیدم بیرون و خدا میدونه که چند میلیون مایل میشد جاده بکشید. همشو خوردن و حیف و میل کردن و تو سر مردم زدن و آدمکش استخدام کردن و زندان ها ساختن و بیهوده صرف ارتش کردن و بخش خیلی خیلی کم آن رو صرف تعلیم و تربیت کردن. برید نگاه کنید به بودجه ها. هنوز مردم ما به گمان من 85 تا 90 درصد بی سوادن. این رفتن مدرسه و بابا آبداد که سواد نیست که. این نفت قرار بود که ما رو به یه جای برسانه. وارونه شد. وارونه شد کار. اگر به طور طبیعی پیش رفته بود از شواهد و قرائن، چون عرض کردم تاریخ با اگر و مگر نوشته نمیشه، به این میگوین مغلطه fictional question، the fallacy of fictional question.
چیزی که نشده و اتفاق نیفتاده ما نمیتوانیم بشیم بنویسیم صفحه پر کنیم که اگر که آقا محمد خان قاجار به جای رضا شاه بود چیکار میکرد یا برعکس. این مقالط هست، کتاب هست با درباش. این علمه. آخرش هم برای ما لشکر کشیدن، لشکر کشیدن، تحریم کردن. گفتیم آقا شما انگلیس ها زار زندگی ما رو بردی خوردی، چیزی هم گوا نمیدی، پس تشریف ببری. لشکر کشیدن و عرض میشود که این دولت بزرگی دیگر هم با خود هم نفس کردن و بلای به روز ما آوردن که این نتیجه چه که ملازم فرمایید اگر که پول این نفت نمی بود، من میخوام بدونم که آقای علی خامنه ای این میلیاردها رو از کجا می آورد بدهد به اسد؟ از کجا می آورد حقوق این همه دوز رو بدهد و این همه چاقو کش؟ یه ملت 70 میلیون نفری چند تا چاقو کش لازم داره دولتش؟ بیاید آقا ببینیم که این FBI چند تا مأمور داره. تازه FBI برای سرکوب ملت آمریکا نیست، دستگاه ضد جاسوسی است برای حفظ امنیت شهروندان این مملکت. همیشه سازمان امنیت ما برای توسری زدن به ما که کجا پشت دیوار چه گفتیم یقمونه بگیرم فردا بکشن اون به دادگاه. حالا از توسری شروع میشه، اونجا که دیگه صحبت سر بازی با قدرت هست دیگه، نه دادگستری معنی میده، نه عدالت معنی میده، هیچ چی معنی نمیده. چوب است و چماق و باتوم و زنجیر و توهین و تحقیر و کتک، امنیت ملی رو به خطر انداختی. کدوم امنیت ملی رو من به خطر انداختم؟ یک کتاب داشتم میخوندم، شما امنیت رو از ملت بریدید چاقو کشان رژیم. برادر بسیجی چاقو کش محترم، یه شغلی پیدا کن آبرومند. دو سال دیگه پسرت گفت که بابا چیکار بودی پیر شدی نشستی زمینگیر شدی، نگی چاقو کش بودم بابا جان، با چاقو میکشیدیم چماق میزدیم تو خیابونها، هر کی میامد میگفت حقوق ما چی شد. من شخصا 62 سر شکستم، برادرم هم که برده بودم اونجا اونم 22 شکم پاره کرده بود. ما یه آبروریزی ننگین از این دنیا میدی بگی مأمور رژیمی. آقا چی میخوان از جان مردم؟ یک زمین آزادی، یک هوایی نفس بکشن این مردم. چه بدهکاری به شما دارن این مردم بیچاره؟ چه طلبی شما دارید؟ چه میخواید آقا جان از جان مردم؟ مالک جان و مال و شرف و حیثیت و ناموس و عرض میکنم که منابع زیرزمینی و روزمینی و همه چیز دستگاه استبداد، انتخابات هم برقرار میکنه. انتخابات؟ کدوم انتخابات؟ خودگویی خودخندی، عجب مرد هنرمندی. آنو بندی ننشستم تکلیف برای تو معلوم کنم برادر عزیزم، قربانت برم که رأی بده یا نده. خب 5 تا بچه داری، 5 تا 40,000 تومان میگیری، خوشحالی، برو رأی بده. حالا مهم نیست روزی 3 نفر دار میکشه روحانی، هیچ اهمیتی نداره، پولی گیر ما بیاد. روحانی رو دهن بردار بکشه،
به درک و لسوت ما که پولمونی گرفت. اون همبستگی که لازمه ملت بودن هست رو از ما گرفتن. داشتیم از ما گرفتن. امیدوارم موفق نشدم که همه این ارتباطات رو قطع کنیم. اون موقع است که همه ما تنها خواهیم. هر بلایی که شما در کتاب پیدا نمی کنید به روز ما خواهند آمد. همین دار دستگاه جمهوری اسلامی مسخره کردم. خب عرض کنم خدمتتون که یک تعصبی هست در باب زبان فارسی. غیرتش درست ولی تعصبش رو نه. زبان ما در روزگار سامانیان بین 3-4% واژگان عربی درش وارد بود. هرچه دین بیشتر قوت گره تعداد واژگان تازی بیشتر شد. متاسفانه به روزگار مغول که رسیدیم کارهایی که از اون روزگار هست مثل آثار عبدالقادر مراغعی یا وصاف الحضرت، تاریخ وصاف، جامع الالهان، مقاصد الالهان، منشآت خواجه نصیر، اینا تعداد عربیش خیلی بالاست. وصاف که از 70-80% هم گذشت. در روزگار صفوی هم یک نسل بی‌مزه بسیار بسیار بدی عرض کنم ساخته و پرداخته شده بود که می نوشتن تا برسیم روزگار قاجارها. تلیعه پارسی خوب نویسی رو ما از قلم توانای ابوالقاسم قائم مقام فراهانی میبینیم. همون که گفت گوده ملا لوده خداست، هرچه به او بدهی حل من مزید میگوید. قربان یابوهای پرخور کمدو یا مثل یابوهای پرخور کمدو آفت کاه و غارت جو آخوندارون. بعد که دیگه جنبش مشروطه شد و نویسنده میخواست مطالب سیاسی، مطالب اجتماعی، موضوعات انقلابی رو به کل جامعه حالی بکند، مجبور میشد که ساده نویسی کند. بنابراین این پارسی که ما امروز می نویسیم بسیار زیباست، بسیار توانمنده، لغات عربیش هم کمه. اون مقدار که ما در واقع لازم داشتیم و این تلفظی که ما از این لغات عربی داریم اگر برویم 100,000 تا عرب جمع کنیم بگوییم نخواهند فهمید. اینا دیگه شناسنامه ایرانی گرفت. باری حالا چرا این حرفا رو می زنیم؟ یک کتابی جعلی ساختن به نام دساتیر. اونجا هر لغتی به فرمایی جعل در این دساتیر آوردن به نام لغات اصیل پارسی و خیلی کسان به دام افتادن. چند لغتش هم وارد زبان پارسی شده مثل تیمسار مثلا. حالا داستان به دام افتادن چند لغتش هم وارد زبان پارسی شده مثل تیمسار مثلا حالا داستان اینو من برای شما میخونم از قلم استاد نیداوود مثل تیمسار مثلا حالا داستان اینو من برای شما میخونم از قلم استاد

نی داوود، ببخشید میگم نی داوود، پور داوود. و شما خواهید دید کتابی که در دست من هست به نام فرهنگ ایران باستان، نگارش استاد ابراهیم پور داوود. پور داوود از وطن دوستان بزرگ بود، از فضلاء بسیار بسیار شاخص مملکت ما بود و عرض شود که این کتاب یا یکی از کارهاییست که یادگار اوست. بیشتر عمرش صرف در واقع اوستا شد. این مرد بسیار بسیار زحمت کشید. خب میگوید که من در بیروت شاگرد دبستان بودم. یکی از دوستان ایرانی اونجا که اکنون در تهران پزشک ناموری است، چون مرا جویای واژه‌های پارسی و خواستار داستان‌های کهن دید، نامه‌ای به من سپرد تا آن چرا خواهانم از آن به دست آورم. اون نامه که تا آن روز نامی از آن نشنیده بودم دساتیر است. نامه که میگوید یعنی کتاب. در آن روزگار در آغاز جوانی حافظه‌ام بد نبود، اون چی در آنجا خواندم همه را به یاد سپردم و خود را خوشبخت از بخشایش ایزدی برخوردار می‌پنداشتم، زیرا به اون چه آرزو داشتم رسیدم. همه را به یاد سپردم و خود را خوشبخت از بخشایش ایزدی برخوردار می‌پنداشتم، زیرا به اون چه آرزو داشتم رسیدم. دساتیر آسمانی مرا از بسیاری واژگان بیگانه بی‌نیاز تا از برای پر کردن کم و کاست فهرستی از چند صد واژه یادداشت کرده به انجمن زرتشتیان کرمان فرستادم و خواهش کردم در برابر هر یک از آنها واژه پارسی بنگارند. پس از چندی از اونجا پاسخ رسید. اون چند صد واژه هم پارسی شد. واژه های دساتیر آسمانی و نیم دساتیر کرمانی را روی هم ریخته سرمایه خوبی اندوختم، اونچنین که دیگر لغتی نبود که در برابر آن واژه سره پارسی در گنجینه هم نباشد. پس از چند سالی با انبانی پر از لغت دست بار پاریس شدم. در اونجا به دستیاری که از دوستان روزنامه کوچکی با چاپ ژلاتین انتشار دادم و به اون پی دهل نام دادم. سراسر مقالم در اون پارسی بود، یا به گفته فضلای قم پارسی سره یا فارسی لخ. گوشت لخ شنیدی؟ لخ یعنی پاک و پاکیزه. بیچربی و بیستخان ارزش های واژه های دساتی را با هیاهوی دهل به گوش آن می نرسندم. چه پنهان گاهی اشعار خود را هم با آن لغات زینت می دادم و هیچ روزنامه در انتشار آنها دریغ ندارد. فروزه به معنی صفت از لغت های دساتی است. خدا رحمت کنه دکتر انصاری معلم ما این فروزه را خیلی دوست داشت. مردم گفت فروزه فلان لغت جهلی. فروزه به معنی سفر از لغت‌های دساتیر است که در روزگار در عنوان یک از غزل‌های من در تاریخ ادبیات فارسی پروفسور براون به یادگار مانده است. در پاریس با دانشمند بزرگوار محمد قزوینی که نیز اکنون در تهران هستن آشنا و رفته رفته دوست شدیم. علامه قزوینی رو کسی نیست که نشناسه. این قاجارها هرچه بودن آقا الیت ستیز نبودن. این میرزا تقی‌خان و فراهانی رو هم کشتن دلایل سیاسی داشت. این فضلای دانشگاهی ما هیچ کدام به پای اون فضلایی که از زمان قاجار مونده بودن نرسیدن. یه آدمی مثل احمد کسروی از دانشگاه تهران بیرون نیامد. آدمی مثل فروزانفر، ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری، ملک الشعرای بهار، اینها از این دانشگاه بیرون نیامدن. بهترینشان نسل اول بودن که شاگردان همین استادان بودن. یه قانون وضع کردن که این استادان رو بیان به دانشگاه آوردن و استاد شفیعی کدکنی که امروز بزرگترین ادیب ماست، شاگرد مرحوم استاد فروزانفر و سایر اساتیدی است که در روزگار هستنم که تدریس میکردن دانشگاه هم نرفته بودن. حالا بمانم.

میگه برخورد کردم به علامه، علامه غزوی. در گفت و شنود اون اندوخته بیروتی را نشان میدادم. یعنی صحبت که میکرده با غزوینی از اون لغت ها استفاده میکرده، مثل فروزه و غزوی. روزی گفتن نکند این لغت های ملا فیروزی باشد. گفتم آری، از دساتیر آسمانی و پیامبران ایرانی است که ملا فیروز اون را به چاپ رسانید. گفت زبان و مطلب این کتاب هر روز ساخته گمنام متقلبی است. این سخن بسیار به من گران آمد، چه دیدم به این آسانی سرمایه هم دست میره و آن چه میانه همسران، یعنی اقران، کسانی که با من بودن، مثل من بودن، مایه امتیازم میشه و میباشد نابود میشود. هر چند پای ارادتم نسبت به سخنان آسمانی از اون روز لغزیده بود، اما نتوانستم یک سره از اندوخته پارینه چشم بپوشم. شور و غرور جوانی و توسن سرکش نادانی و سر سودایی و دل شیدایی هیچ کدام زود را نمیشوند. آقا من یگانه دلباخته نبودم، بیش از من بودن و هنوز هم هستن کسانی که با دساتیر سر و کاری داشته و دارن. خان نعمت دساتیر و برهان خاطر و فرهنگ انجمن آرای ناصری با لغت‌های رنگارنگ و همه جا گسترده و همه کس از آنها بهره ور است و سپاسگزار. در پاریس حقوق می‌آموختم اما دلم چندان با آن نبود. گاهی کتابی درباره ایران باستان جسته می‌خواندم و در اینجا و آنجا به نام دساتیر برمی‌خوردم. وقتی از خاورشناسان در سخن از دین و زبان‌های کهن ایران دشنامی برست به دساتیر گذاشتند و برخی دیگر بیشتر به آن پرداخته نوشتند که این نامه سراسر ساختگی است، نه مطلبش با دین زرتشتی سازیشی دارد و نه زبانش با زبان‌های باستانی پیوستگی. در میان این گروه کسی که بیشتر به دساتیر پرداخته دانشمند پارسی شهریار جی بهاروچا می باشد که او هم در تحقیق خود به هم نتیجه رسید. خب حالا من این تو مفصله میگذرم، میایم سر لغات دساتیر براتون بخونم که اگر برخورد کردین شما هم بدانید که اینها چیست، از کجا آمده است و این دساتیر چه چیزهای جالبی خلاصه آورده. و بعد اینجا توضیح میدهد که عرض کنم که در کدام فرهنگ، یعنی فرهنگ لغت، این لغات را آوردن و کلی توضیح داره است که خنده آور است این داستان. بله خیلی خوب. میگوید که لغت‌های دساتیری که در فارسی رخنه کرده بیشترش از تفسیر آن نامه آسمانی است که از فرجیشور ساسان پنجم است، همان پیغمبری که خداوند به او می‌فرماید چنین و چنان، یعنی و در تو تخمه تو پیغمبری همیشه می‌ماند. نامه آسمانی ساسان پنجم فلا. ناگفته نماند زمان متن دساتی عبارت از نخست از یک مش واژه‌های دیگرگون گشته فارسی و عربی و هندی این چنین. چمین یعنی چونین، آم مساوی است با فام، زمیر زمیر ز یعنی زمین، چسار یعنی چهار، پندم یعنی پنجم، سنجم یعنی ششم، سفتم یعنی هفتم، دشمیر یعنی دشمن، کاج یعنی کار، جهاخ یعنی جهان، انتام یعنی انجام، مرتاج یعنی مردم و همینطور آمده. سمیرا یعنی سما یعنی آسمان، شم یعنی اسم و تا به نبر. خیلی خوب. دوم از واژه هایی که با هیچ رمز استرلاب نمیتوان دانست چیست و از کجاست، چون چاکفری یعنی بیداری، پلیل یعنی نخست، فرداب یعنی فردو، جماش جماش یعنی نور، کاپ یعنی سایه. بله بله. نمونه ای از افعال هوزامیدن یعنی پناه بردن، شالندن یعنی دانستن، آدن یعنی بودن و انجامانیدن و از این جور قبیل لغات اینجا آورده.
این استاد بزرگوار و گفته حواستان باشد که گرفتار این داستان نشوید و میگوید در برهان قاطع صدها از این لغت‌ها یاد شده و در هیچ جا از دساتیر نام نبرده است، چنان که می‌دانیم در این فرهنگ از برای هیچ یک از لغت‌ها شاهدی نیامده، اونچنان که با شناختن لغت درست از نادرست در اونجا از برای کسانی که مایه‌ای ندارند بسیار دشوار است. رضا قلی خان هدایت در فرهنگ خود انجمن آرای ناصری مانند نویسنده برهان قاطع از دساتیر نگذشته صدها لغت‌های اون را یاد کرده است، گرچه در برخی از موارد میگوید که از دساتیر است یا از برهان قاطع، ولی در برخی از موارد نامی از دساتیر میبرد، نه نامی از دساتیر میبرد نه نامی از برهان قاطع. خلاصه کلک این آقا گرفته و بعد توضیح میده که چگونه این عرض میشود که این کتاب تقلبی در ایران توسط یه هندی ساخته شده. گروت فرتاش، جمساشان، جمساس، چمساشان، چمساس، جاما بابجا، توراتوس، سارانوش، اموال فانوس، سمرنوش، جودبروش و از این حرفا. اینجا خیلی خیلی خیلی مفصل آورده و من فکر کردم بد نیست که شما هم از شبه که یک توجهی داشته باشید به این داستان. وقت خیلی کم است. اینجا ما این کتابی که دست من است، کتاب حلیت المتقین، حلیت المتقین هست از ملا باقر مجلسی، که این کتاب هم خودش خواندنی است و ملاها به این عمل میکنن. باب هشتم در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن، در وضو ساختن پیش از خواب و در مکان خوابیدن و آداب پیش از خوابیدن. مشهور میان علما آن است که خوابیدن در مساجد مکروه است و ظاهراً بله ظاهراً آن است که مکروه نیست مگر در مسجد الحرام و مسجد رسول و در آنها نیز تجویز واقع شده است و در احادیث معتبر بسیار وارد شده است که رسول خدا سه کس را لعنت کرد: کسی که تنها چیزی بخورد و تنها به سفر رود و تنها بخوابد، و فرمود که اگر کسی تنها بخوابد بیم آن است که دیوانه شود. و از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که هر که در خانه یا بیابانی تنها بخوابد و بگوید اللهم فلان، و در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول نه فرمود از خوابیدن بر بامی که دیوار نداشته باشد، و فرمود که هر که بر بامی بخوابد که دیوار نداشته باشد از امان خدا به در می رود و چنین و چنار. این را هم مباسی از اول تا آخر برای شما بخوانیم. ببینید علامه مجلسی گردآورنده 1,000,000 حدیث دروغین چگونه آدمی بوده است. در این وقت باقی مونده که خیلی هم باقی نمانده، بنده میخوام خدمت شما تأکید کنم به ترحم به حیوانات. خیلی به من زنگ میزنن در باب سگهای دست و پا شکسته و گربه های نمیدونم خون آلود در این خیابان های تهران و کوچه ها و پس کوچه ها و اینها. کجا رفت این فرهنگ انسانی ما؟ در عرفان ایران ما اگر جمع کنیم چیزهایی که راجع به سگ نوشته شده، یک کتاب هست. عرب ها هم احترام داشتن به سگ ها. ما باید نشان بدهیم که رحم داریم. ما باید نشان بدهیم که آقا مردم بزرگوار هستیم. شما هندی ها رو نگاه کنید. گاندی میگوید میزان مدنیت یک جامعه را از رفتارش با حیوانات میشود تشخیص داد.
یه روز رفتیم ما در یک دهی، من دیدم ای داده بیداد آهو و طاووس و به قول خودشون چلمرغی و انواع اقسام اون چیزهایی که ما دنبالش میگشتیم که بکشیم اونجا، اصلا خوک و بندوستات اینا بودم. چرا نمیزنید کو تفنگ کجا فلان کو، آقا این حرفا اینجا نزنید، اینا همه با هم دارن زندگی میکنن. ایستاده بله، یک کلمه دیگه میگم، هزار تا گنجش داشتن این برنجای باسمتی بقاله رو میخوردن، مطلق کاری نداشت. من دست زدم پریدن، عکساشو دارم یه وقتی ظاهر میکنم نشون میدم، گفتم آقا برنجا تو خوردن، گفت حق خودشونو میخورد. سپر به ما پیغام داد که وقت ما تمام شده از هموطن گرامی، از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید، فرد فرد شما نازنینان که وقت خود رو گذاشتید توجه کردید به حرفای ما، ممنونم از سپر، سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردید پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل. به طور خلاص اول باید بگم وقتی به قول قدیمی ها و زبان محاوره فتیله سواد، فرهنگ، هنر، حتی دور از جون مردم سرزمینمون، شعور اجتماعی رو هم که میکشن پایین، وقتی این اثر میذاره تو تمامی زمینه ها، موسیقیش یکیه. من فقط برای این که موضوع رو ببندم یه مثال میزنم. من خودم به خاطر میارم در سال تحصیلی 1345-46 که قرار بود دیگه آخرین امتحان نهایی رو بدیم و دفاع از تز به قول معروف بکنیم. ببینید اون موقع چه شکل بوده. مدیر وقت یادشون بخیر استاد حسین دهلوی تمامه برای افرادی که میخواستن دیپلم بگیرن، تمامی معلمین موسیقی کلاسیک غربی رو و تمامی معلمین موسیقی کلاسیک ایرانی رو میگفت همه باید بنشینن و از این فرد پرسش و پاسخ باشه، آزمون اینها به نوعی اگر به ذهنشون سوال میرسه. حالا من به عنوان یه شخصی که حالا میخوان یه تیک کاغذ به آدم بدن به عنوان دیپلم موسیقی با ساز تخصصی صندوق،
1: بله،
0: چیزایی که ما میخواستن اینا بود. اینا رو خدمتون میگم، بعد واقعا یه مقایسه کوچولو میکنم که میگم یکیش الان به اون معنا نیست.
1: عجب.
0: اول وادار شده بودیم که یکی از دستگاه ها رو به قول تئوری قدیم موسیقی ایرانی 7 دستگاه و 5 آواز دیگه،
1: بله.
0: خب میدونیم تئوری آقای وزیری هم میگه نه 5 دستگاه و 7 آواز که این درسته. من در کتابم گفتم 12 موسیقی دستگاهی ایران، 12 مقام،
1: بله.
0: مقام دستگاهی ایران. خب ما یکی از این مقامات رو 0 تا 100 باید حفظ میزدیم
1: در امتحان.
0: در امتحان میشستم گوش میکردم، باید از اول تا آخر میزدیم. از این 12 مقام از هر کدوم مینیموم 5 تا انتخاب کرده بودم پیش کسفتان سنتو، آقای پایور، آقای حیدری، خانم عرفت رایی، اینا انتخاب کرده بودن. حالا 12 تا 5 تا حساب بکنیم،
1: خیلی
0: اینا رو هم باید حفظ میدونستیم از هر مقام. این دو
1: سختی بوده.
0: سه، یکی از دستگاه ها رو با انتخاب و سلیقه معلم و بنده میدادن به آدم که میگفتن برو توش بداهه نوازی کن، یعنی زمین که ردیف میزنی از خودت هم یه چیزایی بزن،
1: عجب.
0: حالا چه ضربی چه آواز،
1: جالبه.
0: این هم سه بونش. چهارم، مرحوم محمود کریمی بعد از همه این ماجراها که تمام میشد از یه جایی شروع کردن بخوندن، میگفتن جواب آوازو بده،
1: عجب.
0: این هم یه موردش بود. بعد چیز پایانیشم یک قطعه تکنیکال تعیین تکلیف شده بود، چون 12 مقام در کتاب مرحوم سوا 4 مزراق قطعات ضربی کوتاه بوده،
1: بله،
0: ولی قطعات تکنیکال مشکل، مثلا اون بندازی که اشاره کردم،
1: بله،
0: یه نه از این قطعات هم تکنیکال باید اونجور میزدیم. اینم پنجمی. و ششمی هم آخرش این که باید میشستیم ببینیم از این 18 نفر جوری که برای ممیزین اونجا نشستن که نمره نهایی رو بدن آیا سوالی دارن؟ خلاصا با عرقی خون یه 5 کیلو از گوشت ما آب شد تو اومد، یه 2 ساعتی واقعا من یادم بود. من این دفاعات زم 2 ساعت طول کشید تا بیایم از اینجا بیرون.
1: نتیجه چی شد؟
0: نتیجه اون آقای یادشون بخیر آقای صالحی نوازنده تار بودن جو معلم بودن اونا، اون اومد بیرون یواشکی به ما توضیح داد، گفتش که ترانی برا، گفتش که همه جوری دادن به شما نمره بیست. ایشون میگفت، آقای دهلوی گفتش که نه، بیست مال خداست، نمزده.
1: عجب عجب، خیلی جالب، بسیار بسیار جالب، بسیار جالب. خب در زمانی که شما فعال بودید و قانون نوجوانان و کودکان و غیره،
0: بله،
1: یک شخصیت خیلی مهمی در آلمان بود که همه جهان رو میشناختن که برای بچه ها سازهای خاص میساخت که تشویق بشن،
0: آقای کارل اورف.
1: بله، شما رو به ماموریت فرستادن، همون بانو که نام بردین اسمش من یادم،
0: خامنه‌ای
1: امیرعظم که از سوی شهبانو بود درتون،
0: بله،
1: که شما تشریف ببرید و با کارل اورف دیدار کنید و دستگاه هایی که میگم که در واقع سازایی که با وضعیت ایرانی بسنجه، مثلا فرض کنیم پرده ها داشته باشه و غیره و زاده. این برای من خیلی شگفت‌انگیز بود که اونا کار انجام دادن. این خیلی خیلی مهمه که بفرمایید.
0: بله، داستان این بود که من که مدیر مرکز آموزش موسیقی بودم، ما با همین سیستم عرف بچه ها رو آشنا می‌کردیم در کتابخونه. طبیعتاً ابزاری هم که بود مثل همون ساخت، شما می‌دونید ساختمان زایلفون ها،
1: بله بله،
0: گلوکنشپیل ها، زنگ ها،
1: بله،
0: که
1: بله،
0: برز میگه به انگلیسی،
1: بله،
0: نمیدونم متالفون و سازهای کوبه ای پرکاشن، این ساده ترین فکر کار عرف بوده که به بچه ها در سنین پایین آموزش موسیقی بده از راه بازی.
1: بازی، بحبه بحبه، که تشویق بشه،
0: تشویق بشه و اصلا جدی نگیره داستان، ولی ناخودآگاه میفته توی وادی موسیقی، گوشش، حسش، درک ریتمیکش
1: عجب
0: تربیت میشده دیگه.
1: عجب جدیده.
0: این فکر این فرد بود. من یه طرحی به نظرم رسید، رفتم خدمت این خانم امیرارجمند، خودم تر همینه که ما بریم سازهایی به این کارخونه عرف سفارش بدیم که به ما اون کوکای ایرونی رو بده، روبرده های ایرونی رو بده،
1: کاری کس نکرد در اروپا.
0: بعد ایشون هم به خود فکر کرد بایم که خب قاعدتا یا خود باید علامت سوال تو ذهنش باشه، ولی چقدر مثبت بودن، زود دوزاریش افتاد، گفت این کار میکنه،
1: بحبه.
0: شما خودتون آماده کنید برای رفتن. این آخرین جمله بود که بین من و ایشون رد و بدل شد. در نتیجه حتی پول زیادی هم من محاسبه کردم، چون می‌خواستیم ساز بخریم برای نه تنها برای تهران و کتابخونه‌های تهران،
1: برای جای دیگه،
0: کتابخونه‌های شهرستان ها، که اگر شما تصور کنید اگر اون روز یه اتفاق وحشتناکی که بعدم برای سازه که من تقاضا کردم و کارخونه عرفم ساخت و به ایرانم اومد، اونا جمله آخر میگم چون ناراحت میشم، اینا قبول کردند و من رفتم

0: اینا پذیرفتن، من رفتم اونجا و انجام شد. یه سوالایی هم رد و بدل شد با آقای عرف. بعد ما هم یه ساز بدوی قشک رو که مال زابور بود من تهیه کرده بودم بهشون بردم هدیه دادم.
1: خوب کردی. با تعجب بشنیدونه کردی میگه در درست من.
0: بله بعد بر روی
1: یعنی سفارشی که شما دادین مهندس خوب این کارو میتونیم انجام بدیم.
0: این مهندسشون که اومد اینجا من دید و من آخه اینا رو جدول کوکای ایرونی رو قبلا روی کاغذ آورده بودم.
1: بله.
0: گفتم من اینا رو میخوام. مطمئن بودم به من جواب رد میدن چون میگفتن ابزارشون حتما ستاپ شده برای این کار که نیم پرده پرده های کلاسیک رو بده، کلاسیک غربی رو بده، این روبه پرده اونم روبه پرده ای که سر جاش نیست، یکیش کمه یکیش زیاد، خودتون بهتر میدونید که مثلا روبه پرده لاکورون که به درد حالا شروع میخوره، آیا این لاکورون به درد بیتون که نمیخوره که نمیخوره، به درد اصفهان میخوره که نمیخوره.
1: بله.
0: در نتیجه مهندسی نگاهی به این جدول انداخت و نگاهی کرد و شما تا قهوتون رو میخوریم من بر میگردم.
1: مهندسه
0: گفت من چیز دقیقا یادمه که بهش جدول کوک بیاتور که داده بودم. یه رو بعد اومد یه نزدین زایلوفون آلتو در سه اندازه بود زایلوفون ها، سپرانو آلتو بیس یا باس اصطلاح، گذاشت چلو من، من زدم نگاه کردم این والا دقیقا از آذریای ما این بیشتر داره ترک میخونه. و خیلی خوب ما کاری ندارم درس میگیرم، فقط ما سفارش رو دادیم و چون پول نقد به کارخونه عرف میدادم که تهران به من داده بودن، اینا دو هفته یا سه هفته بعد اینا رو آماده کرده بودن،
1: شیپ کرده،
0: شیپش کردن، حالا یا خود بیشتر یا خود کمتر بر روی. ولی بعد ها همون اوائلی بود که داشت این قیام شکل میگرفت و دوستان از تهران هم به هم گفتن ترنی همون چه کسی بمون برای این که الان تبریز شلوغ، قم شلوغ، نمیدونم از این بساطا، کاری نداریم، این سازا شیپ میشه میاد به طرف رضاییه اونجا اون بندر اون بر میبرن توی انبار. اشخاصی که شور حسینی گرفته بودتشون گفتن ابزار زالده چه نشستید که تو این انبار فراوان
1: بگیرید بزنید،
0: با آتش کشیدن
1: همه آتش دارید،
0: کل اون ساز آتش
1: دارید، آخوند که آخوند که بیار که دیگه بگیر بهتر از این برای موسیقی اتفاق نمی افته.
0: این اتفاق افتاد که خیلی رو من اثر بعد گذاشت که اگر اتفاق این اتفاق نمی افتاد بچه ها با این ابزار یعنی صداهای ایرونی ما تا به حال شاید دارای یک هارمونی ویژه در زمینه موسیقی شده بودیم، هارمونی خاص خودم.
1: بله.
0: نه هارمونی که ملهم از هارمونی موسیقی کلاسیک غرب شده بود.
1: این دوره دومی است که آخوند رافضی قدرت میگیره و بلا به روز موسیقی بیاره. حتی قادر مراغی اندکی قبل از صفوی زمان تیمور لنگ دوره 50 ساز ایرانی رو نام میبره، بعد زیرش می نویسد که بیش از اینم هست که اهل عمل به کار برن، ولی ما نامی از اونها نمیاریم. بعد از که 50 تا ساز معرفی
0: می کنیم
1: از صفوی که آمد، از روزگار صفوی یکی از این سازها زنده فرار نکرد جز اون که یه عده رفتن هندوستان، هنوز این سازها در هندوستان هستن، سازهای ایرانی هستن، ولی نواختنش در ایران متروک شده. بله این دوره اول بوده حمله به موسیقی و من بارها خدمت هموطن عرض کردم از منشآت خود آقایون که هر کسی که ساز بزند یه شیطانی به نام قفندر میاد میفته روی این، هر عضو به این قفندر بر اعضای نوازنده میشه و غیرت رو از طعنه اون میمکه. ببینید که نگاهی آخوند به موسیقی چگونه هست و این بار دوم از حمله به موسیقی. خب خیلی خیلی جالب بود، خیلی خیلی خیلی جالب بود. بله اجازه بدید که ما برگردیم به مدرسه دارالفنون و موسیقی اون مرد فرانسوی لومر.
0: بله.
1: که آمد و اولین بار بود که نوت موسیقی رو در ایران پراکند و اولین بار بود که خیلی غذای دیگری که ما در موسیقی نداشتیم به ما چیز کرد.
0: بله.
1: یک آهنگی بر که آهنگ در واقع ملی خوانده شد و

0: کارهای دیگر هم کرد و در ایران هم فوت شد. میخواستم در باب خدمات این مرد موسیو لومبر شما نظرتون رو بفرمایید.
1: بله
0: و ببینید
1: بیشک آقا این به قول خود فرانسوی ها میگن موسیو لومبر.
0: بله بله همینطور
1: به قول اونا ارزان بزرگتون که اومدنش خب خیلی فوایدی داشته دید. اشاراتی داشتید شما. خب موسیقی ما به ویژه خانواده سنتگراهای ما که نوک احرامشون علی اکبر خان فراهانی است و کسای دیگه که خب با ابزار نوت و نوشتن و اینا که آشنا نبودن. خب این کاری بود که او وقتی میاد به این مدرسه دارالفنون و هدف هم در درجه اول ساختن یک ارکستر نظامیه.
0: بله به قولاتش مرد نظامی بود
1: و ارکستر فانفار هم بهش میگفتن. بله. نظامی رو خب حالا باید به اینا ریتم یعنی درک ریتم میداد، خطوط رو مینوشت، نمیدونم نوت یاد میداد که بتونم با سازاشون بزنم. خب این کارمونه. این مبانی رو به طور کلی مبانی با پنج خط شروع میشه و
0: بله.
1: به انتهای دروس هارمونی و کانترپوینت و
0: بله.
1: اینا ختم میشه.
0: بله.
1: اینه که این یکی از کاراش بود. خب این خیلی مهم بود.
0: بسیار مهم بوده.
1: این خیلی مهم
0: کلیدی بود اصلا.
1: بله دیگه. این کاراش واقعا مشخص همطورم که شما اشاره کردین. خب اولین سرود ملی به اون برای ما ساخت.
0: بله. میگن سرود خوبی هم بوده. بله.
1: بله. بوده. بله. این کارا رو واقعا کرده مرزان بزرگون. خب خیلی را تربیت شدن کسان که تو مدرسه میرفتن. حالا خوشبختانه اینا اینجور نبود که یهو بشن 100% به قول ما کافر چیز فقط موسیقی غربی.
0: بله.
1: اینا میومدن جسته گریخته میرفتن پیش خانواده سنتگراها، ردیف هم کار میکردن.
0: بله.
1: خیلی از افرادی که تو این مدرسه در
0: مثل درویش خان
1: قبلش اون نوازنده ویولون شاید اسماعیل قهرمانی اگر اشتباه نکنم بعد و خیلی کسا دیگه آخرین فردی که از اون بهره میگیر از اون مدرسه و بعد از موسیقی ایرانی روان شد مرتضی محجوبیه.
0: آخ
1: مرتضی محجوبی. خب این کارا رو این فرد کرده خیلی مهمه. ولی این وسط من یه چیز رو بهش فکر میکردم، این نظر منه، حالا چقدر درست یا غلط باشه، ایشون وقتی اینجا میان بشک اولا این موسیو لومبر یک فرد موزیسین و نظامی درجه یک که نبوده که
0: اگه درجه یک بود خودشون حتما نگر میداشتن،
1: خودشون نگر میداشتن، یا درجه دو بوده یا درجه سه به ما دادن. خیلی خوب بازم خدا عمرشون بده.
0: بله.
1: بعد عرضم بزرد که ایشون به دلیل اون عدم آشنایی با موسیقی و ذات موسیقی ما
0: ایرانی. بله.
1: که من میگم ذات موسیقی ایران همیشه زیر پرچم و پوشش ادبیات بوده.
0: بله همینطوره.
1: ملهم از کلام ادیبان بوده است.
0: بله.
1: خب حالا وقتی تکیه به این کلام میکنیم شما بیشتر میدونید من دارم درس بس
0: میدم. خواهش میکنم.
1: 70% از کلام ادیبان اوزان عروضی و افاعیل مترتب به شعر، ساختمان و ساختار شعر.
0: بله.
1: اینا از دید ما موسیانا ما به اینا میدیم اوزان لنگ در تئوری.
0: بله.
1: چرا؟ در حالی که ایشون اگر کار میکرده سرود کار میکرده، نمیدونم مارش های نظامی کار میکرده با ارکستر و فلان و کسانی که اونجا تبیشون با قالب های معمول دوتایی ستایی چارتایی مثلا دو چارون سه چارون چار چارون که ما میگیم آشنام شده هم میزدن. خب بعد از فوت ایشونم بعد میایم جلو میایم جلو تا اواسط فعالیت های مرحوم سبا.
0: بله.
1: هیچ اثری از اون قالب ها و اوزانی که مد نظر ماست و ملهم از کلام ادیبانه این قالب های لنگ دیده نمیشه. این به دلیل فعالیت های لومر بوده. یا ایشون نفهمیده این داستانو. این نظر منه ها. این چیز نیست بگم فکت است و
0: بله.
1: وقتی نمیبینم در تاریخ موسیقی هم چیزی رو و میگم که ایشون به هفتایی که میرسیده یکی کم میکرده، به پنجتایی که میرسیده یکی زیاد میکرده. شما نگاه کن هفتایی های ما رو سه اوزان مفاعلون فعالاتون مستفلون فلا، پنجتایی هم که بیش از 50,000 به قول شما 50,000 بیت شاهنامه.
0: بله
1: اینا این اشکال کار آقای لومر بوده از دید من. ضمن کاری که کرده،
0: ضمن کاری خوبی که کرده این تو اصلا آشنا نبوده با این داستان؟
1: نبوده دیگه. بله
0: بله
1: یعنی گناهی هم نداره واقعا.
0: خوب آقا این آقای ابتهاج خیلی ما احترام، یعنی مخلص خیلی احترام قائلم برای آقای ابتهاج. ببینید کتاب دو جلدی نوشته، پیر پرنیان اندیش، مثل این که بنده بیام، یعنی این شیفتگی به خود دیگه، یعنی مثل که بنده بیام یک کتابی در باب مشروطه بنویسم بختیاری بلندقد، یعنی اصلا از عنوانی که راهبر باشه به مطالب کتاب عرض کنم که چیزا به من منتهی بشه. این همونه، این همون کاره، پیگ پرنیان اندیش. بعد آقای تهران، هنرمندی نمونده که از زبان این مرد سالم رفته باشه. ایرادهای جفنگ، صحبتهای نادرست. من یکی دو موردش خدمت شما میگم. یه وقتی همکار سابق شما مشکاتیا گفته بود که آقا همه موسیقی ایرانی یک طرف، جلیل شهناز یک طرف. حالا من نمیگم این صحیحه درست، ولی تاثیرش اینطور بوده که موسیقی ما در بابو این حرف رو بزن. این آقا بعدش نوشته که در باب شهناز چه میشه باید گفت، ولی از ضرب عقب میافته. لطفا اینو جواب بدید تا من مطالب بعدی رو بیارم. جلیل شهناز از ضرب میده عقب میمون.
1: من خیلی تعجب میکنم از صحبتهای جناب ابتهاج. ببینید من فقط همینقدر بگم بر بچه ها اهالی هنری که دهه 40 و 50، حالا دههای بعد این 40 ساله نوجوان ها کمتر منو میشناسن، این بر بچه ها که از دوتا هنرستان و فاق تحصیل شدن به دو چیز ما اعتقاد دارن، یکی گوش بنده، یکی درک ریتم بنده.
0: زنده باشه
1: این اعتقاد دارن. حالا من میخوام این طرز تفکر ایراد بگیرم، بگم که ما که از نوجوانی با ساز استاد جلیل شهناز بزرگ شدیم،
0: بله،
1: این همه چیز شنیدیم، لذت ها بردیم. من نفهمیدم که ایشون از ریتم اندازه،
0: شما فهمیدید،
1: ولی جناب ابتهاج فهمیدن.
0: ای داده میداد.
1: میخوام بگم که من فقط یه خواهش می‌کنم که صحبت کوتاه کنم، من دلم خود صحبت‌های شما رو بشنوم.
0: خواهش
1: می‌خوام بگم که این طرز تفکر و افرادی که این طرز تفکر رو دارن بهتره، من توصیه می‌کنم جز به چیزی که خودشون اشراف دارن ورود به چیزی که تخصصشون ندارن نکنن.
0: این مفاسد رو به نظر من لطفی منتقل کرده ایشون. بله، یعنی لطفی تا اینجا که بود در این لس آنجلس، ببینید که رفته بود واشنگتن. این کتابشه کتاب سال شیدا محمد رضا لطف. آقا ما هر جوانی دیدیم که به دلیلی ما برخورد میکردیم و اینا، اولین چیزی که میگو آقا این فرهنگ شریف پا منقلی میزد. شنیدم این جفنگ های عجیبه رو در چیز موسیقی ایران الان میزنن، همونه که مسئولن اسمشون نمیدونن.
1: بله بله،
0: یکیشون آواز بخونه، یکیشون هم تار میزنه. این که بهتر نزنن از من میپرسیم، بهتر نمشنیدم هم تار آوازشون. یا میگه آقا شما صداتون پامنقلیه، آقای شریف اینطور. اینا رو ترقیم میکرد. توده یا به هم که میرسن دیگه خوشحال میشن دیگه، یعنی این آقای لطفی مرحوم با داس و چکش رفت، البته با منتشا و کشکول و اینا برگشت. حالا ما نمیدونیم توده چگونه درویشی ازش درمانده نمیدونم، اما همه این جفنگا لطفی بود که ترغیب میکرد به این مرد که موسیقی نمیدونست. این رئیس کارخانه قند بود، مثل اینم کجا میگفتم خیلی احترام دارم برای شعرشون و هنرشون. بله. ولی کتاب، این کتابی که دو جلدم هست، یه جا میگوید که آقای تهران میگوید که شجریان گفت من امروز راک عبدالله میخوام بخونم. خوب گوش کن. نوازنده کی بودن؟ پردیس یا حقی، فرهنگ شریف و سلطان نواز معروف.
1: آقای ورزنده یا آقای توکل یا نجاهی؟
0: نه
1: اونم نبودیم.
0: حتما شما میشناسینش.
1: بله بیشتر.
0: حالا از خاطر من الان نبری ممکنه یادم بخواد. سارمی.
1: بله بله.
0: سارمی. گو آقای شجریان رفتن و گفتن که پرسیدن که چی میزنیم؟ یعنی یا حقی پرسیده یا شریف پرسیده. گفتن ما ماهور میخونیم امروز. خب اونا شدن. گفت یک مرتبه دیدم آقای شجریان به دو، این حرف خودش روی جلو دوربین زده ها، من جل نمی کنم، آمد که آبروشونه بردم، حیثیت براشون نذاشتم، این باید همین جوری که ضبط شده پخش میشه و ما دوباره تکرار نخواهیم کرد که آبرو اینا بره. یعنی شجریان اینو گفته به کی؟ به آقای فلان. میگوید من رفتم دیدم سنتوریه، انگاری که عمله در خونه آقاست، سنتوریه هاجواچه ویولونیه، من اینو تحمل نمی کنم به خاطر که آدم از پرویز حاطر یک قهرمان مگی میشنسد. قهرمانی فقط به زور زدن و دمدل زدن و فوتبال بردن نیست، این در واقع بعد معنویه از کنم که انسان رو، یعنی ملت رو شاد کردن و به این موسیقی های زیبا که این با پرویز حاطر یکی از افراد نادر مملکت بوده اینطوری درش رفتار کردن، جز خباثت توده‌گری من هیچی نمی‌شناسم. اون سند، اون ویولونیه، این چی بود این زن؟ اون تاری هم همینجوری و گفت که گل‌های مثلا 51-52. یه دوستی که اهل موسیقی و تار خوب می‌زنه به ما زنید و این حرفای آقا پرته، من رفتم دیدم اینشون خونده، آقایونم جواب دادن، مخلص هم که رفتن میگفتن. میخواستم بیدم این سفاحت ها، این کشور اینا که 50,000 موسیقیدان نداره، شما بفرمایید. یعنی به ندرت یک کسی، خود خانم همیرا میگه من پدرم مخالف بود، من چیز کنم خواستم به بهانه ای که رانندگی دارم یاد میگیرم به راننده چیز میکردم، منو میبردن در منزل آقای تجویدی میرفتن آواز کردن. من مطلب کوتاه میکنم چون صحبت شماست، ولی خیلی خیلی مهمه. و چاپلوسی ها که از آخونده کرده در ابیات و اشعارش که من شعر بلندی دارم، شاید وقت نباشه یه وقت بگم میخونم براتون که ببینین ایران ای سرای امید. بفرمایید.
1: برای آدم تعجب میکنه، یه اشاره کاملا درست میکردید که مگه اهالی هنر بشموریم چند نفرن؟
0: چند نفرن؟
1: در نتیجه ادبیات این فضا حکم میکنه، به عبارتی فضیلت هنری حکم میکنه که ما قدر هم دیگر ببینیم، بی خودی کسی رو نکوبیم و خوردش نکنیم بی دلیل به خاطر چه میدونم، حتی اگر درصدی حق داشته باشه. به نظر من این کار درستی
0: بنده باشه.
1: نه
0: از کنم که این آقای لطفی هم در این کتاب این وزیری میری بیشه میزه عبدالله، یه همچی چیزی و من عبدالله هم داشته ستار میزه داده هرچی دست میبره و یک دستگاه پرزوری به قول این آقا شروع میکنه، یه زبزنی اونجا بوده میگیری میزنه، یه چی میزنه وزیری نمیتونه پا میشه. از این حرفای دهتای قاس به بزرگان گفتن هیچ کمک، جز عقده و ناراحتی، هیچ چیزی رو بیان نمیکنه. آقا یه عمری کار کردن، وزیری که آدمی نیست که بتونه مسخرش کنه، عوض میخوام.
1: بله نه من فقط یه چیز اضافه کنم تا همین در این بار خواهم بگم که شنیده بودم، من از قبلم شنیده بودم که ایشون یه افاضاتی به دیشه پشت سر
0: تجویدی
1: بله همه
0: مفاسد لطفی بوده به ایشون اثر بله. کرده توده یا به هم میرسن بله. حقایدشون رو میدونید چه بله. بکنن
1: ایشون باید فکرشو بکنه بگه که آقای لطفی، آقای لطفی نوعی، همین آقای وزیری به شما یاد داد که ساز و از اینجاتون برداریم بذاریم رو زانوتون به درست ساز بزن. البته حالا درست غلط اون آذری های ما با اون شیبهی که دارن خب و تو چطور به خودت اجازه میدی؟ یه آدم باسواد، یه آدم پرتکنیک، یه آدم جهان دیده که من ایشون رو در کتاب خودم آقای وزیری رو به اضافه رولا خالقی، به اضافه ابوالحسن سبا، به اضافه استاد حسین دهلوی، این چهار نفر رو میخوام بگم اگر موسیقی یک لهجه دیگری پیدا میکند، من اسمش رو گذاشتم موسیقی فرض کنید نوین ایران
0: بله.
1: این چهار نفر مبتکره، یعنی اینا قدم های اول رو برداشتن بلاخر که الان حالا ارکستر ملی با میشود و سازهای التقاطی مثلا سازهای ایرانی بشینن در کنار سازه. خب این فکر اول از وزیری شکل میگه میاد جلو
0: بله.
1: راه خودشو میره، موسیقی سنتی هم به راه خودشو میره، اینا در تضاد هم نیستن. در واقع منم نمیپسندم
0: آقا اصلا چیز عجیبیه دوستان. خب خدمتون عرض کنم که روح الله خالقی آدم چند وجهی بوده در کار موسیقی، یعنی شاگرد وفادار گلنر دیگه همه ایرانیان میشناسن. خدمات روح الله خالقی بایستی بسیار بوده باشد به این موسیقی
1: بیشتر.
0: شما که موسیقیدان هستی و در واقع عمرتون در این کار گذاشته، من خیلی دارم خود شما در باب این مرد بزرگ صحبتی بفرمایید.
1: خدمات روح الله خالقی واقعا بر اهالی هنر اصلا پوشیده نیست، به ویژه با زحمتی که در کتاب تاریخ موسیقی که خدای روح الله خالقی می نویسه خب اشاراتی از صفر تا صد داره دیگه. تو رادیو نگاه میکنیم با آدمایی که با ایشون کار کردن، ارکستر که بعدها شد به اسم ارکستر سبا زیر نظر ایشون بوده که آقای ابوالحسن سبا هم به عنوان نوازنده ویولن اول با آقای روح الله خالقی همکاری داشته
0: بله.
1: کارهایی از این قبیل و قبل از آمدن آقای مهدی مفتاح به عنوان ریاست هنرستان، ریاست هنرستان خب کی بود؟ روح الله خالقی بود
0: بله.
1: از سال 1328 بهترین شاگرد وزیر
0: بله، بهترین علال اطلاق بهترین
1: واقعا بهترین شاگرد وزیری بود که دیگه وزیری هنرستان رو میذاره در اختیار ایشون. به این ترتیب این است که آقا گرزم بزرگتون که فقط من دلم میخواست اگر نمیدونم وقت هست من پابلیک
0: یکی دو دقیقه شاید وقت داشته باشه
1: پس دیگه بازش نکنیم برای اینکه بیشک
0: بسیار
1: طول میکشه. و
0: هموطنان گرامی در خدمت استاد عزیز و دوست گرامی جناب تهرانی بودیم، مطالب خیلی مهم مطرح میشد. ما چهارشنبه هم خدمت ایشون خواهیم بود و دوشنبه هم حضورشون خواهیم بود. سپاسگزارم که توجه فرمودید. آقای تهرانی حرف آخر شما بزنید.
1: بله منم بسیار سپاسگزارم در درجه بعد از شما، فرصتی بود که گفتگوی داشته باشیم و سپاس فراوان از هموطنان
0: بله نازنین
1: نشستن بله گوش کردند و دیگه با آرزوی اوقات بسیار خوش برای تک تک هموطنان
0: زنده باشید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.
2: یکی از بزرگترین تناقضات رفتاری مسلمانان و متکلمین آنها همین موضوع سواد یا عدم سواد داشتن پیامبر اسلام می باشد. به عنوان نمونه، شیعیان وقتی به موضوع حدیث قرطاس می رسند می گویند که پیامبر می خواسته وصیتی بنویسد و علی ابن ابی طالب را در آن امام و جانشین پس از خود قرار دهد و از طرفی وقتی به منتقدین به اسلام می رسند برای نشان دادن دلیلی بر اعجاز قرآن و اثبات نبوت می گویند که پیامبر توانایی نوشتن نداشته است، حال بالاخره پیامبر می نوشته یا توانایی نوشتن نداشته. این رفتار تناقض‌آمیز متکلمین مسلمان در قرن‌های گذشته تا کنون بسیار نهان و آشکار بوده است و حتی اکنون کافی است نگاهی به سایت‌های اسلامی شیعه بیندازید تا متوجه این امر بشوید که برای اثبات جانشینی علی ابن ابی طالب به حدیث قرطاس استناد می‌کنند که در آن به صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام تصریح شده است و زمانی که می‌خواهند قرآن را معجزه جلوه دهند می‌گویند پیامبر توانایی خواندن و نوشتن نداشته است. ما در این ویدیو با دلایل صریح و بسیار مستند از قرآن، کتب شیعه و اهل سنت نشان خواهیم داد که پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است و علمای اسلام هم بر آن تصریح کردند و حتی برای اولین بار اسکنهای اسناد را ارائه می دهیم که قبلا در هیچ جایی منتشر نشده است. محمد از حدود 25 سالگی در کاروان خدیجه تجارت می کرده و به سفر می رفته و در 40 سالگی اعلام پیامبری می کند. او حدود 15 سال فرصت داشته تا در مورد ادیان دیگر بداند. ضمناً محمد پیام جدیدی نیاورده، بهشت و جهنم از قبل بوده، خدای واحد از قبل بوده، داستانهای یوسف و مریم و لوط و سلیمان و غیره از قبل بوده. محمد در قرآن فقط الله را خدا معرفی کرده، در حالی که الله هم بوده، چون اسم پدر محمد عبدالله بوده. به راستی محمد در قرآن چه پیام جدیدی آورده که معجزه شده است؟ در این ویدیو با اسناد فراوان نشان می دهیم و ثابت می کنیم که مقصود از امی بی سواد نیست و معنای بی سواد نمی دهد و برای اثبات این موضوع به آیات قرآن و کلام ائمه استناد می کنیم و سپس شبهاتی که درباره آیه 48 سوره عنکبوت مطرح می شود را پاسخ می دهیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول افسانه بیسوادی محمد نوشته عابد برهان، کتاب دوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب سوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری و کتاب چهارم بهار الانوار نوشته محمد باقر مجلسی. کلمه امی به چه معناست؟ در 6 جای قرآن کلمه امی آمده است و در هیچ جای آن سواد و بی سواد مطرح نبوده است، اما متکلمین مسلمان و مترجمین دروغ پرداز بدون در نظر گرفتن سابقه آیات، تاریخ اسلام، نظر ائمه اهل بیت و بزرگان اسلام به دروغ کلمه امی را بی سواد معنا می کنند تا به این وسیله قرآن را معجزه شخص بی سواد جلوه دهند. حال برای فهم بهتر و درک بیشتر ابتدا نگاهی به این آیات می اندازیم. به عنوان نمونه، یکی از آیاتی که در آن کلمه امی آمده است آیه 75 سوره آل عمران می باشد. ترجمه این آیه به این شرح است: بعضی از اهل کتاب اگر مال بسیار به آنها بسپاری رد امانت کنند و برخی دیگر از اهل کتاب اگر یک دینار به او امانت دهی رد نکنند جز آن که بر مطالبه آن سخت گیری کنی، از این رو که گویند برای ما پیروان تورات به هر وسیله خوردن مال امیان غیر اهل تورات گناهی ندارد و این سخن را به دروغ به خدا نسبت دهند، در صورتی که می دانند که به خدا نسبت دروغ می دهند. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی می بینید. همانطور که مشاهده کردید ما در اینجا ترجمه آیه 75 سوره آل عمران را از تمامی مترجمین آوردیم و در هیچ کدام از آنها کلمه امی به معنای بی سواد نبود و اساساً این کلمه ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. همچنین کلمه امی در آیه 20 سوره آل عمران هم آمده است که در آن هم ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. ترجمه آقای الهی قمشه‌ای از این آیه چنین است: پس اگر با تو برای مخالفت با دین حق به باطل احتجاج کنند، بگو من و پیروانم خود را تسلیم امر خدا نموده ایم و بگو با اهل کتاب و با امیان، آیا شما هم چون حق پدیدار شود تسلیم حق شده و ایمان آرید و چنانچه ایمان آرند هدایت یافتند، و اگر از حق روی گردانند بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا نیست و خداوند به حال بندگان بیناست. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی میبینید. آیا در این کلمه امی به معنای بی سواد آمده است؟ خیر، در این آیه هم کلمه امی ربطی به سواد و عدم سواد نداشته، بلکه به مردم اهل مکه، اصطلاحاً مشرکین اهل مکه، امی میگفتند. حال ممکن است این پرسش در ذهن شما افتاده باشد که پس حقیقتاً معنای کلمه امی چیست؟ جواب این پرسش مهم را ائمه شیعه داده اند. امام جواد در پاسخ به این سوال چنین جواب می دهد. از امام جواد سوال کردند: ای فرزند رسول الله، چرا به پیامبر اسلام امی می گفتند؟ ایشان سوال کرد: مردم چه می گویند؟ گفتند: مردم فکر می کنند که پیامبر به این خاطر امی نامیده شده بود چون نمی توانست بنویسد. امام جواد در جواب گفت: دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بنویسد، در حالی که الله در آیات محکم قرآنش می گوید او خدایی است که از میان امیین رسولی را برانگیخت تا برای آنها آیات خداوند را تلاوت و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. چطور کسی که نمی تواند بنویسد می تواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ به خدا قسم رسول الله به 72 یا 73 زبان می خواندند و می نوشتند. به این دلیل به آن حضرت امی می گفتند، چون او از اهل مکه بود و مکه در آن زمان ام القرا محسوب می شده است. چنانچه الله در قرآنش می گوید ما تو را فرستادیم تا اهل مکه را و کسانی که در اطراف آن زندگی می کنند انذار کنی. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. لازم به ذکر است یکی از مشکلات اسلام اغراق و بزرگ نمایی است، یا می گویند بی سواد مطلق بوده و هیچ چیزی را نمی توانسته بخواند و بنویسد، و یا می گویند به قدری سواد داشته که بیش از 70 زبان صحبت می کرده. همانطور که در این روایت مشاهده کردید، طبق نظر امام جواد کلمه امی معنای بی سواد نمی دهد و اساساً مربوط به سواد و عدم سواد نیست، بلکه منتسب به مکه و اهل مکه می باشد و همچنین به پیامبر اسلام به این دلیل امی می گفتند زیرا اهل مکه بود. و در آخر مشابه همین روایت با سندی دیگر از امام باقر نقل شده است که آن را نقل می کنیم و به این بخش پایان می دهیم. به امام باقر گفته شد که مردم گمان می کنند که رسول الله نمی توانست بخواند و بنویسد. امام باقر گفت: دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بخواند و بنویسد، در حالی که الله در آیات محکم قرآنش در سوره جمعه آیه 2 می گوید او خدایی است که از میان امیین اهل مکه رسولی را برانگیخت تا برای آنها بیاموزد چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد. عرض کردم پس چرا به رسول الله امی میگفتند؟ امام باقر گفت چون او اهل مکه بود و مکه را امی گفتند، چنانچه الله گفته مراد از ام القرا مکه است و هر کسی اهل مکه باشد او را به آنجا نسبت میدهند و به او امی میگویند. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه میبینید. پاسخ به شبهه آیه 48 سوره عنکبوت. در بخش قبل به صورت مفصل به کلمه امی پرداختیم و دریافتید که این کلمه هیچ ارتباطی با سواد و عدم سواد نداشته و صرفاً منصوب به ام القرای مکه است و لذا به اهل مکه امی می گفتند. در این قسمت به آیه 48 از سوره عنکبوت می پردازیم. این آیه قوی ترین دلیلی است که اسلام گرایان و متکلمین مسلمان به زعم خود برای اثبات بیسوادی محمد بدان استناد می کنند تا به این طریق بتوانند قرآن را معجزه یک شخص بیسواد نشان دهند و متاسفانه برخی از مترجمین قرآن این آیه را از روی عمد به اشتباه ترجمه کرده اند تا چنین وانمود کنند که این آیه به بیسوادی محمد تصریح کرده است. قبل از پرداختن به این آیه ضروری است نظر اسلام گرایان را پیرامون آیه 48 سوره عنکبوت بیاوریم. برای همین به عنوان نمونه نظر آیت الله مطهری را می آوریم که در کتابش تحت عنوان پیامبر امی ادعا می کند که آیه 48 سوره عنکبوت دلالت بر درس نخواندگی پیامبر دارد و سپس مدعی می شود که در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد. او پس از آوردن آیه مذکور چنین می نویسد: این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالتش نه می خوانده و نه می نوشته است. قبل از پاسخ به شبهات اسلام گرایان و مترجمین دروغ پرداز، ابتدا اصل آیه را می آوریم. ترجمه الهی قمشعی از این آیه چنین است: و تو از این پیش نتوانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنگاری که در آن صورت منکران قرآن در پیامبری تو شک و تردید می کردند و می گفتند این کتاب به وحی خدا نیست و خود از روی کتاب سابقین جمع و تألیف کرده است. مطابق این آیه چند نکته مهم و اساسی وجود دارد. اولا این آیه نه تنها تصریح بر عدم بیسوادی محمد نیست، بلکه اتفاقا این آیه صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد، زیرا اگر خوب به آیه توجه کرده باشید میگوید تو پیش از این نمی خواندی و نمی نوشتی، یعنی الان هم می خوانی و هم می نویسی. پس این آیه اتفاقا بر توانایی خواندن و نوشتن محمد صراحت دارد. حال مثالی می زنیم تا متوجه شده باشید. فرض کنید من می گویم رضا قبلا درسش خوب بود. این جمله چه معنایی را می رساند؟ معنای این جمله این است که اکنون رضا درسش خوب نیست. یا فرض کنید می گویم علی قبلا پولدار بود. این جمله این مفهوم را می رساند که اکنون علی پولدار نیست. حال باز می گردیم به اصل آیه. در آیه می گوید و قبلا چیزی نمی خواندی و نمی نوشتی، یعنی الان هم می خوانی و هم می نویسی. دومن نخواندن و ننوشتن دلیل بر عدم توانایی نیست و لذا آیه نگفته تو نمی توانستی بخوانی و نمی توانستی بنویسی. سومن اسلامگرایان ممکن است بهانه بگیرند و بگویند پیامبر بعد از بعثت به روشی غیر متعارف خواندن و نوشتن را از الله آموخته است. در پاسخ میگوییم آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن به صورت ناگهانی نیست، بلکه فرد باید سالها زحمت بکشد و هرگز یادگیری یک شبه امکان پذیر نیست و این نشان دهنده این است که پیامبر قبل از بعثت توانایی خواندن و نوشتن داشته است. اما اگر ادعا کنید پیامبر به روش غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را آموخت، این ادعای باطل در تناقض و تضاد با عقل و آیات دیگر قرآن است، زیرا اهل مکه که اسلامگرایان از آنان تحت عنوان مشرکین مکه یاد می کنند، فراوان از محمد درخواست آوردن معجزه ای برای اثبات نبوت خود کردند، اما محمد در جواب آنان گفت من بشری مثل شما هستم. می پرسیم چگونه ممکن است بشری مثل مردم اهل مکه به گونه غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را بیاموزد؟ جالب اینجاست ملا محمد باقر مجلسی در این مورد اعتراف جالبی دارد. او می نویسد ممکن است جمع بین اخبار نماییم و بین دو وجه بگوییم، اول آنکه پیامبر توانایی نوشتن داشته است، چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت، اما برای مصلحت و اینکه شک و تردید مردم را برنیانگیزد نمی نوشته. دوم آنکه نمی نوشته و نمی خوانده، یعنی خواندن و نوشتن را از کسی غیر الله نیاموخته، و الا کسی که عالم به علوم اولین و آخرین بوده و توانایی شق القمر بلکه بالاتر از آن را انجام می داده، چگونه قادر به خواندن و نوشتن نبوده است؟ مطابق این اعتراف محمد باقر مجلسی تصریح کرده که پیامبر حتما توانایی خواندن و نوشتن را داشته است و در درجه اول می گوید او توانایی خواندن و نوشتن را از قبل و بعد از بعثت داشته و بنابر مصلحت نمی نوشته است تا مبادا کسی در نبوتش شک کند، که این وجه عقلانی و قابل قبول است. و در وجه دوم ادعای یادگیری خواندن و نوشتن توسط الله را مطرح می کند که پیشتر پاسخ کامل بر این ادعا دادیم، و ادامه این وجه قابل قبول، عقلانی و منطقی نیست. و همچنین ملا محمد باقر مجلسی در وجه دوم افسانه شق القمر را مطرح می کند که هیچ دلیل علمی، عقلی و منطقی ندارد و حتی توسط دانشمندان همچنین سازمان ناسا به صراحت تمام و به طور رسمی رد شده است. تصریح به سواد داشتن پیامبر در کتب معتبر شیعه و اهل سنت در بخشای قبل به کلمه امی و شبهه آیه 48 سوره عنکبوت پرداختیم و دریافتیم که نه تنها در قرآن به بیسوادی محمد تصریح نشده است، بلکه برعکس به توانایی خواندن و نوشتن او صراحت داشته است. در این بخش نگاهی عمیق و موشکافانه به کتب معتبر اهل سنت و شیعه میاندازیم تا ببینیم آیا سندی بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد و یا خیر، و از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه و همچنین اسناد صحیح و تاریخ ثابت می‌کنیم که محمد توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین از موضوع تاریخی که از طریق آن می‌توان به توانایی خواندن و نوشتن محمد پی برد، جریان صلح حدیبیه است که این پیمان در سال ششم هجری بین پیامبر اسلام و اهل مکه در منطقه حدیبیه امضا شد، که مطابق آن چون مردم مکه به اصطلاح مسلمین مشرکین مکه به نبوت محمد اعتقاد نداشتند، بر کلمه رسول الله در عقدنامه اختلاف شد و محمد نامه را گرفت و شخصا متن عقدنامه را نوشت، که این موضوع تاریخی دلالت صریح بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد، و این موضوع تاریخی به قدری روشن است که در کتب معتبر شیعه و اهل سنت با اسناد صحیح آمده است. به عنوان نمونه در صحیح بخاری و سایر کتب اهل سنت چنین آمده است: پیامبر عقدنامه را گرفت و شخصا نوشت. طبق این روایت پیامبر اسلام شخصا با دستان خود نامه را گرفته و نوشته است، که مشخص می کند او توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این موضوع تاریخی در کتب متعدد شیعه و اهل سنت آمده است، که ما از تعدادی از کتب اهل سنت نقل کردیم. همچنین علی ابن ابراهیم قمی از علمای بزرگ شیعه در کتاب تفسیرش درباره صلح حدیبیه چنین نقل می کند: پیامبر شخصا عقدنامه را گرفت و خوانده است و آن قسمتی که خواسته است را پاک کرده است، که این به صراحت تمام نشان دهنده توانایی خواندن و نوشتن محمد را دارد. موضوع تاریخی دیگری که صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام دارد، حدیث قرطاس می باشد که مطابق آن پیامبر اسلام در اواخر عمر خود از اصحابش درخواست قلم و کاغذ می کند که برای آنان چیزی بنویسد که بعد از او گمراه نشوند، که مطابق این حدیث معتبر و صحیح پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی است که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه در این مورد چنین می نویسد: تنها موردی که در آن نقل شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند این سخن پیامبر است که در آخر عمرش گفت برایم صحیفه ای بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من به هیچ وجه گمراه نشوید. چگونه پیامبر بی سواد بوده در حالی که درخواست قلم و صحیفه برای نوشتن می کند؟ این نشان از این است که اتفاقا پیامبر توانایی خواندن و نوشتن داشته است، وگرنه شخصی که بی سواد باشد چون این درخواستی نمی کند. حدیث قرطاس که گفته شده مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت می باشد، در 7 جا از صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنت می باشد آمده است، که ما این 7 مورد را در تصویر بعدی با شماره و سند می آوریم. همچنین حديث قرطاس در 2 جا از صحیح مسلم آمده است که ما عیناً می آوریم تا حجت را بر مسلمین تمام کنیم. ترجمه مختصر حديث قرطاس در صحیح مسلم چنین است: پیامبر گفت قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. در تمام کتب معتبر اسلام گرایان اسناد صحیح و بسیاری بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد، اما آنان در اوج دروغگویی مدعی می شوند پیامبرشان توانایی خواندن و نوشتن نداشته تا به این طریق قرآن را معجزه نشان دهند و این افراد بتوانند از کنار آن به سودجویی ها و سوء استفاده هایشان ادامه بدهند.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و تاریخ آذربایجان رو پی میگیریم. تا الان 3 قسمت درست کردیم، 3 یعنی ایشون توضیح دادن از ابتدا، از زمان بعد از شکست ساسانیان از اسلام و بعد از اون اتفاقایی که افتاد. در قسمت اول فکر کنم رسیدیم به ابتدای شکلگیری دولت صفوی، در قسمت بخش 2 شکلگیری دولت صفوی و ماجرای این که چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید، و بعدم در قسمت 3 جنگ‌های شاه اسماعیل با عثمانیان و مرگ شاه اسماعیل در نهایت و به قدرت رسیدن شاه طهماسب. امروز قرار از شاه طهماسب، یعنی دوران به اصطلاح سلطنت شاه طهماسب تا به بعدش رو با هم بررسی کنیم. شهرام جان درود بر شما.
4: درود بر شما افشین نازنین و درود به همه بینندگان محترم کانال زیبای شما.
3: سپاسگزارم از وقتی که میذاری و اینکه اطلاعاتتو نتیجه تحقیقاتتو با ما به اشتراک میگذاری. رسیدیم به شاه طهماسب و گفتی به همون که شاه طهماسب خیلی تونست در 20 سالگی، با اینکه از 10 سالگی در حقیقت به، چون پدرش وقتی 10 سالش بود فوت شد و بعد از اینکه، یعنی تو اون فاصله 10 سال وقتی که 20 سالش بود، تونست قدرت رو جمع بکنه و به اصطلاح ادامه بده این سلسله صفویه رو به نوعی. گوش میکنیم به صحبتات.
4: ببینید، حالا اشاره کردید به بحث اینکه شاه طهماسب تونست در قدرت رو جمع بکنه. حالا این قدرت رو کی پخش کرده بود که ایشون بخواد جمع کنه؟ ببینید، صفوی خب با چه نیروی قدرت در ایران به دست گرفتن؟ با نیروی ایلات ترکمن که در آناتولی بودند، منصوب قزلباش که بخشیشون رو تیمور با خودش به آذربایجان و اردبیل آورد، که پایه قدرت در صفویه ها شد و به ویژه شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل، و بعدها خود شاه اسماعیل به کمک همین قزلباشا دسته های دیگر از قزلباشان از آناتولی به ایران میاره و این در واقع میشه پایه های قدرت صفویه. این قزلباشان همینطور که برای صفویه قدرت و سلطنت رو به ارمغان آوردن، به نوعی هم بلای جان هم صفویه شده بودند، هم بلای جان مردم ایران و حتی مردم منطقه مثل مردم گرجستان. چطور؟ به خاطر اینکه اینا تا احساس میکردن در واقع اون شاه قدرتمند سرش رو زمین گذاشته، اینا شروع میکردن به سرکشی کردن و هر کدوم در یک منطقه برای خودشون علم طغیان رو برافراشته میکرد. تا حدی که میرسیم به دوران شاه عباس آمد و 7 نفر سران اصلی قزلباش‌ها رو کشت و تلاش کرد باقی مانده ها کلن این سیستم قزلباش رو جمع کرد، اومد از درون اینها یک ارتشی نسبتاً منظم حالا اگه بذاریم به نام شاه سوان، حالا در زبان فارسی مرتبه شاه سوان یعنی شاه دوست رو چیز کرد، درست کرد. اینها از پایان مرگ زود هنگام شاه اسماعیل 38 سالگی بود و به نوعی دقمت شد، چون شاه اسماعیل شکست چالداران از لحاظ روحی بسیار روش تاثیر منفی گذاشت، باورش نمیشد، چون این اصلا به این خود باورش بود که مورد در واقع حمایت غیبی هستش، امدادهای غیبی همچه پشت سرش هستن و شکست ناپذیره. و بعد از اون بیشتر وقتش رو با میگساری و شکار در واقع میگذرونش و مرگی زود هنگام دوچار یک مرگی زود هنگام میشه، خیلی زود پادشاه شد در 16 سالگی در 30 سالگی هم خود میکنه. و همین پسرش طهماسب خیلی کمتن سال بود، 10 سال بیشتر نداشت طهماسب. برای همین هم سران قزلباش شروع میکنن با برای قدرت دست گرفتن شروع میکنن با همدیگه درگیر میشن و این وسط این مردم بیپناه ایران و به ویژه مردم آذربایجان هستن که زیر دست پای اینا له میشن. ابشین جان، من وقتی به تاریخ صفوی رو حالا نگاه میکنم به یه نقطه خیلی تأسف برانگیز و بدی میرسم. متأسفانه مردم ما 1400 سال مردم ظلم پذیر شدن. یعنی آدم وقتی نگاه میکنم تا صفوی رو ورق میزنیم، خب مردم همین مردم تبدیشن زندگیش رو میکردن، با کسی هم کاری نداشتن. یه ایشون فرا میرسه شمشیر رو میکشه، آقا باید شما شیعه بشید، کشتار. مردم از تصمیم شیعه میشه. شما هم تصور کن همین فرایندی که ما در ایران، همین ایرانی که فعلا مسلمان مونده، مردم که سنی بودن به غیر بخشهایی در قم و کاشان و یه مقدار کمی هم در خراسان، همه سنی بودن و یه مقدار کمی هم در مازندران. خب چطور این همه آدم اینا میان با شمشیر، چه فشار در واقع وارد میکنن تا مردم از ترس جانش و از ترس مالشون شیعه میشن؟ و خب اگر هم میبینیم که مردم ما زیر بار در واقع همین آخوندار استاندارد هایی رو قبول نکردن یا به اون رنگ بویی که آخوندار میخواستن در نیومدن، خب شاید 2-3 علت داشت. یک علتش بود که پهلوی 50 سال این مردم رو تا حدی مدرن کردن. دوم به نظر من وجود دستگاهی ارتباط جمعی بودش که فضای امروز با فضای دوران هر سنت کاملا متفاوت میکرد. ویدیو بود، بعدها ماهواره بود، بعدها اینترنت بود که مردم ما به نوعی مقاومت کردند و هنجارها و اون ارزش هایی که اینا مورد نظرشون بود رو نپذیرفتن تا حد زیادی. ولی ما میبینیم هم اعراب در یک روند 500 ساله میشه گفتش که توانستن مردم ایران رو مسلمان کنن. از اعراب بیشتر بیشتر حکومت نکردن، بعدش هم خب ترکانی که اسلام رو رواج میدادن، ایران میشه گفت در قرن 5 بعد از حمله عربی کاملا مسلمان شد، نه کاملا ولی خب اکثریت مسلمان شد. ولی صفویه با یک فضای وحشت عجیب غریب که ایجاد کرد همه رو در واقع آورد به سمت تشیع. و جالبش اینجاست که مثلا میگم در همین تبریزی که ما صحبتش میکنیم با اون خون و خونریزی که انجام میده شاه اسماعیل به خاطر شهید کردن مردم، یکی از متعصبترین مردم به شیعه هم همین شهر تبریز بود، حداقل تا 40 سال پیش. حد میزنم که تا امروز ما معتقدان خیلی متعصبی داریم در همین آذربایجان، در همین تبریز، که دوره عاشورا داشت، در زمان عاشورا مثلا بازار تبریز یا محله اطراف خیلی دستای بزرگی هستش و جالب حتی به سبک قزلباشا هم چیز میکنن، در واقع ازداره میکنن، یعنی این شاخصه واخصه که میگن این شمشیرا رو قزلباشا میبردن بالا و پدر شاه اسماعیل صدا میزدن میگن حیدر حیدر صفدار صفدار، بعد خیلی فکر کنم میگن حیدر منظورشون مثلا امام اول شیعیان، ولی نه حیدر که میگن قزلباشا در واقع اون حیدر پدر شاه اسماعیله. و جالب در آذربایجان این در واقع این سیستم سبک عزاداری قزلباشا هنوزم در آذربایجان و از جمله شهر تبریز رواج داره. به هر حال من امیدوارم بعد از 1400 سال این ظلم‌پذیری از بین بره و البته نشانش هم در جامعه دیده میشه، همین انقلابی که پاییز شروع شد و مردم اون واکنش خشمگینانه نشون دادن، نشون داده که جامعه یا بخش از جامعه داره این تکونهای اساسی میخوره. ولی در هر روی همین داستان صفویه رو که ما میبینیم، حالا نه فقط مثلا حالا حکومت داخلی ما میبینیم، حالا تو ادامه میبینیم حکومت کشورهای خارجی یا حکومت خارجی هر وقت که اراده میکنن، هر وقت میبینن کشوری که ضعیف شده میان و مردم ما رو قتل عام میکنن، از بین میبرن، اموالشون میبرن. حالا توی ماجرا من براتون تعریف میکنم قتل عام مردم تبریز در سال 1585 توسط سلطان مراد سوم که چه بلایی سر این مردم میارن، فقط به این دلیل که نمیخواستن عثمانی ها در بهشون حکومت کنن، به همین دلیل. یعنی ما وقتی تاریخ رو میبینیم آدم احساس میکنه که از بعد از زمان ساسانی ها ما ایرانی ها یتیم شدیم، یعنی مثل بچه یتیم شدیم که هر کس دوست داره میاد ما متاسفانه پیش سر ما میزنه. به غیر از اینکه مقاطع خاصی در تاریخ مثلا دوره نادرشاه یا دوره دیگه چند دوره کوتاه مثلا راحت اومدن و به مردم ما ظلم کردن، تجاوز و جنایت کردن.
3: شهرام جان تو قسمت قبلی اشاره کردی که شاه اسماعیل با ازبک ها هم درگیر شد و خیلی هم بد رفتار کرد، یعنی خیلی هم کشته کشتار کرد اونجا. میخوام ببینم تو این 10 سالی که شاه اسماعیل فوت شد، یعنی دقمرق شد، تا زمانی که شاه طهماسب به قول معروف به قدرت سوار شد، آیا ازبک ها از اون طرف از شرق ایران یا اصلا جاهای دیگه ایران هیچ قیامی انجام شد؟ چون اینا هم که در همون منطقه آذربایجان بودن، هنوز اصفهان هم که نشده بود مثلا پایتخت، آیا در نواحی دیگه ایران هیچ قیامی، هیچ مقاومتی چیزی شد اصلا، یا کسی خواست که بیاد قدرت رو به دست بگیره تو این فاصله؟
4: ببینید ما از سه طرف توی میشه گفت سرزمین های ایران درگیری بود. یکم ازبک ها بود که اینا هر وقت اراده میکردن شهرهای خراسان رو مورد تاخت و تاز قرار میدادن. اصلا ما این مسئله ازبک ها بعد از همین میگم در دوره صفوی به بعد یک موزل بود تا خود دوره ناصرالدین شاه، یعنی همواره به یک بلایی بودن برای کشور ما. و حتی زمانی که متاسفانه ناصرالدین شاه میشه گفت بدون جنگ و خونریزی قسمت های بزرگ از آسیا میانه رو به روس ها واگذار میکنه، در یک عهدنامه به نام آخال این مملکت روش کمتر صحبت میشه، در
3: بله همه ترکمنچای و اینا رو میگن، اینا اصلا کسی به جوش حرف نمیزنه.
4: خیلی جالبه، یعنی من همش جماعت میسن مثلا همیشه جای سواله آخال رو چرا صحبت نمیکنن. ببینید اصلا سرزمین هایی که جدا شده، یعنی شما از خیوه و سمرقند و بخارا و
3: سه تا کشور شده الان
4: بله سه تا کشور شده، اصلا اون 17 شهر قفقاز در مورد هیچ نیست از لحاظ من وسعت. و امروز هم سرزمین های بسیار حاصلخیزه، مثلا این ترکمنستان مرکز گازه، مرکز پنبه است، اینقدر حاصلخیز هستش.
3: من یه دفعه داشتم جستجو میکردم ببینم مثلا بزرگترین معدن طلای دنیا کجا، زده بود تو ازبکستانه که دادم سالی چند ده تون یا چند بله. صد تون اینا ازش طلا استخراج میشه تو ازبکستان.
4: بسیار ثروتمند آسیایی میاد.
3: و جالبه که اون زمانی که من کتاب دو قرن سکوت آقای زرینکوب رو یه دفعه خوندم، خیلی اشاره میکنه که چقدر کشتار میشه در همین منطقه برای اینکه اینا بیشترین مقاومتی کردن برای اینکه به اسلام رو نیارن، یا مثلا اون سفید پوشان و سرخ پوشان و اینا از اونجاها در حقیقت شروع شد. قبل از اینکه به بابک خرمدین برسه از اونجاها مقاومت‌های زیادی شد در مقابل به اصطلاح اسلام و خیلی کشتار کردن تا تونستن مردم رو مسلط شن به قول معروف به مردم.
4: ما مثلا شهر بخارا میدونیم فاجعه که در بخارا اتفاق افتادیم، مردمی که خب مسلمان شده بودن ولی خب نماز خواندن بلد نبودن، حالا یک سری یاد گرفتن به زبان حالا فارسی، شروع کردن با اون زبان خواندن و اون سردار عرب اومد

خوارزمی و خیلی دیگری از قرن سوم تا هفتم که دوره دوباره فرهنگ ایرانی جوشیدن میگیره و امروزه این آقایان اسلامگرا به اسم خودشون میزنن و میگن که دوران درخشان فرهنگ اسلامی، این در واقع میشه گفت پرچم دارش با خراسان هستش. ولی متاسفانه بعد از حمله مغول دیگه خراسان واقعا شخ میزنن. یعنی مغولی که صحبت میکنیم، خب وقتی که خب مغولا تعدادشون زیاد نبود، مغولا در واقع اون افسران ارشد مغول بودن، ولی بدنه اصلی لشکر ایلات ترکی در آسیای میانه و ما آن سوی در واقع فرارودان زندگی میکردن در سمت اورال و چنگیز، همین ها رو متحد کردیم در واقع صحرانوردان رو و به سمت ایران به سمت شرق آورد و بسیار ایرانی تباران در بخارا و سمرقند و در خیوه قتل عام شدن و تبا ایلات که جایگزینشون شدن که امروز بهش میگیم ازبک یا در واقع کس همون در واقع کسی میگه که همپیمان چنگیز بودن و آمدن در واقع در یک جنوساید وحشتناک صاحب این سرزمین ها شدن. بروی میگم در یک از همین موارد عهدنامه آخال ناصرالدین شاه در واقع از روس ها میگه، یعنی روس ها در واقع تعهد میدن که مانع حمله در واقع ایلات ترکمن و ازبک به در واقع سرزمین های ایران بشن، به داخل مرز های ایران بشن. ولی واقعش این قضیه ادامه داشت و حتی مردم مشهد امروز مثلا شما بگید بربر خواهند بود، مشهد قدیمی رو میدونم، وقتی میگیم بربر میدونم داستان چیه. حتی زمانی که رضا شاه آمد و تلاش کرد که در ایران یک نظمی رو برقرار کنه، از مشهد آمدن شکایت کردن که آقا مثلا ترکمن ها میان اطلاع راهزنی میکنن، زن بچه ما رو میبرن و رضا شاه یک سرهنگی رو میفرسته به اونجا به ایس پوچ سرباز و میگه که برو در باید شورشگران و شما سر جای خودشون برشون و این ترکمن ها میان و تمام این در واقع لشکر اعزامی رضا شاه رو، البته تعدادشون زیاد نبوده، میکشن، سرشون رو میبرن، همچنین سر سرهنگ بسیر هم میبرن، رو هم دیگه میکشن، یعنی تپه درست میکنن از سرشون. حتی به اونجا بهش میگن که از روسای هستش، میگن روسای بسیر آباد به اسم همون سرهنگه، که این دفعه رضا شاه خیلی عصبانی میشه و یک لشکر میفرسته و میگه که دیگه به کوچک و بزرگشون رحم نکن، کسایی که اینقدر دست داشتن. و اینها یک حالا این سرکرده اینا کسی بوده به اسم آنقلیچ اگه اشتباه نکنم، این آنقلیچ میاد توی یک عروسی شرکت میکنه، ردشو میگیرن، اطلاع میدن و میزننش، حالا به صورت همین ترور اینو میزننش و یک بین این حالا این کسایی که اونجا بودن چند دستگی پیش میاد، با استفاده از همین ترفند در واقع دولت میتونه این شورشگران و راهزنان رو از بین ببره. یعنی من میگم تو دوره رضا شاه ما این مشکل و این گرفتاری بدبختانه داشتیم. ما به هر حال میگم ما از زمان ساسانی به بعد میگم در ایران وضعیتی بوده که مردم ما به شدت تحت ستم قرار گرفتن، اونایی که تحت ستم قبول نکردن متاسفانه از بین رفتن، قربانی شدن، مثل بابک خرمی، مثل خیلی از بزرگان و دلاوران ما و اون دیگه هم که دیدیم دیگه، کسانی که نون به نرخ روز خور بودن در واقع رنگ عوض کردن، به نوع خیانت کردن به بقیه هموطناشون. یک آقایی هستش اسمش یادم تلاشم یادم بیاد، از پارسیان هنده، پارسیان هنده نامه می نویسه به اقبال لاهوری در زمان رضا شاه و اونجا میگه آره در ایران یک موجی را افتاده، همه روزنامه های ایران صحبت میکنن، به دوران ایران و باستان برگردن صحبت میکنن، بعد اونجا همش به عربا حمله میکنن ولی نمیگن بیشتر از آن که مثلا عربا بخوان به ما ظلم کنن، این در واقع خود ایرانیان مسلمان شده بوده. یعنی دقیقا ذکر میکنه و از دهقانان این یاد میکنه، چون این که در سیستم سنت ایران قبل از اینکه بحث ارباب رعیتی بیاد، چون ارباب رعیتی بیشتر از دوره مغول و اگر بخوام خیلی دقیق‌تر بگیم از زمان سلجوقی بیان میاد، سیستم قبلی در ایران سیستم در واقع دهقانی و کشاورزی بود، دهقان ها ملاک ها بودن و

0: کشاورزان کسانی بودند که در زمین دهقانان کار میکردند و مثلا خود فردوسی دهقان بود، زمین های بسیاری داشت و تو 30 سال کم کم زمین هاش رو میفروشه تا بتونه در واقع فرصت داشته باشه شاهنامه رو خلق کنه. و اینجا این زرتشتی حالا پسوند چی شاه داره یا چه خاصی هم داره، حالا بتونم پیدا کنم بهتون میگم تو برنامه بعد. میگه که دهقانان مسلمان شده برای اینکه باج و خراج کمتری بدن به اعراب در واقع مسلمان می شدن و از این طرف برای خودشیرینی برای اعراب در واقع کشاورزا رو تحت فشار می زاشن، حالا به هر نحوی یا کار اخراج می کردن یا چیز دیگه که مثلا ما به اصطلاح با نامسلمان کار نمی کنیم دیگه، حالا یا با چیزی که بعدها باب شد بین ایران گبر می گفتن به این ایرانی های اصیل. و واقعا با سرسفه چون ما مالیم بعد از 1400 سال این داستان غم‌انگیز تکرار میشه. الان هم در ایران میبینیم کسانی به خاطر سود مالی منفعت مالی نه خودش رو به این رژیم میفروشن و هموطن باعث بدبختی و بیچارگی بقیه هموطناشون میشن. بعد برگردیم به دوره شاه تمام.
1: بله من فقط این رو بگم که در حقیقت شمشیر اسلامه که داره مردم میکشه همچنان. از همون موقع هم به هر حال هر کدوم اینا که به این اسلام خیلی رو می آوردن یا به هر دلیلی حالا برای خود شیرینی هر چیزی کشدار میکردن آخر سر. و
0: اینجا نگاه کن ایدئولوژی درست، ولی صحبت اینجاست چرا من دهقان، ببین اینجا کاری که انجام میده این در واقع خودفروشیه. خب ایدئولوژی اینجا بهانه است، دین اینجا بهانه است، من برم خودم رو به یک بیگانه بفروشم به افکارم به فکرم بدون که حالا اونو واقعا باور داشته باشم به خاطر منفعت مالی توی.
1: خب همین این مشکل میدونید ما با دکتر نوذری مثل برنامه گذاشتیم راجع به این که ببینیم نقش ژن و نقش مثلا نژاد و اینا چیه که واقعا الان دیگه علم داره میگه هیچی نیست اصلا. نژاد و ژن ما در رفتار ما اونقدی اثر نداره که فرهنگ ما و دانش ما اثر داره و اسلام یک نوع تفکر که نمیشه بهش گفت، به هر حال یک نوع آیینیه که آدم ها رو بی سواد میکنه و متعصب میکنه و بعدم اجازه میده بهشون که دزدی بکنن، دروغ بگن، همه اینا رو اگر خدا راضی باشه شما میتونی انجام بدی، تجاوز بکنی، هر کاری. و این مشکل اینجاست، یعنی موبد خورشیدیان حدود مثلا 5 6 سال پیش با حسین دهباشی مصاحبه‌ای داره و اونجا یه در دل کوچیکی میکنه که هنوز، یعنی حتی در همین عصر خودمون زرتشتیان رو مثلا برای اینکه به اصطلاح ارث مثلا به دو تا یا سه تا برادر دیگه نرسه یکی میره مسلمون میشه و میگه که خب پس اونا دیگه بهشون ارث نمیرسه و الان هنوزم یعنی این داستانا در جریانه در همین حکومت اسلامی که الان سر کاره. میخوام بگم واقعا ریشه این بدبختی و مشکل تو خود اسلامه به نظر من. حالا دیگه
0: حالا ببین یه چیز دیگه هم هست، ببینید یه کشور یه جامعه مثل یک کلاس درس میمونه. وقتی که شما مثلا یک کلاس درس میرید توی یک منجای نرمال، کلاس نرمال چجور کلاسیه؟ معمولا 4-5 تا شاگرد خوب داره، خیلی کوشا داره، یه 10-15-20 تا متوسط داره، یه 6-7 تا نخاله داره. خب حالا ما اگر بیایم اون 5-6 تا رو از اون کلاس حذف کنیم، اون نخاله ها سیستم رو میگیرن دستشون، یعنی بقیه بچه ها رو وادار میکنن که آقا جون مثلا اونی که ما میگیم شما رو فکر کنیم، وگرنه مثلا حتی اونی هم که راضی نیستش یکی سعی میکنن خودش رو با اینا هماهنگ کنه. من فکر کنم یه بلایی که جامعه ما در جامعه ایران اتفاق میفته بعد اسلام، خب میدید که خاندانهای بزرگی بودن، این خاندانهای بزرگ به غیر از اینکه حالا لحاظ نظامی همراه پادشاه بودن زمانی که مثلا اون شاهنشاه در تیسفون نیاز به نیروی نظامی داشت، نیروی خودشون میفرستادن از آذربایجان، از سیستان، از ری، اینا به نوع حاملان فرهنگ و اخلاق ایرانی هم بودن. خاندان مثل خاندانهای قرمزان، خاندان سورن، این بزرگان زمانی که در واقع از بین میرن، میبینیم که اون چیزی که دو قرن سکوت آورده زنده یاد زهرنکو، میبینیم به صورت از سیستماتیک اینها از بین میبرن. مثلا هرمزان رو که خاندان‌های بزرگ خوزستان بودن، اینها رو بعد از قتل عمر بن خطاب توسط پیروز نهاوندی اومدن بهانه کردن، گفتن آره شما هم این توطئه بودید و کلی خاندان هرمزان اینا قتل عام میکنن در مدینه و خیلی خاندان‌های بزرگ ما رو. حالا بعضیشون هم اینا اومدن مثل خاندان برمکی، که برمکی در واقع آتشدار نگه در واقع نگهبان آتشکده بلخ بودن، حالا یا مثلا فضل بن سهل مثلا وزیر مأمون، اینا سعی کردن به عنوان یه جوری بهتون بگم ایرانی‌های مخفی، یعنی با نگه داشتن اون آیین پدرانشون نفوذ کنن تو سیستم و یه جورایی حالا از سرزمین پدری، از مردمشون، از آیینشون محافظت کنن. چنانکه هم دیدیم دوران عباسی یک سری از اعیاد ایرانی گرامی داشته شد، مثل نوروز، مثل مهرگان که عرب بهش گفتن مهرجان. بعد از اون خدمتتون که ولی خب بعد از اینکه نقش خاندان ها کم رنگ میشه، مثلا خاندان جومینی که مثلا عطاملک جومینی خیلی معروف هستش، ما میبینیم که اون مردمی که باقی میمونن در واقع این خودفروش ها و نخاله ها بازیگردان میشن. یعنی هر چقدر این بزرگان بیشتر کشته میشن، غلظت انسان های نیک و فرهیخته سرزمین کمتر میشه، نخاله ها بیشتر میدون داره میکنن و ما تو همین 30 سال هم میبینیم. ما اون کشتاری که شروع میشه از 26 بهمن 57 کشتار 4 تا بزرگمرد همینجوری ادامه داره، همینجوری یه سری خیلی فرار میکنن، میزن جانشون رو میذارن. از اینکه 8 میلیون تا 10 میلیون ایرانی شوخی نیست، 8 میلیون در میلیون ایرانی کار دست کشور به سر میبره. باز میبینیم باز ما بچه‌هایی که شجاعت دارن، آزاده هستن، شریفن. این بچه هایی که مادن کشته شدن انسان های نابی بودن، شوخی نیست، همشون جان جلوی کلوله وایستادن. شهامت بزرگی باز آزادگی میخواد. یا اونهایی که توی اون فاجعه آبان 98 قتل عام شدن، اینا در واقع گل های جامعه ما بودن. خب ما بینیم خود بچه ها از بین میرن، بعدش خب اونایی که از نه همه، ولی خب اونایی که باقی میمونن میبینید توی اینستاگرام میاد مثلا به بخشید لخ میشه، مثلا واسه خودش فالوور جمع میکنه. این کجا و اون مثلا چه میدونم امثال نیکا و اینکه بچه هایی که حدیث نجفی و آیلار، اینا کجا؟ همینه متاسفانه این یک سیستم اهریمنی متاسفانه نخبگان ما رو، گلهای ما رو از اون روزشون که تیسفون سقوط کرد تا امروز همجور در از بین میبره، که امروز هم باز یکی شدید میده که توی لرستان دفت کردن. بعد روی امیدوارم که این فصل حسل پایانی سیاه کشور ما باشه، ما برای همیشه این کتاب این 1400 ساله رو ببندیم، این داستان شوم 44 ساله رو ببندیم و فقط بذاریم توی تاریخ و برای عبرت فقط بچه هامون و نسل آینده و دیگه تکرار نشه.
1: برگردیم به تاریخ. من میخواستم پس ببینم تا زمانی که شاه طهماسب به قدرت برسه، ما همچنان مثلا شرق کشور محل تاخت و تاز ازبک ها بود،
0: هم شرق و هم غرب. همین آذربایجان اصلا تبدیل میشه به محل تاخت و تاز عثمانی ها و خیلی جالب که شرز کنم 4 بار عثمانی ها در دوره های متفاوت، چه دوره مثلا چه قبل از 20 ساله که شاه طهماسب، چه بعد از اون، 4 بار شهر تبریز رو یا تصفیه میکنن. یعنی هر بار شاه طهماسب مجبور میشد مثلا بره بیرون، اینا میومدن میگرفتن، حالا با مقاومت مردم مواجه میشدن و شهر رو ترک میکردن. یک بار هم که مثلا سلطان سلیمان آمد، زمانی بود که شاه طهماسب رفت با ازبکا به جنگه و اینا کاملا با هم هماهنگ بودن. من اینو تو برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، اونا در واقع گرام میدادن که آقا شما شروع کنید، اینا در واقع بکشن سمت شما لشکر رو، ما از اینجا وارد بشیم. یه زمان همین سلطان سلیمان اتفاق افتاد، یک بار که دوباره سربازان سلطان سلیمان شروع کردن به کشتار مردم که اونجا با سلطان سلیمان چیزی کرد که آقا متوقف کنید این قضیه رو. یک بار که وزیرش آمده بود ابراهیم پاشا، همسر سلطان سلیمان همین خرم به اصطلاح خرم خاتون یا رکسلانا، خرم سلطان یا هم خرم سلطان به ابراهیم پاشا نامه می نویسه و مؤکدا تاکید می کنه کسی از مردم شهر تبریز زنده نماند. حالا باز خدا پدر ابراهیم پاشا رو بیامرزه، ایشون این کار رو انجام نداد، سر باز زد و بعد هم سر این شد یه خوردن سردن کینه شدیدی گرفت این نافرمانیشون و بعد سر این آقا رو به باد داد، سر ابراهیم پاشا رو. بعد روی شاه طهماسب خیلی جالبه، شاه طهماسب 20 سالی که در واقع قدرت رو دستش میگیره یه شعری هم داره که اونجا اشاره میکنه که از جمعی مناهی و جمعی منکرات من توبه کردم، یعنی دیگه شراب
1: در 20 سالگی.
0: بله بله بله.
1: بعد هم عصر کدوم شاه، کدوم سلطان عثمانیه؟
0: سلطان سلیمان.
1: سلطان سلیمان.
0: سلطان سلیمان. بله. یعنی قدرتمندترین پادشاه دوران تاریخ عثمانی. بله. و به شدت هم شاه طهماسب آدم متشرعی میشه، یعنی یه مذهبی خیلی سرسخت میشه، حالت وسواس هم پیدا میکنه، یعنی در روز چند بار قصد بگی ناخونا رو همشه کوتاه کن، یا اخلاقای عجیب غریب پیدا میکنه. حتی زمانی که ملکه الیزابت گفتم برنامه قبلی اینتلیجنس سرویس رو تاسیس میکنن، جالبه اولین آماجشون اینا ایرانه، انگار مثلا اینتلیجنس سرویس رو تاسیس کردن به خاطر اینا، شروع میکنن تو ایران فعالیت کردن، یه سفیر میفرستن. البته زمانی است که شاه طهماسب پایتخت رو از تبریز به قزوین انتقال داده و خب بالاخره شاه طهماسب آخر سر خب میره، خب پایتخت همیشه زیر پای اسبای در واقع عثمانی هاست، جوری نمیشه در واقع کشورداری کرد و نتیجتاً انتقال میده به سمت شهر قزوین. حالا قزوین هم در واقع قسمتی از آذربایجان بوده و یه چیز حالا دیگه هم هست، یه علت دیگه هم بودی که درست مردم تبریز مردم میهندوسی بودن، جلوی عثمانی ها وای میستادن مقاومت میکردن، ولی دل چندان خوشی از قزلباش ها و به اصطلاح سه صفوی نداشتن، بخاطر اون کارهایی که شاه اسماعیل انجام داد. حتی جالب بدید مثلا شنیدید مثلا میگن که آقا مثلا تبریز ها اردبیلی ها زیاد مثلا با هم خوب نیستن، این اصلا دلیل منطقی نداره، خب اردبیل و تبریز و شهر نزدیک به هم هستن، جفتشون آذربایجانی هن، جفتشون ایرانی هن. این در واقع ریشه های ناراحتی بر میگرده به همون دوران صفوی، چون اردبیل در واقع پایگاه اصلی قزلباشا بود، این باعث شد مردم این شهر نسبت به مردم اون شهر یک نگاه منفی پیدا کنن. و می‌بینید خیلی چیزا مثلا بعضی چیزها مثلا امروز در جامعه رایج هست، خیلی علتشو نمیدونن، سببشو نمیدونن، مثلا چند صد سال پیش رسیده علتشو نمیدونن. مثلا من یک ماجرا رو به شما منبعشم به شما میگم، کتابی است به نام شاهد بازی در زبان فارسی، دکتر سیروس شمیسان کتاب نوشته، من پیشنهادم این کتاب حتما بخونید، واقعا کتاب البته کمی شرم‌آوره ولی خب جزء فرهنگ و تاریخ ما بوده باید بدونیم. ایشون در زمانی که کتاب چاپ شد فکر کنم دوران خاتمی بود داره که قوه قضاییه همین آقای دکتر شمیسا رو محاکمش کردن به خاطر این کتاب و وادارش کردن که تمام نسخه‌ای که شما منتشر کردی در کتاب فروشی ها همه رو باید جمع کنی، که البته کتاب فروشی جمع شد ولی خب کنار خیابان میفروختن، الان فکر کنم پی دی افش خب قابل دسترس هستش. ایشون نقل میکنه، خب با پوزش من صحبت میکنم معمولا، خب وقتی که بعضا حالا توی شوخی هایی که هستش میگن آقا قزوین و بحث همجنسگرایی و پدوفیلی مطرح میشه، این جالبه اشاره میکنه که این از کجا میاد. زمانی که شاه طهماسب در واقع میره پایتخت رو در واقع در قزوین قرار میده، فوج و فوج این به اصطلاح ایلات قزلباش میان و در قزوین سکونت میکنن و به خاطر اینکه این بحث شاهدبازی و یا امردبازی و همجنسگرایی کمابیش بینشون رواج داشته، متاسفانه این نام نچندان نیکو برای اون شهر میمونه، درسته که اصلا قزلباش هم تموم شد، اون داستان تموم شد، بعد چند سال میگه حالا به صورت شوخی مثلا نسبت مردم اون شهر میگن که اصلا هیچ با واقعیت هم نسبتی نداره، ولی اصل و ریشش برمیگرده به همین قضیه. و خیلی جالب بوده که سید شمسی در اینجا اشاره میکنه که اصلا در پیش از اسلام اصلا این پدیده بسیار زننده بوده، پدیده امرد بازی و همجنسگرایی بین یونانی ها رایج بوده، بین یهودی ها رایج بوده، بعد بریم یونانی، کسی یونانی قضیه اصلا حالت به اصطلاح خیلی رسمی هم داشته، حتی خود سقراط رساله پیرساله می نویسه و میگه که پسر 15 ساله خیلی بهتر از به اصطلاح یک زن هستش. و بعد اشاره میکنه به داریوش بزرگ در ایران، میگه بله این پارس یک شاه دیکتاتور داره. حالا چرا دیکتاتور هستش؟ هر کس که به این کار اقدام کنه اون رو از بین میبره میکشه. این سقراط رساله سقراط هستش. و از قرن سوم هجری کم کم همجنس بازی وارد ایران میشه و در هم جوری جامعه رو آلوده میکنه که از شاه گرفته تا به اصطلاح پایین اخراج تا گدا به این قضیه بدون شرمی مبادرت میکنن. مثلا در همین دربار صفوی، خب من گفتم ماجرای شاه اسماعیل چه چیکار کرد در تبریز، یا مثلا سلطان حسین که خیلی این قضیه مثلا شهره بود، حتی در روزی که تاج گذاری میکنه میخواد بکنه در اصفهان، حاکم صفوی در صفوی در گرجستان 2000 این چه عددی 2000 پسر بچه، پسر کوچیک، دختر بچه گرجی رو به عنوان غلام و کنیز میفرسته به اصطلاح اصفهان به عنوان کادو به جناب شاه سلطان سلی که مثلا مبارکه مثلا تاج گذاری کنه. شما مثلا این کار هم در واقع خاطرات تلخی در وجدان جمعی مردم گرجستان وجود آورده. این قزل باشا به این بهانه که شما آره مسیحی هستید، کافر هستید، میرفتن اینا رو زیر فشار میذاشتن، مثلا وقتی که مالیات میخواستن اینا نمیتونستن پرداخت کنن مالیات سنگین و خرج های سنگین رو، بچه های کوچک اینا رو به عنوان حالا کنیز و برده به زور از اینا میگرفتن. متاسفانه مردم گرجستان سر این قضیه رنجیدگی بدی هم از ایرانی ها دارن و حالا قزل باشا هم کرده باشن دیگه به اسم ما ایرانی ها تموم شده این ماجراها. بر روی زمان شاه تماس در قزوین که بوده در کاخ چهلستون، سفیر انگلستان یا ملکه الیزابت اول برای اولین بار در واقع استوارنامه‌شو میاره و به چه علتی، به چه سببی شاه تماس چیزه در واقع خیلی منفی برخورد میکنه با سفیر انگلستان و میگه نه نه ما با شما به اصطلاح نجسا اصلا کاری نداریم، همین الان دور شو برو بیرون. و دستور میده بیکی که این سفیر رو تا بیرون باغ، چون کاخ چهلستون قزوین در یک مجلس باغ قرار گرفته، تا اونجا که میره بیرون پشت پاش خاک به پاش، چون اینجا نجس کرده اومده اینجا. ولی خب واقعش که در دوران شاه طهماسب دوباره انگلیسی ها میان و شاه طهماسب برای شکست دادن عثمانی ها مجبور میشه در واقع ایران رو به سلاح گرم مجهز کنه و برای همین هم دست دوستی میده به سمت انگلیس ها و اون برادران شرلی پایه گذاره میشه گفت نفوذ انگلستان در حکومت، سیاست و بعد جامعه ایران میشن. شاه طهماسب یک کار دیگه میکنه به خاطر مذهبی بودن شدید، به میشه گفت به صورت رسمی ماجرای شیخ الاسلام، یعنی یک منصبی رو به عنوان مثل شیخ الاسلام مانند در واقع عثمانی درست میکنه. البته اولین بار پای آخوندها رو، پای آخوند شیعه رو شاه اسماعیل باز میکنه. محقق کرکی رو هم دیگه اشاره کردن این رو میاره از جبل عامر. بهانه ورود این از جبل عامر چی بوده؟ به زمانی که در واقع سلطان سلیم با شاه اسماعیل درگیر میشه، اینها شروع میکنن به این شیعیان اون منطقه جبل عامر فشار آوردن و اینها در واقع درخواست یاری و پناه میکنن، همونطور که کردها در گفتم سه از قبایل کرد میرن و از سلطان بایزید درخواست پناه میکنن و در واقع شاه های صفوی هم کم کم پای اینها رو باز میکنن. ولی خب اوجش در دوران شاه عباس هست. شاه عباس تعداد بسیار زیادی اینها رو جبل عامر جمعی کوچ میده و ایران میکنه و روحانیت شیعه توسط شیخ میگیره. مشهورترین اینها شیخ بهایی هستش که شیخ در واقع بهای عاملی هستش که نفوذ بسیار بالایی هم در دربار داشته. میدید که مثلا در کنار امام هاشم هم گذرش میکنه، در واقع دفنش میکنه، اینقدر برای شاه عباس این عزیز بوده. یا مثلا خود ملا صدرا، حالا بماند که ملا صدرا یه چند مدت کوتاهی مورد در واقع خشم شاه عباس قرار میگیره و در کهک قم اونجا تبعیدش میکنن. ولی کهک میگم فکر نکنید مثلا یک جای بد آب و هوایی یا شهر یکی از بهترین جای خوش آب و هوای قم هستش، برخلاف هوای گرم و خشک قم در تابستون که بسیار خنکه و امروزه و نزدیک 20 سال هستش پولدارای قم همه اونجا مثل لواسان ویلاهای زیاد دارن، یعنی شبات توی بلی بزرگوار رو نفرستاده بوده و بعد بعدش هم که پدر و پسر مجلسی هستن که میشه گفتش که این محمد باقر مجلسی و محمد تقی مجلسی که میشه گفتش که هم شیعه رو هم مملکت ایران رو به گند میکشن دیگه و اون اقداماتی که انجام میدن، کتاب هایی که مینویسن که این کتاب ها به خصوص کتاب معروف بهار الانوار و اون وسائل و شیعه تبدیل میشه به مرجع اصلی آخوندها، به مرجع اصلی آخوندها نزدیک 1,000,000 حدیث جمع کرده. شما تصور کنید ما 12 تا حالا یکیش غایبه، 11 تا امام که حالا امام هفتم پیشرو بهش زندان بوده، بعد حالا همین 11 تا امام شب و روز بشینن صحبت کنه یکم تونتون اینا رو بنویسه 1,000,000 نمیشه، ولی این آقای مجلسی زحمت میکشه و مینویسه. حالا دوش به اونجا هم میرسیم که پشت سر این آقای مجلسی به کجا در واقع میرسیده و اصلا حتی جالب بدونید که واتیکان هم در ایران نفوذ میکنه و این علامه مجلسی به نوع پشتش به واتیکان گرم بوده. حتی جالب بدونید این چیزی که شما به عنوان عزاداری به اصطلاح شیعیان میشناسید، اون علم و کتل و زنجیر زدن و اون علامتی که بلند میکنن مو به مو کپی همین عزاداری است که کاتولیکا در ایتالیا یا اسپانیا انجام میدن، لخت میشن یه صلیب بزرگ میگیرن جلوشون، یه اصلا حالت وحشتناک هم داره، یعنی به صورت ماسک صورتشون میزنن بعضیاشون و با حالا هم زنجیر هم تیکای آهنای تیز با هم همراه میکنن و به پشت سرشون میزنن و همینجاشون زخم و خونی میشه. و جالب اینجاست که این نمایش این شیوه وارد در واقع جامعه ایران میشه. به حال شاه طهماسب میگم با اون چیزی که مربوط خود آذربایجان ما میشه 4 بار در دوران شاه سلطان سلیمان مورد حمله قرار میگیره، تخریب میشه این شهر. ولی خب بعد از مرگ شاه طهماسب، در واقع شاه طهماسب من بگم یکی از ارزشمندترین شاهنامه های ما که به نام شاهنامه های مرجع هستش، شاهنامه طهماسبی هست. شاه طهماسب دستور میده به تهیه و کتاب بسیار گرانی هست، یکی از گرانترین کتاب های جهانه، زرکوبی شده این کتاب، تماما نقاشی شده، اون داستان های مبروشان خیلی قشنگ قسمت مینیاتور نقاشی شده و قسمت بزرگی از این کتاب متاسفانه امروزه در مسکو نگهداری میشه، ولی خب یک در واقع رویگ از رفرنس از شاهنامه همین کتاب هستش، شاه طهماسبی. برحال ما یک دوره ولی خب چیزی که هستش یک دوره جنگ طولانی با سلطان سلیمان قانونی تصمیم میگیرن که اینها به یک صلحی برسن در 1555 میلادی در یک جای به اسم آماسیا و اینها میان در واقع یک علت اصلی درگیری هم مسئله قفقاز بوده، شرق قفقاز رو هم که اشاره کردم تو برنامه قبلی ایران برمی‌داره و قسمت غربش رو به اصطلاح حاشیه دریای سیاه، غرب دریای حاشیه شرقی دریای سیاه در واقع غرب گرجستان و شرق دریای سیاه رو در واقع ترک‌ها برمی‌دارن. بعد از دوران میشه گفتش که نسبتاً با حالا آرامش داره برقرار می‌کنه طهماسب، بعد از مرگش دوباره ایران وارد دوران هرج و مرج میشه، یعنی قزلباشا در هر ایالت سر به شورش بر میدارن، هر کس ادعیه ادعای داره. این ماجرا جالب بدیم تا دوره قاجاری ما این مسئله رو داریم، یعنی ما حتی بعد از پایان صفوی خب نادرشاه افشار، خب از ایل افشار در واقع همون کسایی بودن که با قزلباشا وارد ایران شده بودن، بعد دوباره خود نادرشاه رو میکشن، دوباره بین ایلات هم چه ایلات ترک چه ایلات لور دعواست که یکی خودت رو دستش بگیره، زند یا زنده که در واقع تاج لور بودن موفق شد، دوباره باز قاجار هستن، این قاجار هم کسانی هستن که اواخر صفویه مجدانه تلاش میکنیم که قدرت رو دست بگیرن صفوی ها. و حتی محمد حسن خان قاجار که سرداران بزرگ و اصلی شاه طهماسب دوم هستش، پسر شاه سلطان حسین، که نادرشاه وقتی که به مقام سپهسالار میرسه، در اول ایشون سپهسالار بود، نادرشاه اینو حذفش میکنه، از بین میبره و خودش میشه سپهسالار ایران. و قاجارها میشه گفتش که مدعی هستن، مثلا از دوره اواخر صفوی بعد مدعی هستن که سرانجام به اجزار میزنن کنار، به اصطلاح زنگر میزنن کنار و دستمن یه سلطنت رو میگیرن دستشون. و این دعوای خانخانی و ایلاتی، یعنی همین ریشه همین قزلباشا بودن دیگه، ایلاتی بودن از آناتولی اومدن و اینا تا تحت دوره پایین قاجار ما میبینیم در کوچه مملکت یک ایلی سر بلند میکرد تا اینکه رضا شاه در واقع به این داستان برای همیشه پایان میده. خب قسمتی از اینا خب در بدنه شهری جامعه ایران حل شدن، ولی خب جالب ما کسانی رو میبینیم که هنوزم دایه قومگرایی و قبیله‌گرایی و یعنی ذهنشون هنوزم تو ذهن اون دوران کهن مونده. میبینیم که وقتی به ریشه هاشون نگاه میکنیم، به این افراد نگاه میکنیم، میبینیم بله مثلا سن از قبلش روز ایل فلان بوده، الان مثلا شاکی از رضا شاه که شما چرا زندگی ایلاتی جمع کردید، شما قوم فلان رو سرکوب کردید، حالا ما میایم حقمون رو بگیریم. یعنی اون تفکر هستشون قضیه. به هر حال ما دو دوره کوتاهی رو داریم، دوره بسیار وحشتناک هم است، این دوره شاه اسماعیل دوم پسر شاه طهماسب و پسرش سلطان محمد خداوند که پدر شاه عباس هستش. این دوره اصلا دوره عجیب غریبه، یعنی سران قزلباش و زنان حرمسرا رسما کشور رو دارن اداره میکنن، کشور که چه از کنم یه مثل تیک گوشت قربانی هستش، تاراج میشه اصلا نه نظمی داره نه قدرتی داره. و بعد سلطان محمد خداوند شاه عباس هستش که با هزار سیاست و تدبیر و حالا حضرت بگم کشتار و غیر و ظالف میتونه دوباره ایران رو متحد کنه و یک کمی امنیت رو برقرار کنه. ولی تو همین دوره هرج و مرج یکی از کشتارهای وحشتناک هستش که من امروز نوشته آوردم مال دوران در این کشتار 1585 اتفاق میفته در زمان شاه اسماعیل دوم توسط سلطان مراد سوم عثمانی اتفاق میفته. وزیر اعظمش میگه آقا درسته که تو ایران هرج و مرجه، ولی لشکرکشی ما به تبریز صلاح نیست. اولا این لشکریان خود ما بدعادت میشن، اینا فکر کنن باید برن اونجا هر جا میرن غارت کنن جنایت کنن، اینا رو بعدن نمیتونید خودت جمع کنید. دوم فایده ای نداره، اون مردم تن به طاعت ما نمیدهن. ولی سلطان مراد قبول نمیکنه، بیشتر تحت تاثیر اون پاشاهایی بودش که تشویقش میکنن آقا بریم الان وقتشه، الان وقتش که اینجا رو ما تصاحب کنیم و میان تصاحب میکنن، ولی مردم تبریز مقاومت میکنن. یعنی الان خب کم کم تو ایران داره باب میشه دیگه، میزنن میگن آقا زدن فلان مثلا بسیج رو خونسا کردن، بهمنان رو خونسا کردن، تبریز هم این کارو میکردن. یه روز توی حمام عمومی شهر میزنن خود میگن حالا روایت متفاوته بین 8 تا 15 ترک عثمانی رو تو حمام تبریز میکشن. این بهانه میشه برای عثمانی ها که یک قتل عام عجیب شکل بدن، زنان و دختران حتی بچه‌های تبریز، بچه کوچیک تبریز رو در ور دارن و ببرن به عنوان برده بفروشن. من براتون به صورت مستند براتون روایت چند تا از 5 تا 4 روایت براتون میگم که واقعا دردناک هست.
1: ببخشید شهرام جان، اولا که خب منابع این کتاب‌ها رو حتما معرفی کن، ولی میخوام ببینم که شاه طهماسب چند سال طول کشید حکومتش؟
0: شاه تماس اگر من اشتباه نکنم، اگر حضور ذهن داشته باشم، چیزی در حدود 40 سال حکومت کرد.
1: اوه 40 سال.
0: دوره بلند مدتی هم. به سه تا دوره بلند مدتی، دوره شاه عباس هستش، یکی دوره شاه تماس هست. یعنی 220 سال قسمت اعظمش مال این دو پادشاه هستش. من چند تا چیز براتون روایت میکنم که بشنون. یکی احمد منشی قمی، تاریخ نگار قرن دهم هجریه، درباره قتل عام 5585 تبریز داره می‌نویسه. ببین چی داره میگه. تمام ینچریان، منظورش ینچری هستش، خود را به کوچه و محله انداخته، هر کس را به نظر درآوردن به درجه شهادت رسانیده و دیوار باغچه به خانه ها در آمده، هر کس را که در نقب ها و زیر زمین ها پنهان شده بود بیرون آورده به قتل رساندند. قریب 7-8 هزار نفر به قتل در آورده، 100 نفر از تیر زنان تومه شمشیر ساختند و چند تن از سادات صحیح النسب و علما و صلحا در این قتل عام شربت شهادت نوشیدند و اطفال شیرخواره را پای به شکم نهاده و عالم آخرت رساندند. یعنی پاشون میذاشن روی این بچهای شیرخواره و خفشون میکردن و موازی، یعنی به موازات این جنایت ها، 7-8 هزار نفر از صادروخان و محلوقا و دختران سمنسیما و زنان پورلغا و اطفال مسلمانان از تبریزیان اسیر نموده در میانه، یعنی شهر میانه، بین خود خرید و فروخت نمودند. مجملن از ظهور اسلام تا غایت این نوع قتل عامی بر زمره مؤمنین سمت ظهور نیافته بود و هیچ یک از سلاطین کفر جرأت به این امر شنیع نکرده بودند که از این عثمان بی ایمان، فردی که اونجا عثمان پاشا بوده فرمانده بودن مرد عثمان بیمان مونه، نسبت به مسلمانان صادر شد. این حالا منبع ایرانیه، این آقای احمد منشی قومی. بریم ببینیم خود عثمانی ها چه میگن این داستان رو. خب اسکندر بیگ ترکمان، اسکندر بیگ ترکمان منشی ویژه شاه عباسه، کتابی هم داره به نام آلمارای عباسی. دوستان که حالا اهل تحقیقن، حتی ما در کتابخانه ملی در تهران کتابشون موجود هستش، میتونم برم ببینم باز کنم بخونم. اینجوری مینویسه اسکندر، میگه در اثناء تعمیر قلعه عثمان پاشا در تبریز تجویز قتل عام نمود، یعنی عثمان پاشا که داشتن قلعه رو درست میکردن تجویز قتل عام نمود. رومیان، منظور رومیان هم عثمانی هست، به مجرد شنیدن آن کلمه با تیغ‌های کشیده به شهر ریخته آغاز سرکشانی نمودن. رومیه، منظورش عثمانی است، رومیه در بیرون هر کس را دیدن به قتل رسانیدن و شروع در خانه ها کرده به هر خانه راه یافته، مردان را تومه شمشیر بلا ساخته، اموال اسباب را نهب و غارت نمودن و بسیار از نسا و سبیان را، نسا یعنی زنان و سبیان دختران را اسیر کردن. فریاد و فغان اطفال اوراد به فلک اسیر رسیده بود، یعنی بالاتر از فضا رفته بود این فریاد، منظورش این هستش. خب این یکی خود مال خود عثمانی هاست، محمد مصطفی سلانیکی افندی، مصطفی سلانیکی افندی این چی میگه؟ میگه مردم تبریز هرگاه اساکر را تنها میدیدن، منظور این نیروهای نظام عثمانی، در صدد انتقام برمی آمدن. مردم در دل عقده داشتند و به دنبال بهانه بودند تا داد خود را بستانند و از این رو به خواست خدا، به خواست خدا بر زبان اساکر چنین جاری شد که این مردمان ستیز جورا باید قتل عام کرد و الا اینها نه مطیع می شوند و نه تن به قبول حق می دهند. حق هم یعنی اونا خودشون حق می دهند. یه خدا بر زبان ما جاری کرد. ناگهان یک روز آشوب و واویلای بپا خواست. عامه اساکر اسلام سلاح برگرفته و گفتند قتل عامی بپا خواسته است. نخست شهر غارت و یغما شد و همراه با نهب و غارت قتل عام مردم نیز عملی شد. خب حالا یک شاعر عثمانی به اسم بیداری به ترکی شعر رو میده، چه توجیه داره واسه کشتار مردم تبریز. میگه که چون تبریز آدم اید خلق باطل، دلید بعض هیچ اصلاح ها قابل، یعنی چون مردم تبریز آدم های باطلی بودن قابل اصلاح نبودن. ایدی یکا و تبریزی یکا، خراب ایده و آنان روما چکا، چون باطل مذهب سلطان گرده، روان تبریز خلق روما سرده. یعنی چون چیزه مثلا ما زدیم تبریز خراب کردیم سوزوندیم و چون سلطان دید آقا مذهب اینها باطلن، اینها درست بشونیستن، اینها رو رها کرد و به روم بازگشت رو من همین عثمانی هستش. خب اینا جالبه. چیزی که مثلا خیلی جالبه افشین جان، اینها هیچ کدوم از ما توی کتابای مدرسه‌مون نخونیم. چرا نباید بخونیم؟ چرا بچه های ما، چرا بچه های ما، همین بچه های تبریز، بچه های آذربایجان، اینها کتاب های درسی نخونده باشن؟ ما یه کتاب درسی داریم، حتما شما اون دوره داشتین دیگه تو مدرسه، به اسم جغرافیای استان. دیدید که یه چیز بی‌ارزش رو تاریخ نوشته. چرا بچه های شهرهای ما، استانهای ما ندونن که چه بلایی سرشون اومده که الان قبلشون بشه استانبول، آنکارا، بلندشن با افتخار بگن نم تبریز، باکو، آنکارا، بیزفارا، فاسلارهارا. حتی ما نمیگیم الان دشمنی باشه، خب مربوط به 400 سال قبل، حالا فرانسوی، انگلیسی هم خیلی جنایت کردن در حق دیگه. الان خب دارن با مراوده دارن، دوستن با هم، بین کشورش خود تونل مانش هم هست. ولی خب وادادگی و شیفتگی این زیاد قشنگ نیسته. و میگم مشکل اینجاست، متاسفانه ما از تاریخ خودمون محروم کردن و مردممون نمیدن چه اتفاقاتی بود داره. بعد روی محروم این خلاصه بود که از این مثلا من به صورت مستند از خود کتابات اسمش آوردم، کتابش رو گفتم، نویسندش رو گفتم.
1: اون دوتا منبع ترکیه که گفتی، یعنی ترکیه ای که گفتی، اسم کتاباشون چیه؟
0: من اسم کتابش رو براتون در میارم.
1: بله
0: در بیداری کسی که میخواد در واقع به اصطلاح استفاده کنه. خب
1: ما وقت برنامه‌مون تقریبا تموم شد الان و پس الان ما شاه طهماسب رو تموم کردیم تقریبا.
0: تموم کردیم. اتفاق مهمی هم که در واقع بود در این دوره، دو تا شاه میشه گفتش که بسیار ضعیف صفوی، یعنی شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خداوندی. سلطان محمد خداوندی که بنده خدا اصلا کور بود، اصلا به نوعی اصلا چشمم نداشت و این بازیچه دست همین زنان حرمسرای رزرباشا بود. در این دوران به اصطلاح میشه گفت فطرت، مهمترین اتفاق ممکن همین جنایات 1585 هستش و ما بعد از اون وارد دوران شاه عباس میشیم که دوران بسیار مهمی هستش که خیلی اتفاقای مهمی میفته در ایران و یکی از اتفاقای خوبی هم که برای تبریز میفته آزادسازی شهر تبریز است. بعد از حدود 20 سال توسط سلطان عثمانی، ببخشید به اصطلاح شاه عباس، و من میذارم تو اونجا ببینیم که در واقع چه اتفاقی میفته و مردم تبریز چه روحیه همپرستانه ای داره از خودشون نشون میدن وقتی که شاه عباس وارد شهر میشه.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوبت و اگر سخن پایانی نداری تا دیداری بعد بدرود.
0: من سپاسگزارم از شما که در واقع میشه فضا رو فراهم کردید برای مطرح شدن این مسائل، چون به نظر من مردم ما باید بدونن در مورد آذربایجان. این کشفهمیایی هست در مورد آذربایجان، هم کسانی که غیر آذری هستن، چه کسانی که آذری هستن، چه روایات که جعلی الان داره میشه و تلاش میشه در واقع مغز جوانهای آذری رو، همشهریهای من رو شستشو بدن. و متاسفانه با خفقانی که سیستم جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرده نمیشه اینها رو در عموم آورد و بین همه در واقع منتشر کرد، صحبت کرد، تلویزیون اینها رو گفتش و واقعا دست شما درد نکنه. یک کار بزرگ و ارزشمند میهن پرستان است که شما انجام میدید، فقط یک کار رسانه‌ای نیستش و این ماندگار خواهد بود.
1: ممنون، کاری که شما داری انجام میدی، تحقیقات انجام دادی و حالا داری میای به ما منتقل میکنی، خیلی ازت ممنونم. من واقعا میگشتم دنبال کسی که بتونه بیاد این تاریخ رو بیان کنه، چون واقعا ریشه همه مشکلات امروز ما تو همون تاریخه. ما باید بریم تاریخ رو بخونیم تا بفهمیم که الان کجای کاریم و بعد چی کار کنیم، ازش درس بگیریم. ممنونم ازت بروی تری داری بعد. بدرود.
0: بدرود.
2: سید مجتبی میرلوهی متولد 17 مهر سال 1303، معروف به نواب صفوی، طلبه ایرانی بود. او بنیانگذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فداییان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی به شمار می رفت. او در ترور عبدالحسین حجیر، سپهبد رزمارا، حسین اعلا و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نسخه اولیه نظریه جمهوری اسلامی بود. اخیراً محققین گروه علوم سیاسی بین الملل در دانشگاه ناتینگهام به مدیریت پروفسور روی کرومک که اخیراً نیز طی فیلم مستند ملکه و کودتا اعلام کردند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس، گروه فداییان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین، از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که توسط فداییان اسلام انجام گردید به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. شیخ فضل‌الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل‌الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می‌کرد. نگاهی به دیدگاه‌های شیخ فضل‌الله نوری اهداف و جهان‌بینی او را نشان می‌دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود، بی‌عفت می‌شود. تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحشه‌خانه ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل‌الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل‌الله بر خیابان‌ها و میدان‌ها نهاده شد. در کتب درسی از او تجلیل شد. در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره ای دروغین ساختند.
3: جرم شیخ فضل‌الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل‌الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
4: مرحوم شیخ فضل‌الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.
2: شیخ فضل‌الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروط خواهان، شیخ فضل‌الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک و شعرای بهار. کتاب دوم تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. کتاب سوم غرب و شوروی در ایران، نوشته جورج لنچافسکی. و کتاب چهارم تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سید مجتبی میرلوهی در سال 1303 در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. امروزه وی را با نامی میشناسند که خود انتخاب کرده است. وی بعدها نامش را به مجتبی نواب صفوی تغییر داد. پدرش آخوند بود و در دادگستری حکومت پهلوی کار می کرد. در دوران کارمندی نیز با علی اکبر داور نزاعی سخت کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور 3 سال زندانی شده بود. تربیت مجتبی در کودکی بسیار مذهبی بود و او را از همان کودکی به کارهای سیاسی واداشت. مجتبی در مدرسه نظامی های آلمان درس می‌خواند، اما طبع سنتی وی فضای مدرن مدرسه را بر نمی‌تابید. در سال 1319 نواب صفوی با دوستانش تظاهراتی علیه قانون کشف حجاب برگزار کرد و مدرسه را رها کرد و به آموزش علوم دینی روی آورد. در شهریور سال 1320 که رضا شاه از کشور خارج شد، بسیاری از اسلامگرایان فضای باز اجتماعی سیاسی را برای مبارزه با میراث سکولار رضا شاه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین آنها بود. نواب با وجود مخالفت‌هایی که با حکومت پهلوی داشت، در سال 1322 به استخدام شرکت نفت درآمد، ولی به زودی در اثر زد و خوردهایی که با کارمندان بریتانیایی داشت از آنجا بیرون آمد و برای ادامه تحصیل دینی به نجف رفت. وی در نجف عطر می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد، اما چندان علاقه ای به درس خواندن نداشت. اقامت نواب در نجف چندان دوامی نداشت. وی قصد مبارزه با بیدینی را داشت و در دوران اقامت در نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید که به گفته خودش قلبش را آتش زد. کسروی از روشنفکران سکولار دوره پسا مشروطه بود که می گفت با تألیف کتاب‌های گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. نواب صفوی نقل می کند زمانی که می خواستم به ایران بیایم و با کسروی برخورد کنم، علامه امینی به من گفت نرو، اینجا بمان، اگر بمانی به تو اطمینان می دهم که یکی از مراجع تقلید شیعه خواهی شد. او به علامه می گوید اسلام فقیه زیاد دارد، اسلام آیت الله زیاد دارد، اسلام سگ پاچگیر ندارد، من می خواهم سگ پاچگیر اسلام باشم. منظورش این بود که مشکل اسلام فقیه نیست و ما فقیه داریم، بلکه کسی نداریم که امر به معروف و نهی از منکر کند و من می‌خواهم آن شخص باشم. نواب در سال 1323 گروهی را جمع‌آوری کرد و نامش را جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فداییان اسلام شد، نخستین گروه مسلح شیعه در عصر جدید. اعضای این جمعیت به 40 نفر می رسید که معتقد بودند از هر طریقی باید جلوی مظاهر بیدینی را گرفت. نواب با گروهش در اردیبهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی را در 4 راه حشمت الدوله گیر انداخت و 2 گلوله به وی شلیک کرد. با گیر کردن گلوله در اسلحه تصمیم می گیرند سر کسروی را به لبه جدول بکوبند تا بمیرد. با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل شد و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب با وساطت بسیار آزاد شد. فداییان اسلام با نفوذی که در ساختار قدرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتند، حکم نواب را بسیار سبک کردند. ظاهراً در گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خود دفاع کرده است. همین امر باعث آزادی وی شد. پس از مدتی که نواب آزاد شد، این بار برای کسروی در دادگاه پرونده‌ای گشوده شد. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی در دادگاه گرفت. کسروی نهایتاً در اسفند همان سال به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فدائیان نیز با هدایت برادران امامی وارد آنجا شدند و کسروی و منشیش را به قتل رساندند. آنها نخست 7 گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکر وی زدند. نواب و گروهش دست به ترور 2 مقام مهم سیاسی دیگر زدند، یکی عبدالحسین حجیر و دیگری سپهبد رزمارا. دستور ترور هر دوی این افراد را نواب داده بود. حجیر که مدت کوتاهی بود نخست وزیر شده بود، به ظن تقلب در انتخابات و جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و همچنین تبعید آیت الله کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و سپهبد رزمارا برای انعقاد قرارداد الحاقی نفت ایران و انگلیس و مقابله با آیت الله کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید، قتلی که تایید آیت الله کاشانی را نیز در پی داشت. البته ترور رزمارا در نهایت به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالی ترین و مفیدترین ضربه‌ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. نواب صفوی در آذر ماه سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و از عقایدش پرده برداشت. وی خواستار برپایی حکومت اسلامی بود که در آن قوانین اسلام بی کم و کاست اجرا شوند، حجاب اجباری شود و هر آنچه از مظاهر غرب در کشور وجود دارد نابود شود. سینما نیز فقط به ترویج اصول اسلام بپردازد. نواب صفوی و فدائیان اسلام طرح آرمان شهری را می ریختند که از بهمن سال 1357 کما بیش در ایران اجرا شد. در سال 1330 پرونده‌ای برای نواب گشوده شد که مربوط به حمله اش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایه‌دار مدرسه بود. وی با تحصیل زنان موافق نبود و همین امر باعث حمله اش به دبیرستان شده بود. با بازداشت شدن نواب پیروانش مقابل زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت را تهدید کردند تا هرچه زودتر وی را آزاد کنند. طرفداران نواب به زندان قصر نیز حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند. شعارهای آنها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود. در حالی که نواب در زندان بود، فدائیان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی را متوجه دولت سکولار دکتر مصدق کردند. آنها همچنین با چاقو به سید حسن امامی امام جمعه تهران نیز حمله کردند و او زخمی شد. جالب است که فدائیان اسلام هیچگاه قصد ترور شاه را نداشتند و وی را چندان مقصر اوضاع کنونی نمی دانستند. موضوع حمله آنها نخست وزیران سکولار بودند و در رأس آنها دکتر محمد مصدق. فدائیان اسلام در جریان کودتای 28 مرداد از شاه و سرلشکر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی در سال 1332 پس از مدت کوتاهی که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. در مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. در بازگشت به ایران نیز نامه‌ای به شاه نوشت و کودتای 28 مرداد را انقلاب اسلامی خواند. وی از برکناری مصدق بسیار خوشحال بود و حتی در آن سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی شود. روز بعد از کودتا فدائیان اسلام در نشریه خود از کودتا به عنوان انقلاب اسلامی نام می‌برد. دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانه افراد ارتش مسلمان ضد اجنبی لرزید. مصدق قول پیر خوناشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات یافته بود قطعه شد. تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش اسلام تسخیر شد. مخالفت صریح فداییان اسلام

و با ملک حسین دیدار کرد. یک بار دیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی در اختیار او گذاشته بود رهسپار مصر شد. نواب صفوی در سال 1326 درخواست دیدار با شاه را می کند که ابتدا مورد قبول واقع نمی شود، اما پس از انتشار بیانیه شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده اند و به وساطت سید حسن امامی امام جمعه تهران این دیدار صورت می گیرد. وی در این دیدار از شاه درخواست عفو هاشمی رئیس بانک مرکزی دولت پیشوری و تبدیل حکم اعدام وی به زندان را می کند که با موافقت شاه مواجه می گردد. نواب در این دیدار با پدرزن آینده خود یعنی نواب احتشام رضوی که از محرکین اصلی واقعی مسجد گوهرشاد بود آشنا می شود. اما آخرین ترور فداییان اسلام باعث نابودی آنها شد. حسین علا نخست وزیر وقت کشور و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت در اجلاس پیمان بغداد به عراق می رفت توسط فداییان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فداییان ترور می کردند و با اینکه علا از ترور جان سالم به در برد، این رخداد باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. فداییان اسلام پس از دستگیری اعتراف کردند که از سنت‌های یک گروه مخفی بسیار قدیمی ایرانی پیروی می‌کنند، همان گروهی که به حشاشین معروف بودند. این گروه در سال 1090 توسط حسن صباح پایه‌ریزی شد. حسن صباح برای دستیابی به اهداف سیاسی و عقیدتی خود اقدام به تربیت تروریست‌های کارآمد و جسور کرد. محل اقامت وی و مقر حشاشین در قلعه‌ای واقع در علموت بود. علموت در شمال قزوین و کوههای حاشیه دریای کاسپیان قرار دارد. دادگاه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی را به اعدام محکوم کرد و حکم آنان در 27 دی ماه سال 1334 اجرا شد. پیکر آنها را در مسگرآباد تهران به خاک سپردند. شیخ فضل‌الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل‌الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل الله نوری فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوای آن روزگار ناگزیر از امضایش شده بود ملغا اعلام کرد. شیخ فضل الله نوری شخصی بود که بر ضد مشروطیت قیام کرد، به حمایت و همراهی از محمد علی شاه قاجار شهرت داشت. وی پس از فتح تهران در میدان توپخانه به دست مشروط خواهان به دار آویخته شد. در جمهوری اسلامی ایران نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر پایه نظر شیخ فضل الله نوری پیشبینی شد. او از مخالفین احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد،

0: اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوام از ذلل من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراه‌تر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر میزیستند، 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان. شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر میکوفت و کف بر دهان میآورد که ایها الناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند، و آن طرف دختری که به ماری کوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت و کمی بعد به فرانسه کوچید و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد. نوری و کوری را باید همزمان پی گرفت. صحنه ای از این و صحنه ای از آن در صحنه ای به تماشای زجه ها و منبرها و حدیث ها و زنزن کردن شیخ فضل الله نوری بنشینیم و در صحنه ای دیگر به تماشای تحصیل و تحقیق ماری در دانشگاه و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول نوری را تجسم کنید که زن را با استناد به آیات و احادیث و روایات در همان دخمه های ذلت تاریخیش به زیر گل می برد و زن را نصف مرد می داند، و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله‌های دار و کشت و کشتار بالا رفت، و کوری دوبار از پله‌های آکادمی نوبل برای دریافت 2 جایزه نوبل. ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد، یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد، و آن که نوری نامیده میشد، دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون میدانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد، و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد، به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن می گوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است، و یسوعی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی می گردد، و از سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب می شود. اما با دقت در سخنان او نمی توان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می کند واژه آزادی از بحث های موجود حذف شود. او می گوید: اگر از من می شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زنده‌یاد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته: شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند، و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد، سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد و در آخر به هر کدام 2 ریال پول داده روانه خیابان می کرد. کم کم تعداد ملایان و طلبه های اطراف شیخ فضل الله به بیش از 1000 نفر رسید. گاهی در برخی از روزها یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده و در جلوی مجلس می ایستادند تا هرگاه گفتگوی قانون اساسی به میان بیاید و یا نماینده ای حرفی خلاف شرع بزند بریزند و او را بیرون کشیده و کتک بزنند. شیخ فضل الله با همه آخوندهای همفکرش در شهرستانها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقلها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده، به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم از شیخ فضل الله به جای رسید که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند. احمد کسروی از واقعه ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمیگشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله‌ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید زیر گلوی خود گلوله ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نبش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی از او تجلیل کردند. در این تصویر او را با غلام علی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می‌دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لابی می کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه‌های شیخ فضل‌الله نوری هستند. چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب، همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل‌الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم، گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد، هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند. شیخ فضل‌الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل‌الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می کرد. نگاهی به دیدگاه های شیخ فضل‌الله نوری اهداف و جهانبینی او را نشان می دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود بی عفت می شود، تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحشه‌خانه ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل‌الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل‌الله بر خیابانها و میدانها نهاده شد. در کتب درسی از او تجلیل شد. در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره ای دروغین ساختند.
1: جرم شیخ فضل‌الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل‌الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
2: مرحوم شیخ فضل‌الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.
0: شیخ فضل‌الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می‌داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، شیخ فضل‌الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک الشعرای بهار کتاب دوم تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی، کتاب سوم غرب و شوروی در ایران نوشته جورج لنچافسکی و کتاب چهارم تاریخ بیداری ایرانیان نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شیخ فضل‌الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل‌الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل الله نوری فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوای آن روزگار ناگزیر از امضایش شده بود ملغا اعلام کرد. شیخ فضل الله نوری شخصی بود که بر ضد مشروطیت قیام کرد، به حمایت و همراهی از محمد علی شاه قاجار شهرت داشت. وی پس از فتح تهران در میدان توپخانه به دست مشروط خواهان به دار آویخته شد. در جمهوری اسلامی ایران نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر پایه نظر شیخ فضل الله نوری پیشبینی شد. او از مخالفین احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد، اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوام از ذلل من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراه‌تر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر میزیستند، 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان. شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر میکوفت و کف بر دهان میآورد که ایها الناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند، و آن طرف دختری که به ماری کوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت و کمی بعد به فرانسه کوچید و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد. نوری و کوری را باید همزمان پی گرفت. صحنه ای از این و صحنه ای از آن در صحنه ای به تماشای زجه ها و منبرها و حدیث ها و زنزن کردن شیخ فضل الله نوری بنشینیم و در صحنه دیگر به تماشای تحصیل و تحقیق ماری در دانشگاه و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول نوری را تجسم کنید که زن را با استناد به آیات و احادیث و روایات در همان دخمه‌های ذلت تاریخیش به زیر گل می‌برد و زن را نصف مرد می‌داند، و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می‌یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله‌های دار و کشت و کشتار بالا رفت، و کوری دوبار از پله‌های آکادمی نوبل برای دریافت دو جایزه نوبل. ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد، یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد و آن که نوری نامیده میشد، دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون می دانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز میکنی و میگویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن میگوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است و یسوعی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی میگردد و از سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب میشود. اما با دقت در سخنان او نمیتوان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی‌ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می‌کند واژه آزادی از بحث‌های موجود حذف شود. او می‌گوید اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زنده یاد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد، سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد و در آخر به هر کدام 2 ریال پول داده روانه خیابان می کرد. کم کم تعداد ملایان و طلبه های اطراف شیخ فضل الله به بیش از 1000 نفر رسید. گاهی در برخی از روزها یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده و در جلوی مجلس می ایستادند تا هرگاه گفتگوی قانون اساسی به میان بیاید و یا نماینده ای حرفی خلاف شرع بزند، بریزند و او را بیرون کشیده و کتک بزنند. شیخ فضل الله با همه آخوندهای همفکرش در شهرستانها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقل ها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده، به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم از شیخ فضل الله به جای رسید که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند. احمد کسروی از واقعی ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمیگشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید، زیر گلوی خود گلوله ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند، امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود، بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نفش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی از او تجلیل کرده اند. در این تصویر او را با غلام علی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می‌دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی لابی می‌کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه‌های شیخ فضل الله نوری هستند، چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب. همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم، گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد، هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند.

0: قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور مسلمانان سخنان خدای یکتا با نام اصلی الله است که وی به صورت وحی و توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله نازل کرده است. مسلمانان قرآن را بزرگترین معجزه محمد و روشنترین دلیل بر پیامبری او می دانند. اگر قرآن امروزی تحریف نشده است، پس چرا شیعیان معتقدند قرآن اصلی در دست امام زمان است و نامش نیز لوح محفوظ می باشد؟ تعداد آیات شیعی قرآن بیش از صدها مورد است که از نسخه قرآن عثمان حذف شده و چند مورد در ادامه ذکر شده است. تفاوت با قرآن رسمی با فونت قرمز ضخیم نوشته شده. چرا هرگاه محمد چیزی درباره ولایت علی که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدید و از خاندان محمد گروهی را دروغگو خواندید و عده‌ای را کشتید؟ سوره بقره آیه 87. و بی تردید پیش از این با آدم با فرامینی درباره محمد و علی و حسین و امامان از نسلشان پیمان بستیم و فراموش کرد و برای او عزمی نیافتیم. سوره طه آیه 115. به آنچه بر تو وحی شده است تمسک جو، تو بر ولایت علی هستی و علی صراط مستقیم است. سوره زخرف آیه 42. به گفته طبری قرآن چهار اسم دارد: قرآن، فرقان، کتاب و ذکر. این لغات در زبان عربی ارتباطی با یکدیگر ندارند. سیوتی نام پنجمی هم اضافه می کند: تنزیل. روایات رسمی و مورد قبول مسلمانان این است که قرآن بی کم و کاست تا زمان عثمان جمع آوری شده بود و نسخه های رقیب آن از بین رفته بودند. از دیدگاه تاریخی طیفی از نظرات وجود دارد که یک سوی آن باور به جمع‌آوری قرآن در دوره عثمان و سمت دیگرش اعتقاد به شکلگیری تدریجی قرآن و تکمیل نهایی آن در زمان عبدالملک ابن مروان اموی و حجاج ابن یوسف است. در آغاز قرن 21 کریستوف لوزنبرگ کتاب خانش سوریانی آرامی قرآن را منتشر کرد. نویسنده در این اثر کلمات قرآن را نه به عربی بلکه به سوریانی ریشه یابی کرده تا آیات پرمعناتر شوند. به عنوان مثال او اعتقاد دارد حوری به دختران باکره بهشتی اشاره ندارد و به معنای انگور سفید است. از طرف دیگر خوارج ادعا می کردند که سوره یوسف به دلیل مضامین عشقی آن به قرآن تعلق ندارد. شیعیان به صورت تاریخی دیدگاه‌های مختلفی داشتند. برخی از شیعیان معتقد بودند که اشارات قرآن به علی و خاندان او در هنگام جمع‌آوری قرآن کنار گذاشته شده و علاوه بر آن تغییرات کوچکی در برخی آیات داده شده است. در منابع شیعه روایات متعددی در زمینه تحریف قرآن توسط صحابه محمد به دست رسیده که بسیاری از آنها در کتاب القراءات یا کتاب تنزیل و تحریف توسط احمد ابن محمد سیاری جمع‌آوری شده است. بار آشر در دانشنامه قرآن می‌گوید مفسرین قرن چهارم شیعه مانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و شیخ تبرسی معتقد بودند که هر آنچه در قرآن جمع‌آوری شده توسط عثمان آمده صحت دارد، یعنی تغییری در آن صورت نگرفته، اما این قرآن ناقص است، یعنی شامل تمامی وحی‌هایی که به محمد شده نمی باشد. ویلیام مونتگومری وات و ریچارد بل می گویند که در قرآن شاهد تغییرات سریع ریتم، تکرار کلمات یا عبارات در آیات کنار هم، حضور ناگهانی آیه‌ای که موضوعی متفاوت با آیات اطرافش دارد، برخورد متفاوت با یک موضوع در آیات کنار هم، شکاف‌ها در ساختار گرامری، تغییرات ناگهانی در طول آیات، تغییرات ناگهانی سوم شخص به اول شخص یا مفرد به جمع و کنار هم آمدن آیاتی که در ظاهر معنی متفاوتی دارند هستیم. اینها عموماً مشخصه خاص متن قرآن در نظر گرفته شدند، اما بل و مونتگومری وات معتقدند که ممکن است دلیل اینها تغییر، اصلاح و بازنویسی در متن آن باشد. مورخینی هم هستند که دیدگاه‌های مخالف عقیده عموم مورخان دارند. به عنوان مثال جان وانسبرو معتقد است که قرآن از کنار هم گذاشته شدن متون مقدس دیگر از جمله متون مقدس مسیحی یهودی است. مایکل کووک و پاتریکیا کرون نگاه سنتی نسبت به نحوه تدوین قرآن را رد کرده و میگویند که هیچ شاهد قوی مبتنی بر اینکه قرآنی قبل از دهه پایانی قرن هفتم میلادی وجود داشته نداریم. گرت پوین میگوید که قرآن ملغمه ای از متونی است که برخی از آنها ممکن است 100 سال قبل از محمد هم وجود داشتند. اگر قرآن کلام الله می بود، نبایستی هیچ تحریف و تغییری در آن صورت می گرفت و باید نگهدار کلام و کتاب خیش می بود. اما طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، ادعای معجزه و آسمانی بودن قرآن نقض می شود. قرآن صنعا یک نسخه نادر و بسیار قدیمی از قرآن است که در سال 1972 میلادی در جریان بازسازی مسجد جامع صنعا واقع در پایتخت یمن توسط باستانشناسان از آنجا کشف شد و کارگران به انبوه اوراق پوستی قدیمی برخوردند که در اثر رطوبت و گذشت قرنها به هم چسبیده بودند. از آنجایی که بیم آن می رفت که با انتشار خبر چنین اسنادی توسط مذهبی های اسلامگرا نابود شوند و یا حداقل جلوی کار گروه تحقیقاتی گرفته شود، گروه تحقیق با پشت کار و بدون منتشر کردن خبر کشف به جمع آوری، مرتب سازی و گلاسه بندی اسناد ادامه دادند تا سال 1997 میلادی که تقریباً 35,000 میکروفیلم از اسناد گرفته شد که در سال 1999 به آلمان برده شد و پس از آن گزارشی مختصر در این زمینه در سال 1999 در مجله آتلانتیک به چاپ رسید و رئیس جمهور وقت دولت یمن از کشف یک نسخه نادر و تاریخی قرآن گزارش داد و گفت قدمت این نسخه قرآنی که در 4500 صفحه نگاشته شده به دوران نگارش خطوط بی نقطه باز می گردد که با خطوط کوفی و حجازی نوشته شده است. نسخه کشف شده تفاوت‌های فاحشی با نسخه امروزی قرآن دارد، از جمله این که 1. فقط سوره های مکی در آن وجود دارد و خبری از جنگ و کشتارهای سوره های مدنی در آن نیست. 2. قسمت های عظیمی از آیات پاک شده و دوباره از نو نوشته شده است. 3. آیات تازه‌ای که بر روی نوشته های پاک شده نوشته شده نیز با قرآن های امروزی تفاوت دارند. 4. آیات این قرآن دارای اعراب گذاری نیست و بسیار نامفهوم است. پروفسور کریستوفر لوکزنبرگ، دانشمند باستانشناس که روی قرآن صنعا تحقیق کرده، در کتاب خود کلمه کوثر را آرامی و به معنای سختی ها و دشواری ها ترجمه کرده. علی ابن ابی طالب نیز در نهج البلاغه به مبهم بودن آیات قرآن اعتراف می کند. علی در نامه 77 نهج البلاغه خطاب به عبدالله ابن عباس که قرار بود برای مذاکره با خوارج اعزام شود چنین میگوید: به قرآن با خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو چیزی میگویی، آنها چیز دیگر، لکن با سنت پیامبر با آنها به بحث و گفتگو بپرداز که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. همچنین علامه مجلسی به تحریف قرآن اعتراف می کند. او می گوید عجیب است که شیخ صدوق به علت تقیه می گوید قرآن فعلی همان قرآنی است که بر محمد نازل شده، چون روایات متواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد که بر قرآن اضافه و کم شده است. در ادامه می گوید در کتاب کافی با سند صحیح آمده است که قرآن 17,000 آیه دارد، در حالی که قرآن فعلی 6,000 آیه دارد و 11,000 آیه از قرآن حذف شده است. طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، سوره نورین از قرآن فعلی تحریف و حذف شده. شیخ حر عاملی از بزرگان شیعه در مورد تحریف قرآن میگوید اخبار متواتر درباره ناقص بودن قرآن بسیار میباشند. در قرآن عبدالله ابن مسعود 112 سوره وجود داشت، زیرا که او سوره فلق و ناس را جزو قرآن نمیدانست. و در قرآن عبی ابن کعب 116 سوره وجود دارد، زیرا که او در آخر قرآن دو سوره حفد و خلع را به قرآن اضافه می کرد. پژوهش‌ها نشان می دهد در قرآن تأثیراتی از متون یهودی، مسیحی، به خصوص مسیحی سوریانی و حبشی، مانوی و زرتشتی دیده می شود. آنچه قرآن درباره شخصیت‌های کتاب مقدس نقل کرده بیشتر به تفاسیر جدید یهودی و مسیحی مثل کتاب‌های میدراش و دیداکه شبیه هستند. ظاهراً نویسنده قرآن به صورت مستقیم با خود کتاب مقدس آشنا نبوده، زیرا به چیزهایی مثل بهشت و جهاد در آنها ارجاع داده که در تورات و انجیل وجود ندارد. برخی لغات حقوقی که قرآن به کار برده با آنچه در عربی مرسوم بوده تفاوت‌هایی داشته و بیشتر به تلمود و قوانین امپراتوری بیزانسی نزدیک است. دیدگاه قرآن درباره ساختار جهان هستی مشابه مدل ارسطو و بطلمیوس و مطالب قدیمی‌تر خاورمیانه‌ای است. در سال 2000 اندرو ریپین نوشت که به نظر نمی رسد که قرآن سندی دست اول درباره زندگی محمد است. این متن بسیار مبهم است. حتی گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند نمی توان با قطعیت لغت محمد که 4 بار در قرآن ذکر شده را نام پیامبر این دین دانست. بدین ترتیب محققان هنوز درباره چگونگی درک پس‌زمینه عرب یا حجازی قرآن سردرگم هستند، به گونه ای که پیترز قرآن را متنی بدون پس‌زمینه نامیده است. تنها بخش‌هایی از قرآن که احتمالاً پس‌زمینه عرب دارند داستان‌های شعیب، هود و صالح هستند، هرچند این قصه ها هم با معیارهای امروزی نه تاریخ که افسانه و اسطوره محسوب می شوند. قرآن اشاره کمی به نامهای افراد و مکانهای معاصر خودش کرده، اما چند نام حجازی در آن ذکر شده است: بدر، یثرب، مکه و غیره. هریمونت از این موضوع نتیجه می گیرد که زمینه جغرافیایی بیشتر محتوای قرآن حجاز اوایل قرن 7 میلادی بوده، هرچند لزوماً با مکه و مدینه منابع اسلامی یکسان نیست. حتی با پذیرش ریشه های حجازی قرآن، هنوز پرسش زمان و مکان و چگونگی جمع‌آوری قرآن بی‌پاسخ مانده است.
1: آقای امیری خیلی خوش آمدید، بفرمایید شما رو بشنویم.
2: درود بر شما سروران عزیزم، خیلی خرسند شدم. من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاپ رو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایضی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی، که ما در اون با اصول و ارزش‌هایی که شالوده زندگی سیاسی رو می‌سازه کار داریم. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟ بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی می‌زنم به عنوان موضوع اتاق. همان گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده‌هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه می‌کنیم، این وقایع جدا نیستند از تئوری و نظریه‌ها و اندیشه‌های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردند. یعنی شما نقش نوشته‌های روسو رو بر انقلاب فرانسه می‌بینید یا دیدگاه‌های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیرگذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه میکنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزشگذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری بوده. طبیعتاً در صدر اسلام ما بقایی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه میکنیم در درون جامعه اسلامی، چه در بعد حقوقی اون، چه در بعد سیاسی اون، چه در بعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصایص علی ابن ابی طالب می‌بینند، اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت، و از طرفی هم با جامعه‌ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش‌هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار می‌گیره با ارزش‌هایی که مردم به دنبال اون هستند. بنابراین سعی می‌کنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروع، منبع اقتدار هست، رو در جنبه‌های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام می‌کنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد به شکل جزئی‌تر
3: از سوالات دارم توی بک چنل می‌بینم. اگر مشخصاً بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم می‌خونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، با از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوال رو دارم و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. میشنویم شما رو خانم دکتر.
4: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم، در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت. جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقاً به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراین رو به اسم مذهبش، دینش، ارتودکسی یا هر چیز دیگری بگیره. رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کار میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی حدود 200,000 نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه، اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدن و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش اومد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرار توی یکی از کتاباش به نام سکره و ویولانس، سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید، خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ‌ها رو مثلا جنگ‌های مذهبی که دنیا رو واقعا به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست، الان ما ببینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند، دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا، چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم، اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا موبه

اسلامی به شکوفایی حد اعلا میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره. اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینا ناسخ شدن. اینا منسوخن. اینا قابل نسخن. اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. این که من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیزی در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوبیات نبوده که می اومدن دروغ‌هایی سر هم می‌کردن. واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهمی کردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه می‌بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام وجود میاد. یک دفعه می‌بینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس میبندن، خفه میکنن. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمشو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه، اینها همه دلیل. چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 9 و 10 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 9 و 10 مثلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده، ولی قرن 13 می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی میکرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار میگیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار میبرن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستن و اینها توانستن که از خودشون محافظت بکنن و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودن، مقاومتی تونستن بکنن. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شده که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همون جور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ، تفسیر، اینو گفته نه الان دیگه جور در نمیاد، اینا رو دانشون رو زبانشون رو فوراً میبرند.

0: مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنند، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط میگیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی، انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکار دیگه. خب البته که هست، البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست. امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون‌ها به خودشون اجازه میدن. و این رو من فقط و فقط به واسطه این بسته شدن دوگماتیک میبینم. نبودن این که اجازه این که انسان‌ها بشینن کتاب‌های نمی‌دونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بهش نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا میبینم. اینجا من صحبت رو قطع میکنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هستم.
1: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنوم.
2: بله، خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست، چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهن شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستند؟ البته اون از اون جنبه های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اون جایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا اون جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیات های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیات هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش بخواد بذاریم. به هر صورت با این، از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنی، یعنی هیولا سازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسان ها نیست، بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه به ویژه دین اسلام، و اون همینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب و اخروی و گشایش کار در این جهان، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جواز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی باهاش بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساسا همینه، دوگانه سازی، در واقع تهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و به این ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. حالا این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه هم در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اونطوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 تا کتابو میخونید، اکثر داستانهای بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتابهای 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی، به ویژه از موقعی که دیگه یهودی‌ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه، و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردن، یا وعده هایی که یهوه به یهودیان میده، من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت های وحشتناکی اعمال میشه در داستان های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساساً وصف‌ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه‌های کوچیک رو می‌گرفتن تو دور سرشون، از پاشون می‌گرفتن، دور سرشون می‌چرخوندن و با سر می‌کوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن، حالا جنگ هم بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساسا کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تولات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن، در صورتی که تا یمن حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود مهاجرین یمنی می اومدن اونجا مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن، یعنی یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی. میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفشون کنید، یا با خنجر پارهشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه، یعنی اونها هم خشونت رو اعمال می‌کردن. ولی چیزی که می‌خوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید سده با هم دیگه می‌جنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20-30 سال تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتن، و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان ها حتی میگن جزوی معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دینهای دیگر. برای اینکه در دینهای دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیرازی یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست، این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن، درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست بجز الله. بنابراین بسیاری از راه‌های تفسیر پیشاپیش اصلا بسته شده و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کار رو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعا هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعا به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناقافل یعنی غافل گیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها رو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه‌ها روی سینه‌اش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر می‌کنم نمیر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینه‌اش برمی‌داره، شمشیر روی سینه‌اش می‌ذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین خودش کسیه که اعمال خشونت می‌کنه، اون هم در شکل در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز می‌کنه اسلام بود با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه یک خشونت مقدسه، یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 700 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانت ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه. یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگه که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم اللهه. بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دینهای جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دینهای دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یکی غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونت هایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
1: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاری رو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدین این سوال رو پاسخ بدین و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
3: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیره نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می‌شود با قبیله‌ای مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردند که تیر می‌داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید، ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال، هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتار هایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید، خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید، میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمی شناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیره نگاران اسلامی نوشتن، اشاره می کنن که سعد ابن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه، بله، جنازه او سبک شده چون فرشتگان او رو حمل می کردن. یا شما در مورد برخی جنگ هایی که در اسلام رخ داد، تجاوز به زنان شوهردار، اینها محل شک عرب بود. می آمدن از پیامبر سوال می کردن آیا ما می توانیم مثلا با زن شوهردار نزدیکی بکنیم، چون برای اونها پذیرفتنی نبود. ولی خب شما می بینید آیه می آمد که بله، شما می توانید چنین بکنید. یا رفتار پیامبر اسلام، همه اینها مثل شکنجه کنانت بن ربی که فرمودن. جالب این هست که آیت الله منتظری کتابی حدوداً 8 جلدی دارد به نام حکومت اسلامی، دقیقاً به مشروعیت شکنجه در اسلام اشاره میکنه و اینکه حکومت اسلامی میتواند در مواقعی که کیان او به خطر میافتد شکنجه بکنه، گرفتن اطلاعات یا برخی امور بسیار مهم، میتواند مشروعیت شکنجه رو داشته باشه. به این روایات هم استناد میکنه. پس ببینید، طبیعی است که در درون یک نظام ایدئولوژیکی مثل اسلام که خب دین هم هست و طبیعتاً همون گونه که جناب بنایی فرمودن کلام الله است، مثل مسیحیت نیست که الهام خداوند باشه و جای تأویل و توجیه در اون باز باشه، یک کلام الله است که در اون شما منابع فربه‌ای از سیره دارید، یعنی جزئیاتی که رخ داده حداقل از نظر مسلمانان قطعی و صدوره و آنقدر هم مورخین، محدثین، مفسرین در مورد جزئیات اون نوشتن که واقعا یک نواندیش یا کسی که بخواد حتی تفسیر هم بکنه اونقدر دستش باز نیست که بتونه این حجم از خشونت رو تبدیل به رحمت بکنه. بنابراین طبیعی است که ما اگر به کل سیستم فکری و سیره پیامبر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که کفه ترازو به سمت خشونت طلبی است. ولی گاهی هم مسائلی رخ میداد که پیامبر اسلام به خاطر سیاست در زمانی که در ضعف قرار داشت مجبور بود یک عقب نشینی استراتژیک انجام بده که صلح حدیبیه نمونه از اون هست، بخشیدن برخی اسرای جنگ بدر نمونه اون هست، یا بخشیدن قریش در زمان فتح مکه بخشی از اون هست. اما در عمده اونها شما یک خشونت عریان رو میبینید که در درون جامعه اسلامی رخ داده. حالا من در نوبت بعد سعی میکنم به ایدئولوژی بپردازم و اینکه چگونه در این ایدئولوژی ابزارها مشخص میشن، اهداف مشخص میشن، ارزش گذاری ها مشخص میشن و حتی یک نوع تروریسم سیستماتیک رخ میده. یعنی وقتی اوسیان میرفتن کسی رو میکشتن، خزرجی ها میگفتن که ما هم باید این کارو بکنیم. یعنی اگر کسی کعب ابن اشرف رو کشت، اونها هم به دنبال کشتن ابو رافع بودن. یعنی یک رقابت سیستماتیک برای ترور رخ داد. و شما اگر نگاه بکنید در کتب بزرگان حدیثی مثل امام بخاری، مسلم و دیگران، اینا ابوابی باز کردند که مجوز ترور رو میده، مثلا الفتح به اهل الحرب که بخاری آورده، یا کشتن مشرک در خواب که به ترور ابو رافع اشاره داره. همه اینها نشان میدهد که شما با یک متون متعددی از این خشونت ها روبرو هستید که مسلمانان در کنار قرآن این متون رو هم صحیح میدونن، درست میدونن، و مورخین هم با شرح جزئیات اون به این مسئله دامن زدند که خشونت نه تنها امری مذموم نیست، بلکه میتواند نشانه اخلاص یک مؤمن هم باشه که در راستای خدا و رسول داره فعالیت میکنه. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس. به بحث سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز.
3: بله، من یک نکته در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید، من یک تعریف دم دستی از ایدئولوژی بدهم. من ایدئولوژی رو یک بسته فکری یا یک جعبه فکری تعبیر میکنم که میخواهد بگوید حوزه ها چگونه باید باشند، اقتصاد چگونه باید باشد، سیاست چگونه باید باشد، هنر چگونه باید باشد، و برای این باشندگی او سعی میکنه ابزار ارائه بکنه، سعی میکنه کارگزار معرفی بکنه، دوست رو از دشمن مشخص بکنه، اونها رو نشان بده و برای اون دستوراتی بنویسد که چگونه باید از این ایدئولوژی حفاظت و پاسداری کرد. خب طبیعی است در این ایدئولوژی، به خصوص ایدئولوژی هایی که حالا اگر بگوییم دینهای شریعتی هستند، مثل یهودیت، مثل اسلام، که در جنبه های جزئی زندگی انسان ها هم نظر داده، یا ایدئولوژی هایی که سعی می کنن به امت سازی دست بزنن، در این تفکرات بسته انسان دیگه هویت فردی خودش رو از دست میده. تکثر فکری، تکثر ارزش ها، هنجار ها، همه از بین میره. فقط یک ارزشی معرفی میشه که یک انسان باید خودش رو در اون حل بکنه، مستحیل بشه. در درون این دستگاه فکری هر چقدر که ما گذر بکنیم، یعنی مبادی ایدئولوژی که اون تثبیت بشه، اجرایی بشه، خواه ناخواه اندیشمندانی که بخوان تفسیر متعارض با این ایدئولوژی رو داشته باشن، یا سرکوب میشن، یا طرد میشن، یا اندیشه های اونها مورد استقبال قرار نمیگیره. این رو عرض کردم که دوستان عنایت داشته باشن. جهان اسلام به دلیل اینکه یک ایدئولوژی بسیار بسته و توتالیتر هست، راه هزار سال تفسیر متعارض رو بست و طبیعی است که اندیشه افرادی که به هر حال میخوان سعی بکنن یک نگاه جدیدی داشته باشن چندان رونق نمیگیره. با متون بسیار بسیار مستحکم و فربهی که به یادگار مانده و ایدئولوژی اسلامی رو نشان میده نمیتونه هم عرض باشه. برای این است که من فکر میکنم یکی از آسیبهای بزرگی که نمیتوان جلوی خشونت در اسلام رو گرفت، کمبود اون قرائت‌های متعارضی است که سابقه قبلی و مشروعیت یا مقبولیت خاص در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن راه اون هموارتر بوده. ولی در اسلام شما چون این محیط بسته‌ای رو می‌بینید که قرائت رسمی اون به قدری گسترده و فربه هست که جایی برای یک غیر امتی باقی نمیگذاره که بخواد ایده‌های جدیدی رو ارائه بکنه و بگه این ایده هم می‌شوند در کنار دیگر ایده‌های اسلامی بر روی صندلی بنشینه و از خودش دفاع بکنه. عرضی ندارم، ممنونم از شما.
0: مزدک جان، من در مورد ایدئولوژی دو کلمه اضافه کنم فقط به صحبت‌های آقای سلیمانی. همونجوری که شما گفتید آقای سلیمانی، ایدئولوژی ها خیلی سیاه و سفید هستند و جواب‌های آسان به سوالات بسیار مشکل انسان‌ها در جوامع میدن. سوال‌های بنیادینی رو که هر انسانی ممکنه در مورد زندگی خودش بپرسه رو ایدئولوژی ها خیلی سهل و آسان میکنن و جواب میدن. و ایدئولوژی ها کاربردشون خصوصا در زمانه ایست که خیلی همه چیز مبهم میشه، خیلی همه چیز مخدوش میشه، اون وقت استش که ایدئولوژی ها واقعا زمینه رشد خودشون رو پیدا میکنن. در علوم سیاسی فرق بین دین، مذهب و ایدئولوژی رو سعی کردن خیلی دقیق در موردش صحبت کنن. این هم به این معنی نیستش که چیزی که خواهد آمد بهترین تعریفه، نه، در حال حاضر روی این تعاریف با هم توافق کردن متخصصین علوم سیاسی، شاید فردا تعریف‌های بهتری بیاد. ولی ایدئولوژی رو متخصصین علوم سیاسی مذهب دوران گذار می‌دانند. یعنی زمانی که جوامع از جوامع سنتی مذهبی میخوان خارج بشن و وارد دنیای مدرن بشن، اون وقته که مذاهب سنتی تبدیل میشن به ایدئولوژی و شروع میکنن که یک گفتمان جدیدی رو ارائه کردن. گفتمان جدید در ارتباط با، در مقایسه با مذاهب سنتی. مثلا فرض بگیرید همین اسلام خودمون رو در نظر بگیریم. گفتمان سنتی چی بود؟ گفتمان سنتی این بود که بشینید گریه بکنید، خداوند عاقبت شما رو خوب میکنه، اگر هم شاه ظالمی دارید، اگر هم حکمران ظالمی دارید، اگر گریه بکنید پیش خدا، خداوند خودش مسئلتون رو حل میکنه. مطلقاً روی حرکت اجتماعی و انقلاب و این چیزا حرف نمیزد. خمینی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک اسلام ایدئولوژیک ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسلام رو وارد یک سری فضاهایی میکنه که اسلام سنتی جاش نبود. تو اونجاها دیگه سیر و سلوک نمیکرد. همین که میاد میگه که فرض بگیرید که خب مستضعفین اگر میخوان که موفق شن باید بلند شن، یا فقط هم خمینی نبوده، شریعتی همین کار رو کرد، بازرگان همین کار رو کرد. به یک سری از مفاهیمی که اون زمان در جو عمومی توسط ایدئولوژی مارکسیست مد شده بود، اینها آمدن اینها رو گرفتن و وارد اسلام کردن. اسلام خمینی، اسلام شریعتی، اسلام بازرگان یک فرق اساسی با اسلام سنتی داره و اون هستش که به اسلام ایدئولوژیک تبدیل شده، آمده و یک سری تفکرات، مفاهیم مارکسیسم رو گرفته، خودی کرده و آمده اینها رو تبدیل به یک چیز دیگری کرده. مثلا فرض بگیرید در کلام خمینی مستضعفین باید بیان کاخ مستکبرین رو واژگون کنن. خب این همون تفکر مارکسیست دیگه، هیچ فرقی نداره، ولی خمینی میاد این مستضعف و مستکبر میذاره روش و اسلامیش میکنه. یا شریعتی میاد از فاطمه روزا لوکزامبورگ درست میکنه، از شخصیت‌های دینی، از علی رو چگوارا میکنه، حسین رو چگوارا میکنه. شما وقتی که شریعتی رو میخونید، این بار ایدئولوژیک شدید اسلامش رو حس میکنید و میبینید چگونه این آمده اسلام سنتی رو از اون فضاهای سنتی خودش خارج کرده و وارد چی کرده؟ وارد یک فضاهای جدیدی کرده و بسیار هم از ایدئولوژی های قرن بیستم وام گرفته، مثل مارکسیسم یا مثل کمونیسم. این توضیح رو میخواستم بدم دیگه، وارد تفاوت بین دین و مذهب نمیشم، ولی اگر زمانی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنم. متشکرم، ببخشید که من
1: خواهش میکنم. سپاس از شما خانم شیرالی عزیز. اساتیدمون میخوان که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی، میشنویم شما رو.
2: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست. به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برمه رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه. ولی در کشور برمه با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزدیسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم. ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال می شده استثنا بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزدیسنا، ما فروردین گشت بخش سومش رو، بخش مثلا اگر نگاه بکنید، در اونجا اون دوگانه سازی درش وجود نداره. یعنی اون دوگان، اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه، اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم، میبینید که در فروردین گشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم. بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده، اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه قاعده از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزدیستان رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن، انسان خردمند احتیاجی به دین نداره، یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن. از اون ناخودی، از اون دیگری انسانیت زدائی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسانها وجود نداره. ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست، در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره، مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدائی بکنیم و این کاریه که دین ها و ایدئولوژی ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تأثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجع بهش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومد، پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلناریسم. در این چرخه تاریخی، در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بهش اضافه میشه، چیه؟ شما در بهش به دنیا میای، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه، کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یک چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای اینکه ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت‌های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت‌هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا مثل یک ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم میشناسیم، یک ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته، بنابراین همه خصوصیت‌های اونها رو داشت داره. و اگر کسی میخواد بدونه که چرا مارکسیست‌ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان‌ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی‌های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی‌ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دل بازند و هیچ مرزی رو نمی‌شناسن. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون، میشنویم شما رو.
3: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست اینکه من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوعی ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت‌های گسترده می‌بینیم به خاطر این است که شما دولت‌ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت‌هایی که بودجه دارن، به نوعی اهل مراوده هستن، از فضاهای باز استفاده می‌کنن، نیروهای سرکوب عریان دارن و سازمانی می‌کنن خشونت‌ها رو، سازمانی می‌کنن تقابل رو، سعی می‌کنن به نحوی از رسانه‌ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب‌های اونها هست رو از بلندگوهای تبلیغاتی تزریق بکنن، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنن. به نوعی این تقابل رو شما می‌بینید که می‌تواند به یارگیری در سطح بین‌المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست: فقر، انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدام یکی اسلامی تر هستیم، کدام یکی میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت عریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرالی عزیز، شما جمع‌بندی دارین یا اینکه دوستان رو بشنویم سوالات و مطرح کنیم؟
4: دوستان رو بشنویم، بعد من دوباره برمیگردم.
1: از آقای دنیل شروع میکنیم. دنیل عزیز، شما رو میشنویم.
5: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم. من از اساتید دو تا سوال فکر کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی می‌کنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی‌ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه‌های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی‌ها بود و اونها در برابر عرب‌ها بودن، ولی خب سیاه‌پوشان حسن صبا یا اولین گروه‌های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما می‌دونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه‌های خانقاهی که خب اونا فرقه از شیعه بودن، خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم. اینها خشونت زیاد نشن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن، مثل نقطبیان، محمود پسیانی و اینها. اینا تفکرات متمدنانه نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونیم؟ و من یه سوال دیگری که دارم، ترجیح با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 تا 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله.
1: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز،
3: خواهش میکنم. من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارند بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمی کنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید بن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او، و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله اگر من مثل شما بودم، یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودن سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمی ماند، سبز نمی شد، تثبیت نمی شد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام می گیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون میگوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردند فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازند. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستانها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونتهای عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام البرا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزند. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
1: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
6: من فقط یک نکته اضافه می کنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریزمه. یکی از اشکال تروریزم مذهبی در ضمن تروریزم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب، از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته، به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر همچین چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد، دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های اینچنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چون مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران، پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدامهای تروریستی رو انجام میدن. متشکرم.
3: جام مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناکترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمانمان میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
1: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی، خیلی خوش آمدید. جناب شعله سعدی، اگر ورود به بحث داریم شما رو میشنویم.
7: درود میفرستم خدمتتون. ببینید واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم در دینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارن میکنن با خوش با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینو که میشد با یک ماشین هم توی خیابون مثلا باید تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو میبردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده، راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا میبریدن و میبریدن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همون جور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودش میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان

0: بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد. اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما می بینید که این تفکیک رو می تونید به روشنی ببینید. الان من می خواهم بگم یک فرق دیگری هست، به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقا مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتا در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود، یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد. و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب، و لذا این کار رو کرد. و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد، و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن، به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست. اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو، آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن؟ خب اونا الان اونا که در اون 9 یا 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای یک دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده، تو مردم این افراد پرورش پیدا کرده بودن. توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
1: جناب شعله سعدی عزیز ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
0: من که اینه رد نکردم که میگم که به استثنای ترور دولتی
1: حکومتی. نه آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت کردم.
0: نه، بحثی نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیده. بنابراین ایرانی‌ها ضمن اینکه تظاهر می‌کردن که سنی هستن اما نبودن، و لذا اینها به اتهام رافضی بودن یعنی شیعه بودن مورد اذیت خلفا قرار می گرفتن، و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده، و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده،

0: فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم. لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن، اگر حکومت ها داشتن اون بحث شداست، کما این که الان هم من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوپ انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس ها. و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتا برمیگرده به بیعملی غربی ها که هم عملا اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع با محاسباتی که کرد به این نتیجه رسیده بود که اگر به افغانستان حمله کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار رو کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده، الان داره قطعام میکنه. بنابراین این بحث ها من با شما موافقم. هیچ
1: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین، دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش و پاسخ از دوستان بودیم که روی استیج خب من دیگه 3 ساعت هم منتظر هستم. اگر یک جنبندی بکنید ممنون میشم.
0: من جنبندی نمیخواد بکنم. من بحثا کلش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
1: سپاس از شما. جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز، کامنت های شما رو میگین. من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستانو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
2: بله، با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اینکه اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست. ترور، خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیایم یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمی‌کنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه، منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی که میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی به بعد، به خصوص در دوران قاجار، این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم. یا شما اگر بخوایم خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقاخان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که موقع بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن. و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهین کردن دیگری از هر نوع ویژگی‌های انسانی آموزش داده شده بود از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودند. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدو پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها، بله موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن، مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی ها، مثل یهودی ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که میبینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده، هیچ ابایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفاً مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
1: استاد سلیمانی شما کامنتی داشتین؟
3: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من فقط یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در ترور یا خشونت هایی مثل ترور، هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شعله سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند به چنین سرنوشتی دچار میشه. یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدن، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت‌های تروریستی هم همین کار رو می‌کنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور می‌کنن، می‌خواهند پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان، که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن‌ها رو شما حتی در صدر اسلام هم می‌بینید. ما جناب شعله سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داریم. خشونت‌های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودن، چه شاعر بودن، چه کسانی که ایدئولوگ‌های فکری بودن، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودن، از این ترور در امان نمی‌ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست. پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیف ها بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات برگیری بکنه، برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون، برون هواپیما رو بایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمی‌اندیشم که یک گروه تروریستی بین‌المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستن. ما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب بهایی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان بودن. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره، وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری نداره.
1: جناب شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
0: ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته هم به خانم راجب قصاص راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متاسفانه راجب آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما، ملت ایران، نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن. عزیز من، ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با این که به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانه کشست هست، و لذا اینا رو. و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تختیم، آقا بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم همچی کاری نمیکرد. کما اینکه نمونهش هم داریم، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع، که با یک التیماتوم قاطع آقای خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیش‌بینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن. پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه، آقا همه می‌دونن، شما چرا اینا رو می‌خواید تخته بکنید؟ که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست ها دوران عرض کنم اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره. شما خب اینا دیگه یک چیو دو دوتا به چهارتا است. من نمیدونم حالا چرا باید حتما اگر که مطلب غیر قابل انتقاد باشه حتما بچسبیم یه جورای انتقاد بکنیم. من که با شما هم فکر بودم، من تقریبا همه اون چیزی که شما گفتید که پذیرفتم، بلکه ریشه های تاریخی یا فرض بکنید که علمی روابط بین الملل شم که گفتم، حالا چرا حتما باید یه مخالفتی رخ بده؟ به هر حال تروریسم در هر شکلش و هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونها هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش و این تبعیضایی که نسبت به بانوان هست، که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم، حالا چرا اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم؟ عذرخواهی میکنم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
3: من یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشه‌یابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود. اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی، ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان. یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد، جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت‌آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردند از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب بنایی عزیز، شما هم مایک زدید.
2: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم و اون همینی که مسئله دو تا بود. یکی این که اولا تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای که خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهنه رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم، و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگر اندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه، بلکه همونطور که گفتم اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت، به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستن. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز، بهروز عزیز، شما رو میشنویم.
4: درود بر همگی و استادان روی استیج، من درود میفرستم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سواله که البته اگر دوستان جواب بدن، این که مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژی ها خیلی مؤثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری اونایی که اونجا زندگی میکنن، یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه به که ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میداره ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت های سفاری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یا آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ رو زنده انداخت تو آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده حتی ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی مثل که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14-15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام شم برم حالا جیپو اینا، ما رو بردن برای یه سنگسال، یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسال رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من، که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی این خشونت رو میخواد. و من یادم وقتی که اون سنگسارا ما رفتیم و من اصلا انقدر کوچیک بودم نتونستم سنگ پرت کنم، تازه کلامونم شکست، ولی هفته بعدش مثلا به خاطر یکی کسی که آستین کوتاه پوشیده بود آوردنش تو پایگاه بسیج و منم به عنوان یه عضو اومدم و ما مجبور شدیم اون جوون رو کتک بزنیم چون آستین کوتاه پوشیده بود. الان وقتی من در تهران از پنجره خونم بیرون نگاه میکنم تو خیابون، یه قصابی از توی محله میبینم که مرغا رو مدام جلوی مردم گوسفندا رو سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ رو سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید، این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیکو از بین ببریم. یکی این که ما بچه هامون رو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن ملتی خشن، به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لت و پار میکنن و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودشو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره، ولی خب انجام میشه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچم رو هم از دین دور کنم هم از خشونت. اون چیزی که به سر من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
1: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی.
5: عرض کنم، سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو به اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه، ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه؟ این یه سوال. سوال دومش، راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره. راه برون رفتش چیه؟ مکتب زدایی، دین زدایی یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
6: میتونم من جواب بدم؟
1: خواهش میکنم، بفرمایید خانم شیرالی.
6: بله، امروز دو مسئله رو چندین مسئله عنوان شد، ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده. یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه میکرده، از سر و بالشون بالا میرفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت محدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه. چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن، این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته، اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه. و گفتم چرا. من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه؟ اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده. قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده. قرآن که از آسمان نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمان افتاده باشه زمین. این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین میگه مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست. خب سوال من اینه، وقتی یه چیزی در قرن دوازدهم قابل استفاده نبوده، چطور ممکنه در قرن 21 قابل استفاده باشه؟ مثلا همین بردهداری رو شما در نظر بگیرید، دیگه محال ممکنه امروز جامعه ای بردهداری رو قبول کنه. حالا هی بگی تو قرآن بوده، خب بوده که بوده، تموم شده، منسوخ شده، بذارید کنار. اگر این آزادی رو به ما بدن که با کلام قرآن مثل هر کتاب دیگری رفتار کنیم، بسیاری از خشونت هایی که امروز در جهان اسلام به نام اسلام توسط مسلمان ها انجام میشه از بین خواهد رفت. دومین نکته ای که خیلی به جا بود و من فراموش کرده بودم بگم، آقای بنایی گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نوو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی همین کتابای یهودی ها و مسیحی ها،
3: عهد قدیم و عهد جدید،
6: عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر، همونجوری که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید، نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشون رو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کارو میکنم، ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزنه، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شده یا اصلا مثلا خدا گفته، ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته. اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. داعش خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. آخوند خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما. نه اینکه خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنه که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. آجان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون ما تعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب می‌خوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست. رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت، در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده، نمیدونیم، ولی حداقل اون چیزی رو که میدونیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این است که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده. یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره که ببینه این همه مسلمون غربی شده، این همه مسلمون حتی از دین خارج میشن، رسما از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقینا ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانم رو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوون 18 ساله میگم مریم مقدس، امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیذاره بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوون سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. میشنویم شما رو.
3: من یه نکته کوتاه عرض کنم. اولا این که خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم، شاید بتونه مفید باشه. و ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست این که ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه. دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چه اندازه می‌تواند مفید باشه. تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونت‌زا و تبعیضگر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم، در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
6: ببخشید، من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده میکنم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی گرامی. امیر جان شما اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما.
7: سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از هات 32 یا بند 10 از هات 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثالای دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلة المعبد که میخواستن پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشن و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه. و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد، به خاطر اینکه بت پرست ها نیروهای جنگی جمع کردن اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمان ها. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفا دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمان ها حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاستمدار اشتباه کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون، لطفا پروفایلم رو حتما بخونید.
3: جناب مزدک، من یه نکته کوتاه عرض کنم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید استاد.
3: ببینید، خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود، اون که در سال 13 بعثت رخ داد. زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنان ایشان وجود داشت که بزرگان قریش رو براشفت و اونها آمدن به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، صفع احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینا خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتا این نوع خشونت رو شما اگر در همان گزارشات اسلامی نگاه بکنید میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری نداره.
1: سپاس از شما.

درود مجدد دوستان گرامی، بخش دوم بحثمون در خصوص شناخت شگردها، ترفندها و حیله های متکلمان اسلامی در مواجهه با منتقدین رو ادامه میدیم. خب طبیعتا من عرض کردم این متکلمین صرفا به معنای کسانی نیست که یک دانشی آموخته باشن، نه، امروزه چه در شبکه های مجازی، در برنامه های تلویزیونی و حتی احزاب سیاسی هم شما افرادی رو میبینید که وقتی در مواجهه با منتقدین اسلام قرار میگیرن سعی میکنن از همین روش ها و حیله ها استفاده بکنن که نقاط ضعف تا آنجایی که میتواند پوشیده بشه و به زعم خودشون و به نحوی بخوان بگن که بله ببینید ما چقدر خوب از اسلام داریم دفاع میکنیم. خب فارابی ادامه میده بحث رو و من ادامه میدم از آنجایی که در جلسه پیشین ختم کردیم. خب ایشان میگوید که پس شایسته چنان است که شریعت دانشهایی به آدمی بدهد، منظورش از طریق وحیه، که دریافت آنها از توانایی خردهای ما بیرون است. یعنی ایشون معتقده، در واقع متکلمین، داره نقل قول متکلمین رو میگه فارابی، متکلمین میگوین که بله ما یه سری دانشهایی هست که اینها از خرد ما بیرونه و از طریق وحی به ما میرسه. مشکل اساسا این است که این متکلمین معنای دانش رو نفهمیدن چیست، به خصوص در دوران کنونی. دانش یا علم به معنای یک باوری است که هم صادق باشد هم مستدل و موجه باشه، یعنی دلیل روشن عقل پسند و عقلا پسند باید براش بیاری، بگر اون دانش نیست. و خرافات هم همینه، بسیاری از افراد به خرافه باور دارن تا بهشون هم میگید، میگه خب بابا عقل شما نمیرسه، من امتحان کردم اینجوری بوده، خواب نما شدم به من گفتن این کارو بکن. تو اگر دلت پاک بود، اگر به این چیزا اعتقاد داشتی، به این هیت از دانش هم دسترسی داشتی. یعنی شما وقتی به این متکلمین نگاه میکنین به راحتی متوجه میشید که اینها چون مبانی استدلالی ندارن سریعا نواقص رو به یک مؤلفه حواله میدن که هیچ کس نمیتونه متوجه بشه اون درسته یا نیست، چون در دسترس ما نیست، عقل ما هم به اون قد نمیده. نه اینکه قد نمیده، نه قد هم میده، حتی از اون هم بلندتره، اما اونها سعی میکنن این رو تغییر بدن. خب ما بحث رو ادامه بدیم و کمی جلوتر بریم. ایشان میگه مهمتر از این آن که آدمی را به چیزهایی معتقد کند که خرد اون منکر آنان است. یعنی تازه پا رو فراتر هم میگذارن، میگن که اصلا یکی از مؤلفه های خوب وحی تازه اینه که چیزهایی واسه شما میاره که اصلا خرد شما تازه منکر اون هم هست، نه اینکه اصلا نتوان اون درک کنه. چون دقت بفرمایید، وقتی شما قرآن رو میخوانید به عنوان یک کلام الهی نزد مسلمانان، خب میگید خب این چه احکامی است که عقل ما اساسا اون رو درک نمیکنه. خب یه بخشش اینه، یک بخش دیگر این است که ما درک میکنیم و متوجه میشویم که این حکم یا این مسئله علمی نادرست و غیر اخلاقیه. بخش سوم هم داره، یعنی گاهی هم یک حکمی رو شما در قرآن میبینید، یک حالا ادعایی رو در قرآن میبینید که اسباب اختلاف میشه، یعنی کسی نمیدونه کدومی که درسته، پس سه جنبه میتونه داشته باشه، حتی بیشتر، که حالا سه جنبه شاخصن: یک، عقل اصلا قابل درک نیست برای انسان، مثلا جهنم، بهشت، مثلا نتو پیدا کنون چی هست. دو، مسائل علمی یا مسائل غیر اخلاقی که شما به راحتی میتونید متوجه بشید که غیر انسانیه، غیر علمیه، که حالا ما به بحث بیرون آمدن منی از پشت انسان و نمیدونم سینه زن و اینها خواهیم پرداخت در همین برنامه، چون آقای سروش این مطلب رو گفته، یعنی دلیل غیر علمی
ادعای غیر علمی و مسائل غیر اخلاقی در مورد زنان، در مورد بردگان، در مورد دگراندیشان که در قرآن هست. خب اینو ما میفهمیم، درک میکنیم که غیر اخلاقی و غیر انسانی است. یه بخش دیگری هم هست که اختلاف میفته، یعنی اسباب نزاع میشه. شما میان شیعه و سنی میبینیم مثلا نزاع دارن سر برخی از احکام، مثلا اهل بیت کیان، زنان محمد اهل بیتشن یا فقط فاطمه و حسن و حسین اهل بیتشن، به عنوان مثال عرض میکنم. خب چرا این نوع ویژگی های کلام الهی است؟ چرا باید یک خالقی که حکیمه، عالمه، اساسا چنین مسائلی رو بنویسه یا بفرسته که عقل انسان نمیتونه درک کنه، یا اگر درک هم میکنه ناپسنده، و تازه این متکلم میگه اگه ناپسند هم دونستید، اما باید بدونید که اینها یک حکمتی در اون هست، یک خرد، حالا به قول خودش خرد خدایی در اون هست. خب بعد ایشون اشاره میکنه و هر که این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود. یعنی متکلمینی که این رو الغا میکنن، تقدس بخشی به جهل، کاری که خیلی از این مسلمان ها میکنن. و از این روز که آنچه شرایع آورده اند و خردها از دریافت آنها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند می شمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. خردهای خدایی یعنی یک مغالطه‌ای که راه استدلال رو می بنده. نه من به خرد خدایی دسترسی دارم، نه شما به خرد خدایی دسترسی داری، کسی هم به خرد خدایی در که دسترسی نداره. آن چیزی که ما از خرد خدایی میفهمیم همین قرآنیست که فرستاده دیگه. این خرد خدایی بود دیگه، خرد خدایی در جای دیگری که وجود نداره که من به اونجا مراجعه کنم. من با مراجعه به همین خرد خدایی فهمیدم این اشتباهاته، این ناپسنده، این غیر علمیه، این غیر اخلاقیه. دیگه بعد شما ما رو به کدوم خرد خدایی حواله میدید؟ اگه شما خرد خدایی دیگری دارید که در جای دیگری نوشته شده باشه. خب این اولین اشکال منطقی استدلالی است. مشکل دوم به کار بردن مغالطه معناگردانی خودسرانه است. مغالطه هامتی دامتینگ. یعنی چه؟ یعنی این که شما یک واژه‌ای که همه می‌فهمند معنای مشترک عمومی داره رو بهش یک معنا بخشی شخصی میدید. حالا مثال عرض کنم خدمت شما. مثلا من به دوستی کنایه میزنم که او دزد است. در یک جمعی میگم این دزد. روز بعد این دوست رو میبینم، به من میگه فلانی شما برای چی تو اون جمع گفتید من دزدم؟ من مال چه کسی رو دزدیدم؟ میگم آقا نه، شما مال کسی رو ندزدیدید، ولی من اون روز ازت سوالی پرسیدم که شما میدونی، به اون علم داری، ولی اونو به من نگفتی، کتمان علم کردی، ارائه نکردی اون علم رو، در اختیار من قرار ندادی. میگم خب این چه ربطی به دزد داره؟ بعد شما معنا رو عوض میکنید، میگید نه، شما که اون حقیقت رو برای من روشن نکردید، اون پنهانکاری که کردید، یعنی همون دزدی دیگه. در حالی که عقلا، افراد جامعه، یک فهم مشترکی از معنای دزدی دارن. طرف سعی میکنه با یک سری مغالطه معناگردانی بکنه. از این رفتارها در لسان پیامبر اسلام به وضوح و مشاهدات مختلفی وجود داشت. به مردم میگفت گریه نکنید. زمانی که ابراهیم مرد شروع کرد به گریه کردن فرزندش، گفتن یا رسول

متکلمان دچار مشکل شدند. وقتی همین خرد خدایی که تحت عنوان قرآن به ما رسیده می‌خوانیم، خب اولین اصل این است که چرا این الله واضح سخن نگفته؟ اگر کسی بگه نخیر الله واضح سخن گفته، پس دیگه اولا باید اون خرد خدایی غیر قابل فهم رو کنار بگذاریم، چون با وضوح خیلی فرق میکنه. دوما اگر خدا واضح سخن گفته، چرا نیاز به این همه مفسر و تفسیرگر در مورد قرآن وجود داره؟ تفسیر زمانی است که متنی یا گفته‌ای نامفهوم بوده باشه، از کلمات تخصصی استفاده شده باشه، عام فهم نباشه، در حالی که دین همچین ادعایی نداره. دین عام فهم باید باشه، خاص فهم نیست، باید در اختیار همه مردم قرار بگیره. یک جلد کتاب قرآن آمده 6236 آیه داره، هزاران مفسر آمدن 20 جلد 10 جلد کتاب نوشتن فقط بخوان توجیه بکنن که این آیات چه معنا داره، از کجا آمده، چی رو میخواد برسونه، حکمش تا چه زمانی لازم الاجراست. خب این به چه دلیله؟ ما در متعقلان اندیشی یک اصل داریم. انسانی که متعقل است در رفتار خودش باید این رو نشان بده، در گفتار خودش این رو نشان بده. من ایمان سلیمانی باید بدانم وقتی میخوام کتابی رو بنویسم، سعی بکنم از همه توان و دانش خودم بهره ببرم که این کتاب رو یک بار من ایمان سلیمانی به وضوح بنویسم که دیگر هزاران نفر نیایند برای من اینو ساده نویسی کنن، قابل فهم نویسی کنن. یک نفر زحمت بکشه، هزار نفر در زحمت نیفتن. الله این کارو نکرده. او آمده یک کتابی رو حالا به نوعی برای مسلمانان داده، از نظر درون دینی عرض میکنم، حالا هزاران مفسر آمدن توجیه بکنن که آقا این مطلب خدا مثلا چه معنایی داره. نکته دیگر این که وقتی من میخوام مطلبی رو بنویسم، باید بدانم این مطلب حدود و ثغورش کجاست. زو وجهتین و زو وجوه نباشه، مثل آن چیزی که علی مثلا در مورد قرآن میگفت. این بزرگترین سندی است که حالا علی که نمیدانست اساسا این مطلبی که داره میگه چه اندازه میتونه خطرناک باشه برای الله و قرآن، اما اون نشان میده که دو خصم، یعنی یک طرف علی، طرف دیگر خوارج و حالا افراد دیگر، به راحتی میتونن از قرآن برای خودشون دلیل بیارن. یعنی وقتی علی بن عباس میگه شما برید با خوارج بحث کنید، میگه آقا از قرآن بحث نکنی، قرآن حمال ذو وجوه، تو یه چیزی میگی اونها با یه آیه دیگه جوابتو میده. یعنی در واقع یک کتابی که حتی شاید یک فیلسوف انسانی حالا بگیم 2000 سال قبل هم سعی میکرد این اشتباهات رو نداشته باشه، ولی الله در کتاب خودش این پراکندگویی ها، مبهمگویی ها، چند پهلوگویی ها، متناقض حرف زدن ها، همه اینها رو داره. اما دلیلش چیست؟ چند دلیل بسیار مشخص داره که اینجا مشخص میشه اساسا این قرآن نمیتواند کار یک خرد عالی باشد، یک انسان عالم و قادر مطلق باشد. کسانی که سعی می کنند مبهمگویی بکنند، غیر عقلایی حرف بزنند، چند پهلو سخن بگن، خب همه ما انسان ها تقریبا همین حالت هستیم، اما گاهی از حد معمول فراتر میره، مثلا قرآن یا چیز کتاب های دینی دیگر. یک هدفی رو دارن، یه فوایدی داره این مبهمگویی. یکی از اونها این است که عدم دانش شخص پوشیده میمونه. یعنی کسی که رک با مردم سخن میگه، کسی که ساده میکنه مفاهیم رو، قابل فهم میکنه مفاهیم رو،

جدا از این که همون جانسل گفت از خود شخص هم فهمیده که بخش جداست، چیزی برای مخفی کردن نداره و از نقد هم نمیترسه. یعنی او میگه من میگم چنانه، برای شما تبیین میکنم، حالا شما اگه نقدی دارید خیلی راحت بگید، اما من وقتی مبهمگویی بکنم شما هرچه به من نقد بخواید وارد کنید من میگم نه خیر، معنای من منظور من این نبود، اون یه چیز دیگه بود. باز اون یکی میگه میگم نه منظور من یه چیز دیگه بود. یعنی در پس مبهمگویی ها من سعی میکنم علم نداشته خودم رو مخفی بکنم. حالا دیدید انواع اقسام روش ها داره. یه سری تازه به غرب آمده یک جمله فارسی میگه، یه جمله انگلیسی میگه. خب انگلیسی رو کی میفهمه؟ هیچ کی نمیفهمه. اما یک نوع فضل نمایی است دیگه. یه سری دیگه چهار تا عربی میخونن. خب آقا جو عربی رو به فارسی بگو مردم متوجه شن، مگه مخاطبینت عربن، مخاطبینت فارسن؟ نیاز نیست دستور زبانم بلد باشید، مگه ما فارسی صحبت میکنیم؟ کلامم رو فارسی میگم، شما عزیزانم کلام من رو فارسی میشنوید، مفاهیم من رو هم میگید، مگه به دستور زبان واردید؟ نه، بنده هم وارد نیستم، شما هم وارد نیستید، خیلی از ما وارد نیستیم. دانستن دستور زبان فارسی یک علم دانشگاهی میخواد. شما باید مثلا دکترای ادبیات فارسی باشید یا فوق لیسانس ادبیات فارسی باشید، در این زمینه مطالعه کرده باشید، بله بدانید مثلا این کلمه در این جمله چه معنایی کجا قرار میگیره، اسم چیست، اما مفاهیم رو که به هم میرسانی. کسی که قادر نیست مفهوم رو برسونه سعی میکنه مبهمگویی کنه، چند پهلو بگه، یه اون نکات مهم رو مخفول بگذاره. گاهی مبهمگویی ها برای اینه که شما بتوانید مثلا احکام رو تغییر بدید، که این در اسلام خیلی شایعه. شما به عنوان نمونه من عرض میکنم، وقتی پیامبر اسلام خواب دید که ما امسال به مکه میریم و حج میگذاریم و اینها که در جریان صلح حدیبیه رخ داد، همه برآورد کرده بودن که خوب خوابی که محمد دیده یک خواب حقیقی صادقانه است دیگه، حالا ما امسال میخوایم بریم، محمد هم عازم شده، خود عزم محمد نشان دهنده این است که او تعبیر خوابش رو در این دیده که همین الان یعنی امسال ما میتونیم حج بگذاریم. زمانی که حرکت کردن به حوالی شهر مکه رسیدن، مشرکان مانع شدن. به هر حال نزاع بالا گرفت، محمد تصمیم گرفت که برگرده. در این حال عمر و دیگران به محمد کنایه زدن که آقا شما گفتید ما میخوایم وارد مکه بشیم، قربانی آوردیم، این داستان ها الان میگید آقا نمیشه، پس این خوابی که دیدید خدا به شما وعده داده چیه؟ مورخین جهان اسلام آوردن که رسول گفت آه من گفتم وارد میشیم، ولی نگفتم امسال، اما حرکت اون نشان میداد امساله، وعده اون نشان میداد امساله، اما چون دید نمیشه حالا سعی کرد به نوعی بگه که آقا من که نگفتم امسال. یعنی این چند پهلوگویی ها، دو پهلوگویی ها، مخشوش گذاشتن ها، مخفول گذاشتن ها، همه اینها به دلیل این است که اون گوینده یا بلد نیست حرفی رو بزنه یا در پس این نگفتنها به دنبال یک شیادی است، به دنبال تحمیق مردمه، به دنبال منافع خاصی است. یکی از عواقب روشنگویی ها مسئولیت. یعنی شما وقتی نکته رو خیلی واضح میگید از مسئولیتش نمیترسید، خیلی راحت میگید بله بنده همچین حرفی رو زدم و بر اساس اون هم دلیل دارم، حرفم هم همینه. اما مبهمگویی مشکل ایجاد میکنه. مثلا طرف میاد در مورد محمد یک حرفی رو میزنه، یه عده میگن آقا به تو مقدسات توهین کردید و فلان کردید، میگه آقا نه منظور من این نبود، من هدفم چیز دیگری بود، خواستم شما رو مثلا به یک موضوع دیگری متنبه کنم. یعنی چون میدونه مسئولیت داره، آقا من نقد محمد بکنم فردا میان میکشنم، اعدامم میکنن، حکم ارتداد به من میدن، پس اگر آمدم یه ترانه ای خواندم یکی امامان شیعه رو مسخره کردم، اگه از من سوال کنن مجبورم بگم آقا نه منظور من از نقی اون نقی نیست، نقی معمولی سریال پایتخت بود مثلا. چرا؟ ترس.
ترس تأثیر بسیار زیادی داره. پس مبهمگویی ها میتواند به این معنا باشه که شخص توانایی پذیرش مسئولیت رو نداره، نمیخواد فردا یقش رو بگیرن که شما فلان روز هم چه حرفی زدید. دیگر نکته این که کار توجیهگران رو راحت میکنه، یعنی کسی که میخواد، حالا به نوع شاگرد کسی هست، علاقه ای داره، خانواده اوست، هم حزبی یک شخصی است، وقتی ببینه لیدر حزبی، شیخ طریقتی، امام مذهبی، پیامبر دینی حرفی رو زده، مبهمه، خب راحت‌تر میشه ازش دفاع کرد. رسول الله اینجوری نگفته، اونجا اومده یه چیز دیگه ای گفت. این میتوانست کار دیگران رو هم راحت بکنه. یعنی من ایمان سلیمانی اگر بترسم از چیزی که میخوام بگم یا دانشی نداشته باشم در اون مسئله، مبهمگویی میکنم که دوستان من خیلی راحت‌تر بتونن از من دفاع کنن. بگن نخی آقا، این آقا اینجوری نگفته که، یه چیز دیگه گفته. خب این نوع رفتارها نشان دهنده این است که این متکلمان میخوان نشان بدن که اساساً شما اگر هم چیزی رو نمیفهمید ناراحت نباشید. اتفاقا خیلی خوبم هست که شما نمیفهمید، چون اینا مربوط به وحی الهی است. حالا بدون اینکه اصلا مقدمات مسئله رو درست کنن، یعنی اصلا نشان بدن که آقا این وحی اصلا اصالت داره یا نداره. خب وحی همین کتابه، ما در همین کتاب داریم سوال میکنیم، مشکل داریم. شما نمیتوانید این قبل از اینکه وحی رو برای ما مشخص کنید، حقانیت اون رو روشن کنید، برای درستیش دلیل بیارید، به ما بگید آقا به اون بپذیر اون رو. حالا خب ایشون ادامه میده: و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود. و از این روز که آنچه شرایع آوردند و خردها از دریافت آنها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند میشمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. یک معناگردانی عجیب و غریب، خردهای خدایی که هیچ کس هم نمیدونه این خرد خدایی چیست. خب ادامه میده ایشان: و اگر انسان در مرتبه انسانیت به نهایت کمال برسد، مرتبهش در برابر آن که از خردهای خدایی بهره برند همانند کودکان و نوجوانان و مردم کمهوش است در برابر انسان کامل. یعنی انسان هر چقدر هم فلسفی باشه، متفکر باشه، اندیشمند باشه، سنجشگرانه نگاه بکنه، اما چون پای دین وسطه، خصم شما دینه، شما باز هم یک انسان کودکی، باز هم عقل و هوشت ناقصه. یعنی کاملا بحثا غیر استدلالیست. حالا اینا میخوان دفاع بکنن از دین، اما این راه رو میبینیم در برنامه‌های مختلف، میبینیم مسلمانه، طرف مقابل ازش دلیل میخواد، دلیل نداره، میگه آقا جان شما اینا چیزا رو نمیفهم، حالا برو یاد بگیر. ادامه میده آقای فارابی از حال و روز این متکلمان: بنابر آنچه گفته شد، نظر این عده از متکلمانان است که شرایع نیازی به تصحیح و تأیید ندارند، زیرا کسی که از جانب خدای بزرگ برای ما وحی آورده راستگویی است که در سخنش امکان دروغ نیست. را خواهد ادامه بده بحث رو و ما اسنادی را اشاره کنیم بهش. و درستی این موضوع که واضع شریعت صادق است از دو راه روشن می شود. حالا ما اشاره کردیم که این واضع شریعت، حالا از خدا بگیر حالا پیامبر اسلام، انواع اقسام آیات غیر علمی در قرآن به وجود آمده که ما متوجهیم دروغ گفته در مورد پدیده خلقت، دروغ گفته. خب دروغش همین هاست دیگه که مشخص میشه. یکی به وسیله معجزاتی است که در وجود اوست یا بر دست او آشکار می‌شود. یعنی می‌خواد بگه که ببینید دلیل این که ما به واضع شریعت اعتماد می‌کنیم این است که این واضع شریعت دروغگو نیست. حالا چجوری دروغگو نیست؟ چون معجزه میاره. او وقتی معجزه میاره یعنی دروغگو نیست. جالب این هست که شما وقتی خود قرآن رو نگاه بکنید،
در آیات متعددی بحث نداشتن معجزه محمد آمده، مثل آیه 90 تا 93 اسراء، 123 تاها و دیگر آیات، 133 تاها و دیگر آیات دیگر. خب حالا من اینجا میخواهم برای شما و اشاره میکنه دیگر گواهی های مردمان راستگوی و درست سخنی است که در گذشته بر راستگویی او و بر مقامش گواهی دادن. حالا میخوام نگاه بکنیم ببینیم آیا پیامبر اسلام معجزه داشته یا نه. هرچند اشاره کردیم این راستگو که واضع شریعت باشه، به صراحت اشاره کرده وقتی مردم از محمد طلب معجزه میکردن میگه آقا منم مثل شما یه آدم عادی ام، از من طلب معجزه نکنید. خب ببینیم ابن هشام در کتاب خودش یک دادگاهی رو نشان میده. در این دادگاه که شاید مهمترین به نظر من دادگاه اثبات نبوت یا نفی محمد نبوت محمد هست، چه میگذره؟ در واقع میخوام حالا شما به اون هیئت منصفه نگاه بکنید، به متنی که تازه اون هم از سوی مسلمانان به جا مانده. ابن شامی رو در جلد اول صفحه 392 387 تا 92 آورده و من این رو میخوانم چون نکات بسیار مهمی داره. میخوایم نشان بدهیم این مقدمه‌ای که متکلمان میآورن محمد معجزه داشته حرفش رو بپذیرید تا چه اندازه میتونه درست باشه. زمانی که محمد ادعای نبوت کرد، خب ما دیدیم شروع کرد ادعی رو دور خودش جمع کرد، بعد دشنام دادن به دیگران رو در دستور کار خودش قرار داد. اوغلا در میان اعراب قریش آمدن و گفتن آقا بریم یک بار بنشینیم تکلیفمون رو با این شخص معلوم کنیم، اگر واقعا پیامبره خب ایمان میاریم بهش، اما اگر نه یک آدم شیاد و دغل و دروغگوست، کذبش در میان جمع مشخص میشه. خب حالا ببینیم داستان چه پیش میآورد برای ما که بسیار جالبه. ابن هشام اشاره میکنه اشراف قریش از قبیل عتبت ابن ربیعه، شیبت ابن ربیعه، ابو سفیان ابن حرب، من حالا اسامی افراد مختلف، ابو جهل و عاصم ابن وائل و همه اینها رو میاره، گرد آمدن. راوی گوید پس از غروب آفتاب پشت کعبه جمع شدند و به هم دیگر گفتند کسی را به دنبال محمد بفرستید تا بیاید و با او سخن بگویید و جدال و مناقشه کنید تا درباره او هیچ بهانه‌ای برای شما بر جای نماند. یعنی یک نگاه صادقانه داشتن که ما بهانه‌ای نداشته باشیم اگر با او مخالفت میکنیم، بریم بیاریمش ببینیم آیا حرفش درسته یا نه. آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادند که اشراف قوم به خاطر تو جمع شدند تا با تو سخن بگویند، به نزد آنان بیا. حالا محمد هم میره پیش اونا. آنان به آن حضرت گفتند ای محمد، ما به دنبال تو فرستاده ایم تا با تو سخن بگوییم، سوگند به خود ما به دنبال تو فرستاده ایم تا با تو سخن بگوییم، سوگند به خدا هیچ کس از عرب ها با قوم خود چنان نکردند که تو کرده ای. پدرانشان را دشنام می دهی و بر دین آنان عیب می گیری و خدایانشان را دشنام می دهی و بزرگانشان را بی خرد می دانی و در میان جماعت آنان جدایی انداخته ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در مبارزه با ما در میان آوری. همه کارهای پست و رذیلانه رو انجام دادی. خب حالا میخوام ببینیم تو چی کاری. اول که بهش پیشنهاد مالی و نمیدونم زن و این چیزا به او دادن و مقامو که محمد نپذیرو. حالا میگوش میگه خب اشکالی نداره، حالا تو میگی من به نوعی پیامبر هستم، حالا ما ازت طلب معجزه میکنیم، چیزی که همه انبیا خودت هم اشاره کردی در قرآن آوردند و این داستان ها. خب گفتند ای محمد، اگر هیچ یک از این پیشنهادات ما را نمیپذیری، این را که میدانی ما از همه مردم دنیا زمینهای کمتری در اختیار داریم و از آبی بسیار اندک برخورداریم و زندگی ما به دشواری میگذرد، پس به حکم رسالتی که پروردگارت به تو داده است از او بخواه تا این کوه‌ها را که عرصه را بر ما تنگ آورده اند از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند
و مانند رودهای شام و عراق در این سرزمین رودها

نیازهایی برای ما بجوشاند و نیاکان در گذشته ما را برانگیزد. و البته که باید قصی ابن کلاب نیز در میان برانگیخته شدگان باشد. جد 56 محمد که او پیرمردی راستگو بود و ما درباره حقیقت سخنی که تو میگویی از آنان پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است یا باطل. آنگاه اگر آنان تو را تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده ایم انجام بدهی، ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد. خب مثل ساحران فرعون که آورده بودند سجده افتادند که بله ما هم ایمان آوردیم به موسی. و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند چه جایگاهی داری. دقیقا یک حرف مستدل میزنن. آقا اگه از طرف اون آقا اومدی، به هر حال باید تو رو با یه معجزه‌ای بفرسته، یا الان که ما از تو درخواست معجزه میکنیم باید به کمکت بیاد. و چنان که میگویی او تو را به پیامبری فرستاده است. حالا محمد چه جواب میده؟ رسول خدا صلی الله در پاسخ آنان فرمود: من برای چنین کاری به سوی شما برانگیخته نشدم، بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما آوردم و پیام خداوند و رسالت الهیم را به شما رساندم. خب باز هم مغالطه مصادره به مطلوب. اونا دارن میگن آقا ما از کجا بفهمیم تو نبی؟ میگه من نبی هم دیگه، پیام آوردم واسون. اینا میخوان نبوت محمد رو اول مشخص کنن، این آقا میگه که بله من قرآن آوردم، من نبی هم دیگه، پیام آوردم برایشون. به همین دلیلی که من عرض میکنم مسائل استدلالی و منطقی در جهان اسلام وجود نداره. هیچ مسلمانی نمیتونه انسان منطقی استدلالی باشه، فقط تا اندازه‌ای که بتونه امورات خودش رو بگذرونه. این پیامبرشون میخواد پاسخ بده، از این پاسخهای بی ربط الله هم خیلی در قرآن داده. خب میگوید مایه نیکبختی شما در دنیا و آخرت است و اگر آن را به من بازگردانید، یعنی رأی من را نپذیرید، با بردباری چشم به راه حکم الهی میمانم تا اینکه خداوند در میان من و شما داوری کند. این احساسات و حالا اون حالت خاصی که میگن ننه من غریبم بازی از همین هاست. خداوند بین من و شما قضاوت کند. پذیرفتید پذیرفتید، نپذیرفتیدم خدا میدونه. تو این همین مردم ما رفع مسئولیت میکنه، آقا فلانی بر شما ظلم میکنه، مال شما رو میبرن، جان شما رو میگیرن، خدا میدونه. اون مردمی که مسئولیت پذیر نیستن، خدا میداند اون چه ربطی به داستان داره. عزیز من، مال شما رو بردن، فرزندان شما رو میکشن، خدا میداند اون همین. بله، چون ضعف خودمون رو میخوایم مخفی کنیم، سری حواله میدیم به خدا، میداند اون. خب دوباره پیشنهاد دومی میدن. پس اولین پیشنهاد رو دادن برای جامعه خودشان، گفتن آقا بیایم کاری بکن که ما قوم ما حداقل متوجه بشیم که یک نفعی خدا برای ما داره و تو نماینده او هستی. خب نپذیرفت. پیشنهاد دوم، گفتن اگر این کار را هم برای ما انجام نمیدهی، برای خودت کاری بکن و از پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته‌هایت را تصدیق کند. این داستان‌هایی که بعداً مسلمان‌ها می‌ساختن، محمد و عایشه زیر لحاف بودند، جبرئیل می‌آمد. محمد می‌خواست حرکتی بکنه، جبرئیل نازل می‌شد. حالا اونجا نیامد که مردم ببیننش. در قامت دهیه کلبی می‌آمد و از این داستان‌هایی که بعداً مسلمان‌ها از این قصه‌ها می‌ساختن، حالا در بزرگترین دادگاه تاریخ برای پیامبر اسلام هیچ خبری نشد. و ما را از این انکار که در حق تو در پیش گرفته این بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو بوستان و کوشک ها و گنجینه هایی از زر و سیم قرار دهد تا با آن تو را از اموری که ما فکر می کنیم در طلب آن هستی بی نیاز بگرداند و تو نیز چنان بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد میکنیم. یعنی منظور تو هم اوضاعت خوب بشه، تجارتی فلان این حرفا، برای خودت خواستیم. حالا ببینیم آیا واقعا این خدایی که تو داره میگی دوستت داره. و چنان روزی به طلبی که ما طلبیده ایم تا اگر چنان که میپنداری پیامبر هستی
ما نیز فضل و جایگاهت را در نزد پروردگارت بدانیم و به آن اقرار کنیم. خب از این داستان ها کم نبود. شما در مورد داستان مریم مثلا دیدید، نمیدونم مریم در یک جایی بود، میوه براش میامد، نمیدونم برای قوم بنی اسرائیل از آسمان هی نمیدونم انواع اقسام این حبوبات و اینها میامد و بلدرچین و این چیزهایی که میساختن که جماعت مؤمن رو تحمیق کنن. حالا اونا از محمد میگه خب اینجا برای ما نشون بده این حرفایی که میزنی. حالا محمد چه جواب داره؟ رسول خدا صلی الله به آنان فرمود: من چنین کاری را نخواهم کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خیش کنم و من به پیامبری برانگیخته نشدم که چنین کاری را برای شما انجام دهم. پیشنهاد سوم: گفتند حال که حاضر نیستی خواسته های ما را برآورده کنی و گمان می‌کنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد، پس آسمان را پاره پاره بر ما فرو فکن و تا وقتی که چنین نکردی ما به تو ایمان نمی‌آوریم. همین مسئله رو شما در میان قوم عاد و ثمود و نوح و اینا دیدید دیگه، عذابایی که در زمانی که انبیا هم در میان اونها بودن انجام دادن. خب حالا جواب محمد: رسول خدا فرمود چنین کاری با خداست، اگر بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد. حالا با همین ها میومد قوم خودش رو میترسان، یعنی میگه آقا ببینید اگه مثلا بر علیه من باشید، مثل همون زمانی که بر علیه ابراهیم بودن بر قوم اونها اینجوری شد، اگر مثل من باشید گفتم انجام ندید، مثل قوم ثمود خواهید شد، مثل قوم عاد خواهید شد، قوم لوط، صالح، شعیب، همه این حرف رو می آورد که مردم رو بترسونه. اما زمانی که اونها می گفتن خب برده بیار ما نگاه بکنیم، می گفت آقا من مثل این کارا نیومدم. تمام اون ادعاهایی که در قرآن می کرد که چنین خواهید شد چنان خواهید شد، همه فاقد وجاهت بود. در دادگاهی که باید سند ارائه کنه میگه من چی ندارم، اما بیرون دادگاه خود رو محق میدونه. تو هر مجلس و محفلی میشینه میگه آقا من بر حق هستم، در چنان نزایی حق با منه، اما در جلسه دادگاه هیچی نداره جلو قاضی ارائه کنه. خب گفتن ای محمد، آیا خدای تو نمیداند ما با تو خواهیم نشست و چنین پرسش ها و درخواست هایی را از تو خواهیم داشت؟ پس اکنون باید پا پیش گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی با آن پاسخ ما را بدهی و به تو خبر بدهد که اگر رسالتی را که تو آورده ای نپذیریم با ما چه خواهد کرد. بر اساس همان مؤلف هایی که محمد به اینها میگفت، میترساندشان، هی فلان میکنم و اینجوری میکنم و من پیامبر هستم. خب ادامه میده: وقتی این سخنان را با رسول خدا صلی الله گفتند، آن حضرت بلند شد از دست آنان برود تا اینکه عبدالله ابن ابی امیه که پسر عمه محمد بود برخاست و گفت ای محمد، قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از آنها را از آنان نپذیرفتی. آنگاه از تو برای خود درخواستهایی کردند تا با آن بدانند که در نزد خدای خود آنگونه که میگویی چه جایگاهی داری تا تو را تصدیق کنند و از تو پیروی کنند، اما تو این کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خداوند بخواه تا با آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شأن و جایگاهی، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را که بر آنان آن عذابی را که آنان را از آن بیم می‌دهی زودتر در میان آوری، اما این کار را هم نکردی. رسول خدا صلی الله هم اندوهگین و ناراحت از آن که قومش با درخواست هایی که در میان آوردند و فاصله ای که از او گرفتند هرگز آرزویش را که همانا گرویدن به خدایگانه بود برآورده نساختند، اونها رو ترک میکنه. خب اینو خواندم، اما نکات تکمیلی در مورد بحث رو در بخش بعدی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که بدانیم اساسا این تفکراتی که مسلمانان دارن مقدمات استدلال اونها برخطاست. وقتی مقدمات استدلال برخطا باشه طبیعتا نتیجه اون هم نمیتواند درست باشه، میتونه نتیجه اشتباه باشه، قطعا هم به همین نفع خواهد بود. بنابراین آن که متکلمی بگوید چون محمد نبی هست و به او وحی میرسد و صادق و درستگوست،
معجزه دارد، پس باید کلام او رو بپذیریم. ما شاهد نقض داریم، همین آیات قرآن و همین منابع تاریخی که نشان میدهد محمد معجزه نداشته. پس اولین مقدمه بحث این متکلمان برخطاست. در جلسه آینده و بخش بعدی به ادامه این مسائل خواهیم پرداخت که من فکر میکنم دو سه جلسه دیگر هم طول بکشه، چون بسیار مهمه و اسناد زیادی در این راستا وجود داره. تا برنامه بعدی که بخش دیگری از این حیله ها و ترفندهای متکلمان اسلامی برای دفاع از اسلام هست، بدرود عرض میکنم. با درودی دوباره خدمت شما عزیزان، ادامه بحث ارتداد در اسلام رو که عرض کردیم مخالف آن مسئله متعقلانه زیستن و متعقلانه بودن انسان هست و التزامات مربوط به تعقل و اندیشه رو خدمت شما با ذکر مصادیقی چند از کتب روایی عرض خواهیم کرد. خب نخست این که در جلد سوم از کتاب صحیح بخاری در حدیث 3017 چنین آمده: علی رضی الله عنه گروهی را با آتش سوزانید، چون این خبر به ابن عباس رسید گفت اگر من به جای وی بودم آنها را نمی سوزانیدم، زیرا پیامبر صلی الله فرموده است عذاب نکنید به عذابی که خداوند عذاب می کند، بلکه آنها را می کشتم، چنان که پیامبر صلی الله فرمود کسی که دین خود را عوض کرد او را بکشید. در صفحه 453 حدیث 3017 در کتاب صحیح بخاری. پس دیدیم این حکم پیامبر بوده، علی هم اونها را کشته مونتا با آتش، اما ادامه خواهیم داد این داستان دگراندیش کشی رو. اما این مسئله فقط در صدر اسلام توسط علی رخ نداد، بلکه صحابه دیگر پیامبر اسلام هم چنین کردند، که باز هم از جلد چهارم صحیح بخاری حدیث 4341 و 42 و دیگر حدیث های دیگر که حالا آمده در احادیث مختلف، این رو هم میخوانم. رسول الله صلی الله ابو موسی و معاذ بن جبل را به سوی یمن فرستاد و هر یک از ایشان را به یک ولایت از یمن فرستاد، یعنی مصدر کار باشن. اشاره میکنه به حدیث طولانی است. ماز میاد به نزد ابو موسی برای دید و بازدید، ناگهان میبینه که یک یهودی را آوردن کنار ابو موسی و مردم هم اجتماع کردن. حالا ادامه میده: ماز به ابو موسی گفت ای عبدالله ابن قیس، این برای چیست؟ گفت او مردی است که پس از اسلام آوردن کافر شده است. معاذ گفت از استر فرود نمی آیم تا وی کشته شود، یعنی هیچ اقدامی نمی کنم تا اول این رو بکشی. ابو موسی گفت او به همین خاطر بدین جا آورده شده است، فرود آی. معاذ گفت فرود نمی آیم تا وی کشته شود. ابو موسی امر کرد و او کشته شد. در صفحه 424 و 425 دوستان میتونن این حدیث رو بخونن، که البته در احادیث متعدد دیگری هم در این کتاب سیره و سنت پیامبر آمده. این در میان اهل سنت. خب حالا ببینیم در میان شیعیان داستان چگونه است. در واقع عرضم این است که ببینید این به حالت اجماعی است، یعنی کشتن مرتدان در سنت محمد و صحابه او و همینطور امامان شیعه وجود داشته. خب از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق از کتب اربعه شیعه که محل استنباط احکام شیعی است. حالا ببینیم چند روایت رو بخوانیم، جالبه. در جلد چهارم بابی رو شیخ صدوق باز کرده، باب ارتداد، یعنی باب الارتداد. اینایی که من عرض میکنم فقط در همین کتاب ها نیست، شما در کتاب های کافی هم میتونید پیدا کنید از شیخ کلینی و دیگر کتاب ها، همونطور در صحیح مسلم و در جای دیگه هم هست. حدیث 3546: عمار ساباتی گوید از امام صادق علیه السلام چنین شنیدم: هر مسلمانی که پدر و مادرش مسلمان باشند
اگر از اسلام بیزاری جوید و انکار نبوت محمد ابن عبدالله بنماید و او را تکذیب کند، به راستی که خونش بر هر کس که این کلام را از وی بشنود مباح است. یعنی مهم هم نیست اصلا دولتی باشه یا غیر دولتی، حکومتی باشه یا غیر حکومتی، هر مسلمانی. و زوجش باید از او کناره گیرد، یعنی اسباب طلاق فراهم شده، و با او نزدیکی نکند و اموالش به ارث ما بین ورثه‌اش تقسیم می شود و عیالش عده وفات نگاه داشته بعد برای شوهر کردن آزاد می شود و بر امام وقت است که او را به جرم ارتداد به قتل رساند و توبهش ندهد، چون این آقا مرتده فطریه، پدر و مادرش مسلمانن، او هم به فطرت اسلام زاده شده و طبیعتاً اگر میگه من مسلمان نیستم او رو خواهند کشت. در صفحه 193-194. اما ادامه. در مورد مرتدان ملی هم وجود داره. مرتد ملی یعنی این که کسی که پدر و مادرش مسلمان نبودن او مسلمان شد، حالا دیگه نمیخواد مسلمان باشه. پس فرق مرتد فطری و مرتد ملی رو عرض کردم خدمت شما، اگر با این واژگان برخورد کردید بچه افتراقش رو بدونید. در زاده شدن هست از پدر و مادر. مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان زاده میشه، مرتد ملی یعنی کسی که از پدر و مادر غیر مسلمان زاده میشه ولی بعدا مسلمان میشه و بعد برمیگرده از اسلام. حدیث 3547. سکونی از جعفر ابن محمد از پدرانش روایت کرده که مرتد از اسلام زوجش باید از او کناره گزیند و ذبیحه‌اش را نخورد، یعنی قربانی و غذا و این چیزایی که داره، و سه بار توبهش دهند و تا سه روز مهلت دارد که بازگردد. پس اگر نپذیرفت و توبه نکرد چنانچه عقلش پابرجاست و ناراحتی روانی ندارد، این مجنون نیست، دیوانه نیست، در کمال صحت و سلامت میگه نه خیلی بنده دیگه مسلمان نیستم، او را میکشند. حالا زن مرتد چی؟ حدیث 3548. حلبی درباره زنی که از اسلام خارج شده و مرتد گشته است از امام صادق روایت کرده که فرمود او را نمیکشند و بازداشت کرده، یعنی زندانیش میکنند، به کار سخت وامی دارن، یعنی کار با اعمال شاقه، و به اندازه‌ای که نمیرد به او آب و غذا میدهن، این خوش بدتر از مرگ، لباس خشن بر او پوشانده و هنگام نماز او را تازیانه میزنن. یعنی هر بار که شما نماز میخوانی 5 وعده در روز، هر بار باید اون زن رو بیاری تازیانه بهش بزنید که به خاطر ارتدادش، به خاطر آزادی عقیدش، چه دین رحمانی است این اسلام و تا چه اندازه به اصول اندیشه، تفکر، تعقل التزام داره مشخص. صفحه 195. همین نوع نگاه ها بوده که در درون جامعه اسلامی مردم اگر هم واقعا رغبتی به اسلام نداشتن، جرأت اینو نداشتن که بگن آقا ما مسلمان نیستیم. شما همین امروز هم میبینید بسیاری از افرادی که حالا در حوزه دانشگاهی فعالیت میکنن، در حوزه های فکری فعالیت میکنن، جرأت ندارن بگن آقا ما مرتد هستیم. خود گفتن مرتد بوده خودش یک جرأتی میخواد. اینا این جرأت رو هم ندارن، میگن نه ما مسلمونیم ولی یه جور دیگه فکر میکنیم دیگه، الله قبول نداریم. الله مال جاهلیت عربه، ما الله قبول نداریم، اما رحمبان رو به جاش میاریم. فلانی رو قبول نداریم اما رسول الله هست، فرستاده اوست. یعنی خودشون هم نمیدونن چی میگن، ولی مشکل این است که ترس در اون زمان هم وجود داشته. یعنی کسی اگر بخواست آزادی عمل داشته باشه به خاطر این خطر مرگ، که اساسا نه اینکه حکومت بفهمه، هر کسی فهمید باید اون را طرف رو بکشه، به این وضعیت دوچار میشه. خب بعد ادامه میده، حالا مصداق میاره، آره این احکام کلی رو امامان شیعه زحمت کشیدن گفتن، حالا مصداقش رو از جد اعظم خودشون علی بن ابی طالب بخوان عنوان بکنن. خب شیخ صدوق آوری در حدیث 3550، امام محمد باقر علیه السلام فرمود هنگامی که امیرالمؤمنین
از مبارزه اهل بصره، منظور جنگ جمل، فارغ گشت 70 تن از زوتیها، یعنی حالا به نوعی افراد مختلف سودانی، هندی و اینها، نزد او آمده و سلام کردند و به زبان خود با او سخن گفتند، تا اینکه آن حضرت فرمود من آنچنان که شما پنداشته اید نیستم. منظورش که اونا برای اون یک سری الوهیت قائل بودن. من بنده خدا و مخلوق او هستم. فرمود آنها ابا کرده و گفتن نه، تو خودت او هستی، یعنی خدا هستی. آن حضرت فرمود اگر از این عقیده و گفتارتان دست بر ندارید و توبه نکنید و به سوی خدا بازنگردید، شما را خواهم کشت. فرمود باز هم ابا کرده و نپذیرفتند که توبه کنند و به توحید بازگردند. پس امام علیه السلام دستور فرمود که چاهایی برای آنان حفر کنند و پاره‌ای را به پاره دیگر اتصال دهند، این حالت راه رو مانند درست کنند که اینها اون تو بمونند. سپس آنها را در آن حفره ها ریختند و در حفره ای که کسی نبود آتش افروختند و سر آن چاه ها را پوشانیدند. دقیقا این اتاقهای گاز نازی ها، یعنی اگه میخوام نازی های آلمانی چجوری خفه میکردن مردم رو، این سابقش در سنت علوی است. اتاقهای گاز. سپس آنها را در آن حفره ها ریختند و در حفره ای که کسی نبود آتش افروختند و سر آن چاه ها را پوشانیدند تا دود از آنها عبور و همه را خفه کرد و به قتل رسانید و هلاک گشتند. صفحه 195 و 196. اما باز هم ادامه میده، یکی دوتا نبوده این روایت ها، حداقل به یکی از اینها مسلح بشید. اگر کسی آمد و از شیعیان عزیز سوال کرد که نخیر آقا، ارتداد در اسلام، حق آزادی اندیشه، بیان، همه چی به رسمیت شناخته شده، کاملا منطبق با حقوق بشر هست، نگاه کنید این هاست. حالا ببینید پیروان علی ابن ابی طالب که حالا برخیشون احزاب سیاسی و اینا هم هستن چه فکر میکنن. حالا همزمان با تولد علی ابن ابی طالب ببینید نواندیشان دینی، افراد دیگه شروع میکنن از فضائل علی سخن گفتن بدون اینکه یک مصداقی بیارن یا مصداق درستی بیارن، شواهدی بیارن میگن، اما به شواهد و مطالب نقض اون هیچ وقت نمیپردازن. خب حالا آقای رسول جعفریان، ما در نوبت برد فروشی اشاره کردیم، میگفت ایشون یک شخصیست به تمام معنا که مدینه فاضله، در حد مدینه فاضله میشه به اون تحسین کرد. عجب. حالا اون که در مورد برده فروشیشون بود، این یکی در مورد دگراندیشانه. حالا کسی نمیخواد مسلمون بشه، کسی نمیخواد اعتقاد اسلامی داشته باشه، چرا باید رو بکشی آخه؟ خب حدیث 3551، ایمان که در ذهن آدم باشه همین میشه. شما مهم نیست مورخ باشید، مهندس باشید، فیزیکدان باشید، شیمیدان باشید، جایی که باید استدلال با اعتقاد شما در تضاد قرار بگیره اونجاست که مشخص میشه شما چقدر منطقی استدلالی هستید. ببینید عزیزان، ما بحث از منطقی میکنیم، هدفم اصلا چیه؟ چرا من صحبت از منطق میکنم؟ چرا صحبت از استدلال میکنیم؟ همه ما در برابر دیگران مستدل میتونیم حرف بزنیم. بله، حسن با حسین درگیر شد، حالا قضاوت رو میارم به نزد شما. چون شما منفعتی در این دعوا ندارید، راحت میتونید قضاوت بکنید. اگر علقه و علاقه به یک طرف دعوا نداشته باشید، حکمتون میتونه تقریبا عادلانه باشه. اما مشکل جاییست که خود شما یک طرف دعوا باشید، یعنی احساس کنید که طرح این دعوا میتونه به اعتقاد شما ضربه بزنه، به اموال شما ضربه بزنه، به نزدیکان شما خسارت وارد کنه. اونجاست که مشخص میکنه شما آیا متعقل هستید یا نه. اگر ترازوی عدالت شما در اونجا اندکی زیاد و کم میشه، مشخصه که شما چطور میاندیشید. الان شما برید به یک مسلمان نگاه بکنید، به او بگید که فلانی خبر داری چه شد؟ میگه نه. میگه آقا مثلا فلانی آمد و رئیس جمهور فلان بود دستور داد اینقدر آدم رو که بهش انتقاد کردن بکشه. میگه عجب آدم ظالمی است. چرا؟ خب مردم آزادی بیان دارن، اگه حرف زد خب برای چی باید رو بکشن؟ حالا همون رو به اون شخص میگه آقا جان، علی ابن ابی طالب آمد
کسانی که اعتقادشون رو عوض کردن، نقدی بر او داشتن رو کشت. میگه خب نه، اینجا درست عمل کرد. حق با مولا علی است، حق با امام فلان، حق با محمد. همینه. یعنی شما یک مسلمان رو من عرض میکنم از پایین ترین سطح فهم، شعور و عقلانیت برخورداره، توهین نپندارید. عرضم در مورد مسائل استدلالی است، نه اینکه نمیفهمه. ساختار ذهنی او از محیط کودکی تا به امروز بنابر اون سنن فرهنگی و استبدادی و دینی جوری تشکیل شده، جوری ساخته شده، مثل دستگاهی که فقط بنزین سوزن، یکی فقط گازوئیل سوزه. خب طبیعیه، شما در اون ماشین اگر آب بریزید، در اون ماشین اگر چیزی بریزید میسوزه. اون سیستمش بر این اساس تنظیم شده. یک مسلمان سیستمش به همین نحو تنظیم شده. هر کجا که صحبت منطق و استدلال برای دیگرانه، علامه دهرن. هر کجا که همان استدلال و منطق به اینا خلل وارد میکنه، میشن یک دوگم، یک مؤمن به تمام معنا. هر چی بخوام اینا بفهمونی نمیفهمن. اون آقایی که میگه دشمن کشته میشه هر کجا باشه، بله، طبق نظر جمهوری اسلامی هم اهل سنت در بلوچستان، در اهواز، در کردستان دشمنشن. تو که میگی دشمن کشته میشه، پس این حق رو قائلی که بله، یک انسان میتونه دشمن خودش رو بکشه. حالا دشمن نه به معنای کسی که میخواد تو رو بکشه، به معنای کسی که میخواد حرف بزنه، اعتقاد خودش داشته باشه. پس تو که در اون شبکه مینشینی و برای مردم نسخه میپیچی، باید بدانی تالی فاسد فکر جناب عالی همینه. تو هم اگر دستت برسه میکشی. مگر اهل سنت تا قبل از دوران صفویه دست بالا رو نداشتن در تاریخ ایران؟ چقدر جنایت کردن، چقدر انسان کشتن. حالا با برآمدن صفویه داستان برعکس شد. همون کارهایی که اهل سنت میکردن حالا شیعیان انجام میدادن. خب در دوران جمهوری اسلامی هم انجام میشه. اهل سنت بیان اونا هم میکنن. مگر شما در عربستان یا جای دیگه نمیبینید طرف رو میبرن در سفارتخونه تیکه تیکه میکنن؟ آقای بن سلمان با اون هیبتش، پول نفت خورده، چیزی از استدلال و منطق که نمیفهمه، چیزی از اصول مدرن که نمیفهمه، فقط کاخ ساختن و این خری که پالونش رو مثلا طلا کنی. خب در اون خر که فر تفاوتی نمی کنه، در اون حیوان که چارپا که تفاوتی نمی کنه. انسانی که عقل و فهم نداشته باشه همینه. فهم داشتن به این معنی نیست که شما یه چیزی رو درک کنی، نه. متعقل بودن یک انسان یعنی اینکه شما وقتی یک معیار میدی نباید دوگانه رفتار بکنی. اونجایی که به نفع خودته بگی بله خوبه، اونجایی که به ضرر خودت بگی نه خیر، این رو من نمیپذیرم. اون کسی که جنایت رو تایید میکنه دیگه نمیتونه برگرده زمانی که نزدیکان او رو در کشور دیگه میکشن بگه که اون بده. خب همون جنایته، با همون دستوره، منتها مجریش فرق میکنه. یک بار شما اهل سنت عزیز هستید، یک بار شیعیان گرامی، فرق نمیکنه. از نظر ایدئولوژی اونها هم شما دشمنید، از نظر ایدئولوژی شما هم اونا دشمنن. دستتون برسه هم دیگر تیکه پاره میکنه. اون از روایت صحیح بخاری و مسلم و دیگران، اینم از کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق. بعد میگن چرا جامعه ما اینه؟ خب چجوری باشه؟ چه چیزی به شما دادن که شما حالا دنبال این هستید که مثلا انسانی رفتار بکنید؟ شما در تعالیم اسلامی چیزی انسانی دیدید؟ خب به ما بگید، ما ببینیم چیه. آیا نقض نشده؟ آیا نسخ نشده؟ آیا از بین نرفته؟ آیا تخصیص نخورده؟ ما به شما میگیم. علی ابن ابی طالب اسوه، الگو. اون یکی برده‌داریش، این یکی در برابر دیگراندیشان. حالا در برابر مخالفین و اینها که خب با برنامه‌های متعددی ساختیم. خب حدیث 3551. مردی نزد امیرالمؤمنین آمده شهادت داد که دو تن از مردمان مسلمان اهل کوفه را دیده که در مقابل بتی عبادت میکردن. حالا بت پرست بودن، حالا مثل بودایی ها، افراد دیگه، مشرکین، هر کسی شما در نظر بگیرید. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود ای وای، نکند کار بر تو مشتبه شده باشد و کسی را فرستاد و آن شخص دید که آن دو بر بتی سجده میکنن. حالا اعتقادشون بود، حالا غلط یا درست. این هنر من همیشه حق هستم بزرگترین مشکل ادیانه. چون شما وقتی معتقدید من همیشه حق هستم
و حق هم فقط یه نمونه هست، اونم نزد منه، خب طبیعی دیگران همه باطله. و بدتر از اون این است که شما طبق این توهم حق پنداری معتقد باشید که دیگر پنداریان یا دیگر افراد رو باید نابود کرد. یعنی اونها رو اساساً به رسمیت که نمیشناسید هیچ، بلکه میگید صورت مسئله رو باید پاک کنیم. این یکی باز از همه چی بدتره که در اسلام هم وجود داره. حالا مثلا یکی میگه آقا بله ما نجات رو در مسیح یافتیم، مسیح از مریم باکره. خب حالا یکی میگه نه خیر آقا من مسیحیم، حقیقت نزد منه برفرض، اما دیگری بوداییه، خب باش اون بر باطل، اون یکی مشرکه باش، اون یکی نمیدونم آتئیسته باش، اون یکی بهاییه باش، هر کسی باش. خب در اینجا ما فقط به ساختار ذهنی و فکری این شخص میتونیم نقد داشته باشیم که آقا جان شما باید یاد بگیرید هیچ انسانی همیشه بر حق نیست. چرا؟ چون ما به واسطه استقرا فهمیدیم انواع اقسام دانش‌ها روز به روز تکمیل میشن، نقدهایی میشه، این خاصیت علم. بنابراین بسیاری از باورهایی که ما در گذشته اجداد ما داشتن امروز دیگه بر فرزندان اونها ندارن، چون اشتباهش، نادرستیش، کاذب بودنش روشن شد. خب. اما مشکل در جایی است که یک شخص میگه نه تنها من بر حق هستم، اما دیگران اساساً نمیتوانند زیستن بکنن، زندگی بکنن. من به عنوان یک مسلمان وظیفه دارم جهان رو از فتنه پاک بکنم، به دیگران حمله بکنم، اونها رو بکشم، یا اگر مثلا مسیحیان، مسلم، یهودیان و اینا یه جزیه‌ای به من بده. تازه من اونو بعدا عرض خواهم کرد که اساسا فلسفه جزیه بر این بوده است که فشار بر اهل کتاب اضافه بشه که اونها مسلمان بشن، نه اینکه حق و حقوقی داشته باشن. نه، طبق نص همین کتاب‌های شیعی است از امامان شیعه که جزیه دادن برای این است که آنقدر بر اینا فشار بیاید که اونها بتونن در واقع به سمت اسلام گرایش پیدا بکنن. یعنی بگن آقا چه کاری حالا ما این همه پول بدیم تو فشار باشیم، تو منگنه قرار بگیریم، حقوقمون مورد تضییع قرار بگیره، خب میریم یه شهادتین میگیم تمام دیگه. مشکل ایناست. خب ادامه بدیم. علی ابن ابی طالب اسوه حسنه، الگوی جامعه برای مدینه فاضله، یک شخص رو میفرسته میگه آقا شما برو نگاه کن ببین این دو نفر دارن چه میکنن. و کسی را فرستاد و آن شخص دید که آن دو بر بتی سجده میکنند و آنها را نزد آن حضرت آوردند. امام دستور داد از عبادت برگردند، یعنی عبادت بت، اما آنها انکار کردند، لذا خندقهایی در زمین پرداختند و در آن آتش افروختند و آن دو را در آتش بسوختند. صفحه 198 کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ سن. حدیث بعدی، این ذکر مصیبت ها خیلی زیاده. حالا ما چند نمونه ذکر مصیبت میکنیم ببینید جامعه ما دیگه با چه تفکراتی، کودکان ما، افراد ما، سیاستمداران ما، اندیشمندان ما تازه بزرگ میشن. همین اندیشمندانی که حالا نمیدونم این روایت ها رو خواندن نخواندن، اصلا بهش توجهی داشتن یا نه، ولی همین که ما میخوانیم و اینها گوش نمیدن، همین نشان میدهد که ما وارستگی نزد اندیشمندان هم نداریم. حالا دیگه عوام جامعه که دیگه جای خودش، مشکل ساختاری فرهنگی ما یکی دوتا نیست دوستان. مردم عوام یا اونهایی که در سطح جامعه هستن، خب طبیعیه برخی گرفتاری های خاص خودشون رو دارن، فرصت نمی کنن این کتاب ها رو هر کدوم 5 جلد، 10 جلد، 7 جلد، 15 جلد برن بخونن، طبیعیه. اما کسی که اندیشمنده و معتقد من اهل تحقیق و تفحص و تدبر و تعقلم، اگر اینها رو نخونده، حالا ما که برای میخونیم، اما باز هم اینها رو نمیشنوه، دیگه باید فاتحه او رو خواند به نوعی اسلامی. این افراد واقعا دیگه، من واقعا عرض کنم، برای جامعه بشری نوعی ننگ و آر هستن. حداقل ننویسید مدینه فاضله، حداقل ننویسید اسوه حسنه، حداقل اینها رو نگید، الگوسازی نکنید از این شخصیت ها. اینا انسانایی بودن در عصر خودشون، حالا با اون اشتباهات مکرر و فضائل متعدد،
خوبم بودن بدم بودن، محمد خوبم بوده بدم بوده، برای جامعه خودش. اما امروز دیگه نمیشه از رفتار اینا اسوه و الگو ساخت که عزیز من. بعد یه دم مسلمانن میگن آقا ما مسلمانیم، ولی میدونی محمد مسئول زمان خودش بوده. خب اگه زمان خودش بوده که نباید بگی من مسلمانم، چون کلمه مسلمانی این تسلیم امر محمد و الله بودن. خب دیگه این یعنی چی؟ دیگه شما نمیتونی خودتو در ظرف زمان و مکان اون زمان ببری بعد بگی مسلمانم اما احکامش هم نمیخوام اجرا کنم. خب اصلا از اسلام بیا بیرون. خب چه اشکالی داره این نکبت رو با خودت حمل میکنی؟ به چه دلیل؟ خب ادامه بدیم. حدیث 3552. یکی از گماشتگان امیر مؤمنین علیه السلام به آن حضرت نوشت: من به جماعتی از مسلمین در اینجا برخوردم که زندیق هستند. حضرت فرمود: هر کس از مسلمانان که در خانواده مسلمانی به دنیا آمده، یعنی چی؟ یعنی مرتد فطری، و مرتد شده است، گردن او را بزن و لازم نیست او را توبه دهی. حتی فرصت توبه هم دیگه نیاز نیست، گردنش رو بزن. و هر کس در خانواده مسلمان به دنیا نیامده و مرتد شده بود او را توبه ده، و اگر توبه نکرد گردنش را بزن. این حکم صریح مرتد فطری و مرتد ملی است. تنها استثناش فقط توبه دادن مرتد ملیه، وگرنه مرتد فطری هم اول باید بکشی بدون توبه دادن. صفحه 198. حدیث دیگر، همش هم از مولا علیه ها. حدیث 3553. و در روایت حالا موسی بن بکر از فوزیل و اینها، از امام صادق آمده که مردی از مسلمانان نصرانی شد، حالا مسلمان بود خب مسیحی بشه، او را نزد علی آوردن و ای را توبه داد و او نپذیرفت. سپس امام موی پیشانی او را گرفته به زمین زد و فرمود او را زیر پا گیرند، و گرفتند و هلاک شد. حدیث دیگری هم بخوانیم. حدیث 3556. امیر المومنین علیه السلام فرمود: هرگاه پدر اسلام آورد، فرزند خیش را به اسلام کشیده است. یعنی این عقیده پدر بر فرزند تحمیل میشه. حالا بدونی که اصلا عقل فرزند حالا اصلا میرسه که حالا شما بخوای عقیده به او تحمیل کنی، بعد برو بار حقوقی ببندی، چون متوجه شدید دیگه مرتد فطری با ملی فرق میکنه داستانش، و اونم فقط بر اساس سابقه پدره که مسلمان بوده یا نه، و اون نیز مسلمان محسوب میشود، و هر کدام از اولاد او که به حد بلوغ رسیدن به اسلام دعوت شود، اگر نپذیرفت کشته خواهد شد. یعنی یک بچه در حد بلوغ رو شما ازش میری سوال میکنی، اگه گفت نه من مسلمون نیستم، میکشیش. صفحه 199. خب روایات متعدد دیگری هم هست، ولی دیگه اینها یک مشتی بود نمونه خروارها مطالب که نشان بدهیم اساسا در درون اسلام شما نمیتوانید آزاداندیش باشید با این احکام وحشتناکی که بر آزاداندیشان و معتقدان دینی وارد میشه. اما دوستانی سوال میپرسن که خب چون این احکام ارتدادی در صدر اسلام اجرا شد توسط پیامبر، صحابه او علی ابن ابی طالب و دیگر، آیا امروز در درون ایران هم میتوان چون این حکمای صادر کرد؟ دوستان عزیز من، توجه داشته باشید که بسیاری از قوانین اسلامی امروز در درون ایران اجرا نمیشه، قوانین جزایی. دلیلش این نیست که اونها اسلامی نیست، دلیلش این است که این احکام به قدری فجیع و شنیعه که اعتبار اسلام رو در دنیا خراب میکنه. یعنی شما فقط کافی تجسم کنید حکم سنگسار رو، این فیلم رو ببرن، خب دیدی فیلم هایی هم ساخته شد برای اینکه این وضعیت جنایت کارانه رو به دنیا نشان بدن. خب نظام جمهوری اسلامی یا نظام های مشابه سعی میکنن اینها رو مخفیانه انجام بدن یا انجام ندن، تغییر روش داشته باشن در کارشون. پس دلیلی نیست که اینا اسلامی نیست، دلیل این است که
به دلیل مشکلاتی که جامعه اسلامی با او درگیره فعلا اون رو اجرا نمی کنن. مثلا جزیه یک حکمی است که یک مسلمان باید بر مسیحی، یهودی، زرتشتی و دیگران بار بکنه.

خب این عزیزان سعی میکنه اینا رو اجرا نکنن، وگرنه تا 20-25 سال قبل سنگسار تو ایران بود. من یادم هست در مازندران خودمون بعد از نماز جماعت جمع میکردن مردم رو توی سیگ. حالا ما بعد کودک بودیم مثلا این صحنه ها رو نمیدیدیم، ولی میدیدیم یه تجمعی هست، امت همیشه در صحنه آماده، زن و مرد شروع میکردن حالا به نوعی سنگ زدن، چه کیفی هم میکردن که بله ما ببینید چه ببینید میخوام عرض کنم ببینید ساختار ذهن چطور میشه. مردمی رو شما میبینید، یک زنی رو، یک مردی رو تا سینه در گودال فرو کردن، شروع میکنن سنگ زدن. شما فکر میکنید چه چیزی سبب شده که اون مرد یا اون زنی که سنگ پرت میکنه با طیب خاطر بره اونجا؟ این ساختار ذهنی که اسلام از او ساخته. شما یک هیبت انسانی میبینید، اما تفکر و ذهنیت او از هر حیوان وحشی بدتره. بدون تعارف عرض کنم، حتی حیوانات هم همدیگر رو پاره نمی کنن. مگر بر سر حالا قلمروی نزاعی بشه یا بر روی جفتگیری نزاعی بشه. اما این که 10 نفر 20 نفر 30 نفر جمع بشن شروع کنن سنگ زدن که آقا تو با یکی مثلا عمل جنسی انجام دادی و این داستان ها، نمیدونم، یعنی میخوام کلمه رو به کار ببرم که باز. خب حالا ببینیم این مسلمانان که حقوق به ارتداد در اسلام آمده، اینها هم باید از رسول متابعت کنن. آیا واقعا نمیتوان اجرا کرد یا اجرا نشده؟ خب طبیعتا اجرا شده. بسیاری از افراد مگر فتوای قتل سلمان رشدی به جرم ارتداد و اینها رو چجوری میدن؟ هم ارتداد، بعد در کنارش اون عناوینی مثل سب نبی، توهین به نمیدونم امامان رو میگنجونن. اما در مورد همین مسئله ارتداد که بعضا ما میبینیم در قوانین به صراحت اشاره نمیشه یا نشده، ما اصولی در قانون اساسی یا در آیین دادرسی مدنیمون داریم که میشه از اون استفاده کرد. اصل 167 قانون اساسی اینگونه مینویسه: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. یعنی چه؟ یعنی قاضی در مورد یک حکمی باید به قانون نگاه بکنه، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تجارت و قوانین دیگه. حالا آمد یه دعوایی انجام گرفت، صورت گرفت، افراد آمدن، اما ما در قانون جرمی برای او نداریم، مجازاتی براش تعیین نشده، چه کار بکنیم؟ آیا باید به خاطر سکوت قانون بگیم خب دیگه حکم براءت صادر میشه، حکم منع تعقیب صادر بشه؟ میگه نه، شما باید اگر در قانون چون این چیزی ندارید به شرع مراجعه بکنید. یعنی منابع معتبر مثل کدام؟ مثل همین کتب اربعه شیعه، مثل کتاب های صحیح و سنن در اهل تسنن، به اونا مراجعه بکنید. حتی اگه تو اونها هم نبود به فتاوی مراجع مراجعه بکنه، که همشون هم خب این عرض کردیم اجماعیه در مورد کشتن حکم مرتد. پس قاضی میتونه به واسطه مراجعه به احکام شرع به راحتی کسی رو که مرتد هست اعدام بکنه، به راحتی. ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ما هم همین آن میشه. در واقع این همه از یک آبش خورن. قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فسخ خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوق. ببینید دقیقا همون رو که در اصل 167 قانون اساسی آمده، در ماده 3 قانون اساسی مدنی هم آمده، و این رو هم البته این مربوط به اساسی مدنی است، اما در اساسی کیفری هم ما میتونیم با استفاده از همون اصل 167

0: و دیگر مواد قانون آلیس کیفری همین حکم صادر بکنه. خب پس دوستان گرامی من، این عزیزان مسلمانی که می آیند و می گویند در اسلام حکم ارتداد نداریم، باید توجه داشته باشند. اولا اسلام فقط قرآن نیست که شما بگید در قرآن نیست. برای مرتد یا کسانی که پیمان خود رو با خدا می شکنند مجازات اخروی پیش بینی شده. خیر، اسلام سنت پیامبر هم هست بنابر آیات متعدد. دو، سنت پیامبر در کتاب‌های روایی چه حالا طیف شیعه و چه گروه سنت نوشته شده. ما سعی کردیم چندین روایت رو از متقن‌ترین اینها، یعنی از صحیح بخاری گرفته تا کتاب من لایح ذوالفقیه شیخ صدوق بخوانیم، که نه تنها چنین احکامی صادر شده بلکه اجرا هم شده. یعنی فقط در زبان نبوده که حالا یه عده مسلمان بگه خب بله چنین حکمی داده شده اما کسی رو نیاوردن اعدام کنن. نه، ما داریم هم سنگسار کردن، هم دست بریدن، هم پیامبر اسلام هم چنین کاری کرده، دست زنی رو قطع کرده، افراد مختلف رو سنگسار کرده. خب حالا اینجا میبینیم که علی ابن ابی طالب انواع اقسام این افراد رو به خاطر اعتقاداتی که داشتن کشته. یعنی ایشون اساسا به آزادی عقیده و آزادی بیان و اعتقادات اساسا توجهی نداشته. بنابراین با استفاده از کلیات قواعد حقوقی در قانون آیندسی کیفری در درون ایران و همینطور قانون اساسی که اصل 167 ما عرض کردیم، قاضی میتواند حکم مرتد رو صادر بکنه. اما اگر نمیکند دلیل بر این نیست که در اسلام وجود ندارد. نه، دلیل چیز دیگری است، در واقع مستوری بیبی از بیچادریه. یعنی بیبی که در خانه مانده بیرون نمیاد به این معنا نیست که خیلی محجبه هست و یا مثلا فلان، نه، چون چادر نداره نمیاد بیرون. بله، داستان ما اینجاست که برخی از این عزیزان سعی میکنن این قواعد و قوانین اسلامی رو با حقوق بشر هم تطبیق بدن، که ما خواندیم اصل 18 قانون در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل 19 اون رو، و اساسا تفکر ما انسان ها به این سمت و سوست. شما نمیتوانید تفاوت های انسان ها رو نادیده بگیرید، به اونها بی احترامی بکنید، چه برسه به این که بگید من میخوام تو رو بکشم به خاطر اعتقاداتت. ولی این سخن من با مسلمانان عزیز این است که یک بار پیشفرض‌ها و اعتقادات خودتون رو کنار بگذارید. خود شما به عنوان یک مسلمان در درون جامعه اسلامی راحت زندگی میکنید؟ آیا با چنین تفکراتی برفرض اگر حاکم باشه شما راضیید؟ آیا شما حاضرید کسی که مثلا نگرش مختلفی داره رو دیدگاهش رو عوض کرده، دینش رو تغییر داده، بیارید گردن بزنید؟ اگر بله، شما دیگه نمیتونید بحث از حقوق بشر کنید، نمیتوانید بحث از اصالت تعقل کنید، چون اینها الزامات و مقدمات و نتایجش متفاوته. شما بگید ما مسلمانیم، اساسا حقوق بشر برای ما مهم نیست، ما به تعقل و اندیشه آزاد اصلا اعتقاد نداریم، ما خودمون حقیم، هر کسی غیر ما باشه باطله، نه تنها باطله باید رو بکشیم. خب دیگه شما نمیتوانید بیایید بگید ما آزاد اندیش هستیم، جامعه مدرن داریم، رسول ما انسان مدرنی بود. بابا خجالت کشیدن هم چیز خوبیه. متاسفانه نزد این عزیزان دیگه واژگان خجالت، شرم، حیا، اخلاق، انسانیت دیگه معنا نداره. همینجور به راحتی هر دروغی رو میگن، هر استدلال غیر صحیحی رو میگن و بعد میگن ما مسلمان ها مدرنیم، ما مسلمان ها با حقوق بشر عجین هستیم، تفکر ما با حقوق بشر خیلی هستیم، نزدیکی داره در قرآن ما، در سنت نبی ما، در علی ابن ابی طالب ما. سپاسگزارم از عزیزانی که برنامه‌های ما رو می‌بینن. امیدوارم که، من دیدم برخی از دوستان گفتن که شما در فلان رسانه یا جای دیگه حاضر بشید فلان. ببینید دوستان، ما یک دریچه‌ای داریم با شما سخن می‌گیم. دوستانی که از ما حمایت می‌کنن در جهت پیشرفت این برنامه‌ها، گستردگی این برنامه، ازشون سپاسگزاریم. امیدوارم نه تنها از من، از همه کسانی که در راه روشنگری قدم برداشتن حمایت بکنید. چه حمایت مالی، چه حمایت از نظر پخش و انتشار این فایل ها، همه اینها میتونه در روشن کردن مردم جامعه ما مؤثر باشه. به فکر نسل های آینده ایمون باید باشیم. باید این رو از جایی شروع بکنیم و این بدون گذشت، بدون وارستگی، بدون مردانگی صورت نخواهد گرفت، بدون شجاعت محقق نخواهد شد. مردانگی رو به این معنی نمیگم که زنان نمیتونن، نه، اتفاقا اونا خیلی شجاعتر از بسیاری از مردان هستن. اما روی سخنم این است که باید در راه مبارزه با خرافات ایستاد، هزینه داد برای نسل‌های بعد. وگرنه من 40 سال سنمه، 20 سال دیگه هم زنده باشم یا نباشم، اما چه چیزی از خودم به جا گذاشتم؟ اون مسئله اساسی است که یک انسان مدرن باید به اون فکر بکنه. تا فرصتی دیگر که باز هم مسائل مختلفی از اسلام یا چیزهای دیگر رو خدمت عزیزان ارائه خواهیم کرد، همه شما رو بدرود میگم و امیدوارم در سلامت شادی زیست و زندگی بکنید.
1: بشنویم. درود بر شما آقای ایمان سلیمانی عزیز.
2: سلام خدمت شما سرکار خانم پریسای گرامی، عرض درود دارم خدمت جناب دنیل بزرگوار و یک درود و احترام ویژه خدمت همه بینندگان برنامه‌تون. امیدوارم امشب هم برنامه خوبی رو در خدمت شما عزیزان داشته.
1: سپاس از شما دوست عزیز و باز هم سپاس گذاریم که در برنامه دیگری از اسلام، دینی که باید از نو شناخت، ما رو در دانش خودتون سهیم میکنید و سراپا گوشیم آقای دنیل که بحث رو دنبال کنیم و مثل همیشه خلاصه بحث هفته قبل رو از زبان شما آقای دنیل عزیز بشنویم.
3: بله حتما پریسا نازنین، همونطور که بیننده های این برنامه میدونن، برنامه رو ما با بررسی شبه جزیره عربستان قبل از تولد محمد شروع کردیم. تولد محمد رو بررسی کردیم، دوران نوجوانی اون رو و نهایتاً به بحث بعثت و وحی که بر محمد ارسال شد رسیدیم. در هفته گذشته یک مقدار راجع به این که اسلام چقدر میتونه تامین کننده یه حقوق زنان باشه و آیا زن میتونه به عنوان یک فمینیست، یک زن مسلمان به عنوان یک فمینیست باشه یا نه، و این رو بررسی کردیم. این برنامه رو با توجه به اینکه در ایامی هستیم که نزدیک است با ایامی که آقای خمینی فتوای قتل آقای سلمان رشدی رو صادر کردن، بیشتر میپردازیم به مطالبی که منجر به نگارش کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی شد و اتفاقاتی که در اون وهله از تاریخ در شبه جزیره عربستان اتفاق افتاد. اگر که موافق باشی پریسا عزیز سوالات این برنامه رو شروع کنیم.
1: بله سراپا گوشیم و بی صبرانه منتظریم که بشنویم.
3: بله بسیار عالی. ایمان عزیز قبل از این که وارد بحث اصلی بشیم، فکر میکنم به خاطر این که ذهن بیننده ها و شنونده ها روشن بشه نسبت به این قضیه، بیاییم و راجع به جایگاه بت در نزد اعراب صحبت کنید. آیا واقعا اعراب بت‌ها رو آفریننده و خدای خودشون می‌دونستان یا اینکه به عنوان نمادی برای پرستش و نمی‌دونم شفاعت و اینطور قضیه ای؟
2: بله من مقدمتاً عرض بکنم، زمانی که اعراب در خصوص شخصی نخستین بار بت‌ها رو به سرزمین حجاز آورد صحبت می‌کنن، نام عمرو ابن لوهی رو می آورد، کسی که به شام رفت، در اونجا دید که مردم بتان رو می پرستن. گفت اینها چه هستن؟ گفتن اینها شفیعان ما نزد خدا هستن، یعنی از اونها طلب باران می کنی، طلب پیروزی در جنگ ها رو می کنی، از اونها کمک می خواهیم که محصولاتمون پربارتر باشه، احشاممون به نوعی زنده بمانند، برای ما تولید مثل بکنن و از این دست مثلا. در اینجا نشان میده که اصولاً خواستگاه بتان نزد بت‌پرستان این نبود که بتان جهان رو خلق کردن، انسانها رو آفریدن و امورات اونها رو به نوعی تنظیم میکنن، بلکه واسطه‌ای بودن ما بین انسان و آن موجود ماورایی که انسان میاندیشید، امورات او رو رصد میکنه و مشیت او حاکم و ساری است. عمرو بن لؤی این بتان رو به حجاز میاد. ما زمانی که به آیات قرآن نگاه میکنیم یا به زندگی اعراب نگاه میکنیم، میبینیم اونها از این بتان استفاده میکردن برای تقرب و نزدیکی به خدا. در جنگ ها این بتان رو به همراه خود میبردن، از اونها کمک میخواستن. کما اینکه زمانی که مشرکان در جنگ احد پیروز شدن، ابو سفیان هوبل رو بالاتر از الله دانست، هرچند خود او هم الله رو قبول داشت اما الله محمد رو به نوعی قبول نداشت و او معتقد بود که هوبل پیروز شد و این نشان میدهد که اونها پیروزی در جنگ ها رو از بتان میدادند. در قرآن آیه 61 سوره عنکبوت به عنوان نمونه یکی از این آیات میگوید از مشرکان اگر بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، میگویند الله. چه کسی ماه و ستارگان رو آفریده، میگویند الله. بنابراین خود مشرکان هم بتان رو به عنوان آفریننده آسمان و زمین قبول نداشت. اما در آیه سوم سوره زمر اگر اشتباه نکنم آمده که به نوعی خود مشرکان عنوان میکنند که اینها نیستند جز شفیعانی نزد خداوند. یعنی ما اگر چیزی رو میخوایم، آنقدر این خدای ما دارای جایگاه برجسته است، ما نیازمند به یک شفیع هستیم تا حرف انسانهای مقصری چون ما رو بپذیریم. شما اگر دقت بکنید همین نوع تفکر در شیعه هم جریان پیدا کرد. یعنی اونها هم به نوعی مزارهای امامان خودشون رو بتکده هایی در نظر گرفتن که شفیع ما بین اونها و الله اونها، در حالی که معتقد هستن ما روزی 5 نوبت نماز میخونیم، الله صدای ما رو میشنوه، از رگ گردن به ما نزدیکتره و دعای ما رو هم استجابت میکنه. اما میبینیم این اندیشه های بت‌پرستی امروز در میان شیعیان هم وجود داره. یعنی اونها هم سعی میکنن به امامزاده ها انقدر اهمیت بدن که اونها رو شفیعان نزد خدا بدانن، همینطور میان امامان و برخی اشخاص مختلف. در سرزمین حجاز نسبت به امور ماورایی و دنیوی چند دیدگاه عده معتقد بودند که به نوعی فقط ده، یعنی طبیعت هست که ما رو زنده میکنه و میمیران، آنچه که در آیه 24 سوره جاسیه مثلا آمده که میگوید ده فقط ما رو نابود میکنه یا ما رو به دنیا میاد. برخی های دیگر خداوند رو قبول داشتن اما معاد رو نمیپذیرفتن و معتقد بودن ما دیگر زنده نخواهیم شد، که ما این رو میتوانیم از به نوعی آیه 79 سوره یاسین هم در بیاریم. عده دیگری هم بودن، هم خدا رو قبول داشتن هم معاد رو میپذیرفتن اما نبوت رو قبول نداشتن. یعنی معتقد بودن به چه دلیل خداوند باید محمدی که 40 سال میان ما زیسته، دارای فضلی هم نیست، خب طبیعتاً خود مسلمانان هم هرچه گشتن از پیامبر اسلام فضیلتی پیدا بکنن چیزی نیافتن جز صفت امانتداری، در حالی که صفت امانتداری در میان همه تجار قریش بود. اصولا قریش زمانی که به تجارت میرفت مردم اموال خود رو در اختیار اونها قرار میدادن، اونها هم به عنوان امین به شام میرفتن با اموال اونها تجارت میکردن و برمیگشتن. شما اگر به کاروانهای بسیار بزرگی که در دستان ابو سفیان قرار داشت، از جمله در همان واقعی که سبب جنگ بدر شد، میبینیم که گفته شد همه قریش، یعنی همه خانواده های بزرگ قریش اهم از کوچک و بزرگ، در این کاروان سهمی داشتن. پس این نشان میدهد به امانتداری ابو سفیان اعتقاد داشتن، وگرنه اموال خود رو در اختیار چنین تجاری قرار نمیداد. پس صفت امین بودن از حرم شمس بود در میان اشخاص حجاز، پس صفت برتری نبود که بگوی محمد چون امانتدار بود خداوند به او وحی فرستاد، در حالی که این بوده نیست. بنابراین میبینیم این نوع گرایش ها در میان اعراب وجود داشت و به نوعی نسبت به بتان فقط به عنوان شفیع نگاه میکردن. حتی در آیاتی که در سوره نجم آمده هم این مطلب وجود داشت.
3: بسیار عالی.
2: نکته
3: جالبی رو اشاره کردی ایمان عزیز. پس در واقع اعراب این بت‌ها رو در یک رابطه طولی با اون کسی که حالا به عنوان منشأ و آفریننده در نظر می‌گرفتن می‌دیدن و از اونها جهت شفاعت و حالا بردن پیغامی از سمت خودشون به اون موجودی که آفریننده هست استفاده میکنن. و فکر میکنم همین چیزی هم که درست شما اشاره کردی ما امروز در شیعه میبینیم دقیقا همینه. البته در یه جاهایی میبینیم این رابطه طولی تبدیل میشه به یه رابطه ارضی، مثلا خود علی رو انقدر بزرگ میکنن که در واقع خودش در یک جایگاه خدایی میتونه در یه رابطه ارضی با خود الله قرار بگیره.
2: بله، حتی اشعاری هم دارن که حالا یک مصرعش این هست که علی معمار بود خدا بنا بود، یعنی کار اصلی رو علی انجام داده، خدا فقط نقش در واقع این آفریننده این یعنی شخصی کارگر رو داشته برای علی تدکاله. حتی در داستان‌های معراج هم ساختن، مثلا زمانی که پیامبر اسلام میرود سدرت المنتهى میرسه، تازه اونجا علی ابن ابی طالب رو با صدا میبینه، یعنی علی قبل از پیامبر اونجا رسیده. این دو تلقیاتی که شیعیان دارن بسیار عجیب و غریب هست که حتی با آیات خود قرآن هم هیچ گونه مطابقتی نداره. جالب این هست که همین بتان، یعنی سه بتکده بزرگ یا بتان بزرگ، یکی بت منات بود که مورد توجه اوس و خزرج و مردم مدینه بود، بت لات بود در طائف که مربوط به قبیله صغیر بود، و بت عزا که به نوعی مورد احترام قریش و دیگر قبایل بود، اینها رو دختران الله می دانست. یعنی بین بتان و الله شفیعانی وجود داشت. حالا یه نکته را من داخل پرانتز اضافه بکنم، در میان اعراب خب طبیعتاً آنقدر باهوش بودن که بدانن این بتان صحبتی نمی کنن، پیغامی نمی آبنن، چون دیدن از این بتان پیغامی نمی آید، یک موجودات ماورایی هم ساختن به نام جن که در واقع این اجن نقش پیام آور رو داشتن، از جانب بالا به جانب پایین، یعنی از الله این اخبار رو دریافت می کردن، به کاهنه ها یا شعرا می رساندن، اینها به نوعی نظر کرده های هر قبیله بود، اینها می آمدن و این اخبار غیب رو هم اطلاع می دادن. یعنی ما دو دسته افراد رو داشتیم، در واقع دو مؤلفه رو داشتیم، یکی بتان بودن که به نوعی تمنیات اشخاص رو از پایین به بالا انتقال می دادن به الله، اجنه کسانی بودن که می رفتن در آسمان ها اخبار رو می آوردن به پایین. در سوره جن که ما دقت بکنیم با آمدن پیامبر اسلام، خب طبیعتاً پیامبر نمی توانست معارضه‌ای در کنار خودش داشته باشه، یعنی بگوید خب جبرئیل به من میآید خبر میدهد، از آن طرف هم عده‌ای کاهن و دیگران هم بیایند بگویند خب به ما هم خبر میرسد، چیز جدیدی نیست. بنابراین در سوره جن با یک مغالطه عجیب و غریبی پیامبر اسلام اعلام کرد که دیگر خداوند اخبار غیبی رو اجازه نمیدهد که به اجنه برسه. شهاب سنگ ها هم برای همین هستند، یعنی اگر جنی از پایین برود بالا، چهاب سنگی در کمین او هست که او رو بزنه، تو فقط نماینده الله من هستم بر روی زمین که خبرها بر از جانب من، در واقع خبرگزاری او شد صدا و سیما جمهوری اسلامی، فقط یه خبرگزاری بود.
3: بسیار عالی، بسیار عالی. خب رابطه که محمد بعد از این که بعد از بعثت نسبت به بت‌ها و ادیانی که پرستش می‌شدند، ادیانی که وجود داشتن در چه جزیره عربستان و به صورت خاص در مکه چطور بود؟ محمد آیا رسالتش رو اینگونه آغاز کرد و اومد گفت که خب من این باور رو این پیغام رو برای شما آوردم بیایید بشنوید و با تأکید بر خود دین اسلام تبلیغ رو شروع کرد، یا نه با حمله کردن به باورها و اعتقادات دیگران در واقع در جهت ترویج دین خودش کار رو شروع کرد؟
2: بنابر آنچه که در تواریخ آمده، پیامبر اسلام 3 سال دعوت خودش رو به شکل حالا نه غیر عمومی، یعنی در واقع به شکل بسیار خصوصی ادامه داد. اما زمانی که دعوت خودش رو علنی و عمومی کرد، خب طبیعتاً گفته های او چندان چیز جدیدی نبود. من حالا این رو به شکل بسیار کوتاه عرض میکنم، بعدها بدین خواهیم پرداخت. ببینید مثلا پیامبر احکامی می آورد، این احکام در میان اعراب وجود داشت، چیز جدیدی نبود. مثلا بسیاری از احکام مثل دیه یک انسان، خب یک سنتی بود که از زمان عبدالمطلب مانده بود، یک سنت شد. یا میراث، یعنی میراث یک پسر که 2 برابر دختر هست، این برگرفته از آن عقیده‌ای بود که ذوالمجاسد یا برخی ها او رو عامر ابن جشم نامیدن آورد. برخی دیگر مثل قطع دست سارق توسط ولید ابن مغیره بنا. بنابراین بسیاری از احکام اسلام احکام امضایی است، حتی نام خدای مسلمانان هم امضایی است. یعنی الله در میان اعراب وجود داشت و پیامبر رو تایید کرد. باقی حج، آن چیزی که ما امروز به نام حج میدانیم، این هم یک امر امضایی است، یعنی پیامبر تایید کرد. خب بسیاری از این احکام این گونه بود، به غیر از زکات و مسئله مربوط به جهاد. برخی دیگر از اینها داستانهایی بود که از قصص کتابهای ادیان ابراهیمی گرفته شد. حتی بسیاری از اونها مثل نظر ابن حارث معتقد بودن اینها اساطیر الاولینه و من بهتر از محمد میتوانم برای شما این داستانها رو زیباتر هم تعریف کنم. بنابراین پیامبر اسلام چیز جدیدی نیاورد که برای اعراب زیبا بوده باشه. برای همین استقبال از پیامبر اسلام بسیار محدود بود. عده‌ای مثل علی ابن ابی طالب که در اون زمان 10 سال بیشتر سن نداشت، یا همسر او خدیجه، غلام او و برخی دیگر از دوستانی که اونها هم به واسطه ابوبکر ایمان آورده بودند، یعنی ابوبکر نقش بسیار زیادی داشت، برخی رو هم که بردگانی بودند با پول خریدند و آزاد کردند و اینها اطراف پیامبر اسلام. زمانی که پیامبر دید خب به این طریق پیام روح بخش اسلام چندان جذابیت ندارد، در دعوت علنی شروع به دشنامگویی به اعتقادات و اون سنن قبیله‌ای عرب کرد. یعنی من در جلسه پیش عرض کردم چندین برایند رو مشرکان به اون نسبت دادن در جلسات متعددی که با ابو طالب داشت. گفتن تو چه کارهایی انجام دادی؟ ای بد دیننا، دین ما رو عیب گرفت. سب با الهنا، خدایان ما رو دشنام دادی. سب با احلامنا، بزرگان ما رو سفیه دانستی، کم عقل دانستی. شد با آبائنا، تو به پدران ما بدگویی کردی. ببینید اینها پدرانی که ما نام میبریم، ما نباید امروز قیاس بکنیم که زندگی ها فردی شده. در اون زمان پدران نقش یک واضح احکام دینی رو داشتن برای اعراب. آنقدر مورد احترامشون بودن که کسی حق تخلف از اون سنت های پدری رو نداشت. بنابراین برای اونها بسیار سنگین بود. زمانی که چنین وقایعی پیش آمد، اعراب ابو طالب رو به نوعی حکم قرار داد. گفتن تو ما بین ما و برادرزاده خود قضاوت، ما او رو با دین خودش آزاد میگذاریم، او هم ما رو با خدایان ما آزاد بگذارن. اما پیامبر اسلام دست بردار نبود، شروع میکرد به دشنام دادن نه تنها به خدایان، به باورها، به بزرگان قبیله، و این سبب نزاع و دشمنی شد که پایه اون از بدگویی های پیامبر اسلام نسبت به خدایان و اجداد اعراب شد.
3: پس این گفتن هیچگاه در سنت پیامبر و در رفتارهای اون جایگاهی نداشته و این چیزی بوده که بعدها مسلمانان خواستن در جهت تحذیب و تنظیف شخصیت محمد به اون و آیینش اضافه کنند و در واقع رفتارهای اون هیچگاه هوامان با تساهل و تسامح نبوده.
2: بله ببینید پیامبر اسلام یک انسان معمولی بود، گاهی غضبناک میشد، گاهی میبخشید، ولی غالبا آنچه که ما در تاریخ نگاه میکنیم، خب مسلمانان طبیعتا برای فضایل پیامبر اسلام به دنبال یک سری شواهد میکرد. خب این بد نیست، اما شما باید شواهد نقیض اون رو هم دقت بفرمایید. ببینید پیامبر اسلام بارها صحبت از رحمت اون میشود، وقتی میگیم خب رحمت اون کجاست، میگن در زمان فتح مکه پیامبر اسلام بسیاری رو بخشید. طبیعتاً چون عشیره او بودن، قبیله او بودن. اما شما ببینید پیامبر با یهود بنی قریظه چه کرد، شما ببینید با اسرایی مثل ولید ابن مغیره و نضر ابن حارث چه کرد، شما ببینید با یهودیان بنی نذیر و بنی قینقاع چه کرد، شما ببینید با قبائل مختلف دیگری که در اطراف در واقع سرزمین حجاز بودن چه کرد، با حنین و حوازن چه کرد. در واقع همه شواهد رو رها میکنن، فقط میگویند ببینید پیامبر خانواده خود رو بخشید، توی عمل بسیار عجیبی انجام دادن. یا به عنوان مثال من عرض میکنم، من بارها با اساتید اسلامی که بحث میکنی، خب طبیعتا اونها از بحث پیامبر، عدالت علی و این داستان ها مثال میکنن. ببینید در قرآن آیه قصاص آمده، یعنی کسی که یک مردی رو بکشه بیگناه باید قصاص بشه. اما جالب این هست که نوه پیامبر اسلام، حالا به نوعی چون اسامه بن زید بن حارثه فرزند زید بن حارثه بود که او رو زید بن محمد میدانستن، فرزند خوانده پیامبر اسلام، در یکی از این سریه ها که اعزام شد یک شخص مسلمان رو کشت. جالب این هست که خود ابن تیمیه می آورد در کتاب منهاج السنه میگوید پیامبر اسلام اسامه رو با این که مرتکب قتل شد بخشی، نه کفاره داد و نه او رو قصاص کرد. خب دقت بفرمایید، یعنی آیه قرآن رو به صراحت همین پیامبر اسلام نقض کرد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اسامه رو دوست داشت. خب طبیعتاً این موارد رو ما باید در کنار هم بسنجیم. پیامبر اسلام در برابر هیچ کدام از این عقایدی که آزادی اندیشه داشته باشن اندکی روامداری نداشت. یعنی تا زمانی که دارای زور شد اون هویت واقعی خودش رو نشان داد. آن چیزی که بعدها ما دیدیم بنابر آن فتوایی که حتی عمر داد در سرزمین عربستان اشاره کرده بود که بنابر گفته پیامبر اسلام هیچ دینی به غیر از دین اسلام نباید باشه.
3: بله بسیار عالی. و همینطور فکر میکنم یکی از مثالهای دیگه که میشه برای این قضیه زد برخوردی بود که حسن و حسین با ابن ملجم کردن. یعنی با اینکه ابن ملجم با یک ضربت به علی، اون هم ضربتی که نهایتاً در همون لحظه منجر به مرگ اون نشد، ولی تا اونجایی که من میدونم بسیار برخورد بدی با این کردن و در حد مصلح کردن و تیک تیک کردن ابن ملجم جلو رفتن. این واقعیت داره آیه؟
2: بله، شما اگر به کتاب طبقات ابن سعد نگاه بیندازی اشاره میکنه به زمانی که ابن ملجم علی رو کشت و در واقع علی به واسطه اون زخم مرد، ابن ملجم رو آوردن، او آیه قرآن میخوان، زبان او رو بریدن، دست او رو قطع کردن، بر چشمان او میل کشیدن، سپس گردن او رو زدن و در گوریای نهادند و آتش زدن. جالب این هست که خب طبیعتا شیعیان این مطلب رو نمیپذیرن و میگوین خب ابن سعد کسی بوده است که یک سنی متعصب است، ما او رو نمیپذیریم. اما جالب این هست که شیخ مفید در کتاب ارشاد خود این مطلب رو آورده، یعنی به صراحت علی اشاره کرده است که بعد از اینکه او رو یک ضربت زدی جنازه او را بسوزانید همان گونه که جنازه قاتلین انبیا را میسوزانید. این عین جمله است که شیخ مفید در کتاب ارشاد آورده. بنابراین دستور سوزاندن او برخلاف مسئله قصاص هست توسط خود علی از مصادر شیعی گزارش شد. بنابراین این داستان ها کاملا درست.
3: بسیار عالی. من یه سری سوالات توی فیسبوک مطرح شده که من اینها رو میذارم در انتهای برنامه و به این سوالات هم جواب میدیم، به خاطر اینکه اون روال و رشته کلام از دستمون خارج نشه ادامه بحث رو میگیرم، ولی در انتها به این سوالات هم پاسخ داده میشه. خب فکر میکنم پیشگفتار خوبی رو شروع کردیم که الان بتونیم وارد بحث اصلی و بحث قرآنیق بشیم، آیات قرآنیق بشیم. خب اول اگر مایل هستید یک مقدار راجع به این صحبت کنید که قرآنیق اصلا به چه معناست و این قرآنیق چطور چی بود و چگونه شد دستمایه سلمان رشدی در نگارش کتاب آیات شیطانی.
2: ببینید من مقدمتا یک نکته رو عرض بکنم. پیامبر اسلام از آیات قرآن برای پیشبرد اهداف خودش استفاده میکنه، نه اینکه اینها رو فقط ابلاغ بکنه، بلکه به نوعی اون گونه که من برداشت میکنم این آیات رو میساخت در راستای اهداف خودش. آیات قرآنیق هم یکی از این آیات در واقع پیامبر به دنبال این بود که بزرگان قریش به او ایمان بیاورند. بارها مذاکراتی میان اونها صورت گرفت، از جمله اینکه اونها به اون گفتن اگر می‌خوایی ما یک سال خدای تو را می‌پرستیم و تو یک سال خدای ما رو بپرست، که پیامبر قبول نمی‌کنه. اما به واسطه فشارها و شاید به نوعی دوستدار این بود که بزرگان قریش به سمت او بیایند، دو آیه آورد که در این دو آیه که در امتداد آیات 19 و 20 سوره نجم بود با به نوعی قبول و پذیرش شفاعت جویی و شفاعت خواهی بتان تو اونها رسمیت. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم در آیه 19 سوره نجم اشاره میکنه که به من خبر دهید از لات و عزا، و در آیه بعد میگوید و از منات اون بت سوم. در اینجا پیامبر اسلام اشاره میکنه تلک القرآنیق الاول، یعنی اینها پرندگان بلند پروازی هستند. قرآنیق رو به نوعی پرندگان بلند پرواز که حالا مصادیق اون رو مختلف دانستن، برخی ها پرستو مثال زدن، برخی ها اون رو با همای در واقع اساطیری مقایسه کردن و از این دست پرندگان بلند پرواز. پیامبر اشاره میکنه میکند تلک قرانی قلو، اونها پرندگان به نوعی بلند پروازی هست. و در آیه بعد میگوید و این شفاعتهم لتولد، یعنی این نه یعنی قطعا، یعنی از نظر دستور زبان عربی معنای حتمیت رو میدهد، میگوید حتما شفاعت اونها نزد الله پذیرفته میشه. یعنی اینجا هم خود پیامبر اسلام هم مشرکان و به نوعی بقیه، حالا در روایات هم آمده و حتی بخاری که اهل سنت اون رو جزء بزرگترین امامان محدث حساب آوردن و بزرگان دیگر مثل نجف اسقلانی و دیگران تایید کردن، این روایت کاملا صحیحه. در واقع همه جن و انس به سجده رفت. حتی این داستان به جایی رسید، حالا مسلمان ها سعی میکنن بگوین خیر این واقعه انجام شد، اما شب هنگام جبرئیل آمد و به پیامبر گفت این چه چیزی بود که تو گفتی؟ من که نیامدم چنین مطلبی رو به تو بگویم، این رو چه کسی به تو گفت؟ و ظاهرا مشخص شد که در این میانه شیطان شیطنت کرده. اما واقعه اینجوری نبود، به دلیل اینکه ما در گزارشات تاریخی داریم وقتی چنین مطلبی پیش آمد میان قریش و مسلمانان الفت ایجاد شد. حتی این خبر به حبشه رسید، عده‌ای بازگشتند که در میانه راه متوجه شدند که خیر دوباره پیامبر اسلام بر همان مواضع قبلی خودش پافشاری میکنه، یعنی به دشمن گویی ها ادامه میده و دوباره دشمنی ها آغاز شد. عده‌ای دیگر به شکل کامل این داستان رو منکرن، میگن اصلا همچین واقعی نبود. اما ما یک آیه‌ای در قرآن داریم که نشان میدهد که چیزکی وجود داشته، آیه 52 سوره حج. در این آیه اشاره میکنه، میگوید که قبل از تو هم هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه در زمانی که وحی برای او می آمد شیطان در زبان او القاعاتی انجام می داد و ما القاعات شیطان رو نسخ کردیم. پس ببینید احتمالاً این واقعه قرآنی کاملا وجود داشته، بعدها طبق آیه 52 سوره حج آمدن و این رو حذف کردن و این آیه مانده که رد پایی است مبنی بر آیه قرآنی. این آیه بعدها دستمایه حالا رمانی شد که سلمان رشدی رو نوشت که اگر سوالی تا اینجا هست بفرمایید من وارد اون بحث.
3: بله حتما. پس نکته رو که من متوجه شدم این دعایی که به عنوان قرآنی در سوره نجم حالا بوده و هست شده یا که بعدن گفتن که شیطان رو وارد کرده، در واقع یک شگردی بوده از جانب محمد در راستای ترمیم رابطهش با بزرگان قریش و نمیدونم اون وضعیتی که در اون زمان حاکم بوده در جهت ترمیم این رابطه اومده و این رو مطرح کرده و بعد گویا از این قضیه هم پشیمان شده.
2: بله بله، من یک مثال دیگه هم عرض کنم خدمت شما. بعد از فتح مکه هنوز بودن افرادی که مسلمان نشدن اما از بزرگان قریش بودن، مثل سهیل بن عمرو، صفوان بن امیه و دیگر. زمانی که بعد از فتح مکه پیامبر تصمیم میگیره که به جنگ حنین و حوازن بره، در اونجا غنایم بسیار زیادی رو به دست میاره. جالب این هست که پیامبر اسلام این غنایم رو، بیشترین اون رو به همین مشرکانی که تازه مسلمان شده از ترس هستن یا به نوعی طلقا و آزاد شدگان هستن میده. این مطلب خشم انصار رو برانگیخت، یعنی اونها گفتن که یا رسول الله ما از تو دفاع کردیم، ما تو رو به اینجا رساندیم، ما مکه رو فتح کردیم، حالا هرچه غنیمت گرفتید و خانواده و بستگان خودت میدهی. او هم اشاره کرد که خب من میخواهم اسلام در دهان آنها شیرین بشود، یعنی با دادن گاو و گوسفند و شتر این بزرگان رو بگویم ببینید اسلام چقدر خوبه، ما میتوانیم حمله بکنیم، غنایمی که میگیریم 100 شتر 200 شتر به شما ها میدم، شما هم دیگر نیاز نیست خرج سفر و تجارت و این مسائلی از این دست داشته باشین، دیگران تجارت میکنن ما از اونها میدوزیم، ما از اونها تصاحب میکنیم، این بهترین تجارت جهاد فی سبیل الله. بنابراین این واقعه سبب شد که در اونجا انصار اعلام کنن که یا رسول الله عدالت نکردی، یعنی تو تا خانواده خودت رو دیدی فراموش کردی محبت گذشته ما رو. پیامبر اسلام هم اونجا برگشت گفت بله، حالا اینها گاو و گوسفند به خانه میبرن اما شما پیامبر خدا رو به مدینه میبرید. خدا میگه بهتر هست؟ مدینه اهل مدینه گفت خب مسلما رسول الله بهتر هست از گاو و گوسفند، ما شما رو قبول داریم، هر چه قدم خواستی شما ببر. بنابراین ببینید این نوع رفتارها دستمایه‌ای بوده است برای تلطیف قلوب بعضا اشخاص که اونها رو به نوعی به اسلام با این طریق علاقمند.
3: بسیار عالی. پس ما متوجه شدیم که سیاست ورزی و سیاست داشتن هم جزء کارهایی بوده که محمد انجام میداده. فقط یک نکته ای با توجه به چیزی که شما اشاره کردید در مورد آیه 52 سوره حج که در واقع واقعی بودن بحث قرانی رو اثبات میکنه، مطلعی که تبعات اولیه و این پذیرش قرانی این هست که اون چیزی که به عنوان اسمت انبیا و به خصوص محمد گفته میشه این زیر سوال میره. اون اسمت عملا یعنی یک شیطان اومده و القاعاتی رو محمد کرده. این رو چطور مسلمانان جواب میدن؟
2: خب طبیعتاً مسلمانان پاسخ مطلقی ندارن بر این مطلب. اهل تشیع معتقدند پیامبر اسلام نه تنها در وحی بلکه اصولاً در امور روزمره خود شخص خودش هم گناه و اشتباه نمی کرده، که در واقع آیات متعددی برخلاف این هست. کما اینکه من عرض کردم آیه 2 سوره فتح کاملاً بر نقض این مطلب میگوید ما گناهان گذشته و آینده تو را بخشیدیم. یعنی پس خود خداوند هم، یعنی الله به اونها گفته بود که محمد ممکن است در آینده هم مرتکب گناه بشه، اما من بخشیدم او رو. پس اصل گناه وجود داشته اما بخشیده شد. مثل اینکه بنده قتلی رو انجام بدم اما ولی دم از قصاص من عبور بکنه. عبور از قصاص نافی قتل من نیست، من قاتل بودم اما بخشیده شدم توسط ولی دم. بنابراین پیامبر اسلام گناه میکرد، اما اهل سنت معتقد هستند پیامبر اسلام در ابلاغ وحی امین بوده. اما این آیه 52 سوره حج نشان میداد که چندان هم امین نبوده، مگر اینکه خدا بعداً دخالت میکرده در این داستان ها. هرچند که ما میتوانیم بعدها وقتی به داستان قرآن میرسیم شواهد زیادی ببینیم مبنی بر اینکه چندان هم خدا دخالت نکرده، بلکه برخی از آیات بعدها تغییر کرد، برخی از آیات بعضاً کم و کاستی هایی در اون مشاهده شد، زیادتی هایی به وجود آمد که محل بحثش بسیار گسترده.
3: بسیار عالی. خب راجع به قرآنی صحبت کردیم و شاید تعداد زیادی از بیننده ها و شنونده های ما در واقع خب سلمان رشدی رو بعد از اینکه فتوای قتل صادر شد خب معروف شد و اتفاقا فکر میکنم این کمک کرد که کتاب سلمان رشدی خیلی هم بیشتر معروف بشه و به شهرت برسه. اگر امکان داره مختصری راجع به این رمان سلمان رشدی یه توضیحی بدید که بعد حالا اون رو یه مقدار بیشتر باز کنید.
2: بله، سلمان رشدی که خب یک نویسنده ایست، اصولا رمان نویسه، قبل از داستان آیات شیطانی هم چند رمان نوشته بود. اما در این داستان سلمان رشدی به نوعی یک رمانی می نویسه مبنی بر یک هواپیمایی که در حال عبوره، به واسطه یک سانحه‌ای عده افراد که حالا شخصیت ها رو به نوعی با اسامی خیلی زیرکانه و خاصی به کار برده بود، اما نمیشد به صراحت بگویید منظور اون این مورد هست. اما خب یک نوع تابوشکنی بود که سلمان رشدی انجام داد و این دستمایه او شد که خب بسیاری از آیات وقتی میتوانند اینگونه به واسطه القاعات شیطانی وارد داستانهای قرآن بشود، ما از کجا بتوانیم تشخیص بدهیم که بقیه اینگونه؟ به خصوص آیاتی که به نوعی در مورد مسائل جنسی پیامبر اسلام هست، که حتی همین آیات توسط زنان پیامبر اسلام مورد انتقاد بود. عایشه، حفصه و دیگران به صراحت پیامبر میگفتن ما در عجبیم که چگونه الله برای تمایلات به نوعی حالا تمایلات جنسی حالا منظورشون بود اینقدر شتاب و عجله میکنه. و ببینید اونها هم یک دستمایه هایی به دست آورده بودن. علاوه بر سلمان رشدی از این داستان استفاده کرد با شخصیت هایی که تقریبا شبیه پیامبر اسلام، عایشه، ابوبکر و افرادی از این دست، یک رمانی رو نوشت. اما همونطور که شما به درستی فرمودید این رمان معروفیتی نداشت مگر اینکه خود خمینی او رو با اون فتوای تحریم به نوعی محبوب کرد. بعد تا فتوای قتل او باعث شد که برخی ها اعلام آمادگی بکنن برای قتل سلمان رشدی که مصطفی محمد مازه و افرادی از این دست شما میتونید نام ببرید. بنابراین این نوع آیاتی که وجود داشت دستمایه یک رمانی شد برای یک شخص. هرچند ما امروزه منتقدین بسیار صریح‌تری داریم که نه در لفافه بلکه به شکل بسیار دقیق و خیلی متقن اون پیامبر اسلام رو زیر سوال می‌برن، اما به نوعی با واکنش‌هایی روبرو نیستن یا واکنش‌ها حداقل به این صراحت نیست که در مورد سلمان رشدی بود.
3: با توجه به اینکه در این رمان همونطور که شما اشاره کردید هیچ اشاره مستقیمی به محمد و اون اصول دین اسلام نشده، مبنای آقای خمینی برای صدور این فتوا چی بود؟ و آیا از لحاظ شرعی و از لحاظ دین اسلام این مشروعیت کافی رو داشت برای صدور این فتوا؟
2: ببینید، من نکته رو عرض بکنم. بسیاری از این مراجع تقلید غالبا تحت تأثیر عوام هستن، یعنی خودشون ممکنه کتابی رو نخوانده باشن، اما عده‌ای به اونها گزارش میدن که یک شخص کافر و ملعونی نشسته با به عنوان مثال با تلویزیون پارس اسرائیل صحبت میکنه، برای پیامبر اسلام بد میگه، او هم میگوید خب بروید و او رو بکشید. ما همین رو در فتوای تنباکو هم میبینیم. خیلی ها معتقد بودن که میرزای شیرازی اصلا در این جریان چندان اشرافی نداشت به مسائل جزئیات، بلکه مابقی افرادی که در کنار او بودن، شاگردان مورد قصود او، از او خواستن که چنین فتوایی رو تنظیم بکنه. منم احساس میکنم خود خمینی اصلا این کتاب رو نخوانده بود، بلکه عده‌ای به او گفتن که چنین مطلبی آمده، کسی بر پیامبر اسلام اهانت کرده. ایشان هم آمد و هم نویسنده هم منتشر کننده و ناشر اون رو به نوعی مستحق اعدام داد. این نوع فتواها از صدر اسلام وجود داشت. شما اگر به داستان عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر نگاه بکنید، او یکی از کتاب که در واقع افرادی بود کاتب وحی در کنار پیامبر اسلام، وقتی برای پیامبر اسلام وحی می آمد او اندکی اینها رو تغییر می داد و به شکل روانتری اعلام می کرد. مثلا پیامبر می گفت بنویسید سمیع اون حکیم، عبدالله می گفت خیر بنویسید سمیع اون علیم، محمد هم می گفت واه هر دو یکی هستن، همین رو بنویسید. بعد از مدتی عبدالله ابن سعد گفت اگه یا رسول الله تو که میگی اینا همه وحیه، پس چگونه است که من در اون دست میبرم و شما نظر من رو تایید میکنی در برابر نظر خدا؟ بنابراین دید که اینها چندان دارای وساقت نیست، اسلام رو رها کرد. پیامبر اسلام هم دستور داد که او رو بکشن. حتی در جریان فتح مکه گفته بود عبدالله رو بکشید حتی اگر بر قفل کعبه بزنه. بنابراین ببینید یک انتقاد این گونه نسبت به این که تشکیکی در وحی پیامبر اسلام شد، فتوای قتل عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر رو داد. چه برسد ایست فقط شخصیت پیامبر اسلام رو یا به نوعی آیات قرآن رو زیر سوال ببره، اونها رو حالا به نوعی دستمایه رمانی به نام آیات شیطانی. بله اینا سابقه داشته، فتواها وجود داشته.
3: پس نکته جالبی که این وسط میمونه اینه که چطور یک مسلمان، چطور یک شیعه میتونه دم از دموکراسی خواهی و دموکراتیک بودن بزنه در صورتی که هیچ گونه نرمش و هیچ گونه انعطاف پذیری برای شنیدن یک حرف ساده و غیر مستقیم رو نداره. چطور میشه یک مسلمان بیاد ادعا کنه من آدم دموکراتی هستم، من پیرو دموکراسی هستم، خواهان دموکراسی هستم، وقتی که دین اسلام همونطور که شما گفتید از ابتدا هیچ گونه تساهل و تسامحی رو نداشته و اونجایی هم که حالا محمد اگر اومده تساهل و تسامحی نشون داده صرفا جهت سیاست ورزی و حالا بهبود رابطهش یا رسیدن به هدف خاصی بوده، آیا واقعا تو میتوانی بپذیری ایمان عزیز که یک کسی باورمند اسلام و اون فرامین اسلام باشه و بخواد بگه من آدم دموکراتی هستم و دموکراسی میخوام؟
2: ما همیشه وقتی با مسلمانان وارد گفتگو بحث میشیم از اونها مصداق میخوایم، یعنی میگوییم وقتی شما میگویید در اسلام دموکراسی وجود دارد یک مصداق برای ما ارائه میکنید، غالبا میگویند ببینید خلافت علی ابن ابی طالب با دموکراسی محقق، در حالی که نکته جالب این است که کاملا بر علیه این مطلب. در زمان خلافت علی ابن ابی طالب ایران، مصر، شامات، یمن و همه این ممالک تحت تصرف نیروهای اسلامی بود. فقط یک عده اوباشی در مدینه که عثمان بن عفان رو کشتن تصمیم گرفتن علی خلیفه باشه. بقیه مردم آیا اونها جزء دموکراسی نبودن؟ نظری نداشتن؟ آیا معاویه که در شام بود و با علی مخالفت کرد و اتفاقا تعداد نیروهای او کم از علی هم نبود، آیا اون نیروهای دموکرات نبود؟ ببینید مصداقی ندارن، فقط ادعاهای گزافی رو مطرح میکنن، در حالی که ما میبینیم در اسلام دموکراسی اعتقادی وجود نداره. بنابر نص قرآن، سنت پیامبر اسلام، دموکراسی سیاسی هم با توجه به خلایی که وجود داره در قرآن و سنت، چون پیامبر نه کسی رو تعیین کرد به جانشینی و نه طریقه تعیین جانشین رو تعیین، یعنی ما این خلع رو داریم، نه مصداق مشخص بوده و نه رویه تعیین مصداق. اندکی در این میانه گشایشی حاصل شد، برخی ها اومدن شورا رو برگزیدن همان گونه که عمر تعیین کرد، برخی ها نصر رو برگزیدن همان گونه که ابوبکر اختیار کرد، برخی ها هم آمدن و گفتن خیر اربابان الله در مثل علی بن ابی طالب رو انتخاب کردن، در حالی که اربابان اردم مدینه نبودن، بلکه دموکراسی باید در میان همه افراد مسلمان می بود. در حالی که ما دیدیم علی وقتی نامه به معاویه می نویسه در اونجا اشاره می کنه که مردم مدینه یعنی انصار من رو انتخاب کردن، بر کسی دیگری حقی نیست، یعنی من برگزیده همین انصاری هستم که تعداد محدودی هم هستن، انتخاب شدم، حالا اگر هر کسی هم مخالف من بنده باشد به نوعی کافر ملحد و باقیست و من با اونها می جنگم تا به نوعی به من تبعیت.
3: و حالا دقیقا در اون طرف این قضیه ما میبینیم که بر اساس همون چیزهایی که تو گفتی بعد در تاریخ وجود داشت، اتفاقا گذشت و تساهل و تصامد در بین اعراب و قریش تا پیش از محمد خیلی بیشتر بود، یعنی بالا مثلا همون چیزهایی که در خود کتب مسلمانان هست و در تاریخ میان، مثلا مهمانی که عنوان عشیرت الاقربه این چیز میکنه، خب قریش میان و صحبت میکنن و هیچ تعصب خاصی رو ندارن که بیان همون گونه که محمد موزه گیری میکنه موزه گیری کنن.
2: من یک مطلبی رو عرض کنم، بعد از اینکه پیامبر اسلام شروع به دشنامگویی و این مسائل کرد، یک روز عتبه بن ربیعه و دیگران که جزء عقول قریش بودن گفتن برویم پیامبر اسلام رو بگوییم بیاید با او صحبت بکنیم اتمام حجت. این گزارش رو کاملا ابن اسحاق ابن هشام و دیگران آوردن. پیامبر اسلام میآید، خوب دقت بفرمایید این سعی صدر رو قریش به اون میگویند که خب تو مدعی هستی که پیامبری، میگوید بله، میگوید ما در یک محیط بسته‌ای هستیم، پیرامون ما پر از کوه، از خداوند بخواد زمین ما رو فراختر کنه. پیامبر میگوید من برای این کار نیامدم. میگوید خب برای ما انجام ندادی، برای خودت چیزی بخواه، ما بدانیم تو هم مثل ما دارای ثروت خواهی شد، باغهایی داری، به نوعی دارای یک نوع مایملکی هستی و ما تو رو بپذیری، یعنی اگر برای ما نمی کنی برای خودت انجام بده. که پیامبر اسلام این مطلب رو هم نتوانست انجام بده. بعد گفتن که خب تو مدعی هستی پیامبری، ما هم که تو رو قبول نداری، پس به خداوند بگو برای ما عذابی نازل بکنی. باز هم پیامبر گفت من برای چنین امری نیامدم. ببینید کجا چنین سعی صدری رو داری، یعنی بارها از او خواستن برای ما کاری انجام بده، این نشد. گفتن برای خودت چیزی بخواه، نشد. خب پس عذاب برای ما بیاور، باز هم نشد. گفتن یه معجزه نشان در کجا چنین چیزی رو ما میبینیم. یعنی این سعی صدر رو ما در جاهای مختلف زندگی اعراب میبینیم که مسلمانان طبیعتا دوست ندارن اینها رو عنوان بکنن و بر بکشن.
3: حالا که به اون مقطع از تاریخ رسیدیم ایمان عزیز، راجع به قضیه شیب ابی طالب، این هم یکی از وقایعی است که زمانی که محمد هنوز به اون قدرت نظامی و برتری نظامی لازم نرسیده در زمانی که در مکه هستن برای اینها پیش میاد. راجع به این واقعا مگر لطف کنی و به صورت کوتاه یک توضیح بدی ممنون میشم.
2: ببینید وقتی پیامبر اسلام شروع به بدگویی نسبت به بزرگان اعراب کرد، خب طبیعی بود اونها واکنشی نشون بدن. اونها نمیتوانستن بپذیرن که شخصی آمده دین اونها رو ایراد میگیره، پدران اونها ایراد میگیره، دشنام میده، خب اونها با اون مراوده هم داشته باشن. اما اینکه ما دیدیم زمانی که پیامبر اسلام آمد و به نوعی با ابولهب سر ستیز برداشت، ابولهب طلاق دختران پیامبر اسلام رو که دو دختر او عروس او بودن، یعنی رقیه که همسر عتبه بن ابی لهب بود و ام کلثوم که همسر عتیبه بن ابی لهب بود، اونها رو طلاق داد. مشرکان تصمیم گرفتن که با بنی هاشم هیچ گونه مراوده ای نکنن، چون دیدن ابو طالب هم کاری نمیکنه برای اینها. نه بحث زور مطرح بود نه چیز دیگری. گفتن نه ما اونها تجارت میکنیم، نه به اونها زن میدهیم و نه از اونها زنی میگیریم. مراوده ای نخواهیم. ابو طالب در اینجا پیشنهاد کرد که بنی هاشم به شعب برون. پس اولا این رفتن به شعب کار مشرکان نبود، کار ابو طالب. دوم این که فقط هم بنی هاشم بودن نه مسلمانان، یعنی در اون زمان ابوبکر در خانه خودش بود. بقیه تیره های بنی هاشم، بقیه تیره های اسلام در درون خانه های خودشان بودن، اما این بنی هاشم بودن که هم مسلمانان و هم کفارشون به شعب ابی طالب را. جالب این هست که بعد از گذشت مدتی در درون خود اون قریش افرادی پیدا شدن که بر علیه این کار برخواستن. ببینید جوانمردی تا چه اندازه بود که با این که مشرک بودن گفتن خب این رفتار ما خیلی سنگینه برای اونها، بیاییم و به اونها کمک بکنیم. افرادی مثل حکیم ابن حزام برای اونها آذوقه می بود، ابوالعاص ابن ربیع که داماد پیامبر بود برای او آذوقه می بود، زمعت ابن اسفر، ابوالبختری ابن هشام، زهیر و دیگران، اینا کسانی بودن که کمک کردند که این پیمان نامه پاره بشه. در واقع موریانی در کار نبود، این گروه جنبشی رو به راه انداختن که ما بیاییم. حتی اشاره کردن به ابوجهل، یعنی ابوالبختری که برادر او بود، گفت ما از همون ابتدا هم به این پیمان نامه راضی نبودیم، چون ما نسبت فامیلی داریم، عده‌ای از بنی هاشم با این که مشرک هستن اما دوستان ما هستن، ما نمیتوانیم این وضعیت رو درک کنیم و ببینیم. بنابراین میروند اون پیمان نامه رو پاره میکنن، خبر رو هم به ابو طالب و محمد میدن که ما چون این کاری کردیم. اونها هم آمدن و گفتن که بله چون این پیمان نامه بوده، در حالی که خروج اونها از شب اصلا من این نداشت، اونها میتوانستن هر وقت خواستن از شب بیرون بیان، کما اینکه فرستادن اونها به شب ابو طالب هم کار مشرکان نبود. این تصمیم خود ابو طالب بود و به نوعی شاید اعتراض بود، آنگونه که ما امروز میبینیم مثلا در مجلس حزبی اعتراض میکنه، در یک گوشی از مجلس مینشینن و به نوعی تحسن میکنن، یک نوع تحسنی بود که ابو طالب به نوعی اقدام کرد که نارضایتی خودش رو اعلام بکنه، وگرنه بحث اعتقادی نبود، چون در داخل شعب از بنی هاشم کفار بنی هاشم هم وجود داشت، اما مسلمانان دیگری بودن که اصلا در شعب نبودن بلکه در خانه های خودشون بودن، مثل ابوبکر که از قبیله تیم بود و اصلا جز بنی هاشم نبود.
3: پس این یک تبعید خودخواسته بوده جهت یک حرکت اعتراضی، همون
2: که
3: مثلا تحسن میکنن، نمیدونم اعتصاب قضا میکنن مسلمانان، و حالا همونطور که تو گفتی نه تنها مسلمانان بلکه بنی هاشم عملا به اون دره شعب بنی هاشم شعب ابی طالب رفتن و این قضیه به وجود اومد. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. یک سوالی رو یک دوستی مطرح کرد، در البته ما در برنامه‌های قبل راجع به اون صحبت کردیم، ایشون سوال کردن که منشأ اسلام از کجاست. من فکر میکنم که ما این رو البته صحبت کردیم، ولی اگر امکان داره به صورت گفتن ریشه دین اسلام از کجا نشأت گرفته یا از کدام باور آمده، حالا اگر به صورت مختصر لطف کنید جواب بدیم ممنون میشم.
2: حتما. اسلام یک دین التقاطی است، یعنی گاهی از این گزینش کرده، گاهی از دین دیگر گرفته، برخی قصص را از جای دیگری آورده. مثلا احکامی که وجود داره برخی ها از دین یهودیت گرفته شده، برخی ها از دین مسیحیت گرفته شده، به غیر از زکات و جهاد که پیامبر اسلام رو به نوعی ابداع کرد که خب منبع درآمدی بودن برای اون. جهان بینی اونها هم جهان بینی ادیان الهی بود که در قبل از در واقع اسلام وجود داشت، اندیشه حنفا بود که وجود داشت. بخشی از احکام هم احکامی بودن که از عرب جاهلی گرفتن و به نام احکام امضایی اون رو تایید کرد پیامبر اسلام، یعنی گفت همین هایی که اعراب داشتن همین امروز هم قابل اجراست، خداوند اون رو تایید کرده. که من عرض کردم مثل 100 شتر دیه یک مرد، آن چیزی بود که عبدالمطلب مقرر کرده بود برای اعراب، پیامبر هم اون رو تایید کرد. بنابراین اسلام چیزی نداشت، یک جهان بینی هم نداره. یکی از دلایل رشد دین در سرزمین حجاز به این دلیل بود که یک خلأ فکری وجود داشت. یعنی شما وقتی یک دینی میآورید، اگر در برابر یک دین قدرتمندی قرار بگیرید، باید پاسخگو باشید، جهان بینی خودتون رو ارائه بکنید. چرا این گونه هست؟ احکام چرا به دین دلیل هست؟ چون در سرزمین حجاز یک خلأ فلسفی وجود داشت، خب کسی بر اسلام ایرادی نمیگرفت و اسلام با همان هم نتوانست پیشرفت کنه مگر با شمشیر. اما زمانی که اسلام از سرزمین عربستان بیرون آمد، اندیشه های اعتقادی زیادی که برگرفته از یونانیان، ایرانیان و یمنی ها و دیگران مسیحا بود، آرام آرام مذاهب فکری و فقهی جدیدی پیش آمدن، معتزله پیش آمدن، افرادی پیش آمدن که به دنبال به نوعی پرسشگری بودن. بنابراین اسلام یک دین خامی بود که از هر کجا مسائلی رو

0: عرب رو بفهمه. خب حالا عربی که در اون مقطع بوده زندگی میکرده و حالا شاید از مکنت و شرایط مناسبی هم برخوردار نبوده، این میاد بهش این پیشنهاد رو میده، میگه بیا بریم قتل کن، بجنگ، غارت کن، هر چی که پیدا کردی در اونجا، خب یک سهمی از اونی که غارت کردی نصیبت میشه، نمیدونم هر جایی رو که فتح کردی از زنان اونجا میتونی یک تعداد رو برداری، اگر این چیزها رو خب به خوشبختی و خوشنودی دنیوی میرسی. حالا اگر در این مسیر هم کشته شدی ایراد نداره، در اون ور همین شرایط برای تو مهیاست. و یک بازی برد برد رو به اعراب پیشنهاد داد و که اوکی، یا در این دنیا تو به اون چیزهایی که میخوای میرسی، یا اگر به هر علتی در این دنیا نتونستی برسی، در آخرت اون بهشت و حوری و عسل و شراب و زن و همه فراهم هست. و من فکر میکنم این یک عامل خیلی مهمیه. امروز هم وقتی با کسانی که دارن حرکت‌های تروریستی رو انجام میدن صحبت میکنید، اینها مغزشون از این پر میشه که اوکی، همین لحظه‌ای که ما این حرکت رو انجام دادی، حوریان بهشت اون بر منتظر ما هستن و ما بلافاصله به آغوش حوریان بهشت میریم. این رو چقدر موثر میدونی ایمان عزیز؟
1: ببین بسیار زیاد. ببینید که یک نکته رو نباید غافل بشیم، نقش مشاورانی که در کنار پیامبر اسلام هستن. شاید اگر چنین مشاورانی نبودن، پیامبر اسلام دوام نمی آورد. ببینید من یک مثال عینی تر بزنم. بسیاری از ما فکر میکنیم برخواستن حکومت صفویه ناشی از درایت شاه اسماعیل صفوی بود، در حالی که شاه اسماعیل زمانی که 13 ساله بوده به نوعی این جنبش خودش رو آغاز میکنه. خب یک کودک 13 ساله چگونه میتونه یک رهبری یک مذهب شیعی فقهی رو به عهده بگیره، بتواند ایران رو یک پارچه بکنه؟ در اینجاست که ما نقش قزلباش ها و مشاورین اونها رو برجسته میبینیم. همینطور در زمان شاه عباس صفوی، همین رو شما تعمیم بدهید در زمان پیامبر اسلام. شاید اگر در جنگ بعد حباب ابن منذر نبود که پیامبر رو راهنمایی بکنه که در کجا موضع بگیرن، پیامبر نابود شده بود. شاید اگر سلمانی نبود که خندق رو به پیامبر یاد بده، پیامبر امروز وجود نداشت. ببینید نقش مشاوران برجسته هست در کنار پیامبر اسلام، یا محافظینی که او داشته و برای او دست به انجام دفاع می‌زدند، در مواقع ضرور ترور می‌کردند. اینها کسانی نیستن که ما بگوییم پیامبر اسلام. البته پیامبر اسلام یک شخصیتی بود دارای دانش سیاسی، اما مشاورین بسیار قوی داشته که بنا به دلایل بسیار زیادی مورخین و محدثین اسلام سعی کردن اونها رو مخبول بذارن. اینها چیزیست که ما باید از لابلای تاریخ در بیاوریم و نشان بدهیم که پیامبر اسلام به کمک غیب نمیتوانست امورات خود رو اداره بکنه، بلکه مشاورینی داشت که در کنار او کمک میکردن دست به کارهای به نوعی حتی ترور و کمکهای دیگر به او میکردن.
0: بله بسیار عالی. با تشکر از تو ایمان عزیز. تریسای نازنین اگر سوالی صحبتی داری با تو هستی.
2: بله سپاس از شما. یه سوالی که از هفته گذشته یکی از دوستان پرسیده بود، منظور از اینکه طالبان در افغانستان میگن شخصی به نام طالبان و میگن این طالبان در واقع یک کلمه عربی در جمع همون طلبه هست، طلبه‌ای که ما میگیم کسانی که میرن حوزه علمیه و درس به هر حال دین اسلام رو میخونن بهشون میگن طلبه. آیا این درسته؟ طلبه و طالبان رابطه ای دارن با هم؟
1: ببینید میتونه این گونه باشه، یعنی شما میتوانید طلبه رو به معنای کسی که میخواهد، اما چه چیزی رو میخواهد؟ یک وقتی شما میگید من علوم دینی میخواهم یاد بگیرم، اما ممکن است طالبان این گونه برداشت کنن که من شهادت رو طالبم، من گسترش اسلام رو طالبم، من میخواهم برگردم به صدر اسلام. ببینید اندیشه های سلفی این گونه است، یعنی اسلاف ما، گذشتگان ما، ما طالب گذشته است، ما طالب صدر اسلامی، ما طالب سنت نبوی هستیم. پس طالبه و طالبان میتواند یکی باشه، کاملا درسته، اما اون مصداق و موضوعی که اینا طلب میکنن مهمه. یکی طلبه درس هست، میگوید من میروم در حوزه زرب و زیدون میکنم، چند تا به هر حال آیه در مورد خمس میآورم، پول میگیرم از مردم. دیگری میگوید نخیر، بنده میخوام جهاد بکنم، اسلام رو گسترش بدم، طالب رسیدن به سنت پیامبر هستم. بله میتوانم در رابطه معنایی داشته باشه، اما مصداق ممکنه متفاوت.
2: سپاس از شما و تشکر میکنم از اینکه واقعا ما رو از دانش خودتون بهره مند کردید، لذت

0: بردیم و استفاده کردیم و در همین جا هم با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده که پنجشنبه راست ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اسرائیل باز هم بتونیم در خدمت شما دوست عزیز همکار و محترم باشیم.
1: ممنون و سپاسگزار از همه شما.
0: از شما خدا نگهدارتون. خب برگشتم آقای دانیل عزیز، سپاس از شما، خسته نباشید میگم. بسیار برنامه جذاب و عالی بود و میخواستم بگم که برنامه خاصی داریم که بخوایم به سمع و نظر عزیزان برسونیم. آقای دانیل
2: برای عزیزم فکر کنم برای این یک شنبه یک مهمان تقریبا آشنا برای مردم اسرائیل رو داریم، چون در رسانه‌های اسرائیلی حضور زیادی رو داشته و قبلا دعوت شده و بوده در رسانه‌های مختلف. فکر می‌کنم برای یک شنبه در خدمت این دوست عزیز در یک ویژه برنامه تابو باشیم. و
3: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قبادان، خانم بیاران، قاچاقچیان، ریشداران بیریشان، امامداران و بیامامگان، اکبر دوزه و علی شیرهی و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از طبقه هشتم، یه طبقه بالای طبقه هفتم، اونجا عرش کبریاست. حالا یکیتون بریم بالا ببینین طبقه هفتم کجاست، طبقه هشتم کجاست، ولی به هر صورت آخوندا میرن اونجا و میان، به کسی هم مربوط نیست. چیکار میکنن؟ اجازه میگیرن بیان خانه افاف دایر کنن، اجازه میگیرن بیان دزدی کنن، اجازه میان میگیرن بیان پخش مواد مخدر بکنن، هر روز میرن الله رو ملاقات میکنن و بعد با اجازه برمیگردن، با اجازه الله اعدامهای دست جمعی میکنن، با اجازه الله دختران ایران رو میفشن به شیخهای عرب، چون الرجال و قوامون عن النساء. بله بله، مردان بر زنان برتری دارند. خوش به حال اون زنانی که اینا رو میشنون و هنوزم وفادارن. باریکلا، باریکلا با وفای شما، باریکلا با شمع خاموش شردنتون، باریکلا با خرمای کرمو خوردنتون و نمایندگان امام زمان از ته چاه بعضی روزا جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر برای فساد در سطح زمین، که زمین آلوده بشه، الله اجازه بده امام زمان ظهور کنه، دو سوم مردم دنیا رو بکشه که دنیا پر از عدل و داد بشه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از فلسنامه میراث ایران، فلسنامه آخر پاییز، شعری براتون انتخاب کردم از آقای جلیل خلیل رؤوفی از کسل آلمان. تیتر شعر هست بامداد کاذب. بامداد کاذب اون وقتی بود که خمینی میگفت آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم، اتوبوس مجانی میکنیم، بعدش گفت خود اکردم. خمینی گجستک، خمینی لعنتی، خمینی دجال یه کار خوب کرد، جنس اسلام رو رو کرد برای من و تو. امام آمد و به ما گفت اسلام چیست و قازوراتش علی شیرهی و اکبر دوزه و بقیه آتاش خلا هستند. کاخ عمرت همه ویران شده ای هموطنم، زندگی بر تو چه زندان شده ای هموطنم، زیر رگبار هزاران غم و آژیر ستم، قصه مرگ تو قصه مرگ تو آسان شده ای هموطنم، خونبهایت به سر کوچه و پس کوچه شهر جنس بیهوده و ارزان شده ای هموطنم، باز غم بر سر غم آمد و ما لال شدیم آخ، اینک که زمستان شده ای هموطنم، برگ و باری که در آن نیست دگر تاب و توان، باز هم بستر طوفان شده ای هموطنم، سرنوشت من و تو دست به دست دیگران، سرنوشت من و تو دست به دست دیگران در پس پرده گروگان شده ای هموطنم، فصل شبخون خزان آمد و مرغان چمن بال در بال هراسان شده ای هموطنم، رسم این جنگل عجب عدل خدایی دارد، رسم این جنگل عجب عدل خدایی دارد، کی در آن بنده و کی سلطان، کی در آن بنده و کی در آن بنده کی سلطان شده ای هموطنم، این عدل همونیست که میگم میرن اجازه میگیرن میان از الله. صبح کاذب چقدر جلوه جادویی داشت، در جمهوری اسلامی چپ هم آزادن، در جمهوری اسلامی همه آزادن، زنا تقریب زنا رو اسلام معین کرده. الله اکبر الله اکبر الله اکبر، سه دفعه باید بگی، سه دفعه باید صلوات بفرستی، چون سه برابر محمد بود، برای محمد یه صلوات میفرستیم، برای خمینی سه تا. نمیفهمیم، وقتی نفهمیم هر کاری بگیم میکنیم. صبح کاذب چقدر جلوه جادویی داشت، مگر امروز چه عریان شده ای هموطنم، نه چراغی نه نظامی نه امید سحری، بر سرت این چه شبستان شده ای هموطنم، مفتی و محتسب و طالب و سوداگر دین هر یکی حاکم دوران شده ای هموطنم، با چه تعبیر کنم خاطره رویاها، خواب آشفته پریشان شده ای هموطنم، وقت آن است که دیگر ننشینیم خاموش، چون شب حادثه لرزان شده ای هموطنم، تو بیا در پی یک نظم نوین برخیزیم، که وطن یک سره ویران شده ای هموطنم. علت اینکه این شعر رو براتون انتخاب کردم، آقایی از خطه شمال ایران از مازندران زنگ زد و شکایت از نبود گاز داشت. البته من نمیتونستم دلیل نبود گاز رو برای ایشون روشن کنم. دلیل نبود گاز اینه که ترکمنستان از سرما استفاده کرده، جلوی گاز رو بسته، فکر کرده جمهوری اسلامی، حکومت آخوندی، این جانوران به فکر مردم میفتن و بعد گاز رو گرونتر از اونا میخرن. اونا میخوان گرونتر بفشن. مسلمونی حرفا کشکهان پشمه. اونام مسلمونن، اما گور پدر این مسلمونا. اینا مسلمونن، گور پدر اون مسلمونا. شعار مسلمونی، زن بچه مردم توی سرما، اینا که اصلا براشون ککشون نمیگذه. خب حالا جمعیت زیاد شده، حالا 100,000 تن بمیر، بچه ها سینه پلو کن، چه جای خامنه ای و نمیم رفسنجانی آخوندهای دیگه گرمه، براشون فرقی نمی کنه. شما فکر کنی خونه احمدی نژاد هم سرده؟ نه. اونا آمدن گازو بستن. بعد این آقا از من میخواست یه کاری بکنم. من شرمندم، نمیدونم چی بگم به این هموطنم. یا آمریکایی درباره ایرانی ها یه مسئله خیلی خوبی نوشته بود. نوشته بود وقتی به تنهایی اینا رو میبینی همه فوش میدن به حکومت، فردا همه رو تو صف نماز جمعه میبینی، دوباره از صف نماز جمعه که میاد بیرون تنها میشه باز فوش میده. گفت ملت رو نمیشه شناخت. من مطمئنم همین آقایی هم که من زنگ میزنه، نمیگم کار بدی میکنه، ولی فردا اگه تزا احمدی نژاد بیاد اونجا بلند میشه میره استقبال، یه چیزی گیرش بیاد، عکسشو بندازن، بدون یه کوپن اضافه بتونه بگیره. ریشه رو قطع نمیکنم. مگه میشه دو تا استان گازش قطع بشه، مردمش خب یه ده رفتن شارود دم فرمانداری مثلا گفتن چرا گاز نداری؟ فرماندارم گفته 50% شارود گاز داره، ممکنه این 50% هم فردا نداشته باشه، فرقی نمیکنه براشون. شماها عوام کل انعامین، اینا ایران رو فتح کردن، شماها بنده ها و برده های اینایین. خودشون هم قبول کردید. حالا منی که اینجا نشستم یه ساعت یه برنامه دستمه که به زودی بازپخشم، فعلا 3 شب قطع بازپخشش، حالا نمیدونیم که کی قطع، نمیدونیم چی کار میخواد بشه، نمیدونم کجا باید برم چی کار به چی شکایت بکنم، چون برنامه های بهتر و پربارتری هست اونا رو ترجیح میدن بذارن. به شهادت شما ها. من چیکار کنم؟ نهایت سعیمو دارم میکنم یه ساعت رو نگه دارم با شما ها حرف بزنم. قضیه چیه؟ کجا آب بخوره؟ نمیدونم، اصلا نمیفهمم، محاسباتم سکیز دقوزم کار نمیکنه. اینو نمیگم شماها رو ناراحت بکنم، ولی من از اول دنیا عادت داشتم حقایق رو بگم. پیروزا داشتم با یه نفر صحبت میکردم راجع به پسرم، پسرم گفت چرا قد تو چرا قد چون زبان خودش میگم شارپ تیز گفت چرا اینقدر صحبت میکنی؟ خودم من عادت دارم، من راست چی میگم؟ به همین دلیل بدنومی برای خودم نمیخرم. آقای عزیز، گاز کسی که میخواد باید بلند شه بره بگیره. با تلفن کردن به من گاز تو درست نمیشه، قربونت برم. حقوق بشر رو نمیدونم اینا کشیه، اینا مال وقتیه که مثلا بخوان مشرف و خر صلاح کنن، میگن حقوق بشر اونجا رعایت نمیشه. عربستان سعودی بعد از ایران پارسال تعداد اعدامهاش از همه کشورها بیشتره. تا حالا شنیدین حقوق بشر کشورهای انگلیس، آمریکا، متمدنین، فرانسه، آلمان یک کلام حرف بد راجع به اونجا بزنن؟ نه، تا روز که نونشون در میاد. حقوق بشر چیه؟ مگه شماها جهان سوم رو اینا جزء بشر میدونن؟ وقتی تو کنیا سر رئیس جمهور دعواشون میشه 250 نفر آدم کشته میشه، امریکایی میگه به من چه، فرانسوی هم میگن به من چه، یه دونم امریکایی وسط اینا کشته شده، هار هار هار هار صداش، یه بشر کشته شده، بقیه اونا که بشر نیستن. این همه که راجع به حسه مسه این حرفا حرف میزنن، شما یه دفعه دیدید یک رادیو تلویزیون امریکایی یا مزدوران امریکایی که ایران از امریکا پول میگیرن برای ایران کار میکنن، یا بی بی سی بیاد انتقاد بکنه، بگه در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، مردم رو میکشن، این هم همش انگیزه سیاسی و شخصی داره، یارو دختر 16 ساله رو میکشه برای اینکه نرفته بغلش بخوابه، به فرمان الله میره خودش تناب اعدام منزه گردنش. مردم هم باید میسن صلوات میفسن، هورا میکشن، دست میزنن. خب پس چی میگین؟ حکومتی خوبیه. این آدمایی که جمع میشن برای نگاه کردن اعدام مردم، اینا کیان؟ اینا رو از فلسطین میارن وارد میکنن. خودتون این بابا، خود مردم ایران هم اونایی که همدیگر رو لو میدن، خود مردم ایران، هی نگین آدم اینا از فلسطین وارد کردن که ماها رو بزنن، نه، ایرانی هم. اون یارو هم میکشن سرشون که دیده نشن، پس فردان بتونن اگر رژیم برگشت واسه رژیم بعدی کار کنن. چی کار کنیم؟ غیرت باید بکنیم. روز که میخواستن منو بگیرن میدونستم منو میبرن میکشن، گفتم من همینجا میمیرم، خودم تصمیم میگیرم بمیرم، خودم تصمیم میگیرم کشته بشم تا به دست این جانوران کشته بشم. اتفاقی افتاد، زنده موندم. هزار نفر مثل من این تصمیمو گرفتن، اونا مردن، یا چارچون زنده موندن، در رفتن پتو کشتن سرشون، زیر پتو نشتن حرف زدن. توی جنگ ها، توی دعوه ها آدم ها کشته میشن. فرانسوی ها میگن دوتا جنرال آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن، در حالی که دوتا سرباز که اصلا همدیگه را نمیشناسن همدیگر رو میکشن، ولی این جنرال ها چون از روز اول همدیگر رو میشناختن آخر جنگ هم با همدیگه کنیاک میخورن، چون تای جنگ یه جا آشتی میشه دیگه. مگه خمینی نمیگفتش که با امریکا ممکنه یه روزی رابطه برقرار کنیم، ولی با عربستان سعودی نمیکنه. انتری نژاد با اون بادیگاردش مگه سگدو نمیزد توی مناسک حج؟ حج نرفته بود که. اونا که میرن حج سرشونو میتارشن. این بوزینه ترسه بود سرشو بتارشه بوزینه تر بشه. چون به هر که حرف میزنی میگه حقوق بشر. آقا صدای ما رو به حقوق بشر برسون. حقوق بشر مال بشر امریکاییه، مال بشر فرانسویه، مال بشر انگلیسیه، مال بشریست که بلده از حقوق خودش دفاع کنه، نه بشری که هر چی تو سرش بزنن بگه با، نه بشری که بگه وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. این بشر نیست. حکم جهاد یعنی اگه یک گوریل گنده گفت برین آدم بکشین، من میرم آدم ها رو میکشم. پس بنابراین تو بشر نیستی، حقوق بشر هم هیچ کاری برات نمیتونه بکنه. خورده برین تو آینه با خودتون حرف بزنید. یه خورده آدم خودش باید رگ خودشو بزنه. بی خودی از همه دنیا طلبکارید برای چی؟ کدوم یکیتون برای حقتون بلند میشین؟ یه روز معلم ها میان تو سری میخورن میرن، یه روز راننده های واحد میان تو سری میخورن میرن، یه روز کارگرها میان تو سری میخورن میرن، یه روز دانشجوها میان تو سری میخورن میرن. آخه یه سیستمی باید باشه. معلم ها یه رؤوسی دارن، یه مجمعی دارن، یه سرکرده‌ای دارن، یه ده نفری هستن. اون ده نفر با ده نفر دانشجوها تماس بگیرن. این همه دانشجوست. به امید خارج از کشور نشینید. اینا باید صبح تا شب بدون شکم خودشون رو سیر کنن. ماها خریدنی هستیم. ماها رو پول میدن میخرن. ایرونی که از اونجا در رفته میگه من برای چی خودم رو فدا کنم؟ من اومدم بدبختیامو کشیدم. سالی یه دفعه دو دفعه میرم ایران دلار خرج میکنم کیف میکنم. کشم به کارش کاری نداره. هر کی بره ایران، به خصوص مردا، برای خوشگذرونی میرن ایران. آقا چه چریاکی بود. مشروب تلفن میکنی خود سپاه میاره برات. پاسدارا مشروب میارن، تریاک میارن. من اینجا شنیدم، من خودم نرفتم. اصلا ملت بدبخت رو نمیبینن اینا که میرن و میان. یکیشون گفت به من یه اتوبوس اجاره کردم با فامیلم یه دور دور ایران زدیم. دلار خرج میکنه، زورش نمیاد، میره خودش نشون میده اونجا. من پول دارم، اونجا هم تحویلش میگیرم. بریم عیبا رو خودمون پیدا بکنیم. توی کنیا سر این که این رئیس جمهور الکی انتخاب شده، اون یکی رئیس جمهور بعد انتخاب بشه، مثل مصدق و قوام سلطنه که آدم ها رو همدیگر رو میکشتن، بعدم الان خونشون پامال شده معلوم نیست کجان، یک کلیسا رو آتیش میزنن. 30 زن و کودک تو این کلیسا بودن. خب حقوق بشر برای اینا چیکار کنه؟ آیا اینا بشرن که میرن این کارو میکنن؟ یک آدمی توی عراق تشییع جنازه‌اش بوده، یه انفجار اونجا صورت میگیره، 30 نفر کشته میشن، اینا بشرن؟ از حقوق بشرم توقع دارم. آقایی که پای اعدام وای میسی، یه نفر رو به حلقه آویز میکنن، تو هم دست میزنی یا صلوات میفرسی یا کفاره میدی، حقوق بشر برای تو چیکار کنه؟ بعدم حقوق بشر برای تو یک کاری بکنه چیزی گیرش نمیاد. سازمان ملل متحد که باید از حقوق من و تو استفاده کنه، نصف عضواش کسایی هستن که حقوق بشر تو اون کشورها رعایت نمیشه ولی معامله پولی میشه. یعنی اینا پول رد و بدل میکنن، یعنی مثلا 5 میلیارد دلار جنس صادر میکنن به ایران از آلمان. میگه این بهتره که من بشر، مگه ایرانی ها بشرن؟ جنس ها منو مصرف میکنن دیگه، من چیکار کنم؟ در فرانسه، در انگلیس بعد از جنگ نون رو گرون کردن، خیلی مبلغ کمی، نونا گندید پوسید، کسی نون نخورد. اگه ایران اینجوری بشه بخوان نون رو تحریم کنن، میدونی چی تو میشه؟ قحطی نون میشه، همه میرن نون رو میخرن احتکار میکنن. اون وقت اونا حقوق بشر دارن، اینا ندارن، برای اینکه به فکر بشریت نیستن، به فکر خودشونن. این همه حاجی که ما امسال رب مکه اجازه گرفت از خدا بیاد هر گناهی بکنه، هر فسق و فجوری بکنه، رفت اون سنگ و ماچ کرد، بت و پرستید و برگشت، این هیچ آدم مستحقی رو نمیشناخت، اون حاجی یا اون حاج خانوم. بعدش هم اون وقت اون داد حقوق بشرم میده. سر از گردن کجه، خودمون عیب داریم و تا عیبمون درست نشه همین آش و همین کاسه. دو مورد دیگه دارم. آقای دکتر مسعود انصاری خوشبختانه حالشون کاملا خوب شد. دیروز من به خودم اجازه دادم تلفنی باهاشون صحبت بکنم، شاد باش سال نو رو بگم و خیلی سرحال و خوب بودن و تمام این مدت من خودم رو نگه داشتم برای اینکه میدونستم یک تلفن کمتر یک تلفن کمتره، چون به مریض وقتی شما تلفن میکنید شما حال احوال پرسی میکنید و میپرسید چطور شد این مریضی که از تخت بیمارستان بلند شده دوره نقاهت داره میگذرونه، باید یک قصه رو شما تعریف کنه، شما گوشی میذاری زمین یکی دیگه زنگ میزنه دوباره تکرار میشه، چون این بلا سر خودم اومده. به این دلیل از اون روز تا حالا با آقای انصاری زنگ نزده بودم. اطرافیان که خبر داشتن تلفن میکردم و خبر میگرفتم ولی خودم مزاحم نمیشدم. مراعاتیش که بعضی ها میکنن بعضی ها نمیکنن. در مورد سایت من rezafazili.com، تقریبا داره کامل میشه، فقط ویدیوها فکر میکنم بین پنجم تا دهم ژانویه دیگه یواش یواش بتونیم به قول آقایی که کار فندیری میکنه فید کنیم، یعنی اینا رو خوراک بهشون بدیم که شما بتونید این برنامه رو هم روی سایت ببینید و براتون تا یک ماه ذخیره میشه، هر وقت بخواید دسترسی دارین و اگرم کسی بخواد میتونه دانلود کنه از روی سایت پیاده کنه و هر کاری میخواد باهاش بکنه. از منم اجازه نگیرید. هر کسی، هر تلویزیونی، هر رادیویی، هر مؤسسه‌ای برنامه‌های منو بازپخش بکنه، ازشون سپاسگزاری میکنم. هر کسی در ایران برنامه‌های منو ضبط کنه و بعد بفروشه حتی، ازشون سپاسگزاری میکنم. چون این حرفایی که من میزنم، این مطالعه هایی که میکنم بعد بیام با شما صحبت بکنم، میبینید من حفظ صحبت میکنم، ولی تیتر رؤوس مطالب رو اینجا مینویسم و این حرف ها رو همینجوری فل بداهه نمیام برای شما بگم، روش فکر میکنم، روی براش کتاب میخونم، براش میرم خبر میخونم، میرم خبرهای مختلف، سایتهای مختلف. 3 ساعت 4 ساعت دیشب وقتی از پای تلویزیون بلند شده بودم دیگه پام باز نمیشد، من 4 ساعت نشسته بودم پای کامپیوتر. وقت میگیره، آخرش آدم سردرد میگیره، ولی به همه این راضیم. اگر بتونم در هر جلسه ای 10 نفر رو وادار به فکر کردن بکنم، فقط فکر بکنن که آیا راهی که ما رفتیم درسته یا غلطه. تبلیغی هم که میکنم فقط میگم برین قرآن رو به فارسی بخون. با هیچ دینی هم گرفتاری ندارم. آقایی تلفن کرده 2 دفعه، اینی که گردنه تا چیه؟ تسبیه؟ نه آقا، این اسمش فربهره. این هیچ شباهتی به صلیب نداره. شما صلیب دیدی و تسبیه دیدی، صلیب دنبش تا اینجا دراز میشه اگر صلیب بود. فربهر نماد ایرانیته، فربهر سمبل ایران قدیم ماست. زرتشتی ها استفاده میکنن، ساسانیان استفاده میکردن، اشکانیان استفاده میکردن، اشکانیان زرتشتی نبودن، دینی داشتن که تقریبا بازمانده دین زوروانی بود. هخامنشیان استفاده می کردن، سمبول ایرانیت، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. دروغ بزرگترین گناهی است که در دنیا تو ممکنه مرتکب بشی. ببخشید اگه همه دارن صبح شب دروغ میگن، ولی چون از من خواسته بودید من براتون توضیح دادم. اسم سایت هست rezafazili.com com. از ایمیل هایی که فرسته بودید سپاسگزاری میکنم، ولی توقع جواب دادن نداشته باشید، برای که نمیرسم، نمیتونم. ازتون خواهش کرده بودم ایمیلاتون رو به فارسی، من هنوز کامپیوترم فارسی رو که شما بفرستید نمیگیره، یعنی نمیتونم ایمیلتون رو بخونم اگر به فارسی بفرستید. دارم سعی میکنم جوری بشه که این آکروبات من تبدیل بکنه فارسی شما رو روی کامپیوتر، ولی هنوز موفق نشدم. دارم سعی میکنم، خورده خورده خورده، یواش یواش سر پیری داریم کامپیوتر بازم میشه. در جلسات گذشته ما به 2 مسئله توجه کردیم و کارمون رو پیگیری کردیم روی این 2 مسئله. یک خبری دیروز به دستم رسید، امام زمان کانون بحث و تفرقه میان مسلمانان در حج. امسال در جریان مراسم حج در عربستان سعودی به همان اندازه که احمدی نژاد و سیاست جمهوری اسلامی تبلیغ ظهور امام زمان می کردند، سیاست عربستان سعودی در مقابله با آن، ماموران امر به معروف عربستان به زبان فارسی پیرامون اوهام و توهم پروری درباره امام زمان تذکر می دادند و همین توضیحات چند بار موجب درگیری میان زائران شیعه ایران و زائران سنی دیگر کشورها که امام زمان ندارند شد. گروه های سلفی در قبرستان بقیع با ارائه استدلال مهدویت را برای شیعیان زیر علامت سوال می بردن. مثلا می گفتن یه نفر چجوری 1175 سال تهیه چا زندگی میکنه؟ سوال میکنن. اینا میگن قدرت خدایه، قدرت خدایه. بله، خدا اگه بخواد، اون وقتا ما جوان بودیم میگفتن خدا بخواد بچه بده اندرشم میده. حرف زیاد راحت میشه زد. و همین توضیحات چند بار موجب درگیری میان زائران شیعه و سنی، شیعه ایران و زائران سنی دیگر کشورها که امام زمان ندارن شد. گروه های سلفی در قبرستان بقیع با ارائه استدلال مهدویت را برای شیعیان زیر علامت سوال می بردن و در این میان از توهین به مراجع تقلید یعنی گوریل ها کوتاهی نمی کردن. به گزارش خبرگزاری های داخلی که از مراسم حج بازگشته اند، بارها در قبرستان بقیع بین ماموران نظامی که زائران ایرانی را از قبرستان بیرون می کردن درگیری پیش آمد. پخش کتاب به زبان فارسی در مورد اهل بیت در اطراف قبرستان بقیع نیز از دیگر اقدامهای گروه های سلفی در روزهای آخر خروج زائران ایرانی از مدینه بود. حرفاشونی که می زدن کتاب هم پخش کردن، گفتن اگر حرف ما رو نمی فهمین این کتاب ها رو بخونین. فرقه های مسلمان علیه توسعه روابط ایران با عربستان شعار می دادن و موارد اختلاف در باورهای مذهبی را طرح می کردن. بسیاری از کسانی که این بحث ها را دامن می زدن از تاجیکستان و افغانستان به عربستان آمده بودند. پایه‌گذاری جنگ شیعه و سنی چقدر طول بکشه تا به جنگ رو در رو بکشه نمی دونم، ولی این پایه‌گذاریش. و اما آقایی که دو سه دفعه زنگ زده میگه این کتابا رو از روی چه کتابایی نوشتن؟ از روی کتابهایی که دانشمندان اسلامی از 1200 سال پیش تا به امروز مثل محمد جریر طبری، مثل شیخ صدوق، مثل ابوالقاسم روح نوبختی، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ طبرسی، مثل امام محمد غزالی، مثل محمد باقر مجلسی، مثل ملا محمد سبزواری، این کتاب ها رو از روی کتاب های اونا نوشتن. باز فرده تلفن نکنی بگی این کتاب ها رو کدوم کتاب ها نوشتن. آقای دیگه میگفت این کتاب ها رو بعد از انقلاب نوشتن یا قبل از انقلاب نوشتن؟ نه خیر، بعد از انقلاب شکوهمند خمینی گجستک نوشتن. برای اینکه قبل از انقلاب هم اگه این کتاب نوشته میشد سانسور میشد، اجازه چاپ بهش داده نمیشد. کشور ایران در زمان محمد رضا شاه اسلامی واقعی بود تا امروز، منتها اسلامی که ما درست کرده بودیم برای خودمون، اسلام ناب محمدی، اینیست که امروز دارید. نوش جانتان.

뭐 در مورد کسانی که امام زمان ساختند که پول مردم رو بخورند تا اونجا رفتیم که علی ابن محمد سیموری و یارانش در شیادی و پشت هماندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایع کرده بودند شیعیان مجاز نیستند امام غائب را ببرند، زیرا نام امام غائب را ببرند زیرا این کار ممکن است جان او را، جان امام رو که ایشکی نمبینتش، به مخاطره بیاندازد. با وجود این شیعیان در هنگام با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیموری فشار می آوردند امکاناتی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. اینم خب می‌خواست پول بگیره دیگه، مجبور بوده باشون حرف بزنه. آخوند هر چی می‌خوای، کفرم می‌خوای بگی بگو، وقتی پول بهش میدی. سرانجام او در برابر فشار آنها از پای درآمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به او دسترسی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایانند، شاید نسل آنها به این زودی ها قطع نمی شد. یکی از علمای برجسته شیعیان به نام محمد حسین آل کاشف الغطا در کتاب خود یک صفحه از وسط این افتاده ندرسه، در کتاب خود به نام این است آیین ما درباره اثبات امام زمان شرحی دارد که قابل توجه می باشد. این ملای نابغه می نویسد سایر فرقه های اسلامی عقیده به وجود امام زمان را بی اساس می پندارند و در این باره به ما خورده می گیرند. اگر بخواهیم سخنان آنها را با نظر دقیق، آقایی که می گفتی که اینا را از کجا میارن، ببین محمد حسین آل کاشف قطا در کتاب این است آیین ما اسلامی هم. اگر بخوایم سخنان آنها را با نظر دقیق و دور از تعصب بررسی کنیم، تنها دو ایراد آنها شایسته بحث است. اول موضوع طول عمر امام غایب، که آنها نمی توانند باور کنند انسانی برخلاف موازین طبیعی بیش از 1000 سال عمر کند. دوم این که می گویند وجود امامی که از نظرها پنهان است چه فایده ای می تواند برای جامعه اسلامی در بر داشته باشد. پول پول پول پول پول پول پول. این نابغه الله در اثبات طول عمر امام زمان به شرح شماری احادیث ساختگی و بیپایه و متشابهات قرآنی متوسل می شود و از جمله از قرآن نقل می کند که نوح هم 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده و حتی عمر او را به 3000 سال می رسانند. بدیهی است که مدرسی نیز در کتاب مهدی موعود ضمن اشاره به 950 سال عمر نوح داستان خنددارتری در اثبات عمر امام زمان ذکر کرده است. وی نوشته است محدثین روایت کردند که دجال که هم اکنون وجود دارد در عصر پیامبر نیز حیات داشته و زمانی که خروج میکند زنده خواهد ماند. یعنی برای اینکه یه دروغی رو ثابت کنن از دروغهای دیگه میان شهادت میارن، ولی هیچ وقت نوح غیبت نکرده بود، کف چاهم نرفته بود. قصه‌ای در تورات هست که خود تورات که گویندش حضرت موسی است 1500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده و تورات 600 سال بعد از مرگ اون، اولین توراتی که پیدا شده 900 سال قبل از میلاد مسیح بوده. حالا تو این 600 سال چه اتفاقاتی افتاده کسی نمیدونه، یا کی نوشته کسی نمیدونه. یا اینکه دجال کیه؟ دجال خمینیه که ظهور کرد.
روش استدلال ملایان شیعه‌گری در اثبات وجود امام زمان درست مانند انسان کهبلی می باشد که ادعا کند در این دنیا دیو وجود دارد و هنگامی که از او پرسش کنند چگونه می تواند ادعای خود را ثابت کند، پاسخ دهد در کتابی زیر عنوان امیرارسلان نامدار خوانده است که دیو سفیدی را از پای در آورده است. بنابراین چون در کتاب امیرارسلان نامدار سخن از دیو رفته است، وجود دیو در دنیا غیر قابل انکار است. باید توجه داشت که افسانه های آدم و حوا، نوح، یعقوب، یوسف و زلیخا و غیره همه از داستان هایی است که محمد از کتب مقدس یهودی ها اقتباس نموده و چون متون آنها را به خوبی درک نکرده به طور دست و پا شکسته آنها را در قرآن وارد کرده است. آن وقت آیا خرد و منطق اجازه می دهد برای اثبات وجودی که تنها وجود امامی که تنها علت وجودیش پر شدن جیب ملایان و کلاشان مذهبی از سهم امام است، افسانه های مذهبی عمر نوح، خضر، دجال و غیره مثال آورده شود؟ چون صحبت دیو شد، بعضی ها ممکنه فکر کنند که فردوسی هم از دیو صحبت کرده. فردوسی وقتی همه قصه ها رو میگه چون مر دیو را مردم بد شمر. دیو آدم های بدن، دیو خمینیه، دیو خامنه‌ایه، دیو خاتمیه، دیو اکبر کوسه است، دیو علی شیره‌ایه، دیو تمساح یزدیه و بقیه آشغال ها، اینها دیوان. بریم به سراغ امیرالمؤمنین هایی که بنده و جناب عالی رو مسلمان کردند و ما شاخ برگ امام زمانی هم بهش دادیم. المستعصم بالله 37 و آخرین خلیفه خاندان عباسی و 55 امیرالمؤمنین جهان اسلام که در پایان 16 سال خلافت به دست هولاکوی مغول کشته شد، مردی ضعیف و نفس و در این حال مال دوست و عیاش بود. اضافه بر اینها از جانب مخالفان خود احمق، تنبل و کودن نیز لقب گرفته بود. نوشتند که این جناب امیرالمؤمنین حتی وقتی که سربازان مغول به پشت دروازه بغداد رسیده بودند، به سلاطین اطراف نامه می نوشت و از آنان مطرب و رقاصه می خواست. در اسلام حرام برای مردم. مثلا الان خونه رفسنجانی اونجا ساز ضربی داره داخلش، اونجا که خودش میخواد، بساط فور و همه چیزم هست، اما برای مردم قدغنه. اینا هم خلیفن دیگه. یکی از شاهکارهای سیاسی او این بود که به هنگام رسیدن به خلافت سپاه 100,000 نفری را که پدرش در سالهای خلافت خود برای مقابله با خطر حتمی الوقوع هجوم مغول سازمان داده بود مرخص کرد، با این هدف که پولی را که از این بابت صرف جویی می شود برای خان مغول بفرستد تا وی را از آمدن به بغداد منصرف کند. ولی هولاکو خان مغول که ایران در قلمرو حکومتی او بود، احتمالاً به تشویق خواجه نصیرالدین طوسی وزیر معروف خود به بغداد حمله برد و خلیفه و همه بلند پایگان دربار او را به اسارت گرفت. به طوری که نوشتند چون از آغاز خلافت عباسی این عقیده به مسلمانان تلقین شده بود که آل عباس خیشاوندان مستقیم پیامبرند و خون آنان را به هیچ وجه نمیتوان ریخت، هولاکو که از واکنش اتباع سنی مذهب ایرانی خود بیم داشت، به توصیه مشاوران خود دستور داد خلیفه را در نمدی بپیچند و آنقدر بمالند تا نفسش بریده شود بی آنکه خونش بر زمین ریخته شده باشد. در پی این واقعه آشوب بزرگی در بغداد روی داد که منجر به صدور فرمانی از جانب خان مغول برای قتل عام مردم شهر شد و این کشتار دست جمعی که چند شبانه روز ادامه یافت یکی از وحشیانه ترین قتل عام های تاریخ جهان شناخته شده است. مردم احمق اومدن از این خلیفه پشتیبانی کنن،
خانه مغلم که براش فرق نمی کرد. حقوق بشرم که نبود اون وقت، اگرم بود به نفع خانه مغل رای می داد. گفت بکشنشو، اینا اینقدر احمقن که این یارو مرتیکه بیکاره هیچی رو میگن خلیفه است نباید کشتش. با مرگ مستعصم خلافت بیش از 500 ساله عباسیان که یکی از زشت‌ترین دورانهای حکومتی تاریخ اسلام بود و سراسر آن با مرگ و خون و خدعه و پیمان شکنی و فساد و عیاشی و توطئه و ناجوانمردی گذشته بود به پایان رسید. پس از تسلیم خلیفه مستعصم بالله، هولاکو خان از او خواست که گنجینه‌های عباسیان را به وی نشان دهد. خلیفه که از فرط هراس می‌لرزید به زحمت کلید خزائن را یافت و ناگزیر به وجود انبارهای پنهانی پر از طلا و اشیاء گرانبها اعتراف کرد. همه آنچه طی چند قرن توسط خلفا گردآوری و در این خزائن جای داده شده بود به مقر خان مغول حمل شد. سپس هولاکو به کشتن خود او فرمان داد. تمام افراد ذکور خاندان عباسی نیز با او معدوم شدند و زنان ایشان به بردگی گرفته شدند و بدین ترتیب به دوران خلافت عباسیان در شرایطی پایان داده شد که کشتار دست جمعی خاندان اموی را به دست نخستین خلیفه عباسی و کشتار دست جمعی خاندان برمکی را به دست پنجمین امیرالمؤمنین همین خاندان به خاطر می آورد. بعد از این ماجرا میریم خلافت های مصر و اندلس، جدا از دو خلافت بنی امیه و بنی عباس، چهار خلافت دیگر در جهان اسلام جا برای خود باز کردند که سه تا از آنها خلافت های عربی و چهارمی خلافتی ترکی بود. ظاهرا تیمور گورکانی نیز به خیال ایجاد خلافتی تاتاری در خاندان خود افتاده بود که با مرگ او ماجرا به خیر گذشت. و چون وقتمون امروز تموم شده، بقیه رو میذاریم برای فردا که سرگذشت خلفا رو با هم دیگه مرور کنیم. بعد به موقع است و وقتمون هم همون جوری که فکر کردم یک دقیقه وقت داریم. دوستان گرامی، اوایل ماه اگر از حالا شروع کنید، دوباره آخر ماه من رو به درد سر نمیندازید. سه ماه کسری پرداختی رو از جیبم دادم. کاری بکنید این ماه کسری پرداختی نداشته باشم. با خرید کتاب، با خرید نوار، با خرید واریتی آخوندی، با خرید دیویدی فرخزاد، با خرید نمایشنامه آینه، خیلی خیلی چیزها هست که حالا همه رو سایت میذارم. و بعد یک برنامه چاپ کردم که هر کی بخواد براش فکس میکنم یا میفرستم. یک جوری علاوه بر این کم بوده اینجا، روی سایت هم الان مای حدود $500 تعهد دارم که البته اونو با این قاچی نمی کنم. اون خودش باید خودکفا بشه و از طریق خود سایت اگر کسی بتونه. ببینید، من این کار کردم برای اینکه مرکز و شرق امریکا کمتر میتونن برنامه های منو ببینن و خیلی جاهای اروپا، خیلی کسا در این ساعت که من برنامه اجرا میکنم نمیتونن ببینن. با اونا رابطه برقرار کنم، شاید اونها کمک بکنن و جوری بشه که ما اصلا دیگه احتیاج به گفتار در مورد هم کتاب بخرید یا کمک کنید نداشته باشیم. قصد اینه که خرد به خونه شما هرچه بیشتر بیاد و شما کمک کنید این کار ادامه پیدا کنه. شما کمک کنید که این کار رو نوجش بدید، پخشش کنید که با هم دیگه فردای بهتری بسازیم. تا فردا، خرد نگهدار شما باد. قدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

آمده بودند و آخر سخنشون شد که این امام زمان که ته چاه آدم ها منتظر امام زمان هست. گروهی آمدن تفسیر دیگری کردن، گفتن نه امام منتظر ماست و این اشتباهه، این حقیقت نداره. حالا چنان که گویی اون یکی حقیقت داره، شما فکرشو بکنید. یعنی بنده گمان میکنم که اگر کسی معتقد شد که یکی از این اعراب مدینه رفته به ته چاه و اونجا مونده که یه روزی از ته چاه بیاد بیرون و نجاتش بده، حتما باید این مغزشو ببره بیمارستان آچار کشی کنه. شل شده این مغز، خراب شده، چند از این چیزا سوخته اونجا، حتما سوخته، یعنی بخش استدلالش حتما سوخته. با این داستان هزار سال است که ما مردم بیچاره رو سر کار گذاشتن، که البته خدمت شما عرض کنم موضوع فقط ایران بوده، موضوع نجات این مملکت از استعمار دوستان مدینه بوده. شما به تاریخ نگاه کنید، یک کتابی نوشته است مرحوم اقبال هاشتیانی، محقق بسیار بزرگ ما، خاندان نوبختی رو، و نشون میده چگونه نوبختی ها این داستان رو اختراع کردن، ایرانی بودن. بزرگترین مجتهدان شیعه که به این داستان ها دامن زدن همه ایرانی بودن، نه شیخ طوسی و قومی بگیرید تا عرض کنم که این اواخر مجلسی و بقیه همه ایرانی بودن. این داستان تشیع عرض کنم که نوعی پروتستانتیزم بوده است علیه حکومت عربی و رنگ ایرانی زدن و نفی پیامبری. در واقع این امامت به نوعی نفی پیامبری هم هست، وگرنه شیعه تا اونجایی که به حضرت علی بن ابی طالب مولای متقی مربوطش 3 تا رفیق داشته، 4 تا در میان هزاران عرب در مدینه، این آقا 4 تا رفیق داشته، یعنی 4 نفر میگفتن این باید خلیفه بشه، بقیه باش دشمن بودن. خب سلمان فارسی، مقداد ابن الاسود، عرض می شود که اون عمار یاسر و یک کسی دیگه، 4 نفر. اینا 4 نفر شیعه بودن، شیعیان علی 4 نفر بودن. شیعه ابن خلدون به ما میگوید یعنی پیرو و دوستدار، این لغت بسیار بسیار قدیم است در زبان عرب. اما اونقدر اصرار ورزیدند در ارتباط با این خاندان ایرانیان که بعد این رو میگویم شیعه، کاملا معلوم است و روزگار بلندی شیعه و ایران به یک معنی بوده، یعنی یک جا در ذهن متصور می شده، چون ایرانی ها فقط شیعه بوده و سنگ شیعه به سینه می زدن. بعد نیست این تاریخ ها رو بررسی کنیم، یعنی از روزگار

0: تجارت ایرانیان از جنگ قادسیه بوده، اسرا رو میبردن اونجا میفروختن میزدن، عرض میکنم اعمال شاقه، روزها شلاق میزدن، به کار با میداشتن. همین کسی که عمر رو کشت، این رو که یک بزرگزاده ایرانی بود و قدیمترین زبان عبارت فارسی دری و نخستین اعتراض از زبان اوست، ابولولو میگوید که اسیر شده بود، بچه های ایرانی گریه میکردن، هزاران بچه ایرانی رو این بی‌انصافا اسیر کرده بودن، برده بودن مدینه منوره، دیدن یک مرد ایرانی میچرخد بین این بچه ها. این داستان خیلی خیلی زیبا، گرچه کوتاه هست، اما هرگز از ذهن کسی که اون را بخواند پاک نمیشود. میگردید بین بچه های گریان و عشق های اونها رو میستور و میگفت عمر جگرم خورد. و همون کسی است که عرض کنم عمر رو کشته. این نخستین عکس العمل ایرانیان بوده است در مقابل حمله عرب و حکومت عربی. و بعد عرض کنم که این دوستان اومدن ابوبکر رو، اونه میدونم بقیه عمر رو، نمیدونم بخشید عثمان اینها، و رفت رفته منتقل شد به بنی امیه. هزاران هزار اسیر ایرانی موالی اینها در کوفه و بصره و اینها بودن که دوست نمی داشتن حکومت. این همین امروز که ما شیعیان موسوی داریم، در حالی که کسی الزاماً موسوی رو دوست ندارد، این بهانه است. این حکومت کسی که بر حکومت نبود و کسی که قدرت به دست او نبود، گرایش به او، در واقع این شده از پایگاه تشیع. و همونطور که عرض کردم این داستان درازی است، این رو بایستی نوشت. عرض کنم هیچ حقیقتی هم در این شیعه وجود ندارد. ما هر چی کتاب خوندیم یک سره دروغ بود، پایه‌های استدلالی سست بود. به همین دلیلم از همون ابتدا، از میثم تمار بگیرید تا این باقر مجلسی و همین دست خمینی و اینها، میخوان حقانیت این رو به اثبات برسانند، در حالی که نه پایه قرآنی دارد نه پایه تاریخی دارد. عرض کنم که مبتنی بر در واقع دروغ‌های شاخدار تاریخی است، به منظور نفی حکومت عربیه. عرض می‌شود که عمر بگیرید تا همین بنی امیه و بعد بنی عباس. این است که توجه داشته باشیم چه امامی، چه ته چاهی. آقا عقلم چیز خوبی است. این امام وقتی مرده است، خلیفه آمده، عرض شود که زن این رو آوردن، زنها رو ماما آوردن، دو سال نگه داشتن، این بچه نداشت. حالا فرض کنیم بچه هم می داشت. امر محال محال است. آخوندها که در قم تحصیل میکنن، دوستی که اهل قم هستن به من میگفتن آقا چیزی که منها یاد میدن اول که امر محال محال است، حتی خدا هم بخواهد محال است. یعنی که آیا میشود یک فیل را در یک استکان جای داد؟ بچه آخوند میگوید خیر. میگوید چرا؟ میگوید امر محال است. آیا خداوند میتواند چنین کاری بکند؟ میگوید خیر. چرا؟ به خاطری خود ما گفتیم امر محال محال است. و میخوام خدمت شما عرض کنم که یکی از کارهای سخت جهان بسیار بسیار مشکل است و از سبت جانکاه بیان حقیقت. قبول حقیقت هم به همان اندازه جانکاه و سخت و تلخ است. و این دروغ هست، عرض کردم که چرب و شیرین هست. چقدر دروغ خوشمزه است و دروغگویان چه میزان معزز هستند در جامعه. شما تصور بفرمایید که دو تا مجلس هست، یه آقای آمده در اونجا ایستاده، میگه آقایان ما هیچ دلیلی برای معجزه نداریم، هیچ شاهد عینی نبوده، هیچ کس از آسمان ها نیامده، هیچ دلیلی برای فشار قبر و بهشت و جهنم و این قضایا نیست. یه آقایم اون سو میگه به به، شما خصوص شما حسن آقا شما جز سادات هستی. بله بله، شما که به جای 70 حوری 800 تا حوری دارید، خداوند تبارک و تعالی همه شما رو میبرد اونجا، این پولایی که اینجا دزدیدین همونجا میتونید خرید بکنید، از اینجور داستان ها. بعد ببین آمار بگیرید، ببینید کدوما راضی هستن. دفعه بعد شاید این بیچاره حقیقت گو 5 نفرم بیننده نداشته باشه، اون آقا جام نباشه بنشین. شما آدما عرض کنم که دروغ رو دوست دارن، فریب رو دوست دارن. عزیزان من بارها خدمت شما عرض کردم و انسان باعث به یک حدی واقعا از انصاف، انصاف علمی و حقیقت یابی برسد که این مهملات رو نپذیره. و بعد به کجا میرسه؟ فرض کنید که انسان به دیوار خورد، و برمیگردد به انسان و به در میابد که در این عرض کنم جهان هستی، اون چه محترم است، این طبیعت است و این انسان هست. وجود انسان بسیار گرامی است. انسان مذهبی برای انسان ارزش قائل نیست. نگاه کنید به این آخوندها، حالا نفرمایید اینها مذهبی نیستن، اینا نمایندگان در واقع عالی مذهب هستن و دین هستن.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، کوسه، رهبر، اکبر، همه اینا یک صفت مشترک دارن، همشون دزدند. برای دزدی اومدن، اسلام و الله و اینا کشک توش، فقط اومدن بدزدند. اگر کسی نمیبینه خودش رو به کوری زده. اگر کسی نمیبینه که اینها دارن میدزدند، چشماشو بسته میگه من کورم، من نمیفهمم، من لغت بعدشو نمیگم، چون جز دزدی عملی انجام نمیشه در ایران. مال مردم رو میدزدند، یک مقداری برای خودشون میدزدند، یه مقداری توی حسابای آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی میذارن، یه مقدارش هم میدن شاخ افریقا که حالا صداش در میاد همین روزا، حماس، اون یارو مردی که مفخوره که تو سوریه نشسته همه عمرش داره مفخوری میکنه، اسماعیل هانیه هست، نمیدونم یه زهرماریه، خالد مشعل اومده تهرون میگه 50 میلیون دلار دیگه به هم بدین، باج میگیره فعلا از اینا. تنها کسیه که سوار آخونداس هین میکنه، اگه نمیگم شلوغ نکنن شماها دیگه هیچی نیستین. اون یکیه که تو لبنان شلوغ میکنه، فعلا یه مدتی سرصداش نیست، یا آخوند پفیوز دیگه. دزدی، دزدی، دزدی، اما اسمشو میذارن دزدی اسلامی. برای اینکه این دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارند. وقتی پایه‌های اسلام ناب محمدی قرص نگه داشته میشه، به نام نامی اسلام ناب محمدی اینا آدم میکشن، دزدی میکنن، تجاوز میکنن، قاچاق میفروشن، همش اسلامی میشه. برید 1400 سال بخونید، پس از 1400 سال شفا ببینید در از این 1400 ساله همش دزدی اسلامی بوده، همش غارت اسلامی بوده. برید کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس رو بخونید، ببینید این دزدی و غارت اسلامی از کجا شروع شده. دو قرن سکوت زرین کوب رو بخونید، ببینید دزدی اسلامی از کجا شروع شده. برید ابن خلدون رو بخونید، ببینید دزدی حضرت از کجا شروع شده. البته اون اسمش دزدی نیست، اون غزوه است، غزوه. کاروانزنی رو میگن غزوه و رسم بوده در عربستان، کار خلافی نبوده. فقط تنها ایرادی که به حضرت گرفتن، گفتن چرا در ماه حرام این کار کردی، که الله فوری یه دونه نامه آیه فرستاد گفتش که در ماه حلال بهتره. الله مترصد بود بشین این کارا رو بکنه. با اون الله دزدی میکنن با الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه، اون الله هفت طبقه آسمونه، این الله هفت طبقه زمینه، سهم امام میگیرن، میگه هرچی در میاری سهم اون یاری که زیرزمینه بده من. خب اگه یه مش دزد با هم دیگه معامله کردن، یارو میگه من دزدی میکنم برم سهم امامو بدم به آخوند دزد که من دزد رو تبرئه کنه که من بعد برم توی بهشت دزدا. خیلی کسام هستن حالوان، میرن پولاشون رو میدن، کاغذ میخرن میندازن توی چاه که کاراشون درست بشه. آخوند این چاه رو نگه میداره، هر جا چاه پیدا کنه میپره توش صبونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان اونجا بود، من این کاغذ ازش گرفتم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شما دوستان محبت میکنید، به من تلفن میکنید، راهنمایی میکنید، منو از این ور میخواین ببرید، از اون ور میخواین ببرید، پیشنهاد میکنید، ایمیل میفرستید که اون کاری که شما میخواید من بکنم. از همتون سپاسگزارم، ولی من کاری نمیخوام بکنم. من باب مثال بانویی برای من نوشتن که من بانوی 60 ساله هستم، تحصیل کرده هستم، تحصیلات عالی دارم، با حرفای شما کاملا موافقم، ولی خدا رو قبول دارم. من تا اونجا که یادم میاد، شاید من نمیتونم حرفامو درست بزنم، من هیچ وقت به شما نگفتم شما خدا رو قبول داشته باش یا قبول نداشته باش، هیچ وقت. چون اگر بگم منم آخوندم. محمد در مکه میگفتش که این 360 بتو بریزین دور، اینا قابل پرستش نیستن. گفتن خب جاش چیکار کنیم؟ گفت یه کسی اون بالا رو ابرانش است، اسمش اللهه. بهش خندیدن. یه خودی هم که زیادی حرف زد رفتن بکشنش، فرار کرد رفت مدینه. دو سال هم تو مدینه گرسنگی خورد. در راهزنی نخله موفق شد، پول دستش اومد. آیه نازل شد که هر کسی راهزنی بکنه الله دوستش داره. آخوند به شما میگه محمد از خودش دفاع کرد؟ نه، محمد حمله میکرد. در این 68 غزوه یه دونش دفاع بود که اون جنگ خندق معروفه، بقیهش محمد بود که باعث جنگ میشد. مال مردمو میگرفت. الان هم یه سایتی هست اومده فتوا میده، میگه وقتی که در جنگ هرچی به دست شما اومد غنیمت حلاله. این که در سوره انفال گفته، سوره هشتم این قرآن گفته که برید و قسمت کنین، سهم الله رم بدین، در جنگ اینها به دست اومده. منتها این نگفته که این جنگ حمله بوده یا دفاع بوده. مردم هم کاری به این کارا ندارن، وبایی هم میگن درست میگه حضرت، هر کاری کرده درست بوده، ما هم حرفی نداریم. این بانوی گرامی شاید متوجه شدم. ببینید، من یه شخصیم آزاد، عقیده خودم رو دارم. خیلی آدم ها هستند عقیده من رو دارن، از خودشون بپرسید جرأت ابرازشو ندارند، نه در زمان گذشته نه در حال، که دیگه اصلا الان اعدام باید گردد، اما همین توی امریکا هم ندارند، توی اروپا هم ندارند. خیلی نادر هستن آدم هایی که راحت الان میشینن حرف میزنن، از تعداد انگشتان دست بیشتر نیستن، کمترن. اینا هم همه دیدن که ای بابا، این بابا داره میگه و سنگ نشده، خب ما میگیم. قانون اسلام هم اینه که هر کسی اومد سوال کرد گردنشو بزنید. یه دفعه در ایران میخواستن گردنم بزنن، در رفتم. یه دفعه در لندن میخواستن منفجرم کنن، فرار کردم. هنوزم که هنوزه منتظرم که امروز و فردا یه اتفاقی بیفته. متأسفانه برام مهم نیست. من همیشه آرزو داشتم موقعی که راه میرم و میدوام کشته بشم، بمیرم، بیفتم زمین، توی رخت خواب مردن کار خوبی نیست. کلام من، حرف من با شما فقط اینی که خدا رو میخوای بشناسی، برو بشناس. میخوای نشناخته با توهم قبولش کنی، بکن. میخوای ایمان بیاری به یه چیزی که نمیدونی چیه، بکن. اصلا به من مربوط نیست. بانوی گرامی، من به کسی نمیگم دین داشته باش یا نداشته باش. اگر بگم منم آخوندم، منم پیغمبرم، چون پیغمبر میگه اینی که من آوردم همش بهتره، مال منو باید میگرداری. یه بچه ای از ایرون برای من یه ایمیل فرستاده، بهترین دینا دین اسلامه، بهترین مذهبای اسلام مذهب شیعه است، و تو هرچی میگی مزخرفه، اصلا دین تو چیه؟ این تقصیری نداره، این همین یاد گرفته، از بچگی جز این چیزی یادش ندادند. حالا اگه به این بچه بگی که دین یعنی چی، نمیدونه، میگه دین یعنی امام حسین، نمیدونه چیز دیگه، نمیدونه. ما ایرانی ها یه جور مسلمونی عجیب و غریب برامون اومد زمان پهلوی ها. یه مسلمونی شیکی بود، عرقمونو میخوردیم، خانم بازیمونو میکردیم، سر مردم کلا میذاشتیم، تاجر اگه بودیم تو کارمون نامردی میکردیم، نمازمونم میخوندیم. اونا رو میفهمیدیم چرا میکنیم، نماز نمیفهمیدیم چرا میخونیم. همینجوری که از اون دوران خیلی بازمانده ها مونده، در دوران فیلم های فارسی رو میدونید، فیلم های فارسی یه جوری بود که راجع به هر سنفی فیلم میساختی توقیف میشد فیلمت. کاراکترهای فیلم تو باید آدم های بیکاره بودن. تو فیلم آقای حالو که مهرجویی ساخت، نصیریان میره توی مسافرخونهی به نام مسافرخونه فردوسی، شب خواب میبینه که تو اتاق بغلی عشقبازی دارن میکنن و چون همش اومده بود تهران زن بگیره، این فردوسی هم التماس کرده بود که آره این تابلو رو هم حتما بگیری. بعد رفت شکایت کرد، گفت این نشون میده که چیز من مسافر خونه من فاحش خانه است. جلوی فیلم هالو رو گرفتند، تابلو رو در آورد، ولی مگه رضایت میدادند؟ یه فیلمی من ساختم به اسم مصطفی لوره. مصطفی لوره یه چاقوکشی بود که اعدامش کردن. خواهر ایشون سردسته بود در ناحیه ده. این داستان مصطفی لوره هیچ ربطی به اون مصطفی لوره نداشت. مصطفی بود که از منطقه لرستان می اومد، اومد رفت شکایت کرد که این آبروی پسر برادر منو برده. حالا برادرش چاقوکش بود، خودش هم سردسته شهر نو بود. وزارت فرهنگ و هنر جلوی فیلم منو گرفت. همه چیزامون اینجوری بود، چون رفتم راجع به فیلم فارسی صحبت بکنم. اینی که راجع به هیچ کسی شما نمیتونستی فیلم بسازی، باید هنرمند اولت بیکاره بود، پاسبان اگر توی چیز میومد مثلا تعقیب میکردی، یه دزدو اگه کلاه از سرش میافتاد باید اونجا فیلمو قطع میکردی، دوباره از نو میگرفتی، کلاه پاسبان نمیافته. یک مقررات عجیب و غریب ما داشتیم. نتیجتاً قهرمانای داستانهای فیلمای ما آدمای بیکاره بودن، عرقشونو میخوردن، کافشونو میرفتن، پیش امام غریب هم میرفتن، یا ابوالفضل هم میگفتن. یک میبینید من دارم فیلمای فارسی رو دارم براتون میذارم، بی فکر نیستم راجع به این چیزا. همه وقتی براتون یارو مثلا وقتی میره دم سقا خونه شم روشن میکنه، قهرمان اول داستان، این معنی میده که بچه ها رو چجوری گمراه کنی، ولی نه اون قهرمان داستان میفهمید اینو، نه کارگردانی که کارگردانی میکرد. مثل تلویزیون هایی که الان برای پول در آوردنه، اون فیلم هم برای پول در آوردن بود. هر کاری از هر جای شروع بشه تا جا بیفته تا بفهمن، این خیلی زمان میبره. الان یه مقداری از این فیلم ها که من روزای جمعه معرفی میکنم بهتون به دست من رسیده و من معرفی کردم، میبینم چقدر مردم دارن استقبال میکنن. فیلم های فردین و ناصر و وحدت و صمد و نمیدونم همه گوگوش و همه اینا رو راحت دارن میخرن، از کتاب بهتر میخرن. دیگه اونو نمیدونم. به هر تقدیر ما وارث اسلام شاهنشاهی هستیم. چرا؟ خود شاه هم مسلمون بود، هر وقت میخواست بره مسافرت امام جمعه باید روزه میخون، روز عاشورا حتما پای یه دونه منبر باید میرفت. حالا من کاری ندارم تظاهر بود، باور بود، اصلا وارد اون معقولات نمیشم. من دارم تاریخ رو براتون میگم. یک مرتبه ظرف یک هفته ایران ریشو شد. نمیدونست چرا کراوات میزنه، نمیدونست چرا ریشو شده. یکی از قشنگترین جوک های بعد از شورش 57 این بود که باقای خانومی مصاحبه کردن که چه تفاوتی شده بین این زمانی که طاغوت رفته و یاغوت اومده. خانوم گفته بود زیاد من تفاوتی نمیبینم، شوهر من اون وقتا عرقشو بیرون میخورد، نمازشو تو خونه میخوند، حالا عرقشو تو خونه میخوره، نمازشو بیرون میخونه. بیایید یه مقداری خودمونو بذاریم جلوی آینه، تو آینه خودمونو خوب ببینیم. بانوی گرامی، من حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول داشته باش، حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول نداشته باش. همه ی حرف من اینه. مذهب، دین، باور یه مسئله شخصیه. محمد میگفت هر کسی حرف من قبول نداره میکشمش. این تفاوت من و اونه. آخوند میگه من نماینده خدام، خدا گفته تو موتو باید بذاری زیر. زنای محمد سرسینه شونو مینداختن بیرون، مردم هم میمدن و میرفتن، عربای این حرفا رو نداشتن. آیه از پیش الله نازل شد، یا محمد به زنات بگو خودشونو بپوشونن، شد حجاب اسلامی. ولی این خبرها نبود. کسانی که روسپیگری میکردن اینها پرچم میزدن بالای خونشون. آدم منفور نبودن. امروز اگه یه کسی بگه من روسپی هستم، فاحشه هستم، منفوره. ولی اون وقت اینو میزدن و حامله میشدن و بچه ها رو نگه میداشتند، قرارداد میبستن با مردی که باهاشون همخوابگی میکرد. یارو مرده ممکن بود بگه بچه اگه من بچه دار شدم من میخوام اینقدر زیادتر میدم. منتها ما نمیدونیم چیزی و روی ندونستن. از هر ایرونی بپرسید دین یعنی چی، نمیدونه. بگه غیر از اسلام چه دینی رو میشناسی؟ میگه مثلا یهودی و مسیحی. دیگه کسی دیگر باهایی رو ممکنه بگه، حتی زرتشتی رو نمیتونه بگه. بعد این ادعا داره که این بهترین دین دنیاست. اینی به بچهش یاد میده، بچهش هم برای من ایمیل میزنه. اون بچه هم تقصیری نداره. ولی اگه از اون بچه بپرسید دین یعنی چی، نمیدونه. همه یه حرف من، همه یه سفارش من، همه یه این که میام گلومو پاره میکنم یه حرفا رو به شما میزنم اینه که هر چیزی رو میخواید قبول کنید یا قبول نکنید، سرسری این کار رو نکنید، راجع بهش مطالعه بکنید. یا آقای نوشته شخصی 1400 سال پیش اومده خواسته مردمو نجات بده، چون اون کارهایی که اون مردم میکردن بد بوده. ممکنه حرف درستی باشه. مطابق چیزایی که من توی این کتاب شرح حال و زندگانی محمد خوندم، آدمهایی که توی عربستان بودن تنها کار بدشون این بود که به همدیگه حمله میکردن، زن و بچه همدیگه رو به غنیمت میگرفتن، به بردگی میگرفتن. اگر کسی تو بیابون دستگیر میشد متعلق به قبیله نبود، این برده بود. سلمان فارسی یه دونه از این برده ها بود. اینو میبردن میفروختن. وقتی هم که محمد اومد هیچ اتفاقی نیفتاد، همین کار میکردن. قبل از اینکه محمد راجع به اسلام حرف بزنه، مردم در سال یه روز میمدن توی مکه، یعنی یه مدتی میمدن، یه فستیوالی بود در مکه، دور هم جمع میشدن، یه روزم قربانی میکردن و دور این سنگ سیاه میگشتن و میرفتن سعی بین صفا و مروه میکردن و درست همین کارا اومد تو اسلام. اون وقت که میکردن کار بدی بود، وقتی الله گفت کار خوبیه، کار خوبی شد. آزادی زنها در قبل از اسلام بیشتر بود. به محضی که خدیجه از دنیا رفت، آزادی زنها از بین رفت. اینم باز مطابق نص تاریخه. یک اتفاق افتاد، 360 تا بت ساختگی که توی همین خانه کعبه که تو میری دورش میگردی حاجی میشی، 360 تا بت این تو بود. محمد از مدینه رو به این بتان نماز میخوند، اولش رو به اورشلیم نماز میخوند، بعد با جودا معاملش نشد، رو به این نماز میخوند، توشم بت بود. اون سفری هم که اومد که قرارداد حدیبیه رو بست و رفت، اومده بود طواف کعبه بکنه، یعنی طواف همین بتا مطابق رسم عرب. سنگ برای اعراب حجاز یه چیز مقدسی بود، برای سنگ اگر یه رنگ سفید بود یا سیاه بود یا یه چیز غیر عادی بود، براش میگفتن این یه بتیست که از یه جای دیگه اومده، چون اونجا همش رمل بود، همش کبیر بود. عرب وقتی مسافرت میکرد، وقتی وای میساد یه جا امشب و اتراق کنه، 4 تا سنگ پیدا میکرد، 3 تاشو میذاشت زیر دیگش، 1شو میذاشت برای تقدس و برای نیایش کردن. اینی که یه سنگی پیدا کردن که رنگ سنگای دیگه نبود، این براشون شد بت. اون وقت بت بود، بعد از اسلام این بت سر جاش موند، گفتن از بهشت اومده، گفتن تیر شهاب بوده، دیگه بسش قصه درست کردن. یکی گفت آدم اینو از بهشت آورده گذاشته اینجا، دروغ و سخون نداره، چون کسی فکر نمی کرد، کسی اگه فکر می کرد گردنشو می زدن. باز دوستان، باز من تکرار می کنم، من نه شمشیر دارم نه ادعا دارم، نمیخوام چیزی رو توی مغز شما بکنم، برای اینکه اگر من چیزی رو توی مغز شما بکنم، روزی که به خودآگاهی برسی، روزی که به دانش برسی، میفهمی حرف من بی خود بوده. اما اگر خودت بری چیزی رو پیدا کنی، اون وقت من میدونی دارم چی کار میکنم، من دارم سعی میکنم آدمهایی مثل خودم درست کنم تو این کشور که اونها این راه رو ادامه بدن، برند به همین راه، چون چند نسل طول میکشه تا این خرد بتونه پخش بشه. رسول خدا موقعی که زور دستش اومد، موقعی که لشکر داشت، موقعی که شمشیر داشت، اولش میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو خدایی نیست به جز الله تا رستگار بشی. وقتی که شمشیر دستش بود، گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که خدایی نیست به جز الله، من الله ندیدم، چجوری شهادت بدم؟ بزن این گردنشو. و اشهد ان محمدن رسول الله، و شهادت میدم که این محمد فرستاده اون اللهیست که خود این داره میگه. راه مسلمون شدن این بود. ببینید فرق دعوت مکه و دعوت مدینه چیه. در مکه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اشهدان لا اله الا الله اشهدان محمد رسول الله. باید شهادت بدی. شهادت آدم چیزی رو که ندیده چجوری شهادت بده؟ پس تو مسلمون نیستی، تو مشرکی. مشرک رو باید چیکار کرد؟ باید گردن زد.

این الله رو میپرسیدن از محمد کجاست، میگفت رو ابرا نشسته. اینا رو همه رو گفتم براتون. بعد یه مسئله عبدالمطلب جزوه، باز اینی که دارم میگم به استناد این کتاب، من اونجا نبودم. جزوه کسانی است که وقتی هاشم رفت به مدینه و یه مدتی که اونجا بود با یه زنی زندگی میکرد و اون زن بچه دار شده بود و وقتی هاشم از دنیا رفت پسرش بلند شد رفت، گفتم باید برم برادرم رو گیر بیارم. رفت اونجا بحث زیادی شد، گفتن از پسر بپرسیم، پسر گفت من میخوام پیش مادرم بمونم. این چیز بود، خیلی مسئله عادی بود. زیاد پسر ابو سفیان رفت به معاویه گفت پدر تو با مادر من که روسپی بوده هماغوشی کرده و من برادر تو هم. ادعای ارث کرد. بین عربا خیلی راحت بودیم. مادر من مادر کرویایی بوده، پدر تو حالا مادر من خوابیده و من نتیجه اون شبم. دی ان ای هم که نبود اون وقتا. چند تا شاهد آورد و اینو ثابت کرد و شد برادر معاویه. پسر این همون ابن زیادیست که برای یزید کار میکرد و جلوی حسین وایساد، حسین ابن علی. عبدالمطلب یک همچی فرزندی بود و علت این که بهش میگن عبدالمطلب، اسم برادرش پسر هاشم که رفت اینو آورد با خودش، برادر هاشم ببخشید، اسمش مطلب بود و وقتی این آورد اعراب فکر کردن رفته بنده خریده و اسم این بچه رو عبدالله یعنی برده مطلب صدا کردند. مطلب اسم بوتی نبود، چون اونا عبدالشمس داشتن، عبدالله داشتن، عبدالعزا داشتن. تمام بوتاق بنده داشت ولی بوتی به نام مطلب وجود نداشت که عبدالمطلب یعنی بنده اون بوت به وجود بیاد. و عبدالمطلب چون اینجوری خودش بزرگ شده بود و زحمت کشیده بود و به جایی رسیده بود، آدم خیلی باهوشی بود، 10 پسر داشت. از هر مسلمونی بپرسی اگه خیلی دانش داشته باشه راجع به اسلام اسم 3 پسرای عبدالمطلب رو میدونه به اضافه عبدالله. عبدالله پدر محمد بود و هیچ وقت نمیدونست که زنش حامل شده، چون زن عبدالله هم در مکه زندگی نمی کرد، توی یک قبیلهی در یک راهی یه جایی بود. حالا اینا رو اگه برین تحقیق بکنید و پیدا بکنید به یه جاهای دیگه می رسید که اونا گفتنش جاش روی ار نیست. سعدی یه شعر قشنگی داره، میگه مرا باشد از درد طفلان خبر که در خردی از سر برفتم پدر. ما بچه های عبدالمطلب و از این 10 تا ابو جهل رو میشناسیم که دشمن محمد بود، عباس رو میشناسیم که مسلمون شد، ابی طالب رو میشناسیم پدر علی که هیچ وقت تا آخر عمرش مسلمون نشد و بزرگ خاندان بنی هاشم بود. این 3 تا به اضافه عبدالله، اون 6 تا دیگر رو
ما چیزی راجبش نمیدونیم، چون کاری راجب اسلام نداشتن و نکردن. ابو جهل زدیت کرده، این دوتا ابی طالب هیچ وقت اصلا به برادرزادش میگفت برو کارتو بکن، کاری به کار من نداشته باش. و تا وقتی زنده بود پشتیبان محمد بود، در حالی که خودش اسلامو قبول نداشت. ولی عباس بعد به مدینه اومد که این عباسیان از نژاد همون عباس عموی محمد هستند. شما هیچ وقت اسم مادر علی رو نشنیدی، اسم مادر محمد رو شنیدی، حتی اسم دایش رو شنیدی. اینا همه حساب کتاب داره. این اسما رو چرا زنده نگر می‌دارن با اون اسما کاری ندارن؟ برگردین به فردوسی که گفت چنین نامداران و گردن کشان که دادم یکا یک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. آخوندها به این مسئله توجه دارن که هرچی رو بگن زنده نگهش می‌دارن. روایتی است که شب عاشورا 3000 نفر همراه حسین ابن علی بودن. روایتی است که حسین ابن علی قبل از اون شب نوره کشیده. نوره فارسیش که واجبی. و میدونی چقدر آب مصرف میکنه این کار. ولی خب از اونورم میگن از بیابی اونجوری. میدونید حرفای ضد نقیض زیاده. روایت هست که بعد از حسین ابن علی کسانی که اونجا بودن همین کار رو کردند. دو تا از برادران حسین، برادرانی که از مادر سوا بودن با حسین، حضرت عباس هم از مادر سوا بود ولی اسمش هست. اما اون دوتای دیگه چون اسم یکیشون عثمان بود و اسم یکیشون ابوبکر بود، اسمی ازشون نیست. جزو شهدای کربلا هستند ولی اسمشونو آخوند شیعه نمیاره، چون اگه اسمشونو بیاره زنده میشه. بعد سوال پیش میاد، ای علی اسم بچه هاشو عمر و عثمان و ابوبکر گذاشته، مگه علی با اینا دشمن نبوده؟ ما میگیم دشمن بوده، خودش میگه نبوده، بی خود میگه. من فقط حرفم اینه برو بخون، برو پیدا کن. جوان، نوجوانی که از نوع استدلالت معلوم بود نوجوانی، به دین من چی کار داری؟ تو خودت میگی بهترین دین ها دین اسلامه، بهترین مذهب اسلام مذهب شیعه است. من با تو گرفتاری ندارم، ولی آیا تو تحقیق کردی نمیگی، یا هرچی آخونده گفته ببعیوار داری تکرار میکنی؟ حرفم فقط همینه. با تو گرفتاری ندارم. من نمیگم اگر مثل من فکر نکنی گردنتو میزنم. من نمیگم الله گفته بود همون، هرچی من میگم همونو تو باید بگی. من میگم خودت برو فکر کن، پیدا کن. از نظر تو بهترین دین دنیا اسلامه. تو چند تا دین میتونی اسم ببری؟ چقدر با اون دین ها آشنا هستی؟ بهترین مذاهب اسلام شیعه است؟ باش، تو چند تا مذهب از اسلام برآمده میشناسی؟ ممکنه انقدر ایمانت قوی باشه که بگی اصلا نمیخوام این حرفا رو گوش بدم، جنگی با هم ندادیم. من نیومدم به شما بگم چه جور فکر کنید. من اومدم بگم اگر دلتون میخواد
با چشم و گوشتون قضاوت نکنید. تو فکر میکنی حتما آدم باید دین داشته باشه. بسیار عالی. من فکر نمی کنم که حتما آدم باید دین داشته باشه. اگر من اینو به تو بگم، تو باید گردن منو بزنی مطابق اعتقادات دینت. ولی مطابق اعتقادات من، وقتی تو میگی که آدم حتما باید دین داشته باشه، میگم بسیار عادی. چون حرفیست داری میزنی، عقیدت نیستا، تو تیوار اینو تکرار میکنی. اگر عقیدت این بود، یا همین الانم که تو تیوار تکرار میکنی، تو به من کاری نمیکنی، به خودت داری ظلم میکنی. من حقی ندارم به تو بگم که به خودت ظلم بکن یا نکن. این ماجرای خزانت عبدالمطلب از محمد، چون میدونید وقتی که در سنین خیلی پایین بود محمد، مادرش از دنیا رفت و جدش اومد عبدالمطلب، اون شعری که راجع به سعدی خوندم که مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر، مربوط به اینی که عبدالمطلب اومد و خزانت محمد رو گرفت. و بعد عبدالمطلب که از دنیا رفت، ابوطالب یکی از عموهاش که وضع زندگی خوبی هم نداشت، یک نوخور بهش اضافه شد و از محمد پرستاری کرد تا اونجا که محمد بزرگ کرد، با خودش برد مسافرت و این برون بر، که توی مسافرت ها محمد خیلی چیزها یاد گرفت. ابو جهل یه روزی از محمد پرسید آیا ابو طالب به بهشت میره یا به عبدالمطلب به بهشت میره یا به جهنم؟ گفت به جهنم. و ابو جهل محمد رو نفرین کرد، گفت کسی که این همه به تو محبت کرده تو میگی به جهنم میره؟ من این کار دیدم خمینی با برادر بزرگش پسندیده کرد. قدرت وقتی میخواد بیاد، دیکتاتور وقتی میخواد بیاد، همه چیز رو زیر پا میذاره، همه چیز رو زیر پا میذاره، میگه من باید برم بالا. شاید من اشتباه میکنم، شاید من نمیفهمم. دوستانی که معتقدند چه به مذهبشون چه به خدا، خدایی که باور میکنن، چون میدونید ما یه خدا رو نمیپرستیم، یه کسی میگه خدا، یه کسی میگه الله، یه کسی میگه یهوه، اون تو باید بری گردن اونو بزنی، چون اون مطابق گفته های اسلام دست بردن توی تورات. البته دست اسلام برده که کپی کرده، ولی کاری نداریم. یه کسی اون بالاست، هر چند وقت یه دفعه یه نفر انتخاب میکنه میفرسه تو صحرای عربستان. از بعد از محمد آخر زمانم خیلی آمدن و گفتن همون که یه اسم دیگه واسش گذاشتن ما رو فرستاده. اینها رو وقتی همشو میخونی، اون وقتا یه اصطلاحات عجیب و غریب داشتیم، گفتیم کله سر آدم استناد سبز میشه. ولی خب بعضیا میخوان توی اون زمانها زندگی کنند. من شما رو برمیگردونم، جوونا کمتر یادشون میاد، آدمایی که تا 50-55 سال 60 سالشونه بیشتر یادشون میاد. وسایل پخت پز ما در ایران اجاق بود. وسایل پخت پز، حتی نونپزی در دهات ما تاپاله گاو بود. ما خاک قطی میکردن میذاشتن خوش میشد و خوب میسوخت. نون رو با تاپاله گاو درست میکردن.
و وقتی می رفتیم گفتی به به نون دهات چه بویی میده، به به چقدر خوشمزه است، گندم خالصه. اجاق تبدیل شد به سفیتیلهی. یه کار دیگه هم بود که چراغای گردسوز اومده بود، بعد از اینکه شمع رب لامپا اومد، لامپای 3 اومد، بعد لامپای 5 اومد، بعد لامپای 7 اومد، بعد گردسوز اومد. این چراغو میذاشتن، یه سپایه بلندم میذاشتن بالای این، غذا رو میذاشتن بپزه. اونا که وضعشون خوب بود یه سفیتیلهی یا دوفیتیلهی میخریدن. اون وقت آشپزخونه سبا این حرفام نبود، یه صندوقخونه بود، تو همون صندوقخونه پخت و پزشون میکردن، سر حوزم ظرفاشونو میشستن. توی هیچ خونه ای هم حموم نبود، خیلی اعیان و اشراف باید بودی تا حموم سرخونه داشتی، اسمش بود حموم سرخونه. فقط شاه داشت و اون گروهی که ما امروز بهش میگیم آریستوکرات، اقمار دور شاه یا والی ها. بقیه میرفتن توی یه حمومی که یه خزینه‌ای بود، بچه ها توش میشاشیدن، آب سرد بود آب گرم، اونم میکردن تو دهنشون، دهنشون هم میشستن همون تو خالی میکردن، کچلام تو همون میرفتن، اونام که تنشون کعیر بود تو همون میرفتن. دوش که اومده بود این آخوندهای بیناموس میگفتن که کور نیست. میگفتن باید بری تو همون خزینه کثافت. برق بد بود، رادیو بد بود، تلویزیون بد بود، همین آخوندهای بیناموس میگفتن. خب تو از چراغ از شمع اومدی به پیسوز، از پیسوز اومدی به چراغ نمیدونم، اینا همش مال غرب کافر بود. ما ارزه هیچ کاری تو ایران نداشتیم. این فانوس هایی که دست می گرفتیم تو باد حرکت کنیم، اینا وارد کشور می شد. ما فقط بلد بودیم سرمونو بذاریم زمین، تعمونو هوا کنیم. دین ما با علم، با دانش میونه نداشت. علم و دانش رو منکرش می شد، ماشین رو منکرش بود، قطار رو منکرش بود. این دین ما بود. حالا هم هستا، همون دین رو داریم. حالا اون دینت انرژی حسه‌ای میخواد. میدونی برای چی؟ برای اینکه شمشیر دیگه کار نمیکنه. کفار رو باید با بمب اتم کشت. تو روزی که برق اومد سفیتیلهی و لامپا و گردسوز و همه رو انداختی دور. روزی که خونتون گاز اومد دیگه کاری با اجاق و سفیتیلهی اینا نداشتی. خیلی از شماها بخاری آلادین دیدین، الانم ممکنه خیلی جاها باشه، بخاری های نفتی می آوردن دور تا دور کشور، از غرب کافر می آوردن. ما ارزه ساختشون نداشتیم. ما فقط و فقط صنعتمون آفتابه بود و سوزن چراغ، آفتابه حلبی. اونایی که خیلی وضعشون خوب بود آفتابه مسی داشتن. سوزن چراغ هم داشتیم، سوزن چراغ رو که به پیرموس سوزن میزدی یا به زنبوری سوزن میزدی از بیرون وارد نمیکردی، همون جا توی کشور درست میکردن. اما زنبوریش از بیرون میومد، توریش از بیرون میومد، ما هیچی نداشتیم.

0: 400 سال پیش رو انتخاب کن. همون چیزهایی که این تو نوشته که با عقل من، با عقل تو درست در میاد، با عقل من درست در نمیاد، همین رو انتخاب کن. که با عقل من، با عقل تو درست در میاد، با عقل من درست در نمیاد، همین رو انتخاب کن. من میگم برو اینو بخون ببین با عقل امروز تو درست در میاد. اگر با عقل امروز درست در میاد، اصلا گرفتاری با تو ندارم. اگر حرفایی که این تو زده، من چند تا ایمیل آورده بودم در تایید این حرفایی که دارم میزنم. ببینید، من یک کلاس درس اینجا درست کردم. تو امریکا وقتی دانشگاه میری، تو دانشگاه حتی توی دبیرستان ها استاد سعی میکنه بچه ها رو به هم بندازه که با همدیگه بحث کنن، بیشتر بفهمن. علت این ایمیل ها که من میارم میخونم فقط همینه. نظر افراد مختلف رو، بچه هایی که به من میگن پدر، من اسم اینا رو گذاشتم فرزندان فاضلی. این حتی مخالفین میگم، اینا رو با همدیگه آشنا میکنم. سعی نمیکنم همه چیزا رو من متکلم وحده باشم و هی من بگم و من بگم اینا درسته. من حرف اون رو میخونم، حرف این رو میخونم. خودشون اونجا با همدیگه چون تماس ندارن، این کانتاکت برقرار میشه. تنها کاری که دارم میکنم، حرفای اینا رو با هم مقایسه میکنم. چیزهای مختلف برای من میاد. الان مثلا یه چیزی اومده، یا آقایی میگه که از لطف شما به هم میهنان تشکر میکنم، منتظر اعلام اولین اخطار به علی روزخان و محمود افغان باشید. یا آقایی میخواد انقلاب کنه، میخواد کودتا کنه، نمیدونم میخواد چیکار کنه، از من میخواد که حرفاشو بخونم. یا آقای جواب اون بابایی رو داده که به من گفته که تو از کجا میدونی؟ یکی سه تا سوال نمیشه. اینها همه حرفای شماست از اطراف مملکت که اینجا من میریزمش رو هم دیگه. قاضیم خود شما هستید. اما ایمیل های رو انتخاب میکنم که شما رو وادار به فکر کردن میکنه. چون تا فکر نکنی به دنبال کتاب نمیری، تا به دنبال کتاب نری که جواب فکرتو بگیری، خردت زیاد نمیشه. این برنامه برنامه خرد برزیه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم از ماه آگست، بله دهم از ماه آگست و سال 2022 روزای چهارشنبه بود. شنبه هم توی متلاسید خدمتون هستیم. امروز سخن رو آغاز میکنیم با فوت امیر هوشنگ ابتهاج، معروف به ه الف سایی. امیر هوشنگ ابتهاج یک شخصیت برجسته‌ای بود در کاری که میکرد. یعنی ایشون بچه رشت بود، شاگرد بسیار بدی بود، فضول بود. خودش نوشته است که من بچه ها رو اذیت میکردم، به درخت آویزون میکردم، نمیشه میکردم اینها، و سرش تو درس اینا نبود. به تهرانم که آمد تا کلاس 10 یا 11 بیشتر نخوند. شاید این به نفع او شد در اصالت کارش، چون وقتی شما بیش فزون از حد در واقع در دواوین شعرهای قدیم ذکر کنید، این ترکیبات و استعارات و نوع سخنی که گفتن تأثیر میذاره و شما ممکن است که دچار تقلید بشید.

0: دوستانی که کمایی که بسیاری مقلد سعدی شدن، بسیاری مقلد حافظ شدن، اینا شاید اگه کم تر خونده بودن، شاید، البته سفارش متقدمین این هست که شاعر بایستی قبل از که دست به شعر ببره چندین هزار از دوامین بزرگان و شعرهای فحل در سینه داشته باشن. این حالا بررسی مخلصه و چون ابتهاج خیلی وارد داستان شعران نشد، اصالت طبعی داشت در اشعاری که میگفت، استعاره های تازه، تصاویر تازه عرضه میکرد و هم در غزل استاد بود، هم در شعر جدید که پیرو نیما یوشیج بود که من خواهم خوند. و ایشون البته حزب توده بود و عرض کنم که تا آخر عمرم فکر میکنم وفادار ماند. از دوستی پرسیدم، گفت که سایه هنوز منتظره که پرولتاریا انقلاب کنه و چنین چنان. آقای شجریان که رفته بودن به روسیه، اونجا سیاوش کسرایی رو دیده بودن که اینا خیلی با هم دوست بودن، یکسشون هم نشون خواهم داد. اینا گفته بود به سایه بگو خبری نیست، ما بیچاره شدیم اینجا. اینا یکشون هم یاد به سایه میگه، مرحوم شجریان میگه که این از بچگی نمیدونم عقل درستی نداشت از این صحبت های. یعنی هنوز وفادار بود به حزب توزه، اما شاعر بسیار بسیار خوبی بود. عرض کنم که مدیریتی داشت، چون خاندان ثروتمندی بودن، از اشراف بودن و یه روزگاری هم مسئولیت رادیو رو به عهده گرفت و یک برنامه گلهای جدید به وجود آورد و آقای شجریان هم خیلی دوست بود. عرض میکنم که این اواخر دیگه چند شعری برای ملاها گفت و بعد پشیمون شد، گفته بود من در زندان داشتن اون آهنگی که ساخته بودن برای خمینی، ایران ای سرای امید و وام تو سفید دمی، گفت من در زندان میگریستم. اون رئیس زندان گفت که تو چه مرضته گریه میکنی اینها، برای زن و بچه ته؟ گفت نه، من برای زن و بچه هم نیست، من گریه میکنم که این شعر، این ترانه رو، تصنیف رو من گفتم. عجله کرده بودن همه، از هول حلیم تو دی گفتادن برای این جنایتکار بزرگ تاریخ، خمینی رو میگم. باری ایشون مشکل کلیه داشت و به احتمال زیاد همطوری گزارشم کردند از ضعف کلیه فوت شدن 94 تا 95 سال، درستی یاد ندارم، در همون حدود بودن که در کشور آلمان آقای اتحاج فوت شدن. ما به افتخار ایشون یکی از بهترین غزلهاشون رو اینجا خدمت شما آوردیم انتخاب میکنیم و عرض شود که اگه این تلفن یاری بکنه البته، و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هم هست، در همایون هست، آقای شریف هم هست، با همون دو مضراب نخستین شما رو میبره به فضای همایون. من آدم میشناسم که یک ساعت و نیم میزنه، معلوم نیست چی میزنه، هندی پاکستانی میزنه، با عرض معذرت استاد علیزاده رو میگه چون من تعارف با کسی ندارم، ساز میزنه، معلوم نیست چی میزنه. و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان خواندن این همایون هست. من این غزل رو میخونم. ارادت فوق العاده هم به استاد شهریار داشت ایشون، میرفت تبریز رو دیدار این استاد و عکسای بسه. ببینید این عکسی که اینجا هست، دستش به گردن استاد شهریار هست با اون کلاه معروف. من ایشون رو در تبریز یکی دو بار با این کلاه دیده بودم که آمده بود آرام آرام در خیابان قدم میزد، خدایش رحمت کناد. هر شبت که و تصویر دیگری هم هست نشون بدید، یکی هست با دوستان توده‌ای رحمت، این با فروغ فرخزاد است، فروغ جوان، فروغ ناکام. و یه تصویری هم بله ببینید، دست راست عرض میکنم که آقای اتحاج است، دست راست، و سیاوش کسرایی است در سمت راستش، مرحوم نیما یوشیج در دست راست ایشون هستن و احمد شاملو عکس خیلی خیلی جالبی است، فکر کنم در مرکز حزب توده و اونجا گرفته شده در روزگار جوانی، همه جوان همه روشنفکر و یادگاری خیلی خیلی خوبی است از اون روزگاران. بله و عکس امروز ایشون هم اگر که نشون بدید بد نیست. بله این عکس کهولت مرحوم سایه است و در همین هیئت و هیئت بودن که بیمار شدن و رفتن به آلمان. ببینید چه تعبیرات جدید و زیبایی است در این غزل. عرض کردم یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هست و من چندین بار شنیدم. فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. اون که آینه صبح و قدح با لال شکست، خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت. آه از اون شوخی چشم تو که خون ریز فلک دید این شیوه مردم کشی و یاد گرفت. به به و منم و شمع دل سوخته، یارب مددی که دگر باره شب آشفته شد و باد گرفت. که دگر باره بله شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر ره بیداد گرفت. یعنی اشاره به دست چیز همایون هم هست، میدونید که بیداد در همایون خیلی اهمیت داره. بله شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر یعنی دوباره ره بیداد گرفت. سایه ما کشته عشقیم که این شیرین کار مصلحت را مدد از تیشه فرهاد گرفت. یک تصحیح حافظی هم میشون داره که خیلی تعریف نداره، ولی خب خیلی زحمت کشیده و لغات معنی کرده و اینا. آثار زیادی هم داره و حتما باش آشنا هستید و مطلع هستید. اصلا پیر پرنیان اندیش که خب مصاحبه بوده که تبدیل به کتاب شده در دو مجلد. بله سایه شخصیت مهمی بود، یعنی ما دوست نداشتیم شیوهی که رادیو رو اداره می کرد و ارز کنم سخنانی که در باب هنرمندان گفته یک سر باطله و کاریشون هم نبوده، چون این کاریشون موسیقیدان نبود. اینا ارز کردم تلقینات مرحوم لطفی بود، چون یک عقده های حوارت عجیبی داشت علیه هنرمندان، ایشون هم تکرار کرد. از سبت که خدایش رحمت کناد، خدای ایران زمین البته، که انسان مهمی بود به هر صورت و اصالت داشت در کارش، دوره اصالت بود، اهل تقلید نبود. به هر صورت آثار او میماند برای آیندگان. از سایه که بگذاریم، یه مطلب خیلی مهم دیگه این است که برای نخستین بار در تاریخ دموکراسی آمریکا تیمی بزرگ از FBI ریختن در منزل ایشون. ببینید شما وقتی که تو آمریکا میخواهید که برید منزل یک قاچاقچی رو بررسی کنید، مثل ما نیست که 4 تا لات شکم گنده پاسدار یه چیز برسیم سر مردم از در دیوارش برم بالا و فوش و کتک و اینا. اینطور نیست، قانون از همه چی بالاتر. میخواهید برید که این قاچاقچی چاقوکش کسی رو پلیس بررسی کنید، اول باید سیبر کجا؟ پیش قاضی. قاضی رو قانع بکنه به این که ما باید وارد این خانه بشیم و تیت کنه. و اگر قاضی قانع نشود به دلیل پلیس اجازه نمیده. در موضوع آقای ترامپ نخستین رئیس جمهوری است که ریختن در منزلش دار زندگیشو بردن به جرم در واقع اینکه اینا اسناد دولتی بوده و سری بوده، این آقا برده و در اون کاخش در فلوریدا پنهان کرده و خیلی خیلی واقعا چیز حیرت انگیزی بود و منحصر به فرد. و از همین الان اعلام کرده که من بند 5 رو به کار میبرم. بند 5 رو به کار میبرم در قانون اساسی هست، یعنی است که شما میتونید جواب اصلا ندید. قاضی میگه که آقا فلان کس رو تو کشتی، هفت تاریک رسن سکوت کنه. گفتن میخوام از بند پنج استفاده کنم. دقیقا معلوم نیست که این 15 جعبه و قوطی که در منزل او بوده و اسناد سری دولت بوده حاوی چه مطالبی و چه جرائمی هستن. اما تا قاضی راضی نمیشد که این جنایتی انجام شده، حتما اجازه نمیداد که وارد منزل پرزیدنت سابق بشه. این یک واقعه بد بوده به نظر من. یعنی ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ یک واقعه غیر عادی، غیر سیاسی بد بوده. ولی همه کاراش، آخر کارم که کودتا کرد، رسما کودتا کرد، 3 نفرم در اون کودتا کشته شدن اگه اشتباه نکنم و هنوز دارن محاکمه ادامه دارد. اینجا This is به قول معروف میگن This is United States of America. اینجا قانون از همه چیز بالاتره، از رئیس جمهور بالاتره، از هر شخصیت بزرگی بالاتره. این است که درست برعکس روزگار ما هرگز روی قانون رو ندیدیم. ما مردم ایران 2500 سال روی قانون رو ندیدیم. بله یکی دو دوره سه دوره مجلس ملی داشتیم، بعد چماق آمد، چماق انگلیس در لباس ایرانی، چماق ایرانی در لباس آمریکایی آمدند و به طور کل قانون رو گذاشتن کنار. یعنی اصلا حاضر نبودن لفظ قانون رو بشنوند، لفظ قانون رو بشنوند. و هر کسی با چماقش هر کار دلش خواسته کرده دیگه. توی مملکت تا امروز هم سدلی، چماق دست سدلی، امروز اگر شماره کنیم بیشتر از 10,000 نفر، 20,000، نمیدونم چند هزار نفر اینا کشتن. اینا کشتن با قانون خودشون، قانون خودشون، یعنی بی قانونی. ولی اون پدر جمالزاده که از خونه که خفش کردن کشتن رو، ملای خیلی پیشتی بود و ازلی بود، ازلی بود. مردم رو که جمع میکردی وردی، گفتم خیلی منبر گرمی داشت، از آزادی صحبت میکرد و ایرانیان جمع میشدن و گوش میدادن. میگفت من پشت سر من تکرار کنید قانون، همه میگفتن قانون، میگفت قانون، تا نیم ساعت میگفت قانون. اون درد رو فهمیده بود، درد بزرگ ما بی قانونی بوده، درد بزرگ ما اون بود است که اختیار همه مملکت دست یه نفر بوده، یه نفر بی عقله، یه نفر میشه باید گفت که یه نفر بی عقله. چرا بی عقله؟ چون هیچ کس نیست که بتواند احاطه تمام معایب و مشکلات مملکت رو داشته باشه. هم که زور زیادتر میشه بهش دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه، دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه و بر بی قانونی میافزاید. هموطنان، ما چاره جز قانونمندی و قانون نمیاد مگر با دموکراسی، با آزادی. نه اینکه حالا این اونی که ماده یادش بخیر بود، نمیدونم که چماقش 9 متر بود و یا یادش بخیر فلان، اینا رو بریزیم دور، اینا بریزیم دور. اینا خب مردن که برک نمیگردن دیگه. حالا یه بار گریه کن، ما مرده پرست هم آخه هستیم، هزار یه عیب داریم، هزار یه عیب داریم که مرده پرسته، یکی خرافاته، یکی در واقع بی احترامی به قانون. همین اینجا ما از ایران که میخوام ببینیم یه کجا میشه بی قانونی کرد. میشه یه حقه ای زد رفت جلو این آقا که تو صفه؟ میشه یه حقه ای زد این کار ما مجانی انجام بشه؟ چون اینطور بزرگ شدیم، در فرهنگ بیقانونی قوتور بودیم و هستیم در داخل ایران. ولی این آقا همین کار کرد، منتها در کشوری که قول دموکراسیه و قول قانونه. ببینید چه بلیه بود وجود آورده بود و میگو من از شما هستم حمله. اون که وکیلش بود، اون آقای جولیانی صفیح که یه نام نیکی داشت، بهترین شهردار شناخته میشد، نمیدونم مافیا رو از بین برده بود اینا، و حالا که ما نتونستیم با رای بگیریم، حالا با کتک میگیریم. یعنی کودتا دیگه، و دارن محاکمه میکنن. و این یک لکه ننگی به تاریخ آمریکا شد واقعا، که ایالات متحده اینا در واقع فتنه های پوتین بود، چون آرزوی اون بخش از جهان که توده‌ای ها باشن و نمیدونم مارکسیستی ها و لنینیستی ها، این که اینجا سقوط کنه، بگن دیدین راست گفت، دیدین ماکس راست گفت؟ گفت که نمیدونم سرمایه داری خودش منفجر میشه. دیدن آقا دنیا دست سرمایه داره که داره کار تولید میکنه، سرمایه داره دنیا در کشور ما. اصلاحات ارضی کنی، آقا چه اصلاحات ارضی چی بکنی؟ این سرزمین فقیر ایران که خاکش اساسا محصول نمیده و میزان ارتفاع هموس که میگن اصطلاحا 3 سانتی متره و اینقدر باید کود بدی و نمچه بکنی تا 4 من گندم بگیری، اصلاحات ارضی کنیم. 4 تا آدم و شریف بزرگوارم دعمت میکشیدن سر تا سر این مملکت، این مردم نان میدادن و آبگوش میدادن و کباب میدادن، اینا مامانن تو شهرها بیکار شدن، کشاورز بدنه مونده بیلش، ایران برشکست چون خارجی فرموده بود. حالا خیلی نمیخوام دور بشم. یک مطلب مهم دیگر ما خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز من جناب آقای فریدون علوی، بله که همینجا نشستن و دارن به سخنان من گوش میکنن، دوست عزیز من 2 سال یا 3 سال پیش گفت آقا شما میایید خاطرات رو من مینویسم، قلم خیلی شیرین خواندنی داره ایشون، خیلی بسیارم در واقع طرفدار دارن ایشون. گفتیم حالا ببینید چه میکنیم، غذا را آمدیم، خاطرات بچگیمون اینجا خدمت شما گفتیم. عرض کنم که تا اونجایی که آمدم آمریکا و از اونجا چون غذای خصوصی و اینها بسیار هست، چون من نوجوان بودم اینجا آمدم، 27 سالم بود آمدم اینجا، گفتیم اینجا تعطیلش میکنیم. ایشون مصر شد که شما بایستی ما بقیه داستان رو تمام جزئیات زندگیتون که اینجا بودید و مناسباتتون اینجا با دیگران رو بگید و من بنویسم. من با کمال میل و افتخار قبول کردم و مخلص دارم روی در واقع ضبط صوت میگم و جناب علوی عزیز و نازنین من با اون قلم شیوان میخوانی خاطرات رو بنویسن و یک صورت کتاب چاپ بشه. من شما خیلی سپاسگزارم از زحمات شما و مراهم شما. بله خواستم به عرض شما برسن. خب ما دست از سر این اسلام بر نمیداریم تا زمانی که اسلام دست از سر ما برداره. دین شخصیست، خدا هم در قلبه، خدا پیش آخوند و زیر جاخوند. آخوند جز دزدی و بیشرافتی در آخر در همه عمرش نکرد. آخوند مسیحی آخوند فرق نمی کنه، مسلمان یا هر که آخوند شد و از طریق حقبازی و دروغ دین تغذیه کرد، شما بدانید که به طور روزمره این دزدی رو داره انجام میده و دروغ رو داره میگه، خودش باور نداره به این داستانا. ما بایستی از شر آخوند به حکم خرد و به نیروی خرد از شر این آدم های بیوجدان دزد آدم کش راحت شیم. حالا ما در همش هم از اسلام میاد، اینو میخوام بگم، یعنی همه راه ها رو برای آدم کشی، ریپ زنای مردم، غارت اموال مردم اسلام عزیز خودش انجام میداده، با غارت توسعه پیدا کرده، با غارت گدایان عرب ثروتمند شدن. این است که مثل این که بایستی که ما تعطیل کنیم و امید عزیز پخش کنه سایتیست به هم پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. یک مطلب دیگه خدمت شما، اشتباه گفتم که امروز دوشنبه، امروز چهارشنبه است، چهارشنبه بسن آقای علوی این خطای ما رو یادآور شد. خدمت شما عرض کنم که دیکتاتوری جمعه‌آور و تمام تشکیلات اطلاعاتی کار میکنن برای این دشمنان اینه بکشن، شکنجه کنن، زج کنن، به زندان بندازن، درآمد مملکت رو به کی بدن؟ از کنن چه کسانی رو که اعتراف کردن ایران برن بکشن، داستانش از این قدر. ولی دموکراسی میخوام از طریق میدونید یک تمثیلی تعریف کنم دموکراسی رو، قبل از اینکه بریم سراغ اون خانومی که سه بچه داشت رسول الله فرستاد بکشنش بابت دو بیت شعر. باری مثل چشمه های میمونه، اینا منتخب مردم، مردم بر مردم بعد عوض میشن چون قدرت در دست هر کس مونه فاسد میشه. بنابراین مرتب این انتخابات در امریکا تعطیل نمیشه. واقعا هر وقت دیدیم که انتخابات شد دوباره انتخابات شد، این دلیل داره. مثل چشمه های کوچیک کوچیک هستن، هزاران چشمه که اینا وقتی به هم متحد میشن نتیجه کارشون مثل یک دریای خروشان تشکیل میشه. اما چماغدار خودشه، از وجود این چماغدار در هر مملکتی که باشه فرق نمی کنه، هر شخصی هم باشه فرق نمی کنه، عیسی مسیح هم شما بذارید به قدرت فاسد خواهد شد و هیچ چیز در واقع که به نفع مردم باشه و قانونی باشه انجام نمیشه. اینو فراموش نکنیم در واقع. خب حضرت رسول اکرم تا زمانی که در مدینه بودن، مکه بودن، خب آدم خوش نداشتن، اونا هم قوی بودن که جرأت نمیکرد ایشونو بکشه. تا یه دی تذکیه و بعد از مرگ ابو طالب، چون ابو طالب محافظ او بود، ابو طالب عموی او بود و ابو طالب مسلمان نشد اما محافظ محمد بود، یعنی در بستر مرگ که بود این حضرت رسول رفته بود زانو زده بود که یا ام بگو اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. گفت پسر برو دنبال کارت، رها کن مرا. حالا علی هم داشت میمد حضور داشته در واقع، گفت که بگو اشهد ان، گفت برو دنبال کار زندگی، بذار رها کن، بذار راحت باشن. میخواهی که زنان عرب پشت چرخ ها چرخ میگشن دیگه نه، بنشینند و به من بخندند که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرگ دین اجدادیش رها کرد و دین فلانی رو گرفت، من هم چه دینی نمیخوام. این است که یک پدیده ساختن حوران بهشتی را دوزخ بود عراف. سعدی میگه از دوزخیان پرس که عراف بهشت است. گفتن که خداوند تبارک و تعالی حالا این 400 تریلیون نمیدونم که اکرشان رو ولش کنه، همه از اون بده تشکیده به ابو طالب این خدا یا به رسولش. اینا جوکه. عرض کنم که حالا جهنم ساختن، بهشت هم ساختن برای مؤمنین، ولی آمدن اعراف رو درست کردن میانه که نه بهشت نجس، ابو طالب یه نفری اونجا نشسته. ولی سعدی هم گرفته ازش بیت شاهکاری ساختن، یا از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خلاصه این داستان ابو طالب، تا اینکه ابو طالب مرد و اینا همو دیدن 30-40 نفری که برن و بکشن این مزاحم رو، برای واقعا اینجای زحمت کرده بود بکشن اینا که ایشون فرار با ابوبکر فرار کرد. علی هم خوابون توی بسترش شست، میخواد یه نخور کم بشه، ایشون آمدن دیدن دو سه تا سیلی بهش زدن که محمد رو اسکان. خیلی مفصل این داستان رو. پاشون که رسید به اونجا به مدینه، شروع کردن به خلاصه از آزار اذیت و آدم کشی و غیره و اینا که هنوز ادامه داره. البته یه خانمی اسیر شد از تبار بزرگان عرب و آمد. خب چگاه میکرد وقتی کنیزه میگرفتن، یا ریپش میکردن یا میفتوختنش یا ازش کار میکشیدن دیگه. ولی مدتی از این خانم نازنین از کنم حمالی کشیدن، بزرگزاده بود، براش اسارت خیلی مشکل بود. اصولا آدم های صحرایی را اسیر بکنی یه چیز وحشتناکی است. حالا شهری ممکنه تحمل زندان بیاره، ولی قبیله ای و یک عمر پدر بر پدر هوای آزاد دیده، خورشید رو، ماه رو دیده، اینا بخوریش تو زندان خفه میشه. و خسته شد از این داستان، آمد به عایشه که چیز کن، من خیلی خیلی به اسلام عزیز علاقه‌مندم و میخوام پدرم و مادرم و قبیلم به مسلمون کنن، به من این مرخصی بدین. گو مرخصی دادن، رفت این زن سوار و سپاه جمع کرد و چند بار لشکر اسلام رو شکست داد تا خالد بن ولید که بزرگترین جنرال تاریخ اسلام هست بالاخره اومد این دختر رو شکست داد. این داستان خواندنیست و داستان شدن. درود من میفرستم به این بانوی دلاور آزاده که ننگ نوکری و کنیزی رو تحمل نکرد، نبر کرد و مرگ رو ترجیح داد بر اسارت. از این بانوها دیگه پیدا نشد، همه شدن آلت دست. تمام زنهای تاریخ اسلام آلت دست بودن دیگه. خب اسمش هم بود اسماء دختر مروان. بله میگوید که دو تا خانوم هم نمیخوام راجعشون صحبت کنم، و اون کسی که شاعر بود و دو بیت شعر گفته بود رو بعد رسول فرستاد کشتن، و من عیناً میخونم از کتاب مغازی یعنی جنگ ها. بله این واقعیه. بله محمد بن عمر واقعی، این شخص کاتب اون باقری دیگر بود و بعد خودش مورخ خیلی خوبی شد یا برعکس. و کتاب مغازی تاریخ جنگ‌های پیغمبر. تو رو خدا شما به همین عبارت توجه کنید، تاریخ جنگ‌های پیغمبر. آقا پیغمبر که پیدا جنگ نداره با مردم. بله پروفت به زبان انگلیسی یعنی کسی که چهارراه به چهارراه را میره و به مردم نصیحت میکنه. پروفسی معنیش اینه که سخنان یک میگه، از انسانیت میگه. بله نه اینکه یه دو جمع کنه بریز سر یه قبیله دیگه بیاد بگه ما درستیم چون من گفتم من رسول الله هم، بقیه هم باید بکشیم اگه مسلمون نشن، اموالشون هم ببریم، زناشون هم ببریم. این که نشد رسول بابا خداییش. خلاصه میگه این بیچاره کشته شدن اسماء دختر مروان، عبدالله ابن حارث از پدر خود برایم روایت کرد که اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید فلان فلان بوده کرده بود و این اشعار رو گفته بود: به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید. یعنی کی؟ یعنی از محمد. این به شعر عرب بوده و ترجمه شده به سخن فارسی: شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزهج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید. اشاره است به جنگ بزرگ که سر ماجرای کاروان شد. بله همچنان که از گوشت سوخته ای امید داشته باشید. از گوشت سوخته از این پیغمبر امیدتون هم وقت برآورده میشه که گوشت سوخته خوردنی. بعد میگوید که عمر ابن فلان فلان فلان این گفتار را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید. گو پروردگار را نذر میکنم اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در این هنگام در بدر بود. اون جنگ بزرگ هستم بدر بود دیگه، بله 890 نفر از اینا کشتن و از مخالفین کشتن و اسیر کردن. بعد بود خبر چون پیامبر، بله بله چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار بود و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می داد از او کنار زد، دو تا بچهاش کنارش بوده که جان داشت شیر می‌خورده، مادرم خواب بوده. بله بله، شیر از کنار کنار زد، شمشیرش را بر سینه اسما نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اینا کار الهیه نه؟ من داره حالم به هم میخورد از خوندنش، 10 بارم اینو خوندم. بله، بیرون آمد، از مسجد بیرون آمد و بیه که ببخشید، از کنار شمشیرش را بر سینه بود و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اونگاه نماز صبح را با پیغمبر گذارد. نماز صبح هم داره البته، بعد از کشتن اون مادر و 3 تا بچه گرسنه، البته بعد لاقی این الله بهش رو اونجا 2-3 تا آپارتمان 3 بدروم برات آماده کرد. خب اومد بانه پیغمبرم نماز گذاشت. چون پیغمبر از مسجد بیرون آمد به عمر، اگر اینجا چیزاشو نذاشته که ببینیم، عمر چیزی گست نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری، پدر و مادرم فدایت گردن. عمر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد، فکر نکنه پیغمبر ناراضیه از اینکه رفته کشته، چون با ایما و اشاره و حرف اینا چند بار گفته بود برو بکش باشد. بله، آیا گناهی بر من است؟ از خودش میگه پرسید که آیا گناهی بر من است؟ پیغمبر فرمود نه نه، به خاطر او حتی 2 بز شاخ به شاخ نخواهند شد. این هنوز در عرب مشهور شده، ضرب المثل شده. یه کسی که میگه کاری که میخوان حقیق بده نشون بدن و اینا، میگن که بابا این اهمیتی نداره، به خاطرش 2 تا بزن به هم شاخ و شاخ نمیشن. این فرموده حضرت رسول اکرم در موضوع کشتن این خانم. بله نخواهد شد، بله نخواهد گذاشت، ارزش یعنی ارزش این حرفا رو نداره. این مثل برای اولین بار از پیامبر شنیده شد. عمر میگوید پیامبر و اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشته باشید به مردی نگاه کنی که خدا و رسول را از غیر اون را از غیر یاری داده است، به این مرد نگاه کنید. به عمر ابن عدی بنگرید. پیامبر فرمود نه و بله و دیگه داستانش دیگه، بله که سوگند جان کسی که چنان ریزار و تیکی دوتی تیکی از اشعار این خانم جا آورده. یعنی هر کسی که یه اعتراض میکرد، دو شعری چیز میگفت، حتما آدم میتوستدن آدم کش. مثل همین داستان داعش بوده دیگه، عرمتون برم، و طالبان. طالبان نوع خوب اسلامه، بله مسلمون واقعی اینا هستن، این طالبانه، داعشه، بله اینا این اسلام رو دارن چیز میکنن. یه کسی نیست که به من ثابت کنه که اون چه طالبان انجام میده اسلامی نیست، امکان نداره، وجود نداره. خب این رو خواندم که مزنه به دست شما بدم از محبت الهی، از محبت الهی. خب 2 مورد مهم دیگه داریم که امیدوار هستم که چیز کنیم. یکی چیز هست، جنگ جمل هست، جمل، جنگ جمل. عایشه از علی بدش می اومد، دلیلم داشت. حضرت رسول از سکس سیر نمی شد و یه روزم فرمودن که ما این قدرت جنسی رو از خروس، ما رسول همه اینو میدونن دیگه، این مطلبی نیست که من بدونم، همه دون از آخونده رو پرسید، بچه آخونده رو پرسید، نه میدونن که پیغمبر اسلام علیه السلام گفت که ما از خروس به اسم بردیم. حالا صحبت اینجاست که چگونه است این حضرت که نمیتوانست بدون زن حتی به میدان جنگ بره، این همه سال با یه زن پیر 54-55 ساله 25 سالگی ازدواج کرده بود، دست از پا خطا نکرده بود، به خاطر قدرت و توان و پول اون خانم بود. بله خانم اولش خدیجه ثروت داشت و زن مدیری بود. ایشون هم خب یه جوان بیکار بود، ایشون آورده بود عرض کنم که باش ازدواج کرده بود، یعنی این به نفع شد چون زن تحصیل کرده بود، قوم و خویشایی داشت که تاریخ یهود رو خوب میدانستن، تاریخ مسیح رو خوب میدانستن. اینها داستان ازدواجش هم جالبه، میگوید که بیا با من ازدواج کن. محمد میگوید که شما ثروتمند و پدرت اینا، فکر میکنم موافقت کنم. میگوید که چه کار داری؟ اینها میاد خواستگاری، خواستگاری رو با خشم و خروش میگه نه. حضرت ناامید میشه و بهش میگه که چه باید بکنیم. گفت شب جمعه من بزرگان عرب رو دعوت میکنم، مست میکنم همه رو، تو مستی من ازش قول میگیرم، ناراحت نباش. همین کارم کرد، همین کارم کرد و گزارش تبری ها، گزارش من نیست. و دو تا گوستان سر بریدن و شراب آوردن تا اونجایی که میشد خوراندن و در جوش مستی پدر همین خانم خدیجه میگه که دختر که بره محمد، میگه دادم، میگه دادم و تموم شد و مدعومی میرن منزل. نصف شب بیدار میشه، سحر میده، سر صدا میاد تو پستو، اینا میگه کیه اینجا؟ میگه منم و شوهرمه. خدیجه منم و شوهرمه. یه شوهر کیه؟ داستان چیه؟ میگه تو منو دادی به محمد، یاد حرفه؟ میگه من دادم دست به خنجر میکنه. میگه آقا تو پیش همه بزرگان عرب، عرب چند تا صفت عالی داشته که این که زیر قولش نمیزد. وقتی که میگو من با تو بیعت کردم، مثل ما ایرانی ها پشتش میگو من کلک زدم، دروغ گفتم، اینجوری نبوده. ولی وقتی که قول میداد به خصوص در حضور شمعی، به خاطر همین بود که کسی که بیعت میکرد دیگه نمیتون زیر بیعتش بزنه، در حالی که ما مرتب زیر بیعت میزنیم. یعنی تاریخ رو نگاه کنیم، مرتب زیر بیعت زدیم، یعنی اون چیزی که قول دادیم عمل نکردیم. هیچی این هم چیز که قول داده قولی چیز شد، بالاخره عروسی برقرار شد. این همه سال گذشت و اصلا نگفتنیست. ایشون که سن حدود 50 هم رسیده بود طمع کنه به دختر 7 ساله، دختر ابوبکر. ابوبکر وقتی شنید بخواست سکته کنه، گفت محمد برادر منه، اصلا از این حرفا نمیزنه. رب گفت که محمد تو به دختر کوچک من 7 ساله من طمع کردی؟ گفت که هیچ کار داره تو در برای من خوبه. بیچارم هیچی نگفت. عایشه میگوید 7 سالگی به من اتیز کرد، خواستگاری کرد، 9 سالگی زفاف فرمودم. حالا ببین چقدر در رویاهاش با اون پیرزن که بوده آرزو بوده که بچه جوانتری داشته باشه. خب بله و خدا میدونه چه دخترهایی در طول این مسیر اسلام به خاطر همین یک کار. داستان تفخیز رو براتون گفتم، بله داستان تفخیز رو براتون گفتم که من نمیدونم چی بگه، بچه شیدی رو میتوانید. آیت الله خمینی هست، آیت الله چیز اصفهانی هست، که شما اگه تنها هستید، بچه هست، چیز افضا و تفخیز دو تا معنی مختلف. درباره تفخیز یعنی ران به ران مالیدن، ولی در حقیقت یعنی بچه رو برداشتن و مالیدن. مالیدن ببین کثافت دیگه، از این دیگه فرومایه‌تر. آیا آقا انسان از بخیله؟ من نمیگم آدم های مدرن، بیابانی های قدیم گذشته بوده همچه چیزی. تفخیز برداری، بچه رو از تو گهواره برداری، بمالید، اطفای شهوت کنید. این دستورات اسلام. امام خمینی هم تو سورت مسائل شو برده، حد المسائل. افضا هم
1: من دارم خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، از شما عذر میخوام، ولی اینا دینه، اینا چی بگم؟ افضا یعنی در واقع فضا رو بزرگ کردن. میفرماید که امام خمینی و حالا این چماغدارای ما، این خمینی اینا رو چاپ کرده بود، میگن پایان چاپ کرده بود، ساواک میگرفت خمیر میکرد، عوضی که بیارن اراجیف این مردک رو مردم بخونن ببینن چی گفته، میرن یا ساواکی ها میگرفتن اینا رو خمیر میکردن، تو لبنان چاپ میکردن، یه جوری میفرستادن، ساواکی ها میگردن چی. افضا یعنی فضا رو زیاد کردن، یعنی اگر که دختر میگوید اگر 8 سال است از افضا کنی و چیز کنی فلان کار بکنی، اگر که دو مجرا یکی شد، اگر 8 سال به بالا باشد دیه ندارد، اگر 8 سال کم ببینید چه آدم زبونش بند میاد برای بیان این مطالب، اگر زیره دیه دارد، اگر که بالای 8 سال باشه دیه ندارد. این رسول الله گفته به خدا سوگند من نمیدونم در هیچ کشوری، در هیچ مملکت که بیابانی ها میشینن این حرفا رو نمیشه زد و این کارا رو نمیشه کرد، ولی برای ما شده. ایرانیه، یادگار کوروش، یادگار زرتوش، باید بیاد از این حرفا بزنه، از این کارا بکن. وقت ما تموم شد متاسفانه. از دوست بسیار عزیزم فریدون جان علوی سپاسگزارم، از شما نازنینا که توجه فرمود بسیار سپاسگزارم، از امیر عزیز و شما تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: ولی فقیه یک شواب و طفل نر قولت دومت بزهر رو کولت دومت

بهت دونت بزار قاتل مرد و مازار بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت دونت

تا تو رسانی شدی، مثل خود دجالی شدی، وح که چه باحالی شدی، پشت تریمون دیگه

راش دادی، وطن رو به تاراش دادی، بد جوری میراش دادی، عاقبتی نداره هر کی که خورده گولت. هنات بیرنگ و بو شد واسه همه دست.